0: gera allt til þess að forðast mistök og fara varlega og gæta að þér og svona en oft finnst manni það vera hjá Íslendingum að það bara læra af mistökunum og vaða bara í þetta og sjá hvað kemur og það ekkert verra út af fyrir sig af því að maður lær svo kallar mikið að mistum einhver tíma sagði, einhver ég held að hafa verið Bernard Russell sem sagði það að munurinn á svona mjög snjallri persónu og einhverjum óvita væri sá að allir gerðu mistök en þeir sem að væri ekkert mjög vel skinni búnir eða maður segi það var alltaf að gera sömu mistökin.
1: Aftur áttur.
0: En hinir var alltaf að gera ný. Og læra síðan að þeim. Þetta er svona...
1: Ég veit ekki hvað Íslandi verið góður að læra mistökunum, sko.
0: Jú. Þegar ég nú bjart síðan á það. En það svona... Það náttúrulega líka svolítið sem manni finnst þegar ég að horfa svona frá þetta líka þegar maður að koma hingað eins og útlendingur, sko. Að þá finnst manni stundum hér og þetta var bara þegar ég flutti hérna til landsins 84 og líka kona mín var að segja það alls konar vitlýsingar hér í blöðunum og í fréttunum og svona eins og ég hérna hlæja þér sem eru að segja eitthvað hérna og brenga ábreiðu svo hafa ekki hugmynd það sem eru að tala sko og þetta fólk að lusta á og en það náttúrulega bara gaman að því en það úti þarna að þá kemst ekki þar á blað sko
1: það eru hliðverðir sem
0: já, það er einhvern veginn svo leið sko ég veit ekki hvaða aðferði þeir ættu svo sem að nota sko
1: stundum finnst maður hérna í umræðinni oft svona að vera að tala við eitthvað sem hefur þekkingu á þessu en svo verður alltaf að vera eitthvað deitt bjáni sem að þetta verður við þetta við til dæmis í það mikil umræða núna með innflytendamál núna og mér finnst vera lítið til leita til þeirra sem að hafa eitthvað þekkingu eða eitthvað reynslu að lítið tala við innflytendur sjálfa það alltaf verið að tala um eitthvað fólk sem eitthvað skoðunir á þessu eins og það að setja byggja mikið á því sko, ég held að segja því
0: það varu að verð
1: en svo varandi Íslendingar, það held ég sér líka að þú ert að bjóða þeim upp á tvo kosti annars verið hérna sem að við höfum fyrir ekki leysi og svo bara koma svo og drífum okkur og reddum eins og það en hérna samfélag það sem er mikil fyrir ekki að þá mátti Íslendingur segja já, ég held að þetta sé skemmtilega hérna. ég held að vera hérna að því að mér leiðist svo í þessu samfélag
0: já, þetta hérna, svisslendingar eru frekar þungir sko, þó að þeir hafa þetta fallega land og allir hafa þetta svona gott
1: þeir eru ekki fræði fyrir húmur
0: nei, akkurat ekki sko Og það náttúrulega til, sko, en það er ekki...
1: En hins vegar, af því að líklega þetta svona stífara samfélag heldur en flest, að þá höfum við náttúrulega til þessi listasögunni að inn í borgunum, snemma á 19. öld, þá, á 20. öld sig, að þá hérna voru datahreifingin verður til hérna og það sem að sem að þegar að hérna svona sköpun og óþekkt rýfur af sér svona þykka klakabrynju, þá kemur oft eitthvað sko ævintilega skemmtilegt úr því sko.
0: Já, það gerir það, óneitanlega það þarf að vera eitthvað svona sko eitthvað frumlegt og hérna það þarf að verður að fá að þróast og blómstra
1: Herðu, aftur til Grindavíkur þú nefnir varnagarðana
0: Já
1: Hvað
0: Það svolítið skrítið líka með þá. ég veit ekki hvort það má...
1: Þú máttar.
0: Það, jú, ég má allt. Enda hef ég engar ágjör á
1: því. Þú ert eftirlunna maður, þú ert frjáls.
0: Emeritus og hérna og bara... Já, og ég geri það orðið að, hérna, til dæmis á kostningafundum þarna út í Sviss, sko, það er ekki kostningafundur, þetta er bara að vera að ræða ykkur málefni, þá er tekið til máls.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Við erum svolítið á því hérna við rauðaborðið að okkur beri að tala um hérna, tala upp átt um hérna, hugmyndur okkar um samfélagið því að þannig byggjum við upp samfélag ef við þegjum að þá erum við að brjóta niður samfélagið
0: Það er svolítið sko svisslendinga, það er sagt hérna um svisslendinga að þeir séu með kreftan hnefan í vasan
1: það segir
0: það segir svolítið, já það er svolítið öðruvísi.
1: Töði svo þegar við komum heim.
0: Já. Já, en við vorum komum við varnagarðana. Það hérna Íslendingar hafa og það kemur inn á þennan hugsunar átt Íslendingar líka. Það hérna sko, það var byrjað að tala þessa varnagarða bara strax þarna í sambandi við sko, þegar þetta var í geldingadölunum. Já. Og þá voru gerðir var gerður einhver varnagarð
1: það er það gerði það fyrir geldingadali
0: og það er bara mjög gott að skildi hafa hefna, menna að farið út í einhverja svoleiðis hefna, prófanir og rannsóknir því það er nú oft sem að það er ekkit mjög hefna, ekki sett nægilegt fé í það og þannig en, og, en þeir voru að setja þarna að mér skildist varnagarði þvert yfir eitthvað dal þar sem að raun var að renna og þannig átti alltaf að mæla og kanna ýmislegt sko hvað gerist í því en þetta er í raun og verið sko bara vitleysa þetta er útilokað að ætla sér að fara að stoppa eitthvað raun í eitthvað dal þetta, en menn höfðu eitthvað neginn haft sennilegast í kollinum að það hefði verið mjög hérna, gott að, að hérna, þegar að gósin voru þarna við kröflu að þá voru notaðir þar varnagarða til þess og þeir björguðu algjörlega hérna, virkjunni og þessu frá því að það var hægt að halda áfram að byggja mér sig að byggja virkjunni á meðan að þetta var, allt saman var í gangi þarna tíu ára fyrir bilið sko, það byrjaði þannig að það var verið búið að setja grunninn undir hérna, stöð, í stöðvarhúsi sko. Og það var verið að mæla hugsaðir það, það var verið að mæla þar með geodesi sem er svona landmælingatækjum sko. Mæla alveg upp á millimetr hvar túrbínan átti að vera því að svo átti að koma að leyslun og, það, og þetta mátti ekki treyða þetta var að vera náttúrulega alveg reynd nákvæmt eins og þetta er í öllum svoleiðis virkjunum og vassapsvirkjunum og hvað sem er að þá bara ég hérna skal ég segja gerist það bara 1,5 metr að þetta dettur bara niður 1,9 metr svo er haldið áfram í 10 ára að byggja þessa virkjun og það gekk að þá
1: hún var menn, betri heldur en hún var betri með árunum
0: getur verið það
1: ja, mér skildi það, það var ekki að koma meiri orka upp
0: já, við skulum hugsa það líka allt þetta sem að ske þannig að maður hafi líka þá sín að þessi gósaðn á Reykjaneskaganum og í Svartsengi þau eru náttúrulega viðhalda þessi kerfi líka upp og hefna, ef ég man rétt þá var Helliseyðar virkjun einhvern veginn komin á sko á þau mörk að það væri verið að taka jafnvel og mikið þar úr
1: það var runnið upp fyrir fólki að þetta var ekki endurnýjanleg orka þetta var þetta líkara námugreftri og það var verið að tæma kerfi það var bara alltaf verið að stinga fleiri og fleiri rörum ofan í það til að halda þetta segja virkjum gangandi
0: og elstu virkjanir í jarðvarma virkjanir það sem að rama, það sem fyrsta skipti rama var hérna, unnið í jarðita það í Toskana hér aði og það stórt og frægt svæði þar það löngu komið sko yfir og ef maður fer þangað og skoða línuritin þá sér maður alveg hvernig það að detta niður sko, bara mjög hægt og rólega já,
1: bæði hitt og þrýstingur
0: og þetta er að við halda þessu þannig að við mögum ekki gleyma því að þessar virkjanir eru þarna af því að þetta er
1: djöfullin eru kynnta undir fyrir okkur
0: já. Og hérna, en í sambandi við varnagarðana þá var komið sem svo þessi reynsla menn, það er eins og menna bara einhvern veginn vita það að það hafi verið gerðið þarna varnagarðana en við erum búin að gleyma öll öðru í sambandi við það þannig að ég, fyrir mig er þetta svolítið, ég er einhvern veginn dagað upp í Sviss eins og tröll og man þetta allt saman eins og það er gert í kær og ég hélt mér að segja fyrirlestur um það um kröfluvirkjum þegar ég var átti að vera prófessor að við háskólan þá tók ég það sem dæmi en það er annar handlegur en þar sko svo kemur svo kemur eitthvað frétt að það er verktakar og verkfræðingar kannski eru búin að sjá það og jarðfræðingarnir vorum að segja það að gera þarna varnagarða og að reyna þetta og svo þegar að hérna, verið að tala það við þurfum að gera svoleiðis garða og bara drífi í því og, hérna, og það var ábyggilega alveg rétt sko, hérna, að það þurfti að gera það sérstaklega við þarna fyrir virkjunna.
1: Mm.
0: En í þessari fræðigrein hjá mér, þá hefði það verið gert öðruvísi, sko.
1: Mm.
0: En það ekki víst að það hefði verið betra endilega. Mm. En það hefði verið gert þannig að það hefði verið gert alveg líka náttúrulega eins og var gert þarna landslæðin mm. og hvernig að raunin gæti farið þarna. Og það hefði verið undirbúið hvar efnið er tekið. Og það verið kannski byrjað á að byggja hann einhver staðar, en það er alveg öruglega verið skilin eftir einhver op á þeim stöðum ef að það gísi innan þessa rings,
1: mm.
0: að það var að láta hraunir renna þar út úr,
1: mm.
0: en að það fylltist ekki allt.
1: Nei. En er ekki það rjúfa svo garð? Er ekki það rjúfa svo garð?
0: Það er að það rjúfa hann líka, sko. Já, já, en það er að ákveða, sko, meðan verið að byggja hann þá upp á rétt, að byrja á réttu menda.
1: Mm.
0: Það er þá átt, ef maður gerir ringin en það var ekki víst að menn væri búnur að klára ringin þegar það gísi,
1: Nei.
0: Skilur þannig að það hefur verið að setja það á mikilvægastu staðin og það er ekki allt alveg reynd eins sko, allan ringin en eins og ég sagði það hefði getað gósið alveg reynd þar upp, það var nú við kröflu til dæmis, það var bara ég held að það var bara fyrsta spýjan sem kom upp hún kom upp úr borholunni í Bjarnaflagi menn komu bara og sáu þá var okkur að bombur þarna mm. vissi ekkit hvað hann þetta hafi komið nóttina en það sem sagt er þá komið með það að það þurfa að gera þarna þennan garð og hann þurfa að vera það fyrst þegar það kom þá var það annarkort 12 eða 11 og hálfs metir sár garður ég hugsa hann mér við hverju búast menn
1: þetta er að vera hár
0: já Það var alltaf ár. Fyrir það sem að þú stoppar ekki sko raun eða er að renna í eitthvað dal og það bara bein leið þarna niður og þú lokar honum.
1: Það er ekki hægt.
0: Nei, það er ekki hægt.
1: En þú getur beint.
0: En þú getur, þetta eru leiðigarðar og reynslan þarna við kröflu var svo að ef að raun væri cirka, ég man ekki tölunar, en ég geti farið bara í doktorsríkirinn mína, að því þar er svona skýringamynd sem að koma þarna einmitt út úr kröflu þá var það eitthvað á þá leið að ef að hraun væri 15 metra þykkt þá dygði 3,5 til 4 metra hár garður til þess að beina hrauninni í rétt átt og þetta gerðu menn bara með jarðnýt á staðnum og voru að þessa á meðan að hrauni var að renna og það passaði mjög vel við íslendiskan hugsunarhátt að fara bara á stað þegar að tækifæri gefst
1: Já.
0: En það ekki að fara það hefði
1: að byrja leiðin, brunni þegar að barnið er svona leiðir
0: það er á leiðin að brunni en jörna, en svo er náttúrulega er þessi raun eru voru að mismunandi en þetta Já. Segir svolítið á þessari mynd sem ég var með að það er mynd einmitt þarna frá sveifluhálsi hínum meginn við vatnið sko Og það er svona jeppaslóði sem er með fram fjallinu.
1: Já.
0: Ef maður er upp á þessum móbergshrygg og horfið þarna niður og þá sér maður raunin öll sem er að koma af að komið þarna að hryggnum sko og stoppa við hann og fara með fram honum. Að þau enda öll svona, þetta er svona eins og fjallslíð, svo kemur raunin, það kemur hérna, það fer ekkit hérna beint eins og vatn
1: Nei.
0: Í sömu hæð og raunin er. Það fer bara hérna að það beygir svona sem sýnir það að þessi hlíð sem er þarna niðri, hún dugar til þess að stoppa það og það sem gerist í þessum raunum er að það er sko raun er að kólna og jaðarinn er að kólna kannski mest og hann er að brotna hann að kemst betur að honum loftar að honum til þess að hann kólni og þá er þó að kvikan sé sko fljótandi að þá ertu komið með í þennan jaðar ertu komið með hérna, efni svona segja það sé bara efni það er ekki kvika og það er ekki orðið að föstu hrauni heldur er þetta sem er kallað á erlendis dúktíl efni að það er mjög deykt og það er við það að storkna en það er kannski einhverjum 500 gráðum já, þetta er mjög deykt og seigfljótandi og fer þarna niður og það er nýðstert það er sterkara heldur en raunið sem að verður þegar þetta er alveg storknað af því að það er svo deykt að það er svipað að það haga sér eins og stál eins og málmur en ekki eins og brothætt gler sem að hraunið er
1: og hvað merkir þetta að ef að þú býrtir svona leiðigarð og þá er það jaðarinn á hrauninu sem er svona sterkur að hann raumurlega hleður upp
0: varnar Já, hann garði. Kemur að einhverju fyrirstöðu bara neðst sko og fer að bókna svona og hann finnur það þetta er lifandi jörð sko. Hann finnur það er ekki hægt að fara það fjall þarna en ég það

0: Og myndi skoða hérna, ég var að segja vinum mínum, skoði hérna myndina var á Grindavík.
1: Mm.
0: Að þetta er smá spía sem fór þarna og kveikti í og fór, held ég, jafnvel hús undir alveg.
1: Þrjú hús
0: sem fóru undir og svo stöðvaðast þetta. Ef maður skoða loftmyndina sem komið í blöðum af því, að þá sér maður það sem að tungan orðin mjög þunn. Þetta eru þunnfljóðan. Að hún beygir við hérna, gangstéttar borði, sko, beygir þar í næstu götu það getur ímyndað er það
1: það nóg svona varnagarð
0: ég ekki nei, svoleið, nei, sko, nei, en þegar þetta hefur áhrif eftir því hvað hraunið þykkt og þetta bara eðlisfræði
1: en varnagarðin sem eru ofan hérna Grindavík, þar sem að þessi spía kom úr sprungu sem að var fyrir innan varnagarðina En þeir voru ekki svona háir, þeir voru ekki 11 metrar.
0: Nei, menn voru að læra alltaf að þessu, sem betur fyrir, sko.
1: Það eitthvað
0: komið að sagt þeir á kröflu var þetta ekki svona. Það var einhverir áttast þannig að þeir, og það var líka lækkaður ábyggilega þessi garður, hérna, skal ég segja, við virkjunina, sko.
1: Já.
0: En samt maður að lesa ennþá í blöðum að það eru verkfræðingar og verktakar eru að hækka garðana og svona. Það náttúrulega business í því.
1: Já, já. En sá garður sem var til að verja hérna grindaði hverju hraunflæði, hann stóð sér vel, þannig að þetta tók sundur hérna hitavitulag.
0: Já, já.
1: En maður sér það alveg á myndum að ef hann hefði ekki verið, þá hefði þessi spía bara fyrir beint inn í höfn.
0: Já.
1: Hún bara farið eftir sprungunum.
0: Já.
1: Og höfnina sömur þetta mynduð af sprungunni, það hérna þess að jarðhræringar byggu til þetta hafnastæði.
0: Já. Ég tekja ekki nóg, sko, ég trúi því
1: alveg. Já, öllu líkjöndum eða við magnið,
0: já.
1: En ég hérna hugsa ekki eins og hraun eins og þú, þess að þú kemur á hlíðinu og ákveður að fara til hægrið að vinstri.
0: Já.
1: Þú talar eins og aflaskipstjöri sem hugsa eins og þorskur, þú talar eins og hugsa eins og hraun.
0: Þetta var góð líkjöndum.
1: Já, en mann hefði sýnist að það hefði farið bara beint í bæinn.
0: Já.
1: Eða þau speitt í höfnina sig.
0: Já, já.
1: Þá náttúrulega væri ekki engi, þá er bara Grindavík búinn, sko.
0: Já, það var líka akkurat á þessum tímapunkti sem ég var nú í fríi, sko, var að lesa þetta í blöðunum á hverju mótni. Já, þetta, svona smá skot ekkur, að þá var, sko, hérna, þá kom þá einhverjum tímapunkti að einhver sagði það í blöðum, veit ekki hver það var, að það, hérna, gæti ekki, það myndi gjósa þarna og þarna, það gæti ekki gósi í sjónum.
1: Nei. Nei. Það mér þessu, mér þessu.
0: Og það var sendt, hérna, herskip.
1: Þráttur að kvikugangurinn gengi já, alveg út í sjó.
0: Já. Já. Og það var sendt, hérna, ekki herskip, þetta eru, hérna, landhelgisgæslu skip í höfnina. Og svo var bara það leið ekki hálfu dagurinn þegar að skjáltarnir voru komnir allir að hana að þeir þurfti að fara út. Og ég var búin að var að segja þá við bara í fjölskyldinu sko að það geti ekki gosið þarna út í sjónum að það er fyrir mig það líklegasta og besta sem gæti gerst að mörgu leiti það náttúrulega yrði þá mikla sprengingar og gosmökkur og aska og allt það sem henni fylgir sem að maður ræðu við og svo fer það náttúrulega til vindi hvert það fer en hefna, þetta þannig að hefna, sko, þessar sprungur eru þarna á þessum reykjaneska eru mjög stuttar þannig að það ná ekkert langt út í sjóin en þetta þegar þessi kvika að koma þarna upp og að brjóta sér leið að það vill hann til að sko, hún á auðveldara með að fara sko, til liðar og eftirganginum heldur hann að fara upp, sem betur fer megnið að þessu sem að koma að safnast að fara saman það fer í þessa sprungur og neðanjarðar og að fylla þær upp
1: þannig að kvika
0: og þessar sprungur það ná alveg sko alveg út í sjóin sem staðar og geta alveg opnast það langt þó að sé ekki tugir kílómetra eins og á landreksvæðunum sjálfum þetta eru miklu styttri sprungur en það geta ná þann úti og það ekki sko það hefur gosið þarna í sjónum ekki bara á Reykjanes skaganum sjálfum ekki bara á hrygnum sjálfum sko beint út í hafð heldur líka þarna þetta getur náði alveg út í sjóin þarna við ströndina.
1: Þetta segja að kvikan auðveldra með að fara eftir hérna kvikugangin.

0: og svo fer hún upp en það styðst upp í sjónum því að það landið lagst þannig
1: að það,
0: það sé bara líklegra að fara í komið
1: fara frekar
0: að víða skvarnast
1: mér fannst það líklegt þarna í Grindavík þegar þetta var þá var ég eiginlega samfærum það að það myndi, þetta myndi fara þarna út í sjó en svona ef maður ekki alltaf rétt fyrir sig sko, sem betur þannig að þetta eru svona þetta eru það sem að líka kollega mínir eru að velta fyrir sér og við vitum ósköp lítið það ef við hugsum það til dæmis bara hvaðan er þetta að koma það verið að tala mikið það sko að hérna, við erum fylgjumst með þessum skjálftum þarna kannski neyra á eitthvað 18 kilometra eitthvað svo leis 12-18 kilometra og þar er þessi kvika eitthvað staðar er að safna saman og dokar þar við og fer síðan eitthvað staðar ofar og safnast þar enn saman og hún er að myndbreytast og breytast að þetta sjá það í á kvíkunni sjálfri á raununum sem að koma þarna upp en í raun og veru sko er þetta efni þetta er, það er straumur að efni á þessum jörna miðallafsrygg þetta að koma í rauninni sko af 2700 kilometra típi og við erum að skoða
0: það mikið eða lítið?
1: Það mikið, það eru núna gos í gangi hérna á miðallafsryggnum á mörgum stöðum, bara núna Þar er að mynda spólstraberg og gangar og allu fjandir og við sjáum það ef, ég fylgist ekkert með því hérna, á öllum heiminum með þessir miðhafsryggir liggjum allan heimin sko og allt allasafið og þeir fylgja þarna eins og bara útlínunum á Afríku og hérna og Suður-Ameríku og þú ábyggilega séð myndirnar á þessum kortum þar sem teiknað eins og landslag sko neðanjarðar, þar eru svona brotabelti eins og eru hérna á Reykjanesskaganum þau eru þar bara í þúsunda
0: munurinn er það að Ísland á þessum hrygg en Ísland upp úr sjó og Ísland með alla hérna hvað heitir þetta þarna landgrunnið það er ekkit hinum megin þannig að Ísland er það ekki vegna þess að það einhver heitu blettur undir okkur sem að
1: jú það er vafalaust ástæðan fyrir því og hann búinn að vera lengi sko og hérna þessi heiti blettur mjög spennandi sko og hann hefur verið sko það er þetta fylgju honum alveg eftir sko hvernig hann er á einhverjum föstum stað en svo er allt að færa sko bæði svona út en svo er það ekki bara að þetta er að færa svona út heldur er þetta allt svona á fessari hreyfingu líka sko þannig að þú getur séð hérna, farið eftir hennan heita blett að það liggur í hafinu þetta fer yfir vestfirðina og síðan yfir til Grænlands og þar langt yfir í Síberíu á síðustu einhverjum 100 milljónum ára
0: sem er bara augnablik í
1: huga og við sjáum það er eiginlega farið yfir Ísland sko ef að við góðu vinum minn var hérna og besti vinum minn var orkumálastjóri hann var oft að tala það að hérna, Íslendingar að þetta reyna að vikka út sko sitt yfir á það svæði hann hafði með að gera hérna, líka nýtingu á öllum jarðefnum, hvort sem það væri olíað að jarðefnum, það mikið jarðefni hérna, er einmitt að myndast á þessum hérna, miðallas hryggjum, sko, að Ísland ætti í raun og veru, sko, réttin á þessu öllu saman bara alveg hreint, já, í raun og veru bara allt, hérna, suður allas afið, sko, þess vegna. Af því að við erum eina landi sem erum á þessum hrygg og þetta landfræðilega er hann hlut af okkur, sko. En þá gætum við líka með þessum heita
0: poti með þær hérna
1: landakjöfum við gætum aftur einhverja heimtingu á Síberju eða eitthvað svoleið sko
0: það var eitt sem að ég mann einhvers staðar heyrði ég að las að samband við heitablettin, hann var að færast undir Íslandi og þá var sko en einfalda saga var að einu sinni var hann undir sko Snæfellsnesi að Snæfellsnes er raunverulega mjög svipað fyrirbrigði og bara Reykjanes hafi orðið til svipum hætti næsta svona nes myndi ganga út frá Eyjafjallajökli út í Vestmannaeyjar og þar út í sjó að við fengjum svona Reykjanes skaga þar af því að virknin væri að færast aðeins til og þá kemur hérna stjörnumerkingin að þetta ávið svona jarðfræðilegan tíma, þetta er ekki eitthvað sem við munum sjá en við erum með
1: það. Já, ég er samfærum það að Reykjanes Snæfellsnesi, það er bara mjög hliðstætt sko Reykjanesinu og Reykjurinn hefur gengið þar út og þetta hefur marg oft gerst og það er alveg örugt mál hérna, að það eftir að myndast nýr svona Reykjur hérna út í hafinu
0: og þá frá Eyjafjallajökli
1: Já, ég veit ekki hvað hann, já, og svo myndi hann einhvern veginn hlýðrast öðruvísi, sko, tengjast öðruvísi, hérna, miðallas hafs hrygnum sjálfum, sko. Já, hvort það eigi að veta jökull eða það getur vel verið, sko. Ég með alls konar kenningar hvað verður gos, það sem að ég að býða eftir, sko. Að þú ert að tala eigi að veta jökull og hvort leginn, þú ræður því.
0: Nei, hvað er þetta að býða eftir?
1: Ég búin að vera að býða mjög lengi eftir, hérna, að kalla bara að gjósa og hérna og maður ekki það óska sér svo sem að það yrði en hérna því að maður veit að það á eftir að gera svona komið löng á tíma
0: það
1: væri búið alveg gaman að lifa það að fá að sjá svoleiðis sko spektakel og ég held að það sé ekki svoleiðis sko, þessi gos hérna, sem eru hjá okkur þetta ekkit svoleiðis að við ráðum ekkit við þetta þó að það sé margt undir á Reykjaneskaganum, ég alveg samfærum það að íslenskt þjóðfélag mun ráða við þetta, en kannski ekki með þeim aðferðum sem að verið að gera akkurat núna en það sem að ég sko að búast við og vildi gætna sjá og það náttúrulega langt í burtu þannig að það væri bara góðasta kannski það að fyllast þarna sko líka í Bárðarbungu það alltaf einhverjir skjálftar þar og þeir sem að sjá það eða fylgjast með því vita meir það en eldri ég, en það er einhvern veginn er það að undibúa sig hvena sem að það verður aftur og ég samfærið það að þegar að hún gís aftur að þá mun sú sprunga fara í suðvestur og þetta var allt þarna yfir í þetta holuraun og þar að þetta er bara 80 kilometra eða eitthvað svo leis þá muni þetta fara í suðvestur og eins er með Kötlu, hún á svæði sko það sprungana það gengur þá líka í sem sagt í norðaustur og það ekkit sko ólíklegt
0: Ég betur, ég nú skil ekki sprunga sem gengur í suðvestur og sprungast ekki einhver í norðvestur nei, norðaustur er þetta ekki bara sama línan eða?
1: Jú, þetta sama línan, en þú ert með sko jú, þetta sama línan sko þú ert með svona sem að kalla central vulkan það er Hekla og Snæfellsjökull og það er Bárðarbunga og Krafla og ýmislegt annað ekki Reykjanesi það er svoleiðis og þau eru sem sagt miðjupunkturinn yfir einhverri stóri kvikuþró djúpt niðri og svo þegar að gísa þá hérna, myndast þessar stóru sprungur og það er fylla síðan og þessar sprungur það er að myndast við þetta landrek þar svo í Bárðarbungunni og hérna, þegar að, hérna, að þetta gerist þegar að ákveðin spenna er komin hún er búin að vera myndast lengi sko og þegar það gerist eftir mjög langan tíma að þá myndast þessar stóru sprungur af því að spennan er orðin það mikil að hún heldur ekki þessu lengur og ef að það myndast aftur eins og þarna í Bárðarbungun kemur aftur einhver spenna sem getur sett eitthvað svona í gang að þá er það búið að gerast núna í norðvestur í norðaustur segja þá er það búið að gerast, en þegar það kemur næst að þá er búið að er ennþá svo mikið spenna í hina áttina, það er líklegt að það opnist frekar í þá áttina, það held ég allavega hana.
0: En breytir það einhverju fyrir okkur?
1: Það breytir miklu fyrir okkur, sko af því að þá gætur landmannalögar og Torfajökull gætur fara á stað og það er þegar ég segi þetta svona kollega mína þeir segja að ég er svona elliær ég er alveg samfærun þetta og meiri segja Katla gæti komið þetta er land sko og þessa sprungur og það sem er sko undir Torfajökli að það er talsett mikið sko annars konar bergi súrubergi en ekki þessu basíska sem að vanalegt er. Og það berg, líka djúbergi sem storkna niðri og súrt, að það bráðnar við miklu lægra hitastig heldur en þessi basíska hérna, basíska berg. Þannig að svona, en í þessum eldfjöllum eins og Bárðarbungu, það kemur upp basískt berg og það mjög heitt og þunnfljótandi, en það getur nægt til þess að setja hitt í gang, það getur bræð, ef það nær inn í þetta svæði, að þá mun það bræða upp hérna, það berg og opna leiðir fyrir kviku þaðan.
0: Sveipa borhólan í Kröflu.
1: Og þá verður svo kallað blandað gos. Að það gís bæði súru og basísku bergi alveg tveimur andstæðum samtímis. Og þetta gerðist hérna, þetta gerðist landnám, þetta er svo kallað landnámslag sem að minnja hérna fornleifa fræðingar
0: mikið öskulag sem að ráðist yfir alls landið.
1: Já, og það er bæði sko ljósvikur og svartur í því. Og það hafa oft orðið svoleiðis gos sem að hljóta vera svolítið mikið spektakel af því að súru gosin hafa sprengivirkni. Og hérna þau eru auðvitað þegar er sprengigos í þessu basíska bergi eins og er alltaf hjá okkur, þá er yfirleitt, þá er vatn annarvort þegar að gjósi sjó, það er að gjósi í jökli eða í ykkur vatni og þá blandast þetta og síður allt saman og gasið eða vaskuðan og þetta kemst ekki út sko og þá hérna, og sérstaklega ef að bergið er súrt að þá er það svo deykt og seykt að þá eiga þessa gufur en þá verna með að komast út úr kvikunni og þens bara útanga til að það springur alveg oft en í þunnfljótandi basísku bergi að þá eiga þessar gufur sem er í kvikunni, það er eins og það tappinni tekin úr kampanjansklösku eða góðslösku og búin að hrista hana, þá er þetta gas það bundið í vökvanum sem sagt, að það er hérna, kemst það út mjög auðveldlega í svona þunnfljótandi en í seigfljótandi þá kemst það ekki út fyrir að þetta springur alveg reynd með miklum ósköpum og það hefur gerst þarna og það merkilega við það gos sem að þetta landnámsla, mér skilst það að það hafi verið, Íslendingar hafi verið komnir sko áður heldur en það var það hafi náttúrulega ekki verið mikið landnám, en það voru bara heilmargir sem að hafa upplifað þetta hérna þá og það er svo merkilegt sko að ég er með þá kenningu að þeir hafa bara steinhaldi kjafti yfir þessu af því að það var hugmyndin hjá þessu fólki hérna, það vildi komast til Ísland og byggja hérna upp nýtt þjóðfélag og þetta var ekkit mjög hérna, sko, góða auglýsing að vera með þetta.
0: En það voru fréttir í gærum það að fari fækka bresku túristum að því að fréttaflutningi af eldsumbrotum við Grindavík.
1: Það var bara mjög gott. Það var mjög gott.
0: Landnámskynslóðin, hún hérna, þagði yfir þessu vitandi það að fréttir af eldsumbrotum myndu ekki lokka fólk
1: rísast. Nei, þeir að maður sér þetta og ég er hérna, í svo slæmri stöðu þarna út í Sviss að ég á bara gamalt bókasafn og ég reyna svona að halda málunum við með því að lesa.
0: Íslenskunni.
1: Já, og ég hérna, er með sko fekk í fermingagjöf Íslendingasögunar allar í einhver geitarskins bandi og er með þetta bara og er búin að vera marg lesa þetta og er búin að fara í gegnum þetta meir og minna sko bara eiginlega hallari og það er svo sláandi að sjá hvernig að þeir hafa að hugsa sko það til að með sko saga grænlendinga og hérna Eiríksa að er í raun og veru eiginlega hundleiði sko, það er ekkit þú að margi sem að er að lesa það af því það er ekkit að þetta jafna því sama við eiglega njálega yrpíkja sig og eitthvað svoleiði sko, en ef að þú lest það að þá kemur það fram að og það er eiginlega eina bara, það er smá klausa sem er þess virðið sko, þessi bók skulu vera til, að þá segir hann að við skulum kalla landi Grænland af því þá munum mörgum finnast það vera góðu kostur að flytja þanga og þess vegna hafa þeir ábyggilega ekkert verið að tala mikið þetta. Mér minnir að sé annað gos sem hafa verið í kringum 930 sem að bara hefur verið bara heilmikið, sko. Og þá erum við nú bara að stofna þarna þetta þing og þá náttúrulega búið að myndast inn að þjóðfélag. Það ekkert þetta neinstæðar að finna eða lítið.
0: Kannski var þetta bara hversdagslegur hlutur.
1: Þetta var ekki hversdagslegur hugsaðar þeir eru að koma frá Núri. Þetta, hvað heldur þeir hafa verið að hugsa þeir eru að séð allan sandin hérna Leifur Eiríksson og Ingólfur Arnarsson þeir eru að koma
0: Hérna, það var ekki alveg eins mikill sandur, það var Hjörleifshöfði var það að eiga.
1: Já. Þeir tóku þarna land þarna bara undir Öræfajökli, sko. Og þetta lítur að vera alveg svakalegt, sko. Sjá það náttúrulega verið skógi vaxið og allt það. En þú, þessa sveitir þarna á gosbeltinu og þessi svarti sandur, þetta lítur að verið þetta lítur að vera mjög áhrifaríkt
0: þetta er stundur notað í bíómyndum núna til þess að vera Mars eða eitthvað út í geimnum þetta er verið þannig áhrif sem það verið herðu, aðeins eitt varandi hérna jarðverkvæðina það er mikið talað að hérna bora göng leggja vegi svíslendingar hafa borað eins og svistenskur ostur albanir.
1: Já.
0: Færingarnir eru bara ótrúlegir borrar.
1: Alveg reynd.
0: Þeir bara bóra hérna, marga kílómetra til þess að krækja í einhverja byggð sem eru 700 manns eða eitthvað.
1: Já. Ég meiri sér að vann hérna, skal ég segir, á færum verkefni það með því bara einu af því seinasta sem að maður gerði það en svo þá voru Íslenskir og svissneski verktakar saman sem ég vann svolítið með hérna sem ætlaði að bjóða þar í göngi ég vann nokkra svolítið skýslur fyrir þá að vinna sem sagt upp úr jarðfræðigögn honum að ráleikja þeim ég var ógulega sáraður hættu við að bjóða í þau göng að það verið gaman að því ég hef aldrei komið til færiða og það voru göng svona þau voru bara uppsilún sko það voru gatnamót og þetta tengdi þrjár eigjar sama svíslendingar hafa þeir eru búin að grafa sko mörgöng löng jafnbrautagöng sem þeir gera á 19. öld sent á 19. öld og var mikill mannskað af þeir borðu að sprengdu þau göng inn í svona dalbotn sem var fullur af hart berg, granít og þess aftar á báðum hliðum sko og svo var bara dalurinn svo djúpur að það var bara laus jarðlög og möl fulla vatni sem að er bara að var reyns sprenging og þá kom bara bunan og dröldu og möl og reynsa út og dó allir sem að það voru inni og þau göng það er hann á milli heila í vestur hlutanum í Svisk og maður sér það til dæmis sko hvernig þau göng liggja að það kemur svona og svo gera það bara svona
0: til að fara fram hjá
1: til að fara komast fram hjá
0: en þetta minni menn, þetta náttúrulega var ekki svona skaði í vaðlegaðgöngum en þar kom heitt vatn öðrum megin og kalt vatn hinum megin og menn réru í vinnuna í...
1: það var leikrit hérna ertu búin að sjá gaman að því
0: jú, ég var
1: að
0: gaman að því
1: ég ætlaði að fara ég bara nú tíminn hjá mér búin á því.
0: Það er hjótt sem er sett hérna upp leikrit um ykkur jarðverkvæðinga.
1: Mér varum við bent á þetta, sko. Þetta, já. Ég kom aðeins að þessu verki líka.
0: Það var
1: þessu sömu verktaka.
0: Já.
1: Fór yfir öll gögnin.
0: Var þetta slýsarlegt eða?
1: Ég hef ekki fylsmið sem betur fyrir hérna þurfti maður ekki að taka neitt þátt í því, sko. Ég vissi ekki það ég las bara það í blöðunum, sko. Náttúrulega, þetta var slysalegt, sko, en þetta var þannig að það má alveg segja, órættu við að segja það, að hérna, það er alltaf svolítið tvíeggja þegar að vera, sko, hvað eru gerða mikla rannsóknir fyrir svona göng, og ég veit kannski að þá eins og til dæmis við vaðlæðagöngin og þetta svolítið hár fjallgarður sem er þarna að fara í gegnum að það er dýrt að bóra og dýrt að bóra djúft og kostar bara metrin eða eitthvað svo leið sko. Og við þessi jarðfræði rannsóknar við þessi jarðfræðigöngu þau voru bundin við eiginlega munnana sko í hlíðinni þar sem var grunnt að bóra
0: Það var ekki kíkt inn í fjallið inn í
1: Nei, kvikunum. En ég ekki að kritisera það
0: Nei, það er eitthvað svona takmörk á því
1: það er alltaf matsatriði sko hvað maður fer langt í svoleiðis og en það, það var þannig sko jarðfræði prófíllin fyrir jarðgöngin að það var margar boranar öðrum endanum og margar í hinum og eiginlega ekki neitt í allri miðjunni en það var kortlagning og sprungur og þess áttar og maður þekkti og svo sem sagt, þetta kortleggja hlíðarnar og sjá hvernig þetta og það að meta hvað mikið að hraunum hvað mikið að göngum hvað mikið að sprungum og svo nokkurt veginn hvar það eru en hefna, og síðan þetta bara tengt saman og það sem maður skiptir í raun og veru máli að vita þegar að göng eru byggð sko hvað í gegnum hvers konar berg fer maður þetta hérna, eitthvað veikt berg sem þarf að styrkja mikið þetta veikt berg sem nógu sterkt að það þurfi ekki að, hérna, að gera mikið sem sagt, fyrir það eða þetta mjög sterkt berg sem að getur orðið bara erfitt að sprengja eða eitthvað þess áttar sko og hvað kemur mikið vatn og svona að þetta áætla þetta og það var hægt að teikna alveg sko upp göngin alveg í gegn en menn vissi ekki nákvæmlega sko hvar og hvenar hvað kæmi af því að það er bara svona interpretasjón og interpretasjón getur verið bara fantasía það bara hvað hefur sá, hvað getur sá sem að teikna þetta ímynda sér vel hvernig það er og síðan vertukunum við borga náttúrulega fyrir það í gegnum hvað að lög þeir eru að fara og hvað erfitt að sprengja þetta og hvernig það náttúrulega að sjá það bara þegar maður býr til göngin þá að sjá hvernig það það var bara jarðfræðingur fyrir þann sem að kaupandan sko eða eigandan að þessu hann getur tekið það allt saman niður
0: og seljandi, svo sem býr út er líka með sinni jarðfræðing
1: hann er líka með sinni
0: jarðfræðing hann segir það verði mjög auðvelt og létt
1: nefnilega, þetta hefur breyst svolítið mikið og líka núti í Sviss það er eiginlega sko það besta sem getur komið, það er ef þú ert með góðan jarðfræðing og jarðtæknifræðing til þess að túlka þessi gögn, að þá hérna, það sparar alveg óhemju fé, það er ekkit sko það sem þú leggur í það að það kemur margfalt aftur tilbaka, en stundum það líka þannig að sá sem að láta byggja þetta hann veit líka þeim meira sem hann veit þeim réttari áallum færa hann á hvað þetta tekur langa tíma hvað þetta kostar mikið og hvað verður erfitt og svoleiðis þeim minna sem hann veit þeim meira áhættu hann að taka svo fer þetta út í það að verkkaupi fer að reyna að koma áhættunni yfir á aumingja verktakan en þetta allstað svoleiðis að hérna, sá sem á jarðin, hann ber áhættuna á öllu því sem að kemur þá við ljós þannig að hann vil vita þetta sem best og þarna var hægt að teikna þessi jarðgöng þannig að það var hægt að gera mjög fína áhættun það hérna hvað það myndi kosta mikið, hvað var mikið slendberg og hvað var mikið að sprungun sem var erfitt að fylla og svona og svo var náttúrulega með jarðhitan og það voru boraðar holur líka, en bara í endónum og það voru mælt hitastig sko í þessum borhólum og það var greinilegt fyrirfram að það var hitastigull að hækkaði hitastig
0: í lengra sjóðustinn.
1: Já, en þú vissir ekki nákvæmlega það, en það var náttúrulega vita að það eru jarðhitasvæði þarna í kring sem ekki langt í burt eitthvað kannski 10-20 kilometra og jafnvel í beinni línu eða eitthvað svoleiði sko. Ég man ekki hvað þetta langt. En það var vita sko að það gæti verið en hvar það myndi vera eða hvernig eða hvort það væri, það vissum en ekki, en það var hægt að sjá að þetta gæti verið þannig að það var gert ráð fyrir því að að borað yrði sko á undan sér til að sjá menn við, að er vel að bora sko alveg 100-200 metra horisontal inn í göngin hérna,
0: áður að setja stóra sér,
1: já, áður að ferða að sprengja þannig og viti svona nokkurt veginn hvað er að koma, ég veit ekki hvernig það verum en mér skilst að það hafi eitthvað klikkað sko en það er alltaf verið að leita ofta einhverjum sökudólgum og svona sem eru kannski ekki til
0: Nei. Svo komið að mörgum jargöngum má bjóða þér jargöng til Vestmannið
1: veistu að ég var spurður að þessu nýlega og ég hefna, svaraði því alveg öruglega alveg rangt sko en það var bara einn maður nú er ég komið einn í sjónvarpi ég myndi ekki fara að gera það núna
0: Nei.
1: En það er hins vegar sko að hefna, auðvitað er það hægt en hefna, það er engin ástæða til þess þú ert með illa, þó að þess að ferjur hafi verið í einhverjum vandamálum Þá er það bara ákveðið
0: okay, smjöðis. Það skal við spyrja það öðru. Hérna, myndur þú í dag setja höfn þar sem að landið er höfnar? Í við þar sem að markafljót ber fram allan sandin og fyrir hann að jafnum.
1: Ég lærði eitt ár í jarðfræði í menntaskólanum í Reykjavík. Það var bók eftir Þorleif Einarsson. Og hérna, þar var talað þetta hérna, hvernig að aldan kemur sko ská hérna, að landinu fer út aftur og svona sikksakk og það var talað að væri svakalegur ströymur af sandi meðfram allri ströndinni að það væri út í lokað að byggja þar hérna, höfn.
0: Sjórinn ber sand upp að landinu
1: já.
0: En ekki bara öfugt.
1: Þetta sem mennskjælingur hefði ég sagt nei.
0: Nei.
1: En svo hefna, er náttúrulega ýmislegt hægt sko, já. Það eru til dæmis út í Sviss það sem að Austurríki og Sviss og Þýskaland koma saman við Bótensi vatni það rennur Rínafljót út í Bótensi vatni og þetta mjög fallegur staður hana, og en þetta efra Rínafljóta það að bera svaka mikið leir og sand og grót að það að fylla þarna upp í vatni og þeir eru búin að eru alltaf að lengja hérna varnagarðin sko til þess að koma þessu hérna lausu jarfiði sem að berst með fljótinu alltaf koma því nú og helviti langt út sko og það aldrei nógu langt út en ef að þeir hefðu ekki gert það þá var þetta löngu sko orðið að landi allt sem er sem sagt austan megi við minnið á þessari á en það er og þá var það bara linda og brekens og þetta eru túristastaðir og svona það er óperað þarna út í vatninu þetta var allt bara þurru landi sko. þannig að hérna, þetta er hægt og það er eins með, það kann að vera það sé að það að miklum tilkostnaði náttúrulega að koma hefna, þessum görðum eða þessari höfn að lengja það einhvern veginn en það er ekki
0: lengja bara lengja eistri hérna, varnagarðin hérna, þannig að
1: en þetta er ekki, þetta var talið ókleift sko, en það er líka þannig þegar ég kom hingað heim eftir nám að þá hefna, þá var nú ýmislegt ekki talið hægt sem er hægt núna að það sagði við mig sko það var eiginlega bara það var bara svona álgerðu vendipunktur sko að hérna ég var þá að gaman að segja samt frá þessu að hérna ég kom þá og var fyrsti maður sem hafði lært hérna jarðverkfræði sem þetta í háskóla og hérna og var síðan sá fyrsti sem var fekk stöðu sem sagt hjá prívatfyrirtæki á verkfræðistofu og þar var ég settur í hérna teigarhorn og þessa fljótstalsvirkjun var fljótlega komin inn í það og var að gera eitthvað úttektir þar á jarðfræðinni og svona með og þá var verið að hérna þá var þessi virkjun á teikniborðinu og það voru eintómir skurðir þvers og kruss um alla þessa heiði sumir alveg 25-30 kilometrar langir skurðir frá einu staði í annan og vera ná þessum vötnum hverju frá sér allt í og ná þessu öllu þarna yfir það sem að stíplan núna á teigarhorn og komast þar niður og hérna og ég segi það einhvern tímann í bara matar eða kaffitíma þá segir þarna við mig hérna, spyr mig einhver hérna, hvernig þetta sé eða eitthvað svolega svo ég hérna, segi svona ég, þetta aldrei í Svissir þetta aldrei gert svona sko, svona stór með sig að, og hérna
0: Þetta var
1: ég var með hérna skal ég segja gerði mitt verkefni við Sigöldu. Þar var skurður 1500 hérna metra langur og það var ég kortlaði hann og hérna og úr þessu sem kom úr þessum skurði var stíflan byggð. Þannig að þetta var alveg frábært sko taka þetta á einu stað og setja það á annan alveg rétt já. Og þetta hafði lukkast bara ágætlega út af fyrir sig. Og þarna vorum við komnir í svona starra dæmi með svona, það var hundrafaldi eða meir en það. Og þá sagði þetta aldrei gert svona í Sviss. Þetta sett allt saman í jargung og síðan bara safnað í jargungun og svo varum við uppistöðulón og síðan göngur því niður í stöðvarhúsi neðanjarðar. Og þarna var til dæmis sko þá á þeim tíma þá voru þessi skurðir og þessi vötn og síðan voru stálpípur utan á fjallinu og hérna stöðvarhúsið það bara undir hlíðinni og hérna og ég segi þetta allt saman sett í göng og þá sagði bara hérna fórstjórinn þannig í fyrirtækjunum þú veist það Björn það ekki hægt að bora búa til jargung á Íslandi það annarkort bergis og harta og kemst ekki í gegn eða þá var svo veikt að þetta hrynur allt saman á þig áður en þú byrjar á þessu og svo hérna, þetta var náttúrulega þeir voru búin að vera með þetta skurði allar saman á teikniborðinu þarna bara árun saman að vinna þetta og náttúrulega fínt að gera það og allt liði og svo kemur maður þarna þá voru þó minnst þú veist tveir sko verkfræðingarnir sem að fengu mig á stofuna sem að hérna, sáu þetta strax í upphafi einhvern veginn og, hérna, og, en sem sagt að þetta ég fekk þetta á mig og hérna og maður bara eiginlega að gugna á sko, þetta það var tilfellið að það voru búin að vera bölvið erfitt svandræði með einhver strákagöng og einhver staðar bæði á Siglufirði og fyrir austan á þessum tíma sko. Þannig að hérna, en það hægt að bora
0: í átskarði sko,
1: já, en ég til dæmis
0: þau voru svo lítil þessi göng sko,
1: ég verð að segja til dæmis
0: Súðavíku, hérna, Súðavík
1: það er að vera löngu búið að gera göng þar
0: má ég spyrja um einn göng sem eru verið rétt um
1: má ég segja um önnur göng aðeins kannski, ég veit ekki hvað allar var að segja en hérna, ég ætla að segja að Íslendinga voru sko, hérna, gerðu síðan þarna, þetta urðu eintóm göng í Kárahnjúkavirkjum og Íslendinga gerðu það settu heimsmet í raða á borgöngum og stóðu þessu alveg feiki vel á þessu og sem sagt eftir ég fór það var margir góðu menn sem hafa unnið að því og meðal annars sko hérna, Hvalfjarðargöngin að hérna, ég bjóst við að það yrði algjört fía sko Sko, þannig að maður er geta monta sig að því að maður viti allt svona fyrirfram.
0: Af hverju?
1: Ég var alveg samfærum að það var færi til helvítis. Sko.
0: Af hverju?
1: Af því að hérna, það er þessi jargong sem ég var að segja er í vestur hluta Sviss. Að þessum djúpa dal sem þið fóru þarna inn í. Að hann er myndaður hérna, við Jökulróf. Og Hvalfjörðurinn er það líka. Og ég hafði, og út í Sviss eru sum sko suma vötnunum þarna, þau eru bara tsyri vatni það sem ég er, að það nær næstum því niður að sjávarmáli. Sko, hérna, lausi jarðvegurinn, þegar rofið hefur farið næstum því niður að sjávarmáli. Og önnur vötnarni í suðurlutanum í Sviss, að þau ná niður fyrir sjávarmál. Þannig að, og þessi djúpi dalur þarna, að það sem engin bjóst við þá, 1870 og eitthvað, það leiti, 1880, að þá hann hafði rofið svona djúpt. Ég var samfærum að Hvalfjörðurinn, það gæti verið þar hérna, lausjarðu lög þar undir. Ég sko, fekk aldrei neitt tækifæri það svolítið. Kom ekki nála þessu, en ég var svona einhvern veginn bara hélt það. Og það var einmitt sko gerðar hérna, sko, það var ekki borað í sjónum, það var svolítið erfitt ég held að þeir hafi bara borað sem sagt báðum endana Já. Og síðan voru jarðeðlisfræðilega mælingar sem voru gerðar þarna sem að er alltaf svo mikið túlkunar atriði að það, þú þarft að vera í raun og veru með minnstafosti eina borholu til þess að geta tengt þetta einhvern veginn saman að viti og ég held að það hafi ekkit verið til staðar En þetta reyndist mjög kleif. Nei, ég ekki að segja það. Ég hugsa að þeir hafa vita alveg hvað við voru að gera. Þeir hafa verið nokkuð öryggi með það. Þeir hafa valla farið út í þetta. En það líka margir sem að halda það að sem miklu erfið að bóra göng sko undir sjónum. Sko, eins og til þess að menn að spyrja mann til vestmanna, er það ráðlegt að bóra það, þá voru sumir að hugsa það að sjórinn geti bara farið hann á ofan í
0: þetta
1: Já, og þá er bara eftir þessu mús í tunnu sko, það ekki dörfi sem það en jæna, það í raun og veru það ekki drétt að til dæmis sko vegagerðin, ég bara koma því að hérna, að vegagerðin og margir aðrir og ég veit ekki hvert ekkur ákvörðum það og hvernig það nákvæmlega sko kostnaðarliðin á því en þeir hafa verið að brúa sko hérna skal ég segja það fyrði og hérna með svona lausu efni
0: eins og gilsfjörður eftir að áttu við það
1: já og síðan svona kannski stutt brú og hérna það getur verið spurning sko hvað þetta umhverfisvænt að gera þetta svona ábyggilega verið krítisera líka það og ég veit ekki það en, og svo verið að ég held að þeir sé að fara í einn fyrðin enn eða eitthvað svoleiðis núna og það út af fyrir sig ágætt að stytta sér svona leið en í raun og veru myndi ég telja það náttúrulega er kostnarluti að þetta setja þetta í jargung og það er að það þá er fólk að hugsa ég veit ekki hvað eru miklu dýrari eða hvernig það er en jæna, það er fólk svona almennt heldur það að þú ert að fara sko jæna, niður fyrir sjávarmál og það getur vatni komist sko í göngin en jæna, það er miklu miklu erfiðara að bóra göngin í gegnum fjöll sem eru að há heldur en að fara þarna undir sjóum vegna þessa vatnsþrýstingurinn á göngum sem eru bara rétt fyrir það kann ekki að vera nema kannski 10, já 15 til 25-30 metra berg sko, þangað til að voru komin í lausu jarðveginn og síðan í sjóin að hérna, vatnsþrýstingurinn er miklu minni heldur en þú ert með kannski ert að bóra göngum sem eru í Ölpunum það sem vart kannski 400 metra hæð og vatni á 2000 metrum að fá það á sig það allt annað hlutur og þetta þetta hérna, það ekki, þannig að það ekkit vandamál út af fyrir sig á austfjörðum og vestfjörðum að bóra göngin undir fyrir þeirna en í Vestmannaeyjum er náttúrulega öðruvísi að það bæði þetta móberg og svo eru þessi hérna, aktivitet sem sprungur og þess að það
0: er ein jarðgöng sem eru mikið umræð núna sem eru fjarðarheiðagöng einhver sagði mér það að það væri bergi þar væri mjög óheppilegt það var eiginlega miklu sniður að fara yfir í Mjóafjörð og yfir í Neskustað og...
1: ég þekki það ekki
0: nei, þú þekki það ekki það var eitthvað að lægi þannig í þeim og... en þetta nú kannski
1: ég þekki það ekki
0: herðu Já. Þið finnst gaman að tala berg. Hvað finnst þið gaman að tala samlæg? Við varum að tala Ísland 1971.
1: Já, alveg.
0: Hvernig land var það sem að þú fórst frá?
1: Mikil breyting, svakalega mikil breyting.
0: Já.
1: Margt, vel flest til eins betra. Við tökum svona bara hvernig að vera alast upp sko, á þessum tímum.
0: Já.
1: Þú ert náttúrulega ekki það eins gamall og ég að muna það en það er upplifa líka mikla breytingar en það var ekkert fyrir mann að fara neitt sem unglingur
0: Við erum eiginlega með sirpu hérna við Rauðaborðið að við erum að tala sko leiðilega Ísland. Ég að tala við hérna, krakkana sem að fóru til Kaupmannahafnar, ég leita bara einhverju fjörur að lífi. Ég líka verið að tala pönkarana, hvaða uppreist það var gegn Íslandi og það hefur leila verið svona þema undarfærið hvað Ísland hafi verið ótrúlega grátt og dauft. Og...
1: Ég hef ekki, ég hef bara mjög góðar minningar sko. Já. Það er, hefna, það var að vísu fáir staðir svona, maður fór á var á menntaskóla árunum sko þarna fyrir 71 þá fór maður að mokka en maður þekkti það ekki þegar maður var í gagnfræðaskóla og við fórum á hressingaskálan og sátum þar yfir einu svona kaffibolla nákvæmlega eins og þessu hérna.
0: Eins og við erum að gera núna.
1: Já. Og hérna og það var bara gaman sko hérna við vorum að og það var liðið sko við værum þarna allt kvöldið. Og svo var komið staður þarna fyrir ofan sig í tröð. Og fórum mjög mikið þangað sko. Og svo voru það bara sjoppur og svona og þegar ég kem heim svo 80 og það var náttúrulega ekki þetta að fara nokkurt skapaðan hluta út að borða eða neitt svoleiðis það var sko meiri sé að þegar ég kom 84 að þá var samskonar eins og ég fór frá eiginlega af því að það var hérna, þú gast farið sko ef það var einhver stórháttíður í súlnasalina og til sögu út að borða kannski á einhverja ára fresti með fóruldruðinum í afmæli og það var til Hótel Holt og Hótel Borg og þá var þetta eiginlega bara upptalið og svo var eiginlega bara pilsuvagnin þarna niður í stræti sem enn þarna niður við höfn og á þessum tíma sem ég var í Mentarsson þá var að koma sko það var askur og það var hægt að fá borða kjúkling sem að hafði aldrei nokkuð tíma hefna, neitt lagseti munns og svo komum við kannski eitt
0: stað þegar
1: við komum heim að þá hefna, skal ég segja 84 þá var voru þrír hefna, drengi sem voru hafði verið að læri í Frakklandi sett upp staðin sem ég þrír frakkar það var fyrsta veitingahús sem var bara veitingahús og ekki hótel.
0: Nei, það var ekki hann að kom hérna hotnið 79, það eru nokkri staði sem voru stofnaði
1: það. Já, það er...
0: Af því að fyrir þann tíma, það var
1: eiginlega... Það var eiginlega ekki neitt,
0: sko. Nei, það var eiginlega sama, sko, áfengistefna og var á keisaratímanum í Rússlandi, sem var þannig að það mátti afgreiða áfengi, en bara á hótelum.
1: Já.
0: Þannig að þú, ef þú keftiðir rauðvín með matnum, að þá varst að geta lagt í líka.
1: Já.
0: Það var ekki fyrir 79 sem að þessi staðir opna sem eru með vinnileikaleyfi sem að er ekki með hótel.
1: Já.
0: Það sem að nefndi þú þarna Holtið og Borgina og sögu.
1: Það var alveg rétt hjá með hornið. Þetta var einis, svo kom Gaukur og Stöng með bjórlíki og svo leið, sko. En þetta var, pappi sagði mér það að hann hefði verið í Svíþjóð einhver tíma þarna á þessum árum áður, sko. Þá var svona mikið bann þar. Að þar hérna gastu farið á Það voru komni veitingastæði sem voru með sko, hérna, voru með veitingar og vínveitingaleyfi og þá gastu sko keiftir og gast keiftir máltíð og fengið bjór með því eða þá að þú gast hérna, leiktir eitt disk af mat sko sem einhver annar hafa bara servaðar en þú máttir ekki borða það og þá fyrstu bjór, gastu fengið bjór með þess eftir alveg furðu
0: Svo færðu diskir á milli það var hérna bindi voru svona notuð það var í þjóðlíkuskeldarnarum að þá fór einhver inn með bindi og rétti þessu út klósigluggan og það fór næst inn með bindi þannig að bindi fór kannski tíu sinnum inn
1: já.
0: bara til þess að uppfylla reglunar en hérna hvar varstu hérna ertu bænum?
1: Ég úr hérna Reykjavík fættur eiginlega og uppalni þarna í Hlíðakverfi efst á Flókagötu átti ég heima efst á húsinu þar svona eitt fyrsti skrúðgarður sem að var í Reykjavík og aldrei móðið mín sá aðalega það
0: Stutti í Braggakverfi, eða var það farið þeirra?
1: Þetta er alveg stór merkilegt sko. Það er beint í Braggakverfinu sko. Þetta er eins og ég ætla alltaf að skrifa ævisögu mína Svo að því að þetta er svo sérstakur staður og það var alast upp í svo kemur bara hérna, Einar Kárason fyrir löngu síðan og skrifar þetta bara sjálfur
0: það sem að
1: gulllegan eða eitthvað
0: það sem að eitthvað klessist eitthvað. Saman svona sveit já. Og brakkarnir og svo einhverju uppbygginga og einhverju næstu Reykjavík og það er svo mikil degla
1: maður er svona að hugsa það hérna, sko faðir minn að hann var forgangsmaður að því varst með búseta þarna frammi hjá hérna, verkamannabústöðum og var mikið í því að eiginlega útrýma líka þessum brakkakverfum og byggja fyrir hérna, þá sem að átti ekki kannski efna á því að byggja þau áttu með teiman fyrst sko á hátisveginum í verkamannabústöðum þar og hérna og síðan hefum verið að hugsa stundum það að fara þarna upp á þetta holt þarna, holtni á flókugut og stakkalíð alveg mitt inn í miðju brakkakverfi sko, og það voru að reyndar voru svona sko verstaði og þess áttar akkurat á þessu svæði en það voru þarna það eru tvö hús eiginlega sko á flókagötunni sem eru ný miðaði það, þannig að þau eru byggð einhvern tímann kannski kringum 57 til 60 eða eitthvað svo leið sko að það var, voru rifni brakkarnir sko og maður var með þessum krökkum öllum saman að leika sér og það maður kynntist þessu öllu saman og það var svona foreldra mínir voru bara sæmilega vel stæðir þannig að þetta var talsvert mikið öðruvísi heldur en þessi sumt af þeim krökkum sem að hérna voru þar að alast upp og það var mjög mismunandi sumt hérna voru erfileikar sko hjá fólki þetta var mikið húsnæðisvandamál og fólk var að flytja hérna í bæinn og það var ekki húsnæði til handaði voru með kindur þarna fyrir ofan framvöllin til dæmis voru sveitamenn sko sem voru þar með fjárhús sem var í kringum þetta sko og var alast upp þarna
0: Það var fjárbúskapur inn í borginni.
1: Og þetta var ekkert leynilegt, sko, alls ekki. Sko.
0: Þú ert náttúrulega lukkunum pannfýll að það var svo mikið að börnum þegar þú varst badn.
1: Já.
0: Að ég var eitthvað að slá á það bara svona frá hagstofinni að þegar ég var hérna, 6-7 ára og var sendur út að leika. Já. Að þá voru, sko, minnir að það verið sko 36% af íbúinu voru börn. Já. En núna ef þú sendir 7 ára út að leika, þá eru kannski bara 80% af íbúanum eru börn.
1: Já.
0: En þetta var eiginlega, svo einhver leiti var svona, eins og væri okkar heimur, svona Já. Batna heimur, svona til hlýðar eða undir inn í borginni, sko.
1: Já.
0: Það var alveg náttúrulega flættu bara börn út úr öllum gluggum.
1: Já. Þetta er frábær, sko, eins og til dæmis, hérna, núna á eftir að þá fer ég hátíðismat með strákunum sem voru með mér í barnaskólanum og Ísaskóla og í Hlíðaskólanum að við erum að hittast og þetta er bara svo dásanlegt sko og það er engin stéttaskipting svoleið sem að var eða þannig að þetta er
0: Það var náttúrulega stjættaskýsting en hún var ekki svona menningaleg
1: ef
0: þú fórst að vinna sumarið í einhverju að þá varst að vinna með fólki frá öllum stjættum
1: þetta er
0: það sem munur sko.
1: Þetta er svakalega
0: mikið það sé ekki í dag sko. Ég held að börn ríkafólksins var bara eitthvað allt annað sko.
1: Já, það getur verið, það getur vel verið þannig er þetta víða ellendi sko. Og þá hef ég sagt það stundum
0: Það var kannski þetta í Sviss í tungumálanum í Sviss
1: Já, já, að ég sagt það stundum sko að því að svisslendingar voru svaka miklir hermenn alla sína tíð sko, þegar allum miðöldum eru þeir að berja sem málaliðar sko út um allt og hver á móti öðrum eru sumir í þýskaliðinu og einir í þessu franska og aðrir með austurríkismörgum að Habsburgurum og á móti feneyingum og á móti Písa og þeir eru að berjast þarna allstaðar allar miðaldir og þeir eru að koma heim með hérna, peningin og byggja þarna svona hús eins og þetta hérna alveg nauðs þykk þarna upp í fjöllum sem að ég ætla að skal ég segja er fyrir fengin sko, þetta er eins og víkingarnir
0: þetta eru náttúrulega sýstendingar það er ljóst að segja það að þá er það náttúrulega land sem er byggt á sko, fjallaræningum sem ef þú allir að fara til Ítalíu og fórstæðni gegn að þá tók, hérna, lærðu þeir fyrst rænduður svo fættu það að vera kannski sniður að bara taka hluta fengnu þínum og þeir fundu upp tollana og það er hérna landið byggt upp á þessu. Þetta eru fjallaræningjar sem urðu tollveitumönnum.
1: Já, þetta er eins og hérna, víkingarnir okkar, sko. Svo er maður að sjá það síðar að þetta eru bara hérna, menningar jörfar þarna úr, á milli hérna, frá Jóna í, hérna, hjá Írlandi og þessum stöðum, sko. Þannig að þetta er ekki allt svona alveg, en þetta er tilfelli að þeir voru þetta og ég segi það stundum, sko, að þeir voru nú tala um hérna þessa stéttaskiptingu sem er þar úti sko að við erum að læra þetta þegar við vorum að vinna ég var sko hérna bæði í fiskvinnslu og í hérna í skreið og slíta humar og hérna taka inn úr kola og svo var maður í malbygginu og ég var með þessi öskukall heilt sumar, það var bara það besta sem ég gat gert sko og hérna Og ýmislegt svona, þá var enginn sem að, ég held, það var Björgvin Gíslason hérna sem er gítarleikari, við vorum saman í þessu, í öskunum þarna eitt sumar. Og hérna, og ég, þarna kynntist maður ýmsu. Það var til dæmis þegar ég var í Malbygginu, þá vorum við að gera við göturnar. Og hérna, og það var maður sóttur sko bíl, ég nenni nú ekki að segja þér það það er mjög skondins að hvernig það var en það endaði með því að ég spurði hérna, við gerðum eiginlega ekki neitt að við vorum alltaf á leiðinni í kaffi eða í vinnuna að vorum maður sóttur á vörubíl sko og svo spurði ég hérna að hann Svenna það var gamalt maður sem komið svona bara nálætti sem að ég orðið núna spurði hann hvernig er þetta hjá okkur á veturnar Við erum hérna í þessum malbygguna vikira flokk sem að er að sirka út hvar séu hólur svo er að þetta fylla og svona en á vetuna er alltaf snjór og hérna bara kuldi og hvað gerir þið? Þá segir hann við mig hérna já það nú svolítið slæmt sko á vetuna af því að þá svo kalt og ég verð að sitja hérna upp á palli einsamalli boddíinu af því að hérna hinir eru inn í Bedford bílum hérna það var svona tvær sætaraðir eru þar í hlýjunu og við erum vanir að fara bara hérna eftir kaffi sko upp í Breiðholt og það bak við blokk og bíðum til hádegis þannig var það en ég segi sem sagt stundum þetta að hérna að hér herþjónastan þarna út í Sviss sem er svolítið sérstök og menn eru lengi í þessu og eru með vopni jafnir heima hjá sér og eru tilbúin að verða skjóti í marka sem satt árlega ákveð þannig að þeir geti farið með þetta og vita hvernig þeir reynsa byssutnur og svona
0: Allir í varaliðinu
1: Já, að þeir sko þeir eiginlega er að ná tengslum á milli stjættana þar Og þetta, ég líki þessu við, svolítið við þessa vinnu sem við vorum að tala um og skólagarðana. Þarna var maður sem sagt með þessum krökkum í skólunum sko, og hafði bara stutta frímínútur og þess að það sko og var að læra kannski. En í skólagarðunum að þá komu allir sko, voru allir saman og maður kynntist hérna, fólki sem sagt mismunandi heimilisástæðum og þess aftar.
0: Já, ja, nú margt breyst núna það er hérna mikil tilfærsla á fólki á milli hverfa, það er hérna alltaf sem ekki komið vel yfir 30% hérna upp í Efrabreiðholti, upp í Fellahverfinu og komið langt yfir 50% innflytjendur í Garðabænum er það kannski 4%
1: Já.
0: Það er líka mikil hérna svona val í hverfum að til dæmis 107 meðlarnir og hagarnir eru núna orðið sko efnað millistéttakörfi og í, það sem áður voru í meðlaskóla og hagaskólanum með alls konar krakkar af alls konar heimilum að það verður æ einsleitar og einsleitara þannig að sömuleiti er íslensk samfélaga svona slitna allt í sundur sko að verða hólfaskiptara fyrir utan náttúrulega bara þetta skiptingur sem felst í sko ólíkum kjörum og það er hérna, ég veit allir með þess að fátækt fólk, svona láglauna fólk, að þeir það er að hlusta á stjórnmálafólki okkar tala saman að það bara nærður sig ekki sko um hvað veruleika fólki er að lýsa sko og það er náttúrulega
1: Þetta er mjög slæm þróun og hérna, það voru að tala sko hérna þess að innflytjendur sem er í þessum er í komin í sérstök hverfi að það er bara hérna, sorglegt að við séum að lendi því að gera eitthvað svona reygin, sko reygin feil sem að löngu búið að gera ellendis og eitthvað sem að þeir ráð ekkert við. Það víða í Stokkólmi eða í Marseille, París, mörgum mjög víða í þessum borgum sem að þetta við þróast í þessa átt
0: að
1: hverfi verða já og hverfi náttúrulega fara líka það þarf ekki að hérna sko hvað maður segja það ekki að þetta þegi yfir því heldur að hverfi geta breyst til hins verra með innflýttin sem að koma
0: Náttúrulega ef þú safnað saman fólki sem hefur ekki aðgengi inn í samfélagið það náttúrulega lokast það, þú getur bara fengið litlu Ítalíu í New York og þetta verið gert í gegnum árhundruðin
1: Já,
0: það er einangra fólk og það hefur einhver aðra

0: með alls konar venjur sem að kannski passa ekki heldur inn í þjóðfélagið og útilokast kannski út frá því ýmislegt sem og maður verið að segja það líka með alls konar sóðaskap og vitleysu sem að við vorum ekki voðalega góðir í því, ég man eftir það var herferð hérna, reynt land, fagt land ég veit ekki hvort þú manst þetta því manst þetta því það var hérna, það var fengið hérna einhver sem að var frægur síðar sem að hafði verið með svoleiðis hérna, áráðsferð fyrir hægri umferð þegar það var þegar það var búið, það var alveg hinn sko, hérna, þetta var heila þóttur sko þá hérna, var hann fengið til þess að koma með þetta reyndland, fagurland og það bara þetta virkaði það var gjörbreyting hér á Íslandi með allt þetta rusl sem var fljúgandi, það var fór hérna út á Reykjavíkur flugvöll að taka á móti einhverjum kannski útlendingum sem voru að koma mamma hans var að sína manni á, það var svona hænsnanit eða svoleið skýrðingin þarna það var allt saman, ég held að það hefði verið búin að drepa á þessu verið löngu síðan
1: nú eru vinið þínur að kalla á því í matinn
0: nei, það ekki komið að því
1: herðu
0: geti ekki slótt á þessum fjönd það gerði
1: þess
0: ég var Ég var ákveðin í því þegar ég kom ég þetta til því að byrja á því að segja tvönd að ég ætla að drepa á þessu tæki
1: Við vorum að hafa hérna við rauðaborðið verið svona já, velkomin að rauðaborðinu gestir eru vinsalega smittir á það að slökkva á farsímónum Þetta var að taka það svona alltak Herðu, en segðu mér eitt, það eitt sem er einkenni á Íslendingum í útlöndum sem maður upplifir stöldum að misjátt milli manna að við losnum aldrei almennlega við Ísland og það er eins og að það liggi á okkur öllum að við þurfum eiginlega að lækna Ísland og laga Ísland, er þú veikur að þessu? Fylgist þau með?
0: Já, ég fylgist svolítið með að ég veikur að öðru ég veikur að allt öðru
1: sem er?
0: Ég með svo mikla heimþrá það er eiginlega ástæðan fyrir því að maður er að koma enga upp aftur núna svona meira
1: og
0: svo ég verið ekki lækna Ísland en það er það sem er líka önnur veiki það er að ég lenda alltaf í því að fara að tala Ísland þegar ég úti en ekki það sem slæmt heldur það sem gott
1: þar. Það selja Ísland
0: Já, og þetta svoleiðis að hérna, kona mín vill ekki fara með mér neitt á neitt staða því að hérna, annarkvort kem ég og með fólki sem við þekkjum ekki og við setjum stanna við borð og ég segi ekki nokkurt skapaðan hlut. En leið og að spyr hvað maður að þá náttúrulega get ég ekki hérna, fara að ljúga þó að ég sé hraðlíin og hafa alltaf verið. Gerðu fyrir að íkja eitthvað svona, ég get ekki það er við því hvaðan ég og þá bara snýst allt það á eftir
1: þú brestur í langar lofraður um
0: já, alls konar svona lofaði ég að spyrja þess að þú ert að gera þá er ekki þetta að stoppa mann þetta og þá bara situr hún og kemst ekki það
1: þannig að það er römmersúttaug
0: já, römmersúttaug, hún er mjög römm en svona maður, það er eiginlega hoplaust að ætla sér verið einhvern útlýtning að fara að laga Ísland eitthvað hérna, ég held að það sé út og við erum að laga okkur sjálf
1: Já.
0: Og þú sagðir þetta að vera helgispjall
1: Já
0: það er sko, og ég er hérna
1: Þetta er spjall um helgi
0: sko. Já, ég veit ekkit sko í raun og veru hérna, hvar ég stattur í þessu rauða herbergi en hérna, ég sá náttúrulega því ég kom hérna inn hvar við erum í pólitíkinni og hérna og ég veit ekki sko það sem að mér finnst í raun og veru vanta mjög mikið og ég sendiðast er það allavega hérna eins eins og við erum úti að það vantar talsvett mikið á að hérna sem að var gott í minni að sko hérna, að fara í sunnudagaskóla og allt trúabröðin og halda þessu við af því það er bara Það er svo margt sem er bara mjög gott í því. Öll þessi etik að þú er ekki að gera náunga þínum það sem að þú vilt ekki að aðri gera þér eða eitthvað svoleið, sko. ef að færa allir eftir þetta

0: þessu, að þá værum við bara í mjög góðum málum, það þyrfti ekki meira en þetta, bara þetta eina bóður. Mm. En það, hérna, en, hérna, og mér finnst...
1: Það hefur nú margt breyst, sko.
0: Að margt breyst í því.
1: Það er ekki alveg, þessi stemming ekki alveg, sko. Nei. Og frekar þannig að, nei, það, þetta ekki alveg þannig, Björn minn, sko. Það best bara hver hugsi raskatöðu sjálfum sér. Og hver gerir það einlaglega, þá mun rísa hérna upp í veröld,
0: Já.
1: Björt og góð. Þetta eiginlega, við stemmingin að vera meira þarna svona undarfæri.
0: Hún, hún orðin svona.
1: Já. Já. Það við bara... Já. Þetta hafði alltaf drifkrafturinn af því að maðurinn eigin gjött skepna að þá ég að leifa honum að hugsa um sjálfa sig
0: Já.
1: Og þá verður til gott samfélag úr safnhaugi af svoleiðis fólk.
0: Já, það gott menna á að þá hugsa
1: það er fólk sem að kemur hingað og við erum að ræða það sko af hverju líður fólki ver það bara kannan að sína það, börnunum okkar líður ver sem náttúrulega ætti að vera einhver svona mælikvarði á hvort samfélags gott hvort að sko börnunum hérna eru vansæl ætti að vera bara alveg bara bú, bú, bú
0: Já.
1: Og eitthvað viðbröð
0: ég veldi að þessi nærma nú að með þessa bók ég sé að við erum komnir svona á seinni hlut að við lítið talað þessa bók
1: þá nærði núna að binda slaufa á þetta
0: já, það ekki að þetta svona skrifa á þessar retorómensku og það tungumál sem áttu undir höggasækja og að það hafi gerst að þessi bók hún verður svo vinsæl að ég hefna og hefur svo mikið með þetta mál að gera að það eiginlega hefur mjög mikið vægi þegar að þetta tungumál verður fjórða tungumálið þarna út í Sviss og þetta
1: ein lítil barnabók ein lítil barnabók
0: ein lítil barnabók sko og ég veit ekki hvort það að segja sögutráðin í þessu
1: nei, það finnum fólk að lesa það
0: Já, lesa hann.
1: Þetta er ævintýri.
0: Fæst í Eymundsson og í kokku.
1: Herðu, Björn, takk fyrir að koma hingað hérna á eftir að þú gerðir erindi til Íslands til þess að fullna í að heimsráðinni.
0: Já.
1: Og hérna njóttu þín að hitta eskufélagina í matnum á eftir.
0: Já.
1: Það nú líklega ekki til betra val fyrir mann með heimsrá heldur en að gera það.
0: Nei, það er verið rétt.
1: Já, herðu, njóttu.
0: Já, þakka þér fyrir og gaman að tala við þig.
1: Já, herðu ég að þakka Birni kjærlega fyrir og ykkur sem hafið staldrað hérna við og hlustað á og tala okkar. Minn ykkur á að það helgadagskrá hérna á samstöðinni framundan. Það verður hérna úrval úr rauðaborðinu og öðrum þáttum hérna á eftir og síðan á sunnudaginn þá erum við með mótmæli í morgum að klukka 9 og nýja Ævarsdóttir sér þann þátt og svo kemur bróður minn Sigurjón Magnús og við verðum saman með þjóðmálaþáttinn sínir Egils klukkan 12:40 á sunnudaginn en annars segi ég bara góð helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: velkomin að rauðborðinu á laugardagsmorgni. Þá höldum við það sem að við köllum helgispjall hér við rauðborðið. Helgispjall. Fáum einhvern til þess að setja þenni hjá okkur og leifa okkur að kynna sér. Það náttúrulega forvirðið. Forvirðið fyrir öðru fólki en með því að kynna sér fólki þá lærum við líka eitthvað á okkur. Við getum máta okkur við fólk og spegla okkur í því. Og nú komin svolítið skamtur. Brynjar Karl Sigurðsson Körfuboltaþjálfari
1: Stutt sem síðast
0: Körfuboltaþjálfari
1: Já, já, meðal annars
0: En hvað hitt?
1: Hérna, atvinnurekandi og faðir og alls konar Heimsbyggi kennari Langar að vera það
0: Langar að vera það En maður það náttúrulega ekki með því að langa maður verður að vera það
1: Já,
0: Herðu,
1: stefna því
0: Sko, þú ert alltaf í stríði
1: ég?
0: Já, það svona það ófriður í kringu þig Við höfum talað saman áður hérna að þennu korriboltafélagið og hvernig korribolta og baróttu þeirra fyrir að fá hérna vera virtar eins og menn inn í hreifingunni
1: Já, stelpurnar
0: Já.
1: Já,
0: það mikið bara það Svo rættu við breiðoltið. Þar ertu í barðu fyrir það ég veit ekki hvað að segja. Borgar yfirvöld sinni hverjunu. Gerir grinn fyrir hver staða þess er og akti eftir því.
1: Ekki?
0: Þetta svo, þetta nú stríð. Þetta hvernig barátta og barátta fyrir innflýtendur og fátt fólk
1: Já, ef við einföldum þetta, þá þetta kannski bara svona barátta fyrir því að fólk fái tækifæri til þess að auka virðið sitt
0: Já, en þú ert hvorki konan ég fátt okkur
1: Nei
0: Fluttur í garðabæna ekki?
1: Já
0: En alveg upp í bróði Alveg upp í bróði
1: Já
0: Svo þegar maður sér umfjöldur þig að þá það eins og þú meir ekki segja orð að þá rís alltaf ykkur upp og kvartar yfir því að
1: Það þetta ekki eftir þessu?
0: Já, alveg, já,
1: já,
0: já. Og að yfirleitt þú vilt segja eitthvað hér og þá kemur ykkur og kvartar yfir því að þú hefðir átt orða eitthvað sem að stundu virka bara sem aukaðatriði eitthvað neður með öðrum hætti Þannig að það eitthvað vill að sé þetta Fyrst þér ekki?
1: Jú, og svona komandi frá þér, sko, þú ert nú svona samfélags rýnir, ekki satt? Myndir ekki kalla það?
0: Ég bara fylgist mér.
1: Já.
0: Það
1: var rýna í samfélagið.
0: Ég segi hvað mér finnst, að því mér finnst að vera skild okkur aldra, að hérna segja frá hvernig samfélagið byrtist okkur. Þannig getum við byggt upp gott samfélag. Það ekki góð leið að þegja eða... sætta sig við eða beigja sig undir eða það ekki góð reyndir að byggja samfélag
1: Já, já, en svo líka bara þessi, þetta kultúr konformiti, sko, sem í gangi að bara eða allra vera eitthvað að hafa aðra skoðun eða ekki að lappi takt þá rísa ansi margir upp á afturfeldunar Það svona sem ég fundið
0: Sko, ég talað við hérna fólk sem hefur verið að berjast fyrir alls konar hlutum hérna. Ég talað við fyrsta homman sem kom út úr skapnum ofurbelega, fyrstu lesbíra sem
1: Hver eru fyrsti homminn?
0: Harður Torfason sem kom fyrstu.
1: Hann fyrstur, þú sko?
0: Það sést út úr ofurbelega í fjölmjölum. Og svo talaði við Láru Martinsdóttur sem var fyrsta lesbíjan sem kom fram í blóðanum. Ég tala við semu erlu sem að berjast fyrir mannstæða innflýtjenda og ég tala við, þú veist, fólk í verkalýðsbaróttu og fólk sem í alls konar baróttu. Sem mjög mikilvægt að við gleymum svolítið að hampa fólkinu, sko. Að fólk orðin að fara oft til ykkur annara og segja þess að seint til þessa hóps að við sjáum ekki að sko samfélagið okkar búið til eða það sem gott í samfélaginu búið til út af svona einhverju baróttu en þess vegna svolítið svo svolítið svona ráðgáta því þú eins og sérst baráttumaður að þú fellur ekkit inn í svona formið þú lítur út eins og sérst ykkur allt annað
1: Já.
0: En svo ert alltaf í ykkur í baráttu
1: okay.
0: og það svolítið ráðgáta sem við kannski leysum hér
1: Já, ég bara geim Þetta verður svona, svona therapy session hérna líka Who am I?
0: Mm. En þetta með eitt sem að var í að því að það var svona umfjöllun við talaðu þig í Vísi
1: Já.
0: Í vikunni og við varum svona að renna yfir hana það eru myndir að þér og þú ert svona reyður á myndunum sem er fákjæti í dag það ekki oft sem að byrtast myndir af mönnum sem eru rópandi ég ætla að það ekki fínt sko
1: Nei, en þú veist að þjálfa körubolt, það skilur.
0: Er ekki að gera það með blíðu?
1: Ég mjög blíður. Þú veist að Nei, þú veist ég hrópandi. Þetta skilur, er ekki blíður, mjúkur, sko.
0: Mm.
1: Það er alveg auðmygt í þessu, sko, hrópanum.
0: Hrópa fólk.
1: Ég, sko, þetta náttúrulega bara hátt spennustík.
0: Sem að þú hleypir út og
1: ég meina þú veist þetta er til dæmis bara þetta er frekju íþrótt þú veist þetta gengur út og það taka boltan af andstæðingnum og láti ekki taka sér boltan og standa í vegi fyrir honum og stíga hann út og þetta er bara eðli leiksins og áhugaverst skuli nefna þetta vegna þess að það var hérna góðu félagsfræðingur sem að talaði það að gildin væri önnur til dæmis stelpum einn, sko.
0: Mm.
1: Það getur bara farið í körfubolta sem í eðli sínu þessi freki íþrótt en gert þetta á einhverjum öðrum gildum. Mm. Svo til dæmis mjög áhugavert að fara inn í til dæmis hérna, yngri flokkamótin þar sem fólk eitthvað svona að miskilja þessa svona jákvæðu sálfræði og það eitthvað svona það einhver svona bleik slíkja yfir þessu öllu sem einhvern veginn þannig að þarna leiðir fólk saman kvolparna sína skilur til þess að keppa í freki íþrótt en ætlast svo til þess að hérna að svona líkamstjáningin sé ekki í takti við það við þetta rosalega sérstætt ég man hérna á tíðinbili þá var körfunall sambandi að skoða það að þegar þú verir í yngstu flokkunum að það var í banna að taka boltan af anstæðingum, veist þú sér bara hvert erum komið sér samfélag sko, þetta er alltaf orðið svo mikil tvískinningur einhvern veginn sko og það er að kenna okkur að haga okkur á einhvern ákveðin hátt þú veist sem að einhvern veginn já minnir ekki á einhvers konar aggression og freki og ég finn þetta rosa mikið inn í sko stelpu kultúrnum líka þar eru þetta til dæmis þannig að áður en ég byrjaði, þá byrjaði ég strax að heyra að tala um hennan pasífa svona drama, eða svona pasífa-aggressífa dramakultúr hjá stelpum. Og svo þegar ég sem sagt kem inn í þetta og byrja að kenna mér, þetta er áður en ég byrja að þjálfa að segja stelpuna mínar, sko, að þá verður þetta alltaf löðranda þessu. Og ég fer strax að mynda ákveðna kenningar, sko, sem er bara þannig að til dæmis stelpunar fá ekki tækifæri til þess að að svona, það eru ekki stuttar í því að skila aggressionur bara beint það sem það á heima. Það læra það frá mömmum sínum.
0: Mm.
1: Og þá byggjur bara upp, það verður bara landris sem endar með einhverju elgósi einhver staðar, sko. Meðan að sko stráka mig, sko strákanum er kenta og þú sér þetta alveg bara, strákanir fara alltaf bara í slag. Og enda svo jafnvel sem bara bestu vinir og eftir, sko, því að þeir svona læra á mörg hvers annars og fá svolítið að kynna, sko, og jafnvel meta hvern annan í gegnum það. En þetta er ekki svona promótað stelpum einn. Og svo, hérna, lendi ég í því að hérna, eða sem sagt, ég lendi ekkit í því, ég tek að mér, hérna, stelpu kultúr. Og það er alltaf áhugavert, sko, með alla þessa gagnrýni sem ég hef fengið á mína þjálfun að, þú veist, og ég er alltaf að reyna að svona líti í eigin barm og segja, betur, er eitthvað til í þessu, þú veist, er ég bara barnafantur í alvöru, þú veist, er ég bara vondur maður, þú veist, er ég narsissist, er ég siðblindur, allt þetta sem ég verið að segja.
0: Hvað ég að tróða ykkur frekju upp á, á lítil börn?
1: Já, og þú veist, og svo meiri segja sko að því að ég gegnum allt þetta, að þá þetta bara svolítið svipað eins og í, með svona bardagalisti sko, að þú kennir svo mikil aga í kringum þetta alls saman. Og kennir raunveru fólki að, að stýra þessu og vinna með þetta og svona dominita geðsræfingar sínar. En, já, og þá var ég svona, sko, já, og það sem ég segja, þetta eina sem ég hef raunveru gert sökótt að þjálfa stelpur eins og ég hef alltaf þjálfa stráka og hef aldrei fengið bátt fyrir. Skilur þetta? Hvað er að fara með þessu?
0: Bönnum mín hafa verið í Hjallastöfunni. Þar verið að reyna að íta undir stelpurnar að þær séu ákveðnari á meðan að
1: ég sé það
0: það síður gert hjá strákunum af því að það þarf ekki að styðja þá í því
1: Nei, ekki alla, en suma
0: Já, suma
1: Já.
0: En heilt yfir þarf að styðja stelpurnar í því
1: Já Ég nefnilega hitti Möggupálu hérna 2021 er að hækkum rann og koma út það bauði mér í heimsó og það var svona mörgu leiti eins og þegar ég var að því að ástæðan fyrir því til dæmis ég mæti hérna að ég bara kann ekki við að segja nei þegar þú býður mér sko þegar þú varst eini maðurinn sem að rýndir í þetta eins og ég sá þetta þegar að hérna myndi kom út á sín tíma þú hljófst inn í bygginguna þegar allir hlup út úr henni og það sem svo áhugaverst eins og til dæmis með það sem Magga Pála sagði mér var að hún bara var það að segja bara, já, varstu ekki að lenda í þessu varstu svo ekki að lenda í þessu og þá fór ég og svo setti þú hann út einhvern Facebook pistil sem að þú varst að fara bara í gegnum það hvernig valdstéttin raunur bregst við því þegar einhver allar að mótmæla einhverju eða láti sér heyra og þá áttaði ég með að þetta voru formúlur sko og hérna og hérna já, hérna Magga Pála er mér talað þetta sko að hún þarf bara að endurhæfa stelpurnar bara 6 ára gamlas þegar að mæta það bara strax búið að keyra þær inn í, þessa, inn í þetta ákveðna form sko þeir mér veist alveg þræl magna sko
0: og viðbröðin ef að þú hérna ferð gegn strömmnum er alltaf þessu sömu þar sem að þú fyrst yfir þig og var Magga Pála að segja að það hefði verið sama sagt hana
1: já
0: hún var að eyða líka stelpunar hún var í
1: já og svo segir hún við mig eitthvað svona hérna og ég segi já en þú ert kona og ég kall í uppeldinu og segi já en ég var lesbisk kona þetta var mjög áhært að hún, ég bara og svona já er bara að fá svona kennslustundir í þessu þannig að það átta með á sig það eitthvað svona matrix sko í gangi það einhver formúlur, þetta forrit Já, og það sem líka bara áhugavert að velta fyrir sér sko er að veist, ég var aldrei í sjálfu sér að taka þátt í einhverju feminískri baráttu sko. Ég sá bara einhverjar stelpurarnar sem að átti bara að bæla einhvern veginn niður og það átti ekki að hlusta á þær og það, mér fannst það svo klikka sko því ég með dóttur mína inn í þessu og það allir að tala hversu ójæft þetta stráka megin og stelp megin og hérna og ég held til dæmis að svona öfga feminismin sko, hann fílar ekki það sem ég að gera vegna þess að ég hugsa alltaf bara, heyrðu við þurfum alltaf bara að af aumingjavæða, við þurfum að af fórnalambsvæða, þetta allt saman með því að fara á staðið, það sem einhverju jaðasettur eða það sem einhverju til hliðar og setja bara effort og resursa og athygli í það að gefa fólki tækifæri til þess að hérna auka virði sitt og þar finnst mér að baráttan eigi að vera og mér langar bara að vera þar að því að svo verður þess aldrei jafn skipt sko, að því að svo bara þú veist einhver sem stendur sig og hann vinnur leikinn og það einhver sem gerir rosa vel En hérna, þetta bara svo, það bara svo mikið leti í samfélaginu að nenna ekki að vinna með einhverjum sem fær bara lélega hönd skilur,
0: þú veist.
1: Fljóta afskrifa þetta og þetta er það sem að fer alveg óbóðslega í taugarnar á mér. Ég tengi rosalega við þetta. Mér fannst ég hérna hefði átt að fá ég var svo duglegur sko. Mér fannst ég hefði átt að fá fleiri tækifæri til dæmis í þessu hverfi. Þú veist, ég
0: var í þessu hverfi er
1: hérna upp í Breiðholti. Og það mjög áhugavert af því að vinur minn spilaði fótbolti Fram og annar spilaði í KR. Og ég hef stundum verið að hugsa til baka sko því ég stundum að velta fyrir sér sko velta fyrir mér hvað fólk líka einhvern veginn virðist sætta sig við á mörgu leiti hlutskipti sitt sko og sem rosalega gott af því að annars væri eru bara ofboðslega miserable en við þurfum að átta okkur á því að þeir sem að eldri eru að það sko nú það orðið hlutverk okkar í raun og veru að kenna að þjálfa að styðja við, að gefa allar gjafirnar okkar til baka og mér finnst þetta ekkert vera rosalega flókið en þú veist, ég að vinna með fólki á hverjum einsta degi sem að hérna, þú veist, vinnur fyrir fyrirtæki sem það veit ekki eins og hver á og að vinna hérna alls konar vinnu sem að bara, ég ekkert eins og vissum að fólk geti útskýrt fyrir mér hverju kosturinn við það sem það að selja eða það sem það að gera Skilurðu?
0: Það gerir konin í Bretlandi það sem að ég held að vera 36% aðspurðu sögust vinna við í störfum sem að segja ekki tilgangi með svo kallu bullshit jobs
1: Það er margt í þessu Það er þetta leiðilegt hjá mér Það er þetta leiðilegt
0: Nei, ég er bara að hugsa það því að það er svo margt í þessu Þú veist, þú tala margt í einu Eitt að hérna við höfum svolítið verið að ræða hérna við rauðaborðið svona yfirskriftin en af hverju líður börnunum okkur illa og komið alls konar fólk sem komið hingað og mér sýnist að vera svona margir svona undarfærið vera að nefna það að það vanti svona eins og seglu í börnin þess að nú væri komið kannski tími á því að lefum að finna einhverja mótstöð og andstöð sem við þurfti að koma sér í gegnum veri bara ágætt að vera leiðast Ég fyrir að vera svolítið svangur eða kalt. það þyrfti ekki alltaf að vera í lagi. Þannig að það eitthvað í þessu sem að þú ert að tala um, sem svona bara, hvað það segja, karakteruppbygging. En það eitthvað svona samfélagsleg merkingi þessu líka, sem að oft í svona, alls konar svona frelsisbaróttu, að auðvitað staða mín veik af því að samfélagið að kúa mig. Og ég verð að laga það, ég verð að laga samfélagið en ég verð líka að laga sjálfa mig, þannig ég verð að vera sterkur og það bara þetta ekki að dæmi þessi alls konar baróttu, sko sérðu bara hvernig Malcolm X klæddur og hvernig hann ber sig og hérna það stórt atrið í frelsisbaróttu hindverja því að þeir eru lágvaxnari heldur en kúarinn englýðingarnir, að vera sko sterkir líkamlega og alls svona þessu En svo erum við sjáum við líka sko, slæma myndir af þessu, svona hugmyndum, um að lukka vel, bara breyvík. Þannig að það eitthvað sem er langar til að ræða sem, hérna, hlutur sko, einstaklingsins og svo svona samfélagsbreytingana. Það svona sem að því þú leggur svona áherslu eins og svona, ég veit ekki, mannrækt íþróttana, sem að líklega tekur svip af samfélaginu hverju sinni að hérna heilbrið sál í hraust og líkama getur þýtt eitthvað 1910 og svo 1950 og svo 1924 en það ekki sami hluturinn sko af því að við hérna, það sem við talaði vera heilbrið heilbriða sál er líklega sá sem að ekki tekur boltan af næsta manni þannig var það en þú segir að þessi heilbrið sál sem í þessum leik lætur ekki taka sér boltana
1: og tekur boltana
0: og tekur boltana og svo er þetta líka
1: og þetta snýst
0: frekju í þróttina þína af því að við lifum í samfélagi ég er alltaf sem margir sem eru til að segja það bara, veistu, það er bara feikna nóg að frekju í þessu samfélagi sko. Okkur vantar bara meiri mildi í þetta samfélagi en líklega ef ég spái að þá kannski segir þú að ég mynd að það er svolítið næf að horfa á það því að samfélagið frekjusamfélag og ef þú ætlar að lifi því þá þarftt að kunna
1: að nota frekjur. Eða samfélagið einn tímann ekki verið frekjusamfélag?
0: Ég veit ekki. Það er, Biblían byrjar í aldingarðin metin þar sem allir voru góðir. Það dugði skammt. Biblían fjallar eiginlega það að manninum sé ekki eðlislegt, að það sé eitthvað í manninum sem veldur því að hann getur ekki lifað í samfélagi mildi. Að illa er alltaf með okkur og grimdin og þess vegna þurfum við að geta að bærið okkur.
1: Já, en minna, eitt af því sem að hérna, ég legg rosa mikla áhersla á er líka bara svona sko nú ég svo erfitt með að nota orðið hérna geðshræring fólk veit ekki alltaf hvað það þýðir sko ensku þá ertu með orðið emotional og svo ertu með orðið við tilfinningu sko, þetta er ekki alveg að sama og hérna ég áttaði mig á því fyrir einhverjum árum síðan sko að það er til orð bein þýðing yfir emotional sem við þýðum alltaf yfir sem tilfinningana, ég kalla það sem er bara geðshræringar og það er ekki allir sem áttaði sig á því að geðshræringar eiga yfir sko gleði og hérna og svona þessar jákvæðu svona þetta jákvæða spektrum en allavega að hafa sko að hafa sveigjanleika í vídd geðshræringana held ég að skipti rosalega miklu máli af því að þú ætlar að vera sko valfær eða svarhæfur að þú er response able að þá þarftu að hafa alltaf þetta spektrum sko og þú þarft að geta verið mjúkur og jafnvel hérna bara svona agreeable og undirgefin á göflum og svo þarft að geta verið mjög ákveðin og ég held að það skiptir rosalega miklu máli og ég held að þú getur kennt allt þetta í gegnum íþróttirnar af því að þó þú horfir síðan á sko, ég kenn alltaf krökkunum mínum sko, ég segi alltaf hvað er mikilvægir en að koma á völlin og standa sig vel það er að koma á völlin og gera hina betri en það versta sem þú gerir fyrir einhvern er að gera eitthvað fyrir hann sem að hann á og ætti að gera sjálfur þannig að við byrjum
0: strax þroska þjófur
1: Já, þannig að þegar að krakkarnir hjá mér eru bara 10 ára gamlir, 9 ára gamlir, þá byrjar strax svona þjálfaranám. Þannig að besti leikmaðurinn minn, ef þú kemur með barnið þitt og æfingu til mín, og það er einhver sem búin að æfa í 2 ár, að þá er jafnvel besti leikmaðurinn í liðinu, að hann æfir ekkert þann daginn. Hann þarf bara það hlutverk að kenna barninu þínu, dóttur þinni, jafnvel alltaf æfinguna. Og það kefst það. Mönnum finnst þetta mikil upphafning í því að fá að vera þjálfari og svo kem ég bara og er bara gaggrín að þjálfaran og ég segi bara býtu akkur þetta ekki laga hjá honum olbúan það er aðalmáli þegar við byrjum að skjóta og þetta finnst krökkunum alveg frábært þannig að þetta er svona ég skilur hver að fara þannig að þetta er ekki bara þú mætir ekki bara einhvern leik og segir bara hérna er það er bara svo grunnt hérna er bara allir að slást og allir að frekjast og allt þetta þannig að það sem þarf að fara í það er svo miklu dýpra sem dæmi sko og svona það líka annað bara að bera virðingu fyrir hérna anstæðingum og ég hef verið gaggrindur sko fyrir það til dæmis eitt að hérna mínum leikmönnum er það uppálagt að haga sér eins eða sem þetta hafa sömu líkamstjáningu eftir sigur og tablík og þetta finnst mörgum vera til þess að bara ræna gleðinni og þarna brynir aftur bara taka gleðina bönnunum ökkulegis en þá er það verið punkturinn í því að þú sért sko forvirkur og í staðan fyrir að vera sko reaktífur á það hvað einhver ljós sem myndi einhverja tölu í raun verið sína og svona að byrja að fá leikmennin til þess að átta sig því sko að fyrir okkur er anstæðingurinn í raun og veru ekkert annað heldur en bara mjög svona heppilegt mótlæti en viðmið allra hluta hjá okkur er raun og veru bara hegðun okkar og við þarf okkar til þess að við erum að gera og það sem er bara svo gott er það að hafa einhvern anstæðing sem að og við erum alltaf að leita betri anstæðinga því að það er raun og verið ekkert sem að upphefur þig jafn mikið og taka við einhverju áskorun sem að því að sko það er ennst kvót, ég ætla nú ekki að þýða þetta gaggrindu líka fyrir að sletta mikið hérna, whatever a mind of a man can conceive and believe it can achieve og krakkarnir sko bara leiður sjá einhvern jafnaldra þeirra að gera eitthvað þá efastu ekki einsinni skiptir engu máli hvað einhver þjálfari segir hann getur sagt, já, maður á að haga sér svona og svona og svona og svona og krakkaðum bara, já, krakkar hlust ekki mm. þau bara taka inn það sem að umhverju þeirra býður upp á þannig að hérna og þá allt í einu komið óbæltlega tækifæri til dæmis til þess að bara að kenna krökkum að setja sinn einn standart þannig að ef þú ert bestur þá þetta bara dóldi, þá þetta bara svolítið svona sko býttu bestur miða við hvað og ef þú ert ekki að standa þig vel þú veist, og það alltaf verið að verja rosa mikið í dag verið að verja krakkan okkar frá því til dæmis bara að vera léleg og þeir sem verja krakkana mest frá því að vera léleg eru alltaf þeir sem hafa minnst að trúa börnunum sjálfur pældi því
0: útskýrðu
1: já, það bara þannig að, þú veist, ef að ég fæ hóp sem mjög lélegur og svona, þú veist, miðað við hinna að ég hef aldrei ekki mætt í næstu keppni og það ekki bætingar og yfirleitt bæta liðin mín sig mest og það alltaf bara vegna þess að við setjum bara meiri vinnu inn í þetta og hérna já, erum bara duglegri það rosalega auðvelt að vera duglegri það bara mikið af leti og svona umgeskap allstæðar í kringu þig þannig að ef þú ert bara duglegur þá bara, þá kemstu áfram
0: Þetta það sem ég ráleg kólki bara að gera meira
1: Já, bara gera meira sko
0: Það er eiginlega eina sem hægt að lesa út úr þeir sem hafa kert eitthvað
1: Já, og svo þarfstu bara að gefa krökkunum sko andlegan stuðning eða ekki krökkunum, þarfst aðlega að gefa fóreldrónum andlegan stuðning á meðan að þau mæta hérna kannski að láta gróðu setja litlu rúsinuna sína skilur og hérna en þeir eru rosa ánað með það að það fá síðan allir medalíur og eftir og eitthvað veist, þetta er allt svo bjagað og ruglað sko
0: Herðu, en þó svo að sem er búin til margir frasar að við getum náð öllu sem við einbyttum voru að þá er heimur bara ekki þannig það er hérna við lífum í svona harðvíkum
1: heimi við getum náð í allt sem að í raun veru skiptir máli
0: það er ekki þannig nei, það er bara heimurinn getur verið grimmur það eru alls konar hindrani sem standa í vegi
1: ég er ekki að tala það, ég er bara að segja þú getur náð í allt sem skiptir máli
0: sem eitthvað, bara huga við þær aðstæði sem hefur
1: já, bara hugafar
0: það hérna fólk lifir í aðstæðum mm-hmm. þannig það er mis gott og auðvelt margir lifi í þeim aðstæðum að umhverju verulega að berja það niður reglulega mm-hmm. fyrir að vera kona fyrir að tala ekki lítalut að íslensku fyrir að vera fátækt barn, ekki klætt eins og hinn barnin sem að fólk sem að hefur ekki sömu tækifæri til þess að fara í íþróttir af því að búningurinn kostar það er alltaf það fækkar alltaf möguleikunum hvað þú getur gert til þess að rækta þig vegna þess að þú hefur bara ekki efnaslega stöðu kannski hefur ekki stuðningina heiman kannski heima hjá þeir skortur á foreldra getu af því að foreldrarnir eru veikir geta verið með geðraskanir eða áfíkis og vímöðna síki eða upptekin af sjálfur sér eða upptekin af eigin karíer eða narcissistar og þú elst þarna upp og þú hefur ekki hérna endalisa möguleika til þess að rækta þig eða þú getur reynda en það er
1: þú er endalisa möguleika að mörgu leita en þú sér það ekki
0: no.
1: það er nefnilega sko það sem mér finnst áhugaverst er að þú ert með hérna einhvern sem elst upp með silfurskeiðina í kjæftinum í Garðabænum sko og fer til útlanda tvisvar sinnum ári með foreldru sínum og svo ertu með einhvern bara í breiðholtinu skilur í dysfunction og alkoholisma og allt þetta en samt er þetta fólk ekkert síður hérna þeir sem láta mest og gott af sér leiða á seinni árum sko.
0: Það eru líklegri til þess að gera einhverja jákvæða breytingar í samfélaginu vegna þess að silfurskeiðingurinn úr garðabennum er bara að reyna að viðhalda því sem er auk þess að mann er kannski ekki vanur að, hérna,
1: já,
0: að þegar, hann er honum er lyft til metorða.
1: Já, og þegar maður skoðar þetta, þegar maður skoðar síðan þetta, að þá segir maður, byrju, ok, byrju, hvað er þá línan? Hvað er það að draga þessa línu? Og mér finnst að skilabóðin þurfi að vera dálítið þessi, sko, að hérna, og svo segir einhver, já, en Brynjar, hann er náttúrulega bara hérna, forréttenda PC-skiluru og þetta er auðvelt fyrir hann að segja þetta, en þetta er samt mín, bara, mín bjargfasta trú að hérna það er ekkert meira uppörvandi en sá óumdeilanlega staðreynd að við getum upphafi líf okkar á meðvitaðan hátt og hérna
0: Ég held að það efast ekki það.
1: Nei.
0: Það er bara, með fannst þú verið orðað að svona eins og það væri lengið takmarkverði. Að þetta væri allt fátækabarnið í breiðutrunum sem við erum að tekna hérna upp. Að það sé raunverulega með sömu stöðu og aðrir.
1: Já, og svo það sem
0: er bara svo... Aðstæðu þeirra segjum að það berst upp úr æsku sinni.
1: Já, en það sem
0: og svo er í erfiðri stöðu tvítugt.
1: Það sem bara svo erfitt við þetta líka er það. En svo til dæmis, ég hef tekið eftir í þessari, hérna, þessari kvenréttinda baróttu. Og ég hef búin að vera fylgjast með, hérna, sko, frá 2014, 2013. Þá fór ég svolítið að sitja mig inn í þetta alls saman. Og ég hef sagði svona, ég er að reyna að tengja við þetta. Ég hef sagði, hvernig er að vera kona? Hvernig er að alast upp við þetta og ég er að horfa í gegnum þetta í gegnum augu sem þess að dóttur minnar og þar byrja ég að sjá já, það er endalaust verið að segja við stelpunnar, þetta er ójæft en svo líka samfélagið endalaust að segja við þær hvað eru þið að pæli í einhverjum ambisjónum í körfubolta, þið er bara að vera sætar og stiltar og prúðar og það blandast síðan inn í þetta og svo horfa þær áfram og þá eru einhverjir sem verða fúlir og það þarf að eiga sér stað ákveðin vitundavakning og fólk þarf að standa upp og segja herðu, þetta er ekki rétt, þetta er ekki gott og svo er tengt til einhver sjá við þessa, hún fekk ekki þessi tækifæri og svo framins og framins og svo þegar að hérna svo þegar við komin í gegnum það að þá þarf að segja, ok, og hvað ætlum við að gera? Og svo þegar ég til dæmis mæti og bý til, tökum bara dæmi svo mæti ég og segi bara, ég ætla að búa til bara besta umhverfi fyrir stelpur til þess að auka virði sitt í körfubolta þá mæti það ekki og þetta er alltaf það sem við erum að upplifa í dag þannig að það eru ótrúlega margi sem að hoppa þá á, sko, því að þetta er alltaf byltingin að geta börni sín, sko veist, við byrjum með hérna, me too byltingu af mjög góðum ásetning en svo kemur bara haugur á fólki og byrjar að hoppa upp á hann fórnalambsvagn og raunverið sko hérna og rýrir sem sagt trúverleikan og þetta er það sem að mér finnst ég vera að sjá að því að við höfum ekki núan þannig að við getum ekki séð og greint þarna á milli skilur þú veist þetta er allt bara þetta er mála í svo hérna í grófum munstrum og með svo sterkum litum skilur við, þú veist, það er annarkvort ertu fórnalamb eða þá að þú ert einhver hérna valdeldur einstaklingur og það er eins og sérunur ekki tann á milli og svo er svo stýrt áfram af fjölmiðlum sem að einhvern veginn sko fóðra alla í gegnum einhvers konar hérna fyrirsagnir þannig að þú veist fyrir mig að mæta til dæmis í svona spjall þetta er ástæðan fyrir því að mér svo gott að koma hingað að fá að tala er að allar þessar pælingar það þurfa miklu meiri flugbrautir það þarf að tala sig í gegnum þetta en fólk hefur engan tíma veist, það vill bara láta mata sig af hvað að mér að finnast þetta
0: ég er ekkit eins og það sko fólk sé að byggja til dæmis fjölmenn eins og hún er eða fjölmenn eins og þið eru ég held að segja þannig
1: já,
0: ég hef enga trú á því að sko, fjölmennar séu almennt eins og þeir eru vegna þess að hérna fólk sé að byggja það. Ég hef ekki trú á því að þjóðir fáið þeir stjórnum sem þau er skilið. Ég hef bara ekki trú á því að ég held að séu bara miklu sterkari öfl í samfélaginu sem að móta samfélag okkar heldur en að það sé eitthvað svona þetta sé viðbragð við kröfum almennings hvernig fjölmiðlun eða umræði eigi að vera ég bara
2: já, en,
0: ég veit ekki eins og gott ég hafi eitthvað tímann haft þetta
2: nei, en
0: ég hefði að missa þessi trú
2: en segja mig eitt sko og hérna, mér verður bara minnist að hérna, því þegar svona mesta baráttan var í gangi hérna í kringum hérna medalí droppið og allt þetta hjá stelpunum þá var ég að þjálfa stráka á sama tíma sem voru 10 ára gamlir stelpunnar þá já, þeir voru bylun 10 til 12 ára stelpunnar voru að verða bylun svona 12 til 13 ára og þeir komu einhvern tíma til mín og segja bara svona hvenær fyrir við að mótmæla þú veist hvenær fáum við að taka þátt í einhverju pönki og ég held að
0: sko, hvert var svarið?
2: Ég sko Já, svarið til mín var bara hverju viljið þið mótmæla?
0: Vantar ykkur eitthvað? Sem er svona öfug hérna fornalams fyrst að þið eru 12 ára strákar þá hafið allt í heiminum, þið eru kónganir
2: svolítið
0: sem er ekki alveg rétt
2: Já, allavega í körfinu, þið eru svolítið kónganir í körfinu og hérna en þú veist, þá er ég bara svolítið ég er alltaf að velta þessu fyrir mér sko, eins og til dæmis bara ég hérna, mér fannst áhugavert að upplifa það til þess að verða alveg gríðalega óvinsæll og svona kansellerað og svo framvis en svo því ég hugsa í dag tilbaka og ég hef verið að tala við menn sem hafa lent í þessu ég óskaði þeim alltaf til hamingju af því að það er einhverjar upplýsingar í þessu þú veist, það er eitthvað heyr, þú þarft eitthvað að skoða sjálfa þig og viðbröð okkar við því að vera ekki vinsæll Þú þekkir þetta náttúrulega rosa vel, sko. Meina, þú ert nú ekki beint að, hérna, einhvern veginn að reyna að auka vinsældir þínar með því sem þú ert að gera, er það?
0: Já, ég er ekki svona, ég er ekki þannig.
2: Nei, þú situr það ekki í eftarsæti, sko.
0: Nei,
2: en það er einhver sem að fyndist þetta alveg óbáslega erfitt. Og svo, bara allt í einu, þá byrjar fólk að sjá, hérna, tækifærin í ruglinu og bullinu og sjá tækifærin í því að því ég segi við stelpunar mínar sko það er meira tækifæri í því fyrir ykkur þegar þið verð eldri á því að verða einhvers virði og þá ég að tala hver eru gjaldmiðlar virði þeirra þú veist, það getur verið vinsældir en þú passaðu því við skulum fara virði
0: þú gerir áttir að þær séu sjálfar með gengiskráninguna hvað þið virði þessi ekki að svara hvernig samfélagi vill virða þær
2: já, en þú þarf svolítið ákveða þetta ef að virði þitt er til dæmis í því hvað þú farir mikla athygli að því að ég sé það til dæmis í dag að virði mitt hefur aukist að því leiti að það er alveg sama hvað frétt kemur af mér og vísi er alltaf, hún er alltaf mest lesin
0: Svo kemur alltaf ykkur og andmælið þeir og segir að þú sért
2: Já, og það er
0: virði Fólk eigi nú ekki að taka mikið mark á
2: Já, það er virði í því Og svo til dæmis er það þannig að þegar ég segir stelpunnar hvað þurfum við að gera? Við þurfum að fá meira respekt á leikina sem því að það að fólk þarf að mæta En af þessum 1000 mann sem að mæta þá segir við þær 300, 400 af þeim þólekkur ekki Hata það sem þið standi fyrir og þið verða að vita hvernig sko virðingin lítur út þannig að sko þegar að við og ég velti þessu rosa mikið fyrir mér sko því að nú er ég í svona stjórnendaþjálfun og hérna stjórnmálamenn koma aldrei í þjálfuntímin forstjórar fyrirtæki og markaði koma aldrei tímin það er svolítið að sé einhver svona ákveðin skilvinda stæðsti hópur sem kemur til mín það er fólk sem að stendur og fellur með businessin sínum og ég mjög harður og fólk þó frekar tilbúið fólk frekar tilbúið til þess að bara fá gaggrinni þú veist láta bjarga sér með gaggrinni heldur en drepa sér með rósum og eitraðir í jákvæðir í sálfræði
0: Það er gammalt frasi sem við byggum til og einhverju rítstjóðin í Galanda sem var að maður er að vara sig á því að sækja þetta því að fá klapp á öxlina frá vinnu sínum því að síðasta klappi mun hérna, ítaði fram að brúninni.
2: Já.
0: það var svo frasi sem var notaður að því að fólki hættir oft til þess að, hérna, að maður er mannlegt að sækist þetta hrósi en það leiðir þig alltaf eitthvað
2: já, en sko
0: ef þú fyrir að láta hrósi leiða þig eitthvað þá getur lent í alveg hryllilegum ógöngum
2: en pointið mitt í raun verið þetta að ef þú ætlar að taka stáið establishmentið þá svo mikil tækifæri í því til þess að sko efla bara karakteristik sko bara skapgerðina hérna og þú lærir ekkert meira enn í einhvers konar mótlæti og svo ég alltaf að tala við sko fólki sem ég að þjálfa þetta slingshot effect sko þessi hérna þú þarft að fara niður til að fá momentum til að geta komið upp aftur og þú ert aldrei sterkari og þú þekkir aldrei betur sjálfa þig heldur en sko hversu vel þú stendur því á þessum erfiðu tímum og svo framvegis og framvegis þannig að mér finnst að mörgu leiti og rosalega erfitt að vera að tala hérna já, við hópana mína einhvern veginn, og við stelpuna mínar einhvern veginn það sko að já, en þið verður nú samt áttugur á því að hérna það bara fullt af hlutum sem ég geti ekki stjórnað ég bara alltaf að reyna að finna hvaða hlutir eru það sem, eða stjórna hvaða hlutir eru það sem ég líður eins og ég geti ekki haft áhrif á og ég á ennþá eftir að finna þá hluti En það getur verið rosalega erfitt, sko, og þar finnst mér að peppið liggi, þar þarf peppið að vera. Þannig að það bara eru engar afsakanir, ekki væla, ekki kvarta. Það dálítið bóðskapurinn.
0: Og hvað þau aðlýsi spennina?
2: Geggjuð.
0: Það sem að, hvað gefur mér aðlýsi til að setja mig það sem ég get ekki breytt. Þú, kjark til að breyta þess ég get breytt, þú, hérna er þar, og við til að greina frá milli og annarkort... Ertu svo gáfaður og þú búin aftur að það ekkert sem þú getur ekki breytt, þannig það allt í kjarnu til að breyta því sem ég get breytt, eða þú ert bara og vitlaust til að fatta að það margt sem að þú getur ekki breytt, annarkort. Þannig þú ert bara í millikarblunum og...
2: Já, þannig að ég, sko, þetta þarf að vera...
0: Það er þetta ósakertemur, þannig að þú varst til að segja á þann að þú getur ekki breytt viðhorfi annara til þín og þú verður bara að setja því þessu fjórður hans.
2: Þú getur haft áhrif að viðhorfi annara, en þú gerir það innan frá út.
0: Að þú veit samt að þú er svolítið mikið í þessu millikabla að breyta.
2: Að breyta?
0: Kjarkinn til þess að breyta því sem ég get breytt og eiginlega þú ert að halda því fram að eiginlega allt í heiminum fellur undir þann lið.
2: Já, og ef þú ert vald eldur, þú veist, og bara hérna færð veiruna að þá byrjar alltaf að átta því betur og betur á því að áhrifin sem þú getur haft þau eru alltaf meira og meiri en maður þarf að fatta hvernig þetta lítur út sko. Og ég held þú talar það sjálfur sko hérna í byrjun að maður þarf náttúrulega að byrja á því bara að vera alltaf að skoða sjálfan sig og þú hefur
0: ég er ekki á því
2: að maður er að vera að vinna í sjálfum sér
0: Nei, ég held að maður er að skoða sko samfélagið samlega alveg ég er ekki þar hérna eina leiðin til að breyta heiminum er að breyta sjálfum sér
2: Nei,
0: ég held að maður geti alveg verið að breyta samfélaginu á meðan maður er að sko þroskast og dafna sjálfur það er alveg það er bara með það fráleitt hugmynd og ég held að kannski að snúum okkur að því að þetta er skemmtilegt og þess að maður gæti hlusta á þig og sagt að þetta er bara típisk svona nýfrjálsvíkju manngildis hugmynd að allt sem er að í þínu lífi er þér að kenna og þú getur bara að laga það það er engar hindranir nógu hérna, það er engar hindranir
2: þetta er ekki svona einfalt
0: það ég segi það, maður gæti ég hlusta á því og meti það þessum er ég að, hérna, finnst mér hérna, áhugavert að tala við erum að átta mig á þessu en ég er ekki ég er ekki það sko að hérna, við erum langstæsti hluti okkar er samspil okkar við samfélagið og það að til þess að þroska okkur sjálf að þá verðum við að hafa eitthvað skilning á samfélagin og vita í hvaða stöðu samfélagið er að þrýst okkur og annars slíkt, það bara er frum fórseta, þannig að það er ekki þannig eins og var þeirra hippanir vildu breyta heiminum og gáfu svolítið upp á því meðan annars að þeim var mætt með miklu ofbeldi og svo náttúrulega dóp þarna og alls konar svona hlutir og svo bara eldist þessi kynslóð og fekk svona lífið mættið með öðrum hætti og þá kom þetta sem að kallu nýöldin sem að er að hérna, eina leiðin til að breyta heiminum er að breyta sjálfum sér og þá fór fólk hvarfinn í jógasetrin og hvarfinn í alltaf að leita sjálfum sér mín kynslóð er svona þarna og kynslóði frú ofan Þegar ég er núna, ég kom á 70s aldur, sko, og getur rétt ímynda þegar ég hitti, sko, jafnaldra mína, þú er ennþá að leita sjálfum sér, sko.
2: Ekki þú?
0: Nei, ég er bara löngu búin að týna sjálfum mér, sko. Og ég held að ég sé ekki, það sé ekki mitt hlutverk að leita sjálfum mér, sko. Ég held að ég sé að, þú veist, að einhver innsti kjarni mér er ekki sannleikurinn, sko. Heldur er það hérna hvernig ég fungera í samfélagi með fólki.
2: Já, ég veit ekki alveg hvað það fara, sko.
0: Nei.
2: Eini punktur minn, hann var bara þessi, að ég sé áhrif mín er að aukast eftir því sem ég verið eldri. Ég tengi það við það að ég er hættur eða ég er sérst alltaf minna reaktífur á hluti, það minni hræðsla. Ég fatt að ég, það er ákveðnir hluti sem ég þarf ekki að óttast, það er ákveðnir hluti sem að ég þarf að bara hreinlega að gera mig grein fyrir að hérna veist, ég lýsi svo oft þannig, sko, mér finnst ég í sjálfu sér ekki eiga neitt skilið, sko. Skilur, mér finnst þetta allt vera bara einhvers konar, hérna, náð, sko. Mér finnst þetta allt vera, einhver ákveðin, hérna, forréttindi, sko. Og þú veist, og það sem er, hérna, erfitt fyrir miðaldra gæja eins og mig, sko, komið þá stöðu það sem ég í dag, þú veist, er að predika í raun og verið þetta, en ég sé bara að þetta hefur rosalega áhrif á krakkana sem ég er að þjálfa, sem kannski búa við mjög bábornar stöðu, sko, andlega, félagslega, þú veist, og efnislega. Og hérna, og það þarf, eins og til dæmis bara, ef við tökum Evrópubréfaldi, það þarf svo rosalega lítið til þar, til þess að þú sért með einhverja krakka sem að sko, því að hvað felst í því að auka virðið sitt fyrir krakkana til dæmis í Evrópubréfaldi? Þú veist, hvað felst í því? Þetta er bara heimspeki, þetta er bara hugarþjálfun, þetta er bara, og þú veist, jú, og við þurfum að vera að pæla í hérna, við þurfum að vera að pæla í samfélaginu, en til dæmis ef þú ætlar að skilja einhverja aðra manneski, þú getur aldrei skilið manneskuna betur heldur hún skilur sjálfa þig. Þú ætlar að tengja við geðshræringar hjá fólki, þá tengir aldrei við þær ef þú er aldrei upplifað það sjálfur. Og ef að þú ætlar að styðja við einhvern í því að takast á við erfiðar geðsræðingar, að þá þarft þú vandalega að hafa gert slíkt því sama og yfirstíð eitthvað slíkt. Og þetta er í raun og veru gjöfin sem við þurfum að gera, og leið og einhver fer frá því að segja að hlutirnir eru svokslega erfiðir fyrir mig, í staðin fyrir að segja, herru, ég hérna er bara rosalega þakkláttur fyrir þetta tækifæri og það hér er einhver til þess að, sko, því að það er það sem ég er að segja. Það er allt fullt af fólki þarna úti sem gæti verið að þjálfa til dæmis krakka upp í Breiðholti. En einhvern veginn verið sem þetta vera þannig að fólk er svo sjálfum glatt og sjálfhvert í því sem að gera að leið og þú ert komið með þekkinguna, færnina, auðin og allt þetta, að þá alltaf sumir bara að er í tæra og fara út á golfvöll. Og það er sem ekki waste.
0: Það sem að það hérna öðlast nýtt líf á iðagrænum golföllunum. Það er svona eins og þetta er svona trúarlega hugmynd að við að rísa þar upp eftir langa starfsævi og njóta hins góða lífs á iðagrænum golföllunum.
2: Já, og svo skilur fólk ekki dýði að liðið er að sletti sig hérna rauðvinni og áfengi langt eftir aldrei af því að það þarf að deyfa sig, af því að það bara þeim vantar einhver tilgang. Og hvað er liggur legacy og hvað er liggur tilgangi?
0: Já.
2: Það er bara að gefa tilbaka, sko.
0: Já. Þeir sem hafa auð eða eitthvað kapital eða félagslegt kapital eða mentakapital, það besta sem geta gert við það er að gefa þeim sem að þurfa á því að halda.
2: Það eru við sammála.
0: En þetta sem ástæðan fyrir ég var að tala hann um að hverfa inn í hérna jógasalina. Það er þessu hugmynd um að fyrst verður að verða góður til þess að geta sko, hérna, bætt heiminn. Ég var bara andmæla því. Ég vil segja að þú getur gert þetta alltaf leiðinni, en besta leiðin og þú þetta þannig sjálfstyrkingu. Ég held að til dæmis tökum bara leigjendur sem að hérna, verða fyrir gríðalegu óréttlæti í samfélaginu. Það sem hefur verið að kannski erum við að taka sem samfélag kannski 100 kall of mikið af svona meðaleigjendunum oft fólk sem má bara síst af öllu missa hennar 100 skall og kannski veldur því að, að fjölskyldur geta ekki veitt börnunum sinni það sem að myndu kjósa sumir neita sér læknisþjónustu að þeir einangrast lifa einangruðu lífi vegna þess að hafa ekki sko peningana til þess að stunda félagslíf sem að verður æ kostnaðsamara því það oft í svona formlegum hlutum eða þá að það þarf að vinna meira til þess að fyrir þessum 100 krónum
2: okay, og hver er lausnin
0: og vinna meira og neita sér þar tíma með fjölskyldunni og eða hvíldartímanum til þess að endurnæra sig bæði sko líkamlega og félagslega fólk sem að lifir í gríðalegu óréttlæti ég held að fólki í slíkri stöðu ef það hérna byrjar að vinna með fólki í sömu stöðu að sínum sameiginlegu baráttumálum og þá bæði áttar að segja á því að það sem er, það verður fyrir er ekki einkaleg það er ekki einkalegt mál, það er ekki minn galli heldur er þetta ég verð fyrir félagslegu óréttlæti sem er í samfélaginu með því að vinna með öðrum í svipari stöðu til dæmis í leigjandasamtökunum að baráttunni, að þá held ég að bæði það séu meiri líku til þess að bæta stöðu sína plús það að það er í sjálfum sér sjálfseflandi að taka þátt í baráttum með öðru fólki fyrir sameiginlegum hagsmunum það er ábyggilega miklu betri sjálfstyrkingar námskeið heldur en 8 tímar hjá sálfræðingi ég tala ekki um með eitthvað sko kvíðastillandi lyf að þá er svona barátta er mannbætandi í sjálfsvör það er sem að mér finnst að það við aukstar gleymst í samfélaginu og að ef við horfum á sko fyrir kynslóðir að þá sjáum við alveg hvernig ímynd sjálfsímynd vinnufólk

0: hvernig það síðan breytist á kannski tveimur, þremur kynslum sem þetta fólk er komið í bæinn sem hérna verkafólk 1950 búin að fá atkvæðarétt í þingkostningum á sveitastjórn búin að fá samningsrétt í verkalýsfélaginu komið með skipulega verkalýsbaráttu búin að byggja sín alþýðu hús þar sem að þau eru á heimavelli búin að gefa út sitt alþýðu blað sem er þeirra blað ekki blað borgarastéttarinnar búin að búa til sín eigin kultúr stór hluti af listamönnum og menningunni til er þeirra heimi ekki heimi borgarastéttarinnar eins og áður var þetta er gríðaleg breyting sem er bæði sjálfstyrking einstaklingana sem að fara í gegnum þetta og hérna félagsleg breyting og hópsins
1: Ok, og það sem mjög áhugavert að sitja hérna þegar ég að ræða við þig það er bara að mér finnst við vera að horfa á þetta eila svona frá eila sikkurum endanum sko á bara þú veist, eintölu og fleirtölu þú veist, ég er alltaf á gólfuna að þjálfa og ég er alltaf í þessu mikro, með þessa mikro einingar en þú veist, ég veit ekki hvort þú ert að þjálfa og svo er ég að reyna að sitta þetta í eitthvað samhengi, þú veist, við söguna við það sem er að gerast í öðrum baráttumálum einhverstar annar staðar og svona en svo alltaf því ég tala við þig að þá ert þú alltaf að horfa á þetta sem sagt svona bird's eye view þú ert alltaf að skoða þetta svona í stóru og skoða þetta aftur í
0: og ég vinn í þeim business, sko. ég er í samhengis business
1: já, þannig að þessi ég er að segja mér vissi þetta allt rosa áhugavert en bara end of the day þegar ég sit með illa vald eldum aðila að það versta sem að sko kemst inn í hugann á honum er þegar að hann er svona preoccupied bara rosalega upptekin af því hver skortur hans er mikill þannig að þetta skilur hvað er að fara sko. Þannig að það sem er svo erfitt við þetta ég horf á hann og ég segi já hlutunum er ekki rétt skipt hérna whoop-de-doop, en byrju, hvað ætlum við að gera? Ætlum við að grenja yfir því?
0: Það var ekki kynslóðuna sem ég lísti, þær grenjaði ekki yfir því.
1: Nei, og mér finnst þetta áhverð sko, því að þegar ég er til dæmis að því að, sko, við erum núna ég er búin að vera í þessari baráttu núna ég fæ engan stuðning í því sem ég er að gera hjá feministum
0: Nei.
1: Engan stuðning og það eru feministar sem voru bara rosalega móti því að það væri miðaldra kall hérna í einhverju fórustu sem mér fannst mjög áhugavert það er alltaf að vera kall eftir því að kallarnir kom inn og svo koma kallarnir inn að þá er ég ekki nóg góður sko að því ég kall
0: það vil að kalla á því ekki til þess að messa heldur til þess að hlusta
1: að kalla mig til að messa til að hlusta
0: nei til að hlusta en ekki messa ég vil fá kallarnir með en nú er að koma og er að hlusta en ég veit ekki þurft að tala feminista þá þetta með bara eitthvað svona tildykin hóp í samfélaginu
1: nei bara allt sem er einhvern veginn sko, allt sem er væri meira þess að hægt að sita undir
0: Magga Stína vildi, nei en að Magga Pála vildi hlusta á þig er hún ekki feministið það? Er hún ekki?
1: Jú, erum við ekki öll feministar, en þú veist hvað er að meina þú veist, ég er bara að tala með þess að svona þessi leipiluð aðilar við erum að tala félag kvenna í atvinnulífinu við erum að tala hérna allir sér hópar sem voru að berjast gegn nauðgunarmenningu, ofbeldismenningu þú veist, öllu þessu og það var verið að sko, það var meiri sér að vera að reyna að headhunta mig sko. Það var meiri sér að fólk sem var að reyna er ekki einhver að skýta sögur hérna brinni þetta fór bara óbóttli í taugatunum en samt var málið bara alltaf þetta fyrir mér snerist þetta aldrei og ég hef bara alltaf verið að leita uppi krakka sérstaklega og hópa sem að mér finnst hérna sem langar að fá þjálfun og ég tel að þurfi að fá þú veist þessa filosófíu þannig að það sem er erfitt við þetta þú veist allt verður djöflunum á vopni sko þannig að þegar þú lappar síðan inn og segir heyrðu, við getum ekki verið að kvarta væla að vera með afsakanir í stöðunni sem við erum í það er enginn að fara að hlusta á þig þú veist, hvað ætlar að gera, við þessum leiðu þú kemur inn og sér, þetta er bara svo erfitt og það er bara fullt af hlutu sem við getur ekki stjórnað og sama tíma og ég er að keira viðkomandi upp í bara bullandi trú á því að hann geti gert eitthvað í þessu sjálfur, það verður bara skamhlaup í haustum á fólki Þannig ef ég og þú myndum sitast með þessum einstakling

0: og við varum báðir að tala að þú veist hvað sæti eftir og hvað mikilvægasta fókusin sé hjá honum ég skil rosa mikið af því sem þú ert að tala og þú hjálpaðir mér á sínu tíma þegar þú ert í raunveru að seta reynslu sem ég að lenda í í ákveðið samhengi þú veist, en hlutinir eru bara ekki svona einfaldir þú veist, vegna þess að einstaklingurinn það sem hann þarf að seta á oddin og það sem hann þarf að pæla í hlutinir sem hann getur haft áhrif á og ég bara sé það hjá svo óbúslega mörgum sem ég að vinna með að fólk á svo miklu, miklu, miklu meira inni en leið og einhver kemur og hendur sem björgunarkút þarna út þegar ég að reyna að fá viðkomandi til að synda og segir bara æi, þú ert bara í svo slæmri stöðu æi, þú, bara, þú átt ekki að geta þetta af því að það bara allt í kringum þig gerir það verkum að þú átt bara að drukna hérna ég að reyna að segja þegir þú þarna ég að ná árangri hérna en ég skil þetta
1: en það sem að þú kallar björgunarhring
0: já
1: Það hérna, ég kalla ekki björgunarhring.
0: Stundum.
1: Það getur verið, nei, það getur verið sko vopp sko, ef að hérna fólk skilur hver staða sín og það sé beitt óréttlæti og lausnin
0: sé. Já, það þarf, þjálfunum þarf að gerast í réttri röð.
1: Já, það sem er kannski þráðurinn í þessu
0: Já.
1: Og það sem að mér langar til þess að ræða við þig.
0: Sko, þetta er pingu
1: áhvað. Þú stillir svolítið upp að þetta annarkvort er að byggja upp einstaklíkin og leið og þú setur það í eitthvað svona félagslegt samingi að þá sértu að fara hina leiðina og þá byrja þú að tala eitthvað feminista og eitthvað svona eins og það sé bara tvær leiðir í þessu það sem ég reyna að koma
0: að
1: öll
0: hérna, ég bara taka þetta sem dæmi því ég búin að vera í þessum kvennamálum núna
1: öll frelsisbarátta þetta ekki bara íslensku sjálfstæðisbaráttuna hún samspilað þessu að fólk byggir upp sjálft sig en byggir líka upp sameiginlega baráttu upphafið af öllum þessum félögum sem að þú veist hérna, kauffélögin og samvinnurhreyfingin og svo verkalýðshreyfingin það eru hérna, bindindishreyfingin og það eru hérna, bara menn stíga á stokk og því að þá var komið hingað til Íslands brennt áfengi sem að tók bara langa tíma var fundið upp ykkur stær í Feneyjum og kringu 1500 og það var svona bara hægt og bítandi að berast og það var komið hingað til Íslands og hafði gríðarlega áhrif það var bara svo krakk hérna faraldur og bindið til hreyfingin er þannig að fólk stígur á stokk og segir ég ætla að vera hérna, ég var ekki til orðið edru ég man ekki hvað þessu, ég ætla að vera bindindismaður fyrir sjálfa mig fyrir fólki mitt og fyrir samfélagið að því að fólk áttaði sig á því að það að vera alltaf fullur og þú breytir engu og þeim að fólk leiti kringu sig og sá alveg að sko samfélagi var fullkomlega óeðlur ástandi sko, það var hérna einhverju kaupmannastjætt sem var að blóðmjólka allara og þeir búa til bindindishreyfingin og síðan búa til lestrafélögin að því við verum að mennt okkur og þeir hérna, kaupa bækur og láta þessu ganga á milli bæjanna og lesa það og það alveg stórkostlegt að sjá það hvernig það breytist á Íslandi hvernig hérna bara Marta því nýjasta sem er hugsað út í heimi hversu fljótt að koma hinga sko kannski bara fljóttar enn í dag því að stundum fyrst manni sko upplýsingar það bara ekki koma til Íslands þótt að við höfum aðgekja að þeim að þá eru hérna, við náum ekki svona endur nýjun hugmyndana kvennfélögin verða til það sem að konur hérna segja ég hérna er rétt jafn rétt á manninum og það er barist fyrir kostningarétti og það er barist fyrir áfengisbanni það eru hérna þetta eru fyrstu baráttunar síðan af ofan á þetta að þá byggist sko kauffélögin og svo samvinnu hérna hreyfingin það sem að fólk tekur sko verslunina í eigin hendur tekur atvinnu uppbygginguna í eigin hendur svo verða til verklýsfélögin það sem fólk tekur upp sko lagar þess bara geðvikislegu valdastöðu þar sem að þú ert að ráða mig í vinnu og getur bara ráða mig dagspart og hend mér þegar þú þarft á því að halda þannig að okkur þarf að búa til hérna félag til þess að semja við þig þannig að þú getur ekki gengið svona linnulaust á rétt okkar svo kemur almennu kosningaréttur og stjórnmálin er ekki bara lengur eitthvað svona sportborgarastéttar en heldur neyðast til þess að snúa sér að almenningi og spyrja ef ég hvað viljið þið kjósendur við viljum ókeypis heilbrigðisþjónustu við viljum frá menntun fyrir börnin okkar við viljum fá öruggt húsnæði við viljum fá eitthvað, hérna við erum getað að lifað í ellinni það er ekki bara þannig að þegar ég er þú er búin að nota mig og ég er orðin útjaskaður sko 70 að þú hendi mér og ég er bara svelti það sem eftir er Þannig það eru komin svona kröfur og þeim breyta bara samfélaginu. En þetta er, þetta er samspil, annars verður að byggja upp sjálfan sig. Mm-hmm. Og svo hins verður að byggja upp einhverja samfélagslega barátt. Mm-hmm. Þess vegna er ég að segja, það maður gæti hlusta á þú hugsa, er þetta ekki bara einhver svona nýfrálsingja sem eru bara samfélagið frekja. Ef ég ætla að lifa af, þá verður ég bara ebla frekjun í mér til þess að ég geti náð og hérna verði ekki undir. En auðvitað er þetta samfélagið frekjara, þannig að það verða alltaf ykkur undir og mér alveg saman það nema að þú segir að þegar ég búin að komast á toppin og áhorið svolítið upp, þá að ég að fara niður og hjálpa ykkur.
2: Ég var bara svo erfitt með að líta á þetta er bara svo, þetta er svo marglaga sko.
1: Já, þannig er lífið.
2: Já, og svo til dæmis bara svo það sem að fer hérna endalaust í taugarnar á mér sko, það er það hérna það er svo erfitt til dæmis að vera sko körfuboltaþjálfari af því að þetta, sko, fólk lítur á þetta bara eins og þú veist, ég veit ekki hvað, sko þetta er svo sért bara einhver smiður sem gerir ekkit annað en að negla þannig bara svo þú sért með einhverja hugmynd um það, smiðir lappa bara með hamar og nagla og svo eru þeir bara í því allan daginn og hérna og ég segi stundum, sko, bara hugsaði, sko, það eru foreldrar sem að halda, sko, íþróttafélögum á Íslandi bara í einhvers konar gíslingu. Og það er álíka gáfulegt að gera það eins og til dæmis bara foreldrar myndu bara taka landspítalann í gíslingu. Mm. Þú veist, ef þú veltir þessu fyrir þér.
1: Barnadeildina.
2: Já, vegna þess að og fólk segir bara, hvað þykist að vita á íþróttaþjálfun? Og fólk segir, ég hef nú búin að vera í íþróttum sjálfur og ég hef nú átt börn í íþróttum. Þú veist, það bara er svo að segja, já, ég hef nú bara verið sjúklingur og hef verið aðstandandi sjúklings hvernig spítalins er ekki
1: og hvernig fólki skoruð upp
2: og hvernig þetta gert og þetta gerir það náttúrulega verkum að hérna, þeir sem að daldi daga upp í þessu starfi þetta er bara fólk sem að er bara búið að labba yfir einhvern veginn og skýtum skónum og það búið dývalju og alveg óbóðslega bara út á hvað þetta starf í raun og verið gengur svo þegar ég kem inn í þetta og mér langar bara að fara að taka samtalið þá er allt einhvern veginn dæmt bara svona face value og það er ótrúlegt að þurfa að útskýra það fyrir fólki hver tækifærið í íþróttaþjálfun sé fyrir ungt fólk þú veist, ég vil meina það og ég bara, eins og með börni mín að hérna eins og við gerum þetta bara í Aþenu, þá er þetta sko, þetta er mikilvægara heldur en sko margt annað sem þau gera bara í skólan en þetta er samt aldrei þannig sko, þú veist, þú þarft þetta reading, writing, arithmetic sko, en svo þú veit komin þangað að þá er næsta svona virðisaukning þín ekkert tengd því og þá ertu bara komin inn í einhverja allt aðra vítt og svo vítt heitir bara áhrifavítt það er bara hvernig hvað kannt þú í því að hafa áhrif á sjálfmæði og fólkið í kringum þig og þetta verður rosalega erfitt af því að þetta er svo tvíeggja allt saman. Þú veist, ef þú heggur í eina áttin og kemur tilbaka þá ertu alltaf, þú ert alltaf að berja sjálfa þig og þess vegna held ég að svona umræða, sko ég held við séum sko því að mér finnst svo áhugavert að hitta einhvern eins og þig að því leiti að hérna ef við brjótum þetta niður í algjör kjarnagildi, þá held ég að við séum miklu meira sammála heldur en við erum ósammála. Mm. En áskorunar sem ég og þú höfum, þær ganga svo mikið út af því, þú veist, í augum smiðisins er allt naglar. Þannig að þú ert að koma frá einhverju vinkli, ég er að koma frá einhverju vinkli og það að ég segi, þegar ég er á fullu að vinna með krakkana, þá helst mega sömaðum ekkit heyra það hvað þetta er allt skýtt og ómögulegt. Við þurfum að virka þessa barnslegu trú þeirra á því að þau bara geti haft áhrif á sjálfan sig. Því að kannski umhverfið þeirra er orðið gersýrt af fórnalambsvæðingu eða fórnalambs hugafari eða bara minnimáttarkend eða vannmáttarkend.
1: Landtrú að þú getur breytt hlutum.
2: Já, og þess vegna er sko þannig að sko
1: Ég held að það sé raunverulegt.
2: Þú þarft eiginlega að bakka mér svolítið upp í því að vera að vinna í þessari svona, þessari barnslegu trú, við getum gert þetta og svo þegar viðkomandi komin og hann segir bara, já, herðu, ég bara búin að mæta hérna á æfingar og ég bara finn það fyrst hélt ég að ég get ekki unnið undir særi pressu sem var að þurfa alltaf að mæta á réttum tíma svo að mæta í búningnum mínum og að hlusta og glósa eftir, ég hélt ég gæti þetta ekki að glósa og Brynjar að kenna mér hérna fullt af orðum, bæði á ensku og á íslensku og hérna og svo ég með hérna svo erum við svona bandakerfi þú veist sem að gengur út á þú veist ef þú hérna nærð að gera þessar æfingar þá færðu hérna eins og ég martial art og þú ert svona bara sem svona smá vegvísi svona á leiðinni og ég bý til hennar vegvísi og þú ert að dripla tveimur boltum og þú sagði ég mun aldrei geta þetta svo bara allt í einu þá getur þetta og nú ferðu á næsta bandið og þá séru nú veitu á ég gera þessa æfingu núna ég get þetta ekki og þá get ég sagt við viðkomandi bitu minnist ég hafa heyrt þetta áður sagði þetta ekki líka síðast og þá segi Guðmundi, heyrðu, I'll be damn þetta sennilega rétt heyrðu, ég sennilega bara geta þetta, heyrðu ég ætti hann kannski aðeins að bíða með það að draga dóma og það hvort ég geti þetta ekki svo bara allt í einu, ertu komið krakka sem eru komið sem ekki sjálfstraust af því að þau eru búin að vinna marga litla sigra þá getum við farið að koma inn og sagt hérna jæja, heyrðu, nú skulum við að sita þetta í ákveði svona samfélagslegt hérna, samhengi en þú getur ekki verið að bomba þessu þarna inn
1: Ég er ekki andmælaður
2: sko.
1: Þú ert svolítið mikið vörð
2: Nei, ég er ekki vörð að því að sko, ég er að nota tækifærið vegna þess að þú ert í raun og vera að segja hluti sem ég þarf að geta útskýrt fyrir öðrum Þannig ég er að bara nota þetta til að sparra sko.
1: En þetta sem ég hef áhuga núna ég held að sé að því ég fór þarna yfir í bindiðisfélögin og lestarafélögin sem er svona sjálfstyrkingarfélög sem að eru undirstaðan að þeirri félagslega krafti sem að umbreytti Íslandi umbreytti íslensku samfélagi
2: Hvað það séru?
1: Bindiðisfélögin, lestarafélögin sem er svona sjálfstyrkingar umbreyttu íslensku samfélagi á grunni þessa á grunni þessa var þessi félagslega umbylting sem á Íslandi sem bjó til nútímalegt samfélag sem að færði réttlausu og eignalausu fólki einhvern rétt í þessu samfélagi og svona hugmyndin um að það væri jafn rétt áttu aðrir síðan kannski má halda þið fram að það hafi tapast að þetta hafi verið kannski bara stutt tímabil þar sem að alþýðan er að rísa og næra hafa einhver áhrif á samfélagið og staða þeirra
2: Hva, styrk Hvað árum er þetta?
1: Kannski svona kveikjan er kannski, myndi ég segja, svona 1874 þegar stjórnarskráin kemur. Hún er ekki megin atriðið, hún er bara svona eins og fall Sovjet hérna, 89, það er svona
2: Hvað með, hérna, hvað með ungmennafélögin?
1: Ja, þau eru þetta líka.
2: Já.
1: Og ég hefði náttúrulega að hafa þau með þannig að talaðu við íþróttarna.
2: Já, það er mitt, nákvæmlega.
1: Það styrist
2: Fóra að tengja við.
1: Já, það styrist það sama. Það er hérna að ég þarf að byggja upp sjálf á mig til þess að vera betri ég og vera hérna betri hluti af minni fjölskyldu eða mínum hóp og að geta unni fyrir samfélagið. Þannig búum við til gott samfélag.
2: Ég nefnilega var að lesa hérna eitthvað úr einhverjum svona gömlum hérna, já, einhverja pistla eftir Reidar Tönsberg það sem að hann er að tala þú veist, veg og vanda þess að vera íþróttamaður, sko og þú varst einmitt að tala það, sko, að þetta sé hvað það þýðir að vera með sterka skapgjör getur þýtt mismöndir hluta mismöndir tímum allt sem hann var að tala sko, að rækt ekki líka mann eins hérna, einhliða þú veist að hugafærið sé raunveru raunverulegur ávinningur en ekki sigur en allt þetta og þetta eru allt einhver hluti sem ég hugsa bara heyrðu, þetta bara eitthvað sem að á rosalega við í dag svo þegar maður lengra aftur í tíman og maður er að lesa eitthvað hérna Alexander Mikla og náttúrulega Aristóteles var hans mentor og hérna, en það líka gert rosalega mikið upp úr, þú veist, íþrótta uppbeldi og til dæmis bara íþróttir í þessum city state sem svo Spörtu og Aþenu sko, að þetta skipti sko, reyndar voru hérna, aþeningar þetta voru, það voru líka svona trúasamkomur og eða svona verið að hérna þakka guðunum sko uppskjurháttíðir einhverjar en rosa sterkt í þessum kúlturum einhvern veginn að nota íþróttir til þess að efla unga fólkið til þess að síðan standa vörðum samfélagið eða allar þær ógnir og hættur sem við raunverið steðja að þannig að þetta er ekki nýtt
0: þú veist, allar þessar hugmyndir.
1: En það er ekki víst að við séum á þessu stað í dag. ef að world class er kirkja, hver eru trúabröðin? Það er eitthvað svona einstaklisíkja. Það er hérna líkamstrú frekar heldur en það er ekki, þú ferð ekki í world class og styrkir sálina þína eða persónuleika þína. Þú styrkir bara líkamina. Ef að íþróttir
0: eru sko,
1: hábóttur er íþróttana
0: en það er ekki að stoppa einstaklingin
1: það er að vera ógeðslega ríkur atvinnumaður
0: ég er sammála því en sko, en máli bara samt þetta svo er það bara undir okkur hver, þegar þú segir við mig við erum ekki þar þá er ég náttúrulega bara í búblu sko. Því ég
1: þú
0: er þar
1: þú telur það, við í melkingunni ég er ekki að þeim sko.
0: Nei, og þetta er bara, okkar conversation er bara þú ert bara makró ég er bara mikró
1: En þú ert að þeirna er hluti í samfélaginu. Þegar ég er að segja við, þá er við samfélagið svona almennt.
0: Já, og það sem að ég...
1: Völdklass er starra element í íslensku samfélagi heldur en að þeirna.
0: En sko, en er ekki völdklass bara... Er þetta ekki bara fastegnafélag?
1: Já, hvað slags.
0: Þú veist, er þetta ekki bara... Þú veist, þetta er bara... Þannig er bara sett upp, hérna, líkamsrættar aðstæða. Svo er það bara undir hverjum einum komið að fara inn á sínu forsendum og með sitt hugafar þegar er annar ævir, sko.
1: Það er eitt, hvernig breytist þannig að því var að tala hérna, þú veist að segja hvaða tímabil, ég byrjaði hérna 1874 og þá hérna verður þessi kveikja í samfélaginu að við getum breytt Íslandi, flóki saga, koma líka peningar í fyrsta skipti inn í sveitirnar með sögðasölunni og þannig að verður svona möguleiki á að gera alls konar hluti og svo ná þess að tvær, þrjár kynslóður að hafa áhrif á samfélagið. En síðan einhvern veginn þá hérna minkar áhrif þeirra. Upp úr 70, 80, 90 það bara drífur úr því og völdin og áhrifin flýtast með eitthvað annað við gætum tekið hérna völdklassin dæmi sem er ágætt dæmi já, því að völdklass er náttúrulega bara stórt fyrirbrigði í samfélaginu og hérna meira að selja bara einstaklishyggju og svona nýfrjálshyggju hérna sjálfsmótun svo veist það er engin félagslega áhersla í world class bara alls ekki þessar kynnslóðir það er hérna byggðu upp hérna hugmyndunum um heilbrigð sál í Hrausturíka með gennum ungmennafélögin og martalera og sund og fleira ég hérna fólk dóur hérna sjómenn dóu í flæðamál
0: bara í flæðamál, í breymrótinni
1: bara kunni ekki synda og þá voru byggðar sundlaugar víða og hérna var svona átaki ég, mena, ég var þegar ég manna þetta í svona æsku þegar það voru sínta, allir eftir synda 200 metrana voru með einhverjum keppni við norðurlanda þjóðinnar og möluðu það það voru bara fór allir í sund að synda 200 metrana og það voru byggðar þessar sundlaugar hérna út allt og þar inni voru sumstað voru gufa og svona möguleikin á einhverju líkansrækt og svo voru settir heitir pottar sem voru svona félagslegt hérna afl og maður geti svona séð fyrir sér að ef þetta hefði haldið áfram að þróast á svona félagslegum grundvelli þá hefði kannski byggst í kringum sundlaugarnar kannski svipu starfsemi og er í náttúrlæninga félaginu, það sem er kannski höfuð áherslan, hérna, lögð á því að fá kannski svona eldra fólk inn og kannski fólk sem hefur lent í einhverjum slysum, sem getur verið einhverjum svona endurhæfingu, sem þarf mest á því að halda, getur þarf verið einhverjum svona félagskapur, kannski væri hægt að kaupa sér hérna, hollan mat eins og er í náttúrlæningahælinu, hérna, í staðnum. Þannig hefur þetta mögulega byggst upp, hefur þetta verið gert á félagslegum grunni. Hættum að byggja upp hlutina út á fyrirstungrunni og ákvaðum að hérna, bjóða völdklass tækifæri á því að byggja við hliðin á sundlögunum okkar þar sem að þeir voru með svona einstaklingshyggju hérna, kirkjur
0: Já. En þú veist, ert þú með einhver svona útópíska hugmynd bara hvað, að hvað myndi gera þess að hvað er að stoppa mig og þig frá því að fara, já, bara að gera þetta eða fara inn í völdklass bara á Og vera með spirrit þarna inni.
1: Og hrinda borðum.
0: Já.
1: Hrinda, hérna, ég veit ekki hvað, hrinda laupabrettum.
0: Já.
1: Nei, það er ekki þess að stoppa mig, en ég, hérna, þetta ekki þátti að stopna flokk og alls konar félög og ég með stopna fjölmiður og ég ekki alls konar sko.
0: Ég veit það nefnilega. Og svo, þú veist, og hvað finnst þér svo það? Ég meina...
1: En betur þú séð þetta svo útopíst? Það ætla ég að fara aftur í þessar tvær kynslóðir. Mm-hmm. Ef að þú værir 1874 mm-hmm. starf í Þingeyjarsýslu og hérna eftir vinnumaður á okkur bæ og þú sefur hérna vendanna í baðstofunni er skilrúm mm-hmm. þar fyrir innan sefur sko bossiðinn
0: mm-hmm.
1: sem að bæði þú vinnur hjá á þess að vera launum, þú færð kannski eitt lamb að hausti en svo færðu bara frítt fæð og húsnæði en húsnæði þannig að, að þú færð bara rúm en upp í rúminu þínu sefur hérna hrepsómagi
0: Hrepsómagin
1: að því deili rúmi og þú mátt ekki giftast fyrir þess að þú mátt ekki giftast nema að vera eignamaður þannig þú mátt ekki elskast þú mátt ekki eignast hérna afkvæmi og einu möguleikin svo að eignast eitthvað og þá kannski fristast til þess að fara upp á eitthvað heiði í eitthvað heiðabíli
0: það rosalegt að setja mig í þessar aðstæður
1: og þú veist að þú fer upp á heiða
0: það fyrir, ætlar að setja mig í þessar aðstæður fyrir eða eftir valdeflingu
1: nei, þú ert bara í þessari stöðu
0: bara núna
1: já, og þú ferð upp á heiðina og með hérna, ástinni þinni, vinnukorunni og þið hérna, reynið að búa til heimili mm-hmm. í heiðarbílinu vitandi það að hérna þegar að kemur kalt vor og þegar svo lítil bæjatúnin og eigið ekkert hei að hérna þótt að rollum eitthvað séu úti og getur verið að krafsa hérna eftir hei og getur liðið af
0: ég kom í trans sko ég mættur
1: þá mun hérna kýrin ykkar hérna hún þarf hei og hún mun hætta mjólka og hún mun síðan deyja og þá þetta búið hjá okkur og þið þurfum að skríða aftur til bóndans og þú ferð aftur upp í upp í hérna börnin ykkur verður dreiftum og þau verður hefsómar á öðrum stöðum þetta liði fólki
0: já
1: útópía sem að þetta fólk hafi sem var að byggja upp hérna samfélag þar sem að við hefðum eitthvað virði þar sem að þú var ekki algjörlega virðislaus eins og við var í dæminu sem var að gefa það var útópían og þegar við erum að tala um að hvort við getum bætt samfélagið aðeins okkar vænt ykkur að bæta samfélagið er bara eitthvað svona við hliðina á það sem að sko bara langa langa við þinn og langa langa maðinn þau gerðu bara stórkostlega hluti en við erum eitthvað um að samfæra okkur að jafnvel þetta að það sé hérna við höfum engi tök á þessu og við erum eiginlega gefa völdklassundlögatur okkar það er kannski ekki sangið að vera alltaf með völdklassu dæmi en það er svolítið sem að breyti ekki náðu þessu og þetta er
0: já, það sem
1: ég er ekki að tala um útópíu ég er að tala bara sagnfræðilega möguleika sem að fólk hefur til að breyta samfélaginu og ég þarf ekki að fara langt ég meina ég, það vantar í mig hérna eina eða tvær kynslóðir af því að afi mér var svo gamall þegar pabbi fæddist að ég get bara sagt að kynslóð afa míns tók þátt í þessu breytingu afi minn í hinna áttin hann var, tók þátt í að stofna Dagsbrún hann hérna, var í bindindisreifingunni hann hætti að drekka vegna þess að hann hérna, fyrir sjálfa sig og fjölskyldu sína
0: mm-hmm.
1: og samfélagið, tók þátt í verkefnisbaráttu þetta bara afar mínir sko, mm-hmm. sem að breyttu Ísland
0: What's the point? Ég er svo literalísu
1: Þú sagðir útópía að ég verið að tala eins og frá útópíu, ég er bara að benda og ég er ekki að tala út frá útópíu ég er að tala bara um möguleika almennings á því að breyta samfélaginu
0: mm-hmm.
1: og ég þarf ekki að fara langt til að sjá miklu stórkostlegri breytingar heldur en nokkur þorir að leggja inn
0: Já, ég var að segja, hvað er það sem þið langar að sjá? Þið langar að sjá sem sagt fólk gera hvað í kringu sundlaugarnar?
1: Ég nefndi til dæmis að hérna eitthvað sem hefur verið byggt upp á félagslegum afli sem er heilsuhælið í Hveragerði. Mm-hmm. Þetta ekki hvað þú þekkir það?
0: Já, þekkir svolítið til þess.
1: Og hérna, ég fór þar einu svona því að ég hérna, var með ónýta mjöðum og þú mm-hmm. Og þá er maður svona lokaður af, þetta var endar í COVID og svona, þannig að ég var einnig bara fáum að landinu sem gætt tala við ókunnt fólk,
0: mm-hmm.
1: bara stórkostlega gjöf.
0: Mm-hmm.
1: Og maður svona labbar á, fer á milli borða og þeir eru svona sögufólks og svona,
0: mm-hmm.
1: og svona hvaða, hérna, hvað fólk, bara þann bata sem fólk færið hana. Þetta er stórkostlegt kraftverk og það sem ég hugsaði þegar ég var hana og var að fara í bæinn. Akkur er þetta ekki í bænum? Nú ég að fara í bæn og það sem að mér búið upp á þú veist, eitthvað svona sjúkra þjálfun sem reikin sem business mm-hmm. eða world class eða eitthvað. Og þá var ég hugsa að veist, þetta er á sama grunni og uppbygging sundlóðina til dæmis. Að hérna náttúrulega félagi er að byggjast á sömu hugmynd sem er þegar að hérna, fólk er að koma út úr sko menguðum borgum í hérna, við, hérna
0: en það er bara svo margt það er svo auðvelt að vera alltaf að horfa á hlutina þannig og vera alltaf að pæli bara akkur höfum við ekki þetta akkur höfum við ekki hitt ég var að tala um einhvern krakka í gær það sem að hérna
2: já stendur mér mjög nálægt
1: já.
2: Og glasið var alltaf svo hálft tómt hann var alltaf bara akkur voru ekki já ég geti ekki já ég komin að hálfa nýsetna sko en við skulum bara orða þetta svona sko við getum verið endalaust að pæla í því af hverju hlutindir ekki svona og af hverju hlutindir ekki hinsegin og af hverju eru ekki að gera þetta og af hverju ekki að gera hitt sko og það fer ekki alltaf saman að vera hérna hugmyndasmiður og dúar þú veist þannig að það rosa mikið af fólki sem ég tala við sem alveg með fullt af hugmyndum og alltaf og ég alltaf bara já af hverju gerum við þetta þá ekki
1: það bara við finnum það á leiðinni ég alveg samanlega því að hérna við getum sitið endalaust og talað hvernig hlutin ætti að vera
2: já.
1: Það heitir að vera sófakomi
2: já.
1: Það að vera rosalega góður í að vita hvernig samfélag ætti að vera
2: já.
1: Það sem að vera sko róttæku sósialisti það að fara leiðina og vera í baráttu með fólki Það sem að fólk...
2: Hvað er að vera róttækur?
1: Sósialisti. Það er að vera í baráttu...
2: Er ég sósialisti?
1: Nei, ég er bara að segja út frá mér.
2: Nei.
1: Það er að vera í baráttu það sem að fólk er að berjast fyrir einhverju réttlæti. Mm-hmm. Getur verið húsnæðismarkað, getur verið verkalýðshreyfingu, getur verið einstæði foreldrar, getur verið innflytjendur, getur verið hérna bara að berjast fyrir það við eigum áfram fyrðin okkar, við sem ekki að láta stjórnvöld gefa normunum fyrðin okkar,
2: mm-hmm.
1: sem er bara gaggala gú ykkur, sem mm-hmm. er bara verður samtidiklega sem lög núna í vor, að því að við erum búin að missa stjórn á samfélaginu.
2: Amen, já. Mm. En ég er stundum að velta fyrir mér, akkur snýst ekki pólitíkin sko, meira dúur hana, sko, því að ég mér finnst oft, sko, ég nefnilega ég hlusta á þig og svo hérna hlusta ég á bláa liðið og það allir með fullt af alls konar flottum hugmyndum og eitthvað svona en, og svo fyrir inn í borgina og það rosa mikið af fólki sem að segja, gerum þetta og gerum hitt og ég segi bara, já, þetta allt gott það allir með frábæra hugmyndir það bara gerir ekki raskat skilur
1: við ja, sagt að það séu bara eitthvað glæru sýningar
2: já, akkur getum við ekki í staðum fyrir að vera hérna, það liggur við sko ég sé bara tilbúin að fylgja sósialisma ég sé bara tilbúin að fylgja kapitalisma
1: bara
2: einhver sem gerir eitthvað og einhvern veginn gerir því gang sko
1: þetta er hættulegt viðhorf þetta er að gera því bandaríkjónum að því að fólk upplifi það að sko stjórnvöld séu aldrei að gera neitt mm-hmm. þú eru alltaf að lofa ykkur og bara mín lífskjör eru ekkert að batna eitthvað hlis
2: mm-hmm.
1: en ég vil bara eitthvað sem ég gerir eitthvað Beittu, hvað heitir þessi þannig að Trump hann sýtt alltaf að gera eitthvað
2: já, hann er ekki að gera raskat
1: nei, hann gerir ekki raskat en hann elur á þessari tilfinningu sem þú ert að lýsa það bara er ekki að gera neitt og þeir kom oft fram þessi kallar og segja sko ég ætla að gera eitthvað nú er komið gaurinn sem ætlar að gera eitthvað
2: já, en þurfum við ekki að skoða bara hérna, bara track record
1: já.
2: Hvað búið að gera
1: já.
2: Akkur kjósum við ekki eftir því
1: Herðu, en þetta samsvæð því að við hérna,
2: er það gott viðtal?
1: Við erum að svo að því að fara aftur í æskunaðina rétt á eftir Nei, þetta er hérna, við erum að tala samspil einstaklingsins og samfélagsins og það sem að ég hef verið að hugsa að því að við erum að tala svona mannræktina sem að þú telur þau vera að gera inn í Aþenu og hérna fólk var að gera í bindindisreifingunni og ungmennareifingunni og við getum farið í gegnum allar sjálfstæðisbaráttur
2: mm-hmm.
1: við getum síðan hérna ég nefndi Malcolm X það ekki mm-hmm. tilviljun okkur hann klæði sig svona okkur fasan sig svona
2: mm-hmm.
1: það það að hérna hann vill vera byltingin sem hann stendur fyrir mm-hmm. að þetta hann ætlar að vera svartir maður sem búinn að sigra
2: mm-hmm.
1: Þannig hann afþakkar alla hérna hugmyndur meðlökun eða allt það sem er verið að tala niður, hann hafnar því og hann bara mætir öllum eins og hérna, hann er ekki búfénaðurinn sem að svartir voru tveimur kynslum áður,
2: mm-hmm.
1: hann er frjálsmaður
2: mm-hmm.
1: ég nefndi hérna Indverjana
2: mm-hmm.
1: það er svona mikið af því sem að er í jóga í dag er hluti af sjálfstæðisbaráttu Indverja, vegna þess að þeir voru lágvaxnari og hérna ekki einn stórir og kúarannir og þá var lögð mikil áhersla inn í sko sjálfstæðisbaróttunni á svona styrkingu líkamans og öndunaræfingar og líkamsæfingar og annars líkt. Þannig þetta er svona þráður sem er allstæðar og að því að við nefnda aðeins að við setjum hérna verið að borðið og tala um okkur líður börnunum okkar svona illa
2: mm-hmm.
1: að hérna Og það er svona hugmynd það að við sem kannski að missa sko persónulega þróttin okkar.
2: Mm-hmm.
1: Við mættum kannski vera meira í bara gamaldags karakter uppbyggingu til þess að geta gert eitthvað betra. Og kannski fókusu bara komin á það við meila bara mæli hverða fólk hvort það sé ríkt eða ekki, það sé bara eini mæli hverðin, en ekki hvort það sé bara stert eða annars slíkt.
0: Það lifi í heilindum?
1: Það lifi í heilindum, einhvers. Þannig að sömuleiti þá veltum við stundu fyrir sér hvort að ef við ætlum að ná einhverjum árangri að búa til betra samfélag, hvort að við þurfum að vinna með þetta tvennt saman, annars vegar baráttu fyrir sko félagslegu réttlæti og hins vegar einhvern veginn svona endurmótun á stöðu einstaklingsins í samfélaginu.
0: Það er alltaf mjög erfitt að vinna með félagslegt réttlæti með einstaklinga sem eru ekki með sterkar skapgjörð.
1: Já, það föttuðu kallarnir sem að byggja til bindinsegninguna. Þú breytir einhver eða þú ert alltaf fullur, sko.
0: Emitt.
1: Þannig eða þú ert veikur sjálfur, þá nærði ekki að breyta ykkur. Það þýr ekki þar með að þú hafnir, sko, þeim veikur stöðu sem að samfélagið skaffaðar. Herðu, þetta var inngangurinn að viðtalinu sem að því að mér langaði að ramma það svolítið inn sko samfélagið og einstaklingsuppbygginguna. Og þá langar mér núna að vita að af hverju þú ert með þessa áherslu á sagt, uppbyggingu einstaklingsins. Þessi hugmyndum heimur þessi harður.
0: Ég er bara þessa hugmyndum
1: heimur þessi harður og við þurfum að styrkja okkur.
0: Gagnum. Já, ég meina ég er bara að kenna það sem ég þarf mest á að halda sjálfur.
1: Herðu, Brynja Karl, hvað, ég spyr oft fólkinn að því hvernig að mann fyrst eftir sér?
0: Tvekkja, þryggja ára bara.
1: Og hvað varstu?
0: Ég bara í svona rimlabúri.
1: Lokaður inni?
0: Já, bara hlýfum í rúmi. Það rimla rúmi.
1: Ó.
0: Ég ekki séð mikið að þessu. Bara sett honum í svona, svona rimlu massættir.
1: Já, já. Og ef þú eitt að þessu börnum sem maður vildi ekki vera börn, taldi vera betur órétti, það eru börn svona sem að þóla illa vera börn, sko. Vist leiðilega fyrir
0: börn? Nei, ég man ekki eftir
1: því. Alltaf tala niður til þess?
0: Nei, ég var ekki þar.
1: Og hvar var þetta rimlarúm?
0: Rjúpufelli. Fellan.
1: Og hver setti þið ónýða?
0: Bara fóröldrar mínir.
1: Já. Hverju voru þeir?
0: Guðlaug Freyja. Sigurður Þór Guðmundsson.
1: Hvaða fólk er það?
0: Móðir mín er kennari, pappi mín var tryggingasölumaður.
1: Og hvað er í Rjúpufelli er þetta þá ég er? Þetta er ekki í blokkunum?
0: Jú, þetta er hérna í blokkunum. Þetta er hérna rétt hjá Iðufelli.
1: Er þetta, þar voru hérna félagsbústæðir sem heita núna.
0: Já.
1: Síðan voru verkamannabústæðir.
0: Já. Þetta var bara svona bland, svona skipulagslis.
1: Og hvað er...
0: Fellahverfið, langa vitlisann og allt það, sko.
1: Hvað ára er þetta sem þú ert, hérna, tökjara?
0: 75.
1: Þannig að þú ert badd þegar að breyðallt er að byggjast.
0: Já. Við erum hérna bara alveg eiginlega í byrjun, sko.
1: Já. Þannig að þegar þú hérna hverfi verður svona hluta þínum heimi og svona þegar þú ert að nálgast unglingsárin að þá er eiginlega þú ert eiginlega svona eins og önnur kynslóð. Ég kom inn í hérna Unufelli þegar 14 ára og ég kom inn í sko fellahverfið að þegar að fólki bara hrúaði þetta inn krakkar úr öllum áttum steift þetta saman. Ég var í bekk sem að voru 31 nefandi en það voru þeir sem að sóttu degi of seint í fellaskóla. Það dugði heilan bekk.
0: Vá. Wow. Krakka merðin en það var ekki lítið.
1: Ekki sko. Bara þetta var, ég man ekki hvað voru margir árgangar sko. Nei, bara ekki í árgangar. Ég held að það verið níu en ég, það getur vel verið með misminnið það sko. Sem er þá níu sem er 32 eða eitthvað sko. Sem er svolítið mikið. En þegar þú kemur út í fellakörfið, þá er það svona hvað, þú ferð út á Róló og svo eftir komin inn í fellaskóla, en þá er komin svona 1980.
0: Já, svona 79.
1: Og hvernig var þetta hverfi?
0: Þetta var sko þetta var eiginlega svona þetta svona urban jungle sko, þetta bara svona steypu klumpar og svo bara á jaðrinum ertu bara með móana og elliðaotnar. Og svo var þetta náttúrulega líka bara þannig að þú varst með allar þessar byggingar og það var náttúrulega ekkert verið að skerma þær af sko, þarna Gerðubergið og já, mikið af alls konar byggingum bara
1: svona grunnar og
0: já, og grunnar og alls konar dót og maður náði sér í timbur þar í kofa og lék sér þarna og hoppaði á fjórðu hæðina á milli svala með einhverjum grindverkum og þetta var svona þetta var umhverfi sem að þú myndir ekki bjóða krökkum upp á í dag.
1: Akkur ekki.
0: Þetta var allt svo óörugt. Það var reykt í bílnum, það var engin bílbelti. Það voru engar hérna það var ekkert hérna lokað af í þessum byggingum. Það voru engir foreldrar að mæta á íþróttakappleiki, svona einn og einn krakki, þú veist, sem átti foreldrar sem mætti. Mm. Þetta var mjög kreatíft umhverfi, sko.
1: Og gríðarlega mikið af börnum.
0: Gríðarlega. Og svolítið svona dog eat dog's world, sko. Maður upplifið það mjög sterkt.
1: Hérna, skoðu eins og nú að hagstofunni hvað voru mikið af börnum hvað var börn voru stórt hlutfall af samfélaginu þegar ég var hérna 6 ára í samanburði við þann sem 6 ára í dag ég man ekki alveg tölunar en ég held að það verið sko þegar ég var 6 ára og labbaði út að heiman þá var labbaði inn í samfélag sem voru 34% íbúana voru börn svo sem að labbar út núna út í samfélagi þá held ég að börnin séu eitthvað bara 60% mm-hmm. Þannig að það er náttúrulega bat sem að labbar út í dag labbar inn í allt annan heim heldur en að við löpum út í mm-hmm. Því það var sérstök veröld sem var batna veröld sem var þannig úti mm-hmm. Eigin félög, eigin byggingaframkvæmdir að byggja sko þetta var bara sérstök batna veröld mm-hmm. sem ég ekki alveg viss að sé þannig úti í dag
0: Pottit ekki sko ég upplifði alltaf rosalega svona drifkraft og það var allra framkvæm eitthvað sko úti það veist mér er sumir sett þessi markmið að slökkva á ljósastörunum á kvöldin bara upp löngu villi svona
1: með því að
0: sparkiða já, og slöknaði að þeim sem á tíma
1: já. Ég var upp í Breiðholti með dóttur minni, við áttum meiri dagangað og hún þekkir svolítið tilar. Hún sagði, ég sagði, er þetta ekki hverfi sem við ætlum að búi í? Það var svo gaman að koma hann í verslunarmiðstöðuna í Hólunum, það sem maður getur labbað til Afríku og til Póllands og það bara svo...
0: Thailands.
1: Já, Thailands og það var svo skemmtilegt. Mm-hmm. Og það var svo nei, það er hérna, kveikt í strætóskilunum hérna. Það er kveikt í þrætuskilun. Já, ég held að sé bara engin þrætuskil eftir en það er kveikt í þeim, sko, allavega 1-2 í viku. Mm-hmm. Það eru sömu mennirnir og voru að sparka í ljósturna. Já. Þá að.
0: Já, svo fær maður samt svona á tilfinninguna, sko, og mikið af þessu liði er bara að deyfa þessar kvatir allar bara í einhverjum símum og tölvum og slags. Það er svona... Já, það er ekki sama skemmdar og rosalega skemmdar fyrst í gangi. Ég átti að velta
1: því. Er það var?
0: Var. Já. Það mátti bara ekkert vera í friði, sko. Nei. Þú veist, menn fór út og kveiktu í netunum, í mörkunum, sko, því að á vetuna, sko, þá bránuðu þau og þau drippuðu þetta leit aldrei flott út, sko. Mm. Þannig að maður mætti stundum bara í skólan á mánudegi og þá var búið að kveiki í öllum netunum og rosalega skemmdarfýst.
1: Af hverju?
0: Ég hugsa bara að ég maður svona að horfa á þess að strákastundum, sko, þeir þurfa bara eitthvað að gera, sko. Og þá er betra að gera þetta en ekki neitt. Og það er bara að fá útrás fyrir einhverju. Hmm. Þannig að það er svona skiptir svo miklu máli að taka þess að krakka og beina þeim í einhvern farveg, sko. Gefa þeim eitthvað viðfangsefni sem að er svona uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi sko. Mm. það hefur ekkert breyst.
1: Þegar þú varst ungur í Breiðholtinu, voru valkostir var verið að bjóða strákunum upp á einhverja hérna einhvern starf?
0: Já, það var eitthvað sko, en þetta var eins og til dæmis bara knattspyrnufélagi Leiknir var náttúrulega bara rekið hérna með mjög miklum vanefnum. Mm. Eina aðstæðan var bara hérna, bara opin malarvöllur, það var ekki einu sinni sko skúr fyrir sífur hérna. Mm. Og þetta var einmitt það sem ég að segja í byrjun sko, þannig að þegar þú varst að bera þig saman við til dæmis vin minn sem var í KR og annars sem var í fram, hann er datt aldrei í hug að fara út úr hverfinu sko, til þess að gera þetta að þá hérna, þegar maður hugsa tilbaka þá var strax rosa mikill munur á Breiðholtinu og annars þar og það nú bara svona daldið það sem ennþá í gangi sem bara svona ákveðin svona tribal kultúr og svona hvernig íþróttarhreyfingin einhvern veginn sko já þegar það mjög áhært að pæla því að Breiðholti í raun og veru og það sem við erum að takast á við að þeir núna bara 50 ára ef ekki eldri saga
1: þú hefur þetta verið að vera 50 ára
0: eða sko ég að lesa einhverja pistla sem einhverju fóruldrar að skrifa varandi aðstöðuna sem að til dæmis Leiknir var að takast á við og þetta bara enn þann dag í dag sko. Þetta bara áhugaverð sko, því að þegar ég fæ hérna, þeirra konur sem voru að spila körfubolta fyrir 20 eða 30 ári síðan koma inn og sjá hvað við erum að bjóða upp á og hvað er búið upp á þá segir allar, já, wow, þetta bara orðið mjög gott en það sem að gera snáttlega það að allt sem heitir aðstæðu umhverfi og tækifæri að batna og í bætingum allstæðar en það alltaf rosa mikið gap á milli til dæmis í körfinu á milli kvenna og kalla og það sem að ég tengi svo við til dæmis bara konurnar sem eru í körfinu í dag það að þú einhvern veginn þekkir ekkert annað og þú í raun og veru fattar ekki bilið og þetta einhver svona coping mekanism hjá manni að maður bara segir maður ekkert að leiða hugann að þessu þetta bara það sem maður hefur ég ætla bara að vera hérna og svo kannski átta maður sig ekki á því fyrir maður orðin eldri að þegar að maður ekki sama virði sko að þá hérna þá hugsa maður bara já heyrðu andskotin nú skil ég hverjir það eru sem eins og til dæmis þegar ég fór í high school til Bandaríkjanna ég var 17 ára gamall og ég var svona bestur í mínum árgangi snemma landsliðsmaður í körfubolta snemma að spila með meistaraflokki svo fer ég út 17 ára gamall og ég hugsa bara, ég er búin að missa þessi lest er löngu farin og þetta er nefnilega það sem mjög áhugavert þegar maður að valdefla hópa sem ég segi, sko, ég horfa á einhvern krakka ég horfa á einhvern konu, ég segi bara, ha, auðmikið þú þetta er alltaf leiðilegt þetta er alltaf ömulegt hérna, mér langar að gefa þér tækifærin sem ég fekk ekki þá jafnvel bara mætur því að fólk segir bara býtu látt mig friði, skilu hvað ert þú að hvað ert þú að bralla?
1: Tróða þínum gamla drömmum upp á mig
0: og bara hérna, ég ekkert að byggja með þetta en það þetta sko, þú veist svo kemur eftir sjáin löngu setna þannig að þetta rosalega skrítin staða að vera í að vera einhvern veginn að ég sé að segja þér heru, þú verður að læra að lesa, skrifa og þetta og gera það almennlega og svo verður þú að læra að bæta þig í körfubolta sem þá raun og veru þú þarft ákveðin svona treyt ákveðin dygðir og skapgerð sem fer í það sem að þú getur sem tekið með þér eitthvað þannig, hérna byggir upp þessi verkfærið þín og þetta rosa sérstætt og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að mjög margir segja bara til dæmis bara þjálfara sem ég hef verið að tala við sko, sem hafa verið að þjálfara stelpurnar sko þeir segir bara að ég nenni þess ekki sko. En svo bara málið að hérna svo alltaf reglulega að þá farið við ykkur á svona pósta sem bara heyrðu takk fyrir þetta og það svona það sem hvetum mann áfram sko. En aftur, þú veist, þetta skrítin stað að veri.
1: Er það því að Breiðholtið svona vettvangur og þetta Breiðholtið í gamla daga þannig að það sem að þessi barnaveröld var og kannski takmarkað
0: það er mjög gott orðið yfir þetta, þetta var algjör barnaveröld
1: það er náttúrulega getur við ógeðslega grimmur heimur
0: óbóðslega
1: óskipulegu barnaveröld, það er náttúrulega bara einelti og það er ykkur sem að trjóna þar einhverju sem einhverju kongar og svo margir sem að verða bara undir og meiðast. Þetta var þannig heimur.
0: Já, mér fannst stundum svona eins og...
1: Óheft skólalóði getur verið bara hryllíkur.
0: Já, og þetta áhugavert að maður svolítið að skoða þetta. Það rosa mikið af krökkum sem að segja bara, þú veist, þeim voru þarna og eru fullori fólk í dag sem sagði bara, þú veist, þetta bara það sem bjó mig til og ég hef aldrei vilja skipta á þessu.
1: Hvað var það sem að þessi harka í barnaheiminum?
0: Ég man til dæmis bara eftir því að ég, þú manst eftir því þegar þú, sem sagt, fórst í svona smá, þetta voru smá undirgöng þegar þú fórst úr fellakverfinu yfir í Vesturbergi og Keilufellit. Það sem að hérna, normenn reistu hérna hús fyrir Vestmanninga hérna, eftir gosið. Og þar voru einhverjir ribaldar. Þetta var bara svolítið eins og í hérna, daldið eins og í Star Wars, sko. Þegar maður fór þarna í gegn, þar var ákveðin þjóflokkur og þar var maður oft bara tekin í gíslingu, sko.
1: Það voru ég var í Vesturbænum, sko, ég eldri þú.
0: Já.
1: Þá voru hérna óaldafélag, ég var í hauskúpunni. Ég átti gaddavís svipu þegar ég var sex ára.
0: Já, menn voru með hérna legur sem er skutu úr tútubussum sem voru framan á Já. Hérna hjólunum sínum, sko. Og ég man eitt strákurinn misti auga, sko.
1: Já, ég með ör hérna við hliðina. Ég var bara heppin að fór bara veist, einum tíunda og sentimetr.
0: Herðu, svo náttúrulega ég eitt, náttúrulega sko hámark þessa tíma var náttúrulega þegar það var hérna stríð á milli seljakverfisins og fellakverfisins manst þú eftir því?
1: Nei, ég er á öðrum tíma hérna uppfrá sko.
0: Já, þetta var svo myrkum miðöldum sko þegar það var safnað af því að sko allir þessar blokkir eru bara svo einhverja svona herbúðir sko og ég man nú ekki akkur þessi hérna styrjöld braust út en ég man eftir að vera 10 ára gamall og það að vera safnað í lið og það var bara heikaflar og eldkindlar hjá unga fólkinu sem sko fór hérna hringin í kringum hérna róluvöllin í yðurfellinu svo voru bara útsendara sendir og það var hringt á allar bjöllunar það var bara að stríða og bara allir mæta og svo voru bara allir fóraldarinn bara upp í einhvern veginn upp í hérna upp á svölum, horfa á þessa fylkingu fara og svo mættust menn hérna með Monocol kokteila og tókust á við hérna við seljakverfið og það svolítið svona mark þess tíma sko að fjölmiðlar tók sig saman um það að birta ekki fréttir af þessu til þess að það er ekki stigmagnun að þetta gerðist einhverja þrjá daga í röð og þú veist og maður er bara að hugsa hérna, Gunnar, gæti þetta gerst í dag?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, sko, ég meina að þú færir ekki, það var ekki bara hringt á alla bjöllunar og allir fóröldinu var bara, já, hvert að fara? Ég er bara að fara hérna
1: í stríð
0: hérna upp á Breiðhólsbraut.
1: Gegn helvítis fólkinu í seljakörinu
0: sem er bara einhver allt annar þjóðflokkur.
1: Þetta er ekki mennst.
0: Þetta er ekki mennst, sko. Mannlegt eðli.
1: Ég veit ekki, að ég meðast hérna, gott að staldra við þetta því að það er vera kannski ræðu við á eftir svona hvernig staðan í Breiðholtinu er í dag. Kannski hefur Breiðholti bara alltaf verið eins af því að við tölum svolítið mikið um Breiðholti í dag út af fjölda einflýtjenda í hverjunu.
0: Mm-hmm.
1: En þetta var náttúrulega hópar af fólki að til svona kenningar sem getur sagt að það sem er svona brýst út það er hérna rík tilfinning fyrir því að þú ert í samfélagi sem að þú ert ekki svona velkomin inn í eða tilir þeir ekki þessum þessi skemmdafýstn og þess vegna er þessi hérna, brot gegn bara lögum og reglum af því að það er sjóna mér ekki það eru til þess að halda mig niðri það eru fyrir ykkur aðra og þá verður svona órói í hverjón en svo er þetta líka bara fólk kemur allstaðar að en það er eins og Breiðholtið byggðist upp af fólki sem var að koma utan landi og úr Vesturbænum og úr Vogahverfinu og hvað sem er og það steifti saman eitthvað einhver hópur kannski er ekki svo
0: og það átti ekki til dæmis að byggja upp sterkt íþróttafélag þar sem ég held að menn hafi haft aðeins að haft aðeins í huga þegar þeir byggðu upp haft í huga þegar þeir byggðu upp til dæmis Grafavog þá virðist eins og það hefur verið sett aðeins meira effort í þetta en svo er það líka bara mjög áhugavert bara allur tribal kultúrin í hann er alveg svakalur
1: í íþróttafélagum
0: á Storvík þetta er mjög toxic allt saman og þetta er van þroskað
1: að leikni hefur verið haldið niðri
0: ég hafa vært að grínast
1: Nei, þú
0: sagði Þannig að Rúnar Kristinsson bjóð hliðin á mér Hann var ekkert lengi í leikni, sko
1: Þannig að eldri félögin sem voru í hverfum sem voru eldast og voru færri börn þau höfðu hagaði að halda leikni veikum þar sem að hlutvall barna í hverfinu var náttúrulega margfalt á við í Vesturbænum eða í Fossvoginum
0: Sko, ég hugsaði að það hefði verið Íðunum. Flott íþróttafélag í Breiðholtinu þessum tíma þá hefði Breiðholti bara dominitað, sko Ég var nefnir mjög heppin, sko, þegar ég var að byrja, sko, að hérna níu ára gamall og það dálítið þetta sem að ég byggja á þá lendi ég bara svona algjörum skáta höfðingja, Sigvalda Ingimundarsinni, sem var leikumiskennir í fellaskóla og það byggðist upp bara svona rammi í kringum hann þannig að því ég hugsa tilbaka, þá var ég ekkit að spila með ír í körbalta ég var að spila hjá Sigvalda og það sem að hann gerði sko sjálfur til þess að hérna gefa okkur tækifæri, sko og hérna og svona og þegar einhver sýnir þeir áhuga og að kenna þeir ýmislegt og ég man alltaf eftir hérna A4 blöðunum sem við fengum hérna fyrir túnringar sko það var bara svona gætlan um það hvernig áttu að byrja daginn bara vaknaði klukkan þetta og fáði ljúffengan morgunverð og teygðu hérna aðeins og leiddu hugann að einhverjum hlutum
1: og búðum rúmið þitt
0: Já, reyndar ekki, en þú veist, hann hefði alveg síðan geta bara farið þangað ef að það hefði verið eitthvað vandamál. Og hérna, og þetta skipti bara öllu máli, og þetta er bara einn maður. Þannig að þú veist, þetta er dálítið, ég er bara dálítið held ég að koma þaðan, sko.
1: Hvað það? Er það skipulega starfið, því að það hefur alltaf áhrif á þroska okkar, ég held að flest geti svona bent á svona þá fyrsti utan fjölskyldunar sem hafði mótandi árið á okkur fyrsta fyrirmyndi sem við finnum fyrir utan fjölskyldunar getur allt mikið
0: Já, ég, sko, og það sem áhört þetta að þegar ég níu ára gamall þá Sigvaldi bara svona ákveðin svona föður ímynd sko og ég ætlaði mér að vera þjálfari ég hef aldrei kvikað frá því eins og Sigvaldi
1: Hefur í sambandi við hann eða er hann lífið?
0: Hann dó fyrir mörgum árum en nei, ég var í sambandi við hann hann var alltaf uppi Breiðholti mikið, kenndi sund og það er alveg hópur manna sem á honum mikið að þakka bara var hérna kenndi frjálsar að hann kom í körfuna og hérna var ekkert hérna, ég held hann hafa ekki spila sjálfur sko Veist, hann bara ákvað að kera þetta í gang og hérna okkur vantar meira svona og þetta er líka það sem ég að reyna að fá íþrótta yfirvöld og borgina til þess að átta sig á eins og til dæmis bara þarna upp í Breiðholti það er allt, þá ég skrifaði þessa grein sem þú sást þarna sko, það var alltaf að miðstýra einhverjum svona verkefnum til að sálarlausum miðstýringum á einhverjum verkefnum að henda þetta það engin sál, það ekkit human touch það engin stígvél á jörðinni þetta ekkit rosalega flókið þetta kostar ekkit rosalega mikið ég þarf ekkit rosalega mikið þú veist, annað en það sem er þetta í stað, minna, við erum með íþróttahúsið þarna og það var mjög áhugavert ef við ætluðum að fara þarna inn hvað hérna, hvað menn börðust fyrir því að við færum ekki inn þó að það væri ekkert annað til þess að fara inn þetta er eiginlega þetta er allt svo skrítið
1: og þá sé þú leggur mikla áherslu á þau áhrif sem að Sigvaldi hafði á þig
0: Já.
1: Og það er það sem að þú vilt hafa á krakkana
0: Já.
1: Og þú trúir því að við byggjum upp samfélag og einstaklinga á þessum grunni en ekki kannski einhverjum svona verkefna áætlunum
0: Nei, svo þarf líka bara dálítið að vera þú veist, eitt sko, hérna íþrótta samband Ísland keirir margar að sínum stefnum á okkur norður kóreskri playbook sko, þú veist, einhverju hérna fyrirmynda félag ISI, hvaða closetpappir er það?
1: Ég veit ekki.
0: Þú veist, það er bara eitthvað þú þarft eina sem þú þarft til þess að fá einhvern stimpil, einhverja siðferðislega leyfisveitingu til þess að vera með allt niður þig
2: að þú hafir stefnu í málum jafnréttismál, svo það þverbroti fram og tilbaka stefnu varðandi hérna, fjármál svo hefur verið að kúka bækurnar alveg fram og tilbaka sko, en ef þú ert með stefnu þetta og það hefur verið að reyna sko, þetta á allt að vera svo ógeðslega einsleitt og svo útópisk krafa það að íþróttafélögin eða vera fyrir allt fyrir alla það svona álíka gáfulegt og þú ætlar að búa til eitt stjórnmálaflokk sem á að vera allt fyrir alla þetta bara, þetta galið og allir þeir sem kenna þarna inni sko, þú veist, þeir þurfa helst allir að vera búin að taka sömu námskeiðin þú veist, það á ekki verið neitt fjölbreytileiki þú átt ekkert að geta sko, ef að þú átt börn í einhverju ákveðnu hverfi þá tilherra þau bara einhverju hverfafélagi alveg sama hversu vel hverfafélagið hugsar þig og þess vegna náttúrulega mjög slæmt slæm hugmynd að vera með hverfafélagi til dæmis hérna

0: veist, og það sem þarf að gera það sem nefnilega áhugavert í þessu og það sem ég að vonast eftir að gerist þú veist, mér langar ekkert að sjá þetta brenna mér langar bara sjá fólk byrja að ræða þetta tala þetta
1: Mér langar aðeins að því að bera saman þarna svona það sem að yfirvöld leggja mælikvarða á og það oft þannig þegar að verða byggja upp eitthvað strúktúr í mikilli fjarlægð að þá verða vegna þess að ég svo fjarri þessu að þá þarf ég að geta fylgst með ykkur sem mælanlegt og það að gera svona kröfur að við viljum fá þetta hérna innleiðing og þessu allt sem ég get mælt og það þá bara batteríð byrjar að snúa sér að því að uppfylla þessi mælanlegu skilyrði en það sem þú ert að tala í Sigvalda línunni það ómælanlegt fyrirbrigði
0: sko það mælanlegt að því leiti að fjárfestingin fer ekkert á milli mála svo eru hlutir og verðmeðar sem að ekki hægt að teikna upp sem sko auka afurð við það þannig að sko það ég meina það að ég fái inn til dæmis stelpu sem að verður fyrir ofbeldi heimavið af erlendum uppruna nær umhverfi hennar ekkert annað en bara við og við ákveðum að fara skrefinu lengra og láta okkur hana varða segja ekki bara heyrðu, hér ég bara með einstakling sem að sko hennar áskorun bara fyrir utan mitt valdsvið eða fyrir utan minn áhrifahrings eða bara áhugahrings sko og svo þegar að hérna svo þú sér stöðuna sem við komendur í og svo heldur hann áfram og þú stútir bara þetta uppeldi sem voru hann að fá og þú bara rétt veitir því aðtekli bara já heyrðu, hér verið að nota íþróttirnar til þess að kenna huglæga, félagslega og svona leitu á hæfileika Þegar þessi einstaklingu síðan fer að finna sig og fer að plumma sig þá getur þú sagt sko að það kom til mín stjórnmálamaður og hann benti á eina stelpu sem hann fylgdist með hjá okkur hann sagði sko að því við höfum verið að reyna að fjármagna það að fá inn starfsmann hjá okkur sko því að ég með svo mikið að krökkum sem útheimta svo mikla vinnu bara í svona einhverju umsýsli sko, eins og sjónskerta stelpan sem þú sást í pislinum sem ég var að hérna í fréttagreininni eða allir þessir krakkar sem að þú veist, búa í þessu andvaraleysi sem að foreldrarnir viti ekki einu sinni sko, að hún að æfa eða viti ekki hvernig þau geta nýtt sér tómstendastyrkin frá Reykjavíkuborg eða ætla ekki að styðja við þau þegar þau fara í keppnisferðalög einhverstaðar út á landi eða tölum bara ekki skóna eða bara stelpa sem er bara að drepast að því hún með hérna, flata fætur og hún þarf að fá innlegg þú veist, þetta er svona mikla munaðvörur og þetta er einhverjum grunnforsendur fyrir því að krakkin getur bara verið á jafnréttis grundvelli þegar hann er að stunda sem sagt íþróttina og ég sem þjálfari hvað gerir ég best? Það sem ég gerir best er í raun veru að þjálfa krakkana í það að þau sem sagt finni mátt sinn og megin í því að verða góð í greininni læri til dæmis bara hvernig á að verða betri og ég er bestur í því en 80% af tímanum hjá mér fer í raun veru það í umsýslu með þessum krökkum, þannig að í raun og veru er það gildran, þannig að gildran sem ég er tekin í, af því að ég segi alltaf sko, af því að mér hefur fundist Reykjavíkuborg, stilla dæminu svolítið þannig upp, að þeir segja bara, já við viljum bara sko að þáttöku barna í hverfinu burt séð frá gæðum þeirrar þáttöku, bara sko í magni og bara í gæðum sjálfum sko og hérna, og ef að Reykjavíkuborg getur raun og verið bara sýnt fram að það að hér kom einhverjar kennitölur einhver tíman inn, þá geta hent því upp og sagt, já, hérna var aðeins fleiri tómstundastyrki nýttir og eitthvað svona, skiptir einhver máli hvað er í gangi. Þannig að það er þetta að kúka upp einhverja góða tölfræði til dæmis fyrir kosningar. Þannig að
1: það er sem er mér langað að spyrja.
0: En sko, að því að, nei, býtu, leið mér hans að klára þetta. Þannig að nú er ég í sjálfbóðavinnu og ég auðlind þarna uppi, þannig að ég er að reyna að finna leiðir til þess að finna, fá einhvern starfsmann

0: til þess í raun og veru að geta sem sagt, tekið þetta að sér og það myndi kannski kosta okkur 5-6 miljónir sem myndi þá fríja upp tíman hjá mér og ég geti sett sem sagt, gæðin inn í þetta en það skilur náttúrulega engin gæðin í mér af því að það engin að velta fyrir sér hver hugmyndafræðin hjá mér Það allir bara að velta því fyrir sér að ég sé eitthvað gargandi á einhverja krakka að fyrir innan við 1% af tímanum í að garga á liði sko. Og hérna og svo þegar að við berum það til dæmis saman að þessi eina stelpa sem að fyrir gegnum þetta þessi barnavendar þetta barnavendarferli og allt það sem í gangi og svo skilum við henni sem sagt út í samfélagi bara drullu vald eldri búin að taka tráma sitt og prósessa það og það ekki leikur hindrun allt í hennu er þetta bara orðið hérna styrkurinn hennar og eitthvað slis að þá hafa sko, hefur ráð þeirra sagt mér það að svona stelpa á ákveðnum tíma kosti sem sagt sveitafélagabilinu 50 til 70 miljónir á ári þegar svona einstaklega lendi og aftur og ég hugsa bara Af hverju þá ekki fólk að koma inn í starfið hjá okkur og kynna sér það sem í gangi og segja bara, heyrðu, ok, minna, gerum rannsókn á þessu. Hér ákveðið x mikið að stelpum, hér x mikið að þýðinu hér, hvað mikið að þessum stelpum sem að sko, enda í eitthvað af þessum kerfum, sko, sem að eru náttúrulega, þetta er engin smá hít, sem að þetta í raun og veru þegar einhver krakki hérna fer út á spórinu sko og þetta finnst mér vera mér finnst þetta mér finnst svo mikið af þessum verkefnum sem hefur verið að keira ganga út og að vera svona reaktív við höfum alltaf að vera bregðast við vandanum af því að forvörnin hún mjög ódýr en það nennir enginn að stúdera sko bæði út á hvað gengur hún, það engin umræði tekin hana, heldur að fólk sé að reyna að finna bara, veitu, hverjir þarna ég þekki nefnilega fullt af fólki, sko í gær mér langar svo að tala það þá, sem sagt, fæ ég tvö símtöl af svona fólki sem hefur svipað sög og segja, en gaf undan og fór út úr hverfinu þetta bara í gær og segði bara, við reyndum þetta Þetta gekk ekki, sagðum bara fuck it. Við ætlum ekki að gera meira þessu. Og þetta allt í boði borgaryfirvalda. Þá veist, og ég veit ekki hérna, veist, ég veit ekki hvað kröfu ég á raun og vera að gera á borgin að þetta segja, en það sem galið þegar þú séð að nærð árangri, þegar það sem við gerðum. Við erum séð að ná árangri og hann er greinilegur á mjög stuttum tíma og við getum ekki labbað inn og sagt, við erum ekki að kynna neinar hugmyndir, við erum að kynna verkefni sem í gangi, og borgin mesta tregðan við að við tökum sem sagt næsta skref. Búin að sjálf lýsa yfir því hver staðan þarna. Þannig að, sko, það mjög auðvelt að tekna upp einhvers konar return of investment í þessu öllu saman. En svo bara fyrir utan það, þá mjög erfitt til dæmis að mæla það þegar að til dæmis þessi einstaklingur byrjar síðan að gefa gjöfuna síðan tilbaka. Ég með hérna stúlku frá einhverju landi sem allt í hennu verður fyrir minn fyrir einhverjar aðra stúlkur og hún tekur við keflinu. Og tengingin verður ennþá meira heldur en þessi forréttinda sekkur hérna miðaldra kall sem að sem sagt ég
1: Þetta með að fylgst með einhverjum svona kennitölum hjá borginni.
0: Já.
1: Og stefnan sett til þess að laga þær. Þetta halda aðeins áfram með hérna, Sigvalda, þetta sem ómælanlegt.
0: Hugsaðar arleðina hjá svona manni.
1: Já, ég veit það. Það sumt sem að bendi til þess að við séum frekar að horfa á eitthvað sem svona mælanlegt og eru með eitthvað svona átök í gangi til þess að reyna að reyfa eitthvað svona mælanlega tölur. Mm-hmm. En séum kannski búin að missa sjónar af svona menningu sem er samskipti manns til mann frá manni til manna sem manni til manns sem er sko á því að samfélag okkar byggt upp. En það að því það ekki mælanlegt og ég menna það ekki að fjölfalda Sigvalda. Eða eitthvað.
0: Það þetta fjörfaldan.
1: Já, það þetta rétt
0: að gera. Það bara hægt að gera það.
1: Svo hika ég aðeins að því að þegar ég var að segja það, þá, það er hægt að ekki hann nákvæmlega en það er hægt að íta undir að verði til fleiri sigvaldar að mm-hmm. hann fái meiri stuðning og meiri styrk mm-hmm. geti unnið betur en það er eins og þegar þú í svona mikilli fjarlægð við að stýra hlutum að þá er það erfitt þannig að þú hefur ekki tök á því að fylgjast með því og þess vegna neyjast yfirvöld þetta getur verið borgar yfirvöld mm-hmm. þetta getur líka verið sko stjórnir í einhverjum fyrirtækjum eða þetta getur verið banki sem bara ófærum að greina sko þarfirnar upp í nærsamfélaginu vegna þess að þeir eru með einhverja áhættu greini Excel skjöl og eitthvað fleira þannig að sko módelið yfir tekur hérna svona mennskuna eða menninguna margt sem að benda til þess að við síðum einhvers stað þar þessi hluti af vandanum í samfélaginu mm-hmm. að við höfum annarkort tristum ekki hvort að það eru tristum mikið undur
2: mennskuna svo nefnilega, þegar þú talar tristi sko að því að svo veit ég alveg hvernig þetta en svo bara varandi það sko því að fólk segir bara býttu að hverju brynjar í hérna einhverju sjálfbóðalinn vinnu hérna 40 til 60 klukkustundur og viku sem að tekka inn í þetta ár eftir ár það lítur að vera eitthvað hidden agenda sko. Mm. Þú veist, það annarkvort allar inn í pólitík hann kannski bara pedofill þú veist, hver gerir svona? Þú veist, bara hvað og það sem svo áhugavert við þetta það, þú veist, það að byltingin getur alltaf börnin sín einhvern veginn þú veist, þannig að þú veist, hvað á Reykjavíkurborg í raun og vera að gera? Þú veist, hvernig á hún að sko og ég, þú veist, ég ekkert að segja sko, því að það eitt sem mjög náttúrulega mikilvægt að gera þegar maður að gaggrina yfirvöld þú veist, var ég til að fara inn í þetta og gera þetta þannig að sko það sem ég finnst bara erfiðast í raun og veru þegar að ég á gólfinu að ná árangri og það vera sáldra hindrunum hugsanlega vegna þess að ég kannski óþægileg breyta í þessu þú veist, að því að og ég held að það sé, ég held að andvaraleysið sko og afskiptaleysið komið daldi frá því að menn eru náttúrulega líka bara daldi pælið, hver hagur minni að fara þanninn og hjálpa einhverjum gæja sem að heldur svo kannski bara áfram að gaggrína mig og þá áttam að segja því að fólk sem að fer í pólitík og svona það ekki valdelt að því leiti að þú ert að fara þarna í einhvers konar þjónustu þú veist, það var enda ráðherra sem hafði samband við mig í gær, ég mjög spenntur fyrir því og ráðherran segir þetta allt rétt hjá þér sem þú skrifaðir
1: varandi breiðoltið
2: og þá hugsa, og þá fær maður svona, já, kannski eru einhverjir ráðna úti, þú veist, maður bara sér það ekki, maður finnur það ekki, þú veist þú náttúrulega heyrir kannski mest af þeim sem eru að mikið auglýsa sjálfan sig eru sjálfum glaðir og það fer mikið fyrir þeim og það getur verið mjög erfitt að feta þennan veg að vera vinna einhverja hluti og alltaf hafa áhrifin og vera með mikið insight reality en lítið outside perception sko. Og þessi balans sko, milli, þú veist, hégómans og auðmygdennara og allt þetta að hérna að þá það sem að ég svolítið að velta fyrir mér líka bara þetta, að það svona þarf að skapast einhver umræða og leið og byrjar að ræða hlutina eða gaggrína þá, að þá eru menn svo fljótir að skelli lás og þá fatta maður til dæmis eins og íþrótta fóristan á Íslandi hún er í rosalega lélugu formi til að taka við alls konar gaggríni eða debatti og íþróttafélögun sjálf til dæmis þau eru daldið svona, þau eru svo vanþroska þau eru alltaf tilbúin að segja hvað eru flott og æðislega þegar allt gengur vel og hvað þetta flott en svo þegar gengur illa að þá eru alltaf þessu spili að við erum bara sjálfbóðliðar og hér er bara fólk sem er að reyna að halda þessu starfi gangandi þannig að það er svolítið verið að stilla
1: þessu svona réttlendingar.
2: Já, þetta er endalausar réttlendingar.
1: Þetta voru að passa þig á ráðurunum af því að þegar það kemur fram gaggrín í samfélaginu að þá getur ráðherra heyrt í þér og færði inn og spjallar við þig og þú fær svona tilfinningun að ráðherran ætli nú að fara að gera kannski eitthvað í þessu og þú slakar á gaggríninni af því að þú hefur vænt í hverjum að koma út úr þessu svo líða mánuðunir og misserinn og árin og ekkert gerist og allt í einu hrekkur þú upp við að hafa fært baráttuna þeina inn í bakherbergi valsins og fara enga uppskjöru þannig að ég hveti til þess að halda baráttuna áfram úti líka
2: Já.
1: ekki hérna
2: Nei og svo líka bara, þú veist að það er ömulegt að maður þurfi að vera að fara alltaf í einhver leiðindi og plammeringar og þú veist, virkja mótþróa streituröskunna til þess að eitthvað fyrir gang vegna þess að svo hitti ég oft fólk sem að gerir aldrei raskat sem segir ég að það er nú örglegt að gera þetta öðru vísi það þarf nú ekki að vera með svona leiðindum þú veist, og leiðindin voru ekkit annað heldur að tala bara tæpitungu löst sko og hérna og það er áhugavert aftur, það er allir svo reaktífur sko, það bregst engin við fyrir en einhver fer að væla fyrir einhver fer að kvarta þú veist, fyrir einhver fer að vera með einhvern mótþróa sko það veist, þannig að þetta er þessi
1: það er allir lægi sko
2: já, ég veit það, ég er að segja að það sé ekki lægi
1: það bara rópar ykkur á hjálp og við fyrir ángað og það er bara hlutið af mannfélaginu það, ég held að sé að hérna það er orðið svo neikvætt að rópa og gaggrína það er talið að það sé eitthvað
2: aldrei. Var þessna sem að þú varst að tala myndina hann í byrjun
1: myndina
2: þú varst að segja hérna að það er skrítin mynd sem byrtist
1: já, já reyðikallinn
2: já, reyðikallinn
1: já, að því það er búið að sko
2: Bara, graf... og vísir hendi mér alltaf, ég er alltaf öskrandi eitthvað þegar að vísir er að byrta myndir sko.
1: Það er búið að grafa svo undan því sem að er að ósikju vegna þess að það eru þeir sem að gaggrína eða hrópa hjálp eða segja stöðu sína og deila reynslu sinni sem eru náttúrulega að búa til skilning okkar á því hvernig samfélag okkar er. Það er eins og krafa sig að allir sé að segja eitthvað bara hérna þetta frábært, við erum að horfa á forsetakosningarnar núna og það munur hneigjast út í það að þetta verður keppni það hver getur sko mært Íslands samfélag meira og talað hvað það við séum frábær. Þó svo að við ættum kannski frekar að vera að ræða það sem er að
2: Já.
1: Leðilegt að veitna í Bill Gates, hann er svo skrítið meður, en hann sagði eitthvað um hann að ég nenni ekkit að tala það sem er í lagi ég bara tala það sem er eitthvað að því það er að laga það við þurfum ekki að laga hitt en ég ekki að fara, segja mig að fara þangað en stundum eins og krafan í umræðinu sé að við bara tala það sem er í lagi að því að við viljum ekki ræða það sem er að því við ætlum ekki að gera í því að því að það er eiginlega að vera að sannfæra okkur sko sátt við óbreytt ástand þess vegna ég held að fólk eigi ekki að biðast afsökunar á því að koma fram og vera alltaf að gaggrína og segja að það er leiðilegt að þurfa að gera þetta það er það á ekki að vera leiðilegt það er bara leiðileg viðbrögð sem að færi þegar maður er að gaggrína en ég ætla að halda því áfram sko því að ég bara veit ekki okkur í veröldinu ég ætla að þagna sko
2: og ég er svona aðeins að læra þetta ég hef ekki verið pólitískur sko eða svona, þú veist, ég hef ekki verið eitthvað en þetta er pólitíkin mín, klárlega
1: Herðu, förum aftur í Breiðholtið, þarna í vöggunni fóreldraðinir hérna alveg sískinni
2: Já
1: Hvað er í rauðinni?
2: Ég sé eftir
1: Og degraður
2: Pottjætt
1: Allir ánægði með þig
2: Allir ánægða með mig.
1: Ég spyr stundum að hérna, það er svolítið kynslóðskipt hvernig svörun eru. Ég spyr, þú eru ólst upp, fannstu að væri elskaður?
2: Víða, já.
1: Heimilinu?
2: Víða.
1: Víða á heimilinu?
2: Já.
1: Það skyldi svar.
2: Já.
1: Það var ekki allir sem að Þú fannst ekki viðurkenningu og ást frá öllum heimilismunum?
2: Já, það var gloppótt.
1: Stundum?
2: Já.
1: Þannig, þú myndir ekki segja að þú hefur verið alinn upp svona við ástríki?
2: Ég ætla bara að segja pass.
1: Okay.
2: Á þetta
1: Ég er bara að velta fyrir mér að sá sem að opna hurðina og þannig að þessi barnaveröld sem vorum að tala um áðan hvernig hann kemur svona næstaðara heiman ég meina sögum okkar voru svona begluð af ýmsum ástöðum og erfileikar heima og sögum voru þurft að bera skömm sem
2: Já, við vorum alltaf við vorum dysfunctional fjölskylda sem bara orðaða þannig
1: Og það hefur haft mótandi ára á þig?
2: Gríðarlega.
1: Og sá, segjum að þetta sé 6 ára sem er að fara nút í barnaheiminn. Sko, sá Brynjar Karl sem er einhvern veginn eitthvað, hann er eitthvað sár, hann er ekki viss að hann sé velkominn og hann sé nógu góður.
2: Mm-hmm.
1: Er hann ennþá innir?
2: Alveg pottet.
1: Og hann getur stundur stjórnað. Hann getur farið í...
2: Já, já, hann bara tekur völdin stundum.
1: Já, já, og þá var þú bara komin í aftursætið og hann...
2: Já.
1: Já. Hvernig aldrei að tæmja hann dreng?
2: Hvernig?
1: Já, sko, það er væri að lifa með honum.
2: Ég var nú bara síðast að lesa daginn, það eru svona ákveðnir, svona varnarhættir, sko, já. Sem maður hefur, sko. Og einhverjir af þeim eru, kallaðir, sko, svona vanþroska og svo eru aðrir sem eru svona þroskaðir varnarhættir.
1: Já.
2: Og til dæmis bara ósérplagni er varnarháttur, sko.
1: Þá óþroskaður?
2: Já,
1: ha? Eða þroskaður?
2: Óþroskaður. Já. Þannig að hérna...
1: Það hljóma svona ósérplagni, getur, þú veist, það getur líka verið svona, svona miskulísi gagnvart sjálfum sér.
2: Pottir.
1: Þú getur kerti út.
2: Já, já, og svona vinnu alka tendensa, sko, því að nú var þannig að ég ákvað...
1: Þú ætlar að sanna því hér?
2: Já, og líka bara svo, já, ég líka ákvað bara hérna að eins og til dæmis bara ég ákvað að drekka aldrei og það var mikið drukki í kringum mig þú veist, og vinir mínir þú veist, byrjuðu snemma að drekka og svo framins og framins
1: og gekk það hjá þér?
2: Já, ég aldrei drukkið og hérna en þú veist, þá deyfum maður sig í öðrum hlutum sko. Eins og til dæmis vinnu eða viðfangsefnum
1: Og dalki sem eru aldrei drukkið.
2: Klárlega og ég vissi það mjög snemma.
1: En það eru klikkuð útskýð, það eru klikkuð einkun á manni.
2: Já, sko, við skulum bara...
1: Það þarf aldrei að drekka í því alkoholisma, sko. Þú hefði, ef þú getur haft að þú sett með svona alkoholist upplag.
2: Já, sko, ef þú bara pælir í hérna uppruna orsin, sko, addictive,
1: Já.
2: Þá kemur það, sko, af... mýtunni addictus sem var þræll sem að sko fekk frelsi en valdi að ganga með klafana
1: Ert þú þannig?
2: Við erum öll þannig þannig að ég hérna, ég datt í það því ég ákvað að pröfa áfengi ég var tvítur var ég að verða 21 ás 94 þá ákvað ég að fara á fylliri og bara svona pröfa þetta og bara ég vildi skilja þetta og ég var bara tilbúin í það ef þetta væri eitthvað alveg frábært þá skildi ég nú sjálfsagt bara taka það með trompi ég hefði orðið alveg stórkostleg fyllibitta ef ég hefði gert það og hérna og ég sem sagt mér fannst þetta ekki merkilegt og mér langaði bara að hætta þessu svo ákvað ég hérna fara á AA-fundi mörgum árum setna og ég hefði svo mikið áhuga á AA-fræðanum sko. Og ég spurði fólk hvað ég þyrti til þess að mig að mæta á fundi og þá var mér sagt að það væri einskær ásetningur minn að hætta að drekka
1: löngun
2: til að hætta að drekka
1: það er ekki hún er bara löngun nóg
2: Já.
1: Hún er ekki mæld sko.
2: Já, og ég einhvern veginn bara útfærði það að mér langaði að hætta að drekka því ég hefði drukki þarna, áður og ég stalst inn á nokkra fundi og hérna, og það sem ég fann svo áhugavert var að ég var bara með fullt bingospjald þegar ég mætaði hann inn og ég var alltaf að hugsa bara af hverju er þessi stærsta kirkja á Íslandi að hreifingin af hverju þarfti að vera sko að hafa misnúða þetta substans til þess að mega mæta þarna inn og mér fannst ég vera svolítið hérna skilin eftir útundan sko bara með ekki vera þarna og taka þátt í þessu sko ég þyrsti bara að fara og drekka mig í drasl til þess að ég mætti svo mæta þarna inn og taka þátt í umræðinu
1: Það gæti verið að hérna það sem að gerir þín á aðfundi í erindi valla en það getur líka verið að margt fólk sem er í aðasamtökunum á svipaðan bakgrunn og þú og fór að drekka og það er til dæmis þegar ég er bara 10, 11 og 12 ára þá eru allir vini mínir eru börn alkoholista af því að við finnum hvern annan það getur vel verið að vegna þess að þú ert að sömu tegund og fólki á fundinum að þegar þú kemur inn á hana þá var allt inni þannig þjóðin þín
2: mm-hmm.
1: þannig að þú finnir þetta svo stert það ekki gefið að sko að eigi erindi við alla þó að eigi við þig þótt að þú hefur ekki drukk
2: Já, ég samt sé það ekki þannig sko. Mm-hmm. ég á erfitt með að finna þann mann sem að þú veist, er ekki með þú veist, einhver áföll og eitthvað, einhverja óuppgerða fortíð, mm. eitthvað sem að menn hafi ekki geta prósessað í bakpokanum og finna sér ekki einhvers konar deyfingu eða distraction við sársöka, sko
1: mm. Þetta svolítið lokaða klúppur þú þarft að fara til helvítis og ratað aftur út til að fá vera með
2: Já
1: Svolítið
2: þannig
1: Þú þarft að hérna
2: Það rosa margir sem halda að ég sé nefnilega svona þegar menn koma til mín í þjálfun þá gerist það til dæmis að sko þegar ég var yngri færtur, nú er þetta orðið öðruvísi, nú er ég orðin 50 sko, en svona færtugt ef það kom til mín maður í stjórnandaþjálfun sem var eldri en 50 þá voru allar líkur á því að það væri AA maður þetta, ég uppkvitaði þetta, þannig að ég hérna
1: Já, já, komið tilgæmt út okkur þær
2: Já
1: Af því að það í að þá ræktar svolítið með þeir hérna fúsleika til að breytast.
2: Já, fúsleiki æðislegt orð. Já,
1: og það sem að gerist hjá mörgum því miður, að svona og stötu fyrir 50, að þá missi fólk hérna fúsleika til að breytast. Og það svona eitt af þessum að viðheldur, það svona að ef að fólk vill fara og læra eitthvað eftir 50.
2: Ég með þess að sagt þetta sjálf og nota orði fúsleika. Já, þetta er alveg laugrétt.
1: Þannig að það svona... Ég myndi gíska á það. Það er það með dæmi að fólk sem ekki að, sem að fær svona second career hugsanir og svona einmitt á þessu tímabili.
2: Amen.
1: En ég held að sé algengara með alveg þeirra sem eru í þessu samtökum.
2: Mm-hmm.
1: Herðu, þú ferð beglaður að heiman, út í barnaveröldina, mm-hmm. heitti Sigvalda.
2: Já, ég heitti Sigvalda nýjóra. Já.
1: Þetta geti verið fyrir hlutina að æfisóri og þetta breyti lífinu. Hverfi mótar þig?
2: Mhmm.
1: Fjölskylda sem kemur frá og heimilisættuði móta þig
2: mm-hmm.
1: og Sigvaldi móta þig
2: mm-hmm.
1: Þegar þú segjum 12 ára þá maður alveg viss að maður verði fullorðin þú veist, ef þú spyrir 6 ára og kallar verður og stór og þá bara að vera læknir eða lögga eða flugumæður eða eitthvað svo
2: mm-hmm.
1: en kannski þú spyrir eitthvað sem 12 ára þá svona, maður veit eiginlega að maður verður fullorðin og maður, það ég sem að verða fullorðin ekki einhver önnur persóna
2: mm-hmm.
1: þannig að hvað framtíðin að þú veist svona 12
2: Já, sko, ég náttúrulega bara, hérna sko, ég man til dæmis eftir því, sko, ég á svona ég er svona tossi í bland við proffa, ég var svona með tíjur í ákveðnum fögum og fallinganir í öðrum náttúrulega bara mjög lesblindur þetta var náttúrulega þeim tíma sem að það var ekki konan einar skilgreiningar á því, sko
1: Það er bara að vera vitlaus
2: Já, og það sem ég fatta í dag er að þú veist, þeir sem eru lesblindir, sko, þeir eru oft svona með, þeir eru svona þrívítar daldi, sko, þannig að þeir eru alltaf ráðlegt að þeir að krakka sko leiri orðin, því að þá einhvern veginn er það vefja heiluna þeir utanum sko formið á þessu ég reyndar hérna átta mig síðan á því, sko, eitt þessi ég gerði alltaf, sko, sérstaklega því ég var að læra ensku þá var ég fór að stúdera, sko, uppruna orða veist, svona etymology hvaðan að kom úr latínu og svona þannig ef ég vissi söguna á bakvið hvaðan orðið kom
1: Þú gefa okkur dæmi um það í þessu viðtali Þú gefa okkur dæmi um þetta í þessu viðtali
2: Já, þannig með geðsræninguna og allt þetta Ím og veri, það því er í raun og verið tröflun Þannig að náttúrulega íslensku heimspíkjarnir sko, þeir þýttu allt úr náttúrulega bara grísku og latínu það svona fundu þeir út orðið geðshræringu sem að fólk í raun og veru notar í dag sem hérna samheiti við orðið að vera í uppnámi sem það er ekki af því að emotionur eru raun og veru bara allur skalinn og það er alltaf geðshræringar sem að sem við raun og veru upplöfum af því að
1: Það er óbærilegt helvíti að lifa í heimi án geðsræringa.
2: Já, sko, því að náttúrulega randkerfið í okkur, sko, er alltaf fyrst að hugsa bara, er þetta hættulegt, er ávinningur af þessu. Þetta er bara rauðaljósið og grænaljósið. Og svo er stíin einhver svona tango á milli, hérna, ystala heilans og innstala heilans, sko. Og hérna, anyway, það sem að, hérna, hver áttu spurningin, nú tappaði ég punktinum. við, hvað vorum við að tala hérna? Við vorum að tala hérna, já, hvað ég ætlaði að gera.
1: Já, lesblindur.
2: Já, þannig að ég var með ákveðin ambisjón, sko, en ég upplýði þetta aldrei, þú ert latur út heimskur. Þú veist.
1: Það verið skilabóð samfélagsins til þín.
2: Já, ég fekk það svolítið. Og hérna, þannig að því ég átti til dæmis eftir stúdent, sko, þá var ég búin að taka fullt af auka raungreinum, en átti bara allan tungumála pakkan eftir í raun og veru. Mm. Og það var sagt við mig, sko, ég byrjaði að þjálfa 15 ára gamall. Ég komi með mitt fyrsta lið og í dag ég til dæmis, sko, að þjálfa börn, sko, leikmanna minna. Mm. Þú veist, alveg frá, hérna, sem er mjög merkilegt, frá, hérna, 15 ára aldri.
1: Það eru meðmælið ekki að þau sem hafa verið í þjálfun hjá þeir komið börnin sín?
2: Já, þau verði ekki meiri, sko. Mm. Það verði ekki meira það. En svo það þannig að hérna að ég bara svona ég veit ekki alveg hvað ég á að taka sko. Þú veist, og ég náttla skil ég svona reyna aðeins átta mig á því, byrju, ég latur, veist, ég heimskur. Veist, ég svo náttla máli, ég ekki latur, getur vel verið ég sé ekki heimskur heldur vitlaus, segi ég. Þannig að hérna svo fæ ég skólastyrk í hérna körfubolta og þá þarf ég að velja mér eitthvað sko. Og þá vel ég sálfræði. Sem var alveg ömurlegt að stúdera, sko, því að það var ekki það sem ég langaði að læra.
1: En hverju valdur það?
2: Nei, ég bara varð að velja eitthvað. Þú veist, ég hef mjög mikinn áhuga á sálfræði, mér fannst þetta bara svo lítil sálfræði og sálfræðin sem að vera að kenna mér gekk svo mikið út á hérna meðatalsálfræði. Alltaf stúdera eitthvað meðatal. Bara svona þetta og daldi sem svo við erum að tala núna ég langaði bara
1: þú er bara engan á hóknu, þú er bara á einstaklingu
2: jú, já, daldi þannig mér langaði bara svolítið að stúdira möguleika sálfræðina þú veist það bara api kann ekki að tala en mér langaði að finna þennan einn apa sem kann að tala
1: Herðu en þú var skoður í körfubolta
2: miðað við hvað ég var ágætur á íslenska mælikvarða en nei, ég gat ekki raskat
1: nei. Nei, þú varst hérna stór fiskur lítill í tjörn
2: Já.
1: Og svo varstu bara seiðið þú varstu batterína
2: Já og bara, þetta fór afskapli í töðunar mér og þetta er líka eitt af því sem að hérna, sem keirir mig rosalega áfram að það er að einmitt þetta að gefa fólki tækifærin sko, og selja fólki þetta þú veist
1: af.
2: Já, bara, þú veist, hvað þú þarft að gera þú veist, ef þið langar að fara lengra Og hugmyndir mínar sem...
1: Fórst þú lengra?
2: Lengra.
1: Þú veit að vilt kenna fólki hvað það er að gera til þess að fara lengra?
2: Já, ég var alltaf að taka næstu skref, sko.
1: Þannig þú fórst lengra? Þótt þú hefði verið svona lélegur í
2: það? Já, sko, að því að svo var náttúrulega bara málið þetta, sko, viðfangsefnið að bæta sig er bara svo skemmtilegt. Og það er náttúrulega sem að íþróttir eiga fyrst og fremst að ganga út á. Veist, þetta er bara... að fá að kynnast sjálfum sér í vonandi vernduðu umhverfi, þú veist, að fá að takast á við öll þessi lögmál með einhverja mentora á kantinum. Þú veist, og ef þú tekur þessu alvarlega, þú veist, við erum að fara að spila og eftir með stelpurnar og það er upplifa þetta eina bara mesta alvarleika sem það er bara að takast á við bara í ár og skilur og það er verið að hérna það er verið að gera dálítið í því að búa til þessa pressu
1: úrslita stund
2: og hérna og ég sendi þeim bara basic svona quote í dag sem var bara when the going gets tough the tough gets going skilur og þetta er bara svona já Og við þurfum að bæta okkur, við þurfum að spila betur heldur en síðast og krafan
1: En hvað svona leikmaður varstu?
2: Þetta er svo erfitt Hvern leikmaður var ég? Það fer alltaf bara eftir hvernig spyrð Ég var bara alls konar Ég var bara þreist vel í hóp og ég þreist illa í hóp Ég hérna, já, ég var á köflum mjög sjálfstæður, á köflum mjög ósjálfstæður og bara rosa mikið í gangi.
1: En þú varst í hópíþrótt, sko, þú hefur alveg geta verið, farið frjálsar og kasta bara spjóti og verið á eigin vegum. En þú kosti að vera að vinna í hóp.
2: Já.
1: Akkurrið. Svolítið eins og það tókist á í þér sko að vera einstaklingur eða í honum.
2: Nei, nei, ég held að ég komi bara frá öðrum hinum endanum því ég að byggja, því að ég hugsa alltaf sko minnsta eining velgengni hópsins er alltaf einstaklingurinn. Og þú veist, og ég stigvilinn hann á jörðinni sko, að það þýðir ekkit fyrir mig að mæta og tala hvað við þurfum að gera við, ég það bara heyrðu, þú þarft að gera þetta og þú þarft að gera þetta
1: samt það þannig að hérna, ég nú svona æ minni áhuga og horfa á, ég horfa á fótbolta sko
2: já.
1: Bara þetta svo mjög offrambað þessu sko að maður bara eiginlega dettur út
2: já, svo þetta bara klám líka
1: ja, svo, já, ok en það sem að mér fannst gaman að horfa á fótbolta var þetta að stundum horfðu maður á lið verða sterkara heldur en summa einstaklingana
2: mm-hmm.
1: og svo gata allt er bara
2: margföldunar á sefin
1: svo gata dunkað ég, kannski ég hafði ekki sérstaklega gaman að horfa á íslenska landsliðið í handbolta ég hef aldrei haft það kannski að þetta bara svo, það svo ykta sveiflur á þeim sko. Það eiginlega ekki hægt að lesa í þessa sögu sko. Að þeir geta bara dunkað svo langt niður enska landsliðið í fótbolta er svona líka að hérna nú þetta komið og þau bara trúa því að sé alltaf hrynja og þau bara dunka eitthvað niður og þetta bara næst í óskiljanlegt en svona ítölsk lið og eitthvað fleira mér skemmtilega að horfa þau það sem bara svona hérna, þessi sveifla og þeirra styrkurinn verður stór þeirra sko hópurinn fyrir að virka saman og verða bara afgerandi sko.
2: Þetta meina svo þýskala liði í fótbolta.
1: Já, svo verður það náttúrulega líka ekki svona stýrst þessu meira en ég er alltaf verið svolítið hrifin af ítölunum af því að þegar þetta gerist og það eru mörg dæmi stórkostli ítölsk landslið sem að kannski bara eiginlega engin í liðinu hefði komist í önnu lið sko. Mér þarf bara að ná þessu stundum alveg þetta ítölandir hafa verið mitt uppáhald þessu liði. Þetta það sem að mér fannst gaman að horfa á.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta hlýtur náttúrulega að vera einhver leiti það sem að þjálfarinn að vinna með, auðvitað getur hann alltaf verið að sko styrkja þennan leikmann hann í að hann sé hérna alveg á toppnum en það einhver andi sem að gerist í liðinu til þess að hópurinn rífur upp alla einstaklingana það ekki nóg að vera sko ég sé upp á mitt allra besta í minni stöðu heldur verði ég að vera til þeirra hópi sem er hópunkti, þá verði ég stæðstur og því hópur getur fært með þóka upp, ef hópurinn gerir það ekki að þá verði ég bara alltaf eins og þú ert að segja bestur með við hvað með við hina í liðinu það Er þjálfarinn að fórstu þetta? Þetta er ósýnilegt eitthvað?
2: Já sko ég hérna, ég hef verið að sko áðurinn ég byrja það sem ég er að gera í dag, sem þessi stjórnarþjálfun þá var ég í ráðgjöf fyrir stæðstu íþróttalið í heimi stæðstu nöfn í þjálfun í heimi í 17 ár og ein af svona merkilegustu uppgötvunum sem ég gerði þar var að sko alltaf því ég hitti þjálfara svona til að einfalda mér einhverja svona prófaleringu því ég svolítið prófaler í eðli mínu sko ég er alltaf með einhver svona masterplan þar sem ég einhvern veginn að svona checkbox já hann er svona þú veist þá hérna, það svona áttæði með því að þjálfari er á skala, hann annarkvort það sem ég kalla manager eða hann er developer og managerin er í raun og veru einhver sem ætlar að halda liðinu á pari við það sem að almennt er talið vera staða einstaklingana, skilur hvað að fara og þú ætlar ekki að hérna rugga bátnum neitt það er jafnvel betra bara að vera miðja deild heldur en að vera eitthvað rokki með þetta og manið sér hvernig verða dálítið til í þessu umhverfi sem er svolítið svipað eins og bara fyrirtæki og markaði sem er þannig að sko áhörendur og þeir sem standa í liðinu hafa enga þolumæði fyrir það fyrirtæki skili rauðu í tveimur árfjórðungs uppgjörum og þegar að sko ég veit alla lið sem að ég myndi stíga inn í þar sem að við erum ekki bara rauð í 8 fjórðungs uppgjör jafnvel áður en að hlutinir færa að verða góðir af því að það þarf að moka skít og svo er þetta þannig að þegar þú kemur inn í einhver svona lið þá þú getur ekki verið skilvirkur við fólk það er ekki hægt að vera skilvirkur við fólk þú getur bara haft áhrif á fólk af því að fólk er gjössalega óútreiknalegt og það sem ég segi við hópin fer mjög mismunandi í fólk eftir því bara hvað við þarf það hefur til lífsins. Þannig að ef ég manager þá ætla ég til dæmis bara að hitta þig og ég ætla að segja hlutina við þig sem ég veit að ég, sko, þú þarft að heyra til þess að þú bara spilir vel á morgun en ekki hinn.
1: Og þú segir allt annað við Laufeyju hérna sem er að taka upp þáttinn.
2: Já.
1: Af því að hún þarf að heyra ykkur allt annað.
2: Já, og svo er þetta líka bara svo er þetta líka oft þannig sko að þarna verða skilaboðin svolítið jafnvel svolítið manipulative. En ég hef alltaf verið óbáslega hrifin af þessari víta sem þú ert að developa leikmannin, þannig að ég er alltaf mikið til dæmis að segja við leikmann það sem ég veit að nú erfitt með að heyra. Sem að ég held að sé mjög svona einkennandi fyrir mína þjálfun. Af því að ég ætla ekki að vera sá, þú veist, þetta er gamla hugmyndunum, það sem að maður kennir leikmörum líka, sko, hæfileikin til að senka ávinningnum. Þú velti fyrir þér, sko, hver er líkilatri í því að einhver nái árangri, þá er bara einn hlutur sem að er gegnum gangandi og það er eiginlega að fólk getur senkað ávinningnum, getur gert eitthvað sem er erfitt núna, tekist á við hlutina núna til þess að geta uppskorið setna. Þú veist, það er að spara pening núna til þess að eiga pening setna. Það er að fara í ræktina núna til þess að og hreyfa sig og vinna í sjálfum sér og allt þetta til þess að geta síðan orðið farsalt gamalmenni setna og svo framvegis og framvegis. Fara í hjónabandsráðgjöfuna áður en allt fyrir stygg. Þú veist, fara til læknisins og ræða við hann áður en verður veikur. Og þetta gerir það oft að verkum að liðið þarf ekki endilega að vera hjá mér að toppa eitthvað á réttum tíma sko. Skilur mig, þetta er ekkit spurning það, Vist, ég er bara mér finnst þetta sko, ég langar ekki vera að þjálfa á endastöðinni, af því að það er svo, það vantar svo mikið þjálfara sem eru tilbúnir að plæja og sá og svo verður til eitthvað sem sést ekki á yfirborðinu, en það bara komið, það byrjaði að myndast rótarkerfi. Það var þó ekkert farið að koma sérst á yfirborðið. Og mikið af þjálfurum sem ég vinn með, og ég er að reyna að selja þeim, þetta er pólitík fyrir mér, sko. Ég er að reyna að selja þeim þessa hugmynda þó að það sjáist ekkert, og þessir áhangandur og þessir eigendur fyrirtækjana og eigendur félagana, þó að þeir sjá ekki neitt, að þá verður þú áttað á því að þetta er það göfuga í þjálfuninni og að undirbúa er unnveru sko leikmanni sinn undir það að fara eitthvað annað skilurðu, að taka að næsta skref að þú sér það ákveðið stepping stone og hérna þannig að fyrir mér í dag er og hefur verið, ég er nefnilega mjög seinþroska kvikindi sko ég er mjög bráþroska þjálfari að því ég byrja strax að stúdra þjálfun sko alveg grimm og fæ að gera tilraunir sko 15 ára og fæ síðan frábara þjálfara sem að ég, þegar ég 17 ára í hæskúli sem ég stúdra bara eins og ég sé alltaf á þjálfaranámski þannig að ég er svona strax byrjar að átta mig á ákveðnum hlutum og svo hérna verður það mér til haps að það eru ákveðnum hlutir sem ég geri óvart sem skila mér ákveðnum árangri sem kemur mér á svona stað þar sem ég byrja að segja bara svona já veistu það er alveg lægi að taka eitt skref tilbaka í samskiptum í öllu þessum hlutum til að geta tekið síðan tvö skref áfram og ég er alveg big believer í þessu og þetta hefur þessi lögmál hefa eða bara þjónað mínum ásetningi eða ég hef bara ákveða þjónað þessum lögmálum daldið mikið sko þannig ég veist leiðilegt þetta svona ég verð ekki rosalega spenntur yfir keppninni og svona þegar einhverju eitthvað líður að standa sér vel ef að ég veit ekkert undirbúning og hvað liggur á bak við gildismæti til dæmis að þjálfurum með liðin, það ég verð spenntur við því
1: Ég var upp í stúku, ég var að horfa á leiki og þú veit þarna niður yfir hliðalínuna og ég var að spurja, hvað gerir þjálfarinn til þess að hérna að hópurinn verði svona sterkur að hann geti lyft upp einstaklingunum og þetta snýst að því að ég var áðan að segja að svona mannrækt getur verið bara frá svona nýfrálsvíkju sjónarmiði að bara ég ætla að vera besta útgáfan á sjálfum mér til þess að lifa af í þessum helvíti stýragarði sem er hann úti en þeir að vera
2: það er rosa mikil svona einföldun samt
1: að horfa á þetta. Það er svona element og ég meina rífrásingja margur þarstist að það er ekki til neitt sem heitir samfélag, bara safnhugur einstaklinga.
2: Ok.
1: Já, ég held að raunulegi sé sá að það er til eitthvað sem er samfélag. Það er eitthvað til sem er liðið. Það getur ekki búið til liðið nefn að hafa einstaklingana. En þú getur rækta alla einstaklingana. En síðan er eitthvað fyrirbriði sem er þarna samfélagið á milli þeirra.
2: Mm-hmm.
1: Er það eitthvað sem þjálfarinn er að vinna með?
2: Hvað er kúltúr?
1: Mm.
2: Hvað er kúltúr? Bara einfaldasta skilgreiningin á því.
1: Mm.
2: Það er bara meðaltals gildismat einstaklingana sem mynda hópin.
1: Það er annars vegar gagnvart sjálfum sér, hvað ég vil, og hvað ég set í, gef og tek frá hópum.
2: Mm-hmm.
1: Og það hóp, þú getur verið með einstaklingar sem eru sko frábærir allir á sínu sviði, með sitt á reynu.
2: Já, en svo,
1: svo geta það verið sko fyrastlegir halvvitar.
2: Já, en svo er þetta, svo, en þetta er svo mikið sölumennska.
1: Mm.
2: Að því að hann er ekki halvviti, hún vantar færni til að vera heilviti.
1: Mm.
2: Þannig að þegar að þú ætlar að vera þjálfari, að þá þarf það að átta á því að, já, hann er latur. Nei, nei, hann er ekkert latur. Hún vantar færni til að vera duglegur.
1: Mm. Fyrir aðra?
2: Já, og sjálfan sig, náttúrulega fyrst. Mm. Þú veist, fyrst verður við, ég er með leikmann sem kemur út að í fyrsta skipti sem hann á góðan leik, við skítöpum, hann sest niður og er að telja stíin sín.
1: Mm.
2: Og ég sest liðin á stelpunni eða stráknum og ég segi við þau hérna þetta lítur rosa kjánalega út, þú fattar það en ég hef alveg verið þarna og ég skilið alveg og þú mátt alveg vera glaður eða glöð yfir því að þetta heppnaðist hjá þér í dag en mundu að það sem kemur er síðan að hérna þegar að þú veist að þú getur þetta og finnur að þú getur þetta þá eru þessir persónlegu sigrar dropi í haf þessara félagsliðu sigra veist, að því að veist, styrkurinn í úlfahjörðinni er úlfurinn og styrkurinn í úlfnum er úlfahjörðin.
1: Já, það sem ég er reyna að finna.
2: Já.
1: En ég kannast þölu þetta.
2: Þannig að, það sem að ég held að þú, hérna, sko, hvað hefur þú, hérna, mikla reynslu í að kenna og þjálfa? Að því ég sendi þér póstum daginn, ég spurði, ertu þjálfari? ég var, þú sagðir, einkennileg spurning.
1: Ó.
2: Það er sérstök spurning.
1: En það var andri stelpuna þannig að þegar ég var ungu blaðamaður
2: mm-hmm.
1: þá voru við með svona dagbækur svona, sem að vera punktar svona inn hjá sér. Svo aftast var bara almanak
2: mm-hmm.
1: og ég merti með punkt fyrir framan og aftan daginn hvort ég átti sko forsíðuna eða baksíðuna á DF og ég var að keppa við alla hinna.
2: Það
1: var ekki þannig að ég sko þjónaði ekki hópnum
2: mm-hmm.
1: þú veist að sömuleiti þjónaði með hópnum að ég eiga alltaf eitthvað sem gat orðið forsíða þegar að sko bara klikkaði eitthvað skilaði sér ekki
2: og svona keira upp svona helbriða keppni
1: þannig að þótt að ég hafi unnið alltaf í svona hópstarfi
2: að
1: það hafi ég alltaf fylst með eigin framlægi sko.
2: Hérna, hefur einhvern veginn lítið á því
1: sem þjóðar?
2: Já, býtu, þú getur verið manager, svo getur verið developer, þú getur verið bara manager.
1: Það er verið ritstjóri, þá varst að búa til hérna ritstjórnir og þú þarft að skilja svona hvernig hópurinn virkar og ég hef með svona þumalputta reglur
2: mm-hmm.
1: sem er að það er gott að hafa kannski svona þriðjungin með svona mikla reynslu sem hafa yfir sín, hafa lent í þessu áður en eru kannski búnir að fremja árangurinn eða svona afreikin sín. Síðan er það hérna miðjuhópurinn sem er svona 2 til 5 ára reynsla sem að munu gera öll afreikin sko af því að það er ennþá hungur í þeim og þau geta líka svona þú veist, hafa ekki gert þetta áður og þá svona fórnar þeir svolítið mikið sem að kannski þau út orðin eldri hérna kannski ólíklegra kannski svona ef við værum í þroskuðu samfélagi, þá verið kannski þessi sem er eldri væru kannski með svo sinn dálk og eitthvað fleira og við verum að fá útrúðum yfir sínina og fleira sem að kemur með aldri og þroska. Svo þetta með hérna með þennan milli hópana sem að fremur afreikin en síðan verður að hafa líka nýliða ekki til þess að sko framleiða fyrir framtíðina endilega en menn, það er mjög gott gefa þeim færi og að lifa í þessu góða kultúr sem að er hérna þessi svona sterkur faglegur hópur En það er líka til þess að þeir sem í miðjunni hafi eitthvað sem var svona horfað upp til sín og þeir geti verið að deila til hann eða ef þessi miðjunni hefði ekki þessa yngri þá væri það svolítið þrúandi að hafa þessa sem eldri og þetta bara svona eitt af svona atriðunum sem maður alltaf að hugsa og svo maður bara alltaf að hugsa sko alltaf að leita að fólki sko bara sem ekki er í blaðamenn sko þannig ég var alltaf á útkikkunni, alltaf svona manhunting og segja Brynja Karl var kannski gæti orðið helviti góður hérna íþróttafréttamaður, það var aldrei það myndi færa til svona íþróttaumfjöllunum svona cirka svona og þannig að þú ert bara sífellt að reyna að vinna með bæði hópinn og einstaklingana reyna að íta undir það sem að einstaklingunni getur bæði með því að gera kröfur á hann með því að hafa svona skýra ramma sem hann á að vera innan en líka gefa honum sko frelsi þannig hann fái að hérna, móta sitt eigið stundum við getum verið of mikið þegar fólk vill gera eitthvað en ég væri til í að, þú veist, bara detta út úr daglegri vinslu og fara að stúdera þetta og skoða þetta stundum verður bara að segja nei að bara að það er vitað að það kemur ekki alltaf gott út úr þessu stundum verður að hafa sko þrýstingin af því að við erum að vinna í starfi það sem að sko rýthminni við deginum allir þessi skil sem að þurfum að gera og þessi tilfinningum að það gera eins vel þú getur á þeim tíma sem þú hefur þannig að það er ekki bara að taka ég vil gera eitthvað sem gott þannig að það er eiginlega ekki boði hjá okkur af því að tíminn hefur svo sterk hérna áhrif á þetta þannig að þetta er svona listform sem að eiginlega afurðin er aldrei hún fiski pakkað inn í hana daginn eftir þannig að þú verður eiginlega að skilja það mátt ekki fá hérna bla bla bla bla þetta er bara, ég held að þetta sé stórleiti þjálfun sko
2: Það er svarið
1: Já. Og ég er náttúrulega var í þessu, ég bara búið til alls konar listanir, sko og ég hef sagt, sko, að því að ég alltaf spurði, þú veist, er ég að gera eitthvað glóriur, eða er ég að gera eitthvað rétt stundu getur maður að geta eitthvað glóriur ef maður elt eitthvað sem maður heldur og maður fær ekki í fólk sem fylgbytu ég ætlaði að segja það sem ég hef hort á, sko, ferilin minn að ég hef hætt, sko, yfirgefið hópin og mínar ristunir hafa alltaf lifað mjög lengi á eftir og þá ég sagt, heyrðu, ég bara ágætur í þessu þannig að ég búið til eitthvað sem að er eitthvað varanlegt í þessu og það líka mikið af sko sterkur ristunir sem ég hef búið til að fólki sem er tók þáttið þeim hefur orðið bara afgerandi í íslenskri fjölmiðlum síðan
2: En hefur verið að þjálfa sko, eitt sem er mjög hérna, áhugavert það að meira að þjálfa einstaklingi, svo til dæmis bara það kemur einhver einstaklingur inn á svona körbóltæðingi á mér fóreldrar hans hafa ekki trú á honum hann hefur ekki trú á sjálfan sér og er bara lélegur í þessu og þú í raun og veru bara ákveður þegar ég mun þjálfan eins og hann sé bara milljón dólar á prospektin þarna verða til ansi góði þjálfarar
1: þetta er til í að þau eru að bera saman þjálfun og uppbyggjur í stundar að það er svona góðsagnir bara hérna inn í blaðamennskunni að þetta séu verður bestu blaðamennir það eru þeir sem eru Amerikanar sem þetta séu drop out of college það eru þeir sem að rata inn á ríðstjórnunar af ykkur ástæðum að fytti ekki einhvern veginn inn og svona að það er oft hérna þeir sem að verða sko öflugustu blaðamennir ég er þannig
2: en ég er bara áhugavert er einhver ákveður að þjálfa einhvern svoleiðis
1: Ég fekk í naut þess að, hérna, til dæmis þegar ég var í Halldóri Halldórssyni og Helgapostinu, að þá skrifaði ég fyrstu fréttina mína og svo settist ég á mótunum og hann las svona hálfa setning og sagði, hvaðan hefur þetta? Og ég svaraði því og svo las hann hérna restina. En ég þurfti bara gangi í gegnum sko svona bara svipugung. Og ég náttúrulega...
2: Og gerður þú þetta með þína...
1: Mistöki sem að maður gerði... maður gerði það ekki aftur sko ég ætla ekki að fá þetta, trítmjöld aftur bara aldrei, þannig þá fekk ég svona reyðakallin, en það bara dugði bara ég skipti
2: ákveðnakallin
1: á tímabili þá hérna, ég bara orðið svo gamalt sko á tímabili þá gat ég verið svona ríðsöri, en á öðru tímabili og sérstaklega svona undarfæri þá er ég bara hérna, þá bara gef ég fólki bara svigrú og hérna annarkvort kveiknar á því eða ekki og það finnur fyrir sko tækifærum sem það hefur og mótar eitthvað sjálft út úr þessu og það gerir eitthvað meira heldur en ég get búið til en ég segi hérna við til dæmis fólk á samstöðni sem er svona næstu því ristun næstu því fyrirtæki næstu því bara hópur af fólki sem að reyna að gera eitthvað gagn að ég er bara, ég nenni ekki að vera yfirmaður ekki ætla til þess að mér og ég fari að sko að þjálfa þig, ekki ætla til þess
2: Já, þú tættur að þjálfa
1: Já og það bara held ég tengt líka bara aldri og það þetta hérna sport fyrir aðra að gera nú ég bara reyni ég bara að þróa taka með reynslu mína og svona yfirsýn í blaðamennsku með því að þróa eitthvað sem að má vera að segja eitthvað nýtt með því það sem ég að gera hér svona, ég að velta fyrir mér hvert hlutverk spyrilsins stundum ég þáttakandi í samtalinu eins og núna stundum ég að spyrja og ég í hlutverki eða kemst ég aldrei frá því að vera bara Gunnarsmári ekki bara best að Gunnarsmári sé bara hérna að spyrja af hverju ætti ég að vera þykjast að vera í einhverju embætti fjórða valdið eða eitthvað þannig að ég að leika mér með svona alls konar ég að leika mér með lengdir, ég að leita mér með hvernig maður tekur sko persónlegt viðtal, hvort við sem að tala hugmyndið þínar eða æskuna þína og þannig að ég bara komið þangað sko þannig að ég vonandi tekst mér að búa eitthvað til sem að einhver getur hérna, nýtt sér eða vonandi tekst okkur að búa til eitthvað út úr sér samstöð sem að virðist vera hún bara rosalegri svona uppsveiflu það mikið uppstæmi
2: Er fólk að hlusta?
1: Já, alveg mikið Tvöföldu hlustun og frá nóvember í fyrra til apríl á fimm mánuðin Það eru 37 mann sem eru að horfa á þess að þætti í hverju viku
2: Já
1: Það ekki 37 sem horfa á þig, heldur bara eitthvað að þáttunum.
2: Já.
1: Það 60% af því sem rás eitt með. Og hérna, þú veist, við erum að gengið ótrúlega vel. Margir sem að gera það áskrifundur, þannig að fólk bara vill viðhaldi þessu. Lítur á þetta sé að hafa eitthvað tilgang í samfélaginu. Að kannski sé þetta sem okkur vantar mest, er svona samtalið sem við eigum hér í samfélaginu. Í staðan fyrir að vera alltaf að pakka hlutum við einhvern veginn svona inn eins og á til eins og aðri fjölmur eiga til að gera kannski við erum með ólíka skoðanir við horfum á hlutin eins og þú ert alltaf benda á við erum mjög sikur mendan kannski þurfum við að hafa eitthvað vett hvað sem meira slíkt samtal það bara svona hluti sem ég að þannig ég ekki að þjálfa sko. Ég bara að ég veit ekki alveg hvað en það tengist eitthvað þessu að þegar maður búin að vera svona lengi og maður komið með eitthvað svona reynslu þá verður maður að finna eitthvað svona aðra leið á að hérna vinna úr henni eitt væri svo að ég væri að þjálfa nýliða ég held að það séu frekar þeir sem eru hann, mitt á milli sem ætti að gera ég held að ég ætti að vera að búa til eitthvað svona yfirlitsverk
2: þjálfa þjálfarana
1: Já, eða búa til eitthvað svona yfirlitsverk hvað fjölmiðlun, hvað möguleiki fjölmiðlun hver eru mörg fjölmiðlunar þetta samtál okkar fjölmiðlun eða ég bara að tala við því við túklagaborð í við eldhúsi upp til sveita ég bara þarna ekstar
2: En þú hefði gott að ég að koma ekkert tímann og kíkja á æfingu
1: Já.
2: Ég held að væri skemmtilegt að sýna þér þetta í verki en ekki að vera röflum þetta og þú fengir að tala þessu í krakkana líka það er líka annað sem að mér
1: það er ekki þáttur fyrir mig sko
2: Ha.
1: Það er ekki þáttur fyrir mig.
2: Nei, bara
1: það þú. Það er bara gott fyrir mig
2: persónu. Já, ég er að segja það, sko. Já, og þá þú myndir skilja þetta betur, sko. Það sem ég er að segja. Því að þetta ég vil meina það. Við erum að gera einstaka hluti, þetta er einstakt hérna. Þanga til að einhver segir og sýnir mér eitthvað annað. Og það er eiginlega það sem að mér finnst eiginlega best við þetta sko er það að það þarf kontrast þú veist, í hlutina þú veist, það þarf að vera meira litrúf það alveg ótrúlegt hvað er að taka og gerils neyða einhvern hlut eins og íþróttir þú veist, þetta er sko fyrir mér er þetta er bara eins og þetta er eins og listform þú vill ekki taka einhvern og jarðan í einhver formi listamaður myndi aldrei sætta sig við það að nú allt í enn langar honum að vikka formið.
1: Ég held að hérna, líkingunni, sko, þá var það þegar við vorum að búa til blöð í Galata þá var sko fræstis svolítið að við erum bara stofna hljónsett. Því að þá þurfum við að ákveða sko hvaða tónnet eru blær og þú veist hvað er hlutverk er, hver er á bassanum og allt þetta. En við erum að gera eitthvað saman sko sem er að búa til og ég geti trú að ég meina að þenni er allt öðru í sér hljómsveit heldur en IR eða stjarnan
2: mm-hmm.
1: allt annað attitút allt annað kultúr
2: já, aðra fórsendur
1: já, allt annað kultúr
2: já.
1: Annað rýtmi og svolítið pönk ekki Dixieland af því að svona heildir eru náttúrulega menning og þá kemur kannski aftur að þessu þannig með Sigvalda og Borgaryfjöld sem eru að horfa okkur svona ramma að það virðist oft gleymast að, að sko félagin sem er búin til eru sko menning eða svona félagslegar heildir

0: inn í félögin og átta sig á svona þverskurðurinn af samfélaginu að einhverju leiti, þú veist, finnur stundum inn í sérstaklega svona grasrótinni og þá kemstu svolítið í svona þú kemst í snertingu við gildismatið það mjög áhugavert til dæmis að mæta bara og finna munin og því bara til eitthvað sinni foreldra, sko því að eftir því sem að börnin eru yngri þeimur meiri þverskurur það svo það náttúrulega bara þannig að eftir sem að krakkarnir verða eldri þá, og þú til dæmis skoðar bara, þú veist í dag hvað óbúðslega algengt að og sem ætti ekki að vera að börn sko afkomendur fyrrverandi landsliðsmanna nú þetta orðin svona bara svo þetta væntara svolítið í MR og í svona mestakerfinu
1: leikhúsinu börn og barnaböll leikara
0: og þetta að gerast núna miklu meira til dæmis inn í íþróttunum og þá áttar maður sig á því að hvað þetta mikill stuðningu sem þarf að gefa þessum krökkum og hérna en þegar þú fer til dæmis inn í míniboltamótin, bara svona 10 ára og 11 ára og bara svona reynir að átta það á því hvernig fólk að bregðast við og hverjir verða fúlir og yfir hverjir verða menn fúlir og hverjum er drullu sama og vera að skoða þetta til dæmis bara milli sko bæjarfélaga þetta þú hefði rosa gaman að því að taka þetta og ég eiginlega sko að taka þátt í þessum míniboltamótum sko, ég missi stundum bara að trúa á samfélaginu sko að vera að inni það er bara svo margt það er bara svo óbóðslega margt og fyrsta lagin alltaf bara að fólk er þarna að undir þeim formerkjum sko þetta sé allt leikur og þetta er alltaf skemmtilegt en alvaran alveg kraumar hana, undir niðri áhugavert að sjá fólk sko kvarta undan hlutum sem skipti engu máli og veita er unnverki bara því athygli sem skipti mestu máli sem er bara viðhorfið og framist að sko barnana
1: og fólk er foreldrarnir í þessu
0: sko. Og hérna og svo bara hvað allir eru fljótir að finnast allt vera ósangjant og mikið brotið á sér og það er dálítið líka þaðan sem ég er að koma sko, þegar þú fer að tala við mig ég það er bara fullt af fólki sem hefur að skýtt sko. Svo er bara fullt af fólki sem er bara að væla svo mikið og það tekur svo mikla athygli frá þeim sem að kannski í raun og veru væla ekkert af því að þeim er ekkert sint sko.
1: Það er ekki aðgengja borðinu.
0: Þannig að hérna þannig að mér langar svo að óbúslega sjá þetta í íslensku samfélagi bara þú veist, eins og bara eitt mjög áhugavert sko, bara fólk skilur ekki orði ábyrð bara veit ekkert hvað þetta þýðir ég er alltaf að útskýra það fyrir fólki hvað ábyrð er
1: gjör svo vel, útskýra það fyrir fólki
0: já, meina, þú veist, hvað er ábyrð á ensku það er liability það er liability herðu svo er enska orðið responsibility það er líka því sem ábyrð þannig að ég held að ástæðan fyrir því að íslenskir stjórnmálamenn til dæmis segja síður af sér heldur en kollegar þeirra til dæmis bara á Norðurlöndum og í Evrópu og til dæmis Bretlandi erum eins að við höfum ekki hugtak yfir þetta þú veist við erum bara afkomendur hérna bænda og sjómanna þú veist einhverjar hérna einhver svona átakskultúr sem að við höfum 100 orði við snjó, rollur og sjó en svo tökum við sko þetta mikilvæga orð ábyrð og við ætlum að hérna nota það bæði yfir liability sem er bara að vera borgunamaður fyrir eitthvað og að vera responsible og responsible er í raunur bara einhver sem hefur sko frelsi til þess að velja hvað hann gerir burt séð frá því hversu skýtt hann hefur það og þetta er inntakið eiginlega hjá mér allan daginn þú veist, og ég meina pældi því meina, þú fer bara einhverstar inn í samfélagi og segir hérna að skilgreindu orðið ábyrð fyrir það getur engin útskýrt orðið þetta er mikilvægasta konceptið í samfélagin það er ekkit mikilvægara en þetta og þegar ég alltaf valda eða blengu að þá alltaf ég er raunum verið að hjálpa honum að búa til einhvers konar framework

0: þar sem hann áttar sig á því að þegar þú ert í ákveðnum aðstæðum að þá bara alls konar hlutir í boði þú þarft ekkit ég meina, ég las hérna bók eftir hérna, Viktor Frankl sem lifði af hérna útrýmingabúi nasista þar sem að, hann kallar þetta Man's Search for Meaning þetta hann er að tala síðasta frelsi mannsins, hann áttar sig sem sagt á því að það búið að myrða fjölskyldans og það búið að...
1: Þetta verið þýtt á íslensku, þetta leitin að tilgangi lífsins.
0: Já, leitin að tilgangi lífsins og allt í einu er verið að gera tilraunir á honum, kviknögtum og þá áttar hann, heyrðu, það eitt sem að þeir geta aldrei tekið frá mér og það hvernig ég ákveða bregðast við og við þetta fær hann tilgang og hann byrjar að sjá fyrir sér hvað hann geti kennt fólki þegar hann kemur sem sagt, út úr þessum aðstæðum og hann býr til eitthvað sem heitir logotherapy sem ekki mjög frægt enda sko ég get alveg ímyndum að setja á biðstofinu hjá Viktor Frankl sko hérna rosalega lítill í mér af því að ég hef það svo helvíti skýtt sko af því að ég bara hef ekki allt sem að hinir hafa og hérna svo les ég bókina sem að Viktor skrifar og ég bara svona Já, já, næsti og ég bara, eða nefistu, ég sé bara góður, það eru bara takk. En svo við tölum það skiptir engu máli hversu slæmt þú hefur, það alltaf einhver sem hefur að verra heldur en þú.
1: Þegar ég að bátt sem ég að bá verið þú, sagði amma alltaf.
0: Já, þannig að þegar ég er, sko, þegar ég er að, sko, og þá byrja ég að pæla í þessu, sko, hver er minnsta einingin í því að einhver sé svarhæfur, af því að það er orðið sem ég nota. Ég nota orðið að vera svarhæfur og svo er ég með ábyrgð. Og þegar einhver haga sér á einhvern ákveðin hátt, þá getur hann ekkit borgun að maður fyrir þetta, en hann getur verið svarhæfur sem þýðu þá í raun verið það, að hann ekkit endilega bara, heyrðu, ég þarf bara að kofvera yfir skítin minn hérna. Það líka val að segja bara, heyrðu, fyrirgefðu. Þú veist, og það líka val að segja, heyrðu, ertu til í að útskýra hans betur fyrir mér akkur þú ert svona fúll eða hvað málið er. Þú veist, allt í henni bara stendur og velli óendanlegra möguleika í viðbrögðum. Og þegar þú útkomið þangað það er hinn eina raunverulega valdefling og ekkert annað þannig að þegar að hérna þú lendir síðan í þessum hremmingum sem lífið er að þá þarf ég að vera búin að vinna þessa vinnu en það breytir því samt ekki að hlutin eru óréttlátir og ég hef stundum útskýrt þetta þannig sko að hérna að ég er að fylgjast með sko og ég hérna fólk alveg signar sig því ég tala þetta því ég að tala fórnalum kynferðisofbeldis ég útskýri það fyrir börnunum mínum að ef slíkt myndi henda þau þá ekkert því til fyrirstöðu að sú reynsla gæti ekki haft jákvæða hluti í för með sér þú verður ekki fórnalamb forever vegna þess að í fyrsta lagi þú hefur ekkert gert sem hérna sem verðskuldar það í öðru lagi að þá er það einfallega þannig að við höfum alltaf val burtséð frá því hversu slæmt það er en þegar að ungar konur heyra bara talað fólk sem nær sér ekki úr þessum hörmungum að þá færðu aldrei hugmyndina í kollin það að það sé einu sinni þessi möguleiki til staðar að þú getur sko skila skömminni og
1: að þetta að gera það.
0: Já, en skilurðu og þetta er það sem svo mikilvægt og þetta bara hjá öllum þeim og í raunum bara allt fólk sem upplifir einhvers konar óréttlæti þannig að hérna ég ætla ekki að ég, og þú veist, og ég fekk einhvern tímann ég var eitthvað að tala þetta og þá var einhver að segja sko, já, ert þú þá ekki bara í gerenda meðverkun í segja bara, býttu, hver var að tala það þú veist, ég á alveg eftir að útskýra það að sá sem brýtur á börnunum mínum skilur að þú veist, að hann bara fannst aldrei skilur, það engin að segja að þó að þetta sé hugafar sem þú ætlar að innstala hjá fólkinu að þú hérna sért að á einhvern hátt að draga úr sökin
1: Ok, hvað ert að segja? Ert að segja að hérna að áföll geta verið gjöf það sé margir sem hafa mist fót að voru því betri manneski við það
0: Já.
1: En samt eftir ekki að mæla með því að fólk taki sér fótinn
0: Nei
1: Þetta segja það? Já. Eða ertu bara að segja almennt að okkur vantar aðeins meiri seglu í okkur persónulega
0: mm-hmm.
1: til þess að standast
0: og það þarf að selja segluna þú veist, ég í raun og veru sölumaður seglunar
1: mm.
0: þú veist, ég í raun og veru sölumaður þess
1: Vendur að þú kaupa segluna þér?
0: nei ég hugsa ekki en þá
1: Þegar fyrir ég var að fór í bíó í gær þá var auglýsing frá bílasala sem að var eitthvað hérna, talaði svona út í salinn
0: já
1: og þá datt maður þetta að myndur að kaupa bíla þessum manni og ég svaraði í huganum að ég veit ekki kaupa bíla þessum manni sem var í auglýsingunni en myndur að kaupa segla þér?
0: Nei, ég myndi ekki gera það en ef ég væri, nei, ég var bara ég á bara rosa erfitt með svona alfa authority eins og sjálfa mig en það sem gæti eftir að myndi gest er það að ég myndi halda áfram að selja mér þetta og ég myndi aldrei gefast upp og ef það væri eftir að setja mig í einhverja stöðu það sem ég, sko, því að mikið að minni blessun var að ég hafði ekki val ég man til dæmis eftir því þegar ég fór í high school að það langaði, ég fór til bandarækjana og það gekk mjög illa en ég hafði ekkert til að fara tilbaka í þannig að þá þurfti ég bara að take the bad with the good sko, skilur hvað að fara og það var til þess
1: Þetta áhugavert að því að stundum það hannig að ég hef verið í þeirri stöðu í lífinu að verið ykkurum, það sem er að vinna eitthvað verkefni og það sem ég þarf að vara sjálfa mig við því að verði ekki of háður því og vita það að ef að á að þröngva mér í að gera eitthvað sem ég vil ekki, mm-hmm. þá geti ég bara gengið í burtu frá þessu
0: mm-hmm.
1: og ég hef unnið sko það sem að ég er kannski 3 ár að labba í vinnuna og ég mantra þetta allan tíman vegna þess að það er svo hryllileg staða að lendi í einhverju þar sem að maður hefur ekki valkost getur ekki farið, eins og háður því
0: mm-hmm.
1: að þú hérna, getur sokkið með því
0: mm-hmm.
1: eða gert eitthvað sem að þú vildir sísta öllu gera. Varstu í slíkri stöðu?
0: Já, nei, sko, nei. Þetta má ekki óvudramatæsa. Þetta er í raunveru bara þannig. Þú veist, og ég með leikmenn sem koma til mín og ég gef engan afslátt. Ég segi bara, svona þarf þetta að vera og fólk fyrir að berjast gegn því. Og svona fólk komið svona á brúnina veist, á ég að vera þeirna, á ég að vera þeirna ekki ég þarf náttúrulega bara að fylgja minni samfæringu og ég þarf að treysta því að þú sért nú sjálfstæður til þess að ég raun vera að velja þetta og hérna
1: þú ert að lýsa að þú hefur verið í stöðu
0: já, ég var raunur í
1: þú gast ekki snúið tilbaka
0: já,
1: og varst á vondum stað
0: já, sko, ég var að erfiðum stað og stundum, sko þá veit maður ekki hver tækifærin eru í þessu veist, þegar út komin á endamörk áhrifðina að þá þurfast hlutinni stundum að falla fyrir þeir sko þá þarf þetta stundum að vera þannig að ef það bara rosalegt og þetta sem að gerist náttúrulega með rosa mikið á krökkunum okkar í dag sko hérna áður fyrir það voru ekki öryggisnetin og dínurnar og bubble wrapið og allt þetta til þess að verja börnin okkar sko og nú er þetta orðið omvend og það bara alveg sama í hvað erfiðu stöðu börnin okkar lenda þú veist nú er ég alhæfa, það var bara alltaf þetta púlaðið út úr öllu og hérna og foreldrar margir hverjir eru af kynslóðum, þar sem að fólk hafði líka helviti gott og þegar foreldrar eru ekki valdeldir sjálfir þá er rosalega auðvelt fyrir þau að segja bara ég veit ekkert hvað ég að gera við krakkan hann bara kvíðin, ég kvíðin ég hef alltaf hlaupið út úr þessu já, auðvitað hlaupið út úr þessu
1: það í annan skóla
0: já.
1: Ég tók einu sem þátt í þessu með svona erfileikar í bekk sem að dótti mér var í og foreldrarnir hittust og voru að ræða hvað þetta að gera og var svona hugmyndum að byggja bara upp gott samfélag og við myndum standa sama foreldrarnir og annars líka
0: Þú verður alltaf í samfélagið
1: Já, ég er þar öll afreg mannsins eru byggður á samfélaginu
0: Ég veit
1: Einstaklingur
0: Ég veit ánum. Það en
1: segja,
0: Ég hefði farið inn og sagt þeirri tölum við þennan og tölum svo við þennan Já
1: En svo kom ég ljós sko þegar á leið að hugmyndunum það að ábyrð mín sem foreldri væri bara að færa barnið. Þannig að hópur náði aldrei að verða til af því það voru nógu margir sem ákveðu bara að fara með barnið annan skóla.
0: Mm-hmm.
1: Þannig það að seglan í samfélaginu að taka okkur vanda, það virtist vera farið. Af því að upplifun svo margra var það að við erum bara go shopping
0: Já.
1: Í samfélagi. Við erum neytendur
0: en
1: við erum ekki skapendur samfélagsins.
0: Einmitt.
1: Og það hugsaði ég bara, þetta er bara eitthvað, þetta er bara alvarlegt mein í samfélagsugsan okkur.
0: Ég veit það. En svo er það bara líka þannig, að á einhverjum tímapunkti, eins og til dæmis ef við erum að tala með nefn kennara, Það sem hann hefði í raun og verið að gera er að selja allan peningin við erum fara að vinna úr þessu við erum fara að nota þetta sem leksýr þetta verður frábært, þeir eru leið mér að segja ykkur hvað hluti mér langar að pröfa þetta og vitið það, getur vel verið þetta muningi hefnast en þetta bara áskorun eins og allt sem við erum að takast á
1: leiðin verður þess virði
0: leiðin verður þess virði og við munum líta þetta tilbaka og allavega segja við gáðast ekki við reyndum þetta og þá þarf að skerpa á alls konar verkfærum þú veist, skerpa á auðmygtinni skerpa á sjálfsvitundinni skerpa á sjálfstjórnunni, skerpa á motivationinu þú veist, skerpa á hluttekningunni, samkendinni öllum þessum hlutum og þegar ég að tala við fólk til dæmis bara hvernig bæturu sjálfsvitund fólks Amen. Fyrir að fyrsta þá komst mann aldrei á þetta level til að geta brotið niður sko emotional greint í sína undirflokka hvað þá að fólk sé farið að átta sig á því bara og hvernig þjálfaru þetta bara eins og körbóltaþjálfarinn það bara rosalega margir sem segja bara já farðu bara og skjóttu og boltinn þarf að fara upp og þú veist það því að en það einhver fræði á bakvið þetta og bestu þjálfararnir eru raunveru þeir sem að geta farið niður á minnstu einingu velgengni þess að gera þetta og stundum ekki einu sinni til konsept yfir þetta fyrir að snillingurinn sem sér það sem engin annar sér segir, herðu það eru pælt í því að það var olnbóin alltaf undir eða þetta svona svona að þá bara allt einu bara wow þá allt einu komið 5% eða 10% bætingar og svo framins og framins og hérna og þetta það sem að þetta það sem ég alltaf að takast á við sem svona fundamental ég og þú og þín hegðun og þitt viðhorf og brjótum það allt saman niður í, þú veist operational level þú veist það bara svona, af því að það ekki það ekki beint í þinni skapgerð þú segir ekkit bara já þú þarf bara þjálfa upp sjálfsvitundina fólk veit ekki einu sinni hvað sjálfsvitund Nei. Það getur ekki skilgreint orðin hvað þá við séum kom og þetta raunverið það sem ég vann við í mörg ár ég var að sem sagt selja hugbúna sem ég bjó til sem byggðist á til dæmis bara svona æfingasafni og svona þekkingasafni sem var svona hjartað í kerfinu sem gerði það verkum að þú þurftir að kunna gefa hlutunum nöfn
1: og þú þurftir að mæla það sem áður var ómælalegt
0: já, mæla það sem emmi
1: þetta fyrir þjálfara til þess að
0: sé, hvað fór mikil tími í þetta hjá mér og svo var þetta líka farið að þjóna sem svona eins og bara meðalaskápur þegar þú sagðir allt í einu herðu, við erum að standa okkur óslega illa í þessu býtu hvaða æfingar og hvaða hluti hef ég en svo bara málið að þetta er reipi sem samofið af hlutum sem að síðan ég býtu hvenær vandamálið að þú ert ekki mér réttu æfinguna og hvenær vandamálið að viðhorf einstaklingsins til bara lífsins ekki rétt hann að skiptir yngu máli hvaða leikkerfi kemur inn Kanin segir sko, it's not about X's and the O's, it's about the Jimmys and the Joes, þú veist, og viðhorf þeirra, hvað það í viðhorfinu? Þannig að þú ert alltaf í raun og veru, ég skal bara segja hérna, það hérna setning sem startaði allir þessir hugmyndafræði, sem haft eftir hérna Einari Vilhjámssyni í spjótkostara, heildran skipan margvíslegra þátta, sem rennur styrkum stoðum undir eblingu hins megnuða sjálfs. Þetta var kveikjan af öllu hjá mér, Einar Vilhjámsson spjótkastari.
1: Skrýtnarsetningar
0: en þetta meikaði fullkomið sens fyrir mér vegna þess að sko þú getur ekki slitað þess undur en heilin á þér þarf á því að halda og þú ert svona gæi svona típisku gæi sem að ert alltaf í stóru myndinni og þarft svo ógeðslega á til dæmis gaurum eins og ég, mér að halda til þess að fara á operational levelið og ég þarf á svona gaurum eins og þér að halda sem að síðan setja þetta í og skilur þetta bara makro, mikro, þetta bara zoom in zoom out.
1: Þannig við erum gott tím þóttu þessum anstæður.
0: Ég held að, við erum ekki anstæður.
1: Nú, þú varst með þannig að segja út endin.
0: Já, þetta ekki anstæður.
1: Nei, þetta ekki anstæður.
0: Nei. Þetta bara, við erum á spektruminu.
1: Sko. Er það en gekk vel að selja forritið?
0: Rosa vel bara
1: og þú varst að vinna með svona hæsta level í þessu sporti þessu
0: klámiðnaðinum ég var í kláminu
1: já. Sem að er hérna NBA í bandingum
0: já, NFL og breskúrstöldin í fótbolta og evrópski klúbar og heimsambönd og háskólarnir
1: hvar er þetta svo aftur? Mistur þetta?
0: Nei, ég ennþá með þetta
1: Þannig að Aþena er þá eitthvað af því að þú ert ekki manager. Það er ekkert að gera með því að vara að þjálfa Manchester United, svo maður segir sem dæmi. En af því að þú ert í þróun og þá er hinn eðlilegi vettvangur fyrir þig er svona grasrútar félag upp í Breiðholti. Það er besti staðurinn fyrir þjálfari svo þig að vera á. Af því að þú ert ekki Ferguson.
0: Nei, ég ekki Ferguson. Ég tengi ekki við hann. Nei, ég bara, svo þetta svo fyndi, ég hef verið að hitta menn sem að eiga þann draum heitast að vera að vinna með ungviðinu, vera að vinna með þessu auða blaði.
1: Mm.
0: Þú veist, vera í grasrótinni, þú veist, það er ekkert jafn geggjað
1: Ertu og vinna með krökkum. Ertu að geta þeim?
0: Sem að hvað?
1: Vil ég helst finna, vera þar.
0: Jú, en svo er bara það sem er svo erfitt, sko, því að svo ef þú hefur hérna þú veist, einhver ambisjón það að hérna vera bara ekki að lepja dauðan úr skel og verða bara einhver fangi þú veist, inn í einhverju svona íslensku íþróttaliði, sko, það sem að þú allt í hennu ferð að vera, þú kaupir íbúðuna, þú ert orðin háður hérna launatjekkanum til þess að geta borga þessar afborganir hérna, að þá verður bara þræll einhvers kultúr, sko, þannig að ég hugsaði alltaf með mér ég þarf, og ég hitti þjálfara sem að sagði mér, hann var að þjálfa í hérna, hann var að þjálfa í Saudi Arabíu einhverstaðar, ég sagði bara, hvernig nennir því maður, og hann sagði bara þetta bara svo vera á sjónum ég bara hérna til að ná mér í pening þannig að ég geti farið að þjálfa einhverstaðar og...
1: Hvernig sér... gera það svo? Margir eru með þessa hugmynd, ég ætla að fara bara á smuguna og ég ætla að vinna þannig að svo ætla að fara svo þetta svo
0: Nei, bíti, svo, ég,
1: verður,
0: svo ég geti farið sérna þjálfa aftur í Evrópu og verið sjálfstæður og verið ekki, sko, verið ekki hérna, háður launatjekk
1: Fæstir gera það sko að því að þú verður það sem verð sko. Ef þú fært í Saudi Arabíu í 10 ár þá ertu það Það er voru fáir sem að hérna þú veist margir hérna hafi svo hugmynd sko Ég ætla bara að gera þetta og svo alltaf þegar ég búin að því að þá á að koma eitthvað. Þetta að lifa með skilurðum, sko.
0: Já.
1: Ég held þess að bara, þú ert það sem þú gerur í deginum, sko. Þannig ef þú ert í Saudi Arabíu í 10 ára, þetta bara svona Saudi Arabíu þjálfari sem að þvælist leitar að leina tekum hér og þar.
0: Mm-hmm.
1: Það getur vel verið að þú hefur haft möguleika fyrir 10 árum að verða eitthvað annað, menn þú hérna eðalærað með þessum 10 árum sem fórst.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að það sé langalgi þetta að segja, sko, þetta kannski eitthvað svona dæmi með eitthvað snúi við og svona, en ég meni ég held að það sé bara mjög fágætt
0: En það er allavega, þú veist
1: Það er að býla hellinga liði í þessum hérna, tilgangslösu störfum sem eru að selja sér að þau eigi bara verið í því í einhver tíma og því eru búin að koma undir með fótunum og börnir eru komin að heiman og eitthvað svona þá allir að vera að gera eitthvað, sko En það er sjaldnast sem að gera, sko. Því þú ert það sem þú ert. Kildur þau, enda ef þú hefur verið að hugsa það sem er svona eitthvað svo þroskafyril og þarf að taka 10 ár úr þroskaðinum sem manneskja, sem þú ertur ekki að þroskaði sem manneskja þá ertu bara orðin svona vandfrosk
0: Hvað meður setja ekki að þroskaði sem manneskja?
1: Ja, því að þú fórnaðir hérna það sem þú raunvöla vildi gera með því að
0: Já, það er alveg þroski í því ef þú kveikir á perinu setna
1: Það er nákvæmlega sama og þú ert að segja að vera þræll launatekkans þegar þú ert fátækur að þjálfa í körfuboltaleik heima og að vera þræll stórs launatekka út í Saudi Arabíu Þú ert í alveg trappt og svo þegar þú kemur tímanum þegar hann búinn og þá ertu ekki sá sem hefði getið orðið hefði verið gert
0: hérna. En allavega, okay. þá á ég miklar fyrirmyndir sem að eru aðilar sem að hérna gerðu eins vel og þeir gátu til að halda í sitt integrity með því raun og veru að fá sitt lífsviðværi einhverstaðar annar staðar frá og hérna
1: Þannig að þú gerir það skipulega að búa til eitthvað svoleiðis fyrir þig
0: Já.
1: til þess að hafa frelsi, til þess að verða þá þjálfari sem þú vildir
0: Já, algjörlega og ég raun og veru var alltaf að þjálfa en ég var, þú veist ég meni ef að þú myndir ef ég hugsa ég þessi leitun að þeim klúb sem að ég erði ráðin í dag í íslensku íþróttaumhverfi sko þú veist, í þessari körfu og ég myndi vilja implementa mína filosófíu, ég held ekki ég myndi ekki lifa af 2 vikur
1: Þú hefur gert það varst ekki á Selfossi
0: og Akranesi ég startaði Akranesi þetta er allt Þetta er allt hérna, þetta er allt startup hjá mér.
1: Sumir eru þannig að þeir eru góðir í startup.
0: En hérna, góð punktur.
1: Já, þeir eru góðir er í þessa leið. Já. Þeir eru alveg glataðir á plattóinu.
0: Ég veit það og ég er þar mm. en ég búinn að vera rosa meðvitaður það núna. Mm. Og ég svona að reyna að hérna ekkert að reyna, þú veist, ég er út úr comfort zónunu með það það má gaggrina mig alveg rosalega fyrir það að vera svona rað frumkvöðuls típanskilur sem vill alltaf bara vera bygg eitthvað upp mm. og svo þetta verður eitthvað, það fæ ég leiða á þessu sko mm.
1: Hugmynd er betur en framkvæmt þetta er svona hugmynd
0: Nei, betur ég myndi ekki segja það verið hugmynd sko, því ég framkvæmt að guð það alveg á
1: reynu Það búin að framkvæmina
0: Já
1: að þá missur áman á henni
0: Já, og það líka bara vegna þess að þú veist, ég var aldrei að hugsa exit strategyur eins og ég að hugsa í dag sko. Mm. Ég með exit í dag sko.
1: Hvert er það?
0: Hvert er exitið mitt? Mm. Já, náttúrulega fyrir klúbin er það náttúrulega bara að sjá klúbin verða betri án mín mm. og þú veist, og ég fæ bara eina tilhörn til þess og exit er náttúrulega líka bara það að ég hafi í raun og veru skilið allt eftir sem þá í raun og veru bara alla resursana mína, alla þekkinguna mína, þú veist, ég á fullu núna bara að systematisa þetta, það sem ég kalla karakter coaching, sko, mm. sem bara mental þátturinn, hvað, þú veist, bara hvernig vinnum við með hugan hjá sem krökkum, sem mjög kerfisbundið, sko, siðfræði, ethics, sem mjög áhugavert og íþróttir eru sko, ég veit að þú horfir á þetta sér bara, já, ethics, sko. En þetta fáránlega góðu staður til að vinna með mm. bara hvað rétt, hvað gott, hvað æskilegt. Mm. Og hérna, og svo leadership, bara að hérna gera hérna betri. Mm. Og þetta raun og verið það sem ég búin að vera, þetta viðfangsefni, þetta það sem mér finnst.
1: Þú stefnir að því að vera kóngurinn sem drepinn og ríki verið betra eftir.
0: Herðu, hérna, það væri, sko, í exitinu væri gaman ég væri skotin ég held að það væri góð leið til þess að fara ef þeir þurfa að skjóta þig mm. til þess að hérna losna við þig, þá ertu að gera eitthvað rosalega gott
1: það var alltaf að drift í fólkinu sem tekur við,
0: Já.
1: Nógu mikið drift til að drepa
0: það er svona drottningafórn
1: herðu, má ég aðeins fara hérna þegar þú ert að tala þetta svona leiðtoga pælingar
0: Já.
1: Hvernig skilum að við sig Hvernig finnst þér, Katri Jakobsdóttir, skilja við VFG?
0: Sko, ég er sennilega síðasti maður sem að þú myndir ræða við
1: pólitík,
0: sko. Ég eiginlega hef svo lítið þetta að segja. Ég er svo rosa skammast mín fyrir það.
1: Þegar Davíð Oddsson hætti í borginni 91 og fóru í hérna, landsmálin, var það forsætisráðara, beint úr borgarstjóraðastólun, ég held að hafi verið borgarstjóri og hérna, forsætisráðara um einhvern tíma. Að þá gekk alltaf mjög erfiðist að finna eitthvað til að taka við, að þetta var svo mikil fyrirferð í Davíð Oddssoni, það fyllt ekki upp í þetta rými.
0: Mm-hmm. Og það var... Út mikil Davíðsmaður það ekki?
1: Nei, Markus Örn var sóttur.
0: Já.
1: Og svo var ýmislegt gert að það hérna, ég veit ekki hvað, hérna, sjálfstæðslokkur hefur reynt marga forustumenn í Reykjavík eftir að Davíð fór, það bara ógrinni. Og svo var Davíð rukkar þetta, hann hefur skilið svo illa við sig, að það var ekki sem að gat tekið við.
0: Mm-hmm.
1: Og þá sagði hann, hvað, hefur ég sé ykkur móðukartabla? Hann sagði svo bara enga ábyrgð þessu.
0: Sáði hann þetta, Ylur?
1: Já.
0: Heldur ég sé móðukartabla?
1: Svo getur bara fætt hann með einhverja.
0: Okay.
1: Nýja Davíða mm.
0: Já Nei Ég hef nefnilega verið segur Ég man eftir einu, alveg umurlu atviki hjá mér Þá var ég að þjálfa upp á Akranesi og sýnir svona vannmáttmanns á köflum sko. Og þú veist, það ekkert sem skiptir meira máli heldur en að skipta máli
1: mm.
0: Og ef þú skiptir máli sko, ef þú skiptir engu máli þá ertu jafnvel bara tilbúin að tattúa fuck you ennið á þér og labba inn og hitta fóruldraðina og bara það sért ekki ignoraður er bara betra heldur en hitt sko og hérna ég var þjálfa upp á Akranesi ég var hún eiginlega allt og gamall sko og ríf þarna upp einhver svona flokk með einhverjum svona götustrákum ég var alltaf verið svolítið í þessu sko taka þessa aðila
1: það sem henni vildi ekki
0: sko og hérna svo þegar að ég fer og mér sagt frá því að þetta hérna gangi ekki án mín fekk ég einhverju svona góða tilfinningu Ég man alltaf eftir þessu sko, því að þá var ég búin að dreipa af Kaleika sko, hérna þjónandi sko, leiðtóðanum sko, og ég var búin að átta mig á því hvað var og mér fann svo einkennilegt, ég gleymi aldrei þessari stund, ég sagði bara að þú ert ömurlegur og ég þurfti að glíma við þennan fjanda held í lengi og það eiginlega bara, þú veist, nú maður um 50 og maður veit maður að fara að drepast bara fljótlega sko og ég þakkláttu fyrir dauðan að þessu leiti að hann hjálpar manni einhvern veginn að komast á hana stað, voru við ekki að ræða þetta? Nei, það var einhver annar að hérna, hjálpar manni að komast á hana stað að maður í alvöru trúir því að maður muni geta gefið af öllu hjarta að muni einn daginn í raun og verið gerast að þess að þetta sé allt fucking transactional sko að maður í allt að fá bara eitthvað tilbaka en hérna
1: Þetta á að koma með aldrinum?
0: Gera það ekki, held ég hjá öllum, sko.
1: Nei, gera ekki öllum. Stundum verður fólk hrætt við þetta og fólk verður svona mjög upptekið af því að gæta að eigin arfleið og eigin sögu. Og,
0: Já, hver er arfleiðin meira heldur en það skýlið allt eftir
1: sem góminu? Sem er eins og bara mjög skýlileg því að dauðin náttúrulega hryllileg hugmynd, sko. Þannig að skýlileg að fólk verður hrætt gagvartónum og hrætt við að hverfa og þannig að maður getur ekki skammast of mikið í fólki fyrir að vera
0: sjálfkvært
1: já, við erum fætt sköpu sem breyskar verur herðu, en körfuboltinn, og við erum að tala körfuboltan og þú talar svolítið eins og að það sem að fólk læri þar inn í félagunum þínum að það sé hérna nýtist á öðrum þáttum
0: já
1: samt talar við svolítið svona eins og svona baráttumaður hersöðingi Það við stöndum verið satt hersöðingi, góður hersöðingi er eitthvað sem að við verðum að geyma í búri á friðatímum.
0: Já, eins og Patton.
1: Já, þetta er bara fyrir...
0: Bara let him loose.
1: Já, þetta er bara fyrirbriði sem að er bara eitrað á friðatímum og við erum bara, við erum pass okkur á þeim.
0: Mm-hmm.
1: Er ekki hægt á því að þessi ákafi til þess að sko byggja upp eitthvað sem getur orðið sigurlíkt að Þetta sé bara þannig, þetta er fínt inn á vellinum hann það, en ekki sleppi svo lausu. Þú veist það sem að þú ert að segja um
0: segluna,
1: og fleira inn á vellinum, að það er það sem þú þarf til að búa til körfubolta hérna, spilara.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekki það sem við þurfum í leikskóla.
0: Þú ferð alltaf vísa mikla einföldun, alltaf strax gerir þið seganum það, að fara í þess að djöfisins einföldun. Sko, það sem liggur, eins og til dæmis, ég rosalegt military nött, sko. Já. Og ég, hérna, ég náttúrulega, sko...
1: Ég finnst þar að ég ekki að segja þetta sé svona. Ég að fá þig til þess að adressa þetta.
0: Já.
1: Hvort að sé eitthvað sem er inn á vellinum og inn í þjálfurinni, sem á ekkert sett að erind út í samfélagið.
0: Jú, því að þú verður að... Sko, þegar ég að líta á anstæðinga mína, þá lít ég aldrei á þá sem... hérna, já, líti aldrei á þá vá, Brynjar, þá ætla ég mér ekki að líta á þá sem fó, sem óvinni mína.
1: Er ekki inntaki í ræðinni og liðið tverjum og öllinni er bara kill, kill, kill?
0: Nei,
1: Nú?
0: Aldrei. Það er bara málið. Ég segi bara eins og fyrir leikinni kvöld. Mér er svo drullu sama hvernig þessi leikur fer.
1: En þú segir það ekki við stelpunar?
0: Jú. Aftur og aftur og aftur og aftur. Ef að, sko, það eru forréttindi, Gunnar, að fá að keppa. Það eru forréttindi. Og áður en þú kemur þangað, þá þarftu að sinna því í raun og veru að komast á það level, að þú getir bætt þig. Og þangað til að, sko, meðan að ég með hóp af ósvarhæfu liði bara stelpur sem eiga erfitt með það að gera mistök og keyra mistakaferlið í gang og bara koma út á hinum endanum með bara nýja sem sagt, útgáfu þú veist, af færni sinni þá erum við ekkert með það að gera vera keppa og ef þú er í liðinu mínu og ég fari alltaf inn að segja bara já, nú við ætlum að vinna þá var eitthvað rosalega sérstakt að gerast á mínum skala þá væri þetta raun og verið komið þangað að ég myndi segja ég með svo svarhæfan hóp að við getum leift okkur að fara í þessi forréttindi sem bara, þú veist, við ætlum að dominita hérna andstæðingin. En ég el hópin minn upp í mjög mikilli virðingu við andstæðingin og ég alltaf að segja, sko, það betra að hafa, sko, góðan andstæðing heldur en slæman vin, sko. Mm. Að því að sko, ef að við viljum komast eitthvað áfram og við viljum bæta okkur fá allt útrúsuðu, þá verðum við aldrei betri heldur en í raun og verið andstæðingur í leifir. Og eitt af því sem ég alltaf að gera, ég alltaf að hitta þjálfara og reyna að peppa þá upp og hérna, þú veist, ég reyndar, hérna, já, smá höng í mjög mörgum þjálfurum sem að, sko, málið nefnilega þegar stelpunna mínar, hérna, voru í þessari baráttu, þá var helviti mikið af þjálfurum í hreyfingunni sem að fór gegn þeim og talaði að þær voru heilaþvegnar og allt þetta og þetta og ég...
1: Þú verður Rasputin?
0: Já, Rasputin var það sem þú notaði, það var geggjað.
1: Það alltaf sagt þegar konur hérna, það eru afgerandi.
0: Já.
1: Það var alltaf að fara að leita einhverjum kalla bakvið sem að vera Rasputin sem er stjórna þeim.
0: Já, þannig að ég er ennþá helviti súr yfir mönnum sem hafa ekki ennþá beðist afsökunar, sérstaklega ljósið þess að það var allt dokument og að menn vita sko hvað stelpurnar hérna voru flottar. Mm. Vissur það til dæmis að þegar þú skrifar hennan pistil hann á síðum tíma sem var raunur fyrsta skipti sem að ég veitti þér athygli 2019 fram að því þá hélt ég bara að þú væri einhver trúður sko og svo þegar þú skrifar þetta dæmi hann að auðvitað bara hvernig djöfilanum þetta er allt sem ég, sko þegar málið er ég skil alveg það sem er fram að mig sko ég byrja alveg að prósessa þessa hluti sko ég bara alltaf daldið upptekin af því sem í gangi í kringum mig en ekki hvað einhverju aðrir að gera og hérna og þegar allt verður vitlust þá ákveða stelpunar að skrifa bréf til fjölmiðla herðu svo klárar þegar að gera þetta 12 ára gamlar það eru sumar sem mátti ekki mæta á hann fund þannig að það eru með allar vinkunum sínar það voru langflestar þarna, þrjár eða fjórar voru bara í símanum að taka þátt í að skrifa bréf til fjölmiðla og það voru svo mikla hérna, fyrirhyggju það létu eina mömmuna taka bréfið eða taka upp fundin hjá þeim. Mm. Svo þegar að pósturinn kemur út að þá eru það jétnar aftur og aftur er það ég. Það er eina sem ég sá ekki fyrir var það að ég á mjög auðvelt með þessa árásir en þegar að árásirnar sem beinast að mér eru raunur að dígreita þær veistu það, þetta er ég get grenjað endalaust yfir þessu og þetta er í raunur ástæðin fyrir því að ég byggi að þennu er það að ég sem sagt er hersauðingin ég er sá sem ætlaði raun að vera að leiða þetta platún í gegnum skógin sko, að því að mér treyst fyrir því þannig að ég er raun að vera að stýra hérna leiðangreinum og þetta sprakk svo kvílíkt í sko andlita okkur öllum að ég sagði bara ef ég á vera svarhæfur þá mun ég ekki hætta og ég mun halda þessari barat og lofti þá til þeir fucking reisa stýttu af þeim fyrir utan körfunhaldisambandið og utan ISI af því að fyrir mér er þetta bara ein flottasta stund í íslensku íþróttalífi punktur hvílík bylting sem þetta var sko. Þú veist, menn er að tala að hérna þú veist, það er einhver minnisvarði inn í Laugardal yfir hérna Íslendingana sem að neitu að ganga undir dönsku flaggi olimpíuleikan eitthvað 1908 og þetta eru hetjur. Og svo þegar að hentar í stablismentinu þá segja þeir já, hérna, íþróttir er engin staður fyrir hérna, pólitík. Við þetta kjafta þeir. Þetta er allt pólitík. Meiri segja hérna ég held að þú hefur orðað þetta, meiri segja 11 ára túnringin sko hjá stelpunum mínubolti 12 ára, mínubolti 11 ára þannig að hérna, ég veit ekki hvert ég, nú er ég komin á hverju þú nærmin alltaf einhvern svona hita hérna
1: nú ferum við aftur hérna í breiðultið þess að þú kemur svona svolítið beglaður af heimilinu út í barnaveröldina og verður mjög 15 ára, byrjar að þjálfa Og það er þannig að hérna margir sem eru beglaðir að þeir sækjast oft yfir hérna hafa völd
0: hver er ekki beglaður?
1: Já, sækjast yfir svona völdum yfir öðru fólki.
0: Já.
1: Hefurðu skoðað þetta hjá þér?
0: Já, alveg bara, og það, því að það er svo mikið verið að gaggrína mig fyrir að vera költleitói. Það alltaf bara, já, ég meni, ég fór með hérna Einari Borgarstjóri í Kastljósið og hann ætlaði bara að skila mér út sem brennumertum költleitóa, sko. Þannig að hérna, að það helvítið merkilegt költ sem promótar critical thinking.
1: Ég, það mörg költ sem haldaði fram við gerir það,
0: sko. Já, já, ég veit það, sko. En hérna, og þú veist, og það allt galopið og...
1: Við sjáum eitthvað sem engin annar sér, þetta bara engin á kvöldi, sko.
0: Já.
1: Og það er enn eins og við sjöum eitthvað með skarpari sín.
0: Já, það endar rétt. Já, þannig að, manstu, þetta hann japanska kvöldleitu honum hann, hann var mjög mikið in the open. Þannig sem að var með hérna árasunnar
1: í lestónum
0: og allt þetta.
1: Þannig að það, hérna, þú losnar ekki að vera hérna, kvöldleitói með því að segja að þú ítir undir gaggrína hugsun að því að kvöldleitói að gera það. En hefur þú skoðað þetta? Hvaða er hjá þér af hverju þú ert að hérna, tróða þær alltaf fremst? Sonum er eins og fórum við í ferð til Marokkó.
0: Já.
1: Og sonum minn tók mynda mér sem fyrst, hún fannst ógisla fyndin. Af því það voru við á svona í eyðumörkinni á hérna leiðangri á hérna Úlvöldum. Það sem að fara
0: Varst þú kom fremst?
1: Já. Og það tók mynd af þessu og hann fannst þetta mjög fyndin.
0: Já. Sko, ég ber bara líka virðingu fyrir fólki að því leiti að hérna sko, ég upplifi þetta oft svolítið þannig, sko. Þú hefur alveg val hvort að þú vilt vera hjá mér eða ekki. Skilur, og ég til dæmis bara sjálfur, ég var alltaf að leita að einhverjum sem gat selt mér eitthvað, ég held að ég hafi verið mjög költ tækur sjálfur sko skilur mig og hérna, og svo bara gerast alls konar hlutir og hérna og aftur, ég held að einstaklingurinn þurfi dálítið líka bara að vera svarhæfur gagnvart tí Þú veist, er ég einhverju költi hérna, þú veist, er ég að taka á mig eitthvað ofríki sko, því að það sem ég geri yfirleitt, ef að þú kemur tíminn í þjálfun þá segi ég, sko þetta eru mín gildi, þetta er að segja stend fyrir svona geri ég þetta þetta er sem mátt búast við og svo frans og frans og svo segi ég hérna, og fyrir hvað stendur þú og hvert vilt þú fara og þú segir, já, ég vil gera þetta svona og ég vil fara þanga og ég segi, já, ég held ég sé ekki rétti maður fyrir þig. En svo kannski segi, heyrðu, já, ég held að við eigum samlið og þá eru líka að vita það hvernig þetta mun lít út og hérna og svo segir, ertu viss um það? Já, ég er alveg viss, hérna, ok, ekki segja mér það, við skulum bara skoða og sjá það og hérna, og svo bara málið að það sem ég geri bara, ég setur rosa mikla orku í þetta ég setur rosa effort í þetta, hlutir eru rosalega áriðandi ég geri kröfur, ég beinskeittur ég ætla bara ná árangri, þannig vildi ég hafa þetta sjálfur fyrir mig svo er ég raun og veru að verja rosa miklum tíma í það svo nýti ég sko tækifæri líka bara til að hafa þetta sem leksju í því bara hvernig áttu að höndla það þegar þér til dæmis finnst eitthvað ósangjan hvernig áttu að höndla það þegar þér finnst að hérna hlutinir eiga að vera einhvern veginn öðruvísi og það getur verið til dæmis bara á því að þú þarft að átta á því hverju þín kjarnagildi og þú ert að segja það eru bara ákveðnir hlutir sem ég mun aldrei gefa afslátt á og ég veit hverju þeir eru hjá þér og þú veitir hverju þeir eru hjá mér og þetta er bara sama átt að gera raunur í hjónabandi og auðvitað á hjónabandsgjöðu byrja þegar fólk byrjar saman ekki þegar fólk endar og ef ég er í ráðgjöf við hérna sem ég reyndar geri
1: sem er mjög þannig að þetta er það undan sagt, og fólk ætti að fara að skoða sko, kostina á því að fara að búa saman þá mér er lengi að byrja að búa saman
0: ég er nefnilega ósamla því ég
1: er bara því að vera fyndin
0: já ég veit það en hérna það eru margir sem halda þetta og það sem við þurfum að ákveða okkur er bara hvað ætlum við að verja miklum tíma saman hvað ætlum við að gera þegar við erum saman hver verða eðli samskiptana þú veist, hver eru mínar þarfir og hver eru þína þarfir hvaða áhrif ætla ég að hafa á þig og hvaða áhrif tel ég að þú hafir á mig og svo bara hvað árangur ætla að ná saman þetta er bara það sem ég geri alltaf því ég fer inn í samskipti og hérna og svo er þetta alltaf þannig, svo horfir einhver á mig fyrir utan í þessu samfélagi í dag þessu postmoderníska samfélagi, það sem að allir eiga bara að fá að skilgreina allt fyrir sjálfum sér og það bara skiptir einhver máli hvað orða ég má bara velja hvað hérna merkingu ég seti í orðin það veist, það er bara eitthvað svona chaos í gangi og hérna já og svo þegar við sem sagt svo bara keyri ég á þetta ég set bara ork í þetta, ég geri allt sem ég sagðist alltaf að gera, þetta þarf að gerast núna það þarf að vera áriðandi og þú ert búin að fá að vita þetta Og þá einhver sem horfir átt og segir bara, wow, þetta bara, þessi gaur bara diktator. Hann bara brjálæðingur, hann er bara control freak. Mm. Þú veist, að því að ég tók stöðuna, það geti ekki allir verið að hamast á stýrun í rútinu. Það eitt sem stýri rútinu. Mm. Það bara þannig. Það bara stórslið sem allir alltaf fara að stýra og þú ert bara...
1: Kannski vill fólki í rútinu hérna fara einn á Selfoss og annar á Kamstokka.
0: Já, gera það bara.
1: Að fara bara í aðra rútu. Þannig að áður en að lagt að staða þá ertu búin að gera samkomulega við alla því að ætli á kannstaka.
0: Já, það markmiðið sko. Og oft á tíðum.
1: Þegar við erum að vita til hvers þessi hópur er komin saman Já. Þegar við erum að hittast.
0: Já.
1: Þetta er svona mikið, fólk hattar þetta ekki alltaf. Nei, það þarf að gera það samkomulega fyrst.
0: Og svo oft verið að gagnrýna það hvernig ég þjálfa börn einhvers annars. Held í því til dæmis, þú verir í stúkunni hérna eins og ég verið að lendi og þú segir bara, ég bara börni mín sé hjá Brynjari, hann ekki fullkomin hann getur verið djöfisins hálviti og hann tilallanasamur og sjálfhverfur og allir pakkin en það bara meira gott við þetta heldur en slæmt og það þá alltaf betra en andvaraleysi og afskiptaleysi ég vil þá frekar hafa einhver sem fer nokkur sem yfir striki og það þá alltaf tóa hann bara eins tilbaka og ég bara treysti mér það en þá kemur einhver og segir sko, fyrir að hafa skoðun á því hvað þjálfara þú velur fyrir börni svona forræðisíkja einhvers og þetta er rosa ríkt í fólki að því að svo kannski er dóttir þín inn á vellinum og hún svo sterk og hún grætur lítið þegar hún yngri þegar hún huggar sig sjálf og bara komin ákveði level sem að hún bara tilbúin að sætta sig svolítið við það til dæmis þegar hún léleg það ekki þetta losers limp sko, sem kemur þegar þú finnur að út í 200 metrar hlaupin og tveir eru konur undaðir og þú tognar hérna bara á leiðinni og þú skynjar þetta en þú vilt ekki þurfa að standast samanburðin af því að mestu erfileikarnir sem að foreldrarnir alltaf takast á við skömmin að standa sig og þetta er dýnamít túpa í hérna lífi hverja foreldra að bara finnast þau ekki vera að standa skakvart börnunum sínum og það leiðir oft út í það að fólk jafnvel frekar tilbúið að sko taka barnið út úr betri aðstæðanum heldur en að þurfa að díla við þetta og þá mjög ríkt í fólki einmitt sko að því að þegar var ekki eins og, þegar það ekki hægt að henda mér bara út úr hreyfingunni að þá þarf að ríja trúveruleika minn Og þetta hef ég fundið rosalega sterkt að því að hérna, og svo annað sem þú sér líka þegar þú sér krakkanir mín að spila, að það er ábyrrandi hérna lítið vald á allan hátt og þarna strax upplifu fólki eins og já, þarna ríkir ofríki og hræðslu óttastjórnun að því að það eru allir bara drullu traumatæst og litlir í sér í kringum Brynjar, en það kemur enginn inn á æfingu, það sér enginn þegar við erum að dansa, það sér enginn allan tíman sem ég sit með þessum krökkum og er að tala við þau og svo er það líka eitt, ég hvet foreldra til að vera inn á öllum þessum fundum heldur allir þessi foreldrar hafi tími það og vera enda út á golfvelli líka skilju og passa upp á það að hérna, að það sé ekki verið að grilla þú veist, ég hefði heldig gaman að því að fá að fara stundum með börnunum minnum neinn en þá þarf ég líka að hafa rosalegan aga á foreldránum þú bara situr hann út í hotni og hlustar og grjóta heldur kjafti Gunnar. Þú veist, þú veit ekki að blanda þær inn í þetta svo bara kemur tíminn eftir og segir, heyrðu, þetta var nú áhugavert og allt í einu, hvað ertu komið með? Þú ert komið menningu, þú ert komið samfélag og svo náttúrulega eins og þetta er búið að vera hjá okkur ég meina, það er verið að taka upp allt þetta er drullu gagnsætt og það er alltaf verið að bjóða fólki að koma og kynna sér og kíkja á þetta en hverju gerir fólk það ekki í staðan fyrir að henda sér upp á einhvern vagn af því að ég minni viðkomandi á einhvern motherfucker sem þjálfaði það fyrir mörgum árum síðan skilurðu, sem hafði ekki endilega hag barnana eða fjölskylduna leiðaljósi sko
1: Herðu, þú varst að tjá þig Breiðholtið í vikunni. Fyrir þau var kannski hérna, kennari sem að skrifaði grein á vísi Breiðholt brennur. Hvað hérna, hvert ástandið í þínu gamla hverfi? Er Breiðholt að brenna?
0: Já, þetta er allavega á, og þetta er á hraðri einhverju niðursveiflu sem að ég get mér finnst bara sko fara að gefa þetta dæmi ég með 12 óra stelpu sem kann ekki að hjóla ég þarf ekki að segja mér allt annað hefur verið sagt Þarst, ég með krakka sem tala lélega ensku og enga íslensku Þarst, ég með hérna
1: Eruð þið nýkomin til hansins?
0: Nei, búin að búa hérna alla tíð ég að tala við, sko, og það sem erfitt fyrir mig því að mér langar ekkert að gera lítið úr þessu fólki sem að vinna inn í skólakerfinu sko. Það bara síðasta sem ég hef áhuga á en ég hef verið að tala við kennara sem að eru þarna hafa verið að kenna þarna og þau lýsa stemningunni dáldið eins og í búningsklefanum í botliðinu ég veit alveg hvernig það ég er mikill lúsar á tíðanbili og ég veit alveg hvernig, og ég veit alveg hvað það þú ert bara að bíða eftir að komast eitthvað annað sko bjarga málunum og hérna já og svo bara finnst mér ótrúlega merkilegt sko að það náttúrulega búið að vera að tala stöðuna í Breiðholtinu og finna það sjálfur að borgaryfjöld er ekki einu svona fylgjast með þér sko þú veist, er ekki einu svona passa upp á að ef það á að stopp okkur frá því að fara þannig inn akkur er þá ekki líka bara stopp okkur eða bara almennilega kynna sér þú veist hvað við erum að gera þú veist þetta meikar ekkert sens
1: hvað verður stoppa ykkur við að fara
0: já sko málið bara alltaf bara alveg frá því við fórum inn þá var þannig að það átti að vera búið að tekna línur á völlin það var ekki búið að því að fórum inn körfurnar voru allar út allt við áttum ekki að fá tímana sem við vissum að voru í boði af því að það þurfti að setja eitthvað annað inn sem að ég gat aldrei skilið öðruvísi heldur en bara reynum að okkupæja þetta þannig að þessi hópur fær ekki inn. Því á þessum tíma erum við náttúrulega bara eins og einhver skærulega samtök í augum annara bara út af sögun okkar. Og það er ekki, menn eru ekki inn í íþróttarhreyfingunni að gaggrína neitt skilur. Þú veist, La Cosa Nostra, sko, þeir halda jafnvægin og milli fjölskyldina í mafíunni, sko. Og hérna, já, og það er engin gaggrinni, af því að það þolir náttúrulega gaggrinni, þetta er náttúrulega bara einokun. Og svo þegar að, hérna, við áttum okkur á því að það eigi ekki að sita okkur inn, þá erum við að benda á þessu hluti og það er raunverju búið að educate okkur mjög vel það hvað þurfi til að fá að vera inn í svona húsum. Þannig að það átti að sita einhverja inn í húsin á forsendum sem að var nota til að halda okkur út úr húsunum. Þannig að það var búið að educate okkur dálítið vel. Og svo er þetta bara allt svona, allt sem við erum að biðja öll þessi hjálp sem við erum að biðja bara við það að geta kyrst þessa starfsemi og svona gert tilkall til þess sem að við erum eiginlega bara að fann segja að sé réttlætnalegt að því við byrjum strax að ná árangri í hverfi sem engin nær neinum árangri. Það, veist, það er eitthvað smá og eitthvað að þeir hoppi ekki á þetta.
1: Kannski lítið á öðru sem þú að þau lítið á að Aþena er til skaða fyrir Breiðholtið ekki til bóta
0: Já, en þá þurfa þær þá líka að stoppa okkur almennilega það er ekkert gert almennilega þú ert ekki eins og niður stoppaðar almennilega hverju stoppaðar þau þá ekki almennilega hverju faraðar þá ekki almennilega í þetta og bara grafa upp einhvern skýt og finna eitthvað
1: En, en hvert er ástandið í Breiðholti? Hérna, er fólk að flýja hverfið?
0: Já, fólk er að flýja hverfið.
1: Hverju er að flýja hverfið?
0: Íslendingarnir, þeir sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál. Þannig að... Það er miklu meira ástæðin fyrir því að þetta er eins og þetta er, vegna þess að þetta er ekki bara það er að koma fullt af útlendingum. Íslendingarnir eru að harða hlaupum út úr hverfinu.
1: Að því að skólarnir eru lakir, brautteknir við...
0: Já, besta dæmið er bara að barnið þitt mun ekki læra íslensku inn í skólanum.
1: Það er svo fáir börn sem að tala íslensku á skólalóðinni.
0: Já. Pældu í ástandinu. Þú veist, þetta náttúrulega bara, þetta er bara myndbirting fyrir síðan bara layers upon layers, sko. Og svo náttúrulega annað sem ég að reyna að koma stað sem bara raunverið þetta, sko, við fáum náttúrulega bara toppin á ísjökunum inn til okkar, þú veist, og það alls konar áskoranir og alls konar hlutir í gangi, en pældi öllum krökkunum sem mæta aldrei.
1: Já, en sko, ef það eru, hérna, hvað allir séu margir sem að, hérna, hafa ekki íslensku sem það mál sem talað á heimilinu í fellaskóla?
0: Ég, síðustu tölu sem ég hafði var að það væri, sem sagt, að íslenska var ekki fyrsta tungumál væri 85%, en Eðvar, sem kennir í skólanum, hann talaði 90%.
1: Já, ég tók að því. Já. Segir maður sé 90%, svo segir við bara á æfingu hjá þriðja flokki í leikni, að þá er hlutallt miklu lægra. Þá eru hlutallt fleiri íslendingar sem að mæta þar. Hvernig er hlutallt hjá ykkur? Eru þið ekki, sko, ekki forréttuð hópin já, sem er hjá ykkur?
0: Jú, sko, það máli var náttúrulega þegar við fórum inn í húsið fyrst, þá náttúrulega var krafan að við þurftum að okkupæja húsið. Og þá þurftur hann alltaf að fara í þessir lágt hangandi ávextir sem var alltaf bara fólk sem að hafi, sko þegar við vorum að kjálnins þið hafi bara sagt er við erum til í að koma hérna inn eða komið einhvern tjón í borgina. Og ég alveg með langtíma vision í þessu sem gengur raunur bara út á það að það til dæmis mjög gott að við séum að fá krakka, vundarum við krakka og Garðabæ, við erum með krakka úr Kópavoginum, við erum að fá krakka frá Akranesi. Og þetta, þú getur rétt ímyndað, þetta eru krakka sem stutt við og það er bara kostur að það sé ekki bara einhver svona einsleitur hópur. Þetta fólk hefur líka bara mjög gaman að koma.
1: Þú getur ekki búið til einsleitur hópi í Breiðholti, hann er svo fjölbreytilegur.
0: Jú, þú getur nefnilega gert það með engum Íslendingum, hann er einsleitur á því leiti.
1: Hann er mjög fjölbreytilegur.
0: Já, en við búum á Íslandi, og allt í einu, þú veist, við erum að tala fjölmenningu, þetta náttúrulega rosalega skrítið þegar það koma hérna inn, sko, kemur inn erlent fólk og allt í einu bara engir Íslendingar. Þú veist, þá er þetta bara algjörlega komið í...
1: Hérna. Það er ekki ástæðuna því að Efra Breiðholtið, alveg eins og þegar þú varst, hérna, þá var þetta fólk sem var tekjulægra heldur en annað fólk sem bjóða þetta.
0: Það meitt.
1: Og hérna af lægri... stjættum sem var hann þess vegna hérna, innflytjendur eru uppfylla þær stjættir núna í dag og þess vegna búa þeir upp í Evrópu það var miklu lægra húsnæðisverð það er bæði leiguverð og fasteinaverð allavega lengi framan ég veit ekki hvernig staðan er núna, bara munnaði tölu verðu þú býrði í Garðabænum ég held að þessi 5% fólk að velja þetta upp sem býrði í Garðabænum
0: sennilega, já
1: en það eru 90% upp í Þannig að vandamálið er í sjálfum sér ekki sko að sé of mikið af innflytjendum en að vandamálið er bara að þeim er bara öllum vísað inn í lágtekjustéttinnar og þarlegandi í sömu hverfi.
0: Já, ég meina, við þurfum ekkert að ræða það. Það er bara kristaltært.
1: Það vandar sko félagslegt húsnað í Garðabænum, þá verður meiri dreifing.
0: Einmitt.
1: Það eru góði skólar sem að gætu örgulega tekið 20% fólk að velja um uppruna.
0: Einmitt.
1: Á þess að verða fyrir einhverju hnjaski. En fellaskóli þolir ekki 90%.
0: Nei. Og þetta þýðir náttúrulega bara það að þú samlaðist ekkert samfélaginu. Þetta er orðið svona.
1: Það er ekki heldur ef þú býrði í Garðabænum.
0: Nei, ég er að segja það. Það er nákvæmlega það sem
1: ég segja. Þú er ekki hugmynd um hvernig Ísland í dag er.
0: Einmitt. Ekki hugmynd. Nei. Þetta er
1: ótrúlega smá búblu.
0: Jó, hugsaðu, ég er 5 minútur að kera inn á milli. Þetta er 5 minútur að ferðalag.
1: Og næstu þess að fara í annar land.
0: Já, og svo bara, aftur, það ætlar enginn að tala þetta. Það ætlar enginn að fara í þetta.
1: Nei.
0: Og þetta er, ég veit ekki hvar þetta endar, sko.
1: Nei. Við vorum eitthvað að ræði þetta hérna í vikunni að við erum náttúrulega mjög veikur fjölmeðil, blankur. Og hérna vorum að eitthvað ræða það svona ef þetta væri normalt ástand í íslensku fjölmiðlum að þá væri hérna fólk sem hefði dekkað breytinguna í Efra Breiðholti fyrir Morgunblaðið eða RÚV árum saman þá væri hérna ef við verum alvöru samfélag með alvöru sterka fjölmiðla þá væru blaðamenn sem hefði verið að dekka breytinguna sem hefur átt sér stað í Efra Breiðholti árum saman breytingunum á fellaskóla hérna fólki sem flutt inn í hverfið, fólki sem varðar áður og að flytja burt, við verðum að skrásetta þessa sögu og það verður eitthvað frá Mokkanum, annað frá RÚV og þriði frá Vísi sem að væru bara þú veist, þetta er eina stóru málum okkar samtíma.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er ein aðsett grein og eitt vital og mm-hmm. stundum spjall hérna við rauðaborðið. En lítið meira, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við erum sem, það er eins og okkur vanti, sko, tækin í samfélaginu. Til þess að bara greina hverju
0: það er. Þessna held ég líka, sko, þessna, og það sem ég langar alltaf að gera líka, þú veist, af því að aftur, ég, nú fer ég bara strax að hugsa hérna, af því að svo náttúrulega fullt af alls konar vandamálum og það eru vandamál annars staðar og eitthvað. En ég bara þessi trúber sem þarna og mér trist fyrir þessu og kannski segir einhverju að það ósangjant að sé

0: athygli á þetta. Mm. Vist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta annars staðar. Mér grunar þetta mjög sterkt.
1: Það lægstu meðaltekjurnar eru í fjallakörðinu?
0: Já, já. Þannig að þú veist, við erum ekkit fjarri lagi þá allavega. Nei. Og en þá þetta raunur bara þannig líka, sko, mér finnst spennandi að gera, sko, heiðarlega tilraun til þess að hristi upp í þessu, hræri upp í þessu, gera eitthvað, ná einhverjum árangri og búa til svona case study, sko. Þú veist, út af hvað gengur þetta og fylgist aðeins með þessu. Af því að ég veit hvert vandamálið hefur verið með þessi prógrum sem hafa verið kerð nú þegar. Það vantar sigvalda. Fattar við? Sigvaldi þarf að mæta. Það er að taka utanum þetta. Þú veist, og svo þarf að hjálpa sigvalda við þetta og hérna og það má veita aðhald og vera pæli í þessu og vera að kynna sér þetta og vera að tala við fólkið og segja hérna, herðu, getum við gert þetta?
1: Já.
0: Og ég er fullur af hugmyndum sem við einu sinni sko við kom, það er svo mikið að gera við komast ekki einu sinni í að setja þær nýr á blað og það er svo þetta líka áhugavert sko að ég held að fyrirtæki á Íslandi myndu styrkja betur við okkur vegna þess að þau eru náttúrulega mörg hver þau sem njóta gósa þessum vinnuafli sem kemur ingað Og ég held að fyrirtækin myndu segja, já, helviti gott að hafa svona gæði eins og Brynjar, hann er ekkert að væla, hann er bara að segja, á tökum þess að helvitis útlendinga bara og þess að kettlingar og allt þetta hérna og bara valdeflum þetta og rífum þetta upp og keirum þetta í gang, það er ekkert væl í honum, það er svona það sem við fílum sko, því við fílum ekki þetta... þú veist, því við erum sjálfstæðismenn og við...
1: Þú hefur mistað einhverjum kafla í Íslandssögunni það er, sko, velferðakerfi á Íslandi er velferðakerfi fyrirtækina og það sem hefur verið að deila út opinberu fé, þar eru fyrirtækin í löngum röðum þar er, hérna, stæðstu styrk þegar úr orkusjóði voru Ísfélagið í Vestmannaugum og Samari þeir sem að fengu peningana í COVID-inu voru öll fyrirtæki það er hérna, það er ekki þannig það getur verið einhverjum góðsaka það að þeir sem eru svona fyrirtækjarekstri eru svona sjálfstæðir og vilja berjast fyrir sínu Já. Það bara er ekki þannig, það er fólki sem að gengur með hérna dallinn inn í ríkissjóð og mokar í hann
0: Ok, þú ert alltaf að kenna mér
1: þetta er bara því miður, þetta er bara, við búum við velferðakerfi
0: í fyrirtæki Hann bara, þannig að þetta er bara, hérna, ég veit ekki hvað, hérna, veit ekki hvað eigendur fyrirtækja eru að horfa á þig í þessum þætti, hérna, en...
1: Það eru nokkuð sem gera það, ég veit
0: já,
1: það.
0: Já, þeir mættu svo sannlega koma til okkar og stútera þessa pælingu, sko, hvernig nýtist peningur eins og hefur til aflögu til samfélagslegrar ábyrðar. Mm. Hvernig nýtist hann best? Mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig stóru fyrirtækin virtual signala út í eitt með það að hoppa á einhvern vagn sem að halda að sé það sem er vinsalt í dag og það er ekkert á bak við þetta og ég hef sé fyrirtæki henda sko peningunum í algjört kjaftaði og hugmyndir sem að ekki einu sinni verið sko komnar á jörðina
1: allt bara fyrir svona outside showin
0: engin svo eru bara einhverjum svona ráðgjafar sem að koma inn í þetta og eru að ráðleggja fyrirtækjunum hvar geturðu hérna bullshitað mest
1: á þetta eitthvað lúkka vel það er ekkit aðra bakveg
0: Nei.
1: Og bara hérna stjórnmálin eru svona bara einhverja glæru sýningar það er ekkit aðra bakveg Það er endalist verið að sýna okkur hvað á að gera þetta í húsnæðismálum, en þú veist, geti ekki svo tekið skóplu og bara byrja að grafa grunn.
0: Ég veit það.
1: Þannig að við erum dottir inn í eitthvað svona heim.
0: Já, en svo er bara líka annað, svo hugsaði bara mér, ok, kannski er þetta bara ástæðin fyrir því að það er svo líka svo mikið af gæfum eins og mér og einhverjum mann úti sem eru líka bara er að bullshitta á fullu. Þannig að það er bara allir hættir að treysta öllum.
1: Hérna varðandi það hérna svona módelið og svo hérna menninguna og hverjir gera það, svona sigvaldamál. Ég man eftir hérna fyrir einhverjum árum síðan að þá að vera að ræða við svona breytingar í kennslufræðum og meðal annars sem að veru tveir kennarar í bekk, kannski stærri bekkir. Mm-hmm. Þá var það, átti það að vera eitthvað svona lausna vandanum. Þá sagði hérna gamalt kennari mér, hérna veistu hvaðan þetta er komið? Það var þannig að það var einhver skóli í Bandaríkjunum, einhverstaðar

0: svona miðríkjum bandaríkina sem að var í hafði fjölgað í hverfinu og það var ekki búið að byggja skólan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að skólastjóri segir að við verðum eiginlega að fara að nota þarna gamla íþróttahúsi sem að hefur hérna, verið bara geymsla hjá okkur. Það bara breytað í kennslastofu og þetta náttúrulega vond aðstaða og þú veist, hérna, ekki þetta bjóða kannski mönnum upp á þetta. Þannig að mér langar bara að spyrja ykkur svona, eitthvað hérna inni sem að hérna, vil taka þetta að sér, að kenna þar. Og það var eitt kennari sem rétt upp hend og svo að ég skal gera það.
1: Mm-hmm.
0: Og hann fór og kendi þar. Svo árið eftir held áfram að fjölga í hverjunu. Þannig að þau voru ennþá í húsnæðisvanda. Þannig að þá segir skólastjórinn hérna að því að það svo stórt hérna í þrjóttahúsið sem hann Jim að hérna kenna í þannig að eina sem mitt eftir í huga að við bara höfum tvöfaldan bekk þar og það verið tveir kennara sem kenni þar ykkur hérna inni sem að verið til í að kenna með Jim í gamla í þrjóttahúsinu og það réttir ykkur upp hendina og segir ég skal bara gera það og þeir hérna fara og kenna hana saman og ná miklu meiri árangur heldur en hérna, allir aðrir og bara þannig að eftir er tekið og fólk fer að pæla í þessu hvað hérna, hvað veldur og menn fara að búa til ykkur kenningum það er svo gott að það var tvo kennar að stekka kannski bekkina og gera alltaf leis en það er eitt sem að menn föttu aldrei að þeir sem að rétt upp hendina voru til að gera þetta og voru alltaf bara bestu kennararnir þannig að við erum oft blind fyrir að til þess að búa til gott samfélag verðum við bara að rækta upp sko raumurlega menningu og kunna að meta það hvað hérna hefur raumurlega áhrif og að hérna sigvaldanir og fleiri hvers virði það við, eins og við viljum ekki sjá þetta af því að þetta er eitthvað sem við ráðum ekki almennlega við og getum ekki skipulagt það er ekkert að reka þetta út frá skrifstofu og gjaldkerans
1: mm-hmm.
0: en það er þetta að reka út frá skrifstofu og gjaldkerans að telja kennitölur hér og kennitölur þar það er bara fullkomið kontról og þá sitja þeir þar inni og skráu þetta alls saman inn og senni þessir örugglega sig ykkur árangur
1: mm-hmm.
0: en kannski bara er ekkert í gangi
1: Nei
0: Þú ert ekkert leitt að lýsa svona ástandi þannig við brjóði
1: Já Og þetta er búið að vera þetta er eiginlega búið að vera kúltúrin hann alla tíð
0: mm.
1: Nú er bara hérna annar þjóðfélagshópur í raun og veru sem er að upplifa þetta
0: mm.
1: En ég hefði bara svo rosalega gaman að því að setast niður með borgaryfirvöldum eða setast niður með fólki í atvinnulífinu og þú veist, við erum ekkert að fara sko, Aþena er ekkert að fara að leysa þetta allt ég er bara að hugsa getum við búið til case study
0: mm.
1: Þú veist, að því að það skiptir einhverjum máli hvað verkfærið er gott að körbólti eða þverfluta
0: mm.
1: Það þarf mig
0: En mennið, þú veist eins og er að þeir sem að þú vilt fara að tala við eru til í að eyða fyrstu þrjú árunum að deilum það hvort þið degi að vera körfubolt eða þörflóta.
1: Emitt.
0: Kung fu eða bandi.
1: Bandi, ah. Emitt.
0: Mennið til í það?
1: Já.
0: Mennið ekki til í að segja, já, þetta er nú eitthvað svona vísir af ykkur ef við ekki bara tekka því
1: hvað. Já, eða segja hérna, nei, það má ekki fara, það má ekki vera körfubolt þarna því að IR er með engalegu að körfubolt í hverjunu hliðina og þeir getur þurft að hérna, fara í samkeppni.
0: Hvað verður, hérna, ég dróð myndaður áðan, 6 ára, að labbaða heiminu, svolítið beglaður, út í þennan dýragarð.
1: Ég átti að vera að binni beglaði þegar að þetta er ítalið búið.
0: Einnig að dýragarð sem að Breiðholti var.
1: Mm-hmm.
0: Nú er annað 6 ára, eða 12 ára. Ekkur Brynjar, sem að heitir ekki Brynjar, heldur heitir ykkur erlendu nafni, labbar út af heimilinu, þar sem að er... sömuleiti heimili sem er einangra frá samfélaginu sem er hann að ganga út í, hann er að ganga út í hverfið, það sem er mikið af erlendu fólki en þetta hverfið tilherir í Íslandi og þessum Brynjari sem að heitir eitthvað annað en Brynjar hann er ekkert velkomin inn að heim
1: Býtum við, ég misti að
0: Brynjar, að því að það sem vísar í það að þetta hefði verið langvarandi í Breiðholtinu,
1: mm-hmm.
0: þetta ástand
1: mm-hmm.
0: og þetta svona
1: Er það meina Brynjar lappi núna
0: Já,
1: er 12 ára í hverfinu?
0: Já, það er 12 ára drengur að lappa núna út á heimili sínu,
1: mm-hmm.
0: það sem er ekki töluð íslenska og þetta heimili er bara hluta til tengt Íslandi
1: Alveg grjót heimskur
0: Grjót heimskur latur, sagður þegar hann mætir í skóla
1: Já
0: Sagður hann sé, já, hann fari að vita það að því hann kann ekki íslensku og...
1: En þú veist hvað er að meina því að tala heimskur sko Það er bara að tala þröngsinn, hann fer ekki að heiman Hann er bara inn í þessari búblu
0: En Brynjararnir Ég byrja Breiðholti núna
1: mm-hmm.
0: að þeir eru öfnilega með miklu veikari stöðu í samfélaginu sem þeir eru að ganga út í
1: mm-hmm.
0: heldur að þú varst
1: Það held ég að sé bara mjög rétt
0: Og hvað heldur að verður þessa brynjara?
1: Það hérna, það ýmislegt. Þeir gerir ýmislegt, sko. Þeir gerir ýmislegt og það fer rosalega bara eftir því, hérna, þú veist, hverjir verð á vegið þeirra.
0: Hvort þeir hitti Sigvalda?
1: Hvort þeir hitti einhverja Sigvalda og hérna, og svo líka bara hvort að sé einhverjir skrattar hérna í kringu þá sem að toga með sér í einhverja vitleysu og svona, sko.
0: Kveiki strætóskilum?
1: Ha?
0: Kveiki strætóskilum? Kveiki
1: strætóskilum og eitthvað, sko. Þannig að þetta
0: þetta
1: alveg fullt af alls svona krossgötum, sko, sem býða þessar drengi þarna og stúlna. En svo það sem áhugavert í dag, sko, sem ég svo áhugavert í dag, sko, það þetta, þessi sami hópu, sko, hvað hann sko, ég hefði haldið hann væri uppreisna gjarnari. Það allir svo dofnir ofan í einhvers konar skjái, sko. Það nefnilega, sko, ef að skjáinir væri ekki til þess að deyfa og drögga liðið fyrir okkar upp í brjóaldi, þá held ég að það væri bara styrjöldan.
0: Og það herflokkar á leiðinni yfir selja hverju við og hefnilegir í bæ.
1: Það svona kenning. Ég sel það ekki dýrar en ég skynjaði það. Sammála því.
0: Já. En þú horfir fram.
1: Skilur hvað að meina með þetta skjáa dót allt saman. Þetta deyfir alla, sko. Líka krakkana í garabænum.
0: Stundum eitthvað bak við skjáin, sko. Þú veist það fyrir eftir hvað horfir á.
1: Já, það hérna... Já.
0: Já. En þegar þú horfir fram...
1: Fresta dópa mér össi, það kemur úr algjör í djöfla síru, sko.
0: Já. Þegar þú horfir fram í tíman, heldur það verði breiðolt eftir að verða öflust hverfi eftir 10 ár, 20 ár? Þetta er alveg stórkostli tilraun raunverulega að safna þarna saman fólki alls þar aður á heiminum.
1: Mm-hmm.
0: Halda því hérna í íslengu samfélagi sem að villi helst ekkit vita af þeim. Þetta eitthvað tilraun í gangi hérna.
1: Já, sko, ég er bara rosa mikinn áhuga líka á að hérna að koma með samfélagi svolítið mér breiðholt líka, sko. Ég vil opna svolítið, þú veist, inn í þetta sem við erum að gera til dæmis.
0: Þú bara að draga mig á æfingu.
1: Já, mæta og svo þarf að vera eitthvað happening og veist, ég er að fá hérna franskan hóp í heimsókn næstu viku.
0: Og það er að bjóða forstaframbjóðunum til þín. Það fólk sem er að hérna, drekka í sig íslensk samfélagi og er síðan í alls konar umræðu þáttum og greinum og viðtölum að...
1: Og kissa smábönn.
0: Endurspegla samfélagið. Þau fara hérna til þess að kynast í þessu samfélagi faraði og strandir og svona. Ég held að sé mikil snöra fyrir að fara bara upp í brjóðalt.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist það svona óanalegra samfélag sem að þau hérna, er ábyggla fjærðum í mörgum tilfellum. Eins og þú ert að segja að þau vilt fá fólki til þín að þú grunar líklega að fólki viti ekki alveg hvernig ástandið í brjóðalti.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég er hvert til fórstæðu framgjöndur til
1: að fara í hérna Við þurfum að fá smá backup við að koma að stað og þá ég að tala til dæmis og ég held líka eitt skiptir og svo miklu máli. Þetta snýst svo mikið traust. Ef að fólkið í Evrópureyðaldi fengi að kynnast einhverju góðu starfi, það sem börnin að fá eitthvað miklu meira en hérna bara íþrótta iðkunna sjálfa, en samt hörku, þjálfun og virðisaukningu þar, þá held ég með tíð og tíma að það geti farið að myndast tröst og líka fólk geti farið að bara veita þessu meira athygli en það partur af því hvernig þetta hefur verið það hefur ekki verið neitt rosa mikið í boði og það, mér hefur verið sagt sko að hérna að fólk af asískum uppruna harðduglegt í mörgum vinnum og oft eldri börnin að passa yngri börnin meðan allir eru að vinna ok, þetta er svona stereotypu hérna lýsing á því ég hef heyrt að fólk sem kemur frá svona Austur-Evrópu að þar eru og þetta bara, þetta eru allt kenningar sko, þetta eru ekki fordómar þar sagt sko, já, það bara mikið af fólki sem þekkir það að íþróttafélögin eru jafnvel bara kerða áfram á einhverju mafíu og þannig að fólk hefur svona mismunandi trú og tröst á íþróttafélögin og hvað þau eru að gera svo eru bara inn á milli líka fólk sem hefur bara mjög mikinn metnað fyrir hött barna sinna, vilja að þau munu hafa það betra eftir að heldur en þau sjálf verði móður og feður betrungar þegar að kemur á svona efnislegum þáttum mm. og þeim finnist bara agaleysi og léleg starfsemi í gangi þú veist og annað hef ég í raun og veru ekki heyrt af því ég er alltaf að reyna að versla inn þessi sjónarmið þú veist hvað er í gangi af því að það sem öðruvísi heldur en til dæmis að þjálfa í Garðabænum það að sko þegar krakki kemur inn á æfingu til mín þá hann dálítið mikið meira þarna á eigin forsendum alltaf í Garðabænum komu börnin inn á æfingu með foreldrar sinni með fyrst skipti ég held að það hafi bara aldrei klikkað mjög algengt að krakkar labbi inn á æfingu hjá mér bara einsins líðis og ef að við hérna náum þessum krökkum inn og svo líka annað sem dálítið áhugavert og það þetta varandi æfingagjöld og ekki æfingagjöld mm. þegar sömu krakkarnir þurfa að fá styrk og þetta rosalega ég held að sé ekki góð aðferð að gefa bara öllum börnum í Breiðholti ókeypis æfingar það bara fullt af fólki þarna sem ekkert í efnislegri fátækt eins og maður myndi oft halda með mjög marga, þetta bara harduglegt fólk sem vinnur og er mjög sparsamt og það það bara með fíu á milli handana og það bara byggja sér upp einhvers konar öryggi og þetta fólk finnst ömulegt að fá ekki að borga fyrir eitthvað sem að það metur mikils og upplifir einhvern svona já, eitthvað svona virðingarleysi í því að þú ætlar bara almennt að bjóða þeim eitthvað frítt mm. þannig að þetta er rosa vand með fari þannig að þú þarft að vera að lesa rýna rosalega vel í hverja típu sem að koma inn og grípa þetta en svo þegar hún komin, þá veistu hvað í gangi og þá það komið í daldinn farveg og það eru styrkir hjá borgin og svona sem að hægt að sækja í samt allt og erfiðir það svo mikill djöfulsins helvítis tími að fara í einhverja umsýslu og þetta það sem ég að reyna að fá borgina til þess að koma þú veist, einhverja sem láta sig þessa hluti varða að aðstóku við þetta því að það svo auðvelt að outsourca þessu það sem er til staðar er fagkunnotta og góður vilji til þess að negla á bara íþrótta iðkunnina sjálfa þú veist, og það bara, tími minni bara fara allir í þetta þetta ástæðan fyrir ég að klukka sko leikandi 50-60 klukkstundur og viku í þetta þú veist, og á móti kemur og þá eru gæðin minni og þá ég bara að tala gæðin sem fara í bara, það bara oft sem ég þarf að sleppa fundi með krökkunum, þess að ég geti verið að kenna þeim til dæmis íslensku, því að hugsaði sér að þetta svo var ógæslega gaman að lesa á samfélagsmiðlum að vera gaggrína mig fyrir það að ég tala ensku á æfingu mm. ég er með japanskan þjálfara sem í sjálfbóðvinu með mér og ég þarf að nýta hann þegar ég kemst ekki, þegar ég einhverju gargi með einhvern krakka, þá þarf hann að vera á æfingu þannig að hann þarf að vita hvað er í gangi en ég þarf að vega þetta upp með því að ég tek sig hann fundi eftir æfingu, það er glósað eftir hver einustu æfingu hjá okkur sem það með glósubók og 90% af þessu hefur ekkert með körfubolta að gera það alls konar hugtök og sama tíma og við erum að búa til leksjur sem gerast á gólfinu þá erum við að kenna heimspeki, félagsfræði sálfræði, jafnvel hagfræði og allir að glósa orðafull bara orðaforði og ég held í Breiðholti og skipti bara máli að kenna krökkunum bæði góða ensku og góða íslensku
0: Ég spurði hvað þú verið bjassin að fella hverfið eða frá Breiðholtið er þið öflut hverfið eftir 10-20 ár bara spurði hvað þú verið bjassin eða hvað þú horfir á þetta sem svona
1: Ég hef enga ástæðu til þess að vera bjassin en ég trú ekki á bjassinni í verkum, ég held að bjassinnismennir degi fyrstir mm. ég held að þú þurfur bara að vera realistik og ég þarf ekkert að vinna til þess að halda þessu áfram skilur mig, þetta snýst ekkert það.
0: Ok, er hægt á því að Breiðholtið já, versti það er verra að alast þar upp
1: já, það er nefnilega öllu óbreyttu þá mun það gerast ég, og svo bara máli, sko, ég, svona referensar sem ég hef verið að reyna að einhvern veginn að átta mig á, þú veist, að Malmö, hlutir sem gerust þar, þú veist, þetta er ekkert lengra í burtu frá okkur.
0: Men Malmö er líka, ég lega, skemmtilegasta borgin í Svíaríki.
1: Já.
0: Það er...
1: Nú, ég, hérna, ég hef kerst hann í gegn, sko, ég... Ég, aftur, ég þekki þetta ekki veist, og þetta er svona, þetta er svolítið akilísar hellin hjá mér, sko. Ég á svo erfitt með að vera eitthvað að henda mér í þetta ég bara þarna
0: okay.
1: og þú sérðum að hérna, setja þetta í historikál samingi
0: ég skal reyna Brynjakall, við vorum að tala um kynast þér og þorpinu í þér sem er hverfið, sem þú öll alveg upp í mm-hmm. og ert að vilna í núna
1: mm-hmm.
0: og svona sjónarmiðin og fleira Var þetta að tala við fólk með minnskumönda hætti? Ég hefði getað látið þér ekki að hefisúðu þína svona betur.
1: Guði, svo...
0: Mér fannst þetta...
1: Það var erfitt.
0: Þetta samtölu sem að mér langaði meir í.
1: Já.
0: Takk fyrir að koma hingað og...
1: Já, takk fyrir að veita okkur þessa óskiptu athygli.
0: Bara, ég erum velkom. Takk fyrir að koma hingað.
1: Takk.
0: Þetta eru lokin á helgispjallinu á þessum laugardegi. Ég minni á að það helgadagskrá hér á samstöðinni. Þátturinn sinir Egilsverða hérna í hátíðinu á morgun á sunnudegi þar sem að við förum yfir þjóðmálin. En þið getið fylgst með þessu þar sem að samstöðin Við erum á Facebook og YouTube, við erum öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á 89.1 á Stórhöfuborgarsvæðinu. Það útvarpssendingar má líka sækja á spilaran, spilaran.is á netinu og spilaran líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á útvarpssamstöðinu og reyndar allar íslenskar útvarpssvæðar hvað sem í heiminum. Við erum númer 5 á fjarstýringu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Vonandi mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og að í öðrum þáttum samstöðunar. Við erum í svona átaki að fjölga áskrifendum af því að við erum svo glöði fyrir því að það var komið mikið að nýjum áskrifendum og undanfinnu og við finnum vel fyrir því að hlustunin að aukast og þá sjáum við að það raunverulegur möguleiki á því að byggja samstöðuna upp sem öflugan fjölmiðl og umræðu vettvang sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. Þegar við vorum svona að byrja þá vorum við að leika okkur við að segja sem svo að þetta væri svona 5 ára verkefni og ef okkur tækist að koma því í höfn að þá væri samstöðin eitthvað ósnertalegt fyrirbrigði sem að væri óháð svona geðsveiflum stjórnvalda eða auglýsenda eða öðru slíku að við getum átt í sameiningu öflugan fjölmiðil og umræðu vettang. Svo fylgdi alltaf setningin en svo náttúrulega líkur á við deyjum á leiðinni. En það við gengið bara svo vel á undanförnu að nú erum við bara fulla þrótti og sjáum allt inni fyrir að við getum gert eitthvað stórkostlegt úr samstöðinni. Ef þú vilt taka þátt í því, þá getur þú slegist í hópa áskrifenda. Þá ferði inn á samstöðin.is, þar knappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur sem grunn áskriftin, þú mátt borga meira ef þú vilt. Og svo getur þú látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Fyrir 2500 krónur á mánuði, þá getur þú fengið allt efnið sem við búum til hér. Og átt fjölmiðl í félagi með öðrum því að það er þessi svona félagsheildir sem að breyta samfélaginu, það er mín trú en þetta nógu í bíli, njótið helgarinnar og sjáum svo aftur hérna morgun
2: Segðu það á samstöðinni

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin í helgispjall hérna við rauðaborðið að nú eins og aðra laugardaga þá lokkum við eitthvað hinga til okkar til þess að fá að kynnast honum Sveinn Rúnar Hauksson velkomin
1: Takk að þið fyrir
0: Hvernig hefur það núna?
1: Já, mér hugsaði þegar ég hlustaði á þig tala að lokka, ég held að hann ekki þurft mikið til, ég búin að bíða svoleiðis eftir þessu að þú hefðu nú samband og það hlýti nú að koma að því en svo ég bara gladur að vera hérna hjá þér
0: ég gladur að hafa þig þakka
1: þér fyrir
0: hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara býsna gott miðað við það hvað ég mikill aumingi ég nú alltaf að reyna að vekja athygli á því ekki hvað síst í vinnunni þegar fólk að koma til mín og kvarta yfir einu og öðru hvað ég sé nú miklu þjáðar en það
0: reynir að toppa sjúklingana
1: ég toppa þá alveg miskunnarlaust og sumir segja að þetta hafi ákveði lækningagildi þeim finnst það bara ekki vera að sér þeir búin að hlusta á mína sjúkrasögu og sjúkdómasögu
0: Amma notaði þetta hún sagði hérna þeir eiga bátt sem eiga bágar en þú
1: já já Ég fór til eins besta vina mís nágranna, 93 ára gamall, alltaf eldress. Ég var að fara á heilsuhæli í Hveragerði núna í byrjun árs og mér fannst einhvern veginn ég ekki hafi fengið þá samúð heima frekarinn fyrir daginn sem ég hýtti á að halda og fór til nágrannans til að svona segja hann hvernig ég hefði það og fór að segja hann frá bakverkjunum mínum og uppkostunum sem ég hefði fengið á gamlasta alveg svakaleg uppkost bara eins og ég skrýpa mynd og svo þegar hann að kveða mig þá segir hann ég heyri ekki alveg hvað sé hans ekki æla, ekki væla býttu fyrir ekki hvað sagður ekki æla eða ekki væla bæði sagði hann svo ég fekk nú ekki heldur stuðningin þarna og fór samt í með þetta yfir heiðina og búin að vera í nokkra daga
0: Já, á hælinu
1: Já, á hælinu, þar til ég stalst í bæinn til að hitta þig
0: Þú ferðu ást á hælinu þegar ekki?
1: Nei, því miður þá hef ég ekki látið þann draum eða það er fyrir ætlanir rætast sem skildi ég fór þarna fyrst 57 ára gamall þá hafði ég fengið kransæðastíflu það leiti sem Arafat dó Gárum hvernig sögðu að ég veri alltaf svo aukafuldur, ég vildi fylgja honum alla leið, en það, mér tókst það nú ekki og var meðhöndlaður á hjarta dildin og sendur beint í Hveragerði og þaðan á Reykjalund og það var mín svona fyrsta dvöl þarna og alveg óskaplega góð og
0: Þetta er frábær staður.
1: Þetta er frábær staður og ég hef búin að senda ótal tugi, segi ekki hundraðin, en það ég hef búin að senda ótal manns þarna.
0: Já, ég fór hann einu svona og ég er svona, mér fannst þess að væri svona þriðingur og sjúklingunum væri frá þér.
1: Já. Já, ég segi það nú ekki.
0: Já, ég segi
1: það
0: ekki.
1: En svona, ég sendi marga, já, og mér finnst það bara oft skipta algjörlega sköpum fyrir fólk sem þreytt sérstaklega og að yfirkera sig allt og lengi og þetta bæði fyrir andlegan og líkamlegan bata sem þetta staðurinn programmið virkilega öflugt
0: Þetta svona stiður manni manni að lækna sig sjálfa
1: Já, þetta kennir manni það
0: svo miðaldalækningar, að fara upp í sveit og borða vel í góðum félagskap
1: Já, má segja
0: Hvílast og þá jarnar maður sig
1: já,
0: jú,
1: að hluta til en þetta samt miklu meira þetta er svo sérhæfð fagleg þjónusta sálfræðileg sjúkraþjálfunin sjúkranuttið, heilsuböðin þetta fer allt saman útivistin, dælega gönguferðir þetta er alveg þetta er frábært
0: þetta hangi svolítið á svona eins og var bara í gamla daga eins og hælin voru í gamla daga bara aðeins út úr, klippa sig út úr daglegu lífi ég segi þetta nú við fólk sem að er að velta fyrir sig hvort að ég fari áfengismeðferð ég segi bara enn til að þetta er bara eins og bara yfirstéttin gat gert hérna fyrir 200 árum, var þetta í sveit og borða reglulega í góðum félagskap og stunda göngutúra og bara jafna sig. En þetta náttúrulega meðfyrir í gangi líka, en þessi hluti, þessi gamli, bara leifa mann að læknast sjálfur,
1: já.
0: Er hluti að þessu sko.
1: Já, er það. Já. Og náttúrulega prógramið sem fylgir áfengismeðferðinni. Ég segi, spyr fólk gott sem að leita til mín vegna svona sálrætna vandamála og þetta eru náttúrulega þunglindi og kvíði og áráttu hugsanir og hvað eina og það kemur alltaf að því að ég spyr hefur það átt við einhvern áfengisvanda að stríða hefur það leitað er aðstoðar vegna áfengisvanda og þá fæ ég stundum svarið nei og þá bregst ég við með því að segja æ og akkur þykir mér það svona miður að viðkomandi er ekki með viðurkenndan áfengisvanda eða vímuefna vanda það er vegna þess nákvæmna sem þú ert að tala að þetta, þessi meðferð við honum og sérstaklega funda í þessum nafnlindar samtökum Tórspora sem að fylgir að í þeim eru svo mörg tækifæri til bata þar gera slutirnir og það bara það ekkert upp á mikið annað að bjóða í samfélaginu sem jafn öflugt tæki fyrir fólk til þess að öðlast bata.
0: Það liggur við að segja þetta óskar fólki til hamingju.
1: Já, það er nefnilega það.
0: Herðin, ég spurði því hvernig hefðir að því að þú ert hérna vinnur Palestínu.
1: Já.
0: Og það bara ég veit ekki hvað það sé að lýsa þessu sem það gengur á. Tekur þetta inn á þig?
1: Já, ég það sem er að það sem að við erum að horfa upp á þjóðarmorð þjóðernisreinsun það greinilega á áætlun ráðandi afla í Ísrael að rekja palestínumenn alfarið úr landi sínu og leggja það allt undir sig Það hefur í raun verið stefnan allt frá dögum Davís Ben-Gurion, fyrsta forsætisráðar hans. Hann var eins og allir þessi fyrstu forsætisráðarar leiðtóga hryðjuverkasamtaka sem börðist gegn bretum og náttúrulega herjuð á íbúa landsins, palestínsku þjóðina. Og þannig að hún strax í upphafi við stofnun Ísraelsríkis raktist úr landi þá, alveg helmingur þjóðarinnar. Það var talin verið 750.000 sem að var þá stærsta flóttamanna vandamál heimsins á þeim tíma. Því miður er nú búið að slá það með. En... Þetta sem við horfum upp á ekkert annað en sko kannski vissan háttu hápunktur í grind og fullkomlega ómennskri meðferð á nágrönnum sem að Ísraelsmenn að beita palestínsku nágranna sína. Þetta engu lagi líkt eins og þeir segja hjá Sameinuðu þjóðunum bæði aðalframkvæmdastjórinn og hjá Barnahjálpinni og fleirum þetta engu líkt þeir hafa aldrei hort upp á annað eins aðra eins grimmd annað eins hrylling eins og þarna á sér stað og fólk getur valið að fylgjast ekki með þessu ég hef verið að fylgjast með þessu og kannski stundum óþarlega náið og bara ekki haft heilsu til þess. Það er nú raunar ástæðan fyrir því að ég fekk inni á heilsuhælinu að ég var fann að upplifa örmögnun og bara svona líkamlega einkenni mér fannst ég hafa elst 10 ár á 1-2 vikum Þannig að þetta hafði mjög mikið líkamlega áhrif og ég veit það, búin að gera mér grein fyrir því að, að þetta ekki einkamál mitt, þetta bara ákala mörgum sem líður svona hérlendis út allan heim. Mm. Að, að þetta, þessi útrýmingar herferð sem að heimurinn horfur upp á, hún að virkilega taka tótt.
0: Þetta í beinni útsettingu, inn í stofu.
1: Í beinni. Þetta helför í beinni útsendingu og ég veit ekki hvort þú kærið þig nokkuð að, að við séum að nefna þessar tölur því að en maður þarf samt að nefna tölur og það, þó manni finnst það, svona, finnst það svolítið ópersónulegt að vera að tala um 10.000 börn að tala um 56.000 særiðir 23.000 drepnir Og þar af náttúrulega eins og mér fannst og sagði strax í upphafi þetta yrði stríð gegn börnum. Mm. Þetta yrði stríð gegn börnum og, og mæðrum, má segja. Því að það eru nærri 70% þeirra sem að hafa látið lífið eru börn og konur. Og það kannski ekki einkennilegt vegna þess að í þessari... meðal þessara íbúa sem eru eða voru 2,3 miljónir í byrjun oktober þá eru sko næri helmingur börn og þrengslin eru þannig fólki eru lokað inn í það kannski það sem gerir þetta svo hryllilegt að, að þó maður hafi hort upp á loftarossir og fjöldamor og óbreyttra borgara annars það í heiminum þá það sennilega hverki sem aðstæðunar eru þessar að fólkið lokað inni eins og dýr í búri og, og, og síðan er saldrað af það þetta er svo mikið trillingur að það nánast erfitt að tala og en við verðum að tala þetta og við verðum að horfa á þetta og við verðum að gera kröfu til þess að okkar stjórnvöld utanríkisráðherra, forsætisráðherra beiti sér að fullum mætti til þess að stöðva þetta og það geta öll vestræn stjórnvöld haft einhver áhrif og saman geta þau þrátt fyrir allt haft mikil áhrif þeir eru þótt þeir láti eins og þeir, þótt að Ísraels stjórn og ráðumenn þar hægir sér ævilega eins og þeir séu hafnir yfir lög og rétt þeir þurfa ekki að virða alþjóðalög, þeir þurfa ekki að virða úrskurði alþjóða glæpadómstólsins Þeir þurfa ekki að hlýta ályktunum Sameinuðu þjóðanna og ekki ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem jafngilda lögum. Hrokinn þvílíkur, þeim finnst þeir yfir allt hafnir. Meiri segja svo að Bibi hefur látið, þar að segja Netanyahu, hefur Benjamin Netanyahu kallaður Bibi, hefur látið það sko þau orð falla að hann hafi, að Ísrael hafi í raun neitunarvald hjá Sameinuðu þjóðunum því að en er það raunin sko, Bandaríkin bara gera það sem að þeim sagt í þessu sambandi
0: það fara aldrei gegn vilja ríkisstjórnar Ísrael
1: nei
0: og ekki hægt að sjá það í náinni framtíð að svo verði
1: Við höfum í gegnum árin, þetta orðið langur tími hjá mér síðan ég kom fyrst til Palestínu með sér að Rögnvaldi Finnbogasyni, þá presti á staðastað og hann var fyrsti formaður félagsins Ísland-Palestína og var það í 3 ár áður en ég tók við. Ég hafði verið varaformaður með honum. Við fórum okkar fyrstu ferð þarna og ég kem þarna fyrst 1990 og þá var einmitt... þá höfðu einmitt orðið atburðir sem að höfðu hleyft upp ástandinu. Þannig svo þessir atburðir svona sé oft með vilja gerðir. Það gerðist sama árið 2000. En 1990 þá gerist það að hermaður mætir með risikotabissu eða sjálfverkan riffil í við strætóstöð stoppustöð í Rishon LeZion sem borg nálægt Tel Aviv og það, þetta á þeim tíma sem palestínumenn hafa atvinnuleyfi í Ísrael og þá voru oft fleiri þúsundir ekki tugþúsundir sem að voru að vinna í Ísrael bæða frá Gaza og að Vesturbakkanum nema Þessi maður, hann tekur sér til og hann vilja stega auðvelt með það að svortera gýðinga frá palestínumönnum. Og hann hann skýtur þá alla. Hann skýtur alla palestínumenn sem að kemst yfir að drepa þarna. Og þetta hryðjuverk sem átti sér stað 20. maí 1990 gleymiðu svo aldrei vegna að þetta sami dagurinn og við sér Rockwelldur lengtum í Kairó ég í bóði Arafats, þar að segja Fati Arafats yngri bróður Jassers sem var skurlæknir og var forsetið Rauða Halmónans og með aðsetur í Kairó svona þetta var svona hinn formlegi þetta voru ferðunstuð á eigin vegum en þetta var hinn formlegi gestgjafi minn aftur á móti sér Rockwelldur og þá var það kirkjuráð miðusturlanda sem að tók á móti honum og sérstaklega nú metrópólin, það nú önnur saga að segja frá þegar að metrópólin meðan ég var í partíi hjá Arafat þá kom metrópólin á hótelið okkar metropólin páfi koptísku kirkjunar og sá páfadómur eldri heldur páfadómurinn í Róm hann hafði ótrúlega tengst svona sér og þarna kemur þessi maður sko, keiran akandi 100 kilometra leið sko, á sínum limusíni með sem þessi svörtu bens
0: og
1: sinni drossíu sko með bílstjóra og aðstofan
0: til að hitta
1: Rockwald nema hvað ég hafði sagt við Rockwald sko undirbúningi ferðarinnar Rockwaldur mér finnst að það kom ekki dandir greinar að við ferðumst eins og spartverjar bara verðum einhverju ódýri hóteli þarna í Kairó og við vorum á sama herbergi í Cosmopolitan hótelinu þarna nema þegar að ég kem heim úr partíinu það var það þekktur egypskur kvikmyndaleikstjóri sem að skutlaði mér heim og þetta hefði verið mjög gott kvöld hjá mér og þannig var með hans líbanskur söngvari og þarna voru norskir hérna hjálpar sveitarmenn sem höfðu verið hjálparstörum í flótumannabúðum og ég lærði mikið af þessu þetta voru merkilega þessi partí og svolítið umdeilda því að það var gjarnan veitt áfengi og nema hvað að þegar ég kem heim eftir þá verði ég var við það að þjónarnir sem að sko höfðu nú búkað sér alltaf mjög fyrir okkur þegar við komum að nú var það bara alveg niður í golf það var ekkit minna sko þeir hefðu þá allt í einu gerð sér grein fyrir því hvers konar stormenni voru hér og þeir hann laut alltaf að vera fyrst að metropólnum sjálfur var komin með gjafir því að hann hafði komið gjöfum hlaðin og skildi eftir marga krossa sem er svona hún leðri sér mjög sérstakir fallegir krossar og ég fekk eitt frá Rögvaldi og
0: það er gull og myrra
1: og þegar ég ætlaði að fara upp á herbyggi mitt þá var ekkit herbyggi lengur engin herbyggiskítara lengur þar sem við sváum held ég bara saman í einu rúmi sko við félagarnir neini það var komna svítur hótelsins sem voru fyrir okkur og þetta það breyttist allt þarna á einu augnabliki. Þetta var svona upp að ferðareinar en ég misti náttúrulega það ráðan eins og ævinlega og það sem ég var kannski að segja var það að 20. maí þegar við lendum í Kairó þá á þessi atburður sér staðir í svona tjón fólkið á Vesturbakkanum og palestínumenn almennt á Gaza fór út á göturnar til mótmæla í sorg og reiði yfir því sem hafði gerst og þá var herinn tilbúin að drita á liðið og mannskapin og ótal manns voru drepnir og enn fleiri særðir eins og gengur og þannig að þegar við komum til landsins stremdum og setna voru sjúkurhúsin full af fólki full af særðum og dánum og alveg þá fór ég strax að undarasetta hvernig þeir færu að og þá sko
0: að taka á móti svona hvernig palestínumenn færu af að lifa
1: við þetta að læknarnir, kollegar mínir hvernig þeir færu að taka á móti svona mörgum særðum í einu og þarna til dæmis á Gaza þá vildi fólki ekki fara á Sífa sjúkurhúsi því að þetta var á þeim tíma sem að það var, voru undir ísraelskri stjórn og það vildi fara á anglikanska sjúkurhúsi sem kannski manst eftir sem var sprengt upp þarna snemma var gerð sprengja ára svo það Ali Arab heitir það, Ali Arab þar sem ég hafði alltaf sérstök vinutu tengsl yfirlagninni þar Sakari Aga, dóttur Sakari Aga ég vissi ekki fyrir löng hann sagði mér aldrei frá því, hann tók á móti mér og ég var mikið fór með mig í skoðunarferðir og fleira og ég vissi ekki fyrir mörgum árum setna þegar hann fór að bara byrtast í sjónvarpinu með hlið Arafats að hann var helsti fóringi Fata á svæðinu mjög skemmtilegur Sakari Aga ég kallaði hann alltaf Tyrkja hann var svona alveg nauða sköllóttur og svona töff ægilegu töffar og vildi helst alltaf keira með mig í útgöngubanninu og svona alltaf teldi alltaf
0: óþekkur svolítið
1: já, svolítið óþekkur sko já. En þetta var okkar fyrsta ferð og það minnir mig á það að þegar ég
0: En þú verðst að segja, þú verðin að skilja hvernig þið færi af þessu að taka á móti svona mörgur særðum. Hvernig gera þið það?
1: Það er líkil, þakkaði fyrir að halda þræði. Mm. Það er líkil, hugtaki þar er triage.
0: Mm.
1: Skrifa triage.
0: Mm.
1: Og það er einfallega, ég vissi ekkert hvað, ég mundi getur þessu læknisræðin eða heimann, en þetta er stendur fyrir bara forgangsröðun. Mm. Og þetta byggir hann á reynslu, sko, að afgreiða mál alltaf, sko, og hérna, og senda alla burt sem, hægt þér, sko, og skilja allt eftir það mikilvægasta. Það fer inn, sko.
0: Já, það er einlega að þú ert alltaf að sinna því sem er mikilvægast.
1: Já, nákvæmlega, nákvæmlega, það er það sem forgangsröðun gengur út á. Og maður svona hafði, ég mani til því að ég var svona með einhverjar skoðanir á forgangsröðun hér heima, mér fannst svona forgangsröðun vera eitthvað sem ég myndi ekkit sagt emi við, það ætti allir að fá þá þjónustu sem þeir þurfum á að halda og fyrir mér var þetta svolítið neikvægt hugtak, en það breytist þegar maður er komin í þessa aðstæður, þá verður að forgangsröða.
0: Þannig að þín fyrstu kynni af Palestínu þá var Palestína í neyðarástandi.
1: Já.
0: En er það ekki, það er náttúrulega ekki þannig alveg augljóst alla daga, en það er náttúrulega alla daga.
1: Já, það er í
0: raunin. Mís augljóst.
1: Nákvæmlega. Það er nákvæmlega þannig og ég fór þarna allt, það var yndislegu kall sem egnaðist að vini sem að Arjan sem var apotekari en um leið sjálfbóðastarfi sem aðrítari Rauða Hálmónans á Gaza og Vesturbakkanum og hann fór með mig allt bæði Vesturbakkan og Gaza og hann áttvættur að koma til Íslands í tvígang og hann tók líka á móti mér 92 ég mærti því að þegar að ég sko það var Arafat sem sendi mig til hans og hann var í Ramallah og ég að koma þarna hann rak versmiðum var ekki bara apotekari heldur áttan lífiversmiðum sem ég balsam og ég allt í einu bara komin að honum bara ennþá lengra borðinu við erum með hér og ég ferði mig nú nær honum sko og fór svo eiginlega flýti við vorum bara tveir á skrifstofunni þegar hann er að taka móti mér í fyrsta sinn og ég byrja á að halda yfir hún og svolítið ræð þar sem ég flyt honum kveðjur frá félaginu og ég flutt honum kveðjur frá Rauðakrossi Íslands og ég flutt honum kveðjur íslensku þjóðarinnar það bara eins og Ólafur Ragnar væri komin og hérna ég er eiginlega alla byrjaðar á minni ræðu þannig yfir mikið manninum hann er mjög stór þegar hann stendur upp með endan á borðinu og hann er með síma og hann tekur síman hlustar eitthvað, segir ekki neitt og leggur síman frá sér og svo á eiginlega sama augnabliki er ruðst inn í þetta stóra fundaherbyggi úr tveim áttum svona breiðhurð annars og svo annar herflokkur sem ryðst inn þá hafði ég alveg enga grein gert mér fyrir því að meðan ég hérna inni þá herflokkur búin að umkringja versmiðuna en þá var þetta bara eitthvað sem að trublaði hann sára lítið vegna þess að þetta er eitthvað sem gerðist bara reglulega svona mánaðilega þeir þóttust vera að leitað einhverjum auðvitað funduðir aldrei þann sem þeir voru að leitað og við vorum þarna fólki var þarna svortaði kallar og konur og þetta voru stór vinnustaður en þetta voru svona fyrstu kynni mín af hernum strax
0: heldur að þeir hafi verið að leita ykkur eða heldur að hafi verið bara að viðhalda ógninni
1: bæði það er
0: svona alveg sem ekki gera þetta oft að já, bara já, það bara sína valdi linnlaust og þau eru ekki að gera þetta sérstakt nema bara sína valdið sko
1: nákvæmlega Hann var búinn að sitja í fangelsi löngum stundum og rosalega pyntingar. Og það var einu sinni, ég myndist þess að það var herferð í gangi, sko, alþjóðlega frelsið Arian vegna stöðu sinnar á þessum tíma verandi hérna, forseti eða aðalritari Rauða Hálmanans. Þá var hann svona alþjóðlegt alþjóðlega persóna vegna þess að ef það komu svona einhverjir þjóðhöfðingir eða bara þjóðarleitugar eða einhverjir svona forustumenn hinn á þessara þjóða þá voru engin stjórnvöld það voru engin palestinsk stjórnvöld þá þannig að Rauði Hálmánin var svona hinn opinberi aðili sem tók á móti þannig að hann átti marga kunningi allan heim og þegar hann var settur í Negev fangabúður í Negev veiðumörkinni þá var þessi herferð í gangi Hann var líka annars skipti í 100 daga í varðhaldi án dóms og laga þar sem að pyntingar eru ástundaðar miskunnalaust. Og stundum félast pyntingarnar í því að eins og við sáum hérna á Gaza núna nýveri þegar að 100 manna hópur fanga var látin afklæðast og niðurlæga. Og hann segir mér þess að sögur sem meila verða að fá að segja þér því að Arian það þýðir sá nakt eins og þú komst úr móður kviði nema hann lendir í svona fangelsis stjóra og yfirheyrslu þar sem hann sagt er yfir hann farðu úr og hann fer úr skýrtunni og farður og skilur það að fara úr buxunum og stendur eftir á nærbuxunum þess nú verað þarna á Gaza en hann átti að fara líkur þeim farður nærbuxunum og loks stóðan þarna kvík nakin fyrir framan pyntingameistaran og þá fer hann að hlæja eins og fíbl þá fer hann að hlæja á hins hérna sig á hverju þetta hlæja og hann hlær bara meira og meira og hérna bara eins og vitfyrinslega eða sem hann hlær og þá fara þeir að ganga í skrokkunum og berja hann og það enda með því að þeir missa stjórn á sér og berja hann þannig að hann finnur að hann er að missa meðvitund og þá síðasta sem hann man áður en hann missir meðvitund og flyktinn í klefan aftur sigurtilfinningin yfir því að þeir skuli hafa misst stjórnan sér af því að hann veit að það er ekki það sem yfirheyrsla á að ganga út á þá einmitt ekki að láta það missa hérna meðvitund.
0: Mm.
1: En hann sagði mér hins vegar, hvað var það sem að allir því að hann fór að hlæja eins og fíbl, þá var það minningin um afa sinn, mm. sem hét einmitt Arjen eða sá Beri.
0: Mm.
1: En afans var frægur fyrir það, sko á fullorðins árum, þegar hann var aldraður, af kvöldin að fara út og striplast í, mm. í hérna þorpinu.
0: Mm.
1: Og var svona, menn sennilega verið komið með einhvern sko minnisjúkdóm eða einhverja minnistruflun eða eitthvað svoleiðis og en hann að hugsa til afa eins og hlæri svo fíbl.
0: Herra, segir þú, ég upphæfast að tala að þú værir svona haumur, var ekki alveg sterkur og tala svolítið því þannig. En þú ert að lýsa þú ferð til Palestínu, þú ert að horfa á miklar hörmungar og svona, maður myndi ætla það að þú ættir ekki að þola þetta og þess að maður er að velta fyrir sér þú mátt að segja frá. Okay. Þá ert, lítur þú að það er önnur hlið sem að er eitthvað svona þolgjaði fólksins og eitthvað svona tengsl sem að þú myndar. Sem að færði að þú er svo þú ert ekki að sækja hörmungana til Palestínu þú ert að sækja eitthvað sem að er miklu nær sko bara lífinu og því sem er mikilvægt
1: Þetta er alveg hárrétt sem þú segir hvert einasta orð
0: Því annars myndur ekki geta verið þetta sko
1: Þú byrjar á því að nefna þolgæðina Þolgæðin er líkil hugtakið að skilja það sem að þeir kalla, heitir á arabísku sumut seglan eða þolgæði það er það sem ráða mun úrslitum ekki hvaða vopn Ísraelsmenn hafa verið að ráða eða hvort þeir eru konni með bara eins og í Víetnam stríðinu hálfa miljón hermanna á móti 30.000 svo kölluðum Hamasliðum sem
0: Eins og reyndi í Afganistan líka?
1: Já, eins og í raun og veru gerist í Afganistan í stríðinu við Taliban.
0: Tæknin getur ekki unnið stríð.
1: Nei. En þetta er alveg hárrétt og líka þetta sem kemur inn á að ég sæki þrátt fyrir allt gleði og hamingju til Og það er stundir og þeir dagar sem ég hef átt á gasasvæðinu. Í minningun er þetta dásamlega fallegt land.
0: Mm.
1: Sólalagið hvergi fegura. Ég segi ekki upp í Breiðholti kannski, en hérna, það í alveg tala alveg ótrúlega fallegt að sjá sóluna setjast meður að hafið og setja með einhvern góðan safa á, eða í talningum að maður hefur efna á að fara á fiskiveitingahúsi, þannig eru svo fín fiskiveitingahúsi þannig og þannig er alveg, eða bara vera neyri fjöruða sem fólk fullklætt að baða sig í sjónum og fjölskyldun að leita í sjóin á ströndina það er dásamlegt eða þá að minnist þess að þegar ég kom fyrst þarna að þá mér boðið að koma á fund bænda þar segja sítrus bænda þeir voru allir í fínum fötum sko, hérna, jakkafötum og þetta voru svo businessmen sko, og eldri en ég var nú ekki nema kannski rétt fertugur þarna og þeir höfðu þá sögu að segja þá þegar sem 1990 að uppskýran væri bara að rotna hjá þeim þegar það var verið að meina þeim að flytja út og jafnvel bara flytja til Vesturbakkans sko sítrus bændur á Gaza voru öflugustu sítrus bændur í heimi það var hvergi meiri útflutningur hér áður fyrr þetta er algjör paradís þetta er algjör gróður reytur fyrir öll trén öll biblíutrén hvort það eru fíkjutré eða döðlutré eða eins og segi sítrusin appelsínur
0: lengu áður en að geðingar þið voru að flyttið út áður að þið voru til Jaffa appelsínur, Jaffa er ekki til að lífa
1: ekki sjálf þessu áður, jú, þeir stálunarfinu en ekki ekki bara það í sjálfu sér ekki máli heldur hitt að þeir hindra palestínumenn
0: algjörlega.
1: Og þetta náttúrulega eitthvað sem að við eigum alls ekki að sagt okkur við stundum verið að potast eitthvað í og við eiga geta að gera þá kröfu til Evrópusambandsins að þeir opni á þessi viðskipti. Það láta þetta ekki viðgangast. En þetta svona langt síðan að þetta verið 33 árum að ástandi var orðið

0: húsnæðinu, fyrst og fremst íbúðarhúsnæði og síðan líka versmiður og annað kirkjur, skólar, það hefur heilsugæslan, það hefur allt orðið fyrir barðina á loftárásunum þessum þessari gereyðingarherferð og en þarna er mér þetta minnistætt með Gaza hvernig gat líka ráfað í aldingörðum sko þetta menn haldi þetta sé einhver eyðimörk Gaza þetta er í raun og veru miklu næði að vera einn allsherjar aldingarður en þeir hafa líka lagt gríðarlega áherslu á það bæði þarna og gegnum öllu árin hefur Ísraels her verið með sér verkfæri annarkvæmt frá Caterpillar eða frá Hyundai sem að og meðal þeirra hjá Hyundai er ántölu að þeir eru verið að störa snillingir að framleiða fyrir Ísraels her vinnuvélar til að rífa niður heimili fólks og Caterpillar er eins og með stóru jarðýtuna það sem að þeir líka ríðja húsum til hliða til að skapa hérna auðveldari umferð fyrir önnur herflutningatæki og fyrir herinn almennt en síðan eru þeir með alveg sérstök tæki eins og svo rakvélar það eru vélar sem fara í aldingarðina og fella heilu aldingarðina karðana fella trén
1: sem hefur sér þúsundar og sögu
0: já og mörg þúsundar og sögu að því er að skipta en fella þau þannig að það er stúfur eftir þetta er svona þriggjadaga skegg sem við skilið eftir því að það er erfiðar að byrja upp og nýtt fyrir bændurnar ef það er stubburinn er eftir af tránum
1: og rauðveldræði hefur rifið upp rætunar
0: já En þarna getur að DF ekki fyrir löngu síðan verið að þrátt fyrir allt vera gangum í alveg dásanlegum aldingur þar sem að gæti týnt bara eins og maður dreymdur sem barna mann myndi einhvern tímann koma til lands þar sem að gæti bara teikt sig eftir epli eða peru eða appelsínu eða hvað ávöxti sem er. Þannig er það þarna.
1: Þannig að svo Palestína sem að þú kynst er menningaland, fallegt land, maldingarður.
0: Já.
1: Það stundum talað þetta eins og þarna séu flóttafólk haldið upp í að flóttamanna aðstóð samlu þjóðana, fólk sem að kannski átti sér fátt áður en að Ísraelsmenn geyðingar komu þarna og ræktuð upp landið og gerðu það paradís.
0: Þetta er af og frá þessi, ég kannast við þessa lygasögu frá því að ég var unglingur það hafði kannski mest mótandi áhrif á mig af öllu það var þegar ég fór til Bandaríkjana 17 ára gamall sem skipti nemi á vegum þjóðkirkjunar og svona almennt talað þá var nú útkoman úr því svo að þegar ég kom heim ári síðar að þá var ég stimplaður kommunisti og var óskaplega sár en það hafði verið svona ákveðið prógram í gangi á vegum þessara nefndaskipta þessar alþjóð og ungmennaskipta og ég kom heim í rauninni í sjálfu sér ópólitískur eins og ég hafði alla tíð verið kristilegt ungmenni og við stofnuðum samtök skiptinum og eftir áramótin þegar ég var enn 18 ára stofnuðum við til tenglastarfsins í febrúar 66 en ég var að koma heim 65 og kennari mín í Austurlandafræðum D.C. Smith, hún hafði óskaplega mikil áhrif á mig og hún hafði svo mikla skömm á Víetnamstríðinu sem var þá að byrja og ég heyrði þetta líka í kirkjunni að það voru svona ráðstefnur og ég var í svona tiltölulega frjálslyndri kirkju þarna í norðvestrinu í Seattle og ég held að Kalli vinnu minn hafi verið í svipuðum söfnuði sem Kalli biskup sem að kallaður er og
1: Kalli Jóhannsson
0: já og hérna við tengdust mjög náið þarna

0: og við vorum á svona ráðstefnum og í þessu prógrami og það sem var yfirskrift prógramsins var á ensku confrontation of realities að horfast í augu við veruleikan og hver er veruleikin í heiminum hann er arðrán bílaðu milli ríkra og fátækra fyrir stöðugt vaxandi þetta orð arðrán bara það eitt og sér það var nú bara bannorð á Íslandi það voru bara ljótustu kommunistar sem að gátu tekið sér svoleiðis þjóðvilji myndi ekki nota svoleiðis orð lengur og annað var aðskilnaðarstefnan bæði í Suður Afríku og heima fyrir í Bandaríkjunum þetta vorum við að fjalla og svo vorum við að tala málefni friðar og þessi hernaður Bandaríkjunum allan heim og þá ekki síst Víetnamstríði sem var komið á dagskrá og þegar ég kem heim og leifi mér að spyrja mömmu hérna hvað er þessi her að gera hérna á Íslandi þetta ekki sami her og í Víetnam móður mín ég ætlaði bara eða ekki að lýsa því hvernig hún trompaðist og ætlaði að berja þetta úr mér ég flúði inn í herbergi og hún þarna heyrði ég mig fyrst kallaðan kommunista og fann þótti ekki gott svona, ekki byrju þetta vandist
1: já en satt varstu nú bara
0: ég var
1: með erindið frá Kristi ég
0: var ekki með neitt annað erindi bara fyrir Krist
1: ég ætla að fara til að segja mér frá hérna æskunu uppveksturum en að þú nefndir að hjartaðir hafið stoppað á sama tíma og á Arafat
0: já
1: getist þú honum
0: Já, ég gerði það og það voru bara yndislega kynni. Ég eiginlega sá svolítið eftir því, eftir á, að hafa svona haldið aftur af mér. Og ég var alltaf að senda aðra unga menn til, á fund til hans, en mér fannst einhvern veginn, ég var ekkit að flýta mér til hans. Og ég fór ekki til hans fyrir en að Björk var komin til Palestínu og var þarna með mér. Og þá fórum við til hans og við áttum alveg yndislegan fund með honum og ég man það hvað ég sá eftir að hafa ekki farið til hans fyrr og hann var þá lokaður af þarna í Mugata sem kallað í rústum Mugata er stjórnsýslu bygging landstjórnarinnar sko bresku og palestínumenn hafa tekið við þessari miðstöð og þetta er svona stjórnsýslan hefur höfustöða þarna upp á þessari hæð og sem kallað Mugata og það voru svona stór svona þetta var hrunin bygging eftir sprengjuárásir en það var að fara á bakvið og bakvið stór björg og steina og til mótsuð hann í herbergi þar sem að hann tók á mót okkur og hann var svo einstaklega hlýr og hann hafði áraðanlega líka til að bera þennan eðliskost þú nefndir súmút sko segluna það eitt sem að má bæta við sem að gerir það verkum að ég sæki og þrái að komast til Palestínu og vil fara alltaf aftur og aftur og það þessi mennska sem að eru mætir og það þessi kurteisi og þá gaman að kannski segja frá því að ég hef orðið var við það að þegar menn að lýsa öðrum mönnum og vilja nú tala vel þá og segja frá kostum þeirra að þá sá kostur sem að er metin mest hann kurteisi hann svo magnað
1: og það sjá
0: og ég hugsaði með mér ég lærði á sínum tíma mannasiði í Bandaríkjunum af því að það var að opna dyrnar fyrir og setja til borðs og þennan hátt og eitt og annað sem að maður hefði ekki kunnað heima. En þegar unglingur þá lærði ég svona mannasiði. En hérna, það ekki það sem verður að tala Það ekki einhver svona yfirborðskurteisi Herra Gunnar Smári eitthvað svona í ávarpi heldur
1: eða sjáu þig
0: það tillit, skynji þig það skynjunin, það tillitssemi það umhyggja það virðing
1: fyrir því sem manneskju
0: já
1: og í því felst náttúrulega virðing fyrir því allar manneskjur og einstakar
0: og þetta í það felst í því að hver manneski einstök og á rétt að vera virt.
1: Og skynir er þetta sérstaklega hjá Arafat?
0: Mér fannst þetta vera ríkt í honum og svo hinn liðin, það var sér óskaplega hlýja. Hann var svo kelin. Já.
1: Sendur ekki Steingrím Hermannsson til Arafat, eða var það áður?
0: Ég gerði það ekki neitt, það var miklu frekar Elías Davíðsson sem hjálpaði til við það.
1: Það var svolítið merkilegur fundur.
0: Það er stórmerkilegur og heimsögulegur fundur og svo heimsókn. Og hún á sér stað á nákvæmlega sama tíma og þetta ferðalag sem ég var að segja þér frá áðan. Það er í maí 1990. Og með honum eru Jón Sveinsson, lögmaður sem var aðstoðamaður hans og Þorvaldur Friðriksson, útvarpsmaður. Og þessi ferð þeirra þá Steingrímur orðin forsætisráðherra hann kvartaði undan því að út af væluganginum í fyrir forsætisráðherra ég nefni engin upp þá hefði hann ekki geta farið sem utanríkisráðherra hann hefði vilja fara fyrr en leið og hann varð forsætisráðherra þá dref hann sig og hann fyrstur vestrænna leiðtoga til að heimsækja Arafat sem þá stimplaður sem hryðjuverkamaður af Bandaríkjastjórn, afnáttúrulega Ísraelsstjórn og er svona má heita í svona stjórnmálulegri einangrun þegar að búið var að viðurkenna sess Palestínu hjá Sameinuðu þjóðunum að vissi ekki fulla aðild en sem áhrifna fulltrúa og hann átti að tala fyrir og búið að samþykja staðfesta að PLO væri hinn lögmæti fulltrúi allar palestinsku þjóðarinnar þá var komið að því að hann heldi ræðu á allsherjarþinginu Arafat en það var ekki hægt þetta 88 það var ekki hægt vegna þess að þeir neita honum vegabréfsáritun kanninn þá gerist það að Sameinuðu þjóðirnar láta ekki bjóða sér þetta og bara flytja hreinlega til Genfar og alls er að þingið er haldið þar og Arafat flutti sína frægu ræðu ég held bara 15. nóvember 88 þar það í þeirri ræðu þar sem að hann í rauninni viðurkennir Ísrael og talar sjálfstæði Palestínu innan landamærana frá 67 það eins og Ísland viðurkendi líka Palestínu á þann hátt innan landamærina frá 67
1: og er flokkurinnur að þessari tveggjaríkjalust sem það er líklega er það ekki dáin hugmynd
0: ég vil ekki segja það því að ég vil ekki jarða hana vegna þess að við höfum ekkit annað við höfum ekkit annað og meira segja sko því er alltaf haldið fram að hama samtökinu vilji bara út á haf með gýðinga eða Ísraelsmenn og bara útrýma þeim útrýma Ísrael Íran vilji útrýma Ísrael þetta er áróður bara púra áróður sko Hamas fyrir löngu síðan búið að viðurkenna tilvist Ísraelsríkis þeir eru búin að gera hvað þetta annað sko vopnalíða við Ísraelsríki og semja við Ísraelsríki og ég gleymi því ekki að Mokkin hafði nú hérna gerði mér nú þann greiða held ég að byrta mynda mér og leiðtoga Hamas-samtakana og auglýsa upp gönguna, friðargönguna og þólasmessu að því að ég var ræðumaður þar
1: vinur hryðjuverka.
0: En þeir hefðu alveg skýta birt mynd af mér með stofnanda samtakana sem að var Jassín og Björk fór raunar með mér til hans það var mjög eftirminnileg heimsókn til Sheikh Jassín 2003 það leiti þá sendi hann vopnalés boð til Ísraels, friðar tillögu til Ísraels sem gekk út á það að Ísraels og báðir aðra heldur sér við landamærin frá 67 sem eru einu alþjóðlegu viðurkenndu landamærin að Ísrael hætti að drepa leiðtogana og hætti að ráðast á Vesturbakkan og Gaza.
1: Og myndu
0: þá vildi
1: Hamas samtökin kalla tilbaka landnemana sem eru hvað 700.000 á Vesturbakkanum eða ekki?
0: Það var ekki inn í þessu.
1: Nei.
0: Það var ekki einu sinni það inn í þessu, það átti alveg til að segja mig það, en það var hins vegar inn í þessu að var vopnahlýja og þess vegna, og þarna var talað semst 100 á vopnahlýja því væri að skipta, það felst í húdna og það nú verða langt í það sko, langt konu með það með vopnahlýja frá 1949, grænulínuna, en þessu var ekki svarað strax. En í þessu fólst náttúrulega klárlega að Hamas samtökin voru viðkenna Ísrael innan landamærana frá 67. Þar að segja að Ísrael hefði 80% af upprunalegri Palestínu og sínu valdi, eða 78% og Palestínumenn sín 22%. Það var skiptingin. Nema það líður alveg hálft ár en þá kemur svarið. Og það kemur með stýriflög sem að er skotið beint í hjólastól Sheikh Jassíns þegar hann á föstudagi er að koma úr Moskvunni, úr Guðsþjónustu og sonur hann sem með honum og fullt af fólki í kring sem að dó líka. Þetta er alveg típist fyrir Ísraels sko, þeir og fyrir ísraelsku yfirvöldin að þeir, þetta hernám að þeir drepa helst hófsama leiðtoga þeir voru alveg sérstakir vinir Sheikh Jassín og Yasser Arafat og það til óskaplega fallega myndir af þeim saman
1: þó þetta væri ólíkir arma í pólitíkinni
0: algjörlega ólíkir armar sko þá var gagnkvæm virðing þannig að einhverju sinni þá áttu að fara hefjast viðræður við Ísraelsmenn, Palestínumenn og Arafat sem setti þá stóli fyrir dyrnar, það eru engar viðræður fyrir Sheikh Jassín væri látin laus og fangelsi. Og hann var látin laus og fangelsi. Svo viðræðurnar gætu hafist. En það var virkilega gaman að heimsækja þennan mann, hann var raunin yngri en ég en hann var í hjólastól með næringu æð og það voru alltaf tveir svona hans nánustu félagar voru þarna Rantissi var drepin með honum barnalæknirinn hann var að koma úr kirkjunum úr morskunum með honum og hann var með annan verkfræðing með sér þetta voru svona tveir sem voru hans nánustu aðstoðarmenn en það var mjög þetta var, við hittum hann á heimilans og ég man þegar við komum inn í húsið og þá förum við inn í svona leðarherbyggi svona byðherbyggi og þar var svona svo röðin af sjálfvirkum riflum sko. Það verður auðvelt að verða sér út einn þar og maður kynni með slíkt að fara en hérna það var ekkit verið að spá þá svo þurfti Björk að fara í svona hún þurfti að klæðist eins og í Moskvu sko hún fór ekki inn til hans öðruvísi en með höfubúnað og í svona skikju með hettu. Ég fór hins vegar og þóttist að vera svona blaðmaður eins og þú og hérna og voru spyrjum svona spurninga sko en hann var mjög fljótt búin að snúa leiknum við að þannig að spyrja mig mjög erfiðra spurninga. Hann var mjög sérstakur maður, óskaplega fallega eigður.
1: Sveitrún, við ætlum að kynna þér eitthvað þannig að sundur spyrir ég fólk hérna svona, hvernig það muni fyrst eftir sér það svona Hvernig maður mann fyrst eftir að hafa verið í þessum heimi? Mest þetta því, þar á fyrstu minningu þínum?
0: Já, þær eru sennilega af snorrabrautinni áður en að við fórum, sko, og sagt ég sé frá Hlemmi, því að ég annars vegar, sko, við, til 5 ára aldurs á snorrabrautinni, snorrabraut 50, og svo fórum við til ömmu á lögum við 132, rétt fyrir ofan Hlemm, sem að Friðrik Ólafsson var svo í næsta húsi 134 og
1: Skákmaður.
0: Já, kom heim að tefla með pappa og fleiri kalla, það var mikill, það var mikill telt.
1: Já.
0: En ég á svona minningu um það að, það var nú orðin alveg 5 ára og komin upp á laugavegi því að fara í sendiferðir og að sækja 100 gramma skýri fyrir Siggu systur og sem var átt að gefa Siggu og var svona og ég man það ég þurfti að passa mig á hrekkjusvínunum þarna á Ási en ég á líka minningar af Snorrabrautinni svona og
1: myndir
0: já svona myndir, mér finnst til dæmis að ég hef verið eitthvað að frekja sko, þegar mamma var að gefa Sigga systirinn og 4 árum yngri en ég og var náttúrulega brjósti sko að ég hef vilja líka og hérna
1: hún var að stekar í burtu
0: hvað segir þið?
1: Og hún var að stekar í burtu
0: ég held það allt hafi nú
1: þetta var mikil harmur fyrir barnið að vera móðurinn neita manni brjóstið
0: já, ha. Það annars var mér
1: aldrei
0: annars var mér nú aldrei neitað neitt en það frumburðurinn sko mér finnst eins og líf mitt hafi verið eitt dekur frá upp var alltaf í uppáhaldi og
1: aldrei andmælt
0: uppáhaldi hjá kennaranum ég spurði konu núna sjúkrahjálfarann á hver að gera hvort að ég hlýt ekki bara að vera svona lúmsk kennarasleikja svona mikil ég hef alltaf verið ég myndist þess hvað mér er hún aldrei verið sýndur meiri heiður en sá að þegar að Inga mín kennari Þorgeirsdóttir varð nýræð að vera boðin í nýræðis ammæli hennar einn nefnda fyrirvændi nefnda ég hugsa mig, ég ætla að monta með þessu við bekkjabræðuna og bekkjasískinin og auðvitað gatt Sveinn ekki annað en mætt allt og seint í þetta fína boð í háu hlíðinni því að en ég vissi að hún myndi fyrirgefa mér það því að Inga hafði sett mig til Róberts Abraham en þessir kennarar mínir og raunar líka Jakob Sveinsson í Austurbæjarskóluna þar sem ég væri 7-8 ára bekk höfðu óskaplega mikil áhrif á mig á þessir
1: og hvernig þá?
0: Jakob Sveinsson, Inga Þorgeirsdóttir ekki síst og svo
1: þá?
0: Róbert Abraham bara örfandi á allan hátt og náttúrulega Róbert opnaði algjörlega fyrir mér heiminn sko, með því að maður þannig að syngja í lögunaskólanum alltaf morgun söngur í lögunaskólanum og einhverjum ástæðum sagði Inga við mig í daginn að þú ert að segja, fara að segja fóruðurinnum að þau að senda því í barnamúskskólanum og að vera hjá Róberti Abraham og fá að finna það og maður sé í uppáhaldi maður sé sko sem ég í raun og veru var horfist í sko og ég þakkaði það alltaf tuma mínum einnum sem var sonur hans hann var svo óþekkur og stríðin og ómögulegur að hann vildi ekki læra neina tónlist og hann var einka barnin, einka sonurinn svo ég átti svona svolítið að fylla upp í það og hann var náttúrulega frá Berlín alinn upp á gyðinga heimili í Berlín, pappans allavega gyðingur og Robert Abraham þó að hann sjálfur kristinn og náttúrulega inni hér alveg stórkostleg
1: Var ekki dómkirkju organisti?
0: Hann var söngmálastjóri þjóðkirkjunar Já, hann var söngmálastjóri þjóðkirkjunar mm. og hann náttúrulega, hann doktor hann tala betri íslensku en bæði ég og þú mm. hann var íslendingur alger og hann var þvílíkur snillingur í tónlistinni hann frumkvöðull ég veit ekki hverju hann ekki frumkvöðull mm. hérna sko og það að njóta þess að vera hjá honum frá bassa aldri hann lét mig syngja einsöng í barnaóperun ég læt oft mm. þetta heyra þá sögu sko þegar mm. Kristín dóttur mín Sveinsdóttir óperusöngkona og eina svo eina sem náði hefur á skala þar sem mm. verið á samning á skala ég læt það fylgja þegar hún spurði hvaðan hún hafi röddina þá var hún snögg að svara mm. frá mömmu mm. En faðir hennar, hann var sem sagt barnastjarnas í söng mm. og hef sungið alla ævi og enn að syngja í kór. Mm. En mammenna var rekin úr söngtímum fyrir að vera laglaus og
1: óþekk. Þú ert leiðrétt þetta hér með.
0: Já, ég er bara að koma að svo rannfæri. en hún, hins vegar, ég hins vegar búin að sætta mig við þetta vegna þess að Björk mín, hún hefur ótrúlega Hún er ekki laglaus, hún þvert á móti miklu betur en ég að muna öll lög og hvernig mm. lög byrja, ég spyr hann alltaf. Og svo líka annað að hún svo rattsterk, mm. það er sami í hver stórum salvi öðrum sitt hvorum staðinum að ég heyri alltaf í henni í gegn.
1: Þú getur sendið þetta alveg yfir oftast að bekk.
0: Já.
1: Herðu, en það er ekki góð afstaða í lífinu Sveinn, að vera alltaf að sækja þessir í að vera uppáhaldi
0: Nei, ég sko vil meina að þetta hefði bara komið að sjálfu sér
1: Já. Þú ráður ekki við þetta
0: Nei, ég ráður ekki við þetta Mér finnst þetta ósangjant og hérna, mér fannst til dæmis að ég ætla nú ekki að vera að tala það kannski, en mér dettur að samt í hug að því vorum aðeins að spjalla utan dagskrár áðan að þegar ég hætti drykju og vímöfnaneyslu mm. og eignaðist nýtt líf og gat farið að byggja upp andlega heilsu og svona mm. að þá finnst mér það að hafa sko, verið algerlega áreynslur laust og mér oft upplifað að þannig að það væri svona bara einhver eitthvað dekur mm. að frá æri máttarvöldum eða hvað sem ræður því að þetta það hefur aldrei hvarla að mér negin löngun í 37 ár
1: mm. Það eru dæmið þetta að fólk drekka því að vildi það og svo hætti það að drekka því að vildi ekki drekka lengur Það bara,
0: já, já.
1: Annars væri það að drekka.
0: Já, það rétt.
1: Það er það fólk sem heppið að það að vinnu við það sem að hefur yndi af
0: já.
1: Og þarf ekki að pína sig við að hafa yndi af því sem að er að sinna.
0: Já.
1: Það sumi gera bara það sem að langa til.
0: Ég hef notið
1: þess. Og svo heppnir af því að það sem að langa til er það sem að þau þurfa að gera.
0: Ég fór aldrei inn eina eiginlega meðferð, en ég hef notið þess að stunda fundi í svona nafnleyndar samtökum, ekki hinnu leynisamtökum og ég geri það alveg þrisvar í viku bara það er regla að því ég hef svo gott að því, mér líður svo vel þar og þá upplifið, þá hlustar maður á aðra Og þá sko verð ég náttúrulega var við það að það eru margir sem eru að koma og fundi og eiga í alveg óðbóðslegri baráttu og eru að falla aftur og aftur og ægilegri baráttu. Það er það sem ég á við svo eru að ég ekki einn þetta. Mm-hmm. Sumir okkar bara er stöldur sér bara algjörlega tekið. Mm-hmm. Þetta var svona því að hætti að reykja líka. Mm-hmm. Kristín mín var...
1: Það getur vel verið ef að þú þyrtir að standa í baráttunni að þá verður drekkandi.
0: Já.
1: Það er ekki víst um þóla það.
0: Nei.
1: Já, það er... mér var einu að reyna að koma
0: og svo nú annað þegar maður enn og þess utan geðveikur eins og ég með svona með svona geðsjúkdóm þá er það líka áhættu þáttur að auki sem að en það hefur aldrei orðið til þess mér einhvern veginn sloppið og, og mér finnst ég hafa verið uppahaldi hjá skapar honum
1: En þú myndur segja að þú hefur verið alveg upp í svona ást og elsku
0: Svo sannarlega ég og miklu öryggi þannig ást og þó að pabbi drykki þá þegar ég segi pabbi þá það svolítið ruglingslegt því að ég veður einum pabbanum í annan því að ég nú ekki að telja með dati í Bandaríkjunum Gordon Brown en hann var líka datt náttúrulega en ég á minn föður sem var 94 ára gamall og var og smakkaði ekki áfengi alveg í aldar fjórðung og vel það síðustu ár ævi sinnar en svo eignaðist ég 9 ára gamall stjúpa sem fyrir mér var nú algjörlega heilagum maður og fyrir óskaplega væntum og hans minningkomi og álíka sons sem ber hans nafn ég á sett bæði Hauk og Guðfinn og ég sko pappi Haukur faðir minn hann var yndislegur maður og hann var mjög blíður og þú máttu vara því að ég rík á því og kyssi þá var það honum að kenna og þetta er líka einhver vestfirska en þegar að sko mamma varð að skilja við hann og þá var hún ein með 3 börn
1: varð að skilja við hann af því að hann var drykkjumaður
0: já, það var hún vildi aldrei horfast í augu við það hún sagði bara hann var ekki ábyrgur og hann var það var skákin var bara í algjöru forgangi og hann starfaði alltaf sem póstmaður sem og póstfulltrúi hann vann alltaf á pósthúsinu í Reykjavík og svo vann hann óskaplega mikið annað alltaf líka vann alltaf í sumarfríum bókaldi, hann vann líka endalust að vinna aukavinnu en hann var 94 ára
1: En var hann svona túra kallið?
0: Já.
1: Það var nú algengast á þessum árum, sko.
0: Já.
1: Það voru bara allra ríkasta fólki sem gæti verið dagdrykkjumenn.
0: Já, einmitt.
1: Það voru hann bjórum kom.
0: Já. Það var þannig, sko. En ég man það þegar að mamma skildi við hann og þá láðum það undir mig, sko, fyrst.
1: 9 ára gamlan.
0: Já, ég var raunir ekki enn maður 6-7 ára þegar hún sagði, þá var hún var svo lengi að gera þetta sko og sá hún, senni minn ég húsum að skilja við pappa þinn er það í lagi og ég svona þagði smástund og jánkaði svo og ég fekk nú eiginlega aldrei neitt samviskubíti yfir þessu eða einhver nei, ég held ekki en
1: og
0: ég,
1: þú geta borið þetta á þínum
0: en ég fann áttir mikil sársauka
1: barns,
0: fyrir kakvart pappa fyrir hans hans sko, ég leið með honum til þegar hann var komin einn í eitthvað herbergi og Gunnarski kom til hans aðna, ég mani til bókahillinu og hann stífan og hann var þarna einn og þetta var óttalega ömurlegt svo eignaðist hann 3 árum seinna konu í Hafnarfirði og átti ágætt líf í sjálfu sér sérstaklega eftir hann hætti alveg að drekka
1: Þetta var eitthvað tölvöld eftir þetta ekki?
0: Það var tölvöld eftir, það var hann búin að fara í hjartaðgerð og var einn heima og hún hafði það til Ástralíu heimsækja son sinn og afkomendur þar og þá bara lagðist hann ekki innan túra heldur bara í sólarhringsdrykju og veist bara lábar í rúminu kallaði á bíl og let færa sér áfengi og drakk svona alveg látlaust í eina 6 mánuði var búin að drepa sig og
1: kójufullri eins og kakar
0: já, kójufullri og það var svo óttar bróður sem að greip inn í ég vildi ekki fara að skipta mér af þessu en ótta minn gerði það og lét mig hins vegar sækja hann á mánudegi og keyra hann inn á Vog og
1: Þegar þú ert 6 ára, það það ekki bara á 7 áratugnum ykti vel, hvað
0: Sko, ég
1: Þá ekki mörg ráð í Reykjavík fyrir alkoholista það valla, samt ekki séu búin að ná fótvestu, það valla
0: Nei, þau eru valla
1: Nei, það bara örfáu kallar
0: Þau eru ekki til, sko, þau verða ekki til fyrir en ég 7 ára Þau verða til 54 Þannig að þetta sem við vorum að tala 63, ég byrja að fara nýr í bæ til pappa 5 ára gaman, þá erum við komnir á pappirunir og pústúsi, það var svo mikið stuðningu fyrir mig og ég komin í sölumennsku strax 5 ára gaman tekstrætó niður á torg og fer upp Ingólfsstræti og sæki hérna blöð og svo byrja í blaðasölu svo gerist það nú að þetta eina skipti sem ég á minningum það að foreldrar mínir tali við mig alvarlega saman og þau byrði mig það að hætta þessu því það sé fólk að tala við út í bæ að það gangi ekki að svona lítið batsi að selja blöðnir í bæ en mér gekk mjög vel að selja og ég hafði svo fína aðstöð að geta alltaf ef við þurfum að pissa eða hlaupa inn þá gæti ég farið til pappa á pósthúsið fór þó að gegnum lögregluportið frá Hafnarstrætismegin og ég félst á þetta
1: að láta störfum
0: og það var það samkomulegi að ég myndi ekki byrja fyrir ég 6 ára og ég byrjaði bara nákvæmlega daginn eftir 11. maí og eftir það var ég alltaf að selja nýr í bæ eða eitthvað að atast nýr í bæ og hafði alltaf eins og ég segi þessa aðstöðu svo þegar að var nú Björnsbakar í ríkvarði aðstæða þegar að pappi Guðfinnur pappi komið til sögunar því að hann vann þar fyrst áður en hann stopnaði eigi bakari inn í Grímsbæ en þú spurður ást og hlýju sko hún var ómæld alveg hreint og mér finnst að það einhverju smá leiðilegar minningur fyllir í á Þorláksmessu og pappi verið mikið veikur slappur í sambandi við fyllir í og svona og frá þessum ungu árum en ég gerði mér voða litla grein fyrir þessu, við vorum svona í ríki ömmu minnar sem var með sinn seinni mann Félix Otto og hérna þau, við leituðum mikið til þeirra og amma þau voru í stúkunni og það var bara svart og hvítt annarkort var ég bindindismaður eða það myndi fara svona fyrir mér eins og hinum og það þurfti ekki langt að fara hjá mér til minna kærustu frænda ég átti bæði móður og föðurbræður sem voru urðu áfenginu að bráðu sem sagt er og voru götunum enn á köflum
1: Og hittur þá þegar þú varst að selja blöðin?
0: Það gat alveg komið fyrir þeir voru nú þá meira í Hafnarstrætinu ég var nú meira í Össustrætinu við liði nú Óla og svo bara á Torginu og ég ætti nú að segja frá því að þegar að minnst á Torgi það ég ekki gamall ég segi ekki margir þá æsku minningu að vera hýttir opinberlega En ég eitt sinn að selja og við tveir strákar, hinn aðeins stærð, ég svona 7 og hann svona 9 og nema hann hérna, við förum, það alltaf vinstri umferðin og við erum að, hérna, fólki kemur út úr strætó, fyrir fram að stjórnarráði, ekki langt frá klukkunni sem var og strákurinn, við förum svo inn og göngum með milli fólks, milli sætana til að spyrja hvernig einhver vilja kaupa og svo förum við út aftur og þá á strætó að fara stað og hann ætlar að loka bílnum með svona pumpu og þá setur strákurinn fótinn fyrir þannig að dyrna lokast ekki og bílstjórinn reynir aftur og aftur og síðan aftur hann sjáði hvað að gerast stendur upp stekkur út en strákurinn alveg ótrúlega snöggur að láta sig hverfa ég þurfti ekki að láta mig hverfa því að ég var saklaus maðurinn, bílstjórinn hann ræðst hins vegar á mig og rífur niður buxurnar og raskellir mig á, á lækjatorki og, og mér þetta, vandur, þetta gerist þó rætt að ég hefði ekki tíma til að láta mig líða neitt sérstaklega yfir þessu annað en ég gerði mig og það koma svona konur og gefa mér 25 euro 1,50 euro verið segja þannig að fólk hafði samúð með mér
1: Þannig að þú ert maðurinn sem að hefur verið farið með niður og lækjartork og gert niður og raskjöld eins og stundum var sagt með þetta þessu, það var svona sagt að taka hann og fara með niður og lækjartork og raskjöldan það var að segja við fólk sko þannig að þú ert eiginlega eini maður sem hefur lett í þessu
0: sem ég veit þú kannski, þú þekki svo marga
1: ég aldrei skilið skilið þessar setningar svo þetta væri svo þetta væri tíðkað
0: þarna fengstu það, þetta eins og þetta hafi gerst í gær
1: Herðu, en fóstruðin, hvað kallar hann?
0: Guðfinnur, pappi.
1: Kallar hann pappa?
0: Já, ég kalla hann absolutt pappa og það veldur svo öllum ruglingi að því að ég kalla þá báða pappa. Já. Alveg jöfnum höndum.
1: Það ekki alltaf sem að börn, konunar sætta sig við fóstrasinn.
0: Nei, en það var ekki hægt annað í þessu tilviki. Já. Mamma var alveg óheyrilega fögur, kona, Já. Eins og náttu kyn til úr borgarfirðinum. Amma hefði verið svona fögur og mamma hennar Soffía hefði verið svona færar og þetta í ættinni sé ég kvenlegnum en við nú misti ég nú alveg
1: Nei, ég var að spyrja því að það ekki alltaf sem að börn
0: Nei, ég mynd var að stjúpa sko, það sem ég ætla að segja er það að pappi Hann var orðin 36 ára pípasveinn og hann eitthvað að þvælast þarna eitthvað að búin mamma var að leika í Gutto stúkan var með leikhús í gangi og hún var að dollaraprinsessan og líka dollaraprinsessan og svona eitthvað og hann var eitthvað, hann var eitthvað aðstóð að þau kynntust eitthvað í gegnum stúkuna og þó að hann væri kannski ekki mikill stúkumaður þá var hann allavega eitthvað að sniglast hana nema hvað það takast kynni hún, það lá á hjá henni að ná sér í mann það var bara að segjast eins og er það ekki... var ekki takt að vera einstæð móður með þrjú börn á þessum tíma
1: mamma reyndi það og það var eiginlega ekki hægt
0: nei og mamma hún, ég á nú ekki að segja frá þessu en þá ég búin að segja tvennt sem hún er mjög ósátt við að ég segi frá bæði þetta með að hún skuli hafa spurt mig um skilnaðinn og svo hitt sem ég strýtti henni alltaf á en það segir svolítið til hvað, og útskýri svolítið líka fyrir þeirra varandi Guðfinn pappa að hann sko fyrir honum þá gat hann ekki skilið það hvernig hann gæti eignast svona fallega konu hún fannst það bara algjörlega óskiljanlegt að hann gæti eignast svona
1: hrissa kvöld svo manna
0: og annað sem var og fá þessi þrjú börn bara í bónus þetta var alltaf tilfinningi sem við höfðum að við vorum bónusvinningur fyrir hann
1: þannig að þetta var ekki eins og ljónið sem að rekur í burtu
0: ekki aldeilis en þetta var svolítið erfitt fyrir högg föðuminn í byrjun en pappi Guðfinnur sýndi honum alltaf óskaplega mikla virðingu og tillitssemi
1: skildi eftir hlutverk fyrir hann var hann þá
0: hann til dæmis pappi fór Guðfinnur pappi fór alltaf með okkur sér í Hafnarfjörð pappi var hann að búi í meira en hálfu öld í Hafnarfjörði með Huldu ömmu eins og hún var kölluð Hulda Guðjónsdóttir óskaplega skemmtileg spila sjúk kona og stóðst aldrei fristingun og svindla þegar hún kom því við en hún var bæði britsmeistari og hafði alveg jafngaman að spila Olsen Olsen með krakkana, bara spila hún var mjög svona lifandi skemmtileg suðræn kona og eldaði góðan mat þegar við komum helgar og alltaf var það pappi sem bæði kom á moskvítnum með okkur og, og sótt okkur og svo þegar ég segja reykt að þegar að pappi dó þá var hann búin að sko missa heilsun og komin á, á, á landakot og hann dó þar og það var komið 13. oktober og ég var að nefna við þig að amenar Maríu hún tvíbur systir pappa og sko þennan 13. oktober þá pappi alveg komin að því að deyja að Guðfinnur á ammælisdaginn hans Hauks Sveinssonar en það skildi ekki verða hann dó eftir miðnættið og svo það svo magna
1: af tillitsemi
0: af því að hann var alltaf að sína tillitsemi svo hittist hann og raunar á að þetta var nú líka trúlofunardagur foreldrans og sem 79 og hálsás ammælið hans því að hann fættist á hálsás hjónapans ammæli foreldra sinna það trúlofunar ammæli Sigfúsar Guðfinnssonar skipstjóra og síðar kaupmanns og
1: En að því að hérna,
0: hann neitt að klára þetta með sko með, að það ekki nóg með þetta heldur var pappi búin að taka Guðfinn svo í sátt sko og hérna og löngu búin að fara að meta hann sko hvað hann var okkur mikils virði og honum og okkur öllum að þegar að hann deyr núna bara fyrir fáum árum síðan þá dó hann líka 14. oktober bara svona þess að kvitta fyrir
1: Guðfinni til stuðnings Þessi kynslóð hérna, mamma þín sem að skilur við fullakallinn að kannski var kynslóðan undan sem að það var ekki valkostur og þú lýsir þessu að, að raunvæmlega gat mamma þín ekki verið einsta móður það bara hlutverk var ekki til það var ekki ráð fyrir í samfélagi, það var ekki stuðningur það var bara ekki hægt Pappiðin hérna, það var ekki til eiginlega hugtakis rundarspappið, það verður til kannski 15 ára seinna. Þannig að þetta er fólk sem er að semja eiginlega svona, svona samfélagslega breytingar. Mamma og pappi skilja svona kannski 8-9 árum eftir þetta. Og það var bara, einhvern tímann tók, kona mín þá við tala við mömmu og aðra konu svona fyrstu kynslóð hérna kvenna sem að voru að skilja við fullakallinn sko.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega bara að gerast þarna, það er svona mikla breytingar.
0: Já.
1: En mamma þín að þú ert að tala að það er amma þín sem var í stúkunni sem er móðuramma þín.
0: Það er móðuramma mín frá.
1: Þannig að mamma þín kemur bara úr stúkunni.
0: Já.
1: Og giftist pappa þínum sem er
0: og daginn sem að hann sko þau gifta sig fyrsta september 56 og við skulum ekki þar út í hérna landhelgismáli eða ríkistjórn, vinstristjórn en eitt svoleiðis heldur er þessi dagur fyrsti sent þau ber mjög mikilvægur fyrir mömmu þetta er dánardagur föður hennar Guðmundur Jóhannsson góðsögnin í okkar fjölskyldu sem að var til þess að við þurfum ekki að ganga í sjálfstæðisflokkin því að við áttum hann við byggum hann til hann deyr 38 ára gamalt frá öllu formaður varðar, sá sem hefði stopnað fóringjaráði sem breytist í fulltrúaráð sá sem var aðal skipuleggjandi sjálfstæðisflokksins 29
1: en af hverju dó hann svona ungur?
0: Hann dó að í fyrsta bílslysinu hérna bara inn í Sogamýri það voru tvær stúlkur fram í 17 ára gamlar þeir voru tveir aftur í hann 38 ára og þetta er leitt frá að segja hljómar eins og kvennafar og kenderi á þess að ég fari nánar út í það þau kom allavega við hjá Svein Egilssyni og þessum árum 31 þá þýtti það ekki annað en spritt en spýri eða áfengi
1: þá er hann 31, þá er hann þá bannar eða svona, þau eru bara að gefa, búin að gefa mikið eftir með spánavín og hverju, en það er samt bann
0: Já, þess að það er að fara svona í sprútsala
1: Já En þetta,
0: þetta var óskaplega erutur fyrir ömmu hún var komin upp í sveit með börnin sín tvö og mamma var ekki orðin 5 ára og þetta var áfall fyrir sveinatungu ættina mikið það er sem að afi var fættur í sveinatungu elstur barnana þar Jóhanns Eyjólfssonar sem hafði verið þingmaður fyrir íhaldið og en hann var svona frjálslyndur maður sem að barist fyrir hlutum eins og þrætsökum Reykjavíkur og verkamannabústöðum
1: Og þú varst alveg upp við minningu hans, hann var svona
0: alveg helga minningu hérna þessa móðurafa en ég náttúrulega fyrst húnast alveg upp hjá nafna mínum eða ég var Ótta bróður var sendur til ömmu og af á Laugavegi, þá var amma komið með annan mann, Felix Otto, af á Laugavegi.
1: Og bróðinni skýrður eftir honum eða eitthvað?
0: Ég raun að veru. Og það ekki hægt að líta öðru sjá. Ég aftur á móti eftir af á ömmu í Kópavogi sem voru upphaflega í Bólungavík lengst af. Og afi kom samt úr garðinum og fór á stríðsárunum í garðin, var kennar og skólastjóri allt í öllu. Verkalýsfélagi, skákfélagi, tapfélaginu á Bólungavík, leikfélagi, var alltaf að leika, var að leika fram á nýræðisaldur, þá var síðast í Kópavogi, þar átti hann þriðju starfsævina, líka fram á nýræðisaldur. Þetta er Sveinn Halldórsson sem ég bjó hjá. Hans líf hafði byrjað með því að hann misti foreldrana 5 ára, pappin druknaði í sjó í garðinum og mamman gekk í sjóuna eftir fyrir fór sér og þá voru börnin boðið niður og voru refs og ómagar en hún tókst að rífa sig upp úr þessu að fara þegar hann var 16 ára og ganga til Reykjavíkur og komast á
1: Þegar mamma þinn skildi við pappa þinn var þá bróðið þinn sendur til ömmu sinnar og þú til afa þess
0: Það var mikið þannig sko
1: Bara eins og að hann hefði farist á sjó eða eitthvað, þetta leysu fjölskylduna það var ekki hægt fyrir móðin að halda fjölskyldun saman, eða hvað
0: og nú ertu að tala hérna eftir skiljaðir hjá móður minni sko hún hafði alltaf þennan góða stuðning frá ömmulega vegi og afa og hérna þannig að óttar sjálfsögð og við líka hinn en ég var alltaf sendur í garðinn eða og svo setni í Kópavogin og áttu svo raunir eftir að flytjast til afa eftir að hann var orðin einn, amma var dáinn
1: Sendur, hvað mennurðu þá, á sumurinn?
0: Nei, bara hvena sem var. Ég var til dæmis hjá þeim veturinn, ég sé það í bók eftir Séra Sigurjón á Klaustri, ævisögu hans snildar bók sem heitir Hamrastál, undir Hamrastáli. Og alveg stórkostleg bók, sérstaklega sem lýsir lífi vestfirðinga. Þarna við Arnarfjörð og í byrjun síðustu aldar en þar kemur fram líka seinni partinu svolítið hann sjálfan og fór í guðfræði en það í guðfræðinu var að kenna í garðinum og hann er að kenna í mitt þennan vetur 50-51 og þá er ég ekki orðin 4 ára og í bókin er að með alveg ótrúlega lýsingu af kjæftinum og mér og hvernig ég hafi verið sko tæplega en hann þeir vildu fá afi og þeir vildu fá hann sem skólastjóra annars var hann fyrst þeim skipstjóri búin að vera alla tíð og hérna er svo ákveður hann að fara í guðfræðin og ástæðin eða var svo hann gæti ekki hugsa sér því að hann fór í helgaleifi í kringum 10. maí 7. maí segi og þá kemur kaninn óforvarendis aftur flotinni komin bara upp á ströndunum og hann alltinu sér þetta að nú hernámið komið aftur og ég ætla ekki að fara lifa eða ævi minni hérna í skugga hernámsins í garðinum svo þá fór hann í guðfræði og endaði svo á klaustri var lengst af prestur og klaustri Sigurún Einarsson, algjör snillingur.
1: Hvað ólstu upp? Ólstu upp hjá afaðinu með það?
0: Ég...
1: Hvað varstu gaman þegar hann var einn og þú varst sendur?
0: Þá er ég, sko, þegar ég flytt til afa, það því ég komin heim frá Bandaríkjónum. En, og var svona orðin sjálfráður og sjálfráða og hérna, sko, ég alltaf hjá mömmu. Ég alltaf hjá mömmu og í stórum dráttum, þetta bara svona dvalir, þetta bara ég sendur í svona skemmri.
1: Það þú sendur?
0: Ég hvað, ég sé ekki ákveði það sjálfur, ekki ákveði það sjálfur, þryggja nú allir að fara til að móafa. Ég líti að verið sendur. Og ég þarna veturinn, hann mann eftir mig kallinn, hann Sigurún heitinn.
1: Herðu, þú fæðist inn í sjálfsarflokkinn.
0: Já.
1: Og síðan eftir búin að segja okkur það að þú hefur farið í kristilega námsmannaskipti, þannig að þú ert inn í kirkjunni. Þetta bara eins borgarlegt og hægt að vera, er ekki vekk?
0: Já, og ég vil eiginlega bæta því við, sko, að því að fjörskilda pappa, það var ekki bara pappi, heldur ég sagði þér að hann væri sonur Sigfúsar Guðfinnssonar. Hann sá Sigfúsar að við var eldri bróður Einars Guðfinnssonar. Á Bólungavík og þar með áttu nú að geta sétaldið og fyrir mér þetta líka frændgarður þetta það fólk sem að ég heimsa ekki ef ég fer til Bólungavíkur því að ég ekki neina blóðfrændur þar það bara fólk hans pappa og sískina minna því að þau eru náttúrulega náskild svo eina Kristín Guðfjörsson og Sigfús bróður minn Guðfjörsson þeir eru þremenningar og hérna Þannig að þetta fjölskylda sem allatíð hefur verið okkur mjög góð. Það var ekki bara pappi heldur líka Sigfús afi og Mari amma sem að tók okkur sem sínum alveg frá fyrstu tíð. Og mér hefur sér stundum fundi sko að við erum svona fleittur og jóman sko. Því að það var einhvern veginn þannig kannski ég held að ef hann gerði aldrei mun og nú eignaðist hann þrjú börn með mömmu þannig að mamma var komin sex og það var aldrei þannig að gerður væri munur og þeim í vil sko, það var þá frekar það var meira að verða aðtast með okkur af því við vorum kröfuharðari sko, maðurlega kannski ég óttar fyrirferða meiri En það alveg rétt að þetta er sjálfstæðis grunnur, en svo náttúrulega
1: er... Sjálfstæðisflokkurinn, þetta er stúkan, þetta er kirkjan,
0: já.
1: Þetta er tengslu Einar Guðfinnsson sem að var ekki Matthías Jökulsson sem að hafi hann og kannski Einar ríka eigum í huga þegar hann var að tala með athafnaskáldin. Þetta er bara góðsök sjálfstæðisflokksins bara...
0: Nákvæmlega.
1: Það er bara ótrúst að við komist bara heilbrigður útrússu.
0: Það sem magnast er það að þetta er meiri sig að sko að svolítið að sko ganga í enn frekari endurnýjun sko með seinni kynslóðum þar sem að dóttir mín hefur nú kvænst hérna afkomenda Eggerts Kristjánssonar að þú talar um fána bera flokksins og þá var það fána beri frjálsara verslunar meiri nokkur annar í hérna í morgunblaðinu en einar segi var náttúrulega sá sem að flagga var sem ameríski draumurinn og sem að allt orðið úr engu orðið svona mikið úr engu sko.
1: Komið til Bólungavíkur og
0: byrtuðist
1: upp en hérna þegar ég segi maður bara þegar þú 12 ára hvað hérna svona framtíð sérðu fyrir þér hvað verður Svein Rúnar
0: alveg frá því að ég er 5 ára gamall er ég ákveðin í að verða læknir
1: Akkurri.
0: Ég veit það ekki með tætti þú talaðir við Palla vinn minn hérna daginn, hann ætla aldrei að verða neitt en ég hafði alltaf þennan grum og þó væri benti fátt til þess að segja hvernig ég hagaði mínu lífi og svona ég hef kannski frekar átt spettum margir á þess að verða félagsráðgjafi út frá mínum áhugamálum og svona eitthvað en það var eitthvað þetta hvort þetta var bara einhver bók sem ég hafði lesið hvað hétt læknirinn í Afríku
1: Livingstone
0: nei það var að Livingstone var hann að doktor Livingstone
1: nei það var svo læknum ég bara
0: já nei það var Alfred
1: Alfred Schweitzer
0: það var Alfred Schweitzer það var góðsögnum Alfred Schweitzer og það var eitthvað svona sem bara ég bara beit í mig ég
1: svona til stæðum áður byrja að muna eftir hann, alveg frá þú manst eftir þeir það er alltaf vel veginnir
0: svo var ég mjög góður í lakna leikjum líka
1: þannig að þú hefur aldrei verið vafa hvað þú ætlar að gera
0: nei, það magnaða var að ég sýndi nú aldrei negin tilþrif og hef kannski aldrei haft neitt sérstakan áhuga á læknisfræðinni eða læknisvísindunum
1: Þetta góður læknir?
0: Því logið að mér að ég sé bara býsna góður læknir og ég fæ þess vegna ég nú enn að sko þó ég sé komin yfir aldur áraðin 76 ára bráðum 77 og stunda enn heimilslækningar því að það starfið hefur alltaf hentað mér vel af því að þar hitti fólk og svona og að takast á við máls

0: læknir eða myndir að segja hvað myndir að segja, ég myndir að spyrja þú kannast við þetta að Íslandingar segja oft starfið sitt sko,
1: já, já,
0: ég myndir að spyrja hver ertu
1: ég veit það ekki
0: myndir ekki
1: ég
0: segja læknir
1: ekki hver ég
0: Er þannig að þú ákvæmst að vera læknir en þú ert þarna þú ert svona
1: ég kom ertu,
0: með... þú ert ekki alveg býtlakistla þú ert eila aðeins og undan, þú ert eila prestleikistla
1: já, ég raun ætti að vera það var aldrei hrifin af prestlei fyrir bara nú seinni árum ég farin að kunna með þann
0: bróðin náttúrulega eila góðsug býtlakistlunar
1: já
0: hann tók alveg sinn tíma
1: já, já.
0: Sína kynslóð, hann bara sinn kynslóðar maður þetta sé ennþá, ekki ennþá
1: Jú, hann
0: að spila
1: ennað.
0: Músikina sem a...
1: já, já, hann ennað
0: en ert þú ekki þannig að þú ert svona kynslóðar
1: ég er í hérna sönglögunum ég sést við bíónóið
0: sem er í lega önnur kynslóð
1: við gengum tvö og hérna og dís, dalakofan og eitthvað svona og líka og rokkið ekki lengi meiri hjá mér heldur en ég komin heim í heiða dalinn það svoleiðis rokkið en það er svona mitt program en svo ég náttúrulega hef ég verið að syngja messur og sko, þá meina ég svona hef gaman að taka þátt í svona stórum verkum
0: Bakk og félagar
1: já
0: herðu Hérna, þú sagðir áðan að þú hefði farið sem kristilugur skiptinemi, það hlýtur að vera þá hefur verið að vinna eitthvað í einhverju kristilugur starfi á sem ja, táningur.
1: Nákvæmlega ekki.
0: Nú,
1: ég reyndi einu sinni að fara í KFM og það var þarna á Rísateknum, það var þarna við hliðin og löguniskólanum var þar í húsi voru fundir og þá var ég byrjaður í hérna barnamúsiskrónum og það var farið að syngja og það var öskrað og ég þoldi ekki við það neini þetta var ekki fyrir mig og ég kom aldrei aftur á KFM fund ekki fyrir bara núna nýlega þá kom ég á yndislegan fund í A-deildinni það voru bara menn og mínum aldri fjölmennur, hvort það var á mándið eða miðvikudegi ég var búið að vera með erindi og við sungum Sálma og hvernig Sandholt settist
0: við
1: hljófæri þeir eru búin að læra að syngja og ég bara naut þess að syngja með þeim og fara með Guðs orð og svo fekk ég að koma með mína palestínuræðu
0: en þarna þegar þú varst yngri þá voru þeir að garga
1: þetta var bara garg sko Og ég var í engu slíku starfi, heldur var þetta bara svona, þetta var bara ævintýra löngun að komast til útlanda, það var ekkit mikið það á þessum árum. Og þetta er 64.
0: Þetta er einn að missa virði að ljúga upp þessu ykkur að kristni.
1: Já, nei, ég þurfti ekki eins og að gera það. Eins og kom það nú bara óvart fyrir mig að kristnast áðurinn ég fór utan stundum ímyndað mér ég hefði bara kristnast í bandaríkjónum en í raun og veru gerðist það áður
0: hvernig?
1: Þegar ég man það alveg hvernig mér leið með það að fermast ég hafði enga sko, mér fannst það svo óþæld þegar að taka móti þessum gjöfum mér þegar í veislunni og mér fannst ég ekki dega þetta skilið mér fannst að ég hefði sko ekki þegar ég hef verið að segja að ég myndi hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsmins þá var það ekki neitt sem ég gæti staðið við og þetta var svo sem örglega góð fyrirmynd, það ekki það en ég eins og oft svona ég get verið svolítið flumbra eins og mamma ónákvæmur, fljótur og ég hafði mist niður sko orð úr þessu Það segir nefnilega að leitast við að hafa Jesu Krista leiðtoga lífsmins og það muna bara öllu. En á þessum tíma hafði ég mistað úr og svo að ég var ekkit í neinum kristendómi og en áður en að við fórum þarna í júli 64 þá var boðið upp á vinnubúðir á hólum í Hjaltadal og þangað fórum við allir mörg sem vorum að fara í skiptinum að dvöl og svo komu eldri krakkar þarna, það er sé alveg tvítugu frá Skotlandi og tvær eða þrjár

0: þrjár opaslega sætar stelpur frá Frakklandi og þetta fólk var svo skemmtilegt sérstaklega skotarnir ég átti þetta í sambandi við þá lengi, áratugi og það var farið út í það var farið verið með eld og varðeld og bænir úti og þarna var reglubundið sko kvöldbænir og ég bara í gegnum þennan félagskap kristnaðist svolítið áðurinn ég fór svo þegar að ég komið til Bandaríkjana þá kem ég á mjög sérstakt heimili þar sem eru Gordon Brown og Jane hún var kristin
1: Gordon Brown?
0: Já
1: eins og
0: forsetisöðu
1: Okay.
0: Og þessi var, hafði fæst svolítið skakkur og mamman snúið upp á hann með klofna vör en hann var snillingur á píónu og mettaður í tónlistarfræðum og bæði improviseraði og spilaði Debussy eða hvað sem var hann, Gang Gordon hann átti eftir að sína honum það honum Pál og Húsafelli þegar Páll var 9 ára gamall það var nú önnur saga sem ég ekki að segja þér en þau eru ekki með sjómarp stutt áður en ég kom hafði hann orðið fyrir því áfall í lífinu svo má segja að hann fekk ekki lengur að kenna það sem hann langaði til það var Music Appreciation að meta tónlist hann út af Sputnik þá var öllu skólakerfinu breytt í Bandaríkjunum 57-58 og það var bara enska hann var ensku kennari þá í staðinn buðu þau hverjum eins og fyrir 50 degi sko fyrir symfóníu tónleika klukkan 6 og þá var farið yfir tónlistina sem átti að vera á symfóníu tónleikum og svo voru keyptir röð af ódýrsta bekk upp á öðrum svölum ég fór á alla tónleika ég hitti allar stjörnurnar
1: hvar var þetta?
0: Í Seattle og þangað komu Van Kleibun þangað kom Arthur Rubinstein þá kom Vladimir Horowitz sem ég nefni bara píanoleikarana
1: Þetta eru bara menna fyrri hluta síðust aldar
0: Ég fekk að, það var alltaf að fara með skipti nefn hann baksviðs og þegar ég manni þá þetta krumlin og á Rubinstein það var alveg stórkostlegur og þetta var nú aldrei svo held ég áfram í mínu hotnámi því að Robert hann leit til mín svona að hann segir við mig þegar ég búin að vera hjá honum í píanónámi og söngunum alltaf og alveg frá unga aldri 15 ára gamalt hvort ég vil ekki fara að læra hotn ég fattaði ekki alveg hvað hann var að fara jú, það er óskaplega fallegt og það enda með ég fór að læra hotn með Rögnvaldi Árelíusinni við byrjum saman hjá Herbert Tribersek og en hugmyndin hjá var svo augljóð svona eftir að hyggja hjá Róberti sko tumi ætlaði ekki uppfylla neina drauma en engasonurinn en svo sveit Rúnar átti að gera það pappi hans hafði nefnilega verið læknir og hann vissi að ég ætlaði að verða læknir pappi hans var skákmeistari eða hafði verið skákmaður og teldi reglulega og ég var nýorðin unglingameistari í skák hann lék á hotn í svona kvartett pappans Þannig að þessi þrenna uppfylltist með þessu móti og svo ég hélt þessu öllu saman áfram í Bandaríkjunum og ég var alltaf í kirkju og ég var alltaf út alla trissur að halda ræður yfir kvennaklúpum, skólum og alls það segja frá dásendaríkinu Íslandi og að með ferðasýningu með mér svona hérna, gæru og brúðu í þjóðbúningnum og eitthvað svona
1: og tókstu þetta með þér vitandi að þú myndir fara út í þetta
0: já, ég þóttist vita það brekkanin, það er fengið þetta sent og hérna
1: en af hverju varstu með þessa fyrirlestra til að fá
0: maður er alltaf beðin með þetta, nei, engin peningu þetta bara, maður gerir þetta bara ég gerir þetta meirin hundra skipti það er skráðu þetta mamma og hún D.C. Smith kennari minn í Östurlandafræðum það var D.C. Smith sem að vel og minnst sem að kom 5. sem kom í byrjun febrúar 65 í kennslustofuna því ég hafði neitað að valdi miklu uppistandi hjá skóla farið fyrir skólastjórn alltaf ég neitað að læra ameríska sögu bandaríkja sögu og sagðist, var með mjög strangt program þegar ég ætlaði ekki að missa úr mentaskólanum tók fjórða bekku utan skóla því ég kom heim á einum mánuði og svo ég geti haldið áfram með sömu strákum en þarna sko fekk ég mitt fram með frekjugangi að fá að vera velja í staðin Austurlandafræði fara í studies hjá DC Smith og einn morgun sem ég segi þá kemur hún með blað sýnir okkur alveg titrandi af reiði og sýnir okkur forsíðu blað það eiginlega ekkert annað á forsíðun en eitt orð retaliation hemd og henni finnst þetta svo óhugnanlegt þetta var þarna í febrúar byrjuð þegar að tónkinflóa atvikið átti sér stað eða öllu heldur átti sér ekki stað því það löngu búið að sanna að þetta var allt saman upplogið tilbúningur af bandarísku leyniþjónustunni fyrir herinn til að gefa tilefni til loftárása á Víetnam og þetta var svona þarna fór það á nýtt stig með svona það sem eru kölluðu teppalagningu það ég tek eftir í það líka verið að tala teppalagningu í loftárásum Ísraels á Gaza núna
1: Svo ég skilji á hverju vildurðu frekar læra austurlandafræði heldur en amerískar sögu
0: Ég hafði bara á tilfinningunni, bæði var ég spenntur fyrir því að vera í tímum hjá DC Smith sem hafði tekið sérstaklega móti ekki bara mér, heldur almennt á móti skiptinemum. Hún hafði verið fúlbreytt kennari þarna á Nýja Sjálandi, hún hafði verið í Kína, áðurinn Japani réðust inn og var fluttburt nauðug þaðan eins og allir bandaríkjamenn og hún var bara mjög spennandi mannskja og ég vildi hafði áhuga á því, ég hafði mér fannst bandaríkja saga að vera bara eitthvað sem ég langa ekki til að læra
1: Hvað varstu lengi í Seattle? Eitt ár?
0: Þetta eitt ár
1: og þetta hafði mikil áhrif á þig?
0: Þetta hafði gríðarlega mótandi áhrif á mig og ég á góðar minningar og ég
1: mæli með þessu að ungt fólk
0: Já, svo sannlega, og mína dætur, elstu dætur, þær gerðu þetta báðar, þær fóru rauna til Suður-Ameríku og hún var meira að minna í tvö ár, hún gerður í Bolivíu, í heimsóttana þangað og Inga mín, hún festi rætur á vissan átt í Kolumbíu, hún var þar og hún náði sér í ein mann þar sem hún á tvær dætur með.
1: Og þú kallaðir fólki sem bjóst hjá pappa og mömmu?
0: Ég gerði það, já, mom and dad.
1: Kallar það ennþá?
0: Já, ég var líka einka barnið þeirra. Ég var einka barnið þeirra. Þau eru lengur dáin og dóu báði og bæði krabbameini. Dad var, sko, var hommi og hérna og alkoholisti og ég gerði mér fyrir hvorugu grein meðan ég var hjá honum. Og hann vaknaði alltaf á mótnana, mér finnst það bara svo eðlilegt að hann vaknaði eldsnemma bara um fimmleitið eitthvað þá var hann sestu við rítvilina og með bjór og þannig hann var búin að drekka vel áður en að fór í skólan og en mom, hann var trúleysingi, hann fór svona aftur sína helgar með böttis og guðbað og svona og armi böttis en hún var alveg gjör ólík típa, hann var svona meir eins og mammans og hún var með barnakórin í kirkjunni, hún var líka kennari og þetta var yndislegt fólk og
1: hún hefur vitað hann mjög sterkum hún hefur vitað hann verið hommi og setti við það
0: ég bara hef ekki hugmynd um það
1: ekki hugmynd.
0: En ég bara vissi ekki fyrir að í raun og vera það flytur inn til hans maður eftir að hún dáin en ég hafði ekki hérna þá áttaði mig á þessu lífi hans sko, hinu lífinu hans en ég var ekkert að, spá í það á þessum árum langt í frá.
1: Nei, enda ekki verið á bíl að verið í flimtingum því að það hefði verið að, verið að handtaka hann
0: þau voru mér
1: þetta er á þeim tíma
0: já,
1: að það hefði verið að bara setja í fangilsi
0: fyrir já, það ekki bara
1: námi, jú, já.
0: Það er eina ósamkomulagi sem heiti getur það var það að ég reyndi og reyndi að fá að sleppa því að fara með þeim til Kanada sem ég var svo að fara samt og ástæðan fyrir að ég vildi ekki fara með þeim til Kanada var að bítlarnir voru að koma ég var nú ekki alveg laus við, það æði og bítlarnir komu þarna haust 64 til Seattle
1: og fórstu að segja það?
0: Nei, því að ég var
1: dreginn til Kanada
0: ég var dreginn nauður til Kanada því óskaplega fallega magnaða ferð það er mjög skemmtileg ferð og sem byrjaði þarna í landamæra bæ sko Bandaríkja megin þar sem að á elli heimili þar sem ég heimsótti elli heimili og var íslenskt með íslenskur og þá töluð mjög sérstök íslenska og kirkjugarður fullur af íslendingum
1: Erðu, svo kemur ég heim og klára metaskólan
0: svo kem ég heim og klára metaskólan
1: Þá
0: var ég svo heppin að...
1: Ertu þá komin í svona... Ertu þá orðin kommunisti eða? Nei, það sem að sjálfstæð sem enn kalla kommunista sem er bara
0: ekki,
1: að vera
0: ekki sjálfstæðsmann. Alls ekki, við byrjum á því að við byrjum á því að stopna félag eða samtök skiptinum sem höfðu ekki verið til og við ætluðum okkur að láta til okkur að taka. Ég minnist þess að sko ég var með svona kröfur til kirkjunar til presta mér finnst til dæmis núna einkennilegt að biskup Ísland skuli ekki hafa talað sko skýrt þetta stríð í landinu helga hvað er að hvernig kristnir menn líka eins og aðrir hafa orðið fyrir loftárásunum hvernig kirkjur kristinu manna hafa verið bombarderaðar eins og aðrar byggingar þarna Það nóg eru tilefnin sko til að tala skýrt. Ég gerði þessa kröfu því ég kom heim. Ég tók svona eftir því hins vegar eftir á að varðandi mitt kristna hjarta þá fór ég ævinlega í kirkju helst til sér Arngríms Jónssonar í Háteigskirkju og hann var með svona kaþólskar messu sem kallaði að þetta voru ekkit kaþólskar, bara liturgíu og ég fann það að það svona næriði hjarta taugarnar mínar og það var hlaut að vera það því að hann var sko alls ekki uppfylla gröfu mínar að fjalla pólitík eða átaka málin í heiminum arðránið ófriðin og aðskilnaðarstefnuna og nei, en hann var bara mjög fýtt kall og segði það með alltaf mikill vinur minn ég var mikið tengd úr kirkjunu eftir og alla tíð verið eftir heimkomuna, við byrjuðum á því að reyna láta eitthvað til okkur að taka starfa í æskulí samtökum og svo náttúrulega leið við völdum nú fyrst Valgeri minn Ástráðsson það var svona gerðum hann að formanni, hann hafði ekki mikinn áhuga á þessum nefndaskiptum það var nefnilega var sko pólitísk skipting svolítið í kirkjunni, varðandi þetta margir sem höfðu engan áhuga á að nemendaskiptin væru þarna og þetta fór þá svo endanum að kirkjan dróð sig út úr þessu en ég eftir fyrsta árið þá tók ég nú við formennskunni í samtökunum og þá 60, það var 67 og 68 þá buðum við hingað einum af forsvarsmönnum þessara nemendaskipta á alþjóðavísu og hann var svona byltinga sinni, hann talaði fyrir stúdentabyltingunni og við vorum með ráðstefnu í með honum í Skálholti og við vorum með fund líka bara í Sigtúni við Austurvöll og hann vakti mikla athygli þessi maður og þarna var hvað aldeilis við annan tón þegar hér komu sögu er ég engöngu langt í frá með einhverja pólitíki eins og það heitir á Íslandi allavega ég
1: Þetta er samt við spóðið því að það er svona líðræðisvakning í heiminum já. Í stúdent og uppristindar sem að nefnundundur vilja ráða í hvernig skólanir eru eða eitthvað leiti og það er líka svona inn í kirkjunni og kannski setna þá kemur þarna ungt fólk með hlutverk og víða á Vesturlöndum en það er eins og íslenska þjóðkirkjan hafi svona varið sig fyrir þessu hún er vildi ekki endurnærast
0: Við fengum Sigurð Haug með okkur, hann snýrir þetta ruglast hann slótið í ævisögunu hans en En við fengum hann með okkur í að gera standa fyrir sókvöldum, við stóðum fyrir sókvöldum pop-óperum
1: og pop-messur.
0: Steppi Unnsteins held ég hef verið þar til þess ræðumæður og svona og hamra, MH og hérna og við vorum með pop-messur inn í Langhólskirkju. Þetta voru svona tilraunir. En það sem svo að gerast á sama tíma það að ég fæ með mér fólk úr þessu skiptunum að samtökum í allt annað starf sem var inn á Kleppi. Því að í febrúar aftur 66 þá göngum við á fund Tómasa Helgasonar professors yfirlæknis og Kleppi og með mér var Pétur Guðjónsson hann var nú svona lítið með í þessu því hann var fór fljótlega vestur haf til hann var árin eldri en ég og var að verða stúdent
1: humanisti sem að
0: já stopnandi og ennþá virkur
1: flokki manns
0: sem ráðgjafi heimsins en hérna í mannóðarmálum en hann held ég nýkomi frá Mósambík núna en hvað ég ætlaði að segja að þetta starf fyrir gang þarna strax fyrst til einhvern starf sem gekk svo vel að haustið þá fórum úr 12 í 50 og vorum með hóp á öllum deildum og svo var farið að vera með félagsstarf líka eins og kvöldvökur og 15 kvöldum kvöld unga fólksins og þriðutum og þetta átti eftir að breiðast út til annara stofnuna eins og upp í Arnarholt vorum með heimstofnu það reglubundið og svo komu skýrslur
1: og var læknirinn sáttur við það að hleypa ykkur inn með svona starf inn á Klepp
0: heldur betur, hann tók okkur fagnandi og það sem meira var þar var sama dekri sem ég var að tala sama uppáhaldi sem ég var að tala að ég var náttúrulega uppáhaldi hjá Tómasi mínum, þannig að til þess mamma leit mikið uppi til hans þau hafði verið saman í lögunarskólanum og hann var árinu yngri og en með henni samt og þegar hann mætti í stúdinsveisluna hjá undirritu það var næstu þegar eins og þegar ég fór í nýræði samanlið í hálíðina
1: og hefur verið svona augnakall margra
0: já, í raun og veru það er alltaf merkilegt og hérna en það sem að gerist þó þetta að úr þessu, sko, þetta starf springur út 68 þá þurfti ég nú liðsauka og fór leitaði til stefa mís var búin að kynnast honum í Hamrahlíðinni og þar með fór ég að kynnast þessum fyrstu tveim árgöngum í MH sem voru óskaplega skemmtilegt fólk og auðvelt að fá það til aðgerðir einar og aðrar hvort sem það voru mótmæla að gerðir eða uppbyggileg starfi eins og hjá tenglum og þetta gekk alveg hreint eins og í sögu en þarna lendi ég samt fyrst í útistöðum við Tómas sem að leist ekkert á þess að þróun þetta væri að vera svona einhvern veginn og vera svo stórt og mikið allt saman og hann vildi við vorum efna til geðheilbrigðisviku haustið 68 sem var 8 daga geðheilbrigðisvika með fyrirlestrum í háskólanum með greinum í blöðum með útvarserindum með sýning og verkum vangefin eins og það hét þá hafði aldrei verið sjálfur sýning áður gáðum út námsefni ég fór í alla skóla með Stefáni framhaldsskólan á sal og fekk að segja frá geðheilbrigðismálum og kynna þörfinna og að fólk færi í nám á þessu sviði verk að vinna byggjum geðdeildir hér þetta menntum starfsfólk og þetta var óheimilega mikið program en minn maður hafði ekki þetta hann vildi bara við undum selja merki fyrir geðvendafélagið eins og höfðum gert 2 ár þar á undan þá var ég með Kjartan minn Gunnarsson með mér og hann var þá eins og lík 15 ára gamall lögfræðingur með skjalatösku og hann var gjaldkerinn fyrir mig og hérna þetta var og voru skemmtilega ára margan hátt og, og átaka mikil 68 lendi ég í fyrstu útistöðum við morgublaði þá það þannig að þeir sé ástæða til þess nákvæmlega sem þú varst að koma inn á upprisnin í 68 upprisnin og sem ég kalla nú ekki stúdenta óverðir heldur lörglu óverðir og þá gerist það sko að mokkin skrifa leiðara náttúrulega mjög vel meintan í það sinni þar sem hann að hefja okkur til skýjana, tenglana og englana og sérstaklega formanninn Sveitur Rúnar Hauksson formann tengla og þetta verði og þetta var svona í anda séra Árelísa sem hafði í útvarsmessu talað sko sko lét sko téð falla niður eiginlega þegar hann var að tala englana tenglana og en þetta var mér tilbyrnt til, já, hann segir, og Mokkin segir sko leður honum að hversu þakklátir megum við Íslendingar ekki vera að eiga ungt fólk eins og þetta á sama tíma og þjóður, vinnutu þjóður okkar í Evrópu vera að glíma við stúdenta óerðir og það óáran þetta var mér tilbyrnt til, til að skrifa leiðréttingu til morgunblaðsins Það sem ég bendi fyrstælega á það að ég sé ekki formaður tengla. Það engin formaður tengla. Og í öðru lagi að þá sé ég langt í frá að við lítum á okkur sem verandi einhverju anstöðu við stúdentahreyfinguna í Evrópu heldur þvert á móti greinar af sama meið.
1: Fokkinu ekki ánum þetta?
0: Hann bara byrti þetta ekki. Hann bara byrtir þetta ekki og það líði dagarnir og þetta byrtist ekki þá sendi ég þetta á hinn blöðin með þeim formála morgunblaði allir sem ekki að byrta þessa ábendingu þá komu í mokkanum svona sko svona mjög afmynduð hérna útgáfa af minni yfirlýsingu en þannig að fannst mér einhvern veginn ég hafa í fyrsta skipti sko upplifa þetta vald sem að þetta morgunblaðs vald og þess að ritskoðum
1: En hvenær veikistu?
0: Það er ekkit löngu síðar því að það sem að við erum konum til 68 og það gerist svo sem fáttu markvert sko það varð aldrei 68 má með sanni segja eins og Birna hefur líka sagt sko
1: það allt svo lengi alveg leiðinni til Íslands
0: já en það var nú einhver síður að bjargað okkur, NATO bjargað okkur með að yfirtaka og láta riðja háskóla Íslands þetta hefði aldrei geta, hvergi geta gerst vall annars staðan um einhver einræðisríki að riðja háskóla ekki Evrópu á þessum tíma meir sé húsvörðurinn varð að fara það ætlaði nú enginn að láta senda sér burt guðfræðinemar voru ákveðnir í því að bara liggja á bæn og það eru þá rífað á út og berað á hérna kyrjandi út úr byggingunni og læknanemar voru óskum svipaðir það ætlaði heldur ekki að setja sér við þetta og þetta voru þeir sem voru svona á lori í skólanum í byggingunni sjálfri fjölmennir Svo boðaði Ármann Snævar til fundar og af snillisi, þetta var kannski ekki að fara alveg út í öll þau smáatriði, þá hafðan menn ofan af því raun og veru. Hann sagði sjálfur vera móti þessu, hann hefði vilja mótmæla þessu. Nú, af hverju mótmæla þessu þá ekki? Já, ég get ekki gert stöðumennu vegna fyrir en eftir fundin. Þá fór málið að snúust en það hvort hann myndi gjörglega gera það þá eða ekki og svona en svo myndist hann eitthvað á leikskóla hérna í Valhöll og svona sem skipti mynd og þetta var eiginlega bara komið en það varð ekki dúneinu mótmælum nema utanhús þegar sem fylkingin og herstöðvanstæðingar stóðu fyrir og ekki herstöðvanstæðingarinn þeir voru ekki komin til sögunar það voru bara hernámsanstæðingar þá
1: Og tókstu þátt í því eða? Tókstu þátt í mótmælunum?
0: Ég tók ekki þátt í því að ég á þessum tíma fjarri góðu gamli því að ég var í London var búin að byggja mennum að láta mig vita eitthvað fer að gerast það gerir þannig einhvern veginn að ég að drífa mig heim til að vera í mótmælum En ég var í bóði breska geðvendafélagsins að undibúa geðheilbrigðisvikuna sem að varð haustið.
1: Í Bretlandi?
0: Já.
1: Þannig að þeir vildu fá reynsluna frá Íslandi þar sem þið höfðu
0: ekki það. Nei, ég var að fá reynsluna hjá þeim.
1: Já, já.
0: Já, já. Má ég fá aðeins hérna að skrepa þér fram?
1: Já. Já, herðu verið komin inn aftur. Það helgispjall. Rauðaborðið á laugardagsmorgni og gestur minn kominn aftur við skrupum aðeins frá í smá stund en það var nú það var alltið besta mál Sveitrúnar Hauksson það sem að rétt áður en að við tókum okkur smá passu að þá var ég að spyrja veikindiðinn hvernig þau veikst
0: já ég það nú að segja það var nefnilega ekki komið að því Nei. Því að það liðu einn tvö ár þar til að ég kynntist veikindum en ég alveg til að tala samt þau hér
1: Já.
0: Í tengslum með árið 68
1: Já.
0: Sem var alls ekki eins lifandi og athafnasamt hér á landi eins og við annar staðar sérstaklega hjá okkur unga fólkin og stúdentum
1: Þá varst að vinna í sem að heiti tenglar
0: Þá voru tenglarnir hjá mér
1: starfa inn á sjúkrastofnunum
0: Já, sérstaklega kleppspítalunum, geðdeildunum og einnig á stofnunum fyrir þroskahefta og félagslega illa statta eins og flestir sem að voru í Arnarholti Við vorum á þessum stöðum með reglubundnar heimsóknir og félagsstarf ferðalög, böll út í bæjavel og skemmtanir og reyndum svona að rjúfa þessa félagslegu einangurinn sem að margir hópar í samfélaginu byggu við ekki síst þeir sem áttu við geðrænar áskoranir að stríða eins og heiti núna
1: En á hverju voru þið þessu?
0: Þetta var bara hugmynd sem ég fekk og ég held ég hafi fengið hann út í Bandaríkjónum Þetta var eitt af mörgu sem ég svona skoðaði og kynnti mér þar og það var í mér einhver brennandi löngun að gera eitthvað sem að gæti skipt máli samfélagslega, að vekja félaga mína, skólafélaga mína og annað ungt fólk til ábyrðar, til að finna til félagslegar ábyrðar á gagnvart náunganum og kannski var þetta bara kristileg hugsun eitthvað slíkt sem að lá þarna undir ég veit ekki hvernig á að skilgreina það, en þetta var samt í mér þessi brennandi löngun og þegar við svona fórum að líta í kringum okkur þá var kleppur staður sem að þar sem fólk var útskúfað, var virkilega verstatt sem manneskjur heldur en nokkur staðar annar staðar að okkar mati. Því að þú veiktist af geðsjúkdómi og varst lendir á kleppi, þá urðu örlögin oft þannig að þú bara einangraðist tversti ekki einu sinni heimsóknir og varst þar bara þessi útskrifaðist ekki. Þannig vildi þetta oft verða allavega. Og okkur var tekið vel með þessar hugmyndir mér og Pétri Guðjónssoni þegar við komum fyrst á fund Tómasar Helgasonar prófessors hann og allan tíman sem við vorum þarna sem ég var þarna þá hafði ég greiðan aðgang að honum og allar dyr opnar á spítalanum og gatirinn gert það sem ég datt í hugstungi upp og hverju sem var í sambandi við nýting og salnum til dæmis að koma á kvöldvökum fyrir fólk og á þriðudagskvöldum varum tíma líka voru kvöld unga fólksins og ég fekk hljómsveitir þessum og ýmsa skemmtikrafta og annað sem við gerðum okkur til dagradvalar og síðan voru það bara heimsóknir hópanna svona fyrir fimmana hópa sem fóru reglubundið á hverja deild og svo líka einstaklingsstarf og þetta skilaði virkilega árangur og þetta breytti virkilega örlugum í missi sem þarna komum við fengum mörg dæmi það og svo breytti þetta líka okkur sjálfum fólkinu sem að vorum í þessu þetta hafði mikil áhrif á þennan stóra hóp sem tók þátt í þessu og margir fóru út í störf á þessum sviðum með þetta til dæmis ég hef að nefna Hannes Pétursson sem var í fyrsta hópnum og, og átti eftir að vera yfirleiknir og fari í fótspor professors Thomas og, og margir fleiri sem að, sem að fóru í, í, í störf tengt þessu
1: En þetta á tímabili það sem að er að vera breyting í svona afstöðunni til geðsjúkra eins og þetta á að það að nýju geðlifin að koma annað hvað svona 56-58 og það verið að það til dæmis heimildamyndir sem eru gerðar í Bandaríkjunum veruna inn í þessum hryllilegu hælum sem að voru það, það sem að fólk fór inn og, og var eiginlega bara beitt aga var eiginlega pínta, þetta varu hryllingur þannig að þetta, var, á, sástu þegar, eitthvað slíkt í Bandaríkjunum og varst þar Vistu, varum við þá umræðið þá? Var hún komin þá eða?
0: Nei, ég held að ég hef sjálfsög ekki orðið var við hana ekki beint en einhver síður svona gert mér grein fyrir þessu ég átti nú ná frænku sem að var á kleppi mikið hluta ævinar efri árana og, og ég svona tengdist því að þýleiti en ég átti náttúrulega eftir að kynnast þessum hryllingi sem viðgengst til dæmis í Arnarholti það var, var alls ekki jákvættu umhverfið þar fyrir vist fólkið sem dvaldi í Arnarholti og var jafnvel að sæta sig við, við pyntingar ef því var að skipta það var ekki að kalla annað en pyntingar þegar við erum að vera að refsa fólki með því að vista það í einangrunarsellu Það sem að var lokað fyrst í vikutíma fyrir einhver brot eins og þau að reyna að strjúka í bæinn og, og ef fólk svo reyndi aftur sama brot og, og náðist á leiðinni þá var að flutt til baka og þá var eftir ekki tvær vikur í sellu sem var fyrst og fremst bara fleti og síðan hola á gólfinu þar sem að var niðurfall og fólk gat gert þarfir sínar og síðan var bara Þetta var eins og í miðaldar bíómynd þar sem að var svona hleri á, á þungum dýrum og þungru hurðsegi og þar var þetta setja matinn en þar var líka hægt að setja slöngu og til að spúla gólfið og, og niðurfallið.
1: Þetta var ástandið menna því voru að...
0: Þetta var ástandið 1968 og 9 í Arnarholti og sennilega lengur. En við vorum þar í nokkur ár, fórum alltaf á sunnundögum í Bjarnarholt og eignuðust marga góða vini þar.
1: En hvar ertu þarna? Ertu í menntaskóla? Ertu byrjuð í læknisfræðinni?
0: Já, ég er búin í menntaskóla 67 og við höldum, við byrjum í þessu þegar ég í 5. bekk og en þarna 68 er ég komin búin að ljúka einu ári í, í læknadeild og gerði nú svo sem ekki mikið, tók próf í efnafræði sem að ég hafði lítið fyrir því ég hafði lert hann í Bandaríkjónum ágætlega og kendi efnafræði í enga tímum og lét svo annað próf bíða í vefjafræðinni til 69 þannig að þetta var mjög auðvelt ár og ég var fyrst og fremst í þessum félagsmálum líka í tónlistinni og
1: en sveit, varst ekki svolítið skrítið svona barn og unglingur?
0: Ég held það, en þessi engin ég hef verið býsna skrítin og
1: alls konar menn sem að horfa á þig og finnst þú minnir það á þá þegar þeir voru ungi líkla og sjá í þeir eitthvað neista og
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, ég gerir ráð fyrir því
1: og hvað var þetta sem að
0: Ég veit ekki, það var einhver, þetta
1: og
0: var...
1: Og þó færðu fólk til að vinna með þér þetta, og þú ert svona leittói og hvað var...
0: Þetta var einhver árátta, þetta, merkilegt og skulum nefna þetta, því að ég gleymi svo oft en þetta rifjast núna upp að þetta var, sko, þetta var ekki, ég gat var ekki, sko, í rauninni verið kyrr eða áðeins að vera að gera eitthvað fjáran og efna til einhvers félagskapar og ég var sístofnandi félög frá unga aldri og þegar við fluttum til dæmis inn á Klefsveg á Klefsveg 56 í kjallana þar sem pabbi hafði útbúið fyrir okkur íbúð ég var 9 ára og þá var byrjaði ég að stofna félög þar og það var það voru sko slagsmálafélög eða skilminga bardagafélög og það var gula sverðið sem var mjög máttugt félag auðvitað var ég fóringi þess og það var líka íþróttafélagi Fálki sem starfaði í mörgum deildum og hélt ársátíð og var bæði með fótboltalið og keppnir í frálsum íþróttum og síðan í lögunarskólanum þá var það skákklúburinn hérna riddaraklúburinn og sem var það sambandi skákfélagi í skólum og vann öll sætina á fyrsta í fyrsta skipti sem keppt var í unglingaflokki og auðvitað var formaðurinn sem var orðinn forseti riddaraklúbsins af því hann var orðinn þetta var orðinn samband skákklúba í skólum og þetta var svona endalaust sko og síðan fer ég til Bandaríkjanna þarna búin við landspróf og búin með eitt bekk í menntaskóla komin að fara að spila á valdtónnið og ég sko þegar ég kem frá Bandaríkjanna þá er eins og ég hef bara versnað af þessu sko það tekur við hvert félagið og öðrum, það voru eins og í samtök skiptinema og mikið starfi í kringum þá, við ætluðum okkur stóra hluti og eins tenglarnir þetta var í raun og verið fullt starf fyrir hvert sem var
1: Stúdentapólitík
0: kom eiginlega, sko, svolítið aftan að mér því að ég var ekkit pólitískur fannilagað ég var kannski pólitísk, hafði skoðanar einu og öðru og mamma var búin að stempla með kommunista þarna, það þurfti hún ekki danna á þessum dögum samkvæmt morgunblaðinu eða þú hafður eitthvað við veru hérna bandaríska herliðsins aðtuga eða í talningum Vietnamstríðið eitthvað setið á móti því að þá gasta ekki danna verið en kommunisti
1: það er þannig ennþá í dag að þú ert á hérna móti þjóðamorði Ísraels og Gaza þá ertu Hamasliði
0: já, ég hef lesið
1: það Mokki breytist ekki
0: nei, hann stendur fyrir sínu og við sko, það gerist hins vegar þarna ég gat ekki verið með í þessum mótmælum en ég var hins sem voru við háskólan vegna yfirtöku NATO þegar þeir þurftu að koma með Dean Rusk beint úr Vietnamstríðinu og herfóringjan Pippi Nelli úr grísku herfóringjastjórninni sem að NATO hafði komið á apríl 67 þetta voru nú ekki vinsælustu menn í heimi en þeir fengu pláss í háskólanum til að tapna sig með sínum vinum og félögum og það urðu mótmæli þá var ég út í Bretlandi hjá breska geðmyndafélaginu mjög merkilegri skoðunarferð og heimsókti margar stofnanir og kynnti mér mál og náði efni sem við notuðum fyrir okkar geðheilbrigðisvikum haustið, tenglarnir og ég var í rauninni allt þetta sumar meir og minna að vinna í þessu ég gat þó verið með, það var keflaði ykkur ganga og það var ég var nú ekki sko þú talar það að ég hefði þessi mikli sjálfstæðis grunnur sem ég var í sprottin af og allar þær tengingar en mér var nú ekki alls varna því ég átti líka afa í Kópavogi sem hétu höfuð á og hann hafði vísu byrjað með íhaldinu á þegar hann var á Bólungavík hafði vaxið upp úr því að vera missa báða foreldra sína og vera refs og mægi í garðinum en gat brotist til mennta og orði kennari og kom þarna vestur í fótspor ljósvíkingsins því að fyrsta kennslustarfans var einmitt 1911-12 á Skálavík þar sem að Magnús H. Magnússon hafði verið og hrökla spurt eins og annars staðar og hann segir einmitt í sínum ævi minningum skáldið á þröm eða ljósvíkingurinn að það er aðeins ein fjölskylda sem hún liggur gott orð til að Skálavík sem komu vel fram við hann og voru Kristín og Pálmi á Frennubakka og það voru foreldrar ömmu Guðrún og Pálmadóttur þegar afi kemur þarna þá kynnist hann þessari stúlku og það var munurinn hjá afa og ljósvíkingnum að óhamingja hans þegar síðan nefnda var að hann fekk aldrei að gifta sig af því hann skuldaði þessa hreps þessa skuldir hrepsin sem hann fekk aldrei að borga Þetta var svona kast 22 sem að var alveg vonlaust dæmi en einhvern veginn var staðan öðruvísi hjá afa að hann verður greinlega hrifinn af stúlku þarna 18 ára gamalli sennilega og þau verða fljótlega hjón og hún úr Skálvík semst amma langafi Pálmi úr Bólungavík og þau setja síðan að Bólungavík og afi nýtur sín mjög þar hann verður fljótlega skólastjóri á góða félaga, hann í því að stopna verkalýsfélag og þeir koma til þeirra í Baldurssaga bæði Vilmundur Jóns oft gistir og Hannibal verður vinur og stuðningsmaður og gagnfæmt en í upphafi afi tilheyrir hann sko, hann stiður hann íhaldið og hann það líka sækja vinnu og hesteyri hann þurfti að fá hafa auka vinnu og var verstjór og hesteyri og en svo þegar að hann fer að skipta sér að verkalýsmálum þá hann rekin og þá lauk vist hans hjá íhaldinu og þá fer hann til kratana sko síðan má segjum af að hann varð rauðari með árunum og þegar að
1: þeir svo margt gott fólk
0: já Og þegar Hannibal sko tók sko spori til hægri aftur, þá varð afi eftir vinstra megin og þannig að það skildur svona leiður pólitískt og væri alltaf góður vinskapur þar. En þetta var svona svolítið kannski saga afa og ömmu og Bólungavík og afi.
1: Þú varum stattir í stúdentapólitíkinn, ég var að spyrja hvort þú hefur... Með allan hennar félagslega áhuga, hvort það við sofast inn í hana.
0: Já, ég sé það þarna að minn félagslega áhuga ná sér rætur í afa greinilega, nafna mínum, en náttúrulega ekki síður í móðurafa mínum, honum Guðmundi sem dó svona ungur.
1: Stofnaði vörð.
0: Já, sennilega tengdist það hvenna fara og kendir í, ég fer ekki nánar út í það. Og en hann var skáldmæltur eins og hann átti kyn til og hann var þekktur hagirðingur afans og Eyjólfur í Hvammi í Hvítársíðu var skáld þar sem að Böðvar Jónsson kom til hans tveggja vikna gamall faðir Guðmundar Böðvarssonar og þar sem að Júlíana fyrsta skáldkonan sem gaf út bók ljóðabók og slíka upp þetta eru svona ljóðræna rætur og ég hef nú ekki skilað neina á því, Óttar bróðir hins og fjarskalega fínn hægriðingur ef hann vill það við hafa og við en talandi um sko pólitík sko þrátt fyrir þennan, ég fór að skjóta afa hann inni af því að þetta væri ekki allt svona hægri sinna sem að með stæði og ég mani þegar að mamma hafði oft svona var með ólund þegar ég var að koma úr Kópavoginu frá af og ömmu eða ég vil þau verið bara að koma úr Hafnarfirðinum ef ég hefði komið við í Kópavoginum þá þóttu svona finna það á mér það væri einhver svona tónn í mér og það var einhver svona pólitískt rangur tónn og en annars var afi aldrei að halda neinu slík hvað mér afi var fyrst og fremst skemmtikraftur hann var leikari og þegar hann kom heim í hádeginu þá var það ævinlega til þess náttúrulega að fá sóninguna og fleyja sér en líka alltaf til að endalust að segja okkur sögur og gamansögur og hann var svona mín fyrirmynd sem að ég önnur og hinn fyrirmyndin mín var nú Guðfinnur pappi en ég var svona jafn langt frá þeim báðum að nálgast þá og en ég ætla að segja með pólitíkina að ég var bara gripinn glóðvolgur ég myndi var sá núna hittin verið að hitta rekast á Sighvat Björgvinsson og þar mennir svo Sighvat Björgvinsson og Jón Eiríksson, mikill sómamaður og Björn Teitsson hérna frá Brúni í Reykjadal leiðtogar frjálslyndra, frammarana sko það voru svona flokksfélög í háskólanu þegar ég kom á einhvern sem ég hefði engan á Jón Sigurðsson síðan formað að framsöknarfólks var eldrauður á þessum tíma og hafði verið í mentaskólanum og var einn af þrem leiðtogum róttækra Þetta voru mennindir sem að koma sér saman það að það ætti að taka þennan strák þarna og gera hann að oddvita vinstri manna og ég veit ekki hvað kom ég til að segja já við þessu því að ég hafði engan bakgrunn í þetta ég hafði heldur engan áhuga að ég hefði klims á og lána málum stúdenta eða einhverjum svona þannig stúdentapólitík ég hefði þá engöngu það máttu þá bera það upp á mig með sanni að ég hefði þá bara áhuga á alþjóðamálum ég hefði áhuga á Vietnamstríðinu og ég hefði áhuga á þessu sem ég hefði lært í kirkjunu aðskilnaðastefnuna sem við yrðum að berjast gegn allstaðar og arðráninu en þessi mál í háskólanum átti ég nema lýðræðismón ég var alveg til í þau
1: vildur auka völd stúdenta
0: já, auka völd, jafnræð og lýðræði í háskólanum þannig að við fórum í kosninga með mig í fyrsta sæti og Vaka kom á móti
1: já.
0: Og þeir tegðu sér svo langt til að inn á miðjuna með ljúfling sem formannsefni Ólaf Guðmundsson sem var augnlæknir og konans var á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin Lára Ragnarsdóttir þeir fengu krata í fjórðasæti, í barðursætið og þeir eru unn okkur með nokkur matkvæðum og það var yfirleitt svona það var mjög jafnt í þessum kosningum til dæmis þegar ég fekk Helga Kristbjarnar minn besta vin og félaga til þess að fara í frambúð árið og eftir 69, þá fór 424 og það var það draga það var dreigjúður kottaverði sem ég fekst lánað hjá Elisabetu húsverði ég man það, ég kallaði hann alltaf Magnús úr veri hann vann nefnilega vökumaðurinn hann var lengi svona, talsmaður vinnuveitenda en þetta var pólitíkin þá en þetta skipti ekki máli í raun og veru vegna þess að þegar upp var staðið þá mynduðum við Ólafur við vorum svo nær ykkur öðrum í flestum málum bara málumannlega nýjan meiri hluta sem var ekki þessi 4-3 fyrir vöku heldur 5-2 þar sem að við Óli og Bjarni og við vinstrimennir vorum saman öll mál og þannig að þetta var bara skemmtilegt
1: En af hverju heldur að þeir hérna hafi séð í þér einhver fórustumann?
0: Ég skils að það sé ekki dýði það getur nú verið að það sé einhverju leiti sjónvarpinu að kenna eða þessir umfjöllun sem að tenglar fengu
1: Já.
0: Það var ég minnst þess ég held að það hef verið 68 sem að Baldur Guðlaugsson skólabróður minn og við lásum saman fyrir próf hann var svona fórustumaður í menntaskólanum og átti síður þetta að verða mjög framali embættismannakerfi og hann Baldur minn og
1: einn af einröðar klíkunni
0: já, hann var svo seinna mjög handgengin Davíð og það var náttúrulega þetta var svo skrítið sko, menn gátu í menntaskóla eins og Davíð ég vil gefa sér út fyrir að vera sko, hálfgerðan vinstri mann þegar voru að vinna sigur í kosningum innan menntaskólans og það var eins með hann var bara svona frjálslyndur maður og getur góðu drengur, hann Baldur og hann fekk mig í sjómar, hann var með sjómarstættið þarna svona ungur um haustið og fekk mig í viðtalsþátt og kannski fyrir það haft ára þetta ekki þurft meira en það var svo lítið fjölmiðla þá eitthvað eitt svona gat orð til þess að þeim dytti þetta í hug
1: Menn eru forsetar á því að vera með þætti um gamla atgeira og
0: já.
1: Aska?
0: Já.
1: Eða kenna frönsku?
0: Já, nákvæmlega.
1: Herðu, þú ert á fullu í félagsstarfi og þú ert að læra læknisfræði.
0: Já, ég var bara aldrei neitt í þessari læknisfræði, það verður nú bara að segjast eins og...
1: En þú ert læknir?
0: Ég ætla að segja þér frá því að bara til að fara rætt yfir sögu, sko, að það taka þarna við ár við stofnum verðandi 69 og
1: sem er forverið rösku svona
0: já, má segja það, þetta var bara félag róttakra vinstri manna í háskólanum og átti þess að það var opið kennurum
1: og við vorum það er ekki svona allt nema íhaldið
0: fyrir ekki það
1: allt nema íhaldið,
0: nákvæmlega og við letnum til okkur taka bara ýmsum sviðum bæði innan háskólans og margt að því var samkomalagum við einmitt meiri hlutan í stúndafélaginu eins og háskóla hjör háskólarektors til þess að leggja áherslu eitt maður eitt atkvæði og setna meir var þetta líka spurningin um að taka afstöðu til atvinnuleys til baráttu verkalýs hreyfingarinnar og verkalýsstéttarinnar baráttan gegn atvinnuleys og kjaraskerðingu sem náði ekki síður til stúdenta og námsmanna og unga fólksins almennt.
1: Mikið atvinnuleysi þannig að þetta síldarhrunið þannig að...
0: Já, við stofnuðum með stuðningi dagsbrúnar hagsmunasamtök skólafólks þannig um vorið og ég var bara, við fengum pening frá, ég mani fengum 50.000 frá Guðmundi Jóð og Líklana Dagsbrún þannig að við gáttum farið inn sko, og verið í útringingum og skrifstofunum þar vinnandi í könnun og atvinnleys ungs fólks svo höfðum við félagsheimili uppi kvöldið, vorum með allslags dagskrá þar þetta voru hagsmunasamtök skólafólks og ein deildin þeim var jafnvægt að vinna gegn fjöldatakmörkun í læknadeild í svo kölluðu læknadeildarmáli og líka í því að vinna að því að fjölga námsbrautum við unnum sigur í báðu þessu menntamálaráðherra að fjöld frá fjöldatakmörkuninni og hann félst á að láta hefja kennslu í almennu þjóðfélagsfræðum og
1: haustið
0: þó að hétta ekki þá strax en það var vísirinn að því nefndin hafði sem vannað svo hafði sagt að þetta væri alls ekki tímabært hafði örugglega haft alveg rétt fyrir sér en við bara með frekjugangi og ofstopa unga fólksins og þessar baráttureyfingar náðum okkar fram yfirleitt á þessum tíma, þetta var tími margra sigra
1: og breytir háskólanum mikið úr svona embættismanna skóla yfir í almennari skóla, eða ekki?
0: Ég veist að það hafa verið hluti af því, já, og það var náttúrulega líka eiga sér stað breyting bara innan frá úr háskólanum með skýslunni 69 um eblingu háskólans og það var verið að skoða háskólan. Við tenglarnir voru á fullu á þessum tíma, við heldum 3 ráðstefnur þetta árið og þarna Víetnam hreyfingin líka til 69 hinn íslenska Víetnam nefnd hafði gefist upp því að þar var neitunavald og Heimdallur var með í nefndin og bara beitt einfaldlega neitunavald þannig að ekkert var hægt að gera viti í Víetnammálunu en nú var komin Víetnam hreyfing og efnt til ýmissa aðgerða og síðan kemur 70 þá bregðust hún og við að ég minnst nú aðalega aðgerðana í apríl 24. apríl 70 það var þegar við tókum menntamálaráðuneyti með rauðum fánum í nafni verkalýsstéttarinni nafni samstöðu með verkalýsstéttinni og samstaða námsmann og verkalýs
1: og settust upp alla ganga og stiga
0: já og þar var ég borin úti og dregin síðan fyrir rétt og sakaður að vera höfuð forsprakki þessara aðgerða sem að ég bara því miður gat ekki viðkenda, það væri alveg rétt mér fannst ég ekkit, ég eins og svo stjórnsamur þegar á hólminni komið að þeir höfðu orðan rétt fyrir því að það leit þannig út sumstaðar á einhverju tímapunkti að ég væri það allavega þá voru 13 vitni gegn mér fyrir réttinum og þau báru orðrétt allir það sama sem átt að sanna það að ég væri fórsprakki
1: aðgerðana.
0: 13. vitni var hæstarétta lögmaður sem átti þannig að leið Gunnlaugur vinnur minn Þórðarson og hann fór með nákvæmlega sömu þuluna. En þessi hlægilegu réttarhöld þau náttúrulega bara gufuð upp.
1: Fyrir hvað varstu ákærður?
0: Það var nefnilega það. Fyrir að efna til óspekta við menntamálaráðuneyti og óhlýðinast skipunum lögreglunar um að ryðja húsið.
1: Það hefur verið ákæra krakkana sem að voru að mótmæla sko brottrekstri hælisleitenda og settust niður í andyri dómsmálaráðuneytisins. Það hefur verið ákæra þessa krakka.
0: Já. Þetta var samskona. Pólitísk réttarhöld, reynræktuð.
1: Það er ekki lægi, sko.
0: En maður vissi aldrei hvað varða af þessu. Þetta var... Við vissum hins vegar hvað var það því þegar við vorum tekið 1974. Við erum ofta langa til að spyrja Matías vinn minn Jóhannesen ég kalla hann vinn minn vegna þar óskaplega gott á milli okkar og lengi verið og ég fann alltaf fyrir svona fann alltaf fyrir vináttum sérstaklega ekki síður styrmis ritstjórn og morgunblaðsins af því ég búin að hafa hér ýmis orðum morgunblaði að ég átti þarna að hauka í hotnið þegar ég var að skrifa greinar ég fekk alltaf fljótt og vel birtar greinar og, og fann fyrir þessum fyrir þessari hlýju og sérstaklega styrmi náttúrulega hann var mikið fyrir það á fundum geðhjálpar og annars staðar að hafa uppi langa ræður hvílíkt afbragðs menni Sveinn Rúnar væri og hérna og það tengd okkur náttúrulega geðmálin sem ég veit ég langa til að spyrja mig en hjá Mattíasi var þetta allt annað Mattías held tel ég að hafa verið hrifin af sjálfum sér fyrir að vera hrifin af mér því að það er svo sýnir svo mikið stórhuga að vera hrifin af svona hriðuverkamanni að hérna og geta átt hann að góðkunningja
1: og þetta hendir menn að geta orðið ástfóngnir af því að vera ástfóngnir
0: en það sem ég náfænlega en það sem ég vildi spyrja Mattías og hefur nú eiginlega búin að vera býðasöldi þetta að komast til hans það er hvort hann hafi nokk tíma séð eftir því að hafa valdið ríkis sjóði ærnum kostnaði því að ég get ekki ímyndað með þeir annað en að hann og Indriði G. Þorsteinsson hafi átt beinan hlutað máli þegar að lögreglan handtók fjölda manns á þingvöllum 74 þá var ég nú ekki við merkilegri iðju, þá var Birna og fleiri félagar með borða upp á gjáni sem var lyft upp Ísland og NATO herinn burt eða hvað stóðu á því
1: þannig var þess að

0: á völlunum og ég held að hafi verið engin annar ekki ómerkilegri maður heldur en Njörður Björn Njarvík sem að hann tók mig prívat og, og en ekki hvernig læti ég er að fara rátt með, með nafn náttúrulega hvað hétt hann, Snæhólm, Njörður Snæhólm
1: svo sem hann var alltaf að mynda mótmálagöngur
0: já, einmitt, hann var svo elskulegur að handtaka mig og við vorum ferðir í sérstakan fangaklefa
1: hvernig er þetta handtaka mann sem er að dreifa bæklingum og svo vatið
0: það er góð spurning, enda fór þetta mál þannig að við erum fluttir í fangaklefa og voru fangaklefa svona bara sem var svona timbur skáli sem hafði verið smíðaði fyrir þetta og það var fluttir til Reykjavíkur og það var lítið gert annað en taka nafniður nafn og svo bara sleft og við vorum þetta ekki lengi að skvera okkur upp á þingvallavega aftur og en mistu nú svo sem af mestu en við fórum í mál og það mál vannst, þetta var ólöglega handtaka og það varð að greiða okkur sem sagt bætur fyrir þetta og ég man það að ég var spurður að því hvort ég væri sammála því að bæturnar færu til æskilusfylkingarinnar og ég bara samþykkti það fyrir mína parta ég var, þegar að málunu lauk var ég komin til Danmerkur og þá var Víetnamstríðið búið Víetnamstríðinu lauk 30. apríl eins og þú manst 75 þá flúðuður eins og fætur toguðu og hugsa sér hvað þetta hefur sagt og hvað þetta var mikill boðskapur fyrir allan heiminn að þessi sigur skildi vinnast að þessi fátæka bænda þjóð skildi vinna sigur á voldugasta á voldugasta heimsveldinu og öllum þessum vopnabúnaði það voru komnir yfir 600.000 hermenn þarna og það voru þessa teppasprengingar eins og talaði nú og Gaza við höfum eitthvað svipað núna við höfum eitthvað svipað núna sko, til farið að minna mann æ meira á Víetnamstríðið á Gaza hvernig þarna er sko 500.000 manna her það búið að kalla út allt varaliði og hvaða liður á móti það eru 30.000 illa vopnaðir með einhver svona handvopn skæruliðar eða hamasliðar eins og eru kallaðir
1: eins og Vietkong var
0: já, alveg nákvæmlega eins og segir
1: og viðbröðin svolítið í Bandaríkjunum og í Evrópu minna svolítið á Vietnamstríð að æskan rísa upp og vill ekki þetta í sínu nafni
0: 30. apríl 1975 þá voru liðin 8 ár þá voru liðin 8 ár frá því ég hóf nám í læknisfræði og ég hugsaði mig nú eða aldrei sko, nú verð ég að ákveða hvort ég vildi ætla mér eitthvað með þessa læknisfræði, hvort ég ætti að láta þessa ákvörðun standa sem ég tók 5 ára á gamal eða bara hætta þessu snúa mér einhverju
1: öðru. Hvað var það að gera í læknisfræði? Varstu bara að reyna að gera eins lítið og þurftir til
0: þessu? Jörunni, nákvæmlega þetta, því ég gerði það gættan til þess að komast í gegnum próf að kaupa svona litla bæklinga svona sem að Physiology for Nurses lífeðlisfræði fyrir hjúkrunarfræðinga og eins nýrnafræði fyrir og eins fæðingar og kvensjúdómarfræði fyrir hjúkrunarfræðinga þetta er allt saman til fjarskalega góða danskar bækur þægilegir bæklingar í staðan fyrir einhverja þykka doðranda og þetta dugði ég við til að fá 5 í fæin og komast í gegn
1: Þannig þú ert ekki með gott læknisnám
0: Ég tók ágætisfróf í Danmörku því að það sem gerist hjá mér í það að þegar að Víetnam stríðið eru búið þá ger ég mig grein fyrir því að þessum 8 árum er ég búin að ljúka því nemur 2 árum af námi
1: en Það hafði reitt innum tímanum í
0: Við höfðu
1: félagsstörf
0: Það hefði náttúrulega gerst að þau höfðu orðið æ flóknari og víðtakari því að
1: Þetta er líka tími sko 6 drugs and rock and roll ekki?
0: Jú, það kemur að því það kemur að því en pólitíkin að fórst að spurðum um hana fyrst að þá er það þannig að 72 endurreisum við samtök herstöðvannstæðinga og veljum til þess 16. mæ afmælisdag Jóhannes og Göllum og seinna það ár stofna ég Víetnamnefndina með Jóni Ásgeiri Sigurðssyni vini mínum og nánasta félaga hann við stofnum Víetnamnefndina á Íslandi Og þá kemst það starfi í einhvern farveg og ég er formaður hennar, Ólafur Gíslason svo varaformaður. Og

0: og hann tók svo við af mér en ég fekk tækifæri til þess að því að við vorum líka komin með meiri hluta sko verðandi frá 69 fyrir að vinna allar kosningar mm. við buðum fram 71 herinn burt mm. sem efni fyrsta des þetta voru pólitísku kosningarnir í háskólanum það voru fyrsta des kosningarnar mm. við unnum 72 buðum fram Ísland úr NATO herinn burt mm. og við unnum og 73 buðum við fram gegn hervaldi, gegn öfaldi mm. og við unnum og í öll skiptin fengum við Vietnama í heimsók mm. og það var einmitt 71 sem að ég fór að skipta mér á móttöku Vietnama sem var að koma þá sem varð upphæða því að ég tók þau mál að mér og var, mm. og var formaður Vietnamnefndarinnar mm. en var í mjög miklu sambandi við Vietnama og var ekkit minna sko upptekin af því en ég hef verið að palestínumálnu mm. en á heimbógin sko var bara svo kvöðslefandi fegin eftir á sérstaklega hvað Vietnamstríði tók tiltölulega skamman tíma mm. þetta djöfuls hernám í afsaki í palestínu er búið að vara í 75 ár sko mm. og það er búið að allt landið verið hernumið í 57 ár og þetta einhvern veginn virðist vera svo endalust og Vietnamstríði, ég var að nefna sko 65 er ég út í Bandaríkjónum setna árum í þar og þá svona Vietnamstríði að komast í einhvern gang þannig er kannski hámarki 68 þegar að með tettsókninni og Lyndon B. Johnson verður að segja af sér og Nixon færi sitt tækifæri mm. og þetta klárast svo 75, þetta er tiltölulega skammur tími mm. og það var í raun og verið búið sko 73 því að 68 páskasóknin var svo 72 og ég var í mjög miklum tengslum við þetta og við um allan heim mm. og við Vietnamun og við sóknina og okkar stuðningur við þessa hreyfingu ég er náttúrulega á því að þeir sjálfur hafi unnið þennan sigur en þeir segja hins vegar að þessi stuðningur þannig heimi hafi haft gríðan
1: gróundan stuðningi
0: já.
1: Það og, er sama og þarf að gera strömmurlega sambandi við Palestínu það er ekki fyrir en að verður grafið undan stuðningi bandaríkjastjórnar við Ísraelsstjórnar að þessi vonum ykkur sigur
0: það er alveg rétt það er það sem að hlutinni
1: verða það er önnu líkindi með Vietnam og Palestínu
0: já Það er það sem að hlutinni þurfa að gerast.
1: Þetta er stuttu tími, en er líka langu tími vegna þess að þú ert þannig bara eila táningur, 65, og svo þetta bara að
0: mæli,
1: ungu vandi, maður, 75.
0: Já, þá er ég alveg 20 og hvað, 23 ára gamal. Það er meira.
1: Meira.
0: 20, ég búin að eyða 8 ára mér þetta sko, þetta er 28.
1: Og þá verður að fara til Danmarku til þess að klára
0: þá, já, þá hittist þannig á sko, við höfðum sko 72 eins ég var að segja, þá erum við konum öll tök á stúdentaráði og sem var svona önnur stofnun í stúdentapólitíkinni. Mm. Það var, já, ég ætla ekki að fara út.
1: Það er út að segja við persónu. Í þessu, þú ert að segja við.
0: Þá er ég að tala bara við vinstri menn, við sem að leittum þetta starf, við sem stiltum upp og röðum í embættin mm. og hérna,
1: þarna voru líka
0: fyrir mér voru þetta fyrir mér eru við ég gerði aldrei neitt, hreyfði mig aldrei neitt án Helga Kristbjarnar mm. Síðan átti ég alltaf mjög nána félag á hverjum tíma eins og Jón Ásgeir, ég nefndi hann mm. áðan hann alveg frá 71 hann kemur í svipaleiti og Þröstur Ólafsson sem var líka góður félagi og Þorsteinn Vilhjálmsson þeir voru svona sýni megin og við vorum svo stundafélagsmegin þá voru menni svo Árni Hjartar Árni Indriða og fullt af góðum mönnum sem voru með mér í Vietnamnefndinni Vietnamnefndin var bara svona fulltrúaráð og það sem að við fórum alveg upp og enda nú sko 14 félagasamtök sem stóða að Vietnamnefndinni það sem ég ætlaði síðan að segja er það að af sko 73 þá er svo komið að það er komið búið að semjum frið það var búið að semjum frið 72 mm. það var mikil sókn alveg svo tettsóknin var vorsóknin páskasóknin 72 og kjölfar hennar lá algjörlega ljóst nú var þýtt ekki lengur var rífast hvernig borðið ætti að vera í laginu eins og gert var 68 og borðið í París viðræðu borðið heldur yrði bara semja og Nixon það lendir í hlut Nixon að standa við sín orðum að semja frið og hans maður Kissinger og þeir eru í viðræðanum sem svo kalluðu Parísar viðræðanum 27. oktober 27. oktober 1972 þeir búnir að ná samkomulagi frið og þeir setja stafina sína undir samkomulagi þeir fara hvort í síns heima og Kissinger fer til Washington hann kvíslar að í stað þess að leggja máli fyrir og sjá til þess að máli fá afgreiðslu og þingi, þá kvíslað að Nixon ég held við ættum að springja aðeins meira, það aldrei að vita nema að við getum hnikað einhverju til þetta voru orð Kissingers hann fekk í jólagjöf miklar springingar Hann fekk teppa lagningu sérstaklega norði Víetnam og þar sem að sprengjum var kastað og varpað að þvílíkum magnu og þvílíkum mæli að annað eins hafði ekki sést og það jafnaðist alveg á við kjarnorkusprengingarnar á Japan, sprengjumagnið. Þetta voru jólasprengingarnar, þetta voru jólaloftárásirnar 1972. Þá fengum við Víetna nefndin, þá fengum við Magnús þrjá ráðherra í ræðustól í háskólabíói og það var til að mótmæla þessu, þarna hrundi síðasti stuðningurinn við Víetnam stríðið svona almennt í heiminum. Það kannski það vonandi sem að gerast núna að með hverjum deginum sem líður á Gaza þá Ísraels her að grafa Ísrael dýpri og dýpri gröf sem þeir munu sjálfur sökkvi og það það sem gerist með þessum sprengingum 27. janúar 73 hittust þeir aftur ekki einu með einasta stafkrók hafi verið breytt og þeir skrifuðu núna undir ekki bara með sínum uppalstöðum heldur fullu og fengu eða áttu að fá Nóbelsverðlaun fyrir þetta, bara Kissinger tók við þeim, Ludwig tók afþakkaði að taka við Nóbelsverðlaunum með Kissinger. Þannig lauk þessu síðan eftirleikur, þannig að kaninn ekkit farin, hann að reyna Víetnam í sérastríðið, byggja, láta það hafa nú nógu mikið af springjum og vopnum, en allt kemur fyrir ekki þeir bíða algjör afróð og flýja þessu aumingjar úr landinu og þá hefur heimurinn hort upp á þetta stórkostlega veldi bíða ósigur og þetta held ég sé enn að gefa fólki von í heiminum ég segi fyrir mína parta þegar að þetta, ég gleymur sig ekki þessari nótt, 30. aðfarnótti þá í það skipti hlustaði ég á kanan var nú ekki mikið fyrir það en þá var ekki annað að ræðina að hlusta á kanan og þar var bein útsending frá Víetnam
1: frá flóttunum
0: já,
1: frá síðustu þyrlunar eru að fljóða frá sendiráðinu
0: og ég, það vildi þannig til að Við höfðum nú ekki bara að teki meiri hlutan í stúdentapólitíkinni, stúndaráðinu, heldur líka í æskulisambandi Íslands, sem var orðið að bara tæki íslenskar æsku gegn heimsveldastefnunni og til stuðnings þjóðfrelsisbaráttu hvað sem væri og sjálfsögðu baráttunni gegn NATO og hernum á Íslandi. Þetta gerist og náttúrulega fór heimdallur í fílu og gengu úr æskulisambandinu tíma og ég held að eitthvað og það skátarnir eða einhverju eitt félag hafi farið með þeim það var ég nú verið ekkit mikil ungmannafélagi var með okkur og öll önnur félag voru með okkur og við mynduðum nýjan meiri hluta í æskulísambandinu ég man ekki þetta vor 75 hvort ég var að fara á fund vegna æskulísambandsins eða stundarás til Kaupmannahafnar að ég sá leik á borði að skjótast til árósa. Ég hefði svona heyrt eitthvað skemmtilegt árósa og stundapólitík þar og svona og ég geri þetta og ég fekk panta viðtal við námsráðgjafa sem að líkil maður í því hvort að undanþáu beiðni fengist samþykktum að komast inn í nám. Mm. Og ég manna, ennþá ég hitti hann Níels og ég bara ákveð bara leggja spilin á borðið sko og mér fannst ég vera algjör lúser eins og sagt nú til það. Ég sagði hann bara sko, ég væri búin að vera í læknisfræði í 8 ár og ég væri nú ekki búin að ljúka nema kannski næmi 2 árum og þeim, ég væri búin að vera að gera aðra hluti og svo taldi ég þetta upp fyrir honum og hefur hann bara ljómaði öllur og hann fannst þetta svo stórkostlegt
2: ruglið
0: í mér það er akkurat svona menn sem við þurfum í læknisfræði akkurat svona menn bauð mig velkomin og hann fekk það strax samþykkt í nefndinni og ég var bara mátti koma haustið og hefja nám í hérna þriðja ári í Árósum það var mjög góðu tími fyrir okkur Evu og Gerði og Ingu sem fættist út í Árósum
2: þannig komin kona komin ást
0: þannig komin dásanleg kona já sem ég hafði sko farið með í berjum á þegar ég var 6 og hún 5 ára því að feður okkar voru vinir og skákfélagar það var mikill skák áhuga maður Kutti Kóper sonur Lúðvíks Kóper hérna sem var mikill höfðingi hérna, sem er svo stopnaði hérna mörg fyrirtæki og frímúrra reglu
2: og Jónsson og Kóper
0: já ég líka það og fleira og hann það er afinnar ef við minnar og það var einn sameilt áhuga mál það var að fara í berjum og hvort við fórum í heiðmörk eða annað ég ætla hann ekki að fara að segja skemmtisögur en tengdamóður mín heitin blessuð hún sagði skemmtilega sögur af þessu og fljót sagt að það var þegar mamma fór að sko pabbi mætti með mjólkurbrúsa og þá segir mamma hnippir hún í ninnu og segir sko sérðu hann kefur með mjólkandabötnum svo kom nú í ljós að mjólkurbrúsin var ílát fyrir taflmennina hann hefði tekið með sér tabli í berjamó og svo þegar að þau búin eða góðan dag og búið að borða næstu búið að tína ber og þetta var svolítið barnahópur samvílum barnahópur og Ninna færi svona af ágjör að því að hún sé ekki að gleyma neinu barninu og svona og þá heyrist í haukisveisin er það vantar eitt og hún rekkur svona við getur ekki gleymt þessu vegna finnst það vant eitt af börnunum þegar það vantar eitt peð
2: En það, þú kynist konu?
0: Já, ég kynntist henni í háskólanum. Já. Ég kynntist þeim báðum í sama háskóla. Í sama húsnæði á gamla garði.
2: Þeim báðum?
0: Konunum mínum, barnsmæðurum mínum.
2: Já. Ég
0: tel ekki með unnustuna sem að ég átti á undan þeim en basmaður mínar þeim kynntist ég báðum á gamla garði því að Eva mætti á garðsball og ég hafði bara aldrei séð neitt eins fallegt eins og þessa konu og ekki meira með það gekk allt mínu draumar rættust þar en hinn hafði hringt í mig sko eitthvað 20 árum setna og sem gamlan mann sko sem átti að segja frá því hvernig það hefði verið í gamla daga þarna í verðandi og það 68 og eða hvað það var
2: Þetta flett upp í þér
0: Já, flett upp, já, ég átti að mæta og svona þetta verið eitthvað málþingum sósialism ég sagðist voðalítið vitum sósialism ég væri svo lítið fræðilegur en ég væri alveg til að velta mér upp og gamalli fræðu og mætti þarna hún var þá formaður og það var svolítið magnað að Björk hún var orðin formaður í félagi sem ég hefði verið með í að stopna og verið kannski aðal driffjöður í að stopna 69 og nú var komið 86 og þá voru þau að halda svona eitthvað, já, einhverja námstefnu þessi mál og þá var hringið þessi gamli gaur og þá sá ég hann í raun í fyrsta sinn og Palli minn Bering var einmitt með mér þarna og eins líka með mér þegar við fórum á borgina einhverja kosningahátíð þá sé ég þessa æsi fögru konu hérna, í allt of stuttu svörtu leðurpilsi og gríðarlega hávaxin og glæsileg og þetta var konan sem að ég átti eftir að kvænast og það var svo furðulegt að við giftingadagur nokkar 27. mars og þegar ég fór skoða gamla pappir út í bílskúr og mikið til að þeim og félagsstörumunum þá sá ég að ég hefði haft í fundagerðabók ég hefði haft rangt fyrir mér ég hefði alltaf ímyndað mér að félagið hefði stofnað snemma á árinu svona janúar, febrúar en það var þá stofnað 2007. mars
2: Verðandi.
0: Mm. Og við, og þetta var félagið sem leitt okkur saman og við giftum okkur bara óvart á þeim degi það var óskaplega fallegur dagur sámarsdagur
2: Þetta er ungmenna uppreist í heiminum
0: Já.
2: 68
0: Já.
2: Og fyrir þann tíma og margt að því sem þú að segja er bara saga þeirra kynslóðar
0: Já.
2: En þeirri kynslóð eru svona tvennt sem að fylgir inn í það er hérna 8. áratugnum með það sem að kalla svona vilda vinstri það sem að félagaðinir hérna, fóru ýmist í fylkinguna eða í máista samtök, það er eitt en síðan er þetta náttúrulega líka það sem að það eru svona Það svolítið svona dóp, það svolítið verið að reykja stuð. Varst þú í því?
0: Já, svo sannarlega var ég í því að það áttu eftir að hafa afgerandi áhrif á mitt líf og í raun að vera hitt líka sem þú talaðir vilda vinstrið. Ég var svolítið svona skrítin partur af því. Ég var aldrei máisti, ég var aldrei trotskíisti. Máistarnir kölluðu mig trotskíista og trotskíistarnir kölluðu mig máista. Mm. Ég reyndi að segja að ég væri sentristi.
2: Mm.
0: Það var Einar Olgeirsson, hann var svona sentristi. En ég lenti hins vegar í þessari maskínu og það var gaman að segja aðeins dutt frá því sko að það var búið að kalla mig kommunista svo lengi og mér fannst ég ekkit eiga það skil, ég að hann upplifa það sem svona eitthvað heiðus
2: Varst ekki góður í svona fræðunum?
0: Ég var bara akkurat ekkert í fræðunum hefa aldrei verið
2: Svo varst bara á hjartanlega og réttlættis
0: Eins og ég nú mikið til dæmis kirkjustrákur og kristin og hef verið alveg frá þessum tíma sem ég var í Bandaríkjana þar sem ég fór úr einni kirkjunni aðra það var svo forvitin og hérna heima líka og er enn í að fara einna örfáum Íslendinga sem að fá eitthvað út úr því að fara í kirkju og sunnudum En ég fæ alltaf yfirleitt mikið út úr því að fara til messu. En á þessum tíma þá erum við að tala vilda vinstri eða erum við að tala hassið. Nú koma afleiðingarnir í ljós.
2: Já,
0: sko,
2: þú byrjaði að klára við vilda vinstrið.
0: Þá verða þannig að Já, ég var að tala það hversu lítill bókamaður ég er, ég hef gaman að ég hef mikið fyrir ljóð og ég er að lesa bækur, en ég les kannski tíunda partin að því sem kona mér les, hún getur þetta og hérna, og ég hef unnun að því að lesa það ekki það og þakkláttu fyrir það, en ég hef, bara segja þér það, kirkjustrákurinn sem ég hef aldrei lesið biblíuna, ég og alltaf að segja, ég verð að fara, komur ég að lesa biblíuna ég hef haft gaman að lesa líka hérna, kóranin ég hef aldrei lesin er að lesa bænabækur og svona svona trúa rit en ég hef aldrei lesið Karl Marx aldrei kynnt mér hann okkur ég hef búin að vera án áfengis og fíknefna í 37 ár
2: Aldrei lesið aðabókina?
0: Aldrei lesið aðabókina og mér finnst það alveg ömulegt en ég hef að vísu lesið sporabókina
2: Þú getur verið með þátt hérna á samstöðinni bækur sem ég hef ekki lesið
0: ég lesið sko sporabókina alltaf 100 sinnum Það er bara að ég er í sporadeild og lögadómi sem ég er búin að vera í 35 ár og við náum alveg fjórum umferðum á ári sko og þetta er 150 kannski allavega meir en 100 umferði sko þannig gerist það en ég er semst ekki bókamaðurinn og ég er ekki vísinda menn ég er alveg öðvögt við Helga vinnum minn Kristbjarnason
2: hann var grúskari hann var ekki til að taka þátt í því þarna, á þessum árum að vera að lemja aðra með því þið væri ekki á réttir línu
0: vegna
2: þess að þú vissir ekki hvað lína var
0: vegna þess að nei ég gat alls ekki verið með því það er alveg satt bara þeim ástæðum en vegna þess hvað búið var að kalla mig kommunista lengi þá fannst mér ég bara bera skylda til þess að kynna mér þessi mál eitthvað og skráði mig í lesring hjá fylkingunni og ég ætla bara að nefna nafn hans af því hann nú líka erlendiskor sem mestan part tilveru sinnar, prófessor í Bandaríkjánum í starfræði, yndislega skemmtilegu maður, Gestur Ólafsson hann var hann er yngri en ég, en hann var leiðari í hópnum og ég get nefnt fleirur sem hóp sem ég man eftir þetta var svona vesturbæja sella og við vorum á reynimölum heima hjá mér oft á tíðum og fram að jólum þá 1973 þá er hann að hérna á línu Eikar kannski manst það ekki en Eik var, voru norsku máistar
2: Eikamell,
0: Ari Trösti. Trösti og Albert
2: ég fór að lesinga þeim
0: já, þú ert gamall það var eitthvað, mér myndi þetta ég nefnilega held yfir að skrá yfir þetta
2: ungur forvitin mennskjælingur eða við vorum að leiðin
0: þú ert gamall máist, ég segi það bara heyrðu
2: ég veist alltaf fylkingi sérnulegi sko ég veit ekki akkur að
0: ég er hjá fylkingunni og ég er að reyna að fá vegabrís áréttun til Bandaríkjana og ég fæ hann ekki vegna þess að þeir eru með þá að skrá og ég sé búin að vera í fylkingunni svo og svo lengi ég var kallaður fyrir og ég sagði að þetta sé bara alls ekki rétt vegna þess að ég var rekin úr fylkingunni áður en að ég komst í hana því að ég í þessum lesring og Gestur áramótin þá verða einhver umskipti hjá honum og hann fer í lið með Trottunum þannig eftir áramót gengur lesringurinn út á trotskísk fræði og trotskíska línu svo maður orðin algjörlega ruglaður síðan gerist það hjá fylkingunni að þeir sættast ekki við það að þessi Víetnamnefnd skulu vera að styðja Hanoistjórnina eða frelsisfylkinguna það mátti styðja byltinguna en alls ekki þessa stalinista sem að báru jú ábyrðið á því að það var búið að drepa flest allar trotskíista í landinu og samkvæmt þeirra nótum voru var Ho Chi Minh ekkert annað en bara stalinískur fjöldamorðingi og þetta fannst mér mjög erfitt að lesa í félagsritum fylkingarinnar sem ég var fann að fá og þeir gáu okkur kost á að skiptum skoðun og voru haldnir yfir okkur yfirheyrslur í pólitísku nefndinni í miðstjórninni og losum bara máli tekið af því að við vorum óstýri látir og neituðum að skiptum skoðun þá var máli tekið fyrir að þingi og krafan setti fram það að við verðum reknir ég og Ólafur Gíslason þeir höfðurinn ekki til við mér að segja vegna þess að ég var sko bara fyrir verðandi eða stundaráð í Víetnamnefndinni en Óli var fulltrúi fylkingarinnar og síðan átti bara að gera þetta 10 mínútum í upphafi þings þetta varð að 4 klukkutíma umræðu sem var allt tekin upp á segulband og þetta segulband gekk landið síðar lengi marga ringi og þetta var alveg úr æsilega ræður sem haldnar voru og ég ætla að geta að fara mjög mikið nánar út í það en síðan skiptist fór atkvæðagreiðsla í lokin þannig að við vorum reknir með 19 atkvæðum gegn 10 Birna félagi minn greiti atkvæði með brottreksturinnum Ragnar var á móti Örn Ólafsson sem þú sindir mér mynda hann bókmyndafræðingurinn hann gekk út og skellt á eftir sér hann var trotskíisti af annari tegundeldurinn hinni sem voru ráðandi þarna hann var á frönsku línunni
2: og bjó lengi í Fraklandi
0: já, hann var nú mest samt á Norðurlöndunum og kaupmann upp blessu sér meining hans frábærlega skemmtilegu maður og góður félagi en
2: þegar þú horfir aftur á þennan tíma finnst þér þetta hlægilegt?
0: Já, mér finnst þetta í rauninni hlægilegt þetta auðvitað var fólk að leita og ég ætla ekki að gera lítur félagum mínum ég leitaði til Ara Trausta og Albers um að ég bað á að vera svona fulltrúar mínir fulltrúar félagsins í Oslo með þeir voru þar því að ég gat ekki verið alltaf í Oslo og, en ég vildi verið í mjög nánum sambandi við Vietnamann og þeir voru með skrifstofu sína í þjóðfrelsisfylkingin voru með skrifstofu í Oslo og náttúrulega Kristi ég var alltaf veiku fyrir Kristjáni Guðlaugssyni sem að leiddi hinar hreyfinguna sænskur hreyfinguna frá Gautaborg hann var svo skemmtilegu trúbador og, og skemmtilegu maður en þetta er eftir að hyggja var þetta alveg í raun og veru ömurlegt sko og maður náttúrulega sér sjálfans í því að hafa líka sko verið máisti að því leiti að hafa trú á má og falla fyrir svona litlu hveri eins og hvað hétt bandaríski sakfræðingurinn sem skrifaði svo áhrifað mikla bók um gönguna miklu sko þessi saga þessi goðsögnum má og jafnvel að falla fyrir sko menningabyltingunni þeim óhugnaði falla fyrir sko þessu með láta þúsund blóm vaksa og allt þetta og
2: sem var tæki sem hann notuð svona til í valdabaróttu inn í flokknum til þess að láta allstækja sinna hverfa.
0: Já, það er þannig að þetta var svona, og það fór óskapleg orka í þetta og þetta var, þetta skilaði.
2: Stundum að tala við fólk svona um pólitík sem hefur verið að starfa í, og þá ekki bara einhverju flokkspólitík heldur bara alls konar, þá verður maður að svara við það að það sem að fólk særðast yfir er átök og baróta við samherja.
0: Já,
2: það eru sár sem að bara eiginlega gróa ekki, sko.
0: Það er alveg sagt og maður var svo greinilega, sko, varfið það að átökjum voru alltaf harðar eftir sem að menn voru nær, hver öðrum, sko. Það er alveg sagt. Sko, menn gáttu fyrirgefið, sko, óvinunum er svo má að segja hvað sem var og haft gott samband við hann og... En þeir áttu miklu verð með að fyrirgefa einhver smávæli, mistök eða skoðanamun sem að...
2: eins og kannski í öðru, það oft við ættardeilur geta orðið sko hattramastar
0: já, það alveg satt
2: deilur arf getur orðið brjálæðslur
0: já
2: herðu, þetta var illa vinstrið, þá var það
0: hassið
2: hafði það áhrif á þitt líf?
0: Það hafði sko heldur betur mótandi áhrif á tímabil í mínu lífi og ég geri mér ekki alveg grein fyrir því hvort að hvorum megin við áramótin 68 eða 69 en það kom að því að ég er boðin í boð upp í Selvóskrun í svona villu og þar byðu mínir þrír menn, sálfræðingur pólskur geðlæknir og faðir hans þrír semst, eldri menn en ég
2: Þetta hljómar nú eins og við byrjum okkur svona brandara
0: Já Það er kveikt
2: á Þrír menn löpuðin á bar
0: Já, það er kveikt á kerti og það er kveikt á reykelsi og athöfnin er að hefjast Það er verið að gera mig grein fyrir því og ég er sem búin að heyra það áður frá þessum félaga mínum sálfræðingnum sem að dagreikinga maður notar þetta látlust að hversu stórkostlegt þetta sé og ég sem að í grunnum var bindindismaður þannig er ég orðin hvað 22 ára gama
2: alinn upp á stúkufólki
0: alinn upp á stúkufólki og ég var að vísu búin að smakka áfengi það var þá í útlöndum það gilti ekki alveg það sama ég hélt áfram að vera bindindismaður hérna heima sko og ég fæ að vita það að nú muni sko hugur minn opnast ég muni sjá heiminn í nýju ljósi ég muni skilja alla hluti upp og neitt og mér finnst svo makalaust að allt þetta sem verið var að segja mér stórkostlegt þetta efni sem sko hefði engar hættur í förmið þessi, það veri ekki neitt vanabindandi eða nein vandamál í tengslum
2: með
0: þetta
2: efni
0: þetta var rauninu bara guðskjöf frá himnum bara eins og manna og ég sko, mér finnst núna bara þegar ég lít til baka meirinn hálfa öld og vera að hlusta á áróðurinn fyrir hugvíkandi efnum hvað það heiti sílósýbín eða alsæla eða allt þetta sem á að gera svo mikið gott fyrir fólk það ekkert verið að spá í það að það liggur fyrir að fimmtungur þeirra sem eru að leika sér með þessi efni eiga eftir að fá geðrof í sambandi við það. Og þetta stór hættulegt að mínu mati. Ég lít svo á að frá þessari víkslu athöfn og ekki lítið atriði hjá því í því sambandi var að þetta myndi vera tæki fyrir mig til að hjálpa vinum mínum til að losna frá áfenginu. Mm. Og ég hafði jú upplifað það í sambandi við vilt að vestari sambandi við fylkinguna sérstaklega drykkjuskapin að það var iðulega sem maður var að gera eitthvað skemmtilegt maður var í einhverjum góðum aðgerðum og jákvæðum og einhverjum góðum málefni að svo var dottið í það kvöldið og það var búið ákveð hittast daginn eftir það mætti engin
2: Nei, nema þú
0: og þannig að mér, ég hafði alveg nóg með þetta efna að gera til þess að hjálpa mönnum frá, að losna frá áfenginu ég lít svo á núna eftir á að ég hef í raun svona klikkast sko, ég varð ekki geðveikur af því að reykja eitt kvöld En sko, ég klikkast, ég kaupi þessa hugmynd og ég ánetjast og ég get strax og þarna frá þessu augnabliki þegar ég að ganga heim frá Selvogsgrunninum og niður Sundlaugavegin og fara yfir Laugardalinn og lappa heim að Hávaletisbraut þá sko, get ég ekkit hugsa annað en að hvenær ég muni geta endurtekið leikinn og hvað ég ætla að hafa mikið gagna af þessu fyrir mig og aðra. Ég strax svona hugmyndarlega, algjörlega ánetjaður.
2: Þetta kemur svona lausnin í þitt líf.
0: Þetta kemur svona lausnin í mitt líf og sem að ég veit ekki hvort ég þurfti á að halda, jú, það vafa lítið, lítur það að hafa verið það allavega, hafði þetta mikil áhrif, þetta var mikil orka sem að losnaði þarna. Og það átti hún eftir að bætast við þegar ég kom til Berlínar stuttur síða til þess að gera, því að ég var komin til Berlínar 5. ágúst 1970 og þá var ekki liðin nema bara kannski rúmt ár frá því að innan við 2 ár frá því að þessi neysla hafi hafist heima á Íslandi á þessum tíma var mjög erfitt að ná í efni við köllum það að pæla það var sko að fara út bæ og reyna að ná í eitthvað svo bara endað ótt maður fann engar sem átti eitthvað maður reyna að snapa 1 gram kannski og svona og þótti mjög gott að ná komast yfir 1 gram svo endaði kannski bara með því að maður var að skafa pípun okkur, sko bara skafa hérna og blanda skafinu í tóbak og reykja það sem var bara ömulegu skítur og þegar að ég þeir sem að höfðu aðgang að hassi á þessum tíma á Íslandi voru þeir sem að tengdu skananum og höfðu greiðan aðgang þar það voru við svona hljónsveitirnar og svona og fleiri en það verður sko mér tekst alveg að eitt í sambandi við hassi sem mjög áhrifaríkt og það og eiginlega bara regla það sko, auðvitað þetta ólöglegt efni búið að vera og vera enn á flestum stöðum ólöglegt efni, þannig það var eðlilegt að menn væri að passa sig á lögreglunni og passa sig að hún væri nú hvergi nærri og svona fylgjast með og þannig að það er svona paran, það er ekki bara þetta, það er ekki bara þessi skynsamlega hugsunum ólögmæti og svona heldur líka, liggur það bara í efnin og áhrifum efnisins sjálfs það er svona paran maður verður nájaður af því það er mjög algengt. Þetta er sextíu að testa nýju lífið heldur áfram hjá mér og ég er að gera alveg opaslega marga hluti 69 og fram á 70 og ég átti að fara í ég hafði fallið í prófi í þessu prófi sem ég geti mátti ekkit vera því og, en var nú samt hjá afa lesundur þetta próf 69 og í vefjafræðin hans Jón Steffensen Og bara gerði svona próf tæknileg mistök sem reyndust alvarlega þannig ég fekk ekki nema 5 á prófinu annað verkefni sem kom ég hefði bara fyrir algjör mistök slefti í lestrinum en kunna annars hlutina svo tilfurti og þannig að þetta var aldrei var ríkt og var til þess að ég varð að fara í endurtekningapróf í janúar 70 sem ég gerði svo aldrei í staðinn skrifaði ég mig inn í samfélagsfræðin og fór að læra mannfélagsfræði í þessari námsbraut sem ég hefði séð til að var stofnað þarna haustið og náði þar mínu besta prófi í sögunni en jafnframt var komað máli við mig maður sem að hét Ívar Eskeland og var forstjóri Norræna hússins og hann vildi, hann bauði mér vinnu og þetta voru 70, þetta sama voru og við erum með þessar aðgerðir í 24. apríl 20. apríl höfðu þeir þjófstartaði hérna í Stokkólmi máistarnir og við vorum búin að semja 20. samhæfðar aðgerðir í öllum borgunum og Reykjavík 2004 og við vorum okkar aðgerð 2004 og með rauða fána út um glugga ráðuneytisins og þetta var mjög velhefnað aðgerð en það var dálítið ankanalegt að hann skyldi komast upp með það Ívar Eskiland að ráða þennan hérna gikk þennan forsbrakka óerða Svein Rúnar sem fyrsta launaða starfsmann listahátíðar í Reykjavík en það varð ég og fekk skrifstofu í Norræna húsinu og setna skrifstofu húsna og fyrir sölu miðstöð í Traðarkotssundi þar sem að meðasalan var ég var meðasölu stjóri og sinnti ýmsum öðrum störfum fyrir hann Ívar Eskiland undirbjó komið tillögu um rocktónleikana sem að fór nú ekki alveg eftir mínu höfði því að ég var ekki með Led Zeppelin efst á blaði, ég var bæði John Lennon, Rolling Stones og Jimi Hendrix fyrir ofan en
2: allt í lagi
0: Led Zeppelin
2: það voru meira í þessari, það var ekki Barenbaum og
0: Jú, Daniel Barenbaum
2: það er okkur að skrifa sko bók um Reykjavík sem árum þegar allt þetta fólk er Reykjavík á sama tíma
0: það er alveg satt, já þetta var dásalegur hópur ég hafði nú engan hafði ekki vita á því að sinna þessu fólki sennlega verið og upptikina sjálfum mjörum mínu störum ég nefndi ekki einu sinni partí með Led Zeppelin og bara að telja peningan í höllinni og þetta fólk hún signi mín sen hún yndisleg, hún tók á móti hún var ráðin svolítið eftir mér sem mótökustjóri og hún fórt á öll og tók á móti öllu þessu fína fólki En það satt sem þú segir, þetta var alveg stórkostlegt lið sem...
2: Þetta var stórkostlegt hátíð, sko.
0: Já, já.
2: Þetta var hérna ótrúlega hæfileikar sem að voru í Reykjavík á þessum sömardögum.
0: Já, já. Þetta var náttúrulega Askenasi sem átti stóran þáttu í og náttúrulega yndislegur hann og kraftmikill hann yfir Eskiland og þegar að þeir fóru að röfla í honum yfir þessari ráðningu, ég frétta því, sko, af stjórnarfundi því að í stjórninu var jú bara menntamálaráðuneytið og borgin. Páll Líndal var raunar og hann reyndist mér mjög vel þeir sko allir að fara ráfleifir þess að ráningu og þá bara var Eskiland bara vitlaus sem svo má segja hann sagðist bara að vera hættur ef hann þyrfti að hlusta hér á eitthvað pólitískt vaður um sína ráningar á starfsfólki
2: En Hassið það hafði ekki góð áhrif á þig Ertu það að meina ég, að það hafi ítt undir að, hérna, hvað?
0: Þegar ég búin í listaháttíðinni, þá tek ég svolítið svona frí frá öllu hérna heima.
2: Já.
0: Og ég komin í sambandi við sænska leikonu og hún beðið eftir mér, hún var í nettleikhúsinu og hafði kynst henni í háttíðinni farið með heklugoss og svona og Palli var líka að vinna með mér alltaf og fleira gott fólk. Og hann fór með mér þarna að heklu með þeim og þetta leita eitt af öðru og hún fór ekki með hópnum sínum leikursinu til Ítalíu eins og náttu að gera vildi býða þetta mér, ég væri búin að ganga frá og tók mig svo með sér til Stokkóms en ég var ekki mjög lengi þar og kvatti hana og fór til, sátti systur mínu Kaupmannahöfn og fór til Berlínar og þar hefst afdrifaríkur kafli Ég fór alveg á nokkurs undirbúnings, kem 5. ágúst, sveit seinn, því að 15. júli hef ég þurfti að vera komin til að sækja í háskólan og fá skráningu, geta sótt lán og allt þetta, geta unni þarna úti. Allar bjargir voru bannaðar að því að ég hafði komið þessum 3 vikum og seint. Ég var endalustu heimsækja Áslandsamt út undingar Kristofur og sækjum undan þá og það var aldrei, gat engu breytt í því og þetta við fengum inni á mjög merkilegu, ég var bara niður í bæ sko, í mensu hjá fræjunum þessi tíð star, og hitti fólk og okkur er búið heim með þeim og það þá svona kommúna í Vilmersdorf Mainzerstrasse og það þetta tannlæknir hún vinnur svo læknanir með þarna, svo starfræðingur sem að fer ekkit úr húsi bara allir reykja mikið hass og starfræðingur vinnur minn hann fór bara út úr húsi til þess að stela kláin þar sé hann dundaði sér alltaf við það að búa til hljónflutningstæki sem hann svo bara gaf einhverjum vinnum sinna og en stal alltaf efnun í það hann þurfti alltaf að fara í stærri og stærri hring frá heimilinu við fórum svo líka í krá og þar kynnist ég manni sem setur upp á borði í svona fjólubláum náttfötum með hárð út í allar svona afró hvítur maður og þetta amerikani það mátti ekki kalla hann nafninu hans því að hann hétt Robert og er Robert þýðir eins og er Robert eða Sigurður þú búin að tapa Tainer var millinafnið sem viðum að kalla hann og White, hann vildi ekki heita White, hann heldur vilja heita Black og en hann var snarvitlaus en opposlega klár prófessor fyrir í semantík og kendi mér óskaplega mikið í numerológi sem ég því miður set upp með þann dag í dag það erfitt að losna frá þannig hugsunum og þetta var svona vissan hátt svona æsti presturinn í kommunu sem ég fór að sækja út í Kreuzberg sem var nútista kommuna en byggði fyrst og fremst á hassi og hasspípum og hann þarna upp á borði því hann að bjóða fólki að reykja og selja leið fyrir mjög ódýrt hasspípu sem búna til úr bambus og svo bara plaströri borað og svo net
2: þú veit að lýsa það sem þú segja núna það eins og sérst að fara inn í eitthvað svona geðrúf í þessu frásögn
0: ég á leiðinni þá
2: já, einu svona hérna
0: ég skal viðkjöla
2: manst eftir hún Leifi Jóelssoni
0: já, hann mikill vinur minn
2: já. Hann sagði mér eins og niður frá því þegar hann fer inn í geðrofinn í París.
0: Já.
2: Stórkostleg saga.
0: Já.
2: Og það er svo margt líkt í þessu.
0: Já, já.
2: Það er nákvæmlega það sem er ekki. Að, hérna, þú hefur ekki stjórnaði hvert þú ferð. Heldur bara leynistu þarna. Allt í verður þessi maður upp á borðinu. Eitthvað stórkostleg tán.
0: Já, já, já, já. Þú ert alveg ótrúlega glöggur því að það er nákvæmlega það sem að er að gerast á þess að ég sé meðvitað að segja þér frá því að segja þá sög ég bara að segja hlutinni sem þau eru gerðið sig
2: eins og þú upplifir þá
0: eins og ég upplifir þá svo kom sá dagur að við vorum búin að vera þannig í litlu, pínu litlu herbergi inn af eldhúsinu ég og Sigga í kójum Sigga var í kójinni hjálpuðum eitthvað til að borguðum enga leiguðu neitt og ég átti heldur enga peninga og ég alltaf að reyna að bjarga mér einhvern veginn og fá skráning og fara í Áslandsamt endaði með því að fá hérna lánað nemendakort í kollegi hjá manni sem hétt Klaus Ber ég gleymi því aldrei hann hétt Ber vegna þess að það vera Ber þetta var vísu með tveim efum sko, eins og bjórrekar en mér hérna munur ekkit með þetta eina e og ég gat unnið í einn dag og ég var að keyra út vörur og fekk borgað út í hönd þetta eini dagurinn sem ég vann skilaði kortinu, fór í búð og keypti rúbrauð og hunang og fór út í Kreuzberg í fabrikuna sem var stærsta af þrem hýbýlin sem að kommunan hafði þessi kommuna var gjörsamlega ópolitísk hún hafði bara þetta prógram að mjög einfalt prógram Hassis Fæfinds úr báinn und zu verkaufen und dann zu Ibiza zu gehen. Bara búa til, smíða hasspípur, selja þær og fara svo til Ibiza. Þetta var pólitíska prógrammi. Þetta áttu enga síður að hafa verið einhver brot út úr kommunist svæ sem var í rauninni víðfræg og það var að tengja við
2: Rauðherrarnir.
0: Já, við skulum ekki, já. En það var ekki mikið, fórnum ekki mikið fyrir slíku þarna, það var mikið af góðu og skemmtulegu fólki sem er með minnistætt, sem ég kynntist þarna. Og ein þeirra, það voru svolítið aðrefari í kynni, það var það að ég kem eftir þennan síðast sem daginn sem að Sigga fór 18. september nýja þá fer ég með brauðið og komun og þegar ég kem þá engin heima einkennilegt og ég legg bara brauðið á stóra borðið og fer svo að lá á borðinu þar sem að við hliðin á verkfærunum til að smíða verkfærunum sporjarnunum og svona og þar alltaf efni og það gæti ég blandaði pípu það var líka hvítt duft og svona sem ég let alltaf eiga sig ég var bara í hassinu og ég fæ mér í pípu svo allt henni veri ég var við það að það rís upp þarna einhver langt í burtu í versmiðinni í salnum þar sem að gólfið var þétt setið dýnum svefdýnum, það var svefsalur og kemur nær og nær og ég sé bara ekki betur þegar hún kom, nálgast að hér sé komin indján á stúlkan sem ég hef búin að vera að bíða eftir allt mitt líf og það verður mér til þeirra hjálpar að við að afklæðast og það, þetta verður svona vissan að víkslan mín inn í nútismann og ég var í raunin ákvæðlega feimin og hvað segir maður með mikla blíðunarkend og þetta var ekkit auðvelt en bæði hassið og þessi yndislega kona sem að rétti mér höndin og leitti mér svo aftur til baka þarna sem hún hafði legið hún hjálpaði mér og þetta var svona stund frelsunarinnar fyrir mig og hér á þessum tímapunkti og frá þessum tímapunkti hefst svo trúboð mitt ekki lengur bara með hass heldur hass og nekt og ég fór til vina minna og ég man að ég kom til eins góðs vina minns hann áttur hann eftir að fyrirfæra sér og hann var giftur fallegri konu og góðri konu og á þessum tíma og ég segi er í lagi blandi pípu já, segir hann það bara, já, gjörs og svo var ég eitthvað reyna að koma fá þau til að reykja með mér og eftir smástund segi er í lagi færi úr já ég gerir mér enga greið fyrir því hver hennar viðbröðu voru en hennar viðbröðu voru þegar þetta var sko kynferðislegt áreiti sem það var alls ekki af minni hálfu og ekkert slíkt í því en þessari þetta að hátta sig og gerast nútisti var fyrir mig svo stórt skref að ég fann alveg kraftin sem fylgdi því þessu nýfengna frelsi og þessi kona sem kom svo þarna líka sem var frá Schwaben átti heima í Tübingen hún fékk mig til að fara með sér þangað og við fórum í gegnum München og hittum Íslendinga þar og upplifðum bæði skemmtilega hluti og hræðilega og hættulega einmitt út af þessu öllu og hérna og síðan förum við til á heimil hennar í Tübingen og hún var svo við nám í Reutlingen og ég verð þegar hér komið sögu alltaf geðveikari og geðveikari og átti eiginlega eftir að skjóta því inn að það má eiginlega segja að sú breyting verður að það ekki bara eitthvað skaf í Reykjavík eða einhver smá móli sem á að duga í heila viku heldur bara nóg af svörtum afgan og ég gjarna sendur vegna félagslegra hæfileika til að eiga við kanana og vesla og fór inn á herstöðvar og var að kaupa svona plötur það var alveg nóg af hassi og sérstaklega reyfti, gegnum kanan
2: og
0: herstöðvarnar
2: á mótnið til kvölds
0: ekkit endilega frá mótnið kvölds en þess vegna alveg reynt fyrsta sem ég gerði og síðasta sem ég gerði og það var svo sem þetta sama sem átti eftir að verða svona setna meir svona sem ánétjunin felst sko í að maður einhvern negin telur sér trú það að maður geti ekki notið neins nema að fá sér í pípu nema verindur áhrifun en þarna er þetta miklu alvarlegar hérna er ég bara komin með er ég komin í geðrof eins og þú myndist á
2: hvernig fattar það?
0: Ég fatta það ekki neitt, nei. Alls ekki. Ég,
2: því að þú ert bara að upplifa,
0: bara upplifa
2: sterkari vissu
0: raunlega. Ég er að fá tákn allstaðar að, ég er búin að læra mikið að tænir hérna, mér dettur í hugu að sína þér sko Coca-Cola flösku eða Coca-Cola merki, það er svo minnistækt hvernig þegar hann síndi mér það, ég hefði ekki tekið eftir þessu, en það er skona í kóla, þú sér, þá er svona lykkja og gegnum lykkjuna er skaufi og þetta er kynlífstákn sem að ég hefði bara ekki tekið eftir og hann er alveg harðabla á því að það séu hvorki hérna það séu hvorki kókalaufin eða eitthvað slíkt leyndamál við Coca-Cola heldur nákvæmlega kynlífs hérna auglýsingin sem að sé að slá alltaf í gegn
2: Það munur að heyra þetta og segja já, athyglisvert eða finnast þetta að vera bara stórkostleg uppgötun það svolítið munur á því
0: Mér fannst þetta að vera stórkostleg uppgötun það var allt stórkostleg uppgötun hjá mér og ég það var líka annað sko, þegar maður er í geðveikinni og lifir í geðveikinni dagstærlega þá gengur svo margt upp þú ferð að fylgja táknum, fylgja leiðbeiningum, ljósum ég sé þú til dæmis með fallegt gull ljós hérna, en vondu ljósin eru hér sem að ég vil ekki sjá og líður illa með og en þann dag í dæmis og óþægilegir en hafa þau ekki minni vinnu en ég fór alfarði sko eftir gulu ljósunum, en ekki flórsett bláu ljósunum og ég valdi þannig gönguleiður og líka í bara í ökuljósunum hvertu gjáðu mig merki að beygja eða ekki og ég
2: þú gall... alltaf fá hérna fullvissu fyrir öllu og en hvenær fattar allt í einu að byrja þetta er líklega bara eitthvað rugl
0: ég fattar það ekki neitt ég fattar það ekki neitt og ég var svona eins og þú ég vildi vera eins og þú ég vildi vera blama sem settist niður og skrifaði grein og svona og ég dáðist að Spiegel og ég mundi eftir því að Ólafur vinur minn Miksa heitinn læknir heimilslæknir hann hafði skrifað svo fjarskalega langa og góða grein, bara unna úr Spiegel af því að hann þýskumælandi og sem byrtist í læknanemunum ekki tilnönur en skreinum við þannig stríði eins og hann skrifaði og ég dáðust að Spiegel, þetta verið gott bláð ég þyrfti að bara skrifa í Spiegel en þá þyrfti ég að fá aðstöðu til þess og þá fór ég bara, fylgdi ég bara merkjónum inn í gamla bæin inn í þetta og þarna inn og þarna og svo var ég bara komin inn í hús og inn í íbúð og inn í herbergi og þarna var ritvelin Þarna var ég ítlunnið gætt sest og stóll og þarna var líka útvarstæki þannig að ég gætt bæði hlusta og náttúrulega heyrðist allt sem ég sagði því. Því það var alltaf bæði með sjónvarp útvarp. Það var alltaf tveggjarása sko. Þannig var geðveikinn sko algjör og ég tenglastarfið liti nú til þess að ég lokaði stinni óvart eila. Ég hafði heimsótt þarna tauga geðdeildina háskólans og komst að því og ámeiri sér þá pappir ennþá frá þeim að þeir náttúrulega skrifuðu fræðigrein um tenglastarfið að þeir höfðu verið með tenglastarf bara eila nákvæmlega eins og við bæði náttúrulega sem væri að kópjara það og meiri sér að þeir voru með mánudagsklúb þarna og við höfum einmitt verið með ég fengi fríkirkjuvegin undir starfsemi okkar fríkirkjuvega 11 fallegu húsið og það sem æskuli sá hafði líka verið og við vorum samtíma tíma þarna voru ýmis starfsemi á vegum okkar og eitt af því var á mánudagskvöldum klúbburinn það var fyrir sjúklinga, fyrirvendi sjúklinga og svo tenglana og ég er svona fer svo aðra ferð þarna með svona mági mínum og svo maður segja, þarna var þá komin til söguna líka íslensk kona sem var komin út ég ætlaði mér að stopna leikskóla hann var eiginlega átti að vera bæði sósíalískur og antiautoritær og hvernig sem það er hvernig sem því verður við komið og hérna, það reyndi nú sem betur verið ekki dá það en þau fara þetta með mér á deildina og allt í hennu er ég bara komin inn á lokaða deild og þau horfin og ég lokaði henni og það enda náttúrulega með slagsmálum þegar þeir neita að hleypa mér út og, og ég spraut það niður með valdi svona eins og oft eftir að kynnast setna líka hér á Íslandi og svo morgun netti þá átta ég mig á því að þetta er svona ekki dauðadeild, þetta er svona endastigsteild, þetta er, það er, það er engöngu mjög vanskapað fólk hérna og, og einhver svona afstyrmi þetta er ekkit, ekkit venjulegt fólk sem er hérna inn á deildinni ég áttaði mig, tók mig svolítið tíma áttaði mig á því að að það sem að það sem að varum að ræða var það í slagsmálunum hefði ég mist glerugu mín og og og hvort þau höfðu brotnað eða þannig að þau voru ekki notað og ég ég það nærsýnna þegar ég að skoða svona í kringum mig án glerugna þá

0: byrjaði mín svona fyrsta reynsla af því og ég var bara í tvær vikur og mér kom til góða hvað ég í raun og veru kunni á geðdeildir utanfrá, ekki sem sjúklingur en núna fekk ég að sýna það og á tveim vikum eftir tvær vikur var mér lyft út í fyld með því að ég færi beint út á flugvöll í fyld og heim til Íslands og ég gekk laus í nokkra daga og í ársbyrjun og ég man ég fór á poppopurinn og Óla og bauð afa með mér leikhúsmanninum og ég vildi endilega taka þátt í þessu ágæta stykki, það voru vinni mínir leika, Leifur Hugsvarðna Þuri og fleiri
1: Vildirðu fara upp á svið?
0: Ég vildi aðeins taka þátt í þessu og hérna afi gerði sig grein fyrir það væri eitthvað mikið að og var mjög áhyggjufullur og ég var strax byrjaður komin í hass aftur og endaði með því að pappi Guðfinnur fyrst var farið með mér til Gerlengs og hann vísaði inn á Klepp og ég bað hann að skila mig ekki eftir þar en honum fannst hann alltaf að hafa svikið mig af því að hann varð að skila mig eftir þar það var alveg hræðileg og þá byrjaði þetta, var ég fyrst á svona opinni deild og en síðan fluttur á lokaða deild í sellu og með tilheyrandi ofbeldi ég var ekki með neitt innsæi ég læknaðist eins og ég þarna á örfáum vikum bara með í rauninni af eitrun þannig að þetta var hrein og tær haskeðveiki sem ég hafði verið að upplifa en ég get ekki einu sinni sagt eða svarað þér að ég hafi áttað með á því eftir á að svo væri ég hlustaði á Tómas segja þetta við mig og ég vissi samþykkti það en ég vissi mér sjálfum mér þetta væri örugglega menningalegt sjokk sem ég hefði orðið fyrir þannig í kommúninni og svona en þetta væri ekki, gæti ekki verið hassi sem gerði mér svona
1: Hefurðu farið eftir þetta í Geruf?
0: Nei, ég tel það ekki vera það náttúrulega þegar maður í mjög hraðri maníu Ég átti eftir að, sko, semst, gerði ekki upp við hassi þarna. Þetta er 70, nú leið alveg áratugur og þá gerist það, sko, að ég fer fyrst bara mjög hljóðlega af stað og blanda mér inn í Vietnammálin þarna 71 og stundapólitíkinni sambandi við fyrsta DS og er þá komin í háskólan var tekið mjög vel á móti mér við höfðum svona hrundið ítökum íhaldsins í deildinu og það var komin þessi frjálslinda fórsta Jóhann Axelsson sem við höfðum kjörið rektor hann var núna orðin deildarforseti og þarna voru Davíðsson og Margrét Guðnadóttir komin í fórstu kannski hjálpaði það var allt látið eftir mér í sjálfu sér og ég gat bara farið í læknisfræðina þó verið þessi ár liðin síðan 68 til haustsins 71 og fekk viðkenda mína efnafræði þetta próf sem ég hafði þó staðið þannig að ég gat byrjað að hafi nám aftur 71 og það stóðu sem sagt til 75 sem ég var þarna eitthvað að dingla þarna og tók
1: þá fórstu til Árósar
0: þá fórstu til Árósa allan þennan tíma alveg til þangu til ég kem heim fyrsta nómbur 79 þá ég sko ekkit laus við hassið ég er alltaf að selja mér það að þetta sinna eitthvað jákvætt við það og hefur hennu verið enga ánægjafði lengur þetta er til leiðinda og þegar ég að fara heim 79, þá ég bara líka búin að sjá dílerin minn sko að deyja af því að hann var að nota sterkari efni og sjá annað leiðilegt og fannst bara tími til komin að hætta þessu bara, og mín ákvörðum var svo bara fyrsta nómbur á leiðinni heim heyrðu nú ert þú bara hættur þessu þú ætlar ekki að fara að vera læknir á Íslandu og einhverjum felum með haspíp einhver starf til borði eða út í bílskur og ég gekk svo langt að ég hætti líka bara að reykja og smakkaði ekki áfengi og fór bara í algjör bindindi ákvað bara að færa klukkuna aftur á bak og vera bara eins og ég hafði verið tvítugur stúdent reglusamur
1: á stúku heimilinu
0: og
1: það gekk ekki
0: það gekk kannski

0: ekki ég, það, því fylgdi alveg og þrátt fyrir mína læknismenntun þá hafði ég engan skilning á þessu ástandi og, og þessu manni sem ég kynntist í sjálfum mér því að ég var allt í orðin kvíðin þunglindur og allt ómögulegt sem ég gerði ég svaf ekki á nóttinni almennlega og það gekk svona í 5 mánuði því ég þrjóskaðist alltaf við leitaði mér engrar hjálpar datt, svona ég til dæmis AA var eitthvað sem ég leit upp til en það var ekki fyrir hérna kleppara og hassista það, ég hafði ekki skilning á því og, og ég var gat ómögulega sko skilið ég kunni ekki orðið sko frákvörf en það var það sem ég var að upplifa ég mætti alltaf í vinnuna var voðalega vinsæll sérstaklega í fjölskyldinni ég var svo þögull og, og kyrrlátur og alveg nýr maður þarna komin svona prúður sveinn og ekki alltaf með kjaftin á lofti ég gafst upp eftir 5 mánuð þá var ég komin til Kaupmannahafnar erindi Kaupmannahafnar og það það dugði til þess að vera komin þangað að ég gat sagt þér nú bara nóg komið sagði við mér góða vin blandaði nú í pípu fyrir mig sem hann gerði og þá upplif ég sko ekki geðrofið eins og í Berlín heldur bara hrein og tæra maníu þá bara eins og menn lýsa því ég aldrei prófa spýtt eða amfetta minn eða neitt hvítt duft en menn lýsa þessu þannig sko þetta bara óskaplegu hraði og það allir voðalega vitlausir í kringum þeir hugsa svo hægt og ég fór að leita mér hjálpar ég fann að þetta var eitthvað óeðlegt það vildi nú engin hafa neitt að mér að segja og endaði með ég sótt að komast inn á nýju geðdeild en á Landspítalanum og þaðan var ég rekin fljótlega fyrir óþekkt og stæla og þá sótti ég að komast á Klepp og 2 vaktlæknir bæði Reykjavík og Hafnarfirði reyndi að fá mig laðan inn og ég væri alveg mjög fús til þess og það var bara ákveði nei en það kom í ljós það væri möguleiki að koma mér inn ef ég kæmi sviftur sjálfræði og þá var farði ég að vinna í því að svifta mig sjálfræði með aðstoð móður minnar og sem að gat aldrei fyrirgefið sjálfur sér og var alltaf svo fannst þetta svo ömulegt að hafa skrifað upp á það að ég væri hættulegur sjálfur mér og öðrum af því að hún vissi að það var ekki satt hún átti erfitt með
1: að Vildu þá að þetta gert til þess að þú færir ekki myndir ekki útskrifað því sjálfur?
0: Nei, þetta bara til þess að hafa vald yfir sjúklingnum getur bara gert við það sem að þú telur nauðsynlegt og það sé ekki múður
1: Og hvað hafa gert
0: Dokki við þig? Af hálfur sjúklingsins eða annara
1: Og hvað hafa gert við þig?
0: Á Kleppi Það náttúrulega fyrstalega bara að byrja á því að eins og gerist alveg eins gerst hjá mér í innlögnum á geðdeildinni að eiginlega það fyrst er bara að kalla til strákunum alveg sama í hvernig ástandi maður eður og eins og ég kom í síðustu innlögnuna alveg eins sem var á því ég var fluttur frá Húsavík að þá þetta þannig að það eru eiginlega ekkit við mann tala heldur bara kallað á stóru strákana af deildunum, safnað svona 6-7 saman sem ráðast á þig og þú sprautaðar með valdi það það sem gerist síðan sagt við þig allar að taka lifin eða þurfum við að sækja aftur þurfum við að fá mannskap aftur og þetta er með þerðin sem að en þann dag í dag er við líði og er náttúrulega í rauninni gól ólögleg og ólögmætt og engan vegin í samræmi við á alþjóðlegu sáttmála sem við erum átnir aðila ræði eins og sáttmálunum rétt fólks með fatlanir
1: Þannig bara verið að deyfa þann sem í manju
0: Þannig verið að þetta er óskaplegur sko miskilningur sko Þetta er, ég man eftir því að eitt skipti sem ég kom inn svona þá ég átti nú alls þar dásamlegt fólk sko sem er á þessum geðdeildum og ég á einhvern veginn þessu skrítið að ég var að hitta með mér núna nýlega bara í gulda og myrkri hérna við bensinstöðum með vantaði loft í dekk og þá hitti ég sko lögmann hér í bæ sem á sínum tíma var einn af gæslumönnunum við mér og upp til hópa þá þetta svo yndislegt lið sko, sem að ræður sig í þessi störf oft svona laganemar eða guðfræðinemar sem fari í þetta það þykir góð reynsla og þannig ég á eins hjúkurunar fólk og sjúkarheilega sem þetta verið ég á líka sem sagt minningar dásamlega mínu bestu vinir eins og gælagnir minn heitinn hann Sigmundur Sigfússon það breytir því ekki að þetta ofbeldiskerfi enn við líði og þeir vilja þeir sem völdin hafa núna á Landspítalanum vilja ekki sleppa takinu vilja hafa þessi völd að vakthafandi læknir geti tekið ákvörðunum það að viðkomandi sé hættulegur eða haldin sjúkdómi eða segja ástandi sem líkist sjúkdómi og svo framvegis að það réttlæti svona meðferð. Já, góðan vin sem geðlæknir og sem hefur verið starfum var formaður geðlæknafélagsins og hann sat einum mörgum nefndarfundum sem ég hef verið á fyrir geðhjálp í sambandi við þessi mál og vinnuhópum og hafi lítið út úr því komið en hann sat þarna með mér eftir að einum fundunum lauk og hann segist að vera að hugsa þetta sko hann búin að vera öll þessi ár og ára tugi á vaktinni á geðdeildinu og Kleppi og það sé aðeins í tvö skipti sem hann hafi séð sér tilnettan til að kalla út teymið, nú heitir þetta teymið það var, sattum ekki gleyma því, það var orðið framfari frá því að, svo sem ég var að lýsa þegar þetta voru sjö manns nú það ekki nema fjórir því að þeir eru svo vel þjálfaðir og þetta heitir öryggisteymi svo hlálegt sem það nú að kalla svona ofbeldisteymi hérna öryggisteymi hann sagði bara í tvö skipti þurfti ég að kalla þetta teimi út. Svo fór ég að skoða með sjálfum mér hvað hefði valdið því að mér fannst ég þurfa að kalla á teimi. Og þá sá ég það var sama í bæði skiptin að ég var bara orðin svo örþreyttur eftir langa vakt og hafði bara ekki orku og getu ég að taka það samtal sem þurfti við sjúklingin eða það sem verið að leggja inn mér fannst þetta heiðarlegt af honum að segja mér þetta á þennan hátt
1: ég vann þarna á Kleppi og deildi 11
0: já, varst þú geðlokka sem sagt
1: já, ég var svolítið ungur bara ég var ekki bara tvítur sko
0: það engin af sjúku
1: og þá var maður bara inn á B-gangi að deildi 11 þú er líklega verið þar
0: já
1: og þetta eins og þú ert að lýsa ég var þarna þetta var náttúrulega stór merkilegt eins og það segja þetta bara svo stórkostur furðulur heimur og maður margt sem að maður átta sig á því þetta maður sé bara ungur að þeir auðvitað kannski mest í vandi sko sjúklingarnarna inni að vera á deildinni sko sjúkdómurinn kannski ekki mest að vanda þetta svo mikil kúun en svo voru náttúrulega Við strákarnir vorum alltaf bara á bjögganginum, það sem voru einhverjir í manju. Og ég man ekki hvað ég vann hann kannski svona 8-9 mánuð og gafst ég upp. Svo reyndi ég að koma hann aftur og þá gæti ég bara verið í svona 3 mánuð, þá hætti ég. Af því að þetta náttúrulega reyðlilegt. Og við heldum, við manna eftir sko pínu lítilli konu austan af landi sem við heldum sko og meðan að Jakob kom með raf hérna rafstuð og maður veldi í stundu fyrir sér býtu ég líklega að vinna hérna bara sem spennitrýja sko, kannski bara betra að vera að hafa spennitrýja en að vera að láta fólk vera í þessu
0: já
1: og þetta hérna Þetta ekki, þetta mjög undarlegt.
0: Mér finnst að þú segir þetta vilt maður ekki samþykja neitt slíkt, en ef maður þarf að samþykja eitthvað sem illskárra, þá hefur einmitt velt svipuðu fyrir mér að eins og ekki á dönunum sem voru alltaf hafa verið í því að hlekkja menn eða sko límað á niður einhvern veginn. teipa þá og fixera sem kallt fixa þá festa menn einhvern daginn þannig þeir fara sér ekki voð og þá allt alltaf situr maður hjá þeim hann hefur lýst þér svona Sigursteinn Másson hvernig þetta var þetta er einhvern veginn þrátt fyrir allt mannúðlegra heldur en hitta að sprauta efnum í stórum stíl í maður, ég til dæmis það var til lif, sko, er til lif sem heitir Haldól og það er
1: sem sprautur. Að engin þólir ha? Sjúklingarnir sko
0: þoldu það ekki ég þoldi það nú satt að segja skömm frá að segja alveg ótrúlega vel því að ég var sprautaður með þessu lífi fjórusinnum á dag 16 milligram í hver skipti það eru 64 milligram ef þú spyrð lækni gæðalekni að þessu notar þau eitthvað nei helst ekki en ef það kemur til álita og nota þá er það sko, þá er það 5 milligram og sko allra mestalagi 10 sko. En ég var með 64 milligram af þessu efni sem var sprautað í mig.
1: Ég heyrði eitthvað lýsa því að það að taka Haldól væri svo veist eins og að lenda í hvernig var það, svona sálarangist. Já, það var lýsingin var af sko áhrifunum af efninu.
0: Já, já.
1: En ekki af veikinni, sko.
0: Nei, nei, nákvæmlega, já, já. Það er líka annað sem slemt við að það er líka eins og frákvörf af því. Það er, og það margt, maður fær nú líka sko lif við aukaverkununum artan en því að þetta gerir þeim stífan svona Parkinson líka enginni sem hún færði að þessu já þetta var svolítið geðveikina og hjá mér var það þannig að ég átti sko í þessari geðveiki að stríða í 5 ár þarna frá því að ég kem heim þá líða semst 5 mánuður fram á vor og þá fer ég í 1980 fyrstu maníuna og hún nú ekki verri en svo að mér nýtist, ég var einmitt að fara í gegnum það að mér nýtist manían rosalega vel því að ég hafði verið í þunglindi þarna undan og þá gerðu þeir mér þann óleik félagarnir að ég var rétt komin heim frá Danmörk fyrsta nóvember og bara 3. eða 5. nóvember ég orðin formaður samtak herstofanstæðinga og ég bara sagði nei og sagði mörgusunum nei en það var bara ekki hlustað á það ég áttu bara að vera kunn heim nótt ég að vera formaður ég var búin að vera 4 ár í burtu og reynda að benda mönnum á það og þannig ég var strax komin í frákvör og kvíða yfir þessu og þannig að ég gerði það þá með því skilið að við undir skiptast á þannig ég opnaði glufu á það ég gæti hætt fljótlega aftur sko og gerði það eftir 3 mánuði þá kom Guðmundur Georgsson þá fór ég að fá sko móral yfir því hvað ég hefði verið stutt og hvað ég hefði skilað litlu og svona og ég hefði nú sko verið einn af þeim sem tóku frumkvæði kom úr háskólanum sem ég var að segja þér þá vorum við búin að vera sko það var jú vinstri stjórnin svo kallaða frá 71 sko sem að hafði sett brottför hersins á dagskrá hann átti að fara í áföngum og allt þetta og svo kom hann 73 og hann Porter með kjarna herstofan aðstofur utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafði komið með tillögurnar að kjarna herstofarinnar þar segir sko af herinni að fara brott í áföngum og svo kemur liður númer 2 til þess að uppfylla skildur Íslands við NATO þá A, B, S, I, D, D, D, D, og þar kom náttúrulega inn í sko, þetta með hreyfanlegar flug aðstæða fyrir hreyfanlegar flugsveitir býtu, til eitthvað sem veitir óhreyfanlegar flugsveitir þá var þetta svona léleg þýðing á móbæl ánæg fyrir ekki að nakja móbel náttúrulega heldur á rotatóri þá þetta skiptast bara eins og er núna það eru skiptisveitir sko, þeir skiptast á að koma og annað eftir þessu svo áttu að vera þetta og þetta mikill fjöldi og hann átti ekkit að vera í einkennisbúningum svo að við töluðum þetta skipta lausnin og fleira og vorum að höfnuðu þessu en einhvað að síður þetta er á dagskrá og sérstaklega sko þarna það er komið 73 þegar þetta er loksins tekið á dagskrá landhelgismálu hafði ég haft forgang og Svo að við hérna vorum að ég var formaður verðandi og gestur var með mér og Mörður Árna voru með mér í stjórninni og Gylfi Páll og, og þetta var sko, ég lenti nú enga og síður í minni hluta hann önnur sagði, ég ætla að geta að fara út í það þau vorum að gera upp fyrir þess að fattarskipta laust
1: Ég mér langar að spyrja þau meitt að út af hérna geðvikinni
0: Já
1: að Þegar maður lendir í því að þurfaði efast eigin hugsanir
0: Já.
1: Og jafnvel þær hugsanir sem að eru að segja manni að ég hef aldrei haft eiginlega réttara fyrir mér heldur en núna að það séu rangar hugsanir Hvernig það?
0: Ég verð nú að viðkenna, ég hef aldrei verið svona skýr í kollinum. Ég hef aldrei hugsað svona og aldrei skoðað sjálfa mig svona.
1: Hefurðu þurft að vera svona
0: með? Ég er svolítið eins og mamma, við erum svona flumbru við vöðum Já. Bara áfram úr einu í annað og
1: En nú ég bara... ekki með ritskoðara inn í þér sem
0: nei,
1: að
0: segja. Nei, ég get ekki...
1: Sveit, minn, þetta nú kannski ekki...
0: Nei, ég, því miður verð ég að viðkenna það lítum svoleiðis. Og hérna... því miður þá er lítið svoleiðis og jú, ég að efast margt mögulegt sko og efast en ekki ákvörð þetta meðan að hlutirnir að gerast eins og í geðvikinni og eða í maníunni og það ekki fyrir en ég sko ég fór í gegnum þetta sko fyrstu maníuna og svo bara jafnaði mig og ég fer að vinna og allt gengur vel og ég fer að gera ýmsa hluti í bæði félagsmálum og öðru og fjölskyldan stækkar og við fluttum til Húsavíkur ég stofna friðarhreyfingu þar og lífið heldur áfram ég slepp við maníu eitt árið en bæði 82, 83, 84 fer ég svona í maníur og einu var svolítið svo seinni var svolítið dýr vegna þess að ég hérna fekk þá hugmynd að efna til hringferðar landið og ég hefði ætlað að fara til þeir hefðu sett mig í veikindaleyfi út á maníunni og ég var tilbúin og Sigmundur var tilbúin að senda mig aftur í vinn eftir 3 vikur, þetta var ekkert mál en þá voru þeir búin að ráða mann og sögðu mér að vera bara í veikindafrí áfram í mánuð svo ég vissi ekki hvað ég átti að gera var reyna að komast til Sovjetríkjan í aðgerð við nærsýni, það voru merkilegar aðgerð þeir voru frumkvöðlar í því nema þá neitaðir, þá fæ ég ekki vegabriðsáruttundur, það ekki nómið það ég fá ekki vegabriðsáruttund til Bandaríkjana ég fæ ekki heldur vegabriðsáruttund til, ég vissi hverju átt að trú, voru þeir að hefna sín á mér fyrir ræðuna 69 því að fyrsta ræða mín var á gríðarlega fjölmönnum fundi útifundi við Alþingishúsið og Jón Múli var fundastjóri og á 30. mars en ég hafði ekki verið að tala herinn þar heldur aðalega um innrásina í Tékkoslóvakíu og fordæma hana og ég fann alveg kaldan strengin í baki frá fundastjórunum en við ég veit í hvort var þetta ég gæti verið að svörtum lista en ég klagaði Jón Baldvin kallaði sendirarsritara á sínu fund og hann hélt í fram að þetta væri bara miskilningur, það var ekkit búið að neita mjög áritun það beinin hefði bara ekki borist fyrir en day before yesterday þá var hann búin að vera hjá þeim í 3 vikur allavega ég fekk aldrei neina vegabriðsáritun og fór aldrei þangað heldur fór í til Kaupmannahafn og fekk í pípu veitti vinni minna og kamarorkestana og réði kamarorkestana í vinnu sumarið að fara með mér hringferðum landið með séra Gunnari og Reynivöllum og Friðarfóstru og Palla, Skeljapalla Palla Einars jarðeldafræðingi dásamlegu manni og selvuleikara og þetta lið fór með mér hringin í kringum landið á fámennar samkomur þetta kostaði mér svo mikið að ég sem hefði gefið konu minni svona í lettri mani morgungjöf, fyrsta skipti sem ég kefti nýja og eina skipti sem kefti nýjan bíl þá tók ég hann aftur af hennum haustu, ég þurfti að borga reikningana
1: Herðu, Sveitrúnar það hérna, við getum setið endanust, kannski ég við bara breytið þessu í framastátt
0: En, alveg sjálfsagt
1: við erum að sitja hérna allavega kommu eða punkt
0: já
1: Takk fyrir að koma hérna og
0: gaman að koma til
1: og ausa úr seglabrunni
0: þig. Já.
1: Ha, þetta við erum búin að fara að víða.
0: Já.
1: Þetta ekki sáttur við lífið þitt og horfir aftur. Þú nú orðin háaldra maður, eftir ekki orðin 75, 6. Hvað er gamall?
0: Ég 76 ára.
1: Já, það svolítið mikill
0: aldur. Og mér finnst ég hafa verið fór dekraður
1: alla tíð.
0: Í þessu lífi, alla tíð. Og mér finnst ennþá, ég á dásanlega fjölskyldu og konan sem að varð að skila mér á sínum tíma, hún okkar besta vinkona við eðum, og áttum 9 árið með þeim Jónum og það bara hamingjan í allar áttir.
1: Já, þetta dásanlega líf. Þetta kannski þetta... einhverja sem að voru hlusta á okkur hafi svona ekki alveg náð þræðinum af því að þetta stundum skrítið að þá þetta dásanlega líf.
0: Alveg. Það það. Það það. Það þetta dásanlega líf og ég hef kynst mörgu yndislegu fólki og einmitt eins ég var að reyna að segja að á þessum stundum þegar erfiðast þá kynnist maður oft besta fólkinu sem reynist manni best og manni þykir vænstum og þannig eru vini mínir núna á Gaza og í Palestínu það er voga gott að fá að gleyma sér hér í samtali við þig því annars hugurinn og hjartað allt í Palestínu eins og
1: svolítið kramið og svolítið kramið hjarta
0: svolítið kramið, já, það verður að segjast þegar svo það svolítið kramið, en ég samt að minna mig á það að, og ég ætla að minna aðra á það líka og þó að sé allir þessu mikli fjöldi og hræðilegi fjöldi því að hvert einasta barn sem þarna hefur verið myrt skiptir svo miklu máli fyrir svo marga og nú erum við að tala 10,000 börn og börnin sem liggja ennþá í rústunum og allt annað fólk sem að þarna hefur að ósekju orði fyrir barðinu og ógeðslegu ofbeldi og yfirveguðu ofbeldi og ofbeldi sem að hefur ekki fyrir neina tilvílin og ekki fyrir neitt 7. oktober heldur eitthvað sem að stefnt hefur verið að lengi að hreinlega að þjóðvernis hreinsa landið að reka Palestínu með enn alfarið burt úr sínu landi Þetta ægilegur veruleiki, en ég samt að reyna að segja mér það að núna 80,000 mann sem eru fallnir, annarkvort særðir, alvarlega særðir eða dánir að var látið lífið. En þá eru á þessu litla svæði ennþá 2,220,000 sem ættu að vera á lífi og þó að sé búið að eyðileggja og rústa meira en helmingja af íbúðarhúsum og heimilum fólks þá eru það allt heimil sem hægt að byggja upp á nýtt og það eru ennþá hús eftir og þetta verður bara að hætta Þessu verður að linna og við verðum að gera allt sem við getum til að stöðva þetta þjóðarmorð.
1: Við gerum það. Við erum hérna seinn í dag að þessum laugardegi að þá mótmæli.
0: Já, það eru mótmæli klukkan 2 í dag sem eru frá utverkisraðunautinu við Rauðarastíg við höfum oft gengið þaðan áður
1: og þetta ganga niður Laugavegin
0: já það verið gengið
1: og það mjög hérna það mjög gott að labba niður Laugavegin það bara það
0: það það
1: já
0: það ég segi líka að maður rótt svo þjakaður í sambandi við þetta stríða því þetta svo ógnanlegt en man líður þó alltaf vel þegar maður í þessari göngu og öðrum mótmælum.
1: Við erum að fara að drífa okkur.
0: Já, þurfum að drífa okkur.
1: Kæri þakir.
0: Takk að þér.
1: Og við hvetjum alltaf bara til þess að hittast við utanríkisráðuneytið núna bara rétt og eftir klukkan 2 og ganga með okkur niður Laugaveginn. Þakk að hlustendum kjærlega fyrir sem að varst aldrei hérna við og Sveini Rúnari fyrir að koma hingað. Og segi bara góða helgi.
0: Góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Kristi, þú ætlar að
1: Já, ég bara
0: lesa okkur í svefn.
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
0: En svo við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér aðeins. Þannig að við getum kannski máta okkur við hann eða spegla okkur í honum eða undrað okkur á honum. Friðrik Þór Friðriksson, ertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hérna, alltaf leiðilegt svona í viðtölu þegar fólk eru að vitna í það hvað var að tala áður. Það því að það hlustu trúur ekki þar. En þú mátti að segja mér frá hérna vínþrúum í Toskana. Við vorum að tala um að geta orðið besta vínið og besta kaffið og besta teð og besta græmmitið og mörgum þess að það væri eiginlega geti lifað af.
1: Já, það svo merkilegt.
0: Já, og þú þekktir mann sem að vera að rekja vínviðin sinn.
1: Já, hann bara skar löfblöðin af og hérna stressaði vinnviðin svo mikið að hann bara berinn bólnuð út af krafti það líka eitthvað svipað þegar að líka þetta sama og að tala við plöntur eins og sjammerarnir segja þeir heyra alveg öskrin í trjánum þegar þau vera að fella tré
0: já En af hverju hérna verður fer meira líf inn í vínberinn ef að vínverðurinn stressaður?
1: Já, hann líklega stressaður, já, yfir því að hann sé bara að fara að deyja. Og þessum að braggast hann.
0: Já, bara ísköld lífsbaráttan.
1: Lífsbaráttan, já, ég geti trúið að því.
0: Já, þetta er hérna... Það gæti hljóma grimt, sko, af því að það svona góðsagnir það að til dæmis listamenn, að þeir búið til betri list ef þeir þjáist.
1: Já, þetta er náttúrulega, við segjum náttúrulega að meistaraverk kvikmyndasögunar eru gerðundir stjórnvöldum sem eru mjög andvig list, svona eins og og menn sem að svo í Íran og í gamlu Sovjet sem að þetta voru náttúrulega stórkostlega kvikmynda afrek sem menn frömdu þar og það var allt undir einhverjum svona ja, rítskoðun og menn máttu ekkit segja neitt ránt, þá voru þeir bara slaufaðir for life og það er svona hvernig menn reyna þá að segja hlutin öðruvísi og einhverju svona dulmáli nánast já, þetta er náttúrulega og margir rithöfundar líka sem hafa skrifað sína bestu bækur undir ritskoðun og bókabrennum sko.
0: En er ekki líka gott að svelta og
1: Það er náttúrulega allra best sko,
0: og svo ástasorg hefur líka hjálpað til
1: já, það er alveg bara byggið svo einin alveg, sko.
0: Tilfinning fyrir að engin hlusti á mann og allir forsmáði mann
1: já það er bara þegar svona, á mörgum ránkumunda þá er maður bestur já.
0: En svo að því að við erum að tala þetta því að það við höfum stundum verið að ræða hérna við rauðaborðið hérna af hverju börnunum okkar líður illa og það kannan er verið að spenda til þess og mér heyri svona línan hjá uppbyttisfræðingum og sálfræðingum eru komin í það að börnin hafi eiginlega haft það of gott þess að komi núna tími á að kynslóðunum leiðist að þurfa að hafa fyrir hlutunum að þurfa að byggja upp seglu að það geti verið hættulegt að hafa það gott.
1: Já, náttúrulega, ég held að líka miklu meiri hætt á að börn og úlingar einangrist sko í skjánum sínum og hérna svo líka það sem að kannski þegar að við vorum alast upp eða allavega þegar ég var alast upp ég nú þess eldri að þú ég gaf allt bara úr þínu Sigur Jóni, sko, en hérna þá, sko, eins og leikir sko, í stórholtinu, sko, þar var hérna, þar voru bara Það var alveg sko 30 ára aldursmunur og fólki sem var að leika sér
0: saman.
1: Já, saman sko eins og Ómar Ragnarsson sem já, miklu miklu eldri maður sjálfur og það var bara út í stórfiskaleik og þegar maður var bara 6 á 7 ára sko. Og þetta þótti bara eðlilegt.
0: Já, ég man að það var hægt að narra mömmu út í brennó á góðum degi.
1: Já, já, já, mamma var náttúrulega alltaf í hvað heitir þetta ekki hnýt, þannig að babbindun, hún var alltaf í hnýti við okkur, því að hún spilaði tennis og hún var yngri. Þannig að, já, ég en svona þessi leikir sem, eða þú varst sem sagt, bróður mín, eitt var 17 árum eldri og annar 8 árum eldri, sko, En þetta fór allt út á kvöldin að leika, sko, einhverja stórfiska leiki og dóttu, sko.
0: Hálffullorðið og fullorðið fólk að leika sér og svo börnin og börnin voru náttúrulega miklu fleiri í þá daga. Þegar þú fórst út 7 ára, þá voru kannski þriðjungurinn að borgarbúum voru börn, en núna það bara, held ég, 70%. Börnunum við fækkaðum helming hlutaslega.
1: Já, og svo náttúrulega þegar hverfin tæmast sko, eins og þegar vogarnir fylltust og svo hörfu börnur vogarnum og fór upp þá kom breiðholt í næst eftir og það náttúrulega þá líka mikil hætt að þá á svona einangurinn held ég og einvana kennt ég á börnum
0: Er þenni þetta með gróðurinn og sem að vex býr til bestu afurðnar þar sem að jarðvegurinn er vestur eða svona á mörgum hins að sé hægt að rækta hérna og sköpunina trúur þessu að hérna sköpunin komi úr þetta nú líklega þú alinn upp í svona góðsúr þetta þegar þú ert að komast í vitsóra og kannski seinni árum hefur fólk verið að frekar að losa sig við þetta en samt finnst mér eitthvað negin að þú og þín kynslu af kvikmyndagerðamönnum að þeir eru að búa til svona kvikmyndir eiginlega það ekki jarðugur
1: Nei, þetta var náttúrulega svakalegt ströggl og náttúrulega og ekkit öryggisnet sko heldur og mann voru bara mjög djarfir að bara henda sér í skuldir og ættingjar sko eins og móður mín og bróðir bræður, þeir skrifuðu aðalega samt Þórleifur sem var prentari og Karin konans, þau skrifuðu alltaf upp á hérna lán því að ég var algjör hérna eignalaus og aumingi bara og hérna og svo móði mig líka hún veðsetti eignina líka og með samþekki bræðra minna náttúrulega en þannig að þetta lá alltaf við að fara upp og svo þegar að ég eignaðist mínar fyrstu fasteignir þá fór það allt bara upp og ég held ég að tappa húsnaði þrisasinnum
0: og varst ekki deynda það það eru mörg dæmi að menn hafa verið að missa húsin sín alltaf á þessu tíma
1: Jú, það lá alltaf við, sko, það var, sko, menn bjögg, það var ekki kannski, sko, menn voru ekki að setja, sem svo, menn voru alltaf að búast við einhverjum, sko, 50.000 manns á kvikmyndir sínar og jafnvel, sko, ég Rokki Reykjavík, sko, sem er, sem gekk ágætlega, ég meina, kom eitthvað svona 23.000 manns, sko, sem er,
0: sem væri afrek í dag
1: og hérna og en hún var tekin úr sýningum fullu húsi sko í Tónabí og fluttnir í regnbogann og sem skadaði náttúrulega hérna myndina og en ég er að segja sko þá borgaði fólk tvöfalt með að vera til að sjá íslenska myndir og uppæðu var það þrefalt sko þannig að
0: En maður businessplanið á Rokki Reykjavík að það kemur 50 sem hans
1: Nei, ég mér minna að það verið 40
0: Það valdaði þarna 30 sem hans
1: Já
0: En það er 23, það vantaði 70 sem hans
1: Já, það var svona
0: Þrefaldum bíum með að verði
1: Já, já, já. Þetta blessaðist allt svona að lokum. Mm. Fórum í auglýsingagerð og hérna. Já, já, þetta var svona mikið ströggl í upphafi og þekkist náttúrulega ekki lengur að leikstjórar sig að taka einhver áhættu, það frekar að framleiðandi gera það í dag.
0: Mm. En svo horfið svona aftur og orðin gamall þölur horfið tilbaka. Er þetta strögglið gaf það eitthvað?
1: Já, ég held að það nú gefið svona baráttanda og samstöðu líka, sko. Þannig að menn voru svona þetta var svona eins og fótboltaleikur, sko, sem átti bara að vinna, sko. Mm. Sama hvað. Og hérna.
0: Og hann vannst, þótt að kannski sumi sem að tóku þátt í að leikurinn hafi unnist, hafi ekki notið þessu sem.
1: Nei, nei, ja.
0: Það var lestinni.
1: Nei, nei, ja, þetta er svona meira svona sögulegt vandamál. En gæti alveg komið upp aftur út af því að kveikmyndasjóður hefur núna verið nýlega skorið niður aftur, þannig að ég svona já, það getur vel verið að sagan bara endurtaki sig.
0: Kannski er þetta kynnslóðabundið að hérna, því, þú og þín kynnslóð að verið til í að gera þetta til þess að búa eitthvað til fyrir samfélagið eins og kynnslóðin þar á undan fór út í heim og menntaði sig fyrir Ísland og eitthvað hverja. Kannski er bara þessi hugmynd að hérna, við eigum að búa til íslenska kvikmyndagerð kannski er hún bara ekki eins ágeng til yngri kynnslóða.
1: Já, það náttúrulega kannski þessi kynnslóðin var líðundur lok, sko. Þannig að það er svona fáir eftir af henni sem eru í fullu fjöri og hérna og þetta getur vel verið rétt hjá þér að þetta var líka svona ákveðin þjóðurremba sem átti sér stað og líka voru margir sem voru að stefna á Íslendingasögurnar og taka arfin og þetta.
0: Þú líka, það gefast ekki með eitthvað svona spluna það?
1: Jú, ég gerði brennur Njálsögur það var statement í því. Jú, en við höfum lengi verið að koma sem svo Sturlungu eða sem spókanum að seinast Kára á koppin með Trú Norð.
0: En þessi þjóðrembingur hann, hvað var hann? Því að þú og þú sín kynslóð, þú nefnir líka eina Kára og þessa voga kynslóð, að hún svolítið, sjálfsmynd hennar er svolítið, hún sé með annan fótinn í gamla Íslandi og hinn í nýja Íslandi. Þannig að þetta er annars konar þjóðremba heldur en Jón Aðils og Jónus og Hriflu.
1: Já, já, sko, þetta er, ég held að þetta mótist nú mikið af svona uppbeldinu hjá þessari kynslu eða okkar kynslu. Þá var þetta Vietnamstríð á fullu og herstöðu hér á Íslandi, þar sem að hermenn sem voru að koma frá Vietnam, heila skemmtir sem að var að hitta sjálfur og þannig að maður var svona einhvern veginn meðvitar heldur kannski þessi kynslu sem kemur á eftir og hafði eitthvað svona hvað ég var að segja þess að labba fyrir þess að kemla eitthvað köku og þessi náttúrulega áhrif af kannasjónvarpinu, sko, sem ég taldi reyndur alltaf góð, sko, því að þetta sýndi ágætis kveikmyndir John Ford og svona og hérna inn á milli og þannig að kannski og svo vissi maður að kvikmyndahúsin öll voru hérna byggð fyrir Marshallhjálp og til þess að innleiða hér ameríska menningu og hugsunar hátt eins og þau verum í nágrinni Tónabíós þá fengu þeir United Artist af því að tónlistafélagið fekk Tónabíó en aðrir fengu bara eftir einhverjum flokks línum, sko, en að Columbia var í Stjörnubíó og Östubæ bíó Warner Brothers og Metragoldin Mayer í gamla bíó og Ljónið Öskrandi og Universal í Háskóla bíó og hérna Laugrás bíó líka. Þannig að þessu var svona bara útlutað og engöngu sýndar amerískar kvikmyndir og þannig að maður þurfti svona að snemma fór að berjast gegn því að það er eitthvað annað hérna á tjöldunum en amerískar myndir þannig að ég held að kannski verið svona þessi kynslu kannski tók þann bardaga svolítið alvarlega
0: það tókst að búa til íslenska kvikmyndagerð en þessi orusta hún tapaðist það varla aðra myndir en amerískar í bíó nema kannski í bíóparadís
1: það náttúrulega bara eitt bíó, já, bíóparadís og en það reyndar sko aðgangurinn þú getur nálgast allar myndir núna sko, það það sem hefur breyst og allir eru konir með þetta enga bíó inn í stofu til sín sem er bara furðulegt að ennþá eykst kvikmynda aðstofna sem stí bíóum hér sem ekki að gerast á mörgum stöðum í heiminum nema í Bandaríkjunum, jú, það að koma eftir COVID aftur þannig að þetta bara eins og bókina sagði allir að bókin var í döð eftir hljóðbókina en ég held að þessi hérna samverustund er svo dýrmætt að fara í bíó og hérna og hlæja með öðru fólki eða gráta
0: Þið finnst það?
1: Já, mér finnst það gefa eitthvað meira heldur en að liggja upp í sófa og horfa á þetta þar
0: og skrolla á netinu meðan eins og er orðin kannski vanabunda áhorf
1: já. Eða ég dóð mikið að pokku
0: Erðu hérna við skulum fara aftur ég held ég spurt flesta sem að koma hingað svona hvernig muna fyrst eftir sér Þú er náttúrulega bæði sagt sögur af væskuðinu og búið til bíómyndur en hvenær manstu fyrst eftir?
1: Ég man fyrst eftir mér sko bara atvik sem bróður minn elsti sem í látin hann hérna hann mundi eftir þessu atriði líka ég er borin upp í svona amerískum barnavagni þá byggu í Stórholtinu og hann heldur að ég hefði verið bara svona rúmlega einsás ég man ekki hvað ég gamall en sem sagt hann átti að passa mig og ég man að hérna, ég velti vagninum og það var alltaf að kom köttur upp í vagnin sem ég líklega fengi eitthvað ofsarhæslukast og ég man alveg hvernig ég var klætt ég var í svona bláum prjóna samfesting þannig að
0: svipaðu núna
1: hefur ekki tværið úr og já þetta er svona já mjög sterkt í minningunni og ég held þetta sé að fyrsta sem ég mann eftir
0: heldur þetta sé minningi þín eða heldur að bróðin hafi
1: þetta
0: er raunveruleg minning
1: þetta er raunveruleg minning af því að ég var að tala við hann svona áður en hann fekk Alzheimer þá hérna fór ég mitt að tala um þetta og þá sagðist hann mun eftir þessu því hann fekk svo mikla sektarkent út að þessu því hann átti að passa hann
0: Varstu þú að yngstur?
1: Ég var yngstur
0: og langt á milli eldri bróður hana?
1: Já, sem sagt eldri bróður var hálfbróður minn hann sem sagt móðir hans fóst við barnsburðinn á Höfða og Höfðaströnd í Skagafirði og þá gat pappi ekki verið bóndi lengur, það gat ekki hugsa sér og systir hans tók við og maður hennar Steinun Guðmundsdóttir og Anton Jónsson og hérna og hann flutti í bæinn 39 og gerðist tollvörður
0: og sá eftir sveitinni
1: Já, hann fór náttúrulega alltaf á hverju sumri í norður og nei, ég held ekki, sko, hann átti mjög erfitt með að deyða dýr, sko, Þannig að hann var kannski ekki bóndi að svona upplægi, sko, hann ég man eftir því, sko, í Karvóinum þegar hún fluttir þangað, þá var köttur sem hérna tók hreinsaði úr hreiðri sem var alveg við gluggan hjá mér og hérna báðir fullotnum fuglarnir fóru í sjálfsmarsflug á gettina en ég bjargaði hungunum og reyndi svo að fæða þá en hann hérna og hann líka en það gekk ekki neitt hjá okkur og þannig að hann tók sér til og deytti þá það fekk alveg rosalega á gála mannin sko. Hann var fættur 1898 sko. Já. 56 ára þannig átti mig sko.
0: Já, það vantar í því svona eina kynslas
1: já, minnst ákosti
0: En pappin, fer hann þá með sonsinn í bæinn?
1: Nei, hann kom ekki alveg strax. Hann var hjá móður afa og ömmu. Sá hét Jón Sigurðsson og Níelsína. Og sá var mjög merkur maður. Hann hannaði þarna og smíðaði húsgögn fyrir eiginlega alla skagfirðinga stórmerkilegt alveg ég alltaf að rekast á náttborð og alls konar möblur eftir hann og heima hjá okkur í Stórholtinu var alltaf borð og stólar og sem hann hafði hannað og smíðað þetta var allt svona völundar smíð sko. En það gerðist þessi bróðin minn húsasmíður og var mjög vandverkur Þórir
0: Hvernig úrskölu voru það? Voru þið fínlega eða voru þið svona...
1: Nei, þau voru algjörlega... Nei, ekki, þau voru fínlega, en voru algjörlega eins og... Ég man eftir þegar að Júlíana Gottskálsdóttir, hérna listfræðingur, komingdi hann í heimsók til mín og horfði á þess að stóla og sagði, guð, hvað þetta eru fallega í stólar? Og þá sagði hún og lofaði mér því að þetta þyrfti að fara á safn og ég settum þetta á... skafirka minnjasafni þarna vonandi að þeir sýnið þessu einhverja verðingu en það þyrfti einhverja að taka að sér að ég mun alltaf að því að sonum minn er hönnur að bara safna myndum af þessum húsgögnum sem eru bara á víð á sveitabæjum í Skagafirði og hérna gera eitthvað herbyggi þarna einhverstaðar sko, með þessu þetta alveg stórmerkilegt En já, hann kom ekki svo í bæinn fyrir en sko
0: svona. Pabbi fyrir kemur einn í bæinn.
1: Já, og svo kemur hann þegar hann kynnist mömmu, þá kemur hann mörgum ára setna, sko.
0: Og mamma var yngri?
1: Eftir stríð, sko. Já, hún var 16 árum yngri, sko.
0: Og hvernig kynntist þau?
1: Það var, held ég, einhverju vina þegar þá þingvöll og móðu mér var mjög hneyksluð á föðu mínum út af því að hann bauði upp á viski og hún drakk ekki viski og hérna en þau náðu allavega saman og hófuð sinn búskap og byrjuðu aldrei að búa eitthvað áður saman en fluttu svo í Stórholtið í verkamannabústa við vorum þar til 17. júni 63
0: 17. júni
1: Já, þá fluttum við í vona.
0: Hérna, mamma þinn, hvaðan er hún?
1: Hún er algjörlega bara Reykjavík. Hún er sko ættu Hólakoti. Fyrsta ljósmóðurinn var langa mennar, held ég. Já, langa mamminn eitthvað til þessu.
0: Þannig þú ert halvur leiti 78. Kynslóður Reykjavíkur?
1: Já, ég er Reykjavíkur alveg, eða sko þessar að, sko, svo var náttúrulega amma, hún var dönsk, sem svo afi lærði til press.
0: Móðuramæðin?
1: Já, afi var kallað sér að Bjarni Brauðlusi, en hann var dómkirkiprestur nokkur ár með Jóhanni og Brekkasonal. En það voru á móti bindinsreifingunni og var líka móti KFOM
0: og hverju hvað Já, hvað er þetta að hafa mótið þessum félögum?
1: Ég hugsa að hann hafi bara alltaf, sko, móðið mín sagði að þegar að Árni á Þóraræs og sér Árni sem Þórbergur skrifaði, hefur sögu, þá fengu þau sér alltaf Totti upp á, í Suðurgötu sjö og hérna, ég held hún hafi bara þótt gott að smakka það, en hann drakk nú aldrei neitt að ráði, held ég. En ég, sko, hann og séra Friðrik voru miklu vinir, sko, líklega eitthvað samtíma í Kaupmannahöfn og, og liggja nánast ekki hlið við hlið heldur, mjög nálægt hvor öðrum í gamla kirkjugarði. Og það var alltaf vinskapur á milli þeirra og ég naut þess, náttúrulega, þegar að séra Friðrik var að gefa mér malt og
0: En hann var ekki hrifin af KFM?
1: Nei, hann vildi ekki svona, víst, ég hef þetta alltaf eftir móður minni, sko, og hann var á móti svona, hvað hef að segja, trúar, hérna, á félugum bara, ég held ég.
0: Presturinn?
1: Já, presturinn, og sérstaklega, sko, því að KFM var, hérna, það var bindið í strefingin, byrjaði þar líka sko, þetta var ekki bara í verkalýstrefingunni og ég held að hann hafi verið mjög fanatískur á móti bindið í strefingum, ég vil leitt og hérna og taldi þetta var alltaf ungi menntist að vera afa skoðun á þessu eitthvað en ég náttúrulega hitti þennan afa minn aldrei þannig að ég náði ekki að spyrja hann út í þetta
0: En pappiðin kemur frá Skagafirði, giftist móðinni sem að á stóra ætt hér í Reykjavík eða fjölskyldu
1: Já.
0: Og það er svo þú gætt að sjö svona hús ömmuðinnar þegar þú ert að
1: arkaða. Já, þarna ég var oft þarna hjá móðusýstiminni sko, þegar móður mín fór mikið til Kaupmannahafnar að heimsækja ættingja sína þar og móður mín vann þar líka sem ung kona sko.
0: Í Kaupmannahöfn
1: já og þannig að hún ég var mikið í Suðurgötu sko, og mann eftir hafa leikið mér mikið kringum tjörnina svona hotsýla veðum og
0: ég er náttúrulega eins og margir oft komið í þetta hús þetta var gallerí hérna, þegar ég var ungu maður ungu piltur
1: já, frá 77
0: frá Já, ég verið 16 hérna, sem að þú rækst þetta er lítið hús

0: sem, sagt, sem var háskólarektor fyrst í hann festist í stigunum það var líka skildur okkur og það voru tvær hjaltistöða fjölskyldur þarna og finn sér hann er líka sko.
1: Og þú eru nægjur samt þarna
0: já en þetta var vola vel hannað húsrendar
1: sum herbyggi voru þegar maður kemur upp stígan og það voru hérna á hægri hönd voru tvö herbyrgi þar sem var hérna myndlistarsýningar en svo hérna megin var eitthvað svona pínu lítið herbyggi ekki sem að það hefur kannski verið eldhús eða eitthvað í Kanada
0: nei, ja, nei, já voru
1: nú var ég bara að reyna að rifja upp eitthvað
0: það já, hérna það var eldhúsið var niðri sko þeim megin sem gallir ég var sko, já, það var sko Það náttúrulega syndaði árbega sem það ekki bara haldið áfram með gallerí af því að hérna, þetta var orðið heimsfrægt hús og hérna
1: Það frábæra sýningar
0: Já, yndislegt alveg og 50 ára ammæli það ætti náttúrulega rusta þessu drasli sem verðna núna og bara leggja það undir gallerí aftur og neða, því að afi þessi séra Bjarni hann hann ætlaði alltaf að verða myndlistamaður og það til alveg frábær verk eftir hann alveg bara mjög góð
1: og málaði hann þá
0: bæði málaði og teknaði hann náttúrulega Bjarni Þórarins hann við erum sískina börn sko og hann hafði þess að nákvæmni í sér sko í tekningu það var allt hann til dæmis þegar hann í prestnáminu þá hérna sendir hann alltaf málverk heim og hérna ég hef verið að sína dönskum vinnum mínum þetta og þeir verða alltaf mjög hissa þegar þið sjá þetta því að hann bjó á Friedrichsberg og það var ekkert byrjað að byggja Friedrichsberg hérna garðin eða sko hann var ekki til eða neitt bara einhverja holt og hæðir hérna og hann málaði þetta og skrifar sko jólakorti þetta útsjónin úr glugga mínum þetta var en það var mjög svona nákvæmur svona svolítið eins og Bjarni Þórarins í sinni myndlist
1: Já Hérna vildi verða myndlistamaður hérna stundum verða þannig að það munur á því að vilja það eða vilja það stundum verða bara órennafur hugmynd sem að fólk gerir eiginlega ekkit við stundum verða eitthvað sem að fólk reynir en getur ekki og hvað heldur það hafi verið með að væri
0: Ég held bara þetta var ég held að hafa verið bara ákveðið af sem svo
1: þetta stóð bara ekki til bóða
0: það stóð ekki til bóða því að hann hérna sem svo langjafið minn hann var járnsmiður og rak var að gera við þessi hérna þessi stóru spil þegar að sex skútur voru að koma hérna með þessi spil og allt brotið og bramla þá voru hérna nokkri jafnsmiðir og við tjörninni mitt og þar voru smiðirnar og þau áttu sem sagt langamma þau áttu þrjú börn sem sagt og tvo drengi og eina stúlku og hérna hún var ekki send til mennta en hún fekk miklu stærri arf og hún giftist
1: að þið henni voru búin að taka út arfin
0: með mentuninni og hérna og það kom ekki til greina að játsmiðurinn ætlaði að fara að menta myndlistamann það var náttúrulega óþekkt á þessum tíma algjörlega og ég held að hafa alltaf verið svolítið sárendi út af þessu En hún giftist sem sagt Pálma Pálsin, hérna rektor í hérna MR, nei yfirkennara í MR og þau bygguðu einmitt upp á lofti það sem hátíðasalnurinn er og sonur þeirra var Páll Pálmason var svona frægur hérna í bæjalífinu
1: Fyrir hvað?
0: Já, hann var svona svona sérstakur svolítið hann kynntist aldrei konu og hérna
1: Tommy sérst Tommy,
0: já það sagði hann hérna

0: Bragi í einhverju þætti hjá Agli. Ég var nú ég veit ekki, já, ég held að hann nú bara verið svolítið feiminn. En hann sagði mig góða
1: Bragi hefur örugglega haft svolítið neða fyrir hverju homi og hverju ekki homi.
0: Já, já, það getur verið sko, en hann sagði mér góða sögu sko sem hérna þegar hann bjóð hérna og þá voru tveir vinnum upp á lofti í MR og þá var fjósi náttúrulega virkt fjós, það voru ekki nemendur í fjósinu, heldur beljur og það voru tveir vinnum en, og þeir báðum frítis að fara út á Suðurland til þess að vera í brúðkaupi og hérna og Pálmi veitti þetta leyfi og brúðkaup á þessum tíma voru bara fyllir í viku og svo tók viku að fara þangað og viku tilbaka og svo komu þeir eftir þrjár vikur og hérna voru svolítið sneipulegir og þá spurði Pálmi hvernig var í brúðkaupinu þá svaraði annar það fraus í bollónum það þýtti náttúrulega það var ekkert áfengi og hérna
1: helviti spildisreyngin
0: já, helviti spildisreyngin alltaf kom í veg fyrir skemmtun hjá kollum já, það var svona hann var mikið heima sko, þessi Páll Pálmason kom alltaf í mat og móði mín hérna, þreif af honum þvott og svo leis
1: og kynntist þú honum?
0: Mjög vel sko, því að hann var alltaf heima og svo þegar ég var í MT þá
1: fannst þið þegar hérna brægir að segja þetta finnst þið eitthvað svona verður sátt um það sem verður að tala svona um hann eða?
0: Nei, alls ekki það var svona hann bjó alltaf einn sko hann bjó fyrst sko þegar ég man eftir mér, þá var hann með ráðskonu en hún dó meðan ég hef verið svona fjara, fimm ára sko. En ég man alveg eftir henni því að hún kom oft í bíltúra með okkur og var alltaf í peysufötum þannig að maður svona alinn upp í svona já, þetta var svona allt svona fordlegt sko. En svo kom ég oft til
1: að en hún hefur verið sko líklega þræll því að vinnukonur á þessum tímum það voru oft ættingir og sveitunum sem komu hingað og unnu við að halda heimili en fengu sko, ég man ekki að það var frí á 50 með eitthvað en fengu lengi laun sko bara að fæða húsnæði
0: það er alveg örglega þannig sko af því að já, hún bara hugsaði að mann eins og son sinn sko en þetta var allt svona neða því að svo eftir ég fór að vera í MT þá heimsótt ég kallin oft sem sagt að hann bjóð þarna á Þingolstrætinu 27 þar sem er núna stofnun Sigur á Nordal og hérna og þetta var alveg rosalega gaman að koma þarna því að þetta var bara heimili eins og var aldamót og ekkert nema bækur allt og málverk og það var rosalega hefði átt að venda þetta og svo fór þetta bara, þegar kallinn dó þá fór þetta allt bara upp og niður í tolli sko. Og ríki tók húseigninu sko. Þannig að þetta var svona já, frekar sorglegt að, hvernig hérna síðast í hittan þá var hann komið með Alzheimer og þá voru ég að gera bíómynd nei hérna ásátíða mynd fyrir Borgarspítala og ætlaði helst honum og það gekk ekki betur fyrir en hann hélt að ég væri læk mér og hérna vildi heimtaði lifa mér
1: En þú hérna þú erum svo tengingu út í þú ert að tala það er svo sett komin úr hornum heimi þessum þetta lýsa þessu fólki og
0: Já, líka á höfða sko, það var náttúrulega ekkert rennandi vatn og ekkert rafmagn Þannig að það var náttúrulega það sem ég var sendur í sveit fljótlega og tók við þar að bróðu mínum sem var þar líka nokkur sumur
1: Og hvað varstu ungur þegar varst sendur fyrst?
0: Já, allir ekki verið níu ára eða átta ára, já.
1: Og varstu svo þangað til að bara fram yfir fermingu eða?
0: Já, já.
1: Öll sumur?
0: Öll sumur og
1: ég var langt fram á þess. Þú varst góður í fótbolt eða ekki? Var það ekki ómúlegt að vera sendur í sveit?
0: Það var náttúrulega svakalegt.
1: Hvað hefur orðið úr þeir að hefur ekki verið sendur í sveit?
0: Ég hefði bara orðið eins og Þorbergur Atlason, sagði. Ég hefði orðið besti markvörður allra tíma. Og hérna, en hann var að þjálfa mig, sko, og þá kom Alfreð líka, hann var líka þjálfarir og þá heim til mömmu.
1: Alfreð?
0: Alfreð, pappinnar Lilju, Alfreð Þorsteinsson.
1: Alfreð Þorsteinsson.
0: Hann var þjálfari líka, gamla framvellinu. Og þá fór hann og hitti mömmu og pappa og það var atvinnu tilboð. Og þá sagði móður mín, nei, ég þarf að fara hérna í aðgerð á hérna æðarnútum og hérna, og þannig að ég þarf að losna við hann í sumar, þess að ég var nú frá líklega eftir það eitthvað. Svo alltaf, þetta er allir sér sumar, þá alltaf því ég kom heim á haustin, þá var alltaf, hérna, æðarnútanir á sínum stað.
1: Þannig að hvert var atvinnum tilbúið?
0: Ég átti að vera sendill á tímanum og
1: til þess að hann var rétt að hann ætla að láta Framsóknarflokkinn borgaði laun til þess að þú getið spilað með fram.
0: Já.
1: Þannig að brókur hann Alfreð.
0: Hann var alveg, kunnið þetta alveg. Já, já. Og hérna, ég orði fýtt sendill alveg. Og hérna, já, meni, ég spilaði þá við fyrir mig alveg. Og hérna, margir frægir leikir.
1: En í fjölskyldunni er hérna Reykjavíkum þar síðustu aldamót svo ferðu í sveit í Skagafjörð og þá ferðu eiginlega nokkra bara aldrei aftur í tíman.
0: Já, draugagangur og allt þetta svona sem því fylgir svona rammarsleysi náttúrulega var bara svona daglegt brauð og ég hef aldrei verið draugarhættur sko. Og hérna
1: en þið hefur samt orðið varfið draugagang
0: já
1: þú varst síða drauga en þú varst ekki 30
0: nei, nei. Ekki vitund og en ég kynntist náttúrulega svo draugum líka setna á æfinni sko, á Haga og Snæfisnesi náttúrulega frægsaga
1: sem er
0: að þegar að frændur mínir frá Höfða sko við vorum að rífast hvort væri svæstar í draugagangur á Höfða eða Haga og ég bauðum í veiði á Haga og það var alveg svakalegu draugagangur upp úr því Þannig að þeir þögðu eftir það. Það er bara löng saga til að segja það núna. En hún er í bókina Kára svona.
1: En í hvernig hérna heimili var það sem að fórst inn á í Skagafirði?
0: Það var
1: Þú þetta er svona utanlega í Skagafirðinum eða ekki? Hvað er þetta í Skagafirðinum?
0: Þetta er við Þórðarhafða og hafði er náttúrulega kentur við Þórðarhafða. Þetta er landnámsjörðin sem höfða Þórður sem nefnir þarna land. Og er líklega heiguður þarna í skipi við hól sem heitir Búðarhól. En hann gæti verið heiguður líka á öðrum stað, það er eitthvað köml þar líka. Ofar.
1: Og dranga í firðinu fyrirtan eða?
0: Málmi og Þórðarhafði sko. Það var náttúrulega höfða vatn sem það opnaðist því miður og núna er það bara eins og sjáalón. Gætir flóðs og fjöru og hérna þetta var svona já, það var sem sagt systir pappa var hérna Steinun kallum Nunna alltaf og maður hennar Anton Jónsson hann, ég var í herbyggi með honum og Jón Sigurbjörs lék hann og þeir voru bara mjög líkir því að Sonur þeirra var Friðrik bóndi á Höfða mikill sagnameistari og þeir báðir reyndar feðgarnir og þegar að Jón Sigurðsson var að á vappi svona þá var hann að hérna hitta Jón í fullum skrúða sko, þá bara rakk hann við að hann held að þetta var pappi sem var komin þetta aftur gengin sko. Og hérna já, hann var mjög skyggn Anton
1: og hvað sá hann?
0: Hann gat séð bara allan anskotan hann gat sagt fyrir
1: Líðið fólk eða hálfa
0: höldu fólk
1: illa vætti
0: Já, hann var alltaf að berjast við illa vætti og hérna og líka hann gat sagt bara nákvæmlega hverjur væri að koma og það var einhver fylgja með pappa líklega hefur það verið fyrirrandi konan sem jörðuð þarna líka heimagrafrindur það var kirkjustæður til forna og það hefur verið aflöð svona 1800 og eitthvað byrjun 19. aldur og pappi byggði þennan grafrind eftir að konan hans lést sko, en hún grafir þarna
1: og þau bæði hún var ung þegar hún dóa
0: Já, hún var ung.
1: Þannig að það verið mikil sorg í lífi föðins.
0: Já, þetta var, það var mjög svona greinilega markaðar eftir þetta.
1: Já, það náði numanna við þig.
0: Já, sko, þetta var.
1: Var hún helgi mynd í?
0: Hún var engill.
1: Hún var náttúrulega engill, hún dó.
0: Já, og það var stór mynd fyrir ofan hjónarúmið hjá mamma og pabba og hérna. Og þegar að vinir mínir voru í heimsókn þá rákuður alltaf augun í þessa mitt og hérna og spurðu hvað kona þetta væri og ég svaraði alltaf þetta engill heitir Þóra og hérna já þetta var bara alveg eðlilegt vatnsmæli sko en
1: Og eru svo sem öðrulegt, fólk deyr ungt að þá náttúrulega erða allt sem hefði geta orðið og erða þegar maður þekkir þetta í mörgum fjölskyldum
0: þegar
1: ungir eru bara helgir
0: já. Það eru bara við dusulmennin sem lifum þetta sko
1: afsönum það já. En við hefðum getur orðið betri, hefðu við dáið fyrr.
0: Já.
1: Herðu, en búskapurinn þarna, segðu mig það. Ég er bara verið nokkra dag í sveit og líka það ekki. Hvað hérna, er það 120 rollur og 5 beljur í fjósi?
0: Þú ert mjög nálættri.
1: Já, já.
0: Og hérna, það voru 7 beljur.
1: Já.
0: Og einhverja svona 150 rollur. Já. Og...
1: Þetta voru meðal stórt bíli.
0: Já, þetta var náttúrulega sko, þegar maður kom að ná vorin þá var uppáhalds dýri mitt var reyndar beljan, sko en það var svo helvíti leiðilegar að maður þurft að maður satt þarna og pumpaði vatni og dældi vatni upp úr lind og satt þarna við pumpuna svona kannski 3 tíma á dag og það er þetta að brinna beljónum og þær drukku náttúrulega endalust á vatni og hérna maður horfði alltaf að það hérna já svona gafði mýlt auga eftir þess að það er hægt að drekka hérna svo bara um leið að þú verður farnar þá var þetta ekkert mála því að það var þetta bara fyrir neyslu vatn og það var bara kolavél og hitaði upp bara með kolum og reka við, það var mikill reka við og þá líklega frá Síberíu, sko, það var ennþá reki þannig að en sveitastörðin voru aðalega bara að hérna, stinga út úr fjárhúsunum og svo bera á
1: Þú er líka að byrja sem kúasmalli og eitthvað slúðis, eða ekki?
0: Já,
1: er ekki þannig reglan að sá sem er yngstur hann gerir allt sem hann getur og sá sem er næst yngstur gerir allt sem hann getur nema það sem að sá yngsti gerði
0: ég var eiginlega engin kúasmali lefla því að ég velti kaðlinum bara upp úr fóðurbæti þá veltu þær í halar og vettir og það var ein manni meljan hérna hétt Röðka, hann kallu Búlla og hún, ég gat kallað hann eins og hund, hún var alveg yndislega dýr og hérna og bara mjög skemmtilegt dýr og ég já, mér þótti alltaf mjög vænt hana en hún var ekki allra hinn í krakkanir sem voru þetta, þeir voru skítrættu í hana
1: og tengdistu beljunum meira heldur en fjennu eða með svo hundinum
0: nei, hundinu var náttúrulega bara bestu vinnu minn
1: dýri
0: og hérna mjög fallegur hundur og en svo var náttúrulega einmitt svona eins og við tölum vinnukona sem hafði fylgt fjölskyldunni að bæði af og að alveg frá bræðrá þau byggu bræðrá mistu jörðina bræðrá í kreppunni að mér í sagt en svo passar það ekki alveg ártölin en þetta einhvern veginn er þetta einhvern veginn fastandig en fór á hafða sko
1: Svöndu hlusta mér ekki nógu vel þegar að vera að segja mér þetta, maður er svo ungur og hefur ekki áhuga og svo fer þetta að verða götótt fjölskyldusagan þegar maður
0: Ég fyrir að kanna ártölin, sko þannig að ég svona en hún hétt Bríet Guðmundsdóttir og var frænku okkar og hún var ansi forn líka og hún kendi mér að veiða og hérna þannig að ég fór að sjá netin og hérna og reykja hún kendi mér að reykja silung og hangi kjött og hérna
1: og kattu þann?
0: Já. En ég hann hrundi kofun á höfða þannig að hann var ekki lengur starfhæfur
1: það var komið gott úr honum
0: það var þannig að ég var bara komið útgerð þegar ég var svona hætta þá að því að hún var fræg þetta var náttúrulega var það bara siglufjörðaleið og þá var bara yfir skarðið sko allir sem keyrðu framhjá til siglufjörðar og ef þau sjáðu rjúka úr kofanum þá var keyrt upp og keypt allt sem til var og svo allt í hennu fór að rjúka aftur þegar ég hóf mína reykingar þarna
1: Á síðar árum
0: sko og þá, já ég var bara byrjaði kannski 10-11 ára að reykja og veiða og veiti líki sjónum á stöng og hérna og lagði nér þar líka og hérna þetta var bara þokkali útgerðum svona kaupa menn voru með 1000 krónur á mánuði ég kom heim með 30.000 út af hérna sölu á reyktum silung og hérna kallanir, ég man alltaf vettir það voru kaupmenn á Siglufjörði þeir voru sérstaklæstir í þetta og stundum að fiskurinn bara rár en þeir vildan samt af því að þeir voru á ferðin en þetta var svakalega góðu matur
1: og hvað var í reiknum?
0: Nei, ég var miklu meira fornöld sko hún náttúrulega kendi mér Bríet kendi mér að stinga mó og ég stakk upp mó og setti í hrauka og svo var tað líka svo var svona toppurinn það var að reyta krækiberja ling það var svona síðasta snertingin sem gerði bræðið af því að já, en ekki hérna birki hríslur en það var allt fullt að birki þannig fyrir ofan bæinn sko en við notum krækibera link svo mátti það ekki allt í einu
1: okkur ekki
0: já, út af líklega landfóki eitthvað slíkt
1: má ekki rífa lingið upp því að það er náttúrulega síðasta víð gróðurinnum það er bara kortir í auðun lingið, mjósin og lingið sem að Íslandi er oft að dasta þetta er bara land sem er að brotna niður sem að
0: þetta
1: er sér ósnert en það er þetta land sem er að gefa sig
0: já, þetta var svona en svo voru hann á hjónin ung hjón sem sagt þá Friðrik Andónsson og hérna Guðrún Þórðardóttir var frá Hnífsdal eða ég frá Hnífsdal, hún á lífi en Friðrik farin frá okkur og svo voru fullt af krökkum sko. Þannig að hetjan á bænum var náttúrulega húsmóðurinn Guðrún Gurra eins og hún kalluð kalluð ég meina hún þóði allt í höndunum af öllum eins og krakkaskara sem var þarna sem var allir yngri en ég og hérna og svo bara matur og ég meina og í þessu litla húsi og gist oft svona 22 manneskjur og þetta var eins og ég sagði þetta var svona ofur kona og er og hún var sko þegar ég var með skála þannig að þá sagði hún við mig og Ara Kristins sem vorum að vinna einhverju handriti og þá sagði hún, já þið verða að koma í messu strákar, ég í kórnum og við fórum í messun og hún var náttúrulega eini í kórnum og það var já, en
1: Var þetta kona sem að enginn sá sofa á eins og var oft svona konur sem að heldu öllu gákandi
0: Jú, það var farið snemma að sofa sko, það var kannski en það var en það sem að svona mann mest eftir þetta voru mikil sagna meistarar báðir feðgarnir sko, og hérna og Friggi Friðrik Andórsson hafa bara snillingur
1: og hvernig þá, hvað svona sagna meistari, hvernig hérna hérna útskýrin allt sem hann vil meina með sögu
0: Já, hann gat hann gat var,
1: sögu við hvert tilefni allt sem að
0: hann gat líka sko, sögur hvert tilefni já og allt hafði það endapunkt eða punchline og hérna og svo gat hann hefnt eftir fólki líka alveg rosalega vel sko. Öllum hérna nágrönnum sínum og hérna og þarna var líka Jón Pálmason kendur IKEA og hann var líka þannig í sveit og því að það var mikil vinátta milli Hofs og Höfða alltaf, síðan að pappi var bóndi líka Jón og Hofi og pappi voru mikli vinnir og hérna og þá, en Jón var mjög kjaftfúr þannig að því að bændurnir komu í kaffi og þá sagði hann alltaf við hérna við komandi bónda Frigg er alltaf að hermeti þér alltaf að sussa niður í strá það var mjög skemmtileg krakki og svona framhleipin eitthvað að ég hafa í honum sko
1: En krakkarnir sem voru á bænum að það voru börn hjónana en líka börn hjónan og það en ekki?
0: Nei, þetta voru allt sko systir Friðriks, Þóra Antonsdóttir og búsett í Hafnarfirði hún er líka til dæla nýt á inn hún sendi líka börnin sín þarna og Steinunni Ólafsdóttur og Ólaf Þór Ólafsson og hérna þannig að það voru bara þeirra börn sem satt Friðriks og Gurru og svo þessi tvö og svo ég og Jón þannig að
1: og þið voru að vinna það var ekki hægt að reyka þetta bú nema með já, þessum undir kallast þýtt að barna þrælkun
0: ég sko ég ég hérna af því að faðir minn var náttúrulega tollari þannig að ég fekk senda hérna selgæti spyrðir stundum
1: sem hann hefði tekið að öðru fólki
0: Nei, pappi var hann var ljúast í tollari allra tíma
1: Ég tengi bara ekki að hverju tollari með svona mikið selgæti
0: það eru bara sjómennir sem hérna sem
1: Þetta mútur
0: Nei, þakklætist vottur það var Nei, ég búin að heyra svo endalins að sögur að pappa hvernig að teklaði og besta sagan hérna hann var náttúrulega með Sigurði Guðmundssyni myndlistamanni sem var þá ungur maður og ætlaði að vinna sig í hérna álit hjá gamlu tollurunum og hafði tekið einhverja eina flösku af manni og pappa listi ekkert á það og sagði hvað, á hverjum tókstu þetta bara þessum þarna og benti á einhvern sjómann Hefurðu farðu nú að skila þessar komin og það hugsa ef maðurinn getur drukkið það sjálfur eða reykt það sjálfur þá var ég að bara fara inn þetta svo lágt kaupið á sem frökturum
1: Þetta þetta neyslu skattar í dag
0: Já, nema hvað að ég fekk hérna makki tósu sem hérna dollu og notaði þetta í mútur þannig fekk ég krakkana til að vinna störf sem ég átti að vinna einn og hérna eiginlega, var það eiginlega bara eitt sem var svona leiðilegasta það var að bera af það var sem svo borin mikið á túnin og síðan var komið með svona herfi og reynda að milja þetta á ný en svo voru beljurnar búin að ganga þarna fyrst þegar kom út og þannig að það var mikið að mikju þetta voru að bera af sem sagt með því að setja drulluna af þeim í hérna svona olíutunnur og bera af en annars sko mér var nú
1: þetta vildir þú ekki vinna og fekkst krakkarna til þessu
0: ég vann þetta með þeim en hérna en þau fram eftir öllum aldri þá voru þau alltaf að væla hvernig ég hefði komið þeim til hvernig ég hefði komið þeim til manns
1: og einhver eitt dagsverki í þessari leiðilegu vinnu hvað það svona sex maður getur smólar
0: nei, þetta bara einn já, það þurfti að duga allt svimmar og hérna en þetta var en ég var mikið bara í þessu ég var reyndar að hugsa með þessa beljur og en aðalega veiða að því það þurfti alltaf að vera sílungur í matinn og það var eiginlega bara sílungur í matinn
1: og svo seldur líka sílung
0: já, það var mjög góð veið
1: og þá var þetta veiða bara í net eins og almennilega maður ekkert á stöng
0: líka á stöng, sko já, það var sjóbleikjan var bara þannig í sjónum og ég er enn þá og það er ekkert bara skemmtilegra enn í dag en að vera þarna í júlinóttinni sko, það er bara stórkostlegt
1: í fjörinni þá
0: já, og sólin fer niður hérna við Málmi og fer aldrei niður endlar bara snertir sjóndeildar hringin og svo upp aftur
1: það er svo gaman og vill ekki hætta
0: og vill ekki yfirgefa mann
1: herðu, en sko þú ert náttúrulega listamaður og gert hérna kvikmyndir og svo veistu sagnamaður og það allt saman en þú ert líka svona athafnamaður og þannig ertu ungur hann í sveitinni stýrir hérna barnahópnum með Makitos mólum og rekur reikhús og hérna
0: og útgerð
1: þú ert svona athafnamaður sem barn og ert það síðan ofta setna í lífinu við nefndum hann gallerí og við getum nefnt fjallakottin og við getum nefnt hérna kvikmyndasamstipun og alls konar hluti sem að þú hefur gert að það fylgir svo oft svona athafna semi
0: Já allir það sé ekki bara fótboltan og hrekar svona keppniskap það er svona Já, ég held ég svona Já, ég þoldi ekki að tapa handbolta eða fótbolta eða körfbolta Þannig að það var bara keppniskapi var mjög mikið Þannig að ég held að það hefði fleitt mér svona gegnum þetta svona þessa viðskiptaliðina sko. En ég mjög lélegur í því
1: Það getur verið hættulegt að vera með ómikið kemniskap í því, vera bara ákjöfðin getur hérna, þú getur hlaupið fram af brúninni, sko.
0: Já, það er líka alltaf því ég var komin með eitthvað svona örugt, þá
1: úrraði ég. Þá eittur því.
0: Já.
1: Fórst að framleiða myndir annara og stórta báði.
0: Já.
1: Alltaf þessi hugmyndum að búa til eitthvað veldi.
0: Nei, þetta er eiginlega sjálfgefið, sko, þetta er við börn náttúrunar þá kynnust við sagt, starfsfólki því að vinna með almennileg tæki sem sagt það sem eins og jafnbrautalest sem svona áhuga fólk kalla jafnbrautalest en þetta var svona tölvustýrð tæki sem sagt þannig að hreyfingarnar eruðu mjúkar á myndavélinni og slíkt og ljósin og allt þetta dót, þetta krafðist þess að kaupa trukka líka og slíkt og þessi var bara fjárfesti og svo gat maður náttúrulega ekki gert myndir sjálfur á hverju ári þannig að þá settum við þetta svona sem framlag í aðrar myndir og svo fórum við náttúrulega að taka þátt í þessu líka með ef við áttum peninga þannig að úr þessu var alveg já bara svona þrjár myndir á ári þannig að við vorum eiginlega að búa til vinnu fyrir þessi tæki og tól sem náttúrulega engum dettur í hug í dag að því að miklu betra að leigja heldur kaupa þannig að hérna já þetta leittist já maður bara leittist út í þetta einhvern veginn að sjálfum
1: sér gegnum þetta blandast við því að vera framleiðandi af myndum og kannski eigða meiri tímanum í sem framleiðandi heldur en leikstjóri eða handritshöfundur eitthvað
0: Já, en það var náttúrulega bara fólk sem rak þetta, ég var ekkert mikið inn í þessum rekstri sjálfum, en myndir sem ég leikstir, þið komum alltaf vel út fjárhagslega og voru vel fjármagnaðar og við vorum að gera fyrstu myndi leikstjóra sem fengur bara lítið annað en kvikmyndasjóð sem var kannski 25% af kostnaði og þannig að þetta var svona þetta var ekki góður svona business plani var kannski allt í lagi en sko þurfti þolinmótt fjármagn og bankarnir sko meðan að vextir voru lágir þá var þetta í lagi sko en svo þegar vextir fóru upp bara allir valdi þá bara gekk þetta ekki
1: Nei, það eru förum aftur hann úr sveitinni í bæinn og þetta tala um handbolta og fótbolta og þú varst minni mig að þú hefur verið góð í fótbolta og mér minni líka að þú talir því sem góðan fótboltamann
0: Nei, það er alveg Nei, ég leit aður það Nei, ég sko Ég ágætur upp sko, á bassaldri og svo lendi ég í, hérna, ég held ég 10-11 ára, þá lendi ég, þá lét faðir minn kaupa skíði, gott sjómann kaupa skíði fyrir mig. Fyrst er skíði með plastbotnum og jafnkanti og við fórum upp í Jósefsdal og þar verði ég fyrir slysi á einhvernum svaka raða eins og ég gat ekkert á skýðum og réði ekkert við þessi skýði og hérna og þá hefði einhver sestón í harðfenni og vinstra skýði fór undir á, og ég á fleigi ferð og sleit allt sem hægt var að slíta í vinstri löppinni ég bara heppina, missi ekki bara löppina
1: og eftir örfættur það?
0: Nei. En alltaf þegar að svo seinna mér þegar að ég var að alveg ræfingar og þá fekk ég alltaf verk í þetta og bara gat ekki meir og þannig að ég hætti þannig til við byrjuðum aftur með árvakur og svo náttúrulega góð saga því þegar að þá var ég nú komin í Lunch United sem var þrisvar í viku úti og það er svona 2000 og
1: sem er eina móður félag allra bumbubolta
0: já, það er hálfrar alda gamalt og hérna þá skal ég segja þá þurfti ég að fara til Bíbjarf til að fá að gera sólskistrengin og móðurinn heimtaði það því að Bíbí hafði hérna spákonan sem Vigdís Grímskrifaði svo sögunum hafði greint gæla einhverfan löngu áður en að einhver vissi hvað einhverfa var ég fer til Bíbjar og hún fer í trans og hún segir að hér séu konir fjórir læknar að handan og þeir ætla að gera ég hef verið svo lélugur í fótbolta ætla að gera við vinstra hnéð það hefði alltaf hálf mér og ég bjó á Bjarkgötu og þá sagði hún það verður mikill ljósagangur á Bjarkargötu 6 og síðan getur morgun ekki staðið í löppina og ég varð ekkit var við ljósagangin en eitt morgun gat ég ekki staðið í löppina og svo þegar ég bara fór að labba þá bara fatta ég ég bara alheill á hann hérna
1: ekki í kentir meins síðan
0: nei, ekki á vinstri nú hún slítið lið þó já, hægri, ég þarf að fara til Bíbjar
1: fá þess að fjóra lækna
0: já
1: en hérna
0: nei, sem þetta, ég gat ekkert var aldrei góður í fótbolta ég bara hafði svo gaman að fótbolta og ég notaði líka ég vart alltaf að það þessuna sem mítan að því að ég sagði alltaf sögur úr fótbolta ef ég gerði eitthvað fyndið eins og ég man eftir að
1: Máttu við að afrek þín hafi stækkað í sögunni?
0: Já, já, sko, ekkit endilega afrek heldur svona
1: atrek Það gerist oft að hluti stækka í endur sögn
0: Já, það sko, það var mjög fræk saga að hérna, sumardaginn fyrsta vorum að spila við Selfoss framarar, ég var náttúrulega framari og það var svona leysingar og völlurinn var einn drullu flag og ég komst einn á móti í markverði þá var ég komin í center og hann setur bara raskatið upp þá þótti mér eitthvað rosalega fyndið að negla boltanum í raskatið á honum þannig að andlitið á honum datt honum í drullu svæðið þannig að þegar hann stóðu upp þá var bara með halvan völlin í andlitinu og ég gleymd alveg að setja boltan inn og hló og hló og hló og svo fekk ég náttúrulega ekki að vera í byrjunarliðinu í marga leiki og
1: eftir þetta
0: þannig að þetta voru allt svona sögur eiginlega meira
1: Nei, ég hérna, minni bara að hafa séð þig hérna á fótboltavellinu með Vogaskóla að spila fótboltar Ég náttúrulega hérna, mörgum árum yngri og já, sérstaklega á þeim árum að þá var þetta bara mikil munur. Mér minni bara að ég hafi séð verið að spila fótbolta þar.
0: Já, já, ég spilaði og mikið svona enan Malbyggsbolta með bróðinum.
1: Já.
0: Það var nú í Þrótti og hérna, og þá var Þróttur ekki hátt skrifað, sko, því að unum oft með tveggjast að tölu framöðar og ég man eftir að þá var ég líka orðin sendir í fram og þá þá var ég að steypa hérna Suðurlandsbraut 12 fjórðu hæðina og maður þurfti að fara alltaf með einhverja 200 kíló fram á brún sko, ég var loftrættur svo spurði ég vestjóran ég þarf að fara og skreppa hérna og spila við Þrótt og hérna bætir markatöluna hjá mér svo mikið það sagði þú ferði ekki neitt þannig að ég mista þeim leik og þeir unnu 15-0 og sá sem kom inn á fyrir mig hann skoraði 5 kokkurinn í LA eða hvað heitir hann aðja
1: Herðu, hérna aðurum við förum í vóana, hérna bjóstu í verkamarbústað
0: já.
1: Í Holtunum
0: já.
1: Og þú er nú sagt frá þessu og gert myndir og Ómar Ragnarsson er líka að skrifa um þetta hverri
0: já, þetta var mjög merkilegt
1: hverri hvað er akkur ég?
0: Já, sko, ég held að ástæðan er að þetta var mikið svona millistéttar fólk sem fór í þessa verkamannabústaði þau voru verkamenn þarna líka og
1: Pabbiðin tollvörður og
0: Já, þannig ekta millistétt sko og og svo var heilsali hérna Halldón, hann var ofar í göttunni til dæmi sko.
1: Í verkamannabústað.
0: Já, hann var hérna sonur hans var síðar mikill vinur minn og formaður bankaráðs Landsbankans á tímabili hérna Gunnar Halldónsson. Hmm. Og hann svo voru þarna fólk sem svo Ragnar, hann var vörubílstjóri hérna, svo pappi hérna, mikill sjálfstæðismaður sko. Hmm. Og hérna þannig að þetta var alls konar fólk sko, og biðvilega virkjar og svo læknar ofar og sko þarna var bara já, ég myndi segja bara kennarar og það var svona mjög fjölbreytt mannlíf sko, og
1: líf á göttunum
0: svakalegt líf alveg sko, það var bara stanslaus krekka mörðarna og svo náttúrulega tæmdist þetta þegar útvarpsleikritin Hulin augu sérstaklega fór í loftið þá settist öll fjölskyldan og hlusta, þetta nú aðeins í bíótaugum sko. Sem var nú svar mitt já, við út í allin á útvarpsdaugum
1: sem var nú skemmtilega mynd
0: indislega mynd
1: en hérna og svo dalin einhvern veginn upp í þetta þitt hverfi svo það flutti í vóðana senna
0: Já, þetta sko, þarna var stutt í framvöllin og áður maður fór í sveit þá bara strax þegar voraði þá var maður bara á vellinum og ekkert annað, bara kom stað nema fótbolti.
1: Og þessi hús sem þið bygguði í, þetta voru ný hús, þetta var svona vaxtakverfi og holtin, eða hafði þetta ekki verið svona 15 ára áður eða
0: hvað? Nei, ég held að þessi byggt 56.
1: Þannig að þú hefur verið bara, þetta hefur verið breiðolt síns tíma.
0: Já, algjörlega.
1: Vogarnir verða svo verið bara algjörlega breiðolt síns tíma.
0: Já, og þetta var svolítið langt að labba í Austurbæðaskólan, sko, 20 mynda labb, sko, og gegnum mjög hættulegt hverfi, Skúlagatan, það var mikið villingar líð þar, sko, það var stór hættulegt að labba einn í gegnum það og svo að bragga hverfi húru ofan sem maður fór nú aldrei í nema að hafa tvo snjóbolta í syngur hendinni sko. Það var lemlega var svona erfitt hverfi það var að því leiti bragga hverfi minna það voru allavega tveir sem voru mjög veikir þarna og fram í morð þarna til dæmis og sem var mjög sjálfgæft í þessu og það sem Flókagatan er núna og Hádegiskirkjan og það var Já. Og við náðum með þessi velbis við það úr sem efni ágæti stöttmynd sko. Við náðum að selja hérna velbisuna sem var virk það var alltaf einhver kofi hérna fyrir framan Hádegiskirkju og alveg ramlæstur og við brutust inn í hann tveir, ég var Birgir Marell og fundum þá þetta svakalega vopn bara velbysu á statífi og seldum þetta Sigga hérna myndlistamanni Sigga hérna hvers svona hann er að ég alltaf missi Görlíks í haustnum þetta sem sagt bróður sonur Gunnars pappa að hérna í Messaforti og hann var mjög svona flottur myndlistamaður nema hann kefti þetta
1: var pabbi Sigga bróðir Gunnar Sigþórsson
0: já, þetta sem sagt Sigurður Eyþórsson og hann kefti þetta af okkur bekka fyrir hérna já, það var held ég 5 krónur og leta okkur fá skambis í staðinn
1: og
0: milli og hérna og ég voru
1: hvað gerðu við skambisna?
0: Skambisna var náttúrulega ekki virk en velbisna var virk og hérna og svo notar Siggi þess að velbisna í myndlistaverk að sama tíma og 68 þegar hann í myndlistaskólanum og þá er hérna vélbyssan hluti af myndlistaverki eftir Sigurð og þá er verið að safna öllum skotvopnum eftir morðið á Gunnari hérna í Laugarnesinu og þá fór hún í endar semst í brotajöfni þegar hún var tekin sem vopn sko, þegar hún var alveg virk og hérna já, þetta var svona ævintýra heimur þarna, sko hátistkirkjan í byggingu og vaskeimurinn var líka mikið leiksvæði sko og svo varum maður í biblíuskóla í hérna sjómannaskólanum og svo náttúrulega í KFM nýri áttmastig hjá Séra Friðrik
1: en það þegar það svona mikið af annað draga á ekki kannski við þitt heimili að þeir eru svona margt fólk við kvöldurðarborðið mörgbönn að þá hérna getur verið fjör og sá sem að allra að ná okkur athygli, hann allra að segja eitthvað skemmtilegt til þess að hérna, komast í gegn við þetta er þetta stundu í hugu þegar maður kannski ekki lengur orðið þannig að maður kemur til Írlands þegar maður sér alltaf þessa stóru hópa sko að Írlandi sé svona góði sagnamenn að því þeir koma á svo mikill banna mersvip og var í sveitinni hjá þér að þú verður að æfa sagnamennsku þín að ef allar eitthvað tíma að fá orðið það nennir ekki að hlusta og ekki þetta er ekki það er ábíla að rærfæra fyrir einbyrnið að þjálfa með sér sagnamennsku þessum að fórðaldir eru alltaf ánægði með allt sem það segir heldur að þetta skiptir máli svona, að því að þú þetta þannig að sko, sagnamennskunni í sveitinni
0: Já,
1: sem er eitthvað neginn, en síðan er þetta líka hérna þegar að kemur fólk allstaðar að utan úr bænum og innan úr braggakverfunum, inn í þessi hverfi bæði í holtunum og síðan í vonum heldur að það skiptir ykkur máli og svo náttúrulega er það líka sem að sko, þjú og þín kynslóð hafi svolítið lagt upp með svona þessi skil á milli fortíðar og nútíma íslenskra menningar og amerískra menningar það sé svona eins og hérna, það sem mesta lífið verður það sem að eru vatnaskil eða í fjöruborð það sem að tveir ólíkir heimar mætast
0: Já, það er svona Þetta var sko eldri bróður minn hann kenndi mér skák og breytt þannig að ég var voða mikið með þessu fullotna fólki það var alltaf bara spilað eða telt eða voru fjórir hæfir í bridge sko, þá var bara spilað bridge og hérna
1: Þetta var mjög formleg samskipti myndi fólks
0: Já og en svo bara það bara líka jóka á keppniskapi bæði skákin og hérna og þessi bróður minn æfði skák sko, og var mjög góður og ég man bara því ég náði jafntefli þannig í fyrsta sinn þá hélt ég að ég væri bara búin að vinna sigra heiminn sko, og hérna og ég held að sakna hérna sko, maður æfði sér mest á krökkunum í á höfða sko, því að þegar maður var að dæla upp þessu vatni og satt maður kannski í þrjá tíma og krakkarnir voru bara í kring að hlusta aðalega elsti strákurinn þeirra Guru Gretar Friðriksson og hérna hann satt bara og hlustaði og ég skaldaði upp þessi ævintýr og villisu sko. Og hérna þannig að ég held að það hafi verið svona aðalæfingin sko. Ég man ekki eftir að vera að rembast við að fá athygli
1: í bænum
0: nema bara þá við spilaborðið og við tapborðið
1: með sigra fólk
0: já, eða sérst að sína snilli sína í brits eða tapli, sko, skák en svo getur maður ekki dísu í dag sko.
1: Herðu, segðu mér aðeins á pappaðinum sem er hérna er náttúrulega elsti pappin kannski
0: Já, hann var bara á sama aldri og afarnir hjá vinum mínum. Hann var sko hann var mikill framsóknamaður en svo kom í ljós náttúrulega hann var mikill sósialisti hann var hérna þegar ég hérna fór að bera bækur heim eins og ský í buxum þetta Majakovski og móðurinn þetta Gorki sko, þá sagði hann þetta allt hérna honum í kjallara strákur þá var hann sko með kistur fullarinn í geymslu sem hann kallaði ekki bækur þegar eru ekki innbundnar en hann var mjög ljóð elskur
1: og... Kiljur sem að mál og menning var ekki út
0: já og þannig að hérna, yngri bróður hans Anton Guðmundsson og hann kallaður Tony Rauði á Siglufirði náttúrulega mjög bara gamall komi
1: og hann það þarf að vera svolítið rauður til að vera kallaður Rauði á Siglufirði því að Siglufirði var svolítið róttökubær
0: jú, hann var heljarmenni sko, hann var líka þekktur fyrir það sko. Og segja mér Siglufirðingar og hérna þannig að pappi var svona miklu róttækar en hérna svona framsóknarmenn yfirleitt voru sko og hann til dæmis sko fór með mér og Einari Má í allar svona mótmælafundi eins og þegar Pompidou og Nixon komu þá fór hann svona við vorum mjög stoltir að hafa með svona með hatt og síðum frakka svona eins og kaki beri sko og hérna og svo rættum við svona pólitík síðustu árin sko en aðalega var hann rosalega bóknegður og las allt bara og var voðlega hrifin af þessum ungu skaldum steinu sig og því liði öllu og hérna
1: Vistu skaldunum vondu?
0: Já og líka Já, líka og að hrifin að Guðbergi sko, sem ég fótti mjög skrítið eftir á sko en hann fylgdist rosalega vel með sko. Þetta getur líka verið að því að hann hafði mjög gaman að sumur honum eða Sigurði Guðmundssyni en heisáttu verkið hans var miklu upp á alltaf hjá honum og hérna þannig að hann var svona já, hann var svona furðulega samsettur þannig sko. En mikill herstöðarastæðingur og hérna
1: af hvaða ástöðum anstöðu við heimsóðastöðu bandaríkjana eða fjóðurðis ástöðum
0: bara á sömu ástöðum og við strákarnir sko bara Vietnam stríði sérstaklega fór í döðnarónum og hérna já svo bara hérna en móður hans var líka svona ljóðelsk kona sko og hérna segir í skaffirðingabók hérna. Og hérna en hann var haft þetta held ég frá henni sko.
1: En Framsóna maður, held tryggð við sinn flokk?
0: Já, mjög tryggur sko.
1: Og gerði þið að Framsóna manni?
0: Nei, þetta er ekki það var kvikmyndagerðin sko. Því að Villi frá Brekku hann náttúrulega stofnaði kvikmyndasjóð og síðan ég og Finnur Ingól sem hérna gerðum 12% sem var fyrsta endurgreiðslan
1: Það ekki oss sem að heyrir hérna Finni Ingólfsson í hælt sér stjórnunarvæðin
0: Nei,
1: það er bara þannig
0: Ég hef verið að stríða þessar í íslensku kvikmyndagent en mjög svo oft okkur þessi maður var ekki búin að fá heiðusvelun af því að hann náttúrulega hóði þetta starf sko. Og hérna það var mjög erfitt fyrir hann því hann var menntamálar á þegar hann var Björn Bjarnason þá hann iðnaðar á þegar hann og Björn var á móti þessu fyrir Íslendinga Já, já vildi bara hafa
1: bara útlendingarnir fengið
0: endurgreitt þá hringir finnur í mjög þá sagði ekki að ágjöra því það má ekki mismuna eftir samninguna þetta var 98 minni mig sko
1: þannig að Íslendinga gátu sótt rétt sinni gegnum ES
0: já það má ekki sko, það var sama og við lentum í að þurfa að borga vask og við uppalega var söluskattur alltaf endurgreittur af íslensku myndum en það var sömu ástæðu að þú mátt ekki taka en að gefa eftir söluskatt af íslenskum myntum frekar en dönskum sko. Mm. Þannig að það var eitthvað norðurlanda samningar um það líka sko.
1: Mm. Segðu frá móðinni
0: Já, móðin mín var svona hún var mjög mikil svona íþróttakona lærði sund í örfisi mm. og mikil sund sjósundkona sko tók bara það var alveg bara fullt af svona sögum aðunni í sund í sjósundi þegar hún var búin að synda

0: vonna sko, og hérna og mikil bara já, hún var þó ég svona mjög góð í öllu svona eins og tennis og hniti og hérna eins og áður höfum komið fram en aðalega var hún svona hún var rosalega sterk og massíf og samt liðug sko, þannig að hún hefði verið alveg mikið íþrótt efni að hún hefði fæðst svona setna og hérna
1: en hvað vildi hún verða?
0: Hún varð nú einhvers konar fyrst var hún hérna sjáum eitthvað barnaheimili hérna í Danmörku veiktist mjög illa og afi sendi mér þess að líkistu til Kaupmannahafnar þess að flytja hann í heim líki það var en hún, þess vegna held ég hún hefði orðið svona hraust af því að hún lifði þetta af sko. Og af því að hún var já hún varð 100 ára og 20 og tekja daga
1: og, bara virðingu fyrir lífinu sem henni var gefið
0: já, og hérna já, hún var sko svona já, en hún var eitthvað í hjúgrun sem kom sér mjög illa fyrir okkur bræðuna því að ef við meittust eitthvað þá held hún bara júaði á það maður fór í leikum allur hérna í riðlítun og hlegið að manni alveg máttlust eins og skíðaslesi þá held hún bara júaði á þetta strákur og hérna hættu þessu væli löppi mér honum þreföld sko og hérna, já, hún var svona já, hún vann hjá upp á hérna sem kvítabandiðar og sem hjúgrunarkona held ég sko
1: heldur, veist ég hvað þú
0: var já, sko, hún, það myndir að hún
1: lifið 100 ár
0: já, það var, hún var í hjúgrun sko og,
1: þannig hún varð það sem hún vildi Ég spurði nefnilega hvað vildu verða því að þú hefur svo margir sem að þú er búin að kynna hérna sem að vildu verða
0: eitthvað en urðu ekki? Ég hafði nú aðalega pappinnar sko sem vildi verða myndlistamaður sko, ég held að
1: Og kannski pappin sá ekki fyrir sér hann er í tollari eða það?
0: Nei, það var, hann fór í nám sko og siglu fyrir þið sko og hérna, sem var sjálfgæft sko Nei, hann, það er einmitt, hann langaði að verða læknir sko og hérna en var það ekki
1: en hann fekk náttúrulega það sem er eftir sem að verðast til læknum á þessum tíma hann hrefti hjúkurankoruna
0: já áður svo útgrefast
1: já, þurfti ekki að læra það hérna, ég spyr fólk yfirleitt sem kemur ykkar hvort að það hafi verið hérna, alið upp ástus
0: já
1: varstu elskaður þegar þú varst barn
0: Já, já, myndi ég segja. Pappi var náttúrulega vann alveg myrkran á milli og var alltaf á vöktum, sko, þannig að en svona helstu minningar eru svona stórholtinu þegar við vorum að tepla og spila brits og svona, sko. Og jú, það var mikið lást á milli okkar, sko. Og hann náttúrulega líka móðir minn var líka náttúrulega í ástandinu þannig að hún var með breskum hermanni allar ensku orðabækunar mínar voru allar mertar þessum pól
1: hver var það sem var í ástandinu?
0: Mamma og með breyta sko ekki og hérna svona já, hún var svona þessi Pól var einhvers konar kærastennar sko, og hérna en,
1: langa stund
0: en hann átti að hafa farist þannig að svona ég ímyndaði mér alltaf svona að hún talaði og að falla um hann við mig sko,
1: en það var ekki mynda honum yfir hjónarúminu
0: nei, það var ekki mynda og ekki einnig sinni flugvél þannig að hann hefði farist í mér flugvél einhver vatnajökli en það svona, þetta er eitthvað álita mála því að svo er einhver aðrar upplýsingar að hann hefði verið giftur og la la la la la en ég trúði alltaf hinnu af því að þau hefði
1: þú hefast hann hefði farist Já,

0: ég trúi henni frekar heldur en öðrum og af því að hérna af því hún talaði eitthvað að sorgin hafi hérna sameinað sko.
1: Já, og þau mistu bæði ástina.
0: Já, svo það mjög stafmikleg fallegri saga allavega.
1: Og þau hefur saminast með því þau þekktu það að missa ástina.
0: Já, þau voru alltaf og samrýmd, sko. Og
1: þau hefur náttúrulega mist ástina þegar á tímabili æfina þegar ástin er eiginlega allt
0: já.
1: Fyrir ungu fólki.
0: Já, já, það er þetta er svakalega aðstæður sem að Já, svona sérstaklega sem pappi lendir í, sko, erfiðari.
1: En þetta, þú sagðir að mamma þið hafi verið í ástandinu, sem að hljóm var eins og svona lauslæti og svona, svo ferði að segja þetta, þá var hún bara ástfókin af einhverju manni sem að mögulega sveikana en mögulega dó. Þannig að ég myndi ekki, var hún í ástandinu, myndir þú segja það?
0: Nei, það er bara svona talið svona, en móður mér var alveg sérstaklega glöð manneskja og alveg bark og hún var svona mamma hverfisins, sko, þú veist að krakkar börðust til þess að koma fyrstir að selja merki, af því að hún átti líka makitostollu til þess að gefa börnunum og kaupa merkin, sko, þannig að hún var svona... Það er alveg ólíklegasta fólk sem kemur til mín og segir ég var mikill vinur móður og sérstaklega þótti mjög fallegt að ég var strákur sem var að læra hérna einhverja veðmiðlafræði í Kaupmannahöfn og hann sagði að ég fór alltaf í te til mömmuðinnar og laug alltaf á strákunum þegar við vorum að fara í fótbolta að ég var að gera eitthvað allt annað en þá fór ég alltaf beint í mömmunum og drakk te og fekk hérna fekk te og hérna og döðlur og hérna og svo spjöllum við bara saman þá var hann svona 7-8 ára sko og hérna og margir sko sem hafa sagt mér þetta en þetta var svona frekar leiðilegt þessar helgarhringingar þegar að merkjasölu börnin voru að vekja mann upp álingsorm
1: Varstu pappastrákur eða mömmustrákur?
0: Ég held ég að nú er meiri mömmustrákur sko, en hvort tekja bara ég...
1: En mamma þinn dönska hálfu og með tengingu við Danmörku Já. En ert þú með svona danska tengingu eða dáu þetta bara út með mömmuðinni? Þessi dönsku tengsl?
0: Já, dóu út, sko, ég hitti ömmu, sko. Ég held ég sé 4 ára, ég man alveg þegar hún dó, sko. Ég fór, hún var á elli heimilinu grönd og ég fór oft með mömmu heimsækjana og hérna talaði Andri Söndansku við hana, sem eins og er í bíotum og hérna og óminn maður gisp og ég maður líka eftir henni áður í Suðurgötunni sko og bakaði svo fínar pönnukökur sko. Og eldaði svo góðan kjúklík
1: Kjúklík var nú ekki algengur þessum árum
0: Nei
1: Það var það ekki sko Alla ekki eins og í dag þú klikur í annukur máltíð
0: Já, nei, ekki eins og í dag það er rétt en hérna en hún var sko já, ég man bara eftir bara hérna frænkunar sem kom hérna Pála það er eina manneskjana þessar rætt sem ég man eftir og og hérna þá vorum við að fara með hana sínin í Ísland og ég fór með hana og leitt hana þarna og henni fannst grætt mosi svo fallegur og hún labbaði þarna og sökk upp í mitt í einhverju svona drullu mosa dý og hérna hélt hún væri bara degja blessunin og hérna hún þoldi ekki íslenska náttur eftir það, sko, vildi bara fara heim
1: Sveikana
0: Já, en svo frétti ég, sko, að ég ætla alltaf að heimsækja ég veit ekki hvort hann á lífi ennþá en það verkfræðingurinn sem hannaði brúna þar sem yfir í til Svíþjóðar sko, stóru ja. Hann sem sagt náskildur mömmu ja. Eða ömmu sko og ég var mér atris á honum og ætlaði alltaf að heimsækja hann svona til þess að en sko bróðir mömmu nei ömmu hann var málari sko þannig kynnast þau sem sagt afi og danska amma það gegnum málarlistina á þessum gæja og hann hét Jóhannes Bilquist og pappa svo talin launsonur Friðriks áttunda sko ekki á Íslandi sko heldur í Danmörku og það eina sem styrkir það er hérna að Friðriksberg en hérna slottið hérna fyrir utan Kaupmannahöfn hann málaði það allt allar loftmyndir og þessi gæi Jóhannes Bilquist sko og er alveg þokkalegu málari ég á málverk til dæmis af sem sagt langafa sem hann málar og svo ég ljósmynd að því það sem hann að mála föður sinn og amma situr út í hotni og að hekla mjög fallegt verð það haldi allir þetta sé þetta í Rembrandt þannig við vanda sér sérstaklega við þetta
1: Herðu hérna ég veit, kannski er það svona þegar maður svona 12 ára eða eitthvað þá fer að maður svona gruna að maður verði fullorinn og maður fer svona velta fyrir sig svona hvað verður mann og hvað maður fer að gera það er hérna það er 1966 ekki ég 56
0: nei, ég 54
1: 44, síðan, já, það voru 66, það var rétt hérna hvað hérna sveitin á sumrin æfa helsjúkt keppniskap þitt á vetunar Já, já Hvað sástu fyrir þeir var svolítið á mörkum svona, það er tilirir svona þinni kynslu þessi svona mörk gamla tímans og margir sem ég hef talað við til dæmis bara það að hafa heyrt sko fyrsta bítlalagið er bara eins og einhver stórkostlega opnun eins og bara heiminin opnast það verður allt í einu svona hugmyndum að það sé bara einhver önnur veröld allt í einu fær sko unga fólki sko sjálfstæða rödd og þeirra hlutverk er ekki bara verða nákvæmlega eins og foreldrarnir og þannig þetta er svona breytingatími en hvað, manstu það? Þú veit svona 12-13 ára gamalt hvað þetta er að verða úr þér?
0: Já,
1: ég spyr eins og gömur frænki í fermingabúði.
0: Já, ég svona sko, Þorleifur bróður minn hann var í siglingum og hann kom alltaf með nýjustu plötunnar svona tveimur mánuðum áður að það byrtust í fálkonum eða hverfi tónum þannig að ég var svolítið með forskot á tónlist og svona hafði mikil áhrif á mig tónlist og við vinirnir sko Örn Daniel Jónsson og Einar Már Guðmunds og Steingrímur Eyfjörð sko. Við vorum svona eins og haldi í fótboltalið þá áttu við okkar hljómsveitir sko. Og hérna og þetta var líka keppni og hérna þannig að
1: það er svona að vera ánað með sitt
0: já
1: standa með sinni hljómsveitu
0: já og þetta er kannski aðeins setna svona 65 eitthvað svolítið sko þetta er þegar að Mothers og Invention koma Freakout platan kemur sko og Earl Daniel kynir okkur fyrir því það var algjör bara sprenging ég ætlaði sko aldrei að verða neitt tengdur kvikmyndum sko það var ég hefði alltaf huga á fornleifafræði ég bara og hef ennþá ég hef alveg svakalega ná á fornleifafræði því ég tel að þessi Íslandssaga sé rosalega fölsuð eða hún sé bara ekki rétt og er að meðframlega núna mynd um gríska um hérna heimildur um það að gríkir hafi fundið Ísland fyrir Krist sko. Og og svo byggð líka sem 2000 ára gömul sem við höfum fundið
1: á Íslandi
0: og hérna þannig að það ég fekk að já og hef ennþá rosalega áhuga á þessu og en en á þessum árum þá nú fór ég að vinna í steinsmiðu sko mjög S. Helgason og var næst í orðin steinsmiður því ég hafði mjög gaman að búa til legstina og vinna í stein og hérna og þetta var sko, ég var rekin úr landsprófi
1: fyrir
0: Já, Helga, fannst ég var lár í einhvernum á jólabrún.
1: Helgi Þorláksson, skólastjóri.
0: Já. Og hann sagði, leikvinnskennarinn sagði að ég var svo hraustur og góður í þessum íþróttum öllum að ég ætti bara að fara á síðutogara og hérna. Og þá maður aðeins sko, hvað, 15-14, 15 líklega. Nei, 14. Já, 15. Og þá hérna fór ég og
1: 15 ári líklega landsprófsbekkurinn og svo var það gagnfræðaskólinn var hérna einu ári lengra.
0: Já, ég fór og vann, ég fór bara að vinna og hérna.
1: Þannig að þú ert ekki gagnfræðingur?
0: Jú. Og hérna, ég vildi taka það sko bara svona út á hérna út á kefniskapi sko af því að ég lærði nú bara alltaf fyrir Warpro og ég var til dæmis stúdent með 11% mætingu og það þótti ekki gott og hérna og þannig að ég hef nú oft sagt þess að sögu sko ég fór hann upp á upp og hringdi í Sigurberg Sigsteinsson sem einni landslísmaður í þremur greinum og mikill framari og við vorum ágætis kunningjar og baðan, hann vann hjá bænum sko, verkstjóri svona hafði tengsl og já, mættu bara á skólaður og holt og ég mætti þar og hérna bara sjöðum morguninn og það var nýstins kvöldi maður og þannig ég fór að það bankaði þarna á hennar skúr sem ég átti að mæta sem var gulur og grænn eins og allir verkaskúrar á bænum voru á þessum árum og hérna, ég fór inn í andyrið á iðnskólanum og hérna, hlýja mér og þá sé ég allt inn að það fyrir að rjúka upp úr þessum kofa þannig að ég hljóp alltaf alls ekki að vera á seinn og þar sé ég inn í mjög feitan og mikinn mann og sá að blása upp smokka þetta var Eggert Guðmundsson og þá sagði ég við hann þú átt þetta að leika í kvikmynd hjá mér og svo hringdi ég hann 13 árum setna og bað hann að leika í skiptunum og hann leikur Búbba
1: en akkur varst að fullir á þetta fordlega fræðingurinn að hann var að leika í kvipið að þig
0: Já, bara kom bara í hausinn á mér ég
1: Og þú síðan varstu náttúrulega að standa við þetta bara
0: Já Þetta er bara eins og þú ert í einhverju spurningaleik og það bara allt sem fyrsta sem kemur í hausinn það það rétta sko.
1: Það oft þannig
0: Já.
1: Ég held meiri að þú nefndir Helga Þorláksson ég held að hann hafi sagt þetta í einhverjum af hérna, ræðum sínum Hann náttúrulega skólastjórinn sem er þetta ekki hjá Pétri í Gunnarsinn einhvers þar, sem að skólastjórinn sem gætt lagt heilu raðirnar í yfirlið með ræðuhöldum.
0: Jú, hann...
1: Mér minnir að þetta sé ráð sem að hann hafi verið með einna ræðunni að þegar maður er í prófi að treysta alltaf því fyrsta sem hann dettur í hug.
0: Já, hann var besti kall, sko, hann bjóð hann í nokkuð vögnu og rétt hjá manni, sko. Og hérna, en hann svona... Ég held að hann hafi alltaf að keppa við Hagaskóla meðalengunir og
1: hverju myndir með hverfi sem að var eiginlega á Breiðholtsins tíma eða ég veit ekki hvað að segja svakalegt hverfi hérna
0: hann var bara með fullt að slúbertum
1: fólk sem kom bara alls þar að
0: já
1: og svolítið svona frátt og ómótað margt í mannlífinu
0: já, guð minn almóttur þetta var líka alltaf svona 32 stykki í hverjum bekk sko, þetta var en svona já þetta var þetta voru ljúga minningar sko.
1: Hvað þú gamall þegar þú kemur í voga hverjuð?
0: Ég 9 ára þó
1: Það svolítið misjætt hvernig fólk talar það eftir eitthvað aldrið ég man eitthvað man var ég að spela við Egil Ólafsson voðakörfið þá allt í þetta að hann svona aðeins hann eiginlega man aðeins eldra hverfi heldur flestir aðrir
0: Já, svo, hann náttúrulega var framari líka sko, hann fræk saga á okkur ég held hreinu sko, móti val og við komst í eina sókn í 5. flokki sko þegar ég var 9 ára sko og hérna og svo fyrir ég settur í sveitin og Egill sem var er 1 ári eldri en ég og hann var settur í marki og þá skrifa ég vinni mínum það var náttúrulega ekki trýnt þá þetta og skrifa hvernig ég fór hérna í Íslandsmótun þá sagði Jón Eiríksson skrifa tilbaka það Egill Ólafsson fór í markið og við töpuðum 10-0 en við vorum þá var Egill sko líka hann spilaði á kanti sko við eigum alveg æsku minningar saman úr Gnóðaveginum sko. Við höfum tapað einhvern tímann leik við oft talaði um þetta við höfum tapað illilega bara 6-0 fyrir Káver eða Val eða einhvern
1: Þegar marga sárar minningar saman.
0: Egill var svo særður, sko, það blætti úr honum öllum og hérna, og við fórum alveg vængbrotnir heim til hans og þá gaf móður hans okkur, og hún hefur oft talað þetta líka, rista brauð með appilsínum og það þótti mér mjög framandi. En síðan alltaf þegar við hittum sko, þá tölum við alltaf um þetta
1: ég maður ekki að pappas var svona eldri en hann var alltaf svona fornari hann á
0: já, hann var ekki málari
1: hann átti svona í grímum við föður sinni svona og skrifaði um að bók held ég
0: já.
1: Herðu en segðu mér hvað er hérna voga hverfið á þessu tíma ég hef nú sagt hérna, 8 sinnum held ég, Breiðholtsins tíma hvað var þetta? Það því að þetta fylgir svolítið fólki eftir sko kannski var meira fyrir einhverjum árum síðan að þetta kemur fram svolítið í svona minningum og svona þú veist, að því að við erum hérna börn og svo erum við að verða fullorðinn og svona hverfið skiptir máli í þessu og stundum finnst manni að og hverfið sé svona stór þáttur í hérna þetta kynslóðsvori líka þannig að þetta kynslóðin sem að síðan verður sko fyrir í MT og að sömuleiti eins og þú talar að Helgi hefði verið í keppni við Hagaskóla sem náttúrulega svona fornfrægi skólinn og þannig komin eitthvað svona nýjar lendur og nýtt samfélag sem að vill einhvern veginn búa til sína eigin sögu þú veist að ekki að fara í MR heldur að vera í MT og hvað er þetta?
0: Þetta var náttúrulega svakalega eins og búin að tala þetta voru svo margir þannig að þú það væri bara hægt að telja upp þjóðþekta menn alveg í tonnum sko. En náttúrulega þetta var svona leifar af þessu að kynslóðunar væru saman það umgerðist svolítið í gerðist alveg í knassbyrnu sko Það voru 2 grasvellir, annars vegar Barðavogsvöllur sem var það sem Sundabrautin er sko og svo útskála völlur sem var hana, nær því sem nesti er sko. Þar var jörð sem hétt útskálar og þar voru tún og þar var náttúrulega bara smíðu mörg og þarna mættu sko menn alveg sem voru bara landslísmenn í fótbolta, eins og Elmar Geisson og Sigurbergur og Marteinn Geisson og og Olli frægast frammari allra tíma og Eyjólfur Bergsson og þarna spiluðu bara kynslóðunar ég var líklega með bara út af því að bróðum mér sem var 8 árum eldri hann tók mig með í þessa fótboltaleiki og þannig að fótbolti var svona eitt aðalatriði þarna síðan sko ég fannst sko götu bardagar svona eins og menn hafa verið að lýsa þessu ekki eins svona hvað ég var að segja tilkomi miklir eins og þau voru í Holtunum sko því þar var svona skúlagatan voru bara villingar hérna það var svona það var já, meiri svona æsingur þar sko og
1: Ég man ekki eftir svona börtugum í Vogakörinu. Ég man í Vesturbænum, sko. Þá voru hérna með, og meðal hans, hérna, þá var óvaldaflokkurinn á meistaravöllunum þóttu vera svakalegastur, svarta svipan.
0: Já,
1: og svo hafa líka þeir sem eru yngri verið að tala sko, gríðaleg hérna, slagsmál á milli fellakörfis og seljakörfis sem við bregðum því. Sem að voru svo svakalega, það var samkomulega að fjölmjölum að segja ekki frá þessu. Það getur orðið stigmögnun.
0: Já, já. Já. Nei, það svona, þetta en ég svona sko þetta var svona já, þetta svona svona minningar hannar flestar úr þessu hverfi eru bara tengdar íþróttum sko, það náttúrulega var laugardagsvöll ekki komin og hérna Hálaugarlandsbragginn var svona miðstöðin og teitsjoppan og náttúrulega skelfilegt að kalla mentaskólan við sund, ekki mentaskólan við teitsjoppu, því að þá maður eitthvað samsjónar sig við þetta, því að MT hefði haldist og kalla þetta mentaskólan við sund þetta langt frá sundunum og þetta eitt mesti skandal sem ég hef upplifað sko. Og hérna og þetta var
1: teitsjoppa var félagsmiðstöð
0: hún var félagsmiðstöð og ekki bara sko krakkana í hverfinu heldur líka bara fólk sem var að koma á kappleiki og svoleiðis já og bara leikmennirnir líka þeir fengu sér puls og kók eftir leiki og svona þessar frægu kempur sko, og hérna og þetta var já þetta var svona já bara mjög skemmtilegur sko af því að ég man bara eftir laugardagsvöllinni sko fyrst 68 sko þegar að stóri skjálftin reyði yfir Reykjavík þá hérna þá voru við að gera arbeigur og því þá voru allur árgangurinn strákana í bara einum tíma sko og við vorum að gera arbeigur og við höfum verið þarna svona 120 strákar gera arbeigur þegar að gólfið kemur bara í bylgjum og við horfum á þetta og svo missuðu hendurnar og neglum svo enninu niður þannig að heill árgangu var bara með hérna marblett á enninu og hérna svo náttúrulega verður þetta leikumis húsið að Vogaskóla Laugardalsvöllinn sko þannig að og keppnisvöllur í handboltanum og körfunni Þannig að það svona já, þetta svona íþróttirnar svona sem ég mest mann eftir og það æfðu allir íþróttir Bubbi Mort var til dæmis í IR í handbolta og Einar Kára var þar líka sko, þó að hann væri úr Altamýrinni sko, eða þaðan sko. Og bara mjög létt að vinna þá alltaf en hérna en það bara, þarna voru alveg já, þetta umhverfist eiginlega allt íþróttir
1: það ræðum aðeins þetta keppniskap því að það kemur hérna þú ert hérna búin að nokkrum tilfellum búin að vera að nutta mönnum upp úr því að hafa tapa fyrir þér fyrir svona 50-60 árum.
0: Já.
1: hvað er þetta eiginlega?
0: það er, eins og ég sagði það, það er saga þarna og það er punchline. Og það er, nei, já, það eru sko fræi, sko, það eru nokkri svona skemmtilegi leikir, sko, það eru, eins og ég spilaði ekki körfubolta nema bara á lóðinni hérna á Vogaskólanum og þá Óskar hérna Jakobsson hérna kúluvarpari og spjótkastari hann hérna hann spilaði með Ármanni og bað okkur að Gvend Sveins og mig að koma að hann þoldi ekki káver og ef við myndum vinna káveringan þá verði IR Íslandsmeistari ég heldur þetta að vera í fjórða flokk eitthvað svoleiðis, að þriðja og við vorum alveg til í það við Gvendur og svo
1: þau er bróðir Sigga Sveins og Einar Sveins
0: og Svenna Sveins
1: og Svenna Sveins
0: já, ég Markvaldur Íslandsmeistari með mér í handbolta og hérna og einn besti handbolta sem við mátt sko, það bara, hann ekki hérna alltaf að gropa sig sko, hann var svakalega góður og hérna og svo fórum við í Hálavala sprakkan að spila við KR og það jafnt á öllu þegar að einhverjar 7 sekundur eftir og þá húka ég boltan og reka upp og ætla bara að setja rólega niður þá kemur þjálfari KR og skellir mér í gólfið og hann rekinn úr húsinu og hérna
1: koma af bekknum bara koma hlaupandi inn af bekknum
0: og Gvendur tekur hérna, kastar á mig og miðju og ég tók húk skot frá miðju og beint honni og ég var Íslandsmeistari og þetta var náttúrulega orðin góð saga og þessna allir þessi káringar urðu svo með mér þegar við stofnuðum Árvakur í fótbolta Árni Guðmunds til dæmis og Ási sem dáinn og hérna og fleiri káringar hérna, sem framkvæmdastjóri Gildis sá Árni Guðmunds sonur hans með Blikana og hérna nei, svona sögur lifðu bara því að svo alltaf þegar verið að segja þess að sögu og ég á alltaf að vera að ljúga þessu og hérna þá kemur alltaf ég var þarna, það var ekki hægt að kenna okkur að nefna að skjóta með húkskoti þetta er þetta þannig að það var svona já, ef það var saga í því þá letið það að lifa sko. En ég gat ekki þetta í þessar íþrótt sko.
1: Í körfubolta?
0: Já, yngu bara ég hafði bara svo gaman að svo hefði ennþá
1: Herru, en hérna svo nefndir hérna Vietnamstríðið og mótmæli þetta er líka tímabil það sem að verður svona vakning með lungsfólks í heiminum, pólitísk vakning svipað og menn eru að tala að segja að gera því dag út á Gaza, að við séum kannski að fá sambærilega kynslóð upp sem eru núna í mótmælum í bandarískum háskólum og sem eru að breyða sig út, það er hérna tilfinning fyrir því að, hvað myndi það heita lögmæti stjórnvalda hafi fallið og fólk rísu upp og hafnar því sem er verið í bóði það var þarna í gangi það kemur pólitík að þau eru með íþróttadrengin sagnamanninn úr sveitinni en það kemur pólitík þarna og hristir upp yfir og það kemur líka list
0: Já, ég minna
1: Af hverju varstu ekki bara hérna steinsmiður og fornleifafræðingur og íþróttafanatíkar
0: Jú, ég sko kemur náttúrulega líka sko sögutu sjö þá skipulaði ég til dæmis myndlistasýning á Kjarvalstöðum fyrir herstuðanstæðinga og svo Tolli Mort og við, það er sem að setna svona 82-83 þegar fríðarhefingin sko, þá skrifaði ég Henrik Böll sem var þá svona fremstur flokk í evrósku fríðarhefingunni og bæðanum að koma á samkomu sem skipulöðum í í hérna Laugardalsvöll minni mjög, já en Tolli var svona prímus mótor í að skipuleggja það
1: Þetta seinna, 82
0: 82, já
1: En ekki svona en þegar þú ert í MT og svona það svona mikil pólitík og
0: Jú, það sko svona, þessi kennara sem voru þar voru allir svona það þessi 68 kynslóðum sem nýkomin heim og námi sko, eða þessi eldri hlutinar sko, menn sem voru bara eins og Sverri Hólmason og Einar hérna Óli Einars og sonur Einars Olgessonar og svona og Þór Vigfús og hérna þetta allt svona ja bara alveg opportlega skemmtilegir menn og góðir kennarar og fræðandi og hérna ekki þetta predikar einhverra vinstri slags ég heldur bara svona benda manni á alls konar hluti og já, maður bara rosalega þakkláttur að hafa farið í MT sko. Og þetta var svona já, þetta var svona svona kannski ekki svona maður lærði ekki kannski en svona það var bara svo skemmtilegt og svo var svona flottir kennarar eins og Halldór Vilhjórsson sem nýlátinn og hérna það var svona það var skemmtilegur maður og hérna með sérstakan húmor og hérna var kallaður Hitler í hérna MR sko hann kendi þar líka og hérna væri svona í dag kallaður svona eineldi spúki en svona hann gerði mikið svona greinamun á fólki og hérna
1: og kampaði sumum og hrækerti þara
0: já og gat brotið fólk niður sko en þetta var bara hans húmor og hérna og ég deildi þessum húmor með honum alveg sko og þegar ég var að fara í ríkið fyrir stelpurnar í bekknum og þá vissi hann að ég var að fara í ríkið og þetta var á laugardagsmorgni og þá vissi hann að ég var að koma og ég hafði fengið leyfi hjá honum til þess að fara hann vissi alveg hvað ég var að gera og þá var hann búin að skipuleggja svona skemmtadrið fyrir mig þegar ég kæmi og svo banka ég á hurðina og þá lætur hann þær byrja að syngja kannstu flæfin Jóhann og svo þegar ég kem inn þá eru alla stelpunar að flauta kannstu flæfin Jóhann og svo flautar og þetta þóttu okkur tveimur alveg rosalega fyndið og það var svona já þetta var svo áttan til að það alveg í fólk sko eins og það var einhver stúlka frá Akureyri fyrsta tíma bara alveg fyrsta þýsku tíma og þá lætur hann að lesa og þýsku og hérna og stoppar hann og segir lesið þið þýsku svona á Akureyri og stúlkan segir já og lætur hann að lesa þá íslensku einhvern formál af hérna þýskri málfræði eftir Baldur og hún les það og þá sagði hann, lesið þið íslensku svona á Akureyri og hún segir já þetta ekki lestur það. Svo mætti stúlkan ekkert svo fórum við strákarnir hérna, bekknum fóku prímabursu sem voru þarna inn í hérna skoti hérna hjá Nýjabíu þá var stúlkan farin að vinna þar og hætti í MT þannig hann gat verið hans í grimmur
1: Það var náttúrulega grimmd í samfélum kannski er það ennþá núna
0: Já,
1: það var einhelti og...
0: Já, þetta er ekki svona heldig frá kennurum sko, anskotin hann Þetta er bara svona batsís tíma sko.
1: Herðu, það er hérna pólitíki, þú verður þetta svona, kemur þarna inn í það svona setni hluta bylgjurnar á svona, hvað, vilta vinstrið og svona
0: Já, en allir þessi vinir mínir voru troskistar sko, í fylkingunni.
1: Og þú fræðir svona maður?
0: Nei, geta, ég var svona, fylgdist með og svona, og kefti næsta og svona. Og,
1: fylkingi var skemmtilegri heldur en mávastanir, eða ekki?
0: Jó, skemmtilegri partíin. Já, ég var eins og kristibóðu eitthvað, sko, það var... Hjaldir og það leið sko Ari Trösti og jöfna þetta var henni og hann var Róska og Birna Þórðar og svona og svona þetta voru nú allt kunningjar bara kringum ég held ég nú aldrei verið skráður í fylkinguna en kannski áskörðandi á næsta það eitthvað svo leið sko en ég var alltaf já bara vinstur sinnaður
1: En þú kemur að fjallakettinum eða ekki?
0: Jú, það var sko...
1: Hvað það, 77 eða 76 eða?
0: Nei, það fyrst... Nei, það fyrst
1: 74
0: sko, það Fyrst það... Fyrst, þá ég komið með mikinn kvikmynd áhuga líklega á fyrsta ári í MT. Og þá kvikmyndaklubur mennta skólana. Og þá tók ég rosalega skurk og það urðu eiginlega bara allir MT-ingar félagar sko, og hann fór upp í hvað, 700 manns sko, klumpurinn sem var bara eins og MR-klumpurinn var bara 100 manns eða 120 það mest létt sko kvimta klumpur MR sko og svo settum við Vestlóin líka og hérna og þá stækkaði klumpurinn vel og svo Elling Ólafsson og Gylfi Kristins og Össur og Ingi Björg voru þá við völd í háskólanum og þannig fengum við gegnum það fengum við Tjarnabíó sko, sem breytti þessu í að verða sko ekki klukkan 10 á laugardagsmotnum sem engin nefndi að horfa á svona myndir og hérna
1: var svona næstu í bíó
0: Já,
1: hvað voru marga sýningar hana?
0: Það voru fimm á þrjár á sunnudögum og eina á laugardegi og eina á fimmtudegi og þannig að já, fimm sýningar og þarna var náttúrulega aðalvinnan var að bara skrefast á þetta fólk og fá þessa myndir og hérna
1: Það voru að senda með filmu og það þurfti að
0: Já, þetta allt í flugfrakt og Alltaf að, fara,
1: tilbaka,
0: alltaf að fara með þetta líka tilbaka já. Og svo eða klikkaði sko þá þurftum maður að finna einhverstaðar æta mynd ég fann til dæmis í útigeimslu í Laugarósbi og einhverja besta mynd eða uppáhalsmynd mína ásátt í slökkulismannan þetta Milos Forman indisleg mynd frá 64 og hérna maður slapp svona og svo fór maður upp í menningastofnum Bandaríkjana sem var þarna vestur í bæ en líka gramsaði í rússneska sendiráðinu sem þeir voru með bílskur þarna, sem er núna svona móttakan hjá rússunum og hann var bara fullur af kvikmyndum alveg bara ég veit ekki hvað að vera í marga myndir þarna
1: Ég var daginn var ég hérna reyfðast upp fyrir mér, ég man ekki út að hverja það var að það reyfðast upp fyrir mér ein sýning í fjallakettinum fyrir að bilaði í vélinn það var það hérna mynd eftir Robert Bresson
0: Bresson, já, ég man eftir þessu
1: og það var fyrir að lampin fór
0: já.
1: Þannig að hún byrja ágætlega en síðan var hún alltaf dekkri og svo mikið talaði inni af svona frakkar að tala mikill tilvistar hérna angist en á endanum þá er þetta bara svona, svona ljósskuggar og svo þetta mikla franska talundir en ég sat þetta á enda þetta eiginlega eftirminnilegasta kvikmyndasýning sem ég verið á ég bara sat upp af því að eitthvað gerist alltaf í haustnum á árundunum en við sattum hann það eftir og urðum eiginlega bara að búa til myndirna sjá
0: já, ég hefði að Bresson hafði verið mjög ánægði með þessa sýningu sko.
1: Og ég fór og var að reyna að rifja hann upp og fann nú hvað myndir þetta var og
0: það var kirkjuga sen hann var sérstaklega að dökka
1: hún var alveg hún var maður vissi ekki hvað var að gerast það var eitthvað stórkullegt en ég fór og skoðaði hérna á tímarit.is þar sem að vera að kynna vetradagskrána þetta ár. Mér minnir þetta að vera 77 þetta ár eða 78, ég maður ekki. 77 líka. Og mér kom á óvart sko hvað var mikið af myndum hana. Þetta var svona arthouse bíó.
0: Já, guðminn almáttur, þetta var bara stórkostlegt sko. Það var líka upp í Norðurálkellara sýndum líka heimildamyndir þar og það var algjör raukasýningar það var bara of mikið sko.
1: Of mikið í merkingunni
0: já bara fólk hafði engan tíma í þetta allt sko, og, hérna, og ekki áhuga heldur og hérna svo var náttúrulega fólki bannað að fara þarna af því að fólk kom kvefað með lúnabólku af því að það lak alveg til spíu við sko. En þetta var alveg ekt af því að við sýndum stalker sko. Þá lak bíu við það var bara algjörlega eins og smell og rama sko.
1: já. Svo voru bekkinir harðir
0: já, niður í sko. En ekki uppi það var fín sæti uppi var...
1: og alltaf eitthvað vesinn með sýningavélina, hún var ekki alltaf góð sko var eitthvað
0: svona já, var tvær,
1: þetta, sko. Þetta voru ekki bestu myndgæði
0: jú, það var já, sko, lamparnir fóru svolítið og,
1: sem er verra
0: já, það var bara lélið þjónust það voru Bellin Howell vélar, sko já. Það var hann Úlfar hérna, hann sá sem hann tók líka upp hérna hljóðið á alþingismönnum Sveinbjörnsson minnum ég hann þeir voru með Bellin Howell umboði og þeir voru svolítið svona klikkuðu stundum á að panta þessa lampa sko. Við áttum alveg nógan pening það var ekki það sko. Og, en maður fyrirgerðu honum hann veit eitt stæðsta lag sem hefur veist á Íslandi hann upp í Austurveri með sér Úlfar og hérna
1: er þetta of mikið segir er það hérna hvað er það okkur
0: Já, sko, bara má ekki ofbjóða.
1: Þú gerði það?
0: Ég gerði það, já.
1: Aftur það til að svona, fara aðeins og langt?
0: Já, ég fór að fórsi, hérna, ég já. Held það. En...
1: Hvernig endaði fjölaugöður?
0: Hann endaði að...
1: Það voru ykkur svona 5-6 ári, eða ekki? Hvað var
0: jú,
1: það
0: langur tími? Meira, sko.
1: Já. Þú hefur verið farin ykkurt bara, þarna, þetta held ekki áfram eftir að þú hættir...
0: Já, hljóttu 2 ár held ég, 3 ár, þrjú. Bjarni sig, hérna, vinnuðinn, hann, ég held að hann hafi verið í þessu síðast, sko. Ég held að þær hafi kannski, sko, þá var þetta orðið 10.000 manns, þetta var bara opið fyrir alla, sko, sem borguðu skólagjöld. Og þá held ég að þeir hafi klikkað á að vera með ofa. Arti myndir, af því að þau varst komið með þetta þá máttur bara að vera með þú veist, amerískar myndir með eins og Catch 22 og þetta myndir svona og blanda svona af því að fólk kom aðna sem hafði ekkert vita á neinu og var þeir í vonbrigðum sko. Og ég man eftir sko, að þeir ég man bara eftir Slöndorf myndin hérna að þetta er prást sko hérna hjúkurunarkonan hjúkurunum það er alveg hundliðileg mynd
1: og, en ógislega merkileg
0: já, en ég þorði ekki að labba út af því að ég satt alltaf í hérna dyrunum og fólk þorði ekki að labba út af því að það fekk svo illt augnar á því að labbaði út sko. En það var sko, svo kom aðna nýja bylgjan, sko, þá var það mjög létt, sko ég, þá var allir svo ánæðir, sko, eins og með Hertz og Wim Wenders og þetta tótt, sko en sko en þetta gekk út á að blanda þessu, sko
1: eins og biopartískerir, það er með singalong sýningar á
0: Já,
1: innanum og pólskar vinsararmyndir og reynir að hafa svona
0: Já, það var bara fjölbreytni sko. Að því er ekki bara að vera með talibana kultúr sko.
1: Herðu, svo ferðu að gera myndir hvað var komið kemur fyrst þannig að ringurinn eða njála eða
0: Nei, fyrst í MT sko
1: Já
0: Nómina sunt odiosa sem var líka svona statement nöfn eru kvimlið á latínu eða óþörf og svo kemur bara eldsmiðurinn og Rokki Reykjavík og
1: En hvar þarna njála og ringurinn inn í þessu? Það eftir það?
0: Njála fyrir. Njála
1: Hvar var njála sínt? Ég man ekki alveg hvar
0: ég var í háskóla bjó.
1: Já, en ég meina að ringur var líka háskóla bjó.
0: Já, hún Já. 84, sko.
1: Ég var rosa heppin þegar ég sá ringin, sko. Af því að fyrir fram að mig voru hérna móturhjólagurar.
0: Já.
1: Og hérna... Þeim fannst hún æðisleg og svo satt ég bara beint fyrir aftur það og það var svona leðurlegt og svo svona, þeir voru svo ánæðir sko, þeir eru verið þarna og kert þarna og töluðu mikið saman undir myndinni, það voru frábær hérna sýning að fara hringin með þeim.
0: Já, já, svo var dóttir Bjarnar frá Vogi, Sigríður Bjarnardóttir, hún þakkaði mig sérstaklega fyrir af því að hún hélt og myndi ekki lifa það að koma á Austfjörði. fannst þeir falliðir þannig að já hún náttúrulega hún hefur verið endurgerð á þjóðverjum sko og hérna en náttúrulega hefði átt að gera þetta aftur í COVID-inu þegar enginn var á einum sko. En Jóhann tónskáld heitinn hann vildi ég gerði þetta aftur og fengi svo 10 tónskáld til að gera hérna tónlist við þetta
1: ólíkar, þannig
0: að við ólíkar, tíu, já, hún getur sýningar. valið tónlistina
1: já, kannski fyrir þá sem að er að hlusta og veit ekki hvað þetta að þá þetta bara kamera sem sett fram á hút á bíl og svo ringur í kjörður og þetta, hvað tók þetta langa tíma? 70 mínútur? Minna
0: það? Já, 80, þetta 80. Reiknað út á hljóðhraða sko.
1: Já
0: en já, svo kúrga norðusins á sama tíma sko. og svo bara skytturnar 87
1: og þá kemur hérna þá áttu komin út úr heimildamyndunum akkur eftir að með svona heimildamyndir að þau áttu að gefna á hinu eða
0: nei, það var bara
1: þetta var það tvískipt sko Rokki Reykjavík og kúrga norðusins er svona sömuleiti hefðbunnar í heimildamind heitir svona konceptverk eins og var verið að sýna þarna í
0: Kallegis, já, ég gerði sko ringvegin, nei hérna ringleið sem var númer 22 vinstri og hægri ringleið þessi strætóar þá hafði ég Bjarnar Þórarins í miðjunni, eða sem stíð mynd sko og þetta kom út af því sko og Já, en það var fullt að þessum 8 mm myndum gert, sko, sem ég veit ekki hvað í dag, sko. Jú, ég ætlaði ítalskan kveikmyndaskóla, ég sendi fullt af því.
1: Út,
0: sko.
1: En fjöxt ekki inni?
0: Nei, jú, sko.
1: Þú er aldrei lagt þetta það?
0: Nei, sko, ég fóð með síðustu peninga mína upp í flugfrakt og að senda alveg stóran kassa og man ekki hvað þetta var mörg kíló sko, þetta tímariti svart á hvítu og allt þetta dótt og hérna og fullt af myndum, 8 mm og eitthvað 16 líka og svo ringir flugfrætt í mér og segir hvort ég vilji borga endursendingu og hérna og ég bara átti engan peninga fyrir svo, þannig að þetta fór á uppboð í Róm og hérna svo fór ég í heimsókn í skólan og hitti skólastjóran og spurði okkur þetta hefði aldrei verið náð við þetta hann vissi ekkert það og svo ég einhverjum panel fyrir Evrópsku kvikmyndaakademíuna og þar komin nýr skólastjóri sem var svona kona og ég spyr hann aftur eða þessa konu sem var þá orðin skólastjóri þá segir hún já, við fáum svo mikið frá fyrirverandi nýlendum okkar þetta verður örugglega verið flokka sem nýlenda Ísland og við náum aldrei neitt frá nýlendunum
1: þannig að það var ekki sótt
0: já
1: og þetta fór hérna ungi Friðrik forgurinn
0: já, þannig að fór bara já Da, ég ætla, já, ég leist þó vel á ítalska kvikmyndagerð og ég hefði passað vel inn í þetta, sko. Alltaf með Ítalíu dellu, sko. Svo margir leikstörar sem voru upp á allt í að mér á þessum tíma.
1: Mm. Eins og?
0: Olmi og Fellini, náttúrulega, og Pasolini. Og... Það var bara endalaust. Svo var náttúrulega þessi... vinsæla mynd sem gaman mynd Ilsolt í eign á tí hérna, og þú manst kannski eftir henni svarkvítri þegar voru að brjótast inn í banka
1: Já
0: Hún var ógeðslega fyndin og fór í hvað villust hérna svona rýmar svolítið við drengina sem hérna í Kópavogi núna hérna
1: Er það því að við erum að tala hérna gamla tíma og svo svona strönghverf og eitthvað svona að segjum bara sjöndi áratúrin þá hérna það nýbúið franskt vor og það eilíft sumar á Ítalíu í kvikmyndinni og það stutt í vor í Þýskalandi og eitthvað fleira og svona mikið að gera mikið að vera og svona hérna en í dag að þá kannski menningin okkar bara að renna svolítið saman og það eins og hún sé það ekki alveg nú náttúrulega búið að rísa upp hérna mikil bylgja í söður Kóri og víðar en svona í þessum vesturlöndum okkar þá þetta allt orðið svona keimlíkara sko ég þengi
0: jú Svo það líka sko að þetta breytist svona með þessum streymisveitum sem stað ég held að til dæmis það miklu verra fólk sem fæst að fara í dómnefndir og slíkt og að velja myndir það bara að vera störa bara einhverjir svona bírókratar sem eru konir í það og veist eins og frakkar og belgar, þeir notið allt í pólitískum tilgangi og þjóðverja Veist, maður var svo hissa að þessan íslensku myndir sem eru alveg mjög frambærilegar að það komast ekki í keppni svo bara sér maður eitthvað drast frá Japan eða Suðurkóru og það bara út af því að þeir eru þetta bara gert að stjórnmálamannum sko, einhver menninga samskipti sko.
1: Og allt viktað út frá einhverjum svona fyrirfram ákveðnum skólum
0: sérstaklega þessi fransku talandi lönd eins og Belgía og Frakkland sko, þeir notið það mikið sko og svona og, en á sama tíma Óskarinn að verða svona meðfærilegri sko eða sem það miklu flottari myndir að koma þar, komast þar að sko.
1: Já, og einu svona var það erlend myndi eða sem að vannað ekki
0: það er svona eins og þegar að Netflix fer að framleiða sko út um allan heim sko þá hérna það var eins og opnist einhverjar dyrðarna sko og líka þetta var farið út í svona vitleysu það var bara gyðingamafían gegn ítalsku mafíunni og svo þegar að ítalska mafían dettur upp fyrir með Weinstein dómnum þá engin sem dreifur þessu myndum sko nema bara streymisveitunar og Netflix og það er
1: samt svona einhver fyrirtæki sem eru að rísa upp eins og hvað A24 eða eitthvað
0: þeir eru að framleiða
1: eins og Miramax var þannig að það kemur alltaf eitthvað svona
0: já en ekki nán en, sko ekki með, ekki eins mikla einokun og hérna frekju sko eins og Miramax sko þeir réðu þessu bara sko og svo er svo byrja Spielberg að fikta í þeim sko og þessi gyðingamafía sko og þetta byrjar eiginlega svolítið 1991 að við erum aðna sko þá er sko framleiðandi framleiðandi út í Allens kona, gyðingur hún hérna byrjar að hræra í akademíun og segja þetta sé bara della hvernig þetta skipulagt af því að þá þetta bara 500 manns sem þurfa að sjá allar þessar 5 myndir og sanna það og þá var alltaf sagt að sko, þetta var gamalt fólk að velja myndirnar sko, eða atvinnulaust og það var bara út af því að Miramax borgaði 200 manns $1,000 og þá voru þeir öryggir með Óskarinn og svo skiptist bara hitt þessi 300 á milli fjæra mynda sko.

0: og sem fekk ekki að fara árið áður út af stjórnmálaskoðunum fekk að fara núna og aftur og þá held allir að hann væri bara taka þetta, það væri engin keppni neinið háa Miramars búin að þykla við þetta og hérna og Berlusconi borgaði líklega og sko því að Miramars bauði í börn náttúrnar sko en Jimmy Stark og innum minn hann sagði ég ætla bara að skúfa þig og ég sagði nei eða við sagði nei og við á þetta var einhver kona sem komið þetta tilbúið í Berlín og hérna þannig að þetta allt svona betra kringum Óskarinn í dag sko, heldur það var sko. Því að eða einhverja myndir sem fá ekki brautar gengi sko þá einhver svona fimmanna nefnd sem getur komið tveimur að sko sem eru kannski bestu myndirnar sem
1: en bíóið Ameri, Hollywood er náttúrulega ekki góðustandi dælir út
0: Nei,
1: ofurhetjum myndum svo að held ég sig öllum sem ljóstast að tímabil er eiginlega búið eða ekki
0: Jó
1: En eitthvað en getur ekki, Hollywood getur ekki endun í þessu
0: Nei, þá skortir bara sögur til að segja ja. það er bara málið held ég svo líka bara eru þessi dreifingar eins og Paramount sem var rísað fyrirtæki það er bara lama þetta og hérna COVID-ið fór náttúrulega mjög illa og svo þessi verkvall og ná það sko þannig að þetta eru og þeir eru ekki byrjaðar að jafna sig en samt er aðsóknin að fara þetta er allt svolítið
1: Svo horfir fólk endalist á svona einhverja seríur í strýmisvítum
0: Já
1: Þannig að kveifindaformið hefur breyst yfir í svona framhaldssögu
0: Jó,
1: þessi, hérna, það sem að hver myndi vill helst vera ég segi ekki 90 mínútur, kannski svona 105 mínútur en svo hérna kemur svona vilja þær tegjast það sem ekki
0: já,
1: en svona formið á kvikmyndi er ykkur þar, en núna eru þessar seríur sem að þá þetta eru náttúrulega bara allt annar frásanamáti
0: Já, ég hef út í allan tæmi var 82 mínútur,
1: já.
0: Það er bara voða fínt Já, það er alveg rétt, sko, að seríurnar eru bara búin að taka yfir fjármagni og það sérstaklega á við Evrópu.
1: Það breytist algjörlega, sko, hvers konar sögur eru sagðar í seríu heldur en í kvikmynd, sko?
0: Já, það er rétt. Já, þú ert að
1: tegja. Þú ert eiginlega bara ert allan tíman að tegja sögurnar.
0: Lopan, já.
1: Og maður er stundum undir þessu, er maður síður á manni stundum. Hvað sögumaðurinn ætlar að hérna, það eru takmark fyrir hvað sögumaðurinn getur spilað með trúnaðin sem að hlustandinn gefur honum, sko?
0: Já, nei, það er alveg rétt hjá þér og þess vegna er allt í lagi að missa út einn og einn þátt og það gerist ekki neitt. það var sko pay-per-view hérna, sko, var hérna, sænska sjónvarpið var með, sko og ef þú mistir af, sko þá þurftur að kaupa þáttin ekki, sko, hann var ekki núna eins og á sarpnum hjá Rúf heldur þurftur að kaupa og þeir grættu rosalega á því á tímabili, sko, sænska sjónvarpið sko. Og hérna að því þá botnaði ekki neitt í neinu hvað hefði gerst og þá neittist þið til að kaupa en núna er þetta sko, þá voru flesta seríunum bara fjórir þættir klukkutíma, sko Núna er þetta orðinni 12 og það munar ekkit að sleppa tveimur þreimur, það gerist ekki neitt.
1: Herðu, við talaðum æskunniðina og fólkið þitt og hverfið þitt og við stoppum hann að þeirra týndist umsóniðin í Íþerska Kristaskólan. Það sem að síðan kemur, held ég að sé nú bara saga sem að fólk þekkir. Það, hérna,
0: já, það tók bara.
1: Stóru myndina þinnar og það allt saman.
0: Já.
1: Það mér langar að spyrja að áttu eftir að gera eina bíómynd eða tvær?
0: Já.
1: Er þetta ekki hérna svona, eins og sagt arkitektur, er þetta ekki að sömuleiti svona old men's

0: sport að gera kvikmyndir. Jó. Það eru margir sko kvikmyndaleikstjórar sem að hafa verið að gera kvikmyndir bara á mjög háum aldri.
1: Jú, Bíbí sagði það við mig sko í þessari lækningaferð þarna. Þá sá hún að ég gerði síðustu myndina hvað 82 ára eða 92 ára, ég man það ekki.
0: Já, eftir tvö ára eða eitthvað.
1: Já, handaði hodnið.
0: Handaði hodnið.
1: Já, ég veist 70 rúla eftir næstu viku.
0: En þá eru komið kannski að því að hérna vera frá litlu hérna málsvæði. Það náttúrulega erfiðara fyrir íslenska kvikmyndaleikstjóra að fá tækifæri raunverulega til þess að gera myndir. Það eru margir sem að, ég meina, mennta síðis og gera myndir og svo verður að ég meina Hilmar var að senda var að vera velur að hann fyrir mynd og hvað var nátt sérna hann hefði gert mynd?
1: Jú,
0: á, það bara 20 ára.
1: Já.
0: Óttastu þetta að þú fáir ekki tækifæri til þess að gera myndina?
1: Jú, ég við erum að skrifa eina kára og 200 allavega og ég held að það fjármagnast alveg mjög vel, sko, það ekki máli. Það meira svona það nú meira bara þunglindi í manni, sko, þetta svona
0: Þér?
1: Já, svona til þess að rífa sig upp, sko, raskatinn og fara í þetta, sko. Þetta svona maður bara svona veltir svo áfram, sko, og ég ekki að passa upp á það, eða sko, maður ekki að fatta, maður sé eitthvað eldast, maður finnur það ekkit, þannig að...
0: En samt ertu eldast og samt, þú kallar þetta þungið?
1: Já, ég held að sé ekkit annað.
0: Þú fattar ekki að þetta eldast en þú fyrir að líta yfir síðan tvö ár, að þá Friðrik kallar sem að við skildum við, sem að var með... gallerín og hérna og fjallakotinn honum hefur fundist þetta að vera litlar eftirtekjur síðustu tvö ár
1: Já,
0: já,
1: þetta er bara síðustu fjögur ár, sko, það bara búiðlega lítið gerst, sko
0: Á hverju?
1: Já, það er bara svona aðstæður sem hafa orðið til þess að maður ekki klárað myndir og svona sem maður hefur byrjað á og svo bara núna þarf að brettu bermarnar og klára þetta og þá held ég að þessar tvær myndir verði kláraðar á næstu fjórum árum af því að það svona því að heilsan fín sko þannig að það
0: hvað þetta? Okay, sumir þá svona vél öfluga vél, þú varst mér svoleiðis gast gert alla hluti
1: Já, og ég var náttúrulega með bara frábært starfsfólk og ég hef
0: það En mikið keppiskap og svona öfluga vel gast gert alls konar hluti
1: Já
0: Svo hægist þá henni og þá fattar þú ekki hvernig þú átt Hvað var að gera þeirra vel eða keirir maður ekki bara áfram
1: Þetta er svona þegar þú missir hús og svona þá svona ekki það að maður sé eitthvað að vorkina sér eða neitt svoleiðis heldur bara það svona hellist yfir manni eitthvað svona þunglindi út af því og hérna þannig að en svo ekki bara að drífa mig upp úr því þannig að það ekki tónmál þannig að ég lít nú björtum á augum á framtíðina sko og Ég það bara drífi ég að klára það sem er óklárað og það klárast allt bara á næstu mánuðum.
0: Þannig að þið erum að tala um svona list sem svona gamalmanns list eins og er svolítið í kvikmyndum. Það er eitthvað við kvikmyndir að hérna, það eru margir leikstjórar sem hafa náði að gera eitthvað svona verk á efri árum sem eru ólíkt því sem er gerðu áður. Og mörguleiti það líka bara ferli listamannsins að þeir listamenn verða góðir sem að ná að svona einhvern veginn að endurskapa sig á hverju æviskeiði við getum hérna tínt örgla til markað það sem að þetta sést getur það verið að hérna hvað er myndir sem þú ætlar að fara að gera verið það öðruvísi myndir heldur en að Friðrik þrítur eða fertur hefði gert
1: Ég önnur mjög öðruvísi, já, já, þetta eru tvær myndir sem, svo á ég fullt að handritum, sko, sem eru aðeins og svona dýrar myndir sem erfiðar en þessar að fjármagna en ég meina menn eins og sá sem leikur afan í á Köldum klaka, Japanin Senshi Suzuki hann gerði mynd síðustu myndina sína 92 ára sko. Og það var bara frábær mynd og þannig að það er ekkit sko, ég held að aldrei skipti einhver máli í þessu af því að þetta er svona ef þú ert komið með gott handrit og veist hvaða leikar og þú vilt í þetta þá sérðu myndina fyrir þér og restin bara leið og bara á fyrsta tökudegi þá bara byrjar þetta að rúlla eins og smurð vel sko og það, þetta er ekki erfitt sko, þetta er bara auðveld vinna þetta er sko nema þú sért út í kvöld á trekk svona eins og True Detective eitthvað svona, það er náttúrulega alltaf erfitt sko.
0: Og skilur ekki alltaf góðum ára grillur
1: nei, það er ekki út af kvöldunum sko. það er yfirleitt bara handritin sem klikka og það eru mjög fáar myndir sem leggja á stað með gott handrit sem enda ekki á góðum stað sko Þetta er mikið svona mikið bara já, þetta er svona þetta er orðið svo rútin eru vinna sko, nefn út sér að ætlar að sprengja eitthvað og gera eitthvað allt öðruvís sem þau hefur gert sko, kannski önnur þessara mynda er kannski svoleiðis og verður erfiðari en hún líka tekin í sjölöndum eða ágerast sjölöndum þannig að en að þýleiti er hún auðveldari í fjármagnum sko.
0: Hún er skrifuð til þess að fjármagnast
1: nei þetta er bara saga sem ég heyrði 1980, þetta er sönn saga sem ég heyrði 1980 ég er ekki að tala um það
0: má ekki tala um það og verður ekki
1: jú, þetta er pólskan mann sem lendur í gulaginu og endar svo í Íslandi.
0: Er þú ert að gera heimildamyndir?
1: Já, ég hef mjög gaman að því, sko, en ég að framleiða líka, eða meðframleiða líka, og sko, ég svona, þetta er svona líka bara spurning hvort maður eigi að opna fyrir stærra batteri, sko, þá hvort að þú veist, stækka fyrirtæki og það er bara spurning
0: Tappa hennar íbúð?
1: Já, það er líð hún er svo lítil núna þannig að það er alltaf en það er svona sko, þú verður að hafa já, svona mörg játn í eldin með þú ætlar að lifa þetta af í dag, sko, en það sömu liti komið sér nýðuskurður illa við og það er svona sérstaklega í heimildamindunum þau segjast bara að vera búni með þann penning sjóðurinn og ég hefði ætlað að fara í, sem framleiðandi tökur á þremur svona heimildamindum sem eru samt vel fjármagnar erlendi, sko, þannig að þetta er svona
0: vantar bara framlegi frá Kvimdarsöði
1: já
0: og það er skrítið að þessi verið að draga það saman á sama tíma verið að auka raunverulega endurgreiðsluna til svona alþjóðlegra kvimdarframleiðslu
1: já, það er svona en sko það er bara, sko, endurgreiðslan er bara tekju það er bara ríkisjóðurinn á að hugsa þetta bara eins og við finnum gerðum, þetta eru bara tekjur en ekki útgjöld sko. Það er til dæmis
0: það er sjóðurinn, má ekki hugsa það eins
1: jú, það er það sama og nema það er það sem kemur hér inn sko, með þessum erlendu verkefnum það kemur rosaleg kunnáta og núna eru nokkur nokkrar áhafnir til í landinu
0: sem geta gert bara myndir á heimsmæli hverða eins og var sagt í Kanada og það er ekki bilar hljóði lengur í íslensku myndum
1: nei, þöksu kjartan í kjartansinni
0: Herðu, Friðrik, ég veit að Bíbí hefur rétt fyrir sér og við höfum eftir að sjá eina, tvær eða þrjár myndir frá þér.
1: Já,
0: þú rífurðu upp úr þunglindinu?
1: Ég verð að gera það, sko. Þetta er bara sjálfskaparvíti, sko. Já. Þetta er ekki, neinum við erum að kenna þeim að sjálfu.
0: Herðu, takk fyrir að koma enga að rauðaborðinu.
1: Já, mín var ánægin.
0: Takk. Þetta er Helgi spjallið þessu sinni. Ég þakka hlustendum og áhorfendum sem að stöldruð við. Bendi á að framundan er helgardagskrá samstöðurnar. Meðan annars verður hér á morgun, sunnudegi klukkan 12.40, þátturinn sinn reyils, þar sem að við förum yfir þjóðmálin, frétti vikunar, samfélagið. En takk fyrir bíli og njótið helgarinnar.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern til að koma hingað og leifa okkur að kynna sér. Leifa okkur að spegla sig í viðkomandi. Þannig hérna skiljum við okkur stundum líka betur. Og í dag það Fita Abu Dide. Þetta velkomin.
1: Takk.
0: Þú varst nú hérna bara í fyrstustu hjá mér og það hafði samband við mig fólk og sagði af hverju tekur ekki helgispjall við Fita? Þannig að þetta er það sem ég kalla óskalag.
1: Já.
0: Það var beðið mynda.
1: Já.
0: Ég geri það stundum. Fólk heldur að við séum alltaf að hugsa þetta eitthvað en við erum mest bara að þjóna fólki sem að kvæta til. Þannig það var eitthvað í frásögninni, við vorum að tala ástandið á Gaza og fólk vildi fá að vita hérna bakgrunn að þú ert frá Palestína. Fannst það áhugavert. Ef að byrja bara á byrjuninni. Ég spyr oft fólk hérna í þessum þætti, hvenær fólk mann fyrst eftir sér? Hvenær maður stuðist þetta þess?
1: Já, ég ætla að byrja fyrst á því að þakka þeim sem sendur og hérna, viltu heyra meira mig og Palestínu uppruna mín. Það er mikill heiður að fá að koma hingað aftur. Já, ég man eftir mér, ég veit ekki alltaf, ég segi ekki svona mikið eftir mér þegar ég var svona 11-12 ára. En svo minningar sem koma 4-5 ára, svo leis. Kom að fara.
0: Og hvernig eru þeir?
1: Mjög slæm. þá voru mamma og pappi að skilja þegar ég var 4-5 ára og mamma kom til Íslands til bróður síns og við vorum eftir í Palestínu. Þannig ég man eftir þá var bara ég og eldri systir mín Palestín og bróður mömmu var búin að búa á Íslandi Salman Tamimi heitin og hún kom til hans þegar hún skildi við pappa. Þannig ég man vel
0: þannig þú mistir móðu þín að
1: já, já en svo kom hún aftur til Palestínu en
0: hvað mikið setna?
1: Ég held að segja árið setna var ekki lengi og tók saman aftur með pappa og voru saman alveg 15 ár eftir það
0: og skildi svo aftur eða?
1: Já, skildi aftur þegar við kom til Íslands 95 þá skildu þau ef mamma kom með okkur hinga til Íslands og þau skildu eftir það
0: Heldur að setja í þér að mamma hafi farið?
1: Já, það margt sem búið að móta mig í gegnum lífi og þetta einn já það var mjög erfitt
0: Geturðu lýst í fyrir okkur hinn sem ekki sáum eftir mömmu 4 ára?
1: Ég náttúrulega skildi ekkert hvað var í gangi og það er af þessum tíma í þessu menning það er ekkert verið tekið okkur til líðar og sagt mamma og pappi er að skilja því verið hjá pappa, eitthvað svoleiðis mamma var bara farin, pappi var reiður og allir voru í fjölskyldu hans reiður að hún skildi fara frá börnunum sínum það er ekki af þessum tíma er ekki, skilnaður var ekki nýtt algengt eða svona vel tekið samfélaginu og við stelpurnar, við vorum stelpur ekki strákar, þannig við fengum að gjalda fyrir því og það svona maður heyrði fjölskylda hans pappa að tala mömmu og hvort við myndum verða alveg eins þegar við vorum stórar og náttúrulega við söknum mömmu og við skildum ekki neitt og vildum bara vera hjá henni
0: En slitnaði þá líka tengslin við fjölskyldu móðunar?
1: Já
0: Þannig að þið voru bara inn í fjölskyldu
1: föður. Já, menn pappi var svo reyður og fjölskylda hans að þau vildu ekki að við sem eitthvað í samskipti við þá.
0: En það segðu mig frá fóruldriðinum, frá mömmuðinni.
1: Mamma er hörgukona, hún er hérna, hún kom með okkur 5 til Íslands. Já, átti í erfiða hjónaband alla tíð, var ofbeldið samband frá upphafi. Og hún var að reyna alltaf að slíta þessu sambandi en nýja hérna, fjölskyldu eða samfélag var að samþykja að hún myndi verið ein með 5 börn það var, þú veist, það sem ég mann eftir að þau áttu, hún og pappi áttu rosalega erfið samband og það var óbeldi og alltaf flæti og við vildum það ekki að vera að búa með þeim þannig, en það var hérna já, hún var að reyna alltaf að slíta þessu samt að halda okkur þannig að þetta gekk erfilega þangað til hún ákveði að flýja með okkur að var að skilja hún gerði það 95 og bróður hennar hjálpanni komið til Íslands
0: Þá voru þið orðnar já, konur eða táningar eða?
1: Já, 16, 17 já. Ég og elsta systir mín og svo hérna, 10 og 11 ára og svo eitt sem var 4 ára
0: Hún flúði frá Palestínu En hérna hvernig hérna kynntust foreldrarnir?
1: Þau voru saman í þú veist, pappi einn af stofnandi kommunistaflokkur í Palestínu og systir mömmu líka þannig þau kynntist í gegnum systir hennar en pappi minn hefur verið alltaf þú veist, ég man eftir honum inni og út úr fangelsi hann blaðamaður og kommunisti og hefur alltaf verið tjáskoðuna sínar og fekk að gjalda fyrir því í Palestínu Þannig, veist, í dag sem fullorðin reyni ég að skilja hvað hann kemur akkur var hann svona og akkur var mamma svona og ég ætla ekki að segja en hann var undir, þú veist, hérna hann var náttúrulega pyntaður og satt lengi í fangelsi og fór fjölskyldur sinni og náttúrulega enga tekjur og þurfti að hafa áhyggjur á okkur að meðan hann satt inni samt gat hann ekki gefa afsláttur af skoðunni sína, þannig hann átti líka rosalega erfitt Já, þannig þau kynntust í gegnum í gegnum þetta, systirinn mömmu líka
0: var Sælufundi
1: Já, já, þannig
0: En ef að fæðin landi mömmu þeirra finnst þér núna að þú þurfur einhvern veginn að skilja það af hverju hann gerði það eða ertu þá að réttlæta það þetta getur verið erfitt af því að ég meina hann pappiðinn og kannski viltu elska því góða í honum Ertu þá að reyna að útskýra fyrir þér fullandi konu
1: Ég veit alveg, þú veist, ég orðin svo mikið íslendingur að ég myndi aldrei réttlæta ofbeldi aldrei, skiptir ekki máli hver stendur og hversu náin mér er hann er rétt skal vera rétt, þetta var rangt en eina sem ég orðin að reyna að skilja veist, af hverju er þið sambandi svona akkur slitnaði, sambandi okkur við hann og veist, við komum til Íslands og þá slitnaði allt algjörlega sko. Við tala ekki við hann í 10 ár við pappa, við segja ekkert mann hann var mjög reyður, hann rosalega hann þykir svo mikið vænt um Palestínu að ég stundum hugsa ég, veist, en við erum líka börnin þín að hann var tilbúin að bara afsala sér börnin sín fyrir Palestínu og myndi aldrei fara frá Palestínu og myndi aldrei fylgja börnunum sínum ef þau alltaf ekki standa með Palestínu þannig hann rosalegur hérna svona
0: sjóðinni sinni
1: já, hann það og ól okkur þannig upp þannig ég ekkert að réttlæta hvað hann gerði, ég veit hann gerði ránt og ég veit líka mamma gerði ránt ég ekkert að réttlæta við líka börnin voru fyrir óbeldi frá þeim báðum, horfa á þeim að þú veist hérna í svona, í slíku óbeldi samband og líka óbeldi hvort okkur þannig ég það ekki rétt sem gerðist en ég var mörg ár mjög sár og reyna bara að lóka á þessu þangað til hvernig náði að vinna út úr þessu og sætta mér við það að þetta þeirra mistök þeirra ábyrð ég ætla ekki taka það á mig í dag ég fullorðin kona og ef okkar samband fer í þann farveg þá ég ekki tilbúin að tala við þannig í dag get ég svara fyrir mig og sambandi frekar gott sko.
0: En það tók langa tíma
1: það tók mjög langa tíma og var mjög erfitt ég var mörg ár eftir ég kom til Íslands var að reyna að þóknast honum alla ákvörðin sem ég tók á Íslandi þú veist framtíði mitt var með pappa og fjölskyldan úti í huga ég var að giftast palestinumaður, ég var að halda tungumáli, ég var að þú veist ekki, þú veist, læra arabísku, hringja í þeim reglulega, halda upp á Ramadan og halda upp á, þú veist, þarna, Eid og allt saman, reyna að halda, ekki af því ég vildi það, af því ég vildi svona, þau myndi sá mig sem alvöru palestínumaður og vera stoltur af mér.
0: Og tókst það?
1: Nei. Já, veist, mér leiði bara illa ég var ekkert að gera þetta fyrir sjálfa mig ég var ekkert að finna út hver fíta ég og hvernig ég ætla að vera og hvernig ég ætla að lífa lífinu ég var að lífa þetta út frá þeirra veist, hérna horfa ég á lífið mitt eða framtíðið mitt út frá þeirra sjónarmiði var ekkert að gera neitt fyrir mig
0: Þannig að pappi þinn og hans skoðanir og afstæð hefur verið mjög nærriðir
1: Já, mjög
0: Sama hvað þú gerðir alltaf, hvað myndi pappi gera
1: Já, og hvernig hann myndi horfa á það Hvernig hann myndi hann vera stoltið af mér Ok, ég gera, ef ekki þá ætla ekki gera
0: Og sá pappi sem svona Hérna, hvað myndi pappi gera Það ekki pappi sem að vegna þess að sem að kemur þannig inn út af ástríki Það þetta bara harðstjórinn, ekki?
1: Mm-hmm.
0: Náttúrulega...
1: þangað til, ég náttúrulega fikk veist, þetta gekk í einhverjur ár og svo bara kom það þá náði maður hérna, þú veist botnin mætti segja, þú veist, þá var ég ekki að lífa lífi á, út frá eigin forsendum og yrði bara, lífið mitt yrði svona að hvort þessi pappi eða yfirmaðurinn eða þú veist, ég var alltaf að ganga út frá lífinu að þóknast öðrum og ekki hugsa hvað fíta vildi ég vissi það ekki ég vissi ekki hvað ég vildi ég var bara, ef þú sagði mig eitthvað það væri gott fyrir mig, þá það bara það af því, og sérstaklega svona eldri hérna, svona fólk í einhverja stöðu veist, ég hérna, var alltaf að reyna að þóknast þeim skiptir engu máli hverju var
0: Þannig að leiðin fyrir fýta að hérna verða til var svolítið að slíta sig frá föðunum, líka Palestínu og upprunum og verða eitthvað.
1: Og mömmu líka.
0: Og mömmu líka. Og þú ert ekki minnið yfirmaður núna það?
1: Nei, ég eigi yfirmaður og mjög ánægð með það.
0: En þú ert að lýsa þarna fjölskyldu það sem mikil átök ofbeldi og ekki svigrúm fyrir krakkana að bara gera það sem þau vilju þetta verður þau að læra að beygja sig undir einhverjar reglur og eitthvað fara inn í eitthvað form heldur þetta sé einkennandi fyrir þína fjölskyldu eða er þetta bara menningin á í Palestínu?
1: Eins og þú veist foreldri mín að tala uppeldi sín það var allt öðruvísi en uppeldi sem við fengum það að segja að þau eru fætt þú veist eftir 1948 en fyrir intifada við fæðumst eftir intifada þá virðist að vera eins og að var bara rosalega mikið streitu álag eftir intifada á foreldrunum þú veist, það veit að engin úti og við vissum ekki á meðan við byggum þar en þetta var daglegt niðurlægingu fyrir framan okkur til dæmis á foreldrunum þú veist, það var bara komið hvenær sem á hvaða tíma sem og rústa húsi og taka pappa út og bara íta mömmu og niðurlægja þeim fyrir framan okkur kallaðum ljótu nafni og systir mín heitir Falastín og sem þýður Palestína og það var bara hérna öskra á hana heima hjá okkur, akkur heitur það og, veist, og segir pappa hvað að þér, Palestina ekki til og svona, ég man eftir svona sögur, pappi og mamma nýðurlega gata ekki gert neitt fyrir framan okkur aftur og aftur og aftur, heima hjá okkur út í götu, og veist átti á erfitt fjárhagslega við vorum einn dag í skóla og tíu daga verkfall og svo einn dag í skóla og svo bara loka ísraelsmenn skóla, þú veist, þetta var ógeðslega erfið ástand og ef ég myndi lífa þessu aðstæður í dag á Íslandi ég held ég myndi vera jafn brjáluð og þau voru eða jafn svona í ójafnvægi bara reyna að lífa daginum af og fá alla heim þetta var svolítið líf
0: Þannig þarna eru bara palestínum menn undir linnulösum árósum sem er eiginlega svona eins og svona sálfræði hernaður, niðurlægja fólk, niðurlægja fólk, niðurlægja og niðurlægja reyna að brjóta það niður.
1: Mm-hmm.
0: Og það var þannig alla daga.
1: Það var þannig alla daga og við vissum ekki hvenær, þú veist, hvenær, þú veist, ég myndi koma heim til okkar og taka pappa.
0: Það var alltaf svona yfir
1: já.
0: Vofandi.
1: Já.
0: Þannig ef það gerði þetta ekki í dag, að þá lita það samt daginn í dag að því að þú varst að bíða eftir því það myndi gerast.
1: Það myndi gerast á leiðinni í skóla, það myndi gerast, veist, og við júrum náttúrulega að krakkar, ég og eldri systir mín til dæmis, við bara, þegar við sáum Hermanna Jappa kera inn í hverfi okkar, þá vorum við alveg hérna og hvað getum við gert til að venda pappa landið þegar við veist hérna og auðvitað fórum við og krakkarnir hverfinu að kasta steina í Jappa, veist, og svona bara 7, 8, 9, 10 ára að kasta steina í Hermanna Jappa með, þú veist hérna, byssan stendur út hérna, veist, ég skil ekki hvernig við gerum þetta og það var bara skotið á okkur. Ekkert mál. Þannig, já, þetta það mjög erfitt að útskýra þetta. Þetta var mjög, ég fattaði ekki fyrir mörgum árum setna að þetta var bara hræðilega upplifun.
0: Mm.
1: Og eins og ég segi, ég get ekki sett mér í spor foreldra mína ef ég þarf að upplifa þetta með börnin mín í dag.
0: Mm.
1: Þetta hræðilegt, sko.
0: Það margt sem að geti spilað inn í það af hverju foreldrarnir eru svona gagnvart bönnunum. Það getur verið hlutið að þess að getur verið niðurlægingin, það hérna fóreldrar sem eru niðurlægði fyrir fram að börni sín, að þá getur komið eitthvað svona óeðlileg hugmyndum að endurvekja vald.
1: Mm-hmm.
0: Það getur verið það.
1: Jú,
0: það getur verið svona sjúklegt.
1: Mm-hmm.
0: En svo getur líka verið bara óstjórnlegur ótti börnin.
1: Það líka það.
0: Mm. Þess að verður ala börnin bara upp eins og hermenn með aga og þau verður að hlýða
1: það var það.
0: Núna,
1: já.
0: Þú hlýðir ekki núna þá getur þau dáið.
1: Þú getur ekki og hefur ekki tækifæri til þess að segja þú veist eins og maður gerir hérna á Íslandi hérna, litum mig hérna, við erum að fara yfir götuna, litum mig eða fylstum í ljósi, það er ekki þannig ef við helst ekki í barninu hérna það var hann farin þú veist, ég man eftir þegar við erum að labba niður í gamla borgin í Jerusalem þá hélt mamma okkur í hnakkum alveg ógæslega fast okkur fannst alltaf svo vond viltum ekki fara með mömmu í gamla borgi og þar sem fjölmenni er eða þar sem blandaði hverfi Ísraelsmenn og palestinmenn og það því hún hélt svo fast það var bara svo vond ég man ennþá eftir því
0: að þú var hrædd um að
1: þú veist, maður vissi ekki
0: bara eitt feilspor geti
1: já, þú veist, það hefur verið tekið bönn palestinu menna bönn, það hefur verið stungu árás í fjölmenni, þú veist, það er bara var ekki örugt
0: eitt er að maður getur reynt að sjá fyrir sér svona atburs það sem að Hermanna Jeppinn kemur inn í hverfið og þykast í steinum og það er skotið á okkur en svo er annað er að þetta var ástandi sko dag eftir dag viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár þannig að það var bara svona ástand yfir bernskuðinni heldur að það hafi er þetta ekki þetta áfalla streytur öskun fólk sér allt fyrir sér eitt áfall
1: já.
0: En náttúrulega flesti sem eru með áfalla streytur öskun er að koma út úr einhverju eins og ástandinu á heimiliðinu það var nóg og svo ertu með er heimilið í Palestínu og þá er að magnast þetta alltaf.
1: Já, þetta er og veist, ég hef þurfti að vinna mikið úr þessum áfallum og ég veit ekki hvort einhvern tímann maður jafna sig.
0: Æ, þú veist það kannski aldrei að þú veist ekki hvernig er að vera ekki.
1: Veist, áður en þetta er hérna síðast að þessu var bara vall okay. Já, við höfum við höfum náttúrulega sískinir hér og eigum fjölskyldir og við höfum talað þetta að veist, áður en þetta byrja í Gaza núna og veist, okkur er líðið öllum illa út af því og allt það en já, það er hérna veist, erfitt að segja þetta en þar við erum hamingjusöm og allt gengur vel þá trúum við þeir ekki mm-hmm. og okkur líður bara illa að vera hamingjusamur
0: mm. bæði að því að það væri hægt að taka af ykkur bara með bara hurðinni fleikt upp og þá mm. góði dagurinn farinn og orðin að hryllilegasta deginum en svo líka er það líka vegna þess að það eru svo margir sem eru og þjást í Palestínu
1: Já og ennþá þannig við erum einmitt alltaf að bíða eftir auðvist hvað er að fara að gerast
0: Já.
1: Að þetta allt verður tekið af okkur mm. og maður getur ekki svona vera hamingjusamur á meðan allt hitt að gerast úti
0: mm.
1: við bara eiginlega okkur skammast sín fyrir
0: ég sá eitthvað daginn þar sem að var að vera að fjalla svona næstu þetta og ég man ekki alveg hver sagði það þá var hugmyndið sú að við, hérna, þegar við njótum frelsis að þá hérna, fyrir þau sem ekki hafa það að þá eitt af því sem við þurfum að gera að fara vel með það, meðal annars með því að vera glöð yfir því
1: Já
0: því að við notum ekki frelsið og tækifæri sem við höfum
1: Já.
0: Sem eru sko, þetta eru stórkostustu verðmættin sem er svo margir hafa ekki
1: mm-hmm.
0: að við verðum eiginlega að vera glöð
1: Já, þetta það sem kallast privilege eða forréttindi sem við erum bara, þú veist sem okkar eru að taka þetta sem sjálfsagðan og hlut, þú veist, eins og ég alltaf svo glöð í kringum kostningar
0: Já.
1: Nýta mér réttilega að kjósa veist, frá því ég mátti kjósa þá ég mjög mikið að kynna þetta fyrir mig bara, þú veist, vakna snemma glæði mig upp og taka börnunum fara á kostningastar veist, ég mjög glöð þegar veist, hérna, já, klára skóla þú veist, allt sem ég hef þú veist, þurft að þessi frelsi eða þessi forréttindi og ég vil frekar halda upp á það að bönni mín að útskrifast en ammalið þeirra veist það ekkert eitthvað árangur eitthvað sem er forfeðra okkur búin að berjast fyrir til þess að við myndum vera hérna í dag og við sjáum það gegnum söguna að við myndum ekki fagna því og viðurkenna mikilvægja þess það mun fara eins og að gerast í Evrópu í dag varandi mannréttindamál og allt það sem að gerast þannig þetta svona frelsi og réttindi sem við höfum í dag finnst mér að hluti sem við eigum að fagna daglega
0: og vera glöð yfir
1: já.
0: En svo kemur eitthvað sem að segir já en þú ert hérna nýtur þessu forréttind og aðrir hafi þetta ekki og hvernig getur þú verið svona glöð á menn aðrir þjást þetta er svona bæði,
1: já, er bæði
0: í sama tíma sko.
1: Já ég skil það alveg en þú veist, mætum samt á kostningastæðir, við þurfum þú veist, hérna, nýtum okkur jætnendi það sem ég skil ekki, þú veist, við þurfum kannski ekki að vera að þú veist, það sem ég að segja að nýtum þessar jætnendi og við erum kennum að þetta privilege, að þetta forjætnendi þetta ekki jætnendi, þetta forjætnendi það hafa ekki allir og gengum út frá þessu, ef við myndum ganga út þegar við erum að hérna, út í lífinu út frá þessu að þetta forréttindi þá myndi hegðuna okkar breytast gagnvart svona hluti
0: bara kannski myndi kjósa meiri ábyrgð ekki að kærleysi
1: já, þú veist menntun eru forréttindi, kostningarréttur eru forréttindi vinna eru forréttindi
0: Herðu, en má ég fara aðeins aftur í æskuna?
1: Ok, ekki láta mig gráta samt.
0: Nei, þú plikað hérna ræður hvað við tölum og hérna, ég get bara að tala eitthvað annað ef það erfitt. Ég ætlaði að spyrja sko í æskunni af því að það eru stór fjölskylda í kringum ykkur, ekki?
1: Jú.
0: Og það eru afar og ömmur og frængur og frændur og...
1: Já.
0: Ég bara velta fyrir mér svona... hvernig uppeldi var að þvíleiti hvort að það hafi verið fleiri heldur en kjarnafjölskyldan fóruldræðinni sem að
1: mm-hmm.
0: hérna, ja. Hafðu áhrif á því þú varst lítil
1: það hérna veist, amma, ég átti ekki átti bara eina ömmu hinir amma og afur voru þú veist, dóu, þegar fóruldræðinni mínu voru mjög ung þannig við áttum bara eina ömmu og mamma og pappi og sérstaklega mamma var mjög hérna hörð á því og barðist fyrir það að væri engin utanaðkomandi aðskipti að okkur þannig og þau voru bæði þú veist, kommunistar, mamma og pappi og þú veist
0: já, þá
1: út í Palestínu
0: já, sinna fjölskyldna
1: Já, hinir voru trúaðir og svoleiðis, þannig við fengum ofta, þú veist, við vorum öðruvísi, klæddum okkur öðruvísi, við uppheldið okkar verið öðruvísi, við vorum, þú veist, hérna, stelpan, þú veist, alveg upp við jafnrétti, stelpur og strákar alveg eins, þú mátti alveg eignast stráka vinni og, og meðan kannski bróðir pappa var ekkert alveg að kynja þessu, hann var mjög trúaður og fór alltaf í moskana og föstu dögum og var alltaf að byggja og svoleiðis. Þannig þau áttu erfitt með að samþykja okkar hérna, lífstíl.
0: Þannig það að vera kommunisti í Palestínu, síði það að ég ekki
1: trúaður. Já, það er þannig.
0: Það er eiginlega stæðsta skrifa.
1: Já, það er stæðsta skrifa. Ég kannski tek það, þú veist, að pappi bara, þú veist, eiginlega banna okkar að fasta ramadan. Hann var bara svoleiðis. Þú veist, hann er alveg, þú máttir ekki segja takk fyrir...
0: Öfga trúlýsingi.
1: Hann er öfga trúlýsingi, þú veist, ef þú segir alhamdulillah sem því þeir þakka Guð eftir matinn eitthvað svo leys, hann bara kom hann með matinn á borði. Þú veist, ekki, hann vildi ekki, hann var svo leys.
0: En þegar þið færið út í samfélagið, eru þið þá einu börnin sem eru af trúlýsu heimili?
1: Já, eiginlega. Ég var, hann að, steilast til að fasta stundum bara til að vera eins og vinkunum mínar. Þú veist, fasta í skólanum og svo fara heim og þykast að vera ekki fastandi, þú veist. og í, hérna, þú veist, í trúabröðu tíma, þú veist, þá á maður að læra Koraninn og þá áttu að setja slæðu, við áttum enga slæðu heima og þau neytu að kaupa slæðu fyrir mig og ég alveg, kennarinn bara, þú veist, hérna, vísa mér úr tíma fyrir ég var ekki með slæðu. Þetta var svolítið... bara þetta, en við lærðum rosalega mikið að því, við vorum settar í svona, þú veist, sumar námskeið sumabúðir, jafnréttisbúðir þú veist, það mótaði mér mjög mikið.
0: Jafnréttisbúðir?
1: Já, bara stelpur og strákar læra jafnrétti hvernig átt að fara með frelsi hvað, þú veist, hérna já, svona sumarbúðir sem voru á vegum hvern samtökin úti og alþjóða samtök, svona UN samtökjunum svoleiðis, þannig við fórum alltaf í svoleiðis sumarbúðir og það mótaði mig mjög mikið og gerði mig manniska sem ég í dag ég held ég var 14 eða 15 ára þegar ég stopnaði eigi sumarbúðir tók krakkan í hverfinu sem voru bara, þú veist, hérna voru ekkert að gera nýtt yfir sumri við vorum ég og einhver fjóri aðri strákar stopnum sumarbúðir og tökum krakkana í hverfinu, gerðum svona program fyrir þeim, söfnum styrki og svo hafðum svona lókahof og hátíð og, söfnum, og bjóðum fyrirtæki og fóröldra í kring og þú veist, það mótaði mig og byrja veist, hérna, já, að fara í þessu sumabúðir og það sem situr eftir í hausinn á mér, þú veist, það var alltaf að tala hérna hvernig þú fer með frelsi svona, frelsi var svona auðlind og ég, mér okkur var kennt hvernig átt að ábyrð, hvernig átt að byrja ábyrð á frelsinu sem þú hefur.
0: Hvernig ferðu með frelsi?
1: Já, hvernig ferðu með frelsi, rétt.
0: Ef þú ferða?
1: Ef þú ferða, en þú verður alltaf að berjast fyrir því, alltaf.
0: En þú fæðist náttúrulega inn í hérna partíska fjölskyldu, sem er eiginlega í hersetin, sem að í apartheid ríki, þar sem að þú ert óæðri.
1: Já.
0: Svo fæðistu inn í kultúr sem er mikill kallakultúr og þú ert kona þannig að þá ertu heldur ekki þetta er ekki þinn heimur hvað hérna er þetta að vikta þetta hvort vó þingra að þú væri sko palestínumaður og þetta væri ekki þinn heimur eða þú ert kona og þetta er ekki þinn heimur
1: Nei það palestínumaður er ekki þinn heimur sko ég þarf ekki að hugsa þetta Nei. Það var Það oft talað hvernig við palestínumenn erum og þar sem að við erum búin að vera undir þessi hertöku og veist, Ísrael er búin að vera í hérna, hertaka landi okkar svo lengi að kallmennir fóru náttúrulega í fangelsi og konurnar tóku við. Ég fann aldrei fyrir einhverjum mismunin út af kyn í Palestínu. Þú veist, ég hef frá því ég var lítil, hef séð þú veist, hérna, talsmenn palestínu manna, bæði kallar og konur, alveg jafn ábyrrandi í samfélaginu. Mamma tók alveg jafn mikið þátt í baráttunni og pappi. Hvern samtök í palestínu var miklu sterkari og miklu meira ábyrrandi. Þeir styrðu alveg, hérna, eiginlega mótspyrnan, konurnar. Þannig, nei, ég fann ekki fyrir hínu.
0: Þetta hljómar eins og, hérna, sjómannafjölskyldur. þar sem að kallarnir voru alltaf út á sjó og konunnar stjórnuðu raunverulega öllu. Ég kem að svoleiðis fólki, allt sterka fólki minni ætt eru konunnar, sko. Því að kallarnir voru bara einhvers staðar annars staðar.
1: Já, ég þekki lífið svona. Mamma tók við, pappi var inn og út af fangelsi. Mamma var tók við. Ég, þú veist, hérna, allir í kringum okkur. Það var aldrei neitt mismun. Ég upplifa það ekki þannig og það var ekki þannig. Alls ekki. Þú veist, hérna, sýstir hann mömmu satt í fangelsi, þú veist, við hérna pappa, það var aldrei svoleið, sko. Ég veit alveg vestræna, ég mér alltaf að reyna að setja upp þessi mynd, þetta ekki þannig. Ég hafði alveg jafnmörg tækifæri, þú veist, mamma hafði jafnmörg, ok, ég var barn, en mamma hafði jafnmörg tækifæri í að verða það sem hún vill vera og ég í dag.
0: Hvað vildi hún verða,
1: mamma? Mamma vildi vera... Hún fór í skóla og lærði svona bara skrifstofatekni eitthvað svo leis og var að vinna sem svona rítari.
0: En það ekki svona hlutverk sem að konum það stendur fyrir búða?
1: Nei, það var svona fyrir laun, en hún var mjög mikill aktivisti, sko. Það var, hafði af alla tíma til að vinna. Það var þessi hvern samtök sem voru...
0: Og pappi vildi verða blaðamaður og pólitíkus?
1: Já, hann vildi það svo mikið og hann vann... Hann nýfarinn að eftirlaun, bara fyrir tveim mánum síðan, en hann vann, hann ritstjóri stærsta blað, Al-Quds blaðið, sem Jerusalem Post á ensku og Al-Quds á arabísku. Og hann ritstjóri þar og var það í mörg ár og...
0: Góður blaðamaður?
1: Mjög góður blaðamaður. Mjög.
0: En þú sagðir á hann að það væri svona slitrótta minningarnar, þess svo svona upp úr 11 ára og þá manstu eftir þeir í... Mér er gott að heyra þetta því að ég mann svo illa eftir mér. Ég hef talað við fólk hérna sem getur rakið ævi sína bara frá því að ég var tveggjara. En veist, ég mann alltaf minn og minna eftir mér sko. En mér er gott að þú munir ekki almennilega eftir því fyrir þessum 11 ára. En það er svona 11-12 ára þá náttúrulega kannski fullorðnast fólk hraðar í Palestínu. En svona 11-12 ára þá veit maður að maður verður fullorðin sko. Og þá kemur svona hugmyndin hvað ætla ég að verða og svona hugmyndir mig. Utan fjölskyldunar og svona hverja, hérna, Fíta, hvað var hún að hugsa þegar hún var svona 11 ára hvernig framtíð sá hún fyrir sér?
1: Ég var bara ég veit ekki hvort að fæðist með manni eða ég hef alltaf verið svona frumkvöld og ég var viss ég ætla að læra eitthvað sem engin palestinsk kona hefur lært þannig, það var svona hugafarið mitt og ég var alveg að skoða bíla skoða smíði, skoða eitthvað svona öðruvísi En það náttúrulega út af ástandir úti og papp, úst, á heimilinu, þá var það bara stala við okkur frá við litlar. Við höfum ekki efna það því að fara í námi sem þið vilji, við förum í það sem UN, UNRWA háskóla býðu upp á það. Þannig, þú veist, það var ekki mikið val. Við vissum alveg við þurftum að fara í svoleiðis skólar, UN skólan, sem var aðalega svona kennaranám og svoleiðis.
0: En af hverju heldur þú hafi alltaf verið svona frumkvöðl?
1: Ég veit ekki, ég hérna, þú veist, þetta er að mótspyrna og vera svona finna laust, hann alltaf eins og varst að nefna dáðan, þetta er allan tíma og maður þurfti bara hluti á hverju ég alltaf að finna leið út til þess að anda og það bara fylgir mér í öllu sem ég geri. Hvort þessi er ég að hugsa persónalífið eða hugsa hvað ég ætla að vinna í. Ég þarf alltaf að finna eitthvað svona leið fram í á á eigi forsendum og ekki gera það sem ég var lítið
0: En eitthvað hluti af þessu er að vilja ekki beigja sig undir svona autoritet
1: Nei, veistu það er ég var hérna 14-15 ára að safna krökkum sem eru bara 3 árum yngri en ég og skipulega þá var ég alveg nei, börn, ég vissi það ekki en þú veist, það var alveg palestinsbörn hafa líka rétt á því að eiga sumabúðir þó að segja hafa ekki efna á það og ég ætla bara að sá það og ég ætla bara að safna styrki og þú veist, ég veit ekki hvernig hérna, en þú veist, náttúrulega uppeldin sem ég fekk líka bara fara það eigum við að verða ákveðin
0: En þú ert líka þáttakandi í svona sem að leit út allavega utanfrá síða sem eiginlega upprist barna gegn kúnni Hvernig gerðist það? Altså þessi uppreisn.
1: Gegn kúnunni.
0: Já. Það sem að börn voru að
1: Ég var náttúrulega
0: kasta steinum í brimmarða bíla eitthvað en þetta var
1: Ég náttúrulega ég skil ekki hvað gerðist. En fyrst var ég þú veist ógeðslega hrædd. Þú veist bara ef ég sá hermanna bíl þá bara fór ég bak við vegginn og Svona þetta byrjaði sem hræslu og allt að fara reyna að forðast mér og eitthvað svona og svo gerðist það mér tíma, ég nefndi þess ekki, ég nefndi þess ekki. Þú veist, ég var tilbúin, ég hef, ótrúlega þetta sagt, ég hef eld bara hermennabíl, ein, bara með skólataskan, hérna, hlaupandi, hvað varst að gera, öskrandi út í guti. Þegar ég hugsa tilbaka, ég alveg sett, ég myndi aldrei gera þetta í dag, en ég hef gert það. Ég var bara enough is enough, bara láttu mig í friði, ég bara á leiðinni í skóla, hvað viltu? Þú veist, maður verður bara svona. Ég veit ekki hvað gerðist, þetta var fyrst hræsla, þú veist, svo var ég sár, svo var ég bara reið og ætla ekki láta þetta gangast, hvort þessi mamma og pappi, hvort þessi hermenninum, ég var búin að fá nóg. Það var bara þannig.
0: Það var ekki, þetta gerist inni í þér, þetta gerist líka einhvern veginn bara í samfélaginu að því það eru fleiri börn eins og þú, börnúlingar, sem hugsa eins.
1: Við verðum bara, þú veist, ég, ef þú ert, ég veit ekki hvað sálfræðilega, þú veist, útskýringin að þessu, en ef undir kúun, í svona mörg ár, í svona langa tíma, færðu ekki að anda, annarkort, þú veist, ferðu og gerðu eitthvað við sálfan við til að segja enda þessu, eða bara segir og hingað ekki lengra.
0: Að sé þannig að, að mannskeppnan sé bara þannig að þú getur kúan að uppa ykkur marki og þá mun rísa upp
1: Já, það mun og við sáum þetta, þú veist, ef við endur speglum á íslenska samfélagi og tölum með kannski öðruvísi hérna kúun og ofbeldi sambönd þeir lifa kannski 10, 15, 17 ár og svo þetta bara búið og þá það bara tekið á máli og fer bara til dómstólar Vist, hvernig ferð konan eða ofbeldis þólandi þetta orka eftir 17 ár Ég held að við náum þetta tímapunkti sem við segjum bara nei. Ég held að þessi bara okkar eðli.
0: Þú kannski öfugt sem að geti haldið að ef þú þóra þetta svona lengi þá eftir að vera bugaður. En svo eins og sé ykkur svona mörk þar líka.
1: Já.
0: En mörk í upphafinu, ég læt ekki bjóða mér þetta.
1: Já.
0: En svo eins og sé líka mörk sko ef þetta búið að ganga lengi.
1: Já, þetta fyrir að vera svona allavega að maður sér mál fara, þú veist, svona óbeldismál.
0: Já.
1: Oftast þegar svona one on one þú veist þegar upplifun niðurlæging og allt það og svo fyrir þetta verða ofbeldi og svo leis þá maður að sjá að veist, lesi fréttanum að kona ofbeldi samband stóð í 7 ár í 10 ár það ekki, það aldrei eitthvað stóð í 2 vikur
0: Nei, og svo getur maður fengið trú á, á mannin, mannkinnið með þessu þannig sem svo niðurbrot verkalýsreiningar í Bandaríkjunum og æ meiri svona kúun á, á fólki og minni réttindi og þá allt innur ís upp sko rosa kröftu verkalýsreining það sem að eiginlega síst skildi
1: Já, það er ekki okkar eðli
0: Já, það er svo maðurinn bara þóli en að honum ekki ætlað að vera sko þræll
1: Já
0: Nei. Það, þú sagðir, hérna, þú hleypur eftir hérna, brimarða bílnum en þú gerir líka uppreisn og vilt ekki meir á heimilinu.
1: Já.
0: Hvernig byrtist það?
1: Ég bara þú veist, þegar mamma og pappa fóru að rífast, þá bara stóð ég hérna á milli og bara, veitu og svo segir mamma sko að hún tók ákvörðun um að bara flýja Palestínu þegar ég bara ætla í pappa sko, sem bara hætti þessu það stóð bara með vopni hendi og ætlaði bara bara hóta hann og hætti þessu ekki
0: Þannig að hluta til fóru til Íslands þess að aðskilja þig og pappa þinn En segðu mér þannig að þið bygguð í Jerúsalem Hvað þýði það? Hvað hefði verið að lýsa svona Jerúsalem frá ykkar sjónarhóli?
1: Já, þetta svolítið flókið
0: já.
1: En við náttúrulega sáum í fjölmiðla Vesturbakkan sem hérna palestínsku svæði, Gaza sem líka en samt inn í Lóka og í Jerusalem. Þegar ég bjó þar, þá var fyrir hérna, Oslo samningin, þá var Jerusalem eiginlega og Vesturbakkan alveg eins. Þá búum við palestinumanna í sömu götur og ísraelsmanna. Bara mjög blandar samfélag. Þegar það gengur vel, þá, þegar hérna, fyrir utan þess að daglega kúun, þá bara palestinumenn hérna, íbúa í Jerusalem verðist að vera bara búin að sætta sig við það þá þetta bara, þú veist daglega kúun, alltaf opna töskuna leiðin skóla, þú veist, máttu fara hingað máttu læra í dag, máttu ekki, allt það, þú veist en við getum að labba hlifilið út í götu það ekki nýtt en þegar það eitthvað að gerast til dæmis þegar þau að fara þegar Ísraelsmenn eru veist, það sem veldur valdi yfirlegt svona stór hérna, átök þegar þeir banna múslimar að fara að byrja á föstudögum í Aksamaskan þá þið alltaf átök þegar það þannig þá hérna þá bara förum við í sykkur át veist, eins og í venjulega dag þá labba ég og það einhver íslensmann vil inn á mér og hann fer hérna og ég fer hérna og þá byrjar þú veist hérna að segja átök þá getum við ekki labba saman í sömu götu annarkvart ég mun ráðast á hana eða hann myndi ráðast á mig þá verður þið svona mjög mikið tens
0: Þannig átökin ekki bara á milli stjórnvalda og
1: Nei, myndi,
0: það bara fyrir niður eftir öllu
1: Já.
0: Það verður allir
1: að þau taka þátt í kónun ef hermennir eru búin að loka moskan þá eru þeir veist, bara venjulega borgarar af því þeim eiga að vera með vopn þá eru þeir að ákna okkur líka bara sem er almenna borgarar En þú veist, við höfum engin rétti til að kjósa, við höfum ekki rétti, engin réttindi, whatsoever. Við erum á tímabundi, atvinnu og dvalaleyfi í Jerusalem. Já, við höfum ekki trygging, sjúkratrygging, ekkert, engin réttindi, bara eins og flottamenn.
0: Þeir eru núna flottamenn.
1: En við erum flokkar sem flottamenn, já.
0: Og hafið aðstoð frá flottamanna hjálp saminu þjóðunar í Palestínu af því að það litið á okkur bara eins og flottamann
1: Við erum með, þú veist, ég með skirtin flottamaður í Palestínu þannig ég hef réttindi á að nýta þjónustan frá UN NRWA en ég hef engin rétt í Palestínu í Jerusalem en við höfum alla skildu sem falla á líka ísraelska borgarar, það segja varandi skatta hérna sjúkratrygging og tryggingar og allt það, við erum ekki ég en pabbi þurfti að borga allt saman hluti af leynunum sínum
0: En það voru gyðingar sem að byggu í hverjunu Áttúru vin sem var gyðingur?
1: Nei
0: Kom gyðingur eitthvað því menn á heimilið?
1: Nei, ekki ísraela gyðingar Jú, ég ætla ekki að segja gyðingar og til því við áttum vini gyðingar sem eru palestinumenn Þannig það engin tengingin hallar á milli. Gyðingur sem trúa bara

0: Bandaríkjunum sem gistu hjá okkur í gegnum hvern samtökunar mömmu, þú veist, koma til Palestínu í sálbáðavinnu og gistu hjá okkur og eru gýðingar og en við höfum ekkert á móti gýðingum meðan þannig horfa, ég horfa ekki á það þannig og flesti palestínumenn en Ísraelsmenn hafa aldrei farið heim til mín aldrei
1: en Ísraelsmenn eru allir gýðingar
0: já, það samt hérna, já
1: það til, þú sagði, palestíski gýðingar hvað það?
0: Þá það, þú veist, eins og við áttum nágranna sem var vinkona mömmu hún segir ég sé palestínumaður og hún gýðingur og talar hebrísku og alin upp hjá þeim en svo bara sá giftist palestínumaður og segir hún að sé palestínumaður þá það palestínumaður að palestínu gýðingur
1: Þannig að þú hafnaði að trúabrögð hafi þetta snúst trúabrögð
0: Nei. Og ef ég gerði það þar ég var lítið ef ég segja gýðingar þú veist þetta gýðingar hinum meginn þá mér var að leiðrétt, þetta Ísraelsmenn þú veist það alltaf að vera aðskila þessu og alltaf að segja þú veist amma mín að segja mér sögur þegar þau byggu saman muslimar, gýðingar og kristintrú alltaf að reyna alltaf að ala okkur upp að þetta ekki vandamálið og sérstaklega að því foreldrar mínu voru ekki trúaðir og skiptir yngum máli fyrir þá hvað trúabrögð hinu voru
1: Það þá svona hugmynd svona good old times sem eru þá fyrir 48 eða ennþá aftar það sem að fólk gat bara lifað í friði og hérna já, bara ræktað upp hérna vináttu og hérna traust á milli það hugmyndin að sá tími hafi verið til stundum það þannig í svona þjóðernisbaráttu eins og Íslandi við höfum hérna sagan okkar þannig að það var allt rosalega gott svo mistu við hérna sjálfstæðið og það var allt ömulega vont svo fengum við sjálfstæðið aftur og það var allt frábært aftur og það er hérna ef það er svona góðu tími það sem að hérna eins og hafi það sem að gerist 48 er ekki bara sko atbyrðin heldur að eyðileggur það líka bara traust á milli fólks og bara þetta svo djúbstætt, þetta eyðileggur samfélagið er hugmyndin svo að það sé þetta endurreisa þetta eða er þetta eitthvað sem að var en mun aldrei koma aftur
0: það mjög erfitt að endurreisa þetta þegar þú ert búin að brjóta trausti svona í mörg ár og reyna þjóhrinsa veist, fólkið bara, veist, ég hef eins og ég veit, ég held að þetta búið, eða, veist, eins og að var myndi aldrei vera aftur eftir allt það sem búin að gerast og ég get ekki ímynda mér hvernig allar að samfæra ömmu mína að horfa á börnin sinna deyja og landi hennar tekið af henni og hún bara orðin flottamaður í Jerusalem engin réttandi nýtt ekki með mannin sín sem var bara dreipin á leiðinni og hún horfði á þú veist, þjóðu af morð flúði segir hann að, herri, nú ætlum við bara að gleyma þessu og fara aftur í það sem var
1: Nú er það all dýrin í skóginu vinir
0: ég er sjálf reið ég hef engin réttandi í Palestínu engin ég fór 2004 og allar reyna að sækja dvalaleyfi bara til þess að vera með eitthvað og þá fannst ekki fæðingavott orðið mitt og veist
1: og þar leðin þetta þú bara
0: engin, engin sönnun fyrir því að ég sé palestínumaður
1: það er hluti af stefnu Ísrael er að hérna rekja palestínumenn á flótta og gæta þess að þeir geta ekki komið tilbaka
0: já, það er bara þannig ég fer til Palestínu sem Íslandingur en það stendur á vegabréfi mitt fæðingastaður Ísrael ég hef ekki rétt á palestinska vegabréf út af því ég frá Jerusalem ekki frá Vesturbakka í Gaza og ég hef ekki rétt á þessi dvalaleyfi út af því ég fór frá Palestínu til Íslands þannig ég þú veist ef, þar, ég dey og þú veist barnum mín þið hafa ekkert það hver ég var annað en í Ísraeli
1: En er þetta ekki ástæða fyrir því að pappiðin vill ekki að neitt fari
0: Já,
1: það er Þegar þú ferð, þá ertu að gefast upp
0: Og hann segir það hann
1: Og þá er þetta að færa Ísrael sigur
0: Já, hann segir það og hann sagði það ég veist, ég elska ykkur, ég myndi aldrei

0: geta selt landið mitt. Mm. Það hans hugmynd að fara úr landi, að selja landið sitt.
1: Mm. En svona hugmyndunum að eitthvað geti svona orðið gott aftur, hún farin. Hvað hérna, ef við vunum að horfir á hennan þetta tímabil frá 48, það sem að gera þá gasa núna, það alvarlegasta sem hefur gerst eða það svona er það svo alvarlegi viðburðir alltaf það með svona tal eitthvað Osloa samkomulag eða eitthvað að sé hægt að finna eitthvað þráð og halda áfram að einhverju, er það bara þannig að þetta eru eiginlega sko
0: Yeah. Það
1: kannski snemmt að segja það, hvað að...
0: Nei, minna, þú sagan segir, þú veist, ég eru, þú veist, eins og Sabra og Satilla, þú veist, þegar var þjóð, hérna, morð og hreinsuðu heila bær í Palestínu. Mm. Ég held að var, ég man ekki alveg núna hvað ár það var. Þar, þú veist, ég eru búin að þjóð hreinsa alveg og drepa, og, veist, og hreinsa heila borgir í Palestínu áður, Ísraelsmenn. Mm. Þetta ekkert nýtt. Eina sem nýtt núna að við sáum þetta, að hínir sáu þetta. Veist, þetta gerist alveg búin að gerast í, hérna, síðan 48 var gert nokkru sinnum að bara þurka útborgir í Palestínu. Það var ekki talað þetta og það var ekkert svona eins og það í dag. En
1: er þetta ekki samt þetta sem að gerast núna á svona stærri skala, er það ekki?
0: Þetta á stærri skala, miklu meira fjölda en þetta líka í beinni útsendingu þannig við getum ekki sagt og ég vissi það ekki við getum ekki sagt þetta hafði ég vita að ég hafði bara þú veist, tekið þátt í að stoppa þessu það munurinn núna að skömmin á okkur hérna sem við búum hér og erum ekkert að gera neitt þannig ég held, mér líður þannig og ég vil bara trúa því að eftir allt þetta sem að gera stíkansa getur ekki versna og verður bara betra en það maður að fylgjast með nýtan já og það sem hann segja og bandaríkinu og hóta honum og allir að hóta honum og hann bara þá ég alveg, ég veit ekki ég veit ekki hvernig þetta endar sko. En ég vil svo innilega þetta endi bara
1: Já, það er svona erfitt að sjá hvað ég sagt, ljósin við endan á göngunum af því að það hætt að vera þarna af því að þetta er einhvern veginn komið, það ekki hægt að fara lengra í þess að samt ekki ljós, þú bara gerir ráð fyrir þessi ljós
0: Já.
1: Þú sér það ekki
0: Við verðum að gera það, við verðum til þess að svo ég hugsa hvað get ég gert veist, fyrir utan að allt þetta ég hugsa að ég verða veist, hérna, halda geð hilsan í lagi af því umlegu að opnast þá þurfum við öll að fara og byggja þetta aftur upp
1: Og mynd þú gera það?
0: Að sjálfsög, auðvitað myndi ég fara umlegu að opnast og byggja þetta upp aðstóða
1: Þannig ef þú segir það að þú geti farið með fyrirtækið þitt til Palestínu, þá myndur bara fara strax.
0: Nei, ég myndi fara til Gaza og hjálpa að byggja upp. Ég ekkert að fara að flýtja þangað. Ég að fara að hjálpa þeim að byggja þetta aftur upp. Af því við þurfum öll að gera það, allir sem geta gert það.
1: Herðu, hvað varstu gömul þegar mamma þín sagði þér að hún ætlaði að taka þig og börnin með sér til Íslands?
0: Það var bara, ég var 16 ára, eða 15 ára, nokkrum mánu ánum við komum.
1: Og hvernig brostu við því?
0: Það var mjög blendið tilfinninga, ég vildi, þú veist, losna frá þetta heimilis ástand, en ég vildi ekki fara frá Palestínu, frá vinkunum mínar, af þessum aldri. Þau voru náttúrulega fjölskylda mín, alla vinkunur, og vildi ekki fara frá pappa, þetta var mjög erfitt, sko, að heyra þetta, hún hefur ákveðið þetta.
1: En hvað hún búin að ákveða þetta? Hafið þú okkur af valkosti annað en að fara með henni? Gastu...
0: Nei, annarkort kemur með að vera bara einn eftir. Þannig. Nei, eiginlega ekki.
1: Og farast þín, hún vildi fara?
0: Það var sama hjá henni. Það var ekki hérna... Já, við viljum það, heldur bara hvað annað getum gert, sko.
1: Þið vissu eitthvað Ísland, það ekki svo, ég meina, mamma hann hafði verið þar í eitt ár og bróðir hennar hafði búið þetta
0: og... hann og fjölskylda hans komu reglulega til Palestínu, þannig dætur hans, hann á fimm börn á Íslandi sem komu reglulega til Palestínu og kentu okkur að blóta og telja og eitthvað svo leist, þannig við vissum alveg aðeins um Ísland.
1: Á íslensku?
0: Já.
1: En hann hérna, hvað er, Salman Tamimi. Mm-hmm. Merkilega maður.
0: Mjög merkilega maður. Þau eru, sískininu, mjög flott, sko.
1: Hann er alveg, hérna, hafði mikil áhrif á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, frábæri talsmaður palestínumanna.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og svona skýr í öllu. En líka einhvern veginn svo, hérna, virkaði svona út af við sem svona stór maður og glaður maður, kærleiksríkur maður.
0: Þetta akkurat hann.
1: Ja.
0: Já. Það var aldrei, það var alltaf hlegi endilust þegar hann var á staðnum. Hann var svo, já, stór karakter, kærleikur og léttur. Samt ákveðin og vissi hvað hann vildi ja. Mjög klár, þau bæði veist, hann og systir, veist, mamma ja. Og hann, mjög klár
1: ja.
0: Þau þau er ekki neginn, hérna náði er, þú veist, þau áttu
1: Hvað meinar með klár, er það að vera hérna, svona, svolítið grindur eða er það að vera svona vítur
0: Nei, grindir,
1: hvað er að vera klár?
0: Þeir eru mjög grindir
1: Grind,
0: Já.
1: Nýfskarpur
0: Já, þau eru það og náðu alltaf sínu markmiðum hvað sem þau settu fyrir fóru svona, tókur rétta ákvarðanir í lífinu
1: mm.
0: þrátt fyrir, hann kemur 16 ára til Íslands mm. veist, kom og ætlaði bara veist, að stoppa stutt hérna og fara svo í háskólanámi svo var hann lengur hérna á Íslandi veist, kláraði námi hér í tölvunarfræði og mamma kláraði líka í félagsfræði þú veist, þau er alveg hérna, náðu alltaf sínu markmiðum mm. og voru mjög skýri við það sem þau vildu og mm. Mamma var hérna, fyrsta kona af erlendu uppruna á Alþingi og hann stofnaði muslimafélagi og meðstofnandi félag Ísland-Palestínu. Mm. Við eru, já.
1: Afreksfólk
0: ja.
1: Í svona félagsuppbyggingu og pólitík.
0: Mm-hmm.
1: Og kommunistar eða?
0: Nei. Hann, þau kom alltaf til Palestínu í heimsókn, þá var hann léttur og eitthvað svona. Ég þekkti hann ekki þannig að það er svona trúaður.
1: Mm.
0: og þegar við kom og erum nýkomin til Íslands, hann var ekki svona ég held að byrja upp á árið 2000 þá byrja hann að tengja strunna meira.
1: Akkur heldur það sé?
0: Ég veit ekki að verðast að vera svona með aldurinn þannig að
1: Ég geti komið fyrir þig.
0: Ég vona ekki en það verðast að vera svona, eitthvað bara svona að vera nálagt hvað byggja stræslu það geti verið uppgjöf eins og ég seta í Palestínu
1: Er það uppgjöf að snúa sér að trúni?
0: Finnst mér, já. Ég sá það allavega að gerast í Palestínu þar ég var hérna að bjóa hérna, var allir bara mjög svipað ég og svo leist, þú veist, bara kannski tvær í bekknum með slæðu, svo fer ég hérna 2000 og man ekki, ég held þessi 2012
1: mm.
0: og þá var bara, þú veist, 8 af hverju 10 eru komnar með slæðu.
1: Mm.
0: Þegar ástandi búin að vera svona í langa tíma og fólk bara Hvernig eigum að snúa okkur annað til, en til guðs? Já, mér finnst það að svo vera svolítið uppgjöf.
1: Mm. Stundum þetta með huga að hérna, eins og er til dæmis víða í Afríku og líka í hérna, Arabalöndum. Að það var svona hugmyndur sem að var kannski svona fyrri hluta 20. aldar að það voru Vesturlönd fyrirmyndin.
0: Mm-hmm.
1: Og til þess að vera með framfarir að þá tók fólk upp svona vestrana leið, annarkort leið til aukins lýðræðis eða leið til aukins jafnréttis og taka upp kommunisma eða sósialisma eða, mm-hmm. eða svona frjálslyndi og borgaralegri hérna borgaralegri réttindi og aðgreina trúabröðin frá en síðan svona kannski bara upp úr miðri síðustöld að þá vex svona vegna þess að svík Vesturlanda gagnvart Arabalöndunum og Afríku og Suður Ameríku sem líka eru svo mikil að það eiginlega ekki hægt að mynda samstöð í Löndunum með eitthvað hugmyndafræði sem er vestræn
0: mm-hmm.
1: og þá segir fólk sko við verum að jú, við getum tekið hérna sósialisman en hann verður sko arabískur sósialismi segir Nasser eða og í Afríku segir þetta og það er bara, það er ekki hægt að bjóða fólki upp á eitthvað sem á sér bara svona vestræna rætur vegna þess að það eru Vesturlönd sem að valda því að við erum hérna kúus að það er búið að ræna auðlindunum okkar,
0: mm-hmm.
1: við erum valdalaus að búið að ræna landin okkar mm-hmm. og þeir eru að ræna menningun okkar mm-hmm. með því að þessu helvíti strassli sem við koma með hérna frá Hollywood og endalausar hugmyndur og hvernig við eigum að hafa hlutina mm-hmm. eins og forsma menningu okkar í Þannig að sömuleiti getur þetta líka verið það að hérna, hvað höfum við þá? Já, við höfum hérna trúna sem er öðruvísi heldur við Vesturlöndum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við byggjum á henni.
0: Já, það alveg horrétt hjá þér. Og líka kannski að bæta við að þessi nýlenda stefna, það ekki að við vildum taka, þú veist, þetta var bara þvingað.
1: Það alveg bara tróðið.
0: Já, já, þú veist, það ekki eins og, já, einmitt, við horfum upp til vestræna heimur, heldur að var, okkur var þvingað að, þú veist, með nýlenda stefna að því ætti að vera svona, annað rangt.
1: Mm.
0: Ef þú ert ekki, þú veist, hérna, þannig, já, þetta svona og mikið rætt úti, þú veist, að við verum að passa okkur að halda í menningin og halda í hver við erum og ekki láta þetta sem að gerast að blekka okkur. Og Palestínu verður að gera mjög vel, halda í menningu og halda í, þú veist, mikið líka, þú veist, í það sem búðirnar sem ég tók þátt í og allt í kringum okkur, það allt að passa að við kunnum okkar dans, debki, við eigum okkar búninga, tölum okkar mál, allt að reyna að halda í það.
1: Og okkar trú, segir
0: sömur,
1: þótt að þú segir
0: það. Já, jú, okkar trú, en líka, hérna, ef einhver fer út fyrir, þú veist, og að taka þátt í svona kolonisma eða nýlenda stefna, þá það bara bent á það, þú veist, að þetta ekki sem við erum.
1: Mm.
0: Og akkur erum við meira svona, þú veist, eins og ég man eftir því að alast upp að, þú veist, svona sosialista og kommunista, þú veist, til dæmis Saddam Hussein opna allum háskólum sínum fyrir allum palestinumanna ókeypis og það var gert líka í Rússlandi.
1: Mm.
0: Og þess vegna erum við meira, þú veist, hugsa meira, þú veist, Bandaríkin þú veist, imperialismi og allt sem við erum búin að vera að gera og þú veist, allavega Bandaríkin ekkert eitthvað sem við viljum vera að fylgja eftir þeirra menning. Það alveg út í loka í okkar heimur, í Araba heimur í Palestínu, Bandaríkin sé einhver fyrirmynd.
1: Mm.
0: Við horfum á hínum, Rússlandi sem opnaði fyrir okkur, sem lagði mikið áhersla að Palestínu menna menndi sig, enda við erum með hæsta menndunarstigi í Miðausturlöndum.
1: Mm.
0: Og það Írak, Rússland, Sýrland, kommunista landi kring sem.
1: Bandaríkin getur kallað þetta öxulveldi hins illa.
0: Já.
1: Og þau bandaríkjamenn eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að þeir séu ekki fyrir mitt.
0: Ég
1: telli það bara að vera.
0: Ég held ég var eitthvað, ég man eftir því, sko, ég var 9 ára. Þegar það kom einhver hópur af, þú veist, einhver samtök erlendis og safna palestínumenn og við áttum að tekna á svona, þú veist, á steinum. Hvað heitir þetta, hérna? Já, ok, við áttum að tekna og svo eru þessi steinar teknar og var sett upp vegginn New York eða eitthvað svo leis. Og ég var eitthvað 9 ára á að tekna á flýs. Og ég skrifa hérna Vito. Ég vissi ekkert hvað það þýðir. En umtali var alltaf að bandaríkinni alltaf að víta okkur. Þessi saminu þjóna var að taka, samþykja þessi ákvörun. Ég maður ekki núna, ég myndi númer 727 var samþykkt en svo var að víta það svoleiðis umræða Bandaríkin, alltaf standa með Ísraelsmönnum gegn mannréttindi og okkar veru.
1: Svo var það líka oft sem að fólk í þessum löndum, þau upplifu svo mikla hræsni í Vesturlöndum. Ég meina þegar ég var í Vesturafríku þá var hérna alltaf verið að alþjóða gjaldri sjóðurinn og þeirna leiðin til þess að fá lán til einhverju uppbyggingar var að breyta einhvern veginn samfélagin að vestarni fyrirmynd og meðal annars var svona hugmyndum það að leiðin til þess að búa til tryggt lýðræðisríki væri að stækka millistéttina og alls konar svona tal. Og þá svaraði hérna nígrísk kona eins og þessi Hvað eru þið að koma hérna til okkar og segja að við að byggja upp millistéttina? Ég hef verið í Evrópu, það vil engi verið millistéttar. Það vil fólk verið alveg súperríkt og súperríka fólk í stjórnur öllu. Hvað eru þið að segja að við að fara að byggja upp ykkur millistéttir að þið segja að gera? Það svona hugmyndur að það sé alltaf verið að þröngva upp á okkur einhverjum gildum sem að þið eins og getið ekki... Að því að það svo ótrúlega langt á milli þess að hérna svokölluð vestrænu gilda sem að þau halda fram að þau séu bóðbera fyrir og það sem þau eru raunverulega að því að við erum í heimsluta sem að líðræðið að gefa eftir og það sem hefur verið að þrengja tjáningafrelsi og við erum með Julian Assange í fangelsi og þú veist þannig að það er þessi tvískinningur og hræstni í Vesturlanda sem að fer alveg í taugarnar á fólki.
0: Já, líka mér, ég skil þetta ekki. Við erum að tala þú veist, hafandi búa hérna svo lengi í Evrópu og tala tjáningafrelsi og trúfrelsi og þú hefur rétt á því að vera þar sem þú vilt vera, þangað til að kemur eða ekki kristendrú. Þú veist, akkur mega múslimar ekki auðgast trúna sína. Af hverju erum við að fara þangað og breyta þeirra menning? Af hverju? Þú veist, ok, hluti af menningunni í arabalöndum löndum byggt á trúabröðum. Akkur það að fara taugan á okkur?
1: Þegar við stærum okkur á því að okkar menning sér byggt á trúabröðum.
0: Já, en við megum samt auðga okkar trúabröðu hérna eins og viljum. Þetta mjög skrítið, sko. Og það sá allir í gegnum þetta. Þess vegna stóru hópur sem hérna, palestinumennar allavegna ekkert að þykja aðstóð frá Bandaríkunum.
1: Það náttúrulega múslimski karlinn, hann vondimaðurinn. Hann hefur tekið við af nasistanum eða einu sinni var það suður afrikanar í smástund voru, það vondikallin núna eiginlega í bara bókmyndum og bíómyndum yfirleitt múslimi og hérna múslimskur ungur karlmaður í neðaeraðalest í Bandaríkjunum eða í París með íþróttatösku við hliðin á sér fólk horfir á hann og lítur á hann sem ógn hann geti sprengt upp lestina og við erum bara við erum veit ekki, heila þegin af þessum hugmyndum og mér dottið í huga að það líka svona myndir sem eru birtar af hérna trúabröðum til dæmis ef við ímyndum okkur sem að horfa á ameríska bíómynd, spennumynd svo kemur hérna bænakallið það er ógn í því það er ógn í því að sjá menn hérna beygja sig niður í takt og þá er svona hugmyndin það Já, þarna eru menn sem eru ekki að taka ákvörðun sem einstaklingar, þetta er sem hópur, eru heilaþygnir. Þetta er bara notað til þess að sko afmennska múslima og byggnar alltaf meira á múslimsku köllum sem eru bara, er eins og svarti maðurinn, bara ógn sem að hvíti maðurinn er hræddur við.
0: Þetta er bara áróða og stereótypa og ekkert nema fordómur. Ég skal segja við þau hvernig ég sé múslima gall fyrir mér. Ég á, þú veist, ég veit ekki, 50 gallmenni kringum mig, trúar og ekki trúar. Þeir eru mjög hress, svona Salman hress, flestir. Þau hugsa mikið mat, hvað var í matinn, hvað erum að borða og þeir eru að reyna...
1: Þau vilja borða saman eða?
0: Þau vilja borða saman. En matur mjög mikilvægur, hvernig hann bragðast, hver elda hann, hvernig hann settur fram og þú veist, tilbúin að gera hvað sem fyrir fjölskyldinu sína, ber ábyrð á henni, finnst það að vera bara eilífa ábyrð, fjölskyldan. Það mismunandi hvort hérna því hafa skoðuna á því að konan að vinna eða ekki, ef hún vill vinna þá má hún eiga peningana, þannig hún heldur ekki að þessi hún að fara að vinna og taka mitt hlutverk ég skal venda ykkur en ég sé það ekki sem einhver þú veist með hérna þessi mynd sem voru að setja upp með einhverju taska hérna í endurjáðalast minn hérna múslimski maður væri með falafel í töskunni sko þau eru svo mikið matarmenn ég upplifa það ekki þannig ég hef, bróður hans pappa mjög trúaður og hérna býr í Jerusalem og þú veist, hérna þekktur trúaður maður og hann hefur aldrei sagt við mig fýta akkurat ekki með slæði ég var hérna 2013, 2009 ég fer 20 ára fresti til Palestínu fer Hilsebón og hann hefur aldrei sagt við mig akkurat ekki með slæði, konan hans sem er slæði uppeinninn hans, hann hefur aldrei spá í því ein dóttir þeirra ekki með því eru ekki þetta sem, þessi mynd sem að reyna að tekna og að reyna búa til, þetta er ekki við. Ég ætla ekki afnættar til öfga múslimar eða hvað star. Því eru ekki mér hluti og við þekkjum þeim ekki og okkar samfélag, múslimar samfélag og svo falleg og það ekkert af þessu sem vesturlöndin búa halda og eru hrætt við að Íslamistar að fara að taka yfir og ég veit ekki að við hefum engan áhuga á því við veist ég búin að hitta fólki sem eru búa úti fólk sem hefur flutt til Íslands það vilja allir búa bara í sáttu samlendu mm-hmm. við samfélagi sem þau eru í mm-hmm. ef eitthvað það í trúna í trúin, í muslimatrú ef þú lítur til annar landa þá berðir skilda að fylgja þeirra lög og reglur á undan okkar trú mm-hmm. það bara þannig og það vita allir mm-hmm. Og það gera allir mm-hmm.
1: Þetta sem ég var að lýsa var náttúrulega hvað Vesturlönd eru upptekinn af hérna óttanum við hérna Íslam. Mm-hmm. Ég hérna var eins og í Danmörku og var að fara til hérna Vestur-Afríku og fór svona í stæðstu bókabúðinu þar og mannta bara eitthvað að lesa, þú veist, það var að fara í 8 tíma flug og mannta að lesa eitthvað Afríku og það var svona rekki frá hérna gólfu upp í loft. Mm. Hérna málefni Afríku. Það voru svona 92% af bókunum voru hérna umskurð kvenna.
0: Já.
1: Hérna einhver hérna múslimskur maður hafði rænt börnunum. Mhm. Það var bara nokkrar hillur. Mhm. Og eiginlega svona ógnina af Íslam. Mhm. Og þetta bara svona dæmi bara í Kaupmannahöfn. Hérna hvernig sjá Vesturlönd Afríku mm-hmm. og það bara 92% af þetta ógnina af Íslam mm-hmm. þannig að Vesturlönd eru alveg obsessed
0: alveg heilatvegin og hræsla, rosalega mikið hræsla byggt á þessi áróðu að við Íslamistar fara að taka yfir ég hef hýrt það sko að þú ert öðruvísi fíta en Íslamistar fara að taka yfir þú veist það ekki þannig það eru fleiri eins og ég en eins og þessar bækur sem ert að lýsa þetta bara rangar hugmyndir okkar menning
1: þetta segir meira svona klikku vesturlanda heldur
0: ég meina Íslandingar hafa farið samtjörn. Til Palestínu, hafa farið til Abu Dhabi, Dubai, Egyptalandi þú veist, þetta svona? Allir sem hafa farið ekki bara lýsa þetta, ég lýsta á fréttir vita alveg þetta ekki rétt
1: þetta sé þetta Herðu, þetta var svona formál á því að þú ert á leiðinni til Íslands 16 ára gömul.
0: Já.
1: og þegar þú kemur til Íslands, þetta nú ekki góður tími að flytja myndir anda 16 ára.
0: Nei.
1: Það sem að þú ert búin að rækta upp nýtt félagsnet í vinum þínum. Mm-hmm. Meðl annars að því að þér líður ekki vel heima. Mm-hmm. Og þú ert bara rifin upp mm-hmm. rótum og sett hér hvar?
0: Breiðholti.
1: og hvernig var það?
0: Og það var hræðilegt sko það var mjög erfið ég veist hérna, já ég myndi segja fyrstu 2-3 árin var rosalega erfið einmitt að koma til Íslands við komum janúar bara snjór og þú veist, við kunum ekki labba við áttum ekki viðandi fatnaði það var ekkert fjölmennilegt samfélag þú veist, við eiginlega eina brúna fólki sem voru hérna á svæðinu, tölum ekki máli skildum ekki neitt einmitt við hvað mér aldur þetta var, já, ekki skemmtilega tíma líka það var heldur ekki veist, hérna, ekki bara, þú veist, voru ekki brúnt fólk heldur að var ekki búið að setja upp kerfi fyrir innflýtendur á þessum aldri þannig ég og systir mín vorum alveg, þú veist, við vorum í Brauðholti og það var bara ok, við erum ekki með aðstofu fyrir það í Breiðholtsskóla nýtt hérna í kring Þannig við þurfum að senda þær í Östurbæjarskóla. Það einhver nýbúa deild þar í kjallaranum. Þar við vorum sendar þangað sem var hræðilegt út af því hérna, við þurfum að taka strætó og gefið tindumst eitthvað 100 sinnum og svo fundum við Östurbæjarskóla. En svo krakkarnir sem vorum í okkur í skóla byggu ekki þar sem við byggum. Þannig þetta var alveg, tók okkur lengri tíma að eignast vini og kynnast samfélaginu út af þessu hérna.
1: En þið voru stutt á milli ykkar eða ekki?
0: Eitt ár, já.
1: Þannig að þið eru svolítið svona...
0: Já, sem betur fyrir, ég veit ekki hvernig hafði...
1: Kannski hefðu regnast vini fyrir ef þú...
0: já, það getur vel verið, en það var alveg styrkur að hafa hana, þú veist að við erum tvær.
1: En að þið hefur búin að spyrja fóreldra þín að þið eru þið nánar systurnar?
0: Mm-hmm, mjög nánar. Við erum hérna, Falastín elst, svo ég fýta, svo Vala, hún býr í Neskaupstað.
1: Hún er nokkrum árum yngri, ekki?
0: Jú, hún 5 árum yngri. Svo bróðir minn Mast, og svo bróðir minn Ætt, sem býr í London. Og svo yngsta sem fættist á Íslandi Bísó
1: En hvernig hérna hvað þetta svona 2-3 ár þar sem að þið eru vel einangruð í
0: Já, þetta var mjög erfitt
1: Og svo, ja, því að við vorum að tala áðan að þú ert í Palestínu og þú ert ekki velkomin í samfélagið að þú ert Palestínu Ég spurði hvort að verði sama því að verði kona en þú hafnaði því En nú ertu komin til Íslands og þú ert brún Það ekki gott á Íslandi
0: En það ekki jafn slæmt samt að vera Palestínu maður í Kúvaru Eirlandi Þú veist, maður svona einhvern veginn réttlæta þú veist, þú ert innflýtjandi, þú ert ný
1: En þú farið að vita að þú ert ekki við
0: Já
1: Og þú farið að vita það bara allstaðar
0: Já
1: Því að þú talar ekki fullkomna íslensku Að þú ert eitthvað aðeins öðruvísi
0: Já, já, maður en þá að það reglulega bent á það þrátt fyrir öll þessi ár að þú ert ekki við og þetta fólk og þessi fólk og blandar saman og umræðan sérstaklega núna alveg bara mjög allavega þú veist þung og sérstaklega veist, allt sem að gerast í Gaza og svona ég mér var búið að fara viðtal til þess að ræða málefni innflytjandi á Íslandi ég bara nei, ég geta það ekki erum við að fara þangað aftur ég ekkert að fara að taka þátt í því
1: Hvað áttu við með því, af hverju ekki?
0: Og það því við vorum komin lengri en þetta við vorum, af hverju þú veist áróðan, þetta alveg eins og bækurnar hillan hérna sem við sást þetta þetta orðið svoleiðis að ég get ekki
1: En þú meinar að svona svo vettvangur sem búið upp á núna að ræða þessi mál hann í lág óbóðlegur
0: Ég ætla ekki fara að svara því að þegar fólk að segja ef þú ert með hérna tvö börn af pólskum uppruna í bekknum þú ert að fara að tapa íslenskuna ef fólk heldur það virkilega ég ekkert að fara að taka þátt í umræðuna það ekki það sem við vitum það, við erum að búa til áróðu við erum að búa til falska fréttir byggja upp hatur ég get ekki varið það núna allavega ekki á meðan það sem að gerast en fólk verður að vanda sig
1: þú meinar að þú værir að svara spurningu sem erilega óbóðlegar
0: já, bara fyrir neðan
1: við ágætt dæmi þetta var hérna, þegar hommannir voru fyrst að berjast fyrir hérna, fá að vera hluti af samfélaginu þá var þeim búið í sjónvarsal þá þurftu þeir alltaf að ræða við hérna, Gunnar í krossinum eða Það þurfti alltaf að ræða við eitthvað sko stjórnlausa öfga eins og þeir væru stjórnlausir öfga sko. Ég meina þeir eru bara eiginlega miðjan, bara svona klassísk, húmanísk krafa að allir fá að tilhera samfélaginu en þá þurfti að verja það fyrir hérna einhverjum öfga dellu hugmyndum
0: Já, það akkurat, ég vissi þetta ekki en mér líður þannig Ég að fara að verja einhverju öfga til þess að fá þú veist, jafnaði grundvöllur til þess að, þú veist, þetta bara ekki rétt að ég ætla ekki taka þátt í þessu og eins og ég segi, ég búin að sá umræðan og tala með þetta útvarpi og sonvarpi og eitthvað og fólk virkilega heldur ef það pólverar í bekknum hjá börnum þínum, þau eru að fara að tapa íslenska þetta að jóka en við að ræða það þannig
1: að
0: ég tekið
1: Svo eru þið náttúrulega miklu frekar að tapa íslenskunni út af áhrifum af bandarískri menningu
0: sem. Nákvæmlega og alltaf þessi miðlar og allt samfélagsmiðlar og allt sem við erum að nota og hérna, þýðinga á íslenska máli og allt margt sem spila inni ekkert af þessu kemur innflytjandi við
1: Nei.
0: Við erum bara að búa til eitthvað bull
1: En aðeins var aldrei þetta að því að þú upplifir að þessu vera að færa tilbaka og þú ert hérna innflýtjandi sem búin að koma þér ágætla fyrir í íslensku samfélagi en síðan umræða hælisleitendur og alls konar svona það altså, ég bara velta fyrir mig hvernig svo erum við að tala með innflýtjandi þá var það kannski að langstæstum hluta það fólk frá Austur-Evrópu sem að koma í vinnu stundum í mjög tímabundu algjörlega og jaðri samfélagsins fólk sem geymt í láglaunastörfum einhverstaðar og býr í verbúðum og hefur eiginlega litla sem enga aðkomu inn í samfélagið það hvort þetta sé sami hópurinn hvort að þú upplifir að þú eigir eitthvað átt þú meira sameiginlegt með hérna, manni frá Rúmeníu sem að vinna við að byggja Landspítalann eða ég?
0: Þig?
1: Já, ég á meira sameiginlegt með það
0: Nei, ég horfði á mér sem íslendingur
1: já.
0: Og há því bara hvað þessi,
1: en veist, með þessu að tala sig sem innflytjenda, þá er verið að segja að ykkar hagsmunni fari saman, þú og maður sem er vinna það, en kannski er hann bara með ríkari hagsmunni við mig.
0: Já, alveg örglega. Ég þól ekki að segja þegar stjórnmálamenn og fólk sem hafa áhrif yfir samfélaginu er að blanda þessu saman. Innflytjendur, flottamenn, þú veist, hérna, ég var svo furious eftir hérna, þáttunum í Kristrúnu. Ég var alveg...
1: En hvað heyrðist þér hún segja? Nú varum við deilt það eftir á hvað hún sagði raumurlega.
0: Það sem ég fekk stingi hjarta, sko, ég var komin upp rúm og var að lesa það sem ég á ekki gera. Ég las það, ég lusta ekki. Og það sem ég las það hún að segja að, þú veist, dóttir hennar koma frá hérna, stabíl fjölskyldu og hafa innflýtjandi börn í bekknum myndi ekki hafa áhrif á hana, en hínir sem að koma frá óstabílu heimili gæti... Nei, það var alveg bara langt fyrir neðan það sem flokkurinn hennar stendur fyrir og bara jafnrétti, mannréttindi er það að taka börn út fyrir sviga og var að segja að þú eru skafa börnin þín út af uppruna þeirra börn af erlendu og svo blanda hún saman, börn af erlendu uppruna innflýtendur og flottamenn börn af erlendu uppruna eru börnin mín sem eru fætt og alinn upp á Íslandi og íslenskar er móðurmáli þeirra er þú að segja þetta og fólk fara að ræða þetta heima hjá sér og börnin að fara að tala þetta í skólan með börninu mínum varst það bara galið sko
1: og svo hún sagði að eins og við getum tekið á móti fólki sem að kem hingað og vildi vinna en það væri kannski erfileikum bundið að taka á móti fólki sem að væri stríðskaðað eða hefði orðið fyrir einhverjum áföllum. Erður hann að segja það? Að við ættum kannski það sem fólki sem þarf mestu hjálpina á að halda, að við ættum að neita okkur að hjálpa þeim.
0: Ég heyrði það ekki en þú veist minn, ég ætla ekki að þykast að vera sérfræðingur í, þú veist hérna ég ekki með tölur eða tölfræði hvað Ísland getur tekið á móti mörgum og hvað þjónusta getur það veitt en það komin einhver ákvörðum hópur sem við erum búin að gefa leyfi og, og sagðumst að við getum tekið á móti flottamenn grundvelli fjölskyldu sameiningu eða þú veist í hérna, samninga við Rauða krossi og koma með kóta flottamenn við þurfum að sinna þessu ég held Ísland alveg getur tekið þó ég þekki ekki tölurnar en Ísland væri besta staður til að taka á móti slíku fólki ég kem þaðan þú veist frá stríðsbarn traumatæst bara og er að gera rosalega góða hluti
1: þú, þegar þú kemur inga þegar það stila bara tómt vesin,
0: bara að ruglað alla
1: með hryllilega reynslu já, og erfileika
0: í dag er
1: ég fulla vantrusti og skeptísk gagnvart yfirvöldum og
0: skemmta innan það mátti ekki neitt fara úr skeis þá var ég komin niður í geðdeild þú veist, við fórum gegnum þetta allt saman ég ekki að segja, ég hef unnið að þessi sálf ég fekk mikill stuðningur frá geðdeildin frá hérna sjálfræðinga og geðlækna og allt það, þú veist, ég náði að vinna mínu máli og það sem ég í dag og Ísland átti stóra þátti í því að ég það sem ég í dag og ég 100% viss að Ísland getur gefið flerrum þetta tækifæri
1: Það sem gáðu þér?
0: Já
1: Ok Heru, förum í strætó og þú ert 16-17 ára
0: strætó
1: það er snjór úti og þú ert vot í fæturnar þú ert illa skóð átti erfileikum með gangi hálku
0: já.
1: Hvað sástu fyrir þér að yrði úr þér?
0: Ekki neitt á sko vorum byrjum mjög þunglind saknaði rosalega mikið heima vildi eiginlega ekki vera á Íslandi vildi alls ekki vera pappi hringja á alveg komið aftur heim og fjölskyldan komið aftur heim og vinkunarnar Veist, ég lifði fyrir það fyrsta ég veit ekki, 12 mánu býða eftir postkonan koma með bréf frá Palestínu, það var náttúrulega ekki neti en eitt þannig, þannig við þurfum að býða eftir postunum, bara bréfpost
1: frá hverjum bréfið?
0: Bara vinkonunum mínar, já pappi sendi líka og...
1: Þannig þegar fannst Ísland vera bara að þrengja að þér og
0: já.
1: Þegar þú dregur frá og það bylur úti og já. Þá segirðu bara Ísland, dæmigert Ísland
0: já og veist,
1: ég, kalt og, og ég ekki velkomin hérna, ekki hlýtt
0: vildi bara alls ekki vera hérna og svo líka var 95 það var snjóflóða á Húsavík
1: nei á Súðavík.
0: Súðavík, já, fyrir ekki, Súðavík, já. Og við vorum bara í sjokki, sko. Við heldum þetta var bara eitthvað sem gerist dagstaglega, hormungur og... En við þekktum ekki hvað var að gerast, það var heldur ekki útskýrt fyrir okkur.
1: Svo gerist það stöðstu síðar á Flateyri, bara inn af ári.
0: Já, en við heldum, þú veist, það var ekki útskýrt fyrir okkur og við náttúrulega, við heldum að það gæti gerst þegar við ert að labba Miklabrautina. En þetta var mjög erfið tímar og við vorum alveg bara að tala þetta systurnar að við myndum frekar vera skotin eða fara undir snjónin hérna á leiðinni í skóla. En þetta var mjög erfitt, alveg bara einangraðar, skildum ekki neitt, vitum ekki neitt og lítum öðruvísi út, að koma úr þessu stóru áfalli.
1: En hvað breyttist þú? Þetta bara tíminn sem að jafna maður sig bara á tímanum eða það gerist eitthvað?
0: Það gerist ekki neitt, þú veist að við fengum ekki þessi stuðningur eða neitt fyrst eftir því að þessum tíma þá var bara, þú veist, hérna, já, fari ég í skóla? Eitthvað? Ekkert, hérna, ég man eftir mamma fekk mikið stuðning og yngri sískinni, ég bara að tala mig og eldri, við vorum úlingar að var með að vera fullorðin, ekkert.
1: Duttu á milli eitthvað neitt?
0: Já. Þannig mamma var hjá félagsráki að ég fekk stuðningur við að þú veist koma félagsgöldinu sína og svona byggja þetta upp aftur yngri sískinu voru komin inn í grunnskóla og fengu að sér stuðningur en við vorum bara komnar í iðnskólan og bara
1: Og hvernig gekk í skóla?
0: Bara ég náði, gekk ég var ákveðin í því að klára menntunum það vissi ég, ég ætla að klára skóla fyrir aftur heim það var planið en mér gekk vel í veist, ég náttúrulega fyrst var þetta erfitt ég, þekkt ekki hérna innskólin og átt að mæta í þessu stofu og eitthvað þú veist þetta ekki einhver kennar labbar inn og út þú veist þetta hérna þetta kerfi þannig ég var mjög lengi átt að með á því hvernig þetta virkar og svo loksins náði ég að mæta réttum tíma réttum hérna og var bara mjög einmanna átti enga vini þetta var bara hundleiðilegt sko en
1: og engi sem að svona kom til þín og reyndi að láta þig upplifa það og væri velkomin
0: ekkert svo leið sko og vandamáli
1: Akkur er, heldur það sé, það bara ekki til í kultúrnum hjá Íslendingum
0: Nei, ég held að segja út af, við bjuggum ekki veist, skólinn var ekki í hverfinu sem bjuggum því yngri sískinni fengu bara heimsókn einhverja banka og vildu koma út að leika daginn eftir skilur líku við en við vorum svo, hérna, við bjuggum annars þar þannig við vorum bara að drífa okkur heim eftir skóla og that's it það var ekki fyrir en við byrjum í bæjarvinnu í Kópavinnum við byggum, svo fluttum við í Kópavinnum og innum í fengum vinnu í bæjarvinnu og þá byrjum við að mynda þessi tengsl við Íslandinga og byrja eignast vini
1: Það kannski 2-3 árum sinna
0: Já, 2 árum sinna
1: Þannig þessi tími, þarna, fyrstu árum í Íslandi það ekki góðu tími í þínu lífi
0: Nei.
1: Og svo hérna var stunglind
0: já.
1: Og leitaði til læknis út af því
0: Þá,
1: já.
0: Nei
1: Þú sagðir að við farið í geðdeildir og...
0: Já, það var bara nýlega. Nei, ekki þá. Ég held að segja bara, þú veist, átti bara mjög erfitt í langan tíma. Einmitt þessi tíma sem ég var að þögnast öllum úti og vissi ekki hver ég var, hvert ég ætla og bara, þú veist, og svo lærði ég bara að drekka og gerði það í mjög langan tíma.
1: Að drekka?
0: Já, áfengi, bara að fara að jamma og eitthvað svo leys.
1: Það getur verið laust fyrir marga
0: já,
1: sem verður með svona herping og svona svo drekkur og þá verður verið frjáls
0: ég var frjáls í langan tíma
1: svo svíkur áfengið það, hættir að virka
0: já, þannig ég fór
1: en þú notar áfengið til þess að já. Opnast
0: og eignast áfælda víni og flutti niður bæ í Reykjavík og var bara á jamminu og bara hafði úksla gaman og var ekkert spáin eitt vann og eitti peningana svo vandaði meira pening þá vann ég bara meira og eitti meira
1: já, mjög íslenskt
0: Þannig ég var orðin íslendingur þá. Já. Já, það gekk í svona smá tíma en mér leið alltaf illa.
1: Akkur, já, því þetta væri og ættir ekki að vera að drekka og lifa eins og...
0: Það eitt og var ekkert að afreika neitt í lífinu. Þú veist, ég ætla bara að klára skólan og var gata ekki eiginlega. Það var ekki valkostur, ég gata ekki.
1: Akkur ekki?
0: Og ég skildi ekki neitt. Skildi ekki málið. mætti alveg í skóla og ég mættum mér og systir minn bara ég mættum í skóla, skildum ekki neitt vorum heim og mættum daginn eftir veist, þetta gekk alveg nokkra mánu, ég klárum önnina og alveg með F í öllu en við klárum, við mættum það var samt ógeðasta þungt
1: ég trúi því
0: að mæta ekki skilja, ekki eiga vinni og veist, allir alveg bara hvað þetta hérna þú veist, hérna ég veit ekki, ímynda mér þegar ég horfi tilbaka var svona palestinsku falafel lykt af okkur hérna út í hotnið, þú veist þá, ég veit ekki hvernig það var en ég upplifa þannig, skilurðu og við skildum ekki neitt og gatum ekki neitt og svo náttúrulega, þú veist, við erum 18 og að vera 18 ára og við þurfum að náttúrulega að sækja sjálf þá núna dvalaleyfi og þá þarfum maður að vera með vinnu þannig við þurfum að fara að vinna það var bara eitt ár eftir já, tvö ár eftir við komum til Íslands
1: Þannig þú náður ekki að klára framhaldsskóla?
0: Nei, ekki á þessum tíma út af því við þurfum að fara að vinna og það náttúrulega það nóg erfitt að vera framhaldsskóla hvað með vinnu þannig, já, maður bara datt út fór að vinna og drekka og eitthvað svo leist sko. Það var svona 3-4 ár svo eftir það bara, þú veist, leiði ógeðslega illa sko. Og hérna Já, ákveða bara að fara að byrja í skóla aftur og byrja í kveldskóla og vinna.
1: Þú segir að liði illa, áttu við að hérna, væri bara okkur stað sem að væri ekki þú einhvern veginn?
0: Já, bara, bara rosalega
1: óhamingjusöm. Þú er bara búin að tína þér einhvern veginn?
0: Já, búin að tína mér rosalega.
1: Þú veist ekki hver þú ert og tilkvist þú ert?
0: Og... Nei, og þú veist, ég var ekkert að spyrja, ég var ekki það, þú veist, heil til að spyrja mig þessi spurninga, þú veist, hver þú ert og hvert að fara með þetta, heldur var bara gæðsla þung og leið bara óhamingjusam og eina sem ég vildi gera að komast út úr þessu, þú veist, hérna
1: En það sem að þú ferði þá í skóla aftur ekki, það ekki þá bara til þess að standa sig?
0: Jú
1: að Því að krafan að þú ert palestinskona og þú verður að standa þig, þú verður að metta þig
0: Já, þú veist,
1: fyrst það er það sem að rífur þig áfram
0: Já
1: Ekki það að þú, hérna, verðir, þú ert ekki neitt í sátt við sjálfa því
0: að mitt Þú veist, alltaf þegar þú tala, Það það, það maður alinn upp þannig líka ef þú klárar ekki skólan það bara að klára menntun er hluti að því að vera að verja Palestínu veist að pappi og fjölskyldan og allir ætlast ekki til þess að ég myndi halda á byssu framtíðinni en ég myndi halda á útskriftaskirtinni þá var ég vopnin okkar og allar spurningar byrja alltaf, þú veist, ég hringdi í vingurinnar eða pappa eða frængur eða eitthvað, hvernig gengur í skólanum það ekki að vera búin þú veist, þannig ef þú ákveður að selja Palestínu eins og pappi nefnir það eins gott, þið nýtur tækifæri vel og gera eitthvað gott fyrir okkur þá úti þú veist, þetta var svoleiðis
1: Meinar, það sé hlutur þitt að þjóð Palestínu maður að skara fram úr
0: eða að skara fram úr
1: ekki, ekki vera til ekki gera neitt skaða
0: Já.
1: Sem að geti hérna, svert okkur
0: Já, skara fram úr halda nafn Palestínu uppi og gera allt sem þú getur til að vera góð fyrirmynd Palestínu maður
1: Þú erum nú gert það Það bara þannig
0: Já, takk fyrir það Já, Já.
1: Herðu, en hérna, þú ferði í skóla og hérna með vinnu þá kvöldskóla
0: Já, ég var vann hérna
1: Þá ertu búin að ná ykkur tökum á tungumálum
0: Já, þá var aðeins
1: Veist hvað að gerast í kjæstastóri
0: Já, átti vinnu og veist og svona og veist, já, þannig ég fór í FB og hérna samt, þú veist, ég náði tök á íslenskun en ekki það vel að ég gæti teki íslenskan sem skild upp til að útskrifast með stúdinspróf sem bara uppi 300 eða 400, íslenska 400 held ég þannig ég hérna klára, þá ákveði að klára allt sem ég gat klára tók bara raungreinar starfræði, tölunafræði og veist, alls konar svona allt sem hefur ekkert mér tungumál að gera gekk vel, kláraði það en svo var ég eiginlega föst með íslenskuna náði ekki að útskrifast með stúdinspróf því ég átti það eftir og enskan líka gat ekki tekið það heldur fjall alltaf og hérna, þannig ég var eiginlega föst kláraði alla einingar sem er hægt að klára
1: Kastu í Kastu ekki haldið áfram í háskólanum í?
0: Nei, sóttum Já, út af íslenskan sóttum undan þáu þrívegis til háskóla Íslands bara Fjast
1: ekki? Nei. Fjast ekki?
0: Nei.
1: Og hvað vildirðu fara að læra, bara
0: ég sagði bara já, bara aðgengi að háskóla hvað nám sem meiti ég hæfði í að ég vildi bara komast í háskólan komast út úr þessi hérna, lúpan sem var fast í þú veist, ég gæði bara taka, ég búin að taka öll valgreinar, ég búin að taka öll sem ekki hérna, þarf góð kunnátt á íslensku þú veist, eins og ég átti erfitt með allt að ég með eðlisfræði en ég gæti ekki jarðfræði það var bara rosalega þungt, sko. Út að svona tungumála erfilegan
1: En hérna En okkur máttu ekki hleypa þér inn þóttu vantaði upp á íslenskuna af hverju máttu ekki læra bara efnafræði eða eitthvað?
0: Já, ég veit ekki, það var bara því miður, fullir ekki kröfur til þess að komast í háskólanámi, þú þarft að vera með stúdentspróf eða eitthvað sambærilegt og það bara þannig þannig ég gat það ekki
1: og þú sumt sem ég kent upp í háskóla bara kent á ensku það gert kent á íslensku
0: í dag, já en því hleypar það ekki inn ef maður með stúdentspróf eða eitthvað sambærilegt þú þessi á ensku
1: en þú varst ekki góð í ensku heldur
0: nei en þú veist, ég átti erfitt bara með að laga það hérna,
1: tungumál
0: og þetta, þú veist, hérna, já ég var bara föst í þessu og árið var alveg 2007 og þá var ég hérna eiginlega lífið mitt breyttist 2006 þá eignast ég fyrsta barnið og það var svo mikið þá var ég komin þangað þú veist hérna þá var ég búin að ná botnin í öllu
1: hvernig þá?
0: Bara ógeðsla þunglind ógeðsla, sá engin tilgangur fyrir að vera á lífi bara why var komin í þessu lúpa, gat ekki klára námi
1: en að því að þú lýsti þér hérna, þú varst svona 14 ára þegar þú býr til hérna svona sumarbúðir fyrir hérna krakkana það rosalega orku mikil hérna og bjartsýn eða þú veist að geta gert eitthvað þegar maður sér ekki fyrir og allt það en þannig ertu bara komin
0: allt bara ótrúlega erfitt sko, allir þess ekki bara allt búin að safnast upp og búin að fara í gegnum þetta var 10 ár á harkanum og var búin bara búin, gat ekki meir sko
1: kulnun eða eitthvað
0: ég held þess að hann stýbra en það meira en kulnun ég var bara þunglind fekk ekki greiningu strax, þú veist, ég fór ég leitaði ekki aðstoða strax ekki fyrir en ég hérna, var ólétt og þá svona breyttist lífið þá var ég komið með svona ábyrð á einhver anna þú veist það var ekki ég bara lengur þú veist bara læt mig hafa það þú veist og eitthvað svoleiðist þannig þá breyttist ég sem persóna breyttist hérna hvernig viðhorfi mitt á lífi og var svo innbytt á því hvað ætla ég bjóða barninu og
1: þannig að þú fættir tilgang í lífinu
0: já, eiginlega Og þá, já, fór ég að leita mér aðstofar til þess að geta...
1: Til að breyðast ekki í ballinu?
0: Já, eiginlega.
1: En þegar því að þú átt sára hérna æsku og hérna upplifir að foreldraðinni hafi brugðist þér, þá þegar þú eignast ballina þá er ég ætla ekki að breyðast. Ég ætla ekki að verða foreldra mínir.
0: Já. Og taka skrefi lengra og vera fyrirmynd barnanum mína
1: að leiðu rétt að ættar svo hana
0: já og já
1: veistu það vera svona hlut svo þitt hlutverk leiðu rétt að
0: 100% já. Ég tek það mjög alvarlega allt sem ég Þú veist, ég náttúrulega veit það núna og vissi alveg bara þegar ég fór að eignast börn og svona hugsa lífið að, þú veist, hérna þetta gengur í ættum hvort þessi sjúkdómur eða upplifun eða hérna, þunglindi eða ákveðin, þú veist, hegðun hvort þessi fjölskyldur þú veist, hérna sem á svona þurfa að félags aðstóð kynnslóð eftir kynnslóð
1: alkoholismi gengur í gegnum eftir
0: já.
1: Það í minni ætt að við höfum allir bræðunir hætt að drekka og okkar draumur það að okkur hefur tekist að drepa alkoholisman í okkar ætt
0: já.
1: Að hann leggist ekki á börnin okkar og barnabörn
0: og það var sama fyrir mér að já að það myndi ekki, þú veist, þessi vanlíða og allt það sem ég upplifið sem barn myndi ekki færast yfir uppeldi sem ég fekk að var bara kolorant og ég, þú veist, vildi leiður ég eftir því strax. Ég var svo hrædd upptekin að því að ég myndi verða foreldra mínu og gera allt sem ég gat til að segja ekki verða það
1: En þú hefur ekki segjum þetta sé svona bara augnablík í ævinni að þú kemur út úr æskunniðinni og svo áttu ja, tíjar og tímabil á Íslandi það sem þú ekki hamingjusöm og eiginlega brotnar eiginlega niður sem svona persónaðin er bara bara fallin mm-hmm. svo, þannig að þú þarft að smíða þig eiginlega úr nánast engu mm-hmm. upplifur það hannig?
0: Já, það var það það var akkurat þannig, ég átti rosalega veist, hérna erfitt tímabil, en það var þú veist, hérna, ég sá samt ljósið þá, ég sá að hlutverkið mitt að vera fyrirmynd barnana mína að láta þeim líða vel og ég var með skilning á því ég gæti ekki gert það nema ég væri heil, þannig ég byrja á, þú veist, ég var alveg hérna, fór í hvítabandi var með geð hérna, geð hjúknarfrængar sem komu tvisvar á viku heim til mín ég fylgdi eftir allt sem galaknir setti fyrir og tók allt lífinu og veist svona vann og las og svona reyndi að efla mig hérna til þess að vera heil
1: og stefnan svo að það sem gott fyrir barnið mitt gott fyrir mig og það sem gott fyrir mig gott fyrir barnið mitt
0: já það og hún sagði við mig sko Geð hjúknarfræðing sagði við mig í upphafi að hérna, og sem ég tek með mér alltaf, alla æfi og hjálpa mér mjög mikið að skilja, hún sagði ítri manniskan þín, ítri persónlega þín er innri manniska hennar og ég var svo brjálu reið og það sást á mig, þú veist, ef einhver sem þekkti mig á þessum tíma myndi segja hver mig að bara geðvik ör og alveg bara, þú veist, hérna og ég var svo hrætt að hún myndi vera svona innan Þannig ég þurfti að laga mig.
1: Þannig þurfti að dempa þig.
0: Ég þurfti að dempa mig og hugsa skýrt og taka rétt og ekki vera, þú veist, hérna.
1: Ekki hleypa öll út.
0: Já, af ég var svo reið og stundum haga ég mig eins og samræði mig við það.
1: En getur það ekki verið erfitt að svona aga sig svo mikið?
0: Úkastlega erfitt. Það er úkastlega erfitt. Það er úkastlega erfitt. En ég veit það er betra fyrir hérna, þetta er bara, ég á rosa erfitt maður sýti hérna, en ég þarf að gera dagstaglega og þú veist, geðsjúkdóm er ekkert eitthvað sem, þú veist eitthvað sem gerist bara kvöldi þetta er eitthvað sem við lífum þú veist, ég var náttúrulega greint með geðkvarf og hérna, þú veist, þetta er eitthvað sem ég þarf að vinna á daglega
1: til þess að þú ert ekki læknuð
0: nei, en ég er
1: þú getur verið lifað með sjúkdómum og þú getur verið í bata og...
0: já, en ég, þetta er ekki eitthvað sem fer Nei. Þetta er bara líka alkoholismi, þetta fer ekkert þú þarf alltaf í daglega baráttu við að halda þessu neðri
1: Já. Þetta hafa svona, það sem ég kallað sjúkdómsinsæi, þetta þekkja sjúkdóm
0: Ég búin að læra rosna mikið á það í gegnum árin Vist, ég...
1: En hvernig virkar eru þá margar hérna ég myndi segja að ég veri íslendingur myndi eru margar fítur fíta Viltu ekki að nafna þessu beigt fýta?
0: Við veist það bara
1: fýta um
0: fýtu. Skrítið.
1: Það skrítið fýta.
0: Já.
1: En það eru margar inn í þér.
0: Já.
1: Og ein segir þeir að gera eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og þá eru önnur sem segir, æi, þegiðu, þú er nú ekki alltaf hjálpað okkur. Ertu með svona kór inn í haustum á þér?
0: Nei, ég er ekki þar. Ég er lungu búin að, ég er ekki, ég er miklu, þú veist, betri en þetta nú í dag.
1: Já.
0: Þú veist það.
1: En þú ert að reyna að hafa stjórnaður, hann er eitthvað inn í þeir sem vill gera þetta en önnur inn í þeir sem segir nei.
0: Já, ég tek það svona af því ég vísindamaður, þá tek ég, þú veist, að sem bara starfæðis jafna. Fýta, þú hefur ákveðin orku til að segja eða í dag, ég set mér orkumagni á dag og svo ræður þú hvað forgang. Þannig það hjálpar mér að svo giftist ég manni sem svo rólegur að hann líka svona,
1: þú
0: veist, ég væri út í Kanada í einhver, þú veist, eitthvað rugl núna hann líka dempar mig og ég með formúlan í hausinu á mér orkumagni sem ég ætla að eyða í dag og set forgangsröð þannig ef ég ætla að hitta ég í dag þá ég þú veist, ekkert að fara að gera nýtt svona stort sama dag og þetta ég á til að gera svo mikið í hérna og svo bara pff, ég svo alltaf svo hrætt falli sem ég drekka ekki orkudrykka af ég alltaf svo hrætt að falla
1: Þannig að þú, hérna, það eru margir sem að, til dæmis alkoholistar mm-hmm. og til dæmis fólk bara sem að glíma við geðraskanir og fleira, sem að lifir einmitt svona, mm-hmm. sem að reynir að draga úr óþarfa spennu í lífinu, mm-hmm. passa sig að hafa góðan svefn, nærast vel, vera í góðum félagslegu tengslum við fólk, rækta það, þess að þetta Þetta eiginlega hægt að segja, sko, markmiður eiginlega svona að reyna að lifa bara góðu lífi mm-hmm. og það skapar góða líðan.
0: Já, en þú veist, svo koma svona utankomandi hluti eins og ástandi í gasta til dæmis, þá bara, þú veist, eins og síðast þegar að byrja það, þá var, ég var á Reykjanesbrautinu og ég bara, þú veist, þurfti að fara, bara, skilja, að geða til þín. Ég upplifa þetta alltaf aftur og aftur, þá veit að ég hef ekki stjórnað því og svo við, þú veist, til dæmis, ég get ekki sagt, ég kemst ekki á fund ég get ekki skila framlýslu ég get ekki skila skýslu út á ástandi í Gaza við heldum fáum ekki skilning frá samfélaginu

0: því á rosalega erfitt með að halda gleðinni og erfiðast að mæta á fyndi þar sem fjör þá ég alveg bara
1: það kemur svo með hennan mikla harm
0: já og það svona erfitt en að
1: En heldur að sé ekki borið virðing fyrir að, ég meina þú náttúrulega stríðsköðus, við getum sagt það, og hérna, að sé ekki borið virði fyrir því, eða það kannski bara það að fólk bara veit ekki alveg hvað það eða...
0: Já, ég held að sé ekkert persónlegt hvort mér margir sem ég þekki og umgangast dagstaglega, og eða veist í gegnum vinnunni, kannski ekki náin, hérna, vinnir, bara svona kunningja vinnunni, vita ekki hvaðan ég veist, þetta ekkert persónlegt, ég veit það alveg. Af því við erum komin það langt í svona, þú veist, jafnrétti að fólk spyr mig ekki hvaðan ég og ekkert að dæma mig út frá, þú veist, alltaf ekki gefa sér friður fram að mér líður þannig út af þessu eða hinnu. En sem getur líka bakfæra að...
1: Þá ekki hort á það hvaðan þú ert sem að skipti máli.
0: Já, það var ekki tekið tillit.
1: Sérstaklega þetta síðast að halva ár núna, kannski. Herðu, en þegar þú ert þarna á Íslandi, kona, þá upplýðu þetta svona eins og svona gluggar svo þess hvað þú getur gert ég verð að mennta mig og standa mig fyrir Palestínu ég verð að giftast palestínu manni hérna fyrir pappa og fyrir Palestínu ég get ekki slitið mig frá Palestínu þetta svona eins og þetta séu svona gluggar sem að þú getur farið í gegnum þetta ekki alveg svona frjálst val þú ekki alveg svona frjáls kona sem getur gert hvað sem sko það eru það svo mikið inn í þér sem að segir hvað gott og gilt
0: og var, hafa líka rosalega mikið áhyggjur á því að missa tengsl við Palestínu og þess vegna var ég þú veist
1: ofgera kannski að rækta þau getur þú nokkuð missa tengsl við Palestínu?
0: Nei, ég get það ekki ég, veist, það ekki, ég, veist, ég náttúrulega já ok, ég ætla að klára sögur og svo var ég alveg bara og vann úr mínum málum og þú veist hérna, já, ég kannski kem það inn á, fekk tækifærilega að fara í háskólabrú Keilis þar sem hérna þessi var í bóði eitt ár hérna framhaldsskólanám sem gefur aðgengi að háskólanum og þá sá ég ljósi fyrir hérna og flýt til Keflavíkur og hérna og fer í námi og klára það veist, fyrir, og svo fljótlega eftir ég byrja í námi þá fór ég í greiningu og fekk hérna greiningu á lesblindu og fekk þú veist hérna hljóðbækur og svo leist þá náði ég að klára íslenskuna og enskuna þá var það bara lesblinda sem var alla því að það tók mig svo langa tíma líka
1: Sumi Lísa að þegar fólk færi þessa greiningu og þá var það nú, ég ekki vitlaus
0: Já, ég var þar
1: Það
0: var þannig
1: ég er bara,
0: þú veist hérna, hvað í gangi ég var ekki Þannig ég var ekki vitlaus og ég líka þessi upplifun að þegar ég fekk greiningu og ég var ekki vitlaus, ég brillara líka fekk ennþá herri enganir í starfræði og allt hitt sko. Þannig og lífi byrja svona að vera það sem eins og átti ég vildi það. Og þá vissi ég hvað ég vildi og svona byrja að sætta mig við það að vera íslendingur af palestinsku uppruna. Að svona byrja Íslandingu palestinu maður svona blandaði saman og þá ákveði ég að þú veist að fara eigin vegum og bara tilkynnti öllum hver ég væri veist, úti og hérna heima þetta ég í dag og þetta sem ég ætla að verða
1: Þannig að þegar þú næstur og fer til palestinu þá segir við fólki þar ég ætla að vera íslensku palestinu maður
0: og ég ætla að gera þetta og segja fólki hitt skilu
1: Og ég ætla að gera þetta og hvað þetta?
0: Ég ætla ekki giftast bara til að giftast, skilu við, ég finna ástina hvað kyn, eða veist, hvað það er þú veist, ég var komin þar ég ætla ekki taka fyrir fram ákvarðin hver ætti að vera framtíða makan og þú veist, ég innbytt núna á ala upp helbritt börn og klára að mennta mig og þú veist, já og svo.
1: Og stildur þá við manninn eða?
0: Þá, nei ég var hérna, já ég skildi þar ég var ólétt umlega við fekk þetta
1: Bittu, en hvernig fer það hérna, ég ætla hérna, að verða fyrirmynd fyrir barnið og ég ætla að lifa fyrir það, því það sem er gott fyrir barnið er gott fyrir mig og högt og hluti ákvörðinu það að skilja við manninn
0: já, vera sjálfstæð
1: að þú getur ekki verið góð fyrirmynd fyrir barnið.

0: Nei.
1: Með því að vera í þessu hjónabandi.
0: Já. Og þú veist, þá var ég óléttur svona, þannig að ég kynist hana og eiginlega kynntist mann þegar ég var ólétt. Mm. og við fluttum saman til Keflavíkur. Mm. Þannig, já, liði ekki langa tíma. Mm. Og hann svona, veist, helbriður og fjölskylda hans Mm. mjög helbrigt, þú veist, með við okkar að mitt, þannig ég lærði rosalega mikið af þeim og, mm. veist, hérna...
1: og ekki palestínum aður
0: nei, nei, Íslandingur mm. og ég lærði
1: ekki stríðisráðs fjölskylda ekki stríðisráðs fjölskylda
0: bara mjög, ég var í sjokk ég vist, þú veist, bara getur þau elska bara að skilja þeir, þú veist, alltaf mm. ekki segja börnarnir þeir hvað þeir þurfa að gera til þess að þú elski þeim mm. þannig ég lærði rosalega mikið að af, þú veist, mamma og pappa, tengda foreldri mína og sérstaklega mamma hans, hvernig hún talaði við börnin sín og hvernig hún var og ég tók heila hana heila til fyrirmyndar í uppbildi hvernig, bara, whatever þú ert, ég elska þig, bara, þú veist þannig það hjálpa bara líka bara þetta ferli mitt mjög mikið.
1: Ég spyr fólk hérna sem að kemur, ég held ég að við erum spurt alltaf hvort þau var alist upp í Ástríki og þú segir nei.
0: Nei.
1: En þú sérð að hvernig tengdamamma þín elur upp sín börn, að hvað það að ala börn upp í Ástríki.
0: Já, og þess vegna vildi ég, þegar mann, þú veist, þegar ég var hérna í gegnum, þú veist, já, mér gæði hugunarfræðinga að fá aðstofi, þú veist, hvernig ætti ég að elska börnin mitt, þú veist, og þá var bara fyrst að bara stilla alarm, knús time, þú veist, knúsa, segja, elska,
1: já,
0: já. En þú veist, í dag þetta mjög eðlilegt en það var mjög erfitt upphafi og var mjög meðvitu það að ég gæti ekki gefa eitthvað sem ég hafði ekki þannig ég þurfti að læra elska til þess að geta kennt börninu mín að elska
1: Þannig á þessu botni að þá hérna ákveðu þú að hérna ætla að verða fyrirmynd fyrir hérna, og þú hefur ekki fyrirmyndinar í þínu lífi þannig að þú þarft eiginlega bara að leita herðu mig langar að vera svona eitthvað pínliti, já, ég mig langar að vera pínliti svona þannig að þú ert eiginlega bara að smíða fýta
0: já, eiginlega sko og fylgist með og ennþá að smíða og horfi á rosalega þú veist, margar konur í vitulum og í ræðum og reyna að vinna með þeim og reyna svona að taka að besta frá öllum sem í kringum mig til að búa til hérna svona, þú veist, ég stundum ef ég þarf að vera ákveðin, þá ég með einhverja kona í huga, ef ég ætla að vera málefnilega, þá ég með aðra kona í huga og mér að segja, ég fer alveg bara handahreyfingu um hvernig þið tala og allt það en já, það rosalega erfitt að vera, þú veist, hérna vera búin að ákveða hvernig manneska þú ætla að verða, en hafa ekki svona manual. Hvernig á ég að vera það?
1: Það er ekki sjálfgefið.
0: Já, nei, þannig ég var alltaf og er enn að læra og alveg elska að læra eitthvað nýtt og elska að hérna, að hlusta á fólk sem hafa eitthvað merkilegt að segja og læra á þeim.
1: En það ekki þannig að þú getur tekið stelpuna úr Palestínu en þú tekur aldrei Palestínu úr stelpunni?
0: Já, eiginlega.
1: Það þó svo að þú sért að hérna, hvernig hérna, fýta sem íslensku palestínumaður á að vera, þú sért að vinna við það, þá er alltaf sko, þá ert alltaf.
0: Ég var, og veist, þetta er náttúrulega þurft að gera svoleiðis, en ég fór til Palestínu með nýja fýta og það var svo vel tekið á móti mér. Mm. Að allt sem ég var búin að byggja í hausinn af mér var alger óþarfi. Algjörlega óþarfi, sko.
1: Þessi að kröfur að þú ættir að vera svona, raumurlega var ekki umhverfið að krefist.
0: Nei, það var bara ég.
1: Þetta var bara...
0: Já, þannig, og það var, veist, var, hérna, út í Palestínu alveg í góðan tíma og síðan þá hef ég farið, hérna, 2 ára fresti. Mm. Pappi og fjölskylda hans taka mjög vel á móti mér, mamma, veist, fjölskyldan og mömmu taka mjög vel á móti mér, ég bara... hérna, með hópur, krakkarna sem voru með mér í 10. bekk, við hittumst líka þar ég fer og þannig, þetta var bara í hausina mér og allir stoltir af mér eins og ég og örgla
1: Já, þannig að þessi skilir því að elska eitthvað skilislaust að þessi skilir því að sem að þú þurftur að uppfylla eitthvað til að vera viðurkend eða elskuð að það voru meir og minna hérna eitthvað ímyndanir í höstum á þér að þeirra áreinir að þá fólk alveg til í að elska því skilislaust jafnvel því sem að þú upplifir alla kröfuna frá
0: Sumir hætta að tala við mig en það alltaf lagi líka ég ekki þar, þú veist.
1: Mm-hmm. Ok, þú verður í háskóla?
0: Ég verður í háskóla.
1: Þú lærir þarna, þetta er svo langt eitthvað, orku...
0: Orku og umhverfis teknifræði.
1: Orku og umhverfis teknifræði.
0: Já.
1: Og kemur út úr náminu mm-hmm. og ferð bara fljótlega í því að byggja upp þitt eigi fyrirtæki.
0: Já, eiginlega, veist, hérna, hugmyndin að fyrirtæki mitt kom í lokaverkefni í orku og umhverfis teknifræði.
1: Og það hvað?
0: Við erum, sko, hérna lokaverkefni mitt var að snúast betri nýtingu á affallsvatni eða vatni sem fellur til við framleiðslu á rafmagni á háhitasvæði jarðvarmavirkjanir. Og við erum náttúrulega að nota gufan til að sem framleiða rafmagni þegar gufan kólnar verður á vatni og vatni, þetta kemur á svo miklu dýpi og háhita og þrýsting að inniheldur rosalega mikið af steinefni. Og þessi steinefni hafa alltaf verið vandamál fyrir orkufyrirtækja. Þú veist, stifla, borhólurnar, þú veist, stifla varmaskiptin, fella til svona að mynda sig hvít efni.
1: Við þekkjum þetta, þetta er, ég held að þetta sé ennþá svona á Seltjarnarnesi og hluta í Vesturbænum sem er, sérst, kemur úr borhólum mm-hmm. sem eru hérna á Reykjavík, Nesjavellinir held ég að sé kaltvatturumuna sem hitað upp.
0: Já.
1: En það fólk þekkir þetta eyðileggur blöndunartæki á 5 ára fresti, sko.
0: Já. Þannig þetta getur ímyndaðir þegar að vera svona, flæði 600 lítra á sekundu, hversu mikið útfellinga myndast. Þannig orku umhverfis teknifræði rosalega mikið lögð áhersla á svona alternativ svona, þú veist, og svona umhverfisvæna orkugjafa, jarðvarmi, vindorku, sólar og svona, en ég hafði mest áhuga á jarðvarmi. Þannig lokaverkefni mitt var, hvernig getum við koma í veg fyrir útfellinga vandamál jarðvarmar virkjana til að geta framleitt þá þarna meira rafmagn. Mm. Því ef þú tekur útfellingin út, þá getur þú af því vatni kannski, þú veist, ennþá 90-100 gráður þannig getur þú nota það aftur í framleiðslu á rafmagni við getum það ekki í dag út af útfellingavandamáli þannig verkefni var að snúast að taka þessi útfellingar og þá fór ég að skoða hvað í þeim aðalhráefni í steinefni í útfellingum er kísil, silika. Ok, þá voru ég að hugsa, ef ég teki ekki silika út, þá fara öll hinn efnin líka með, og því hún myndir samband álsilikit og eitthvað svona með alls konar efni, þannig kísin aðal vandamáli. Ef ég nægja taka hann út, þá náum við að framleiða meira, eða allavegna, þú veist, að dæla nýður jargeiminn án eitthvað hérna, vandamál. Og já, ég var með þann verkefni að skoða möguleika,
1: Þannig að hugmyndi var svo að taka kísilinn til þess að framleiðslan væri einfaldari en ferði ekki síðan að búa eitthvað til úr kísilinn?
0: Jú, svo hugsa ég, ok, ef ég tek kísilinn út og ok, ég reikna út í dæminu ef við myndum taka kísilinn út úr öllum háhitasvæðin á Íslandi þá myndum vera framleiða 80.000 tonnum af kísli árlega þannig að þetta væri rísa
1: umhverju Hver þarf kísil?
0: Já, það allir þurfa kísil.
1: Mm. Ég hef aldrei hörðu ekki búið að kaupa kísil.
0: Nei, ég framlega kísil sem fæðubúti efni, en kísil er, þú veist, algengasta steinefni jarðarinnar. Kísil er kringum okkur í aðalega notið framlýslega gleri, málingin, sólarsellu, tölvuköpum, kísilin er í öllu.
1: En það er kísil hér og það er kísil,
0: kísil hér. Það er algengasta steinefni jarðarinnar. Veist, næst algengasta eftir súrefni þannig það er í öllu bara
1: þá vantar það valla þá vantar það valla, vantar það?
0: Já, vantar
1: þannig að það er svo mikið af því að hver vantar það
0: af því við, kísilin kemur ekki sem hérna frumefni í náttúrun, hann er alltaf í efnasamböndum þannig við erum erfitt með að vinna hann og það er notað svona mæning þú veist hérna ég man ekki hvað eitir á íslensku
1: námuvinnsla?
0: Já, námuvinnsla sem er rosalega skítugt þú veist, og er að valda slæma umhverfis áhrif og bara leila vinna aðstæður og bara náma framleiðsla er að, hérna, að skapa 10% af minkunin jarðarinnar þetta er, þú veist, fólk þú veist, að reynda forðast náma framleiðsla á kísli og þess vegna er hérna, það skortir á honum og kísilinn sem kemur allavega hérna, já, við fyndum aðferð ég og Burgni Bálsson sem stofna með mér geosynlika, vorum að reyna að finna aðferðin til þess að einangra kísilinn úr jarðhitavatni.
1: Þannig að þeir eru búin að taka kísilinn út úr vatninu, þannig að það sé auðveldavinsluna, að þá er hann ennþá í efnasamböndu við allan námskotan.
0: Já, hann er SiO2. Já, en við tökum hann þannig, hann er bara kísil SiO2. Já, það heitir það sama, sko. þá var silika á ensku. Frumefni silikon. Og við hérna já þú veist, við vorum að rannsaka og safna upplýsingar og athuga hvort sé gerlegt og ef það væri gerlegt að taka kísilinn út, hvað ættum við að gera við þessi 80.000 tonnum af kísli og þá byrjum að skoða ég gerði rannsóknir samstarfið Matís áhrif kísil á gerla og sveppum, hvort við getum notað hann sem sóttrinsari, einhvern veginn svona natural hérna eða þú veist já, má borða hann þú veist, þú fórum að gera svona alls konar rannsóknir til þess að hérna, nýta þessi 80.000 tonnum allavegna, við klárum skilum inn lokaverkefni og svo les og hérna, ákvæm að halda áfram aðeins að skoða hvort við getum gert eitthvað meira við verkefnið þannig við byrjum á því að sækja styrk til teknaþróunarsjóð og verkefni styrkur til þess að aðtók hvort við gættum að rannsaka máli betur og við fengum hérna, já, verkefni styrkur Teknaþróunarsjóðs sem var á sínum tíma 30 miljónir til 30 ára til þess að halda áfram rannsóknarverkefni sem gerði okkur kleift að finna aðferð til þess að einangra kísilin úr jarðhitavatni sem þú veist búið að reyna í mörg ár þannig að þetta alveg bara hérna, mjög sérstaklega heimsvísu bara Nobel aðferð til þess að hérna, aðskilja kísilinin og svo ákveðum við ok, hvað ég hérna, byrja á að gera fyrir kísilin notaði svo mörgu þannig að hæsta kíla verð fast fyrir fæðubótaefni sem er til inntöku þannig við byrjum á því að framlega sem að dvæla vatta að kísil sem við erum með komið með fimm
1: vörum. En akkur þarf ég að taka inn hérna, kísil?
0: Kísil er alveg algengasta efni líka í líkamann, það er alveg 7 gram af kísli í líkamann, hann er í hár, í húð, í bandvefi, í bein, margar rannsóknir sína tíðinni er svona eitthvað leysin milli kísilindaka og beinþjætni því meira magna af kísli er líkamann því þjætnir er beinni og líkamann framleiðir ekki kísil og við náum ekki nóg úr fæðu þannig næst besta væri að taka úr natural resource er náttúrlegt efni sem er eina náttúrlega kísil er jarðhitakísil.
1: Ég held að þegar ég fer út í supermarkað og sé svona fæðubóta efni þá er hann að magnesíum og kalk og hitt og þetta, ég menn ekki eftir kísil.
0: Nei, sumir segja kísilin er svona magnesíum fyrir 30 árum það er svona koma nýja og meira rannsóknir það er ekki orðin hæp eitthvað svona æði fyrir það allar að drekka og setja í styrtu og í tí og eitthvað, þú veist en það er svona að meira rannsóknir hann er nyrri, þú veist, rannsóknir á kíslinum er ekki jafn gömul og rannsóknir á kalki til dæmis þannig það er svona nyrri
1: En ef að mér vantar kísil, hvernig byrtist það í
0: Það er svona leiraði negrur aðalega hæst magn af kísli fennst
1: Ég er með hérna æsku vinkona mín sem að ég kynntist að nýju fyrir einhverjum mánuðum hún svona spákonna og spáur í hendur hún vildi spá í skoða hendunar á mér svo horfði hún á negluna að mann sem heyrðu smárvinn þú ert með áttræða neglur
0: Aha, þá vantar þeir kísil ég skal greiða það fyrir því næst
1: hún held þetta væri að ég væri með svo mikið álag í lífinu
0: já, ég með fína neglur sko
1: Þannig að þú tekur inn kísil og þú góða neglu þráttur á þín áföll. Þannig að ég ætti að taka inn kísil.
0: Og hárið og allt
1: já,
0: svona.
1: Já, mjög fallið þár.
0: Takk fyrir.
1: Ja, það er kísil.
0: Það er kísilinn.
1: Það er sérst. Ótrúlega fallið þá litinn hárið.
0: Takk fyrir. Takk. Við erum með náttúrulega, já, sem að hárgrinsakonu grilla.
1: Já, og þetta gengur vel, þetta fyrirtæki.
0: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, sprota fyrirtæki, við þurfum að aftur að fara eiginleiðir, hvað gerir maður, hvernig að reyna að finna fyrirmynd í, þú veist, góna í orku fyrirtæki, sprota fyrirtæki og svona, þetta er búin að vera, þú veist, bara átt að náttúrulega, þú veist, hérna, að vera í þessu bransa.
1: Það myndir ekki segja það gangi vel.
0: Það gengur rosalega vel.
1: Já, ég veist
0: og það er hérna, tók þú veist, hérna, ákveð tíma að koma á þann stað en í dag erum við með 5 vörur á markaði. Við erum að selja á 11 markaðum. Við erum hérna já, með 5 starfsmenn.
1: En seljiði ekki hérna jarðvarma fyrirtækjunum þjónustu með því að losa þau við kísilum?
0: Nei, það er næsta skref. Við erum að vinna þetta á þessum skala að það munar engu fyrir, þú veist, við erum að tala 600 lítra á sekundu, ég ekki komið þangað, en þú stefni þangað, við erum að taka í svo litlu magni
1: að... Þá þarf það að vita hvað það er að gera við allan þetta kísil.
0: Já, einmitt. Við viljum skapa alvöru, þú veist, hérna, verðmæti og svona from waste to value, þú veist, þessi value verður að vera þú veist, ef þú talandi hringrása hagkerfi, það þýðir ekkert bara að hrinsa og svo þetta annað manna vandamál, heldur viljum við að búa til heildar hvort sem við vinnum kísilin áfram með einhver annan, allavega hann að þessu komið svona nýtingu, full nýtingu.
1: En fyrirtækin, jarðanar fyrirtækin, ætti að vilja borga eitthvað til þess að losna við kísilin.
0: Já.
1: Þannig það ekki bara að finna pening fyrir kísilin sem að verður eftir.
0: Já.
1: Heldur
0: Ég hef fengið, þú veist, hérna, ég hef farið til Nýjasalans, búið af orkumála ráðherra þaðan að koma á svona skoða hvort sé hægt að gera þetta hjá þeim, þú veist, af því það rosalega mikið verðmæta í kíslinu og þetta bara stór vandamál annars þar. Ég vann líka verkefni fyrir EDC, stærsta jarðvarma fyrirtæki í Filipseyjum og að okkur til ég get nýtt tekni þar. Þannig að þetta alveg veika athygli á heimsvísu bæði teknin og vörunar og svona ég var ofta að hugsa átti ég að fara í þessi starri skala strax og selja teknina og okkur svona en vörunar hefur hjálpa okkur að koma teknina framfæri jarðvarma fyrirtæki að heyra geothermal silica alveg bara what og þá hafa þér samband og svo leys þannig þetta svona var flott
1: Ég hef spurt ekki svona hvernig að vera hérna palestínumaður í Ísrael eða Jerusalem og kona í Kallaheimi og innflytjandi á Íslandi. Hvernig að vera hérna brúnn Íslendingur í svona frumkvöla starfi og kona?
0: Ég ætla að segja bara að byrja á því að segja að það ekkert verra á því en það að vera palestínumaður í Ísrael. Það ekkert verra. það hefur sína kostur og galla að vera af erlendu uppruna. Fólk man eftir hugmyndin þegar ég búin að kynna vita hver ég og hvað ég búin að vera að gera ég oft hérna fylla upp diversity, mér bóðið á alls konar til að fylla upp, þannig það gott stundum slæmt að þú veist, konjur yfir höfu fá lærri fjármagn í sprota fyrirtæki á svona frumkvöla verkefni hvern frumkvöla fá hérna minna fjármagn en stráka.
1: Akkur það?
0: Það bara við erum ekki...
1: Það meikar er enga sens.
0: Það meikar ekki sens. Það mér að segja, þú veist, líka sérstaklega að margar rannsóknir sína fram á konur eru líklega rættilega að skila hagnaði til að svo koma með samfélagslega hérna, ábyrgt verkefni, hugsar hildar myndinu og bara circular economy.
1: Það alltaf að neyðustan í rannsóknum á svona smá, svona smærri fjárfestingu sem hafa verið notaðar í Afríku og víðar, að fjármagn sem að fer í hendunar og konum nýtist miklu betur.
0: Já, og það líka í, þú veist, SMI líka smól og metum fyrirtæki, það bara líka búið að mæla, en hérna samkvæmt skýrsla, hérna, Women Conventional hérna, startup það var aðeins 2% allir fjármagni sem var vísi sjó fjárfyrsti í fyrra aðeins 2% fór til kvenlitu verkefni þannig við erum að fá hérna minna fjármagn og þá sérstaklega veist, ég ætla ekki, það var ekki einu sinni mælanleg hvað konur, ég held að segja aldrei fjárfyrsti verkefni sem leitt af kona verlendi uppruna þannig að það mjög erfitt að fjármagn og veist, í sprota fyrirtæki, veist hvernig að virkar maður þarf að ná fjármagn til þess að ná scalability til þess að geta að stækka en þú veist, þú nærði ekki og með tíman bara der fyrirtæki út því að þú þort, og vext ekki þá bara derðu og það bara mjög erfitt að vera þar sko
1: En þú ert bjassinn á þróunin á fyrirtækinu ykkur, eða ekki?
0: Jú, mjög. Og hef bara kert hérna, við fengum mér að segja hérna, við erum svona verðlaun fyrir Nordic, fyrir að vera hérna, fengum best bootstrap, við hérna startup fyrirtæki sem komið lengst á minnsta fjármagn, þannig við förum alveg bara, og gott við erum með vörur á markaði, þannig við erum að fjármagna okkur þannig, allt sem við erum að selja fer í rannsóknu og þróun. Og svo hjálpar okkur mjög mikið svona sjóði eins og teknaþróun sjóður og skatta frá dráttur svona hérna, styrki, ríkistyrki hjálpa okkur að fjármagna okkur áfram til að ná þessi scalability.
1: Þessi saga þess að fyrirtæki sem svolítið svona ævintýri og hérna, þeir eru tekist það mjög vel. En svo eru búin að vera að ræða fýta sem er gangi gegnum mikla erfiðleika. Það er náttúrulega möguleiki að þú sett að gera þetta svona vel af því að þú ert svo veik hér að þú ert að sanna eitthvað fyrir þér og öðrum um að gera þetta er svona svolítið kalla að stöður kallanir eru standa sig og gæstlega illa hérna í öllu en svo búa þær til eitthvað en ég stend mig vel hér geta þið sagt það ekki svo leys
0: já, smá, þú veist, ég mjög hérna svona stressa tíma þú veist, það af því mér finnst að fóru svo mörg ár í hérna, að finna hver ég er og hvert ég ætla að fara þú veist ég þar ég er í námi þar ég var í námi þá tek ég sumarlóta til þess að drífa fyrir svo fór ég MBA í HR og þar svona aðra fóru helgi þú veist hérna kennsólist þú veist námi vinnu og ég átti barn í helgafríi og mætti í þú veist
1: ég er eftir
0: já ég ekkert að fara taka neitt frí ég búin að missa svo mikið að stundum er það svona
1: það er svo lengi að finna þig að...
0: já, þá finnst mér að ég búin að veist að þú veist hérna, ég búin að eyða svo mikið tíma að Nei. Nú ég að vinna þetta upp þannig ég reyni samt þú veist hérna, ég gera ósálagt en þú veist, ég reyni að segja þú veist, ok en verðast að vera eins og ég alltaf í kapp við tíma og vil gera hlutirnar bara mjög hratt og örugt og svo les og fæ aldrei nóg frá því að sanna mig því ég var alltaf að gera betur mér finnst það vera samt svolítið kostur út því, þú veist, hver erum við við viljum ekki betur bæta okkur hverjum degi, gera eitthvað betur læra eitthvað nýtt ég hef rosalega gaman að því og vil gera það
1: En það getur samt verið harður húsbóndi eitthvað sem segir alltaf hérna, já, ég, það nú, þetta fínt ég að fýta en þú hefði getur gert betur
0: Já.
1: Alltaf hérna pús
0: Já.
1: Þetta getur ertu með svona húsbónda sem að reykur það fram þú vilt ekki hafa húsbónda
0: nei,
1: þú vilt ekki beigja undir neitt
0: nei.
1: Þú ert eins og er kannski harðari húsbóndi
0: já, ég set rosalega mikla gröfur að salveru mér og mjög erfitt að vinna með mér þar ég hef hérna rána starfsfólki, einn sem er búin að vinna lengst hérna, að segja að vinna mér fýtu er not for the week sko. Þá er ég búin að sá ákveðin mynd og það ekkert að fara að stoppa mig að ná það og þú veist, ég samt ég myndi segja og ég segi salv ég góður leitói, ég dreig fólki mitt með en ef mér finnst einhver að hæja á mig þá skil ég það bara eftir ég svo mikið að
1: Það ljóst hérna af hverju þau að koma saman þau að koma saman til þess að koma þessu verkefni áfram
0: Já.
1: Og þetta hópur fyrir þá sem að vilja gera það
0: Já,
1: ef þú ert ekki til í það þá ættir að finna annan hóp
0: Já.
1: Sem að fara eitthvað annað.
0: Og það, ég held að segja flest sprota fyrirtæki eru reikin þannig. Þú ert með ákveðin hugsjón og þú fer bara rétt að tema með þér til að sá það og geri það.
1: Já, og leiðin líka oft svo viðkvæm að svona smá frávikafinni getur drepið
0: Já.
1: Verkefnið.
0: Já.
1: Þannig að má ekki við svona að hópurinn sé að sumi sé að fara til Keflavíkur og aðrið á Akureyri sko. Það verður að vera svona, við erum að fara á hellu
0: Já, það verður að vera high þú veist, concentration og svona bara hyper og líka ég samt ekki þannig yfir maður ef við gerum mistök þá verður það end of the world, heldur, þú veist, við gerum öll mistök ég gera það daglega en ég, ef við fer út frá það sem við höfum ákveða að gera þá er ég að segja eitthvað en þú veist, mistökur rullu áfram lærum bara og heldum áfram, það er alltaf góðu sko
1: Erðu fínt að má ég spyrja hérna Ertu lukkuleg? Ertu hamingjusum?
0: Mjög, já Ég mjög hamingjusum
1: Og þegar fyrst þú vera heppin?
0: Nei
1: Þú veist það er áðan með það með að kjósa og búa í frelst
0: Já, ekki heppin, Nei, þú veist þetta er eitthvað svona eitthvað sem marg ég trúi ekki þannig á heppni sko. Ekkert sem ég hef fengið lífinu af ég er heppin ég hef þurft alltaf að vinna fyrir það sem ég hef og mér að segja íslenska ríkisborgar er rétt til þess að fá að kjósa ég hérna, var sjö ár hérna, á neitt þú veist
1: bara á takmarkuðu dvalarleyfi tímabundu dvalarleyfi
0: já, ekki með vegabréf, ekki ríkisfangslaus sjö ár, sótti undan þá til alþingis og fikk nei þannig ég þurfti
1: berjast fyrir því
0: já, ég þurfti að berjast fyrir því borga, þú veist sína og sanna mig samfélagi, borga skatta sjö ár og þú veist til þess að vera að fá kalla með Íslandingur og fá kostningar rétt þannig...
1: en eftir örg Að því að þú þurft að berjast fyrir því svona því sem þú hefur, erstu örugg með það?
0: Mjög örugg með það.
1: Svo býst ekki við því að allt í einu verði hurðinni hrundið upp og ísraelskar lögreglan kominn og takkið þig?
0: Nei, ég fæ stundum martræðir bara astnalegt að svona byggðar náttúrulega á öryggi og uppeldi í mörg ár en ég örugg með það sem ég hef og tristi, ég veist, ég, hérna, mjög örugg á Íslandi, mjög örugg þú veist, að koma stundum svona, þú veist, og var miklu meira áður fyrr þú veist, ég fæ svona hugsanir hvað, hérna, börnin skilu þær sér í skólanum þú veist, fer að gera hérna til þess að atva hvort ég hafa dottið og einhver bara þú veist, eitthvað svona ranga hugsanir eða þú veist, ég að
1: Árökstu drótti
0: Já, það kemur og það hluti að ég að vera þú veist, með geðsugdóm og ég bara kann að meðhendla þína núna og veit hvað það þýðir og þú veist, já og vinn bara út það, ég veit ekki hvort það myndi einhver tíma fara að myndi létta mér lífið og þetta ógeðslega erfitt að fara þessi fight þetta, mót allan tíma en það búið að minga og það mingar alltaf með árum þannig ég að vonast að myndi hverfa en ég veit alltaf hana hvað það og ég get unni á það núna
1: Þegar þú verður gömul kona Heldurðu að þú draumum að fara aftur til Palestínu og eiga nokkur ólífutrí
0: og
1: sita undir þeim og...
0: ég myndi gera í dag sko. Ég gæti það ekki, ég má það ekki ég reyndi það, ég reyndi það 2004
1: að flytti aftur út
0: og, ja. Og þá var bara reyndi að fá þú veist þarna dvalarleyfi og mér var að hend út nei og ég þurfti, þú veist, ef ég lengur þrjá mánu úti, þá fór ég til Jordaníu aftur bara yfir landamærin og tilbaka til þess að fá nýtt þannig ég gæti það aldrei en ég hef sagt að við pappa, þú veist, draumurinn að eiga eitthvað í Palestínu og já, ég mun gera það bátt ég
1: En margir innflytjendur út um allan heim hafa þennan draum að fara aftur
0: Þannig að Það svolítið erfitt fyrir
1: en Það fæstir sem að gera það sko.
0: Já, ég ætla ekki að vera fekka sjálfan mig Lífið mitt og fjölskylda mín eru hér Mér þykir rosalega mikið vænt Palestínu Ég myndi kannski fara í lengri heimsóknir þegar ég aldri En ég myndi alltaf vera þar sem fjölskylda mín er
1: Upprunni kemur líka til manns þegar maður eldist
0: Já
1: Það maður hverfur einhvern veginn aftur til uppafsins einhvern veginn og þannig kemur þessi svona löngun margra að fara svona jællinni eða eitthvað og vera þess að það sem maður kom Það eru fýtt að gaman að fá þig hingað gaman að tala við og segja frá þinni bara merkilegu sögu
0: Takk fyrir að hafa mig
1: Takk fyrir Þetta eru lokin á helgispjalli þessa helgina. Ég bendi á að framundan helgardaskrá samstöðarnas. Það verður þetta úrval vikunar á eftir og svo morgun meðal annars þátturinn Sinir Egils sem þáttur um þjóðmál og fréttir. Hann klukkan 12:40 í fyrramálið á sunnudegi. En ég þakka fyrir að sinni og segi góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hotel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hotel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við þann sið að vera með það sem við köllum helgispjall. Þá fáum við eitthvað hingað að borðinu sem að, já, segir frá sér og leifir okkur að spegla sig í viðkomandi. Svo að við getum átt okkur betur á okkur sjálfum. Nú komin Inga Harpa Njáls, félagsfræðingur. Þetta velkomin.
1: Já, takk fyrir boðið.
0: Gaman að fá þig hingað.
1: Já, gott að koma.
0: Já. Herðu, ég svona, hérna, mér langar svolítið að fá svona hægt og bítandi fólk sem hefur staði í svona einhverri baráttu til þess að skilja hvað það er. Stundum svona fólk sem hefur svolítið að fengja að kenna á því svolítið, fengið svona svolítið mótbyrð.
1: Já.
0: Það þurft að hafa fyrir því að koma kannski í sínum sjónarmiðum á framfæri og fyrir einhverjum stundum bara frekjugangi þeirra sem að vilja taka niður.
1: Já.
0: Og þetta á eiginlega við þig, þóttu sért kannski fræðakona, að þá hefur verið í svona baráttu. Ég held að mætti segja að hérna, þú hafi eiginlega opnað umræðina um fátækt í samfélaginu, svona um aldamótin, með lítinn fögnuð.
1: Já, það er alveg rétt að hérna, ég held að mig segja það með sanni að umræðan um fátækt hún hafi opnast.
0: Já.
1: Með hérna minni vinnu
0: Já.
1: Og rannsóknum og það kannski kom mér svolítið á óvart
0: viðbrögðin
1: sko, en ég í rauninni þá var ég búin að átta mig á því
0: Já.
1: Að þetta gæti verið viðkvæmt viðkvæmt samfélags umræða og þá kannski fyrir ákveðna aðila sem að hafa verið í stjórnmálum vegna þess að sjálfsmyndin hún var það að allt væri svo gott og jafnvel það að sko Ísland væri fara broddi meðal þjóða fyrir velsæld við höfum mælst fimmta ríkasta hérna samfélag og þess vegna held ég líka að þetta hafi komið þá sem sagt á óvart en það má segja það að sko leið mín af þessu rannsóknarverkefni hún kannski var fyrst og fremst vegna þess að ég fer harð fullorðin í nám í félagsfræði og fer inn í sem sagt að rannsaka með minni rannsóknu um atvinnuleysi og fátækt og þá er það er um 1995 og þetta leiðir mig áfram að ég sé það sem sagt að hvað þetta er í rauninni já, mikilvægt að skoða þetta betur við getum bara sagt það og síðan æxlast að þannig að þegar ég að ljúka námi í félagsfræði að ég var sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum og þeir byrja mig að fara sem sagt í hjálparstarf kirkjunar í jólaúthlutun og ég geri það og þetta er sem sagt í desember 97
0: hápunkti Davistímus
1: já, við getum alveg sagt það en sem sagt þá eru þeir að leita að mannesku til þess að til þess að sjá verkefni það sem sagt að opna aðstoð við hérna fátækt fólk vegna þess að þá var sótt svo mikið til þeirra og fá mannesku til þess að þróa og móta sem sagt þessa aðstoð.
0: Aðstoð innanlands.
1: Innanlands aðstoð.
0: Hafði hún ekki verið áður?
1: Hún hafði ekki verið. Nei, þeir voru með sem sagt jóla aðstoð með Rauðakrossinum fyrir jól. En þetta hafði, ásóknin hafði orðið mikið meiri og það má alveg segja það strax að það upp úr lagabreytingu á almannatryggingum 1990 sem tók gildi 1994. Og
0: sem að var hvernig?
1: Sem að hérna lagabreytingin, já, það urðu breytingar þannig að
0: Ekkur hópur datt á milli bara?
1: Já, ekki? eða við getum sagt að bæturnar hafi verið lágar eða lífurinn það var það dugði ekki til framfærslu það er vandinn nema hvað að þarna sem sagt spinnst það að ég sem sagt að ljúka námi og ég sem sagt að skrifa fátækt í velferðarsamfélagi og þessi farið og leit við mér sem sagt að ég taki að mér þetta verkefni og ég slæ til og geri það Og það sem sagt að sitja andspænis fólki í mikilli neyð, ég barðist fyrir því að fá að móta langtíma aðstoð og vera málsvari fólksins láta heyra sem sagt stöðuna. Þetta í rauninni sem sagt ákveðins róun. Sem leiði til þess að ég ákveð það að fara í masternám og ég sem sagt fer til Háskóla Íslands þegar að ég svona á seinni hluta þessa tvekja ára og þá sem sagt ég búin að móta rannsóknarskýrslu, rannsóknar hérna leið algjörlega og legg þá á borðið. Og sæki sem sagt að fara í masternám og þetta var sem sagt ég sneri mér að skrifstofustjóra og þetta í raunin uppað af því sem sagt eða þetta þróunin að því að ég ákveð það að fara sem sagt í þetta verkefni heitir hana líka mál að ég hafði kynst stöðu aðstæðum öryrkja áður og ég vissi hvað það var erfitt en þarna ég búin að vera og setja andspænis fólki og reyna að finna leiðir ég leitaði til dæmis til Rauðakrossins Reykjavíkurdeildarinnar og þau lögðu oft til peninga til þess að hjálpa fólki sem hafði lent í bráða veikindum og var með kannski ógreita rafmagnsreikning og annað að þá lögðu þau til þannig að síðan getum við alveg sagt að ég ætla að láta það koma fram strax að þessa rannsókn sko vann ég heima hjá mér ég var í námi en ég var ekki með vinnu aðstöð hjá háskólanum og sem sagt lauk henni og hún var algjörlega gerð á mínu forsendum og fyrir við getum sagt fyrir mitt fé þannig að það en ég áttaði mig á því þegar að ég var komin langleiðina að þetta gæti verið viðkvæmt fyrir þá sem að hefðu þessa sterku sjálfsmynd hvað við værum flott og hvað allt væri gott og þess vegna vandaði ég alveg sérstaklega til þess með viðtöl við fólk sem ég talaði við og þá ég talaði ráðamenn að það væri lesið yfir og þeir fengju tækifæri til þess að gera athugasemdir við mig, ef einhverja væru ég bað það þannig að ég sem, sagt, sem betur fyrir hef ég alltaf verið jarðtengt manneska en í þessu gekk ég frá að því að ég var búin átta mig á þessu
0: ég grunaði að viðbröðin eru hörð
1: ég átti kannski ekki von á mjög hörðum en það gæti sprottið upp brandir.
0: Já. Herðu, það hérna verð sem annað að spyrja. Sömu liti þá kemur og ferð að skoða þetta af svona skipulega og vinna í þessu málaflokki þegar það eru samfélagsbreytingar.
1: Já.
0: Það sem að við getum sagt að, að svona velferðarnetið fyrir að riðlast. Það mætti segja það. En hins vegar líka samfélagsbreytingarna þannig að kannski svona hefðu óformlega félagslega net er líka breytast út af fjölskyldunar að minka og þáttu stóru fjölskyldunar minni og fólk að búa að flytja úr dreifðari byggðum og smærri byggðum í borgina og sem hefur áhrif hérna á svona öryggi fólks hér heima og alls þar annars þar. Það sem ég að velta fyrir mér sko fátækti sem að þú ert að skoða er Já. Það fátækt sem að verða til eða er það í kjálfærið á, á hérna rannsónu þínum og starfi sem að, að við sjáum fátæktina
1: Já, ég myndi segja það vegna þess að sko
0: Hún var alltaf til
1: Hún var til
0: Já, en við bara vildum ekki sjá hana
1: Já Ég sko myndi segja það alveg hiklust mm. Sko það skal líka teki fram mm. að þegar að velferðarkerfið mótað að þá var hugsjónin og markmiðin háleitt og þá ætluðu ráðamenn það að við myndum byggja velferðarkerfi mm. sem að væri eitt besta meðal þjóða
0: það sem engin þetta líða skort
1: Það sem enginn þyrt að líða skort og það alveg til því að ég búin að fara í gegnum gífulega mikið af efni og skjölum.
0: Það var nú aldrei byggt upp þannig að það geti staðið undir þessum fögru orðum og væntingum. Þetta var svona eins og hugsjón og svo kannski raunveruleikin bara strax við upp að almannatrygginga. Þá svona verið að banka þetta niður og þetta... kannski...
1: Sko, það, það getum, við getum alveg... síðan það sem sagt að, að þegar að almannatryggingu fara stað sem sagt að þá til dæmis ekki, situr fólk ekki við sama borði hvað sem það býr á landinu
0: Nei.
1: Þá ef ég maður rétt að þá þeir sem að búa í, á landsbyggðinni og í bæjun sem eru með færri heldur en 2000 manns Nei. Þeir eru með 25% lægri lífeyrisgreiðslur heldur en að þeir sem að búa sko í Reykjavík og bæjum sem eru mm. stærri en þetta á hvaða fórsendum var það skilur það er skipun nefnd sko líklega 1962-3 mm. og þá við fari vel í saumana á þessu og þar kemur líka fram að það var ekki nokkur ástæða til þess skilur þetta var bara einhver hugmynd sem að hérna er slengt þarna inn mm. og það er annað líka að varðandi fjölskyldubætur sko við vorum aftarlega á merinni þar líka vegna þess að það var bara fólk sem var með fjögubörni eða fleiri sem fekk aðstoð skiluru mm. það var ekki fjölskyldubætur fyrir þá sem að voru og einstæðir eða annað mm. þannig að að það í rauninni sem sagt sem að ég sé breytingu 1963 og svo getum við aftur fært okkur til 1971 þá ákveðið sem sagt með lögum almannatryggingar að tengja bæturnar og lægstu laun í landinu mm. þannig að fólk sé aldrei með minna heldur en lægstu laun eða það sé sem sagt samhljóma þar á milli.
0: Þú krafir endur ennþá á lofti sérstaklega eftir að það varð skil þar á milli í hruninu og örkulífverir og ellilífverir vatni 100 eitthvað þúsund upp á.
1: Já, það urðu skil fyrr vegna þess að þetta er slitið 1995.
0: Já.
1: En sko það sagði mér hefur sagt mér eldra fólk sem að satu samningaborðið ef við getum tekið frá 71 til 90 mm. eða hvað að sko það hafi verið tregðan til þess að hækka launin vegna þess að almannatryggingar að lífeyrisgreiðslur þannig myndu hækka líka
0: Það var svo kostnaðasamt fyrir ríkisvaldið
1: Það var svo kostnaðasamt og ég tók þetta út skal ég segja stöðuna 1994 að því mér fannst þetta áhugavert 1988 þá kemur staðgreiðslan inn 1995 þetta slitið ég skoðaði hérna stöðuna bæði á lífeyristryggingum örorkubótum ellilífeyrir og sjúkratryggingum og annað og sem sagt lægstu laun og þá hjá sem sagt lág launa við getum sagt stéttarfélögunum og það var ekki bara eitt í að nú sameinast sem sagt í eflingu en fjögur fimm félög hjá öllum þeim félögum hjá Verslunarmannafélaginu hjá félagsþjónustunni Reykjavík líka sem sagt aðstoð þetta var allt nánast á sama þúsund kallinum
0: var haldið niðri og á þessum árum var held ég líka þannig að taxtalaun að ég held að verið færri sem að voru á ráum taxtanum þá en núna
1: Ég algjörlega ósamálaði já, fyrir ekki Já, ég segi það vegna þess að ég vann sjálf bæði að há hérna taxtaeflingar og verslunarmannafélagsins og þá var verið að tala það já, sem sagt en þó það sé verið að semja svona lág laun, sko, þá fólk ekkert á þessum taxtum
0: Það sem áttu að vera setni hlutin á setningunni að það hafi verið færri þá en þeir sem að sátu eftir voru frekar konur
1: Já
0: og það voru svona tilteknir hópar sem að sátu á taxtunum þó svo að það væri talað svona, já, ég meina, ekki flestir sem að bara eru yfirborgaðir og eitthvað fleira hérna, til þess að halda í góða menn og allt þetta þannig að það hafi verið sko ójafnvægi í þessu þar sem reynt að halda taxtunum niðri og þá bitnar það sérstaklega niður á þeim hópum sem að já, eru einhvern veginn á jaðrinum til dæmis konur eða
1: Já, ég held að sko vinna kvenna hafi verið vanmetin til launa og þá getum við líka sagt að sko á sjöunda áratugnum og þar áttunda þá sem sagt eru konur að koma út á vinnumarkaðin sem sagt meira, þær höfðu verið heima gætt búsabatna og kannski eftir því hvar var verið í einhverju vinnu og sjálfsögðu konur sem að höfðu fyrir sér að sjá og reynstaðar með börn þær þurftu að vinna og gerðu það en ég held að sko þessir lágu textar, þessi lágu launa vinna í hvenna störfum og þá getum við tekið bara eins og umönnum barna og hérna aldraðra inn á sjúkrahúsum og mikið víðar að þetta eru störf sem að voru ekki metin til rétti launa strax í upphafi
0: haldið niðri vegna tengingarna við örorku eftirlaun
1: það kemur síðan sem sagt þessi tenging 71 og kemur það, þá kemur það
0: kannski það ástæðan fyrir því að lægstu taxtar hafa hækka meira svona undanfarin ár eiginlega eftir að það búið að slíta alveg endanlega á milli sko, elli og örorku lífeyris að þá hérna lyftast sko, lægstu taxtanir kannski spila þetta bara inn í þar
1: já Og ég til dæmis tók það út þegar ég var að skoða stöðuna þarna 94. Hver þróunin varð eftir þessu var sliti 95. 95 til 99 þá hækkuðu lægstu laun 42%. En sem sagt almannatrygginga greiðslur hækkuðu 21,5%. Og það kemur strax þar fram sem sagt að launin hækka meira þegar að búið að slíta þarna á milli og ég ætla líka kannski að nefna það að ég þekkti þetta sjálf á eigin skinni vegna þess að ég flytti Reykjavíkur 1978 og þá starfaði ég inn á leikskóla barnaheimili sem satt í einn 4-5 ár og ég hérna get votta það að launin dugðu ekki fyrir lámas framfærslu því að ég var sem sagt þá ein með barn á framfæri orðin og ég skúraði á tveim stöðum líka
0: til
1: að ná endur saman þannig að þetta kannski svona já, misti rétt að það komi fram líka að ég tekti svo sem ágætlega ýmsar aðstæður sem að studdi það að ég vissi hvað ég var að tala og hvað ég var sem sagt að rannsaka.
0: Fórst að skoða það vegna þess að þú vissir að þetta væri mikilvægt og áhuga.
1: Já, ég segi það, það var sjálfsagt varð að það sem í byrjun togaði í mig þegar ég áttaði mig á því og sem ég tel bara að hafi verið hið besta mál, ég var þar, ég gerði gagn þar, tel ég.
0: Annað í hérna hvort að sko athyglin hafi farið á fátæktina en hún hafi alltaf verið þarna, það eitt sjónum við en síðan eitt sem að kannski má velta fyrir sig í sambandi við viðbröðin að sko hvað er fátækt er fátækt hérna félagslegt vandamál galli í samfélaginu óréttlæti sem að tiltekinn hópar verða fyrir eða er bara samfélagið bara frábært en það eru alltaf einhverju svona sem að hérna hafa einhverja svona persónulega galla sem að veldur því að þeir séu fátækt það er svona ef við erum að tala fátækt þá erum við að tala persónulegan vanda tiltekins hóps en ekki samfélagslega vandamál þannig að þetta áeiginlega ekkert erindin í opinbera umræðu því að mér fannst að þessi viðbröðandi valdamóndin voru eiginlega líka glímum það þú veist hvað er fátækt sko
1: ég kannast nú alveg við það þegar þú segir það sem sagt að þegar að ég fer að skoða þetta og bara þegar ég fer að vinna hjá hjálparstarfi kirkjuna þarna með innanlandsaðstóð að viðhorfið var það í samfélaginu sko hér næga vinna að fá við búum hér í einu ríkasta samfélagi sem að þekkist með alþjóða hér geta allir unnið sem að nenna að vinna þetta var viðhorfið og það sem að hérna þetta var svolítið afgreitt þeir sem höfðu þetta verra það var sjálfskapa víti ég tel kannski fyrst og fremst að þá hafi rannsóknir mín afhjúpa það að það var ekki rétt og að sem sagt fátækt á Íslandi var og að stærstum hluta fyrst og fremst vegna brota lama í velferðakerfinu og ég hérna vil segja það að við höfum velferðakerfi við höfum alla leiðir og flokka til að taka móti fólki og það fái einhverja aðstoð en það sem að brota lömin sko fyrst og fremst að alla tíð hafa menn og konur verið að ákveða upphæðir sem sagt í þessum lífeyrisflokkum algjörlega burt séð frá því hvort að það dugi fólki til lámas framfærslu brotalöfum minn hún sko stórum hluta að það verið hérna velferðakerfið sem sagt að greiða öryrkjum öldruðum og bara sjúkum upphæðir sem að duga ekki til framfærslu og það vegna þess að það engin tenging þarna milli og það engin vilji til þess að hafa tengingu þarna á milli. Það það miklu þægilegra að ákveða nú hækkum við 5% en hvað verið að hækka? Það verið að hækka svo lágar greiðslur mm. að þær duga ekki
0: Duga ekki áður og muni ekki duga
1: Nei, og nei það dugir ekki mm. fyrr heldur en að stjórnvöld horfa á það sko í hvaða samfélagi við búum við búum í samfélagi þar sem allt dýrt mm. það matur dýr það allt dýrt og það þýðir ekki að vera ákveða greiðslur til fólks sem ekki duga fyrir mat og húsnæði
0: en af hverju gerir fólk það? Það vegna þess að þetta fólk á ekki betra skilið eða?
1: Nei, ég held að sé bara að því að fólk hefur ekki horst í augu við
0: að til þessu trúum
1: hversu óraunhæft þessi aðferðafræði mm. og við getum alveg líka lítið til þess að það sett á lakirnar ég ætla kannski að fara fyrst af því að í þessum rannsóknum mínum að þá sá ég að þetta var þetta gekk ekki upp vegna þess að greiðst

0: sem sagt hvað kostaði bara lámas framfærsla og þar tók ég tölu frá ráðgjafstofum fjármálheimilana og sem sagt fór sem sagt að útfæra stöðu fólks út frá því hvort að tekjurna dygðu fyrir þessari lámas framfærslu sko sem að virkilega á mörkum þess að fólk búi við fátækt og reyndin var svo að öryrkja og aðra vantaði sko og yfir 30% til þess að hafa fyrir þessu lámarki þannig sem sagt það í rauninni forsendurnar
1: En það sjáum við það bara ennþá í könnunum að raunvörleikin sá að hérna, þetta það sem þú þarft til þess að geta lifað af og, en þú ert ekki með peninga fyrir því þannig að þú sleppir því að kaupa þarna skóna og fötin og þú hérna, frestar því að fara til læknis og svo tínur þú bara af þessu og alveg þóttur sér búin að tína þetta meira minna að og þá samt áttu valla fyrir mat sko síðustu 6-7 daga mánuðins.
0: Og það hef ég alveg séð að til dæmis einstæði konur, það byrja á því að borga húsnæði
1: Já, annars verður þetta út sko.
0: Ekki bara til að hafa öryggi fyrir sig og börnin og síðan borða fyrir rest, getum við sagt borga rafmagnið og þetta ærinn peningu líka að halda heimili en þetta sem sagt megin þetta megin sem sagt brota lömin sem veldur fátækt og ég ætla að halda áfram vegna þess að það tekið það komið á lakirnar neyslu viðmiði hjá sem sagt félagsmálaráðuneytum sem nú félags- og vinnumarkaðsráðuneyti það líklega 2012 og þar sett fram dæmigert viðmið og þar þeir byggja á sem sagt rannsókn hagstofunar neyslu og heimilshald og þeir taka og setja inn dæmigert viðmið og þá það sem heitir að það hvorki sko það hvorki of né van getum við sagt það engin íburður en það heldur reynt að hafa þannig það sé ekkert sem vantar
1: svona þið venjulegasta líf
0: þetta svona bara mannsæmandi líf getum við kallað það já, hittir hana mál að það var sett grunn við mig líka sem einhverju kontoristar settu niður
1: það sem er týndur svona burtu alltaf óþarfa þínum að
0: Já, sem að var ekki raunhaft skiluru
1: en það var það svona óþarfi
0: sem hefði átt að setja í ruslafötuna strax og aldrei að kynna það já en ef við bara
1: er það ekki ennþá þæli í umbósmanni skuldara og svona ansi þröng
0: nei, umbósmanni skuldara hefur bara uppfært og hérna með vissulega lágmark sem ætlað að eiga duga fólki að fólk í að láta sig næja til að koma stúr fjárhags erfileikum en ég tel að þeir hafi sínt sjálfstæði á síðust árum í því sem þetta að uppfæra það ég ætla kannski aðeins að bæta við þetta dæmigerða viðmið sem að varð sem sagt niðurstaðan og það kemur fram strax í upphafi þáverandi félagsmálar á þeirra sem það segir að þetta sé ekki miða við að sé lámas viðmið eða slíkt sem sagt en hann hafði vantinga til þess að þetta myndi vera að setja ykkur skýr mörg en þróunni var svo og það átti uppfæra þetta einu sinni á ári og það voru brotalæmir í því það var uppfært 2017 það uppfært aftur 2019 og þá það lækkað 30.000 krónur og hvernig má það vera því á sama tíma þá erum við með mælinga frá hagstofu Evrópusambandsins

0: um það að þróun sem sagt bæði húsnæðis og almenna nauðsynja hækkar langsamlega mest á Íslandi miða við sem sagt Norðurlanda þjóðirnar en þetta treystu þau sér til að gera að lækka sem sagt framfærsluna dæmi gerða við með sinns sem sagt þetta 30.000 og bæði matur var lækkaður mánaðarleg og fatnaður af því að þú nefndir nú áðan sem sagt með að þetta kaupa föt það var lækkað úr 15.000 krónu nýri 6.000 fyrir einstakling já og síðan hefur þetta viðmið hangið inni á heimasíðu félagsmálaráðuneytisins óuppfært
1: í gömlum krónum
0: matur fyrir einstakling sé 37.000 krónur
1: þetta er að nota þetta enginn að því þetta ónotæft
0: ég bara ætla ekkert að hérna
1: þetta að fólk telja að setja að lifa að þessu upphæð sem að þetta
0: ég sko ég myndi alveg eins reikna með því þeir sem ekki þekktu til þeir sem ekki vissu þó að standa einhver staðar að þetta sé ekki uppfært síðan 2019 að þá sé fólk að meða við það en þetta eitthvað sem að þarf að taka út og breyta og ég tel líka að sko stjórnvöld þurfa að koma upp sem sagt hvað kostar framfærsla í íslensku samfélagi og taki svo mið af því til mann sem mann til lífs fyrir sem sagt við getum sagt bara eldri borgara öryrkja og alla þá sem að hérna lenda í áföllum
1: og er á framfærslu ríkisins og ríkið ber ábyrgð á framfærslu
0: ég ætla ekki að segja á framfærslu ríkisins heldur það að fólk á sinn rétt
1: já, það er bara ríkið eru við
0: það
1: er það samtryggingi sem við höfum
0: já, við erum búin að borga skatt og skildu
1: og við göngust við því að ber ábyrgð á framfærslu þessa fólks en við hins vegar látum þá peninga sem að duga enga vegin
0: já, það er heila málið og ég segi það að megin ástæðan svo að það ekki og hefur ekki verið tekið mið af því sem sagt hvað kostar að lifa í þessu samfélagi bara sem sagt lámast nauðsynjar heldur við að ákveða upphæðir örorkubóta ellilífeyris algjörlega út í loftið og þó svo
1: þessi taka ákveðan eða vilji ekki það sjáist hvaða kostar að lifa hérna líklega vegna þess að þeir myndu átta sig á því að þá kemur bara ljós að þeir væru að skamta fólki framfærslu sem að dugar ekki
0: Já, þeir
1: sem bara vilja þeir ekki að sjáist
0: sko þeir afneita þeir afneita því að hérna að það sé þörfa á því að tengja þetta saman það var sett skýrt fram og útlistað mjög ítarlega í mínu rannsóknum að þetta væri megin orsökin sem sagt að fólk býr við fátækt
1: að því vantir pening
0: það af því að hérna það eru hérna of lágar og það má líka spyrja sig þetta lækka einhverstaðar hérna eins og matinn hvað eru margir milliliðir hérna með virðisaukaskattinn þú veist á þetta Það mætti alveg taka það í gegn líka.
1: Það mætti laga húsnæðismarkaðin. Það er ýmsar aðgerðir aðrar heldur en að hækka bætunar.
0: Já, sem að væri það gert samhliða.
1: En samt að á hverjum degi, inn í deginum, er ástæðan, megin ástæðan fyrir fátækt er það að það er skortur á peningum. Þess vegna er oft besta leiðin til skammtíma að laga fátækt er að láta fólk fá pening. En það er mikil tregða til þess. Það er yfirleitt, það kannski leysir ekki vandamálið eins og vandamálið sé annað og þá oft verið í að því að vandamálið sé persónulegt hjá hinum fátæka. Þess vegna þýðir ekki að láta að fá pening því að það leysir ekki vandan. Þetta er svona þrástægið alveg frá Ronald Reagan til Davis Oddssonar og lengra.
0: Þetta er bara þetta er þrástef afneitunar. Mm. Það er það í rauninni. Þetta er haldreipi afneitunar á raunhæfum aðstæðum sem menn að skapa. Og ég sko, þetta er hérna úr sér gengin viðhorf að segja það að það sé bara aumingjaskapur og fólki sjálfa að kenna að það geti ekki lifað í þessu samfélagi. Mm-hmm. Það er mjög mikil misskipting.
1: Þetta, maður handa fram með þetta, þetta er verið svona þröngvað upp á okkur, þessu viðhorfi. Bara töluverðu afli, þannig og að til dæmis að þau sem að þykja aðstoð að hérna, þau eigina kannski ekki skilið að fólk sé að svindla á kerfinu það er gríðarlegt aflið í að draga hérna niður raumulega velferðaríkið ég maður bara maður var að lesa svona fréttir bara 1980 plus eitthvað um félagslegt húsnæði í Ástralíu sem að það sem að hérna frumbyggjarbyggu og hvernig maður fari með húsnæðið og það var eiginlega svona hugmyndin að það þýtti ekkert að vera að byggja félagslegt húsnæði sama í kringum sko Ronald Reagan og hans kostningabaróttur voru mikið það að svona hérna, affordable houses hérna, stefnan hún dygði ekki, þetta endaði allt í einhverju, allt talum sko, fátakakverfin það séu raunlega, við ættum ekki að vera að byggja yfir hérna fátaku því þá fikk við slömm þannig að það búið að vera rosaleg svona ég verið að segja áróður gegn allri aðstoð við hérna fátöku bara megnaði mínum fullur í sorum sko.
0: Já
1: alls konar skýslur og þingtanks í Bandaríkjunum að reyna að sanna það fyrir okkur að hérna þóttu viljir hjálpa hérna fátöka og réttur hjálparhönd þá bara hefur það ekki upp á sig.
0: Já, ég sko
1: Hannes Hólmsteinn segir þetta hérna, afsaki ég nefni hann en hans uppávald þegar hann kemur inn í svona uppröður að segja hérna, þú bjargar ekki fólki með því að hérna, gefa því fisk þú bjargar fólki með því að kenna því að veiða en hann hefur náttúrulega aldrei kennt nokkur manna að veiða sko en heldur ekki gefið neinum fisk
0: Nei, ég held að hann ekki komið neitt frá honum til þess að bæta nei. Úr eða bjarga Nei. Fólki fátækt þannig
1: en ég að nefni þetta vegna að þarna á 10. áratugnum og svo aldamótin að þá náttúrulega kemur skýrslan þín inn í veröld það sem búið að vera andróður gegn hérna draumnum sem þú líst þér áðan að við ættum hafa almenna tryggingar svona þannig að engin myndi líða skort
0: já.
1: Það búið að vera áróður gegn þessari hugsun og þessari hugmynd í allavega 2 áratugi
0: já sko það er og það sko verður alveg að segjast að það er sem að ég átta mig á þegar að ég komin að því sem satt og að ganga frá þessari rannsó og svo sem sagt í bók sem 400 blasir með viðtölum við fólk líka að það er að það er náttúrulega þá hópur af fólki sem að hópur af einstaklingum sem að myndu taka þennan pól í hæðina sko og þá er það gert líka af því að það er ekki það getur ekki viðurkennt að við séum ekki með besta velferðakerfi í heimi sko ef svo maður segja það er það og það var svo sem sko frá ólíklegustu hliðum
1: já.
0: Sem að gaggrinni kom
1: já, ekki bara úr hægrin heldur líka hjá þeim kannski já. Svona miðjunni eða vinstri sem
0: já,
1: að,
0: ég segi það, það
1: að eins og þú verður að forsma uppbyggingu þeirra á velferðarkerfinu
0: já það er alveg reynt ég gef það ekkert hægrinu skiliru frekar en mér langar aðeins til þess að skjóta inn í líka að ef við hugsum um sko þessi síðustu 20 ár og ég hef hugsað til þess öllu ungmenni og annað sem að eru í erfiðri stöð í dag og bara í depurð og erfiðum aðstæðum. Mm. Ég oft hugsa til þess hversu mörg af þeim eru börn öryrkja eða annara sem að ég var að rannsaka. Mm. Skiliru. Mm. Eða sem að voru á þessum tíma vegna þess að skaðin hann sko ekki síður ef maður hugsar og það svo ótrúlegt að það skulle ekki hafa verið tekið inn í myndina að hugsa til framtíðar hvaða aðstæður verið að búa börnum
1: hvernig skaðar það þau en jafnframt hvernig það skaðar síðan samfélagið
0: skaðar samfélagið líka skiliru að þau séu farin að líta á sig sem annars flokks þegar þau koma í hérna grunnskóla að því að þau sjá það strax að þau ekki, þeirra aðstæður ekki samanburðan hæfar við það sem að aðri búa við
1: það þetta, alveg saman þetta ekki þeirra heimur þetta ekki þeirra heimur
0: þetta ekki þeirra heimur og þróast sjálfsmynd þeirra hún þróast áfram á þessum forsendum og ég tel mikilvægt við skulum bara segja þeir sem eru ráða með núna að þeir horfist í augu við það að hversu stóran hluta samfélagið eða samfélagsgerðin eða afleiðingarnar af sem sagt því sem hefur búið upp á það hluti af sorg og erfileikum þeina ungu
1: stór hluti af vanda dagsins er það að ekki var brugðist við hérna eða vandamálum dagsins er stór hluti af því að var ekki brugðist við vanda kannski í 20 árum hefði fólk fagnað rannsóknum þínum og ákveðið að bregðast við
0: þá, það hefði alveg reynt
1: við getum aldrei reiknað upp á gram hvernig staðan væri
0: en
1: við getum ætlað að margir hefðu það betur í dag
0: Það er alveg reynt og ég ætla bara að nefna dæmi sem sagt árið 2000 til dæmis hérna barnabæturnar og barnafólkið vegna þess að hérna í ljósi þessara framfærslu viðmiða sem að ég byggði á sem að var í rauninni sem að ég sótti til hérna ráðgjafstofum fjármál heimilana sem er í dag hvað?
1: Ég veit ekki hvað var það?
0: Það er hérna umboðsmaður
1: skuldara.
0: Það er það þeir eru að halda áfram með það að ég miða sem sagt framfærslu viðmiði sem ég byggði á sem fátæktarmörk á þeim upphæðum opinberum upphæðum bætti við húsnæðiskostnað raunhæfum tók síðan sem sagt tók og sagði ef að það yrði færð upp sem sagt bara viðmiðna mörk fyrir skerðingamörk barnabóta ef það yrði færð upp í raunhæfar tölur hversu margir myndu þá fá óskerta barnabætur og hversu margir fengu óskerta barnabætur þarna árið 2000 og þetta fengum við þjóðhagsstofnun til þess að gera útreikningar á þessu mótali sem ég setti niður og það kom í ljós að það voru 11,4% einstæðra foreldra sem að fengu óskerta barnabætur það hefði hækkað upp í 56,7% það voru 3,3% hjóna og sambúðafólks sem fengu óskerta barnabætur það hefði hækkað upp í 23,3%
1: Skerðingin þarna að það byrjaði að skerða sko löngu áður hún komin upp í bara upp í fátækamörk það furðulega hvað byrjaði að skerða fljótt
0: bara að því að bara að taka þetta inn í umræðina vegna þess að þetta er svona sláandi dæmi staðreyndir sem sagt hvað mátti betur fara
1: En hérna aðeins áður en við förum kannski yfir í viðbröðin að það var þess að fátækt því að það kom líka deilur það hvað fátækt sko. Þegar þú ert að skoða fátækt hérna hvað er það raunverulega? Því að, að við, annað fyrirbrigði er kannski, ég veit, kallað það bast, að þú ert á lágum launum og með háan húsnæðiskostnað og, og hérna, svo getur lent í ykkur svona tímabundu vanda og ja, það er, hérna, fólk sem í námi oft blant
0: já, já.
1: Án þess að kannski sé þetta að segja að það sé fátækt þess að ég menn okkar bara að heyra svona hvernig svona þetta litru veri í þínum huga ef ég myndi spegja þess að hvaða hópar eru það sem eru fátækir er það þegar þú sérðu ekki vonina að hérna þetta geti batnað
0: sko fátækt skilgreind bæði hérna út frá afstæðri skilgreiningu þá út frá tekjum miðgildi tekna en algildu hérna skilgreining á fátækt það að fólk hafi til hnífs og skeiðar að fólk
1: það getur verið að ég hafi ekki á mínum launum, þá hafi ekki til hnífs og skeiðar en ef ég bara skúr á kvöldin eins og þú gerir þá hefi til hnífs og skeiðar
0: já
1: En,
0: það er sko þar kemur inn sjálfsbjarga viðleitnin en
1: þá ég að fórna sko hérna félagslegum tíma ég að fórna svefninu mínum ég að fórna samskiptum með barninu mínu
0: það er
1: ákveðin hérna örlug hinna fátæku að þau verða fórna ykkur
0: sko ef fátækt út frá algildri skilgreiningu það ef að fólk hefur ekki fyrir sem sagt lámas við getum sagt framfærslu þar hérna hef ég sett mörkin sem sagt það langt undir því að vera mannsamandi skiljuru
1: en ef þú ert á vinnumarkaði það þá að þú verður að eiga fyrir framfærslu á laununum sem þú aflaðir á dagvinnutíma
0: já það myndi ég alveg hiklaust segja
1: en þá erum við komin með sko Þá voru að fara að slá upp í sagt, nýjustu könnunum til dæmis já, hérna.
0: Eflingu?
1: Já. Þá voru að fara að segja bara, já, það bara, bara þriðjungur, fjórðungur eða þriðjungur af fólki sem að er, svo veist, í bara sárri fátækt og upp í það að vera bara í bölvuðu basli við að hafa í svo.
0: Ég bara tek hiklaust undir það og það sem sorglegt, það það. Að það hafi ekki breyst meira síðan á 8. áratugnum. Þó svo að það hafi verið stíin stór skref og þá fyrst og fremst eftir að Sólveig Anna tók við hjá Eflingu að það hefur líka þurft afgerandi kraft til þess en það sorglegt að þetta skuli vera staða við getum sagt fólks sem að vinna við umönnunastörf í dag að stærstum hluta konur en að sjálfsögðu það líka fleiri
1: Það var verið að núna í síðustu samningum að þá var áherslan lögð á að lyfta ræstingafólki sérstaklega
0: já.
1: Sem líka svona kannast þetta sem að kjör þeirra hafði hrörnað mikið ég býst við að þegar þú ert að skúra þá gastu tekið það sem heiti stikki og það var ágætis aukavinna en það löngu búið eða ekki það með hérna iss og dögum og öllum þessum hérna fyrirtækjum sem hafa raunverulega tekið upp þessa aukavinnu safnan í saman leikt fólk í þetta og tekið svo kött af hérna
0: það var sko, ég skil alveg sagt þetta aðferðina sem ég hafði við að fá stikki ég hringdi hérna í skólaskrifstofu Reykjavíkur og talaði það við aðila sem að sáum sem sagt að útdeila að sáum skúringar og þrif og ég bar mig náttúrulega illa og sagðist þurfa endilega að komast í skúringar til að hafa fyrir hérna lámas eða hafa fyrir mat fyrir barnið og hann sagði við mig, hann tók mig vel og hann sagði við mig, tala við mig aftur eftir tvær vikur ég mætti á staðin eftir viku og sagði hann það að ég hefði talað við hann og hann hefði sagt mér að hafa samband eftir tvær vikur, ég sagði hann ég bara þar svo mikið á þess að halda ég komin og ég fekk útlita tveim stykkum það var tveföld skúring sko þetta nú svona má segja úr mínu Og mínu safni. Já.
1: Svona virkar líka Íslandsstundum að þú þarft að hérna þú þarft að hérna eiginlega troðast til þess að
0: maður þarf sko virkilega og
1: ég segi þetta stundum við fólk bara hringdu strax í frendaðinn ekki vera á biðstofunni af því að biðstofan á Íslandi bara virkar ekki.
0: Já, já, en eitt hef ég lært það borgar sig betur að fara á staðinn skiluru og standa fram í fyrir sem sagt viðmælandanum heldur en að hringja því að það svo auðvelt að vísa þér frá í gegnum síma
1: já. Herðu, ok, við erum komin að þetta á tíundu áratugin þar sem þú ert að hérna til félagsfræðinni starfar hjá hérna, Hjálpræðins kirkjunar, fer síðan hérna, vilt rannsakata nánar og svo byrtur niðurstöðunar og þá verður svona fjandilaus eiginlega þú hérna verður fyrir hérna það ekki þessu ekki tekið fagnandi getum sagt það
0: nei, það er
1: hvernig voru viðbrögðin eins og ég upplifi þetta eins og ég manni þetta þá gekk bara maður undir mannshönd að reyna bara að hæðast að þér grafa undan trúverðuleikaðinum með hvaða ráðum sem hægt væri andmannaðir Þetta svona eins og þarna sagt þarna, fyrst reynt að þakka þig og svo eftir hérna hættur og allt þetta.
0: Já, sko, við getum bara byrjað á hérna Davíð Oddssyni sem sagt á fundi með sjálfstæðismönnum. Mm-hmm. Hann afneitar hérna því sem það tekur það upp, sko, og það fátækt sé sem sagt í staðar. Mm-hmm. Og afneita því afneita því algerlega og hann efast að ég sé til
1: já, en það efast að fáta því sér til og meiri sér þú sér til
0: sko, hann algerlega fáta því var ekki til Nei. Og hann segir sko já, þessi Harpa Njáls til og ég í rauninni sko stöðu tvö leitaði að mér og það kom hlaupandi lá við á eftir mér sem sagt það sem ég var með dóttur minni til þess að fá mig til þess að koma hérna í útsendingu í fréttum til þess að sanna það ég væri til sko og það var sagt sem sagt að þetta væri ekki sko aðferðafræði sko það var reynt að gera lítið úr því að því að þetta væri ekki sem sagt við getum sagt klár tölfræði ef ég hefði komið og sagt sko niðurstöðu sína það að þetta er hérna 25% sko ég hefði fengið þá út reiknivélinni en ég var með í rauninni sem sagt aðra það var aðferðafræðin líka það var að vinna með tölur og annað en það átti að afneita sem sagt staðrendunum sem komu fram í viðtölunum
1: Ja, þetta er bara reglulega gert að það bara fundir einhver að hérna, já, þetta nú ekki að vera unnið eða, ég mani til að þetta viðbröðunum við hérna Eimreiðar Elítan bókinni hérna Þorvaldar Lóðarssonar spillingasaga þá voru fyrstu viðbröðin sko að þetta var ekki vel unnið og það var bara það reynt að finna einhver til þess að grafa undan trúverðuleika vegna þess að
0: sendibóðinu skotin
1: og hérna látið í að því að það sé eitthvað að honum
0: Já.
1: Vegna þess að fólk bara vill ekki fá sem sagt, efnið til umræðu
0: ekki þessar slæmi fréttir
1: Nei, bara vill ekki.
0: Ekki þessar slæmi fréttir og þetta sem sagt, þetta var og ég fann það alveg sko á ákveðnum hópum skiluru, ég fann það alveg þegar ég mætti fólki sem sagt svona hvað klukkan sló Það var ekki bara, getum við sagt, að það hafi verið hérna Davíð og hans lið, getum við sagt. Það kom líka bara frá borginni.
1: Frá, sem sagt, velferðar,
0: erlustin var búin að vera við völd, sko. Og ég sem sagt gagnrýndi það að þarna hafði sem sagt framfærslu viðmiðið hjá þeim það hafði ekki hækkað frá 95 sem sagt og annað hitt sem sérstakt að því að við undirrituðum eða samþykktum barnasáttmálan að það sem gert 1995 að þá sem sagt framlag vegna barna það tekið út úr fjárhagsaðstoðinni það bara ákveðið að miða við bara fullorðna hausa og svo bara sagt ja, barna bæturnar þær eiga duga fyrir framfærslu fyrir börn og þú getur nú séð það í hendi þér miða við það sem ég sagði áðan með barna bæturnar sem að óskertar fyrir 3,3% hjóna og 11% rúmlega fyrir einstæðaforeldra hvað það dugði og annað hitt að það voru settar bara stífa reglur ef að fólk var með sem sagt yfir þessum mörkum að tekið mörkum að það fekk það ekki aðstoð það var að miða við bara krónurnar, það var áður fyrr þá var tekið mið af aðstæðum þínum og jafnvel sem sagt að þá eins og gerist að fólk lendir í veikindum tímabundið og annað en þá var miða við bara í rauninni tölurnar hvort að þú sem sagt varst með tekjur yfir þessu viðmiði þá fjöxtu ekki aðstóð og fólki var bæði bent á að fara til hjálpastarskirkjunar og líka hitt að félagsþjónustan sendi beðni til þess að aðstóða þessa einstaklinga alla þessa vitnesku hafði ég og var með gögn en þetta var líka þáttur sem að ég taldi mikilvægt að draga fram það var gripi til þessi ráðs að formaður hérna velferðar það var blásið til blaðamannafundar til þess að rífa niður mína rannsók
1: og hvað til þess að halda ég fram að fólk hefði bara víst gott
0: já til þess að og það væri ekki rétt að það væri verið að vísa fólki frá og annað sem sagt það var mjög sérstakt annars á aðili var hérna var skal ég segja þér dómari í sem sagt mastersverkefninu mínu
1: sem að
0: hélt fundin fyrir hönd velferðar nefndar þannig ég að segja það var ekki bara sjálfstæðismenn
1: en enda kannski með það sem að ég verið að vísa til svona þessu hugmyndabaróta sem var þannig að hafði náttúrulega áhrif á miklu fleira heldur en hærið og hérna eins og tala erlistan að hann kemur hann inn og gerir stórátak í leikskólamálum en eftir það hann svo sem að stýra borginni bara í óskup í takt við tíðrandan sko.
0: Já.
1: Það dregur úr uppbyggingu félagslega þúsnæðis og það koma einmitt þessa hugmyndir að hérna, það er að vera eitthvað annað system sem að réttir fólk eins og með félagslega húsnæðið einu sinni var hugmyndir svo að ef þú ert fátæk og jarfileikum að þá færðu hérna húsnæði á lágum kjörum sem að bætir lífskjörðin en síðan kemur hugmyndir það að nei, það ósengjart, við skulum bara leigja þér á markaðsverði og svo færðu bara hérna, húsnæðisbætur í staðinn sem að hjálpa þér til að borga þetta þannig að það svona, að er á þessu tíma svona hugmyndir einhvern veginn hvernig eigi að mæta og hvernig eigi að aðstoða fólk það er að breytast
0: Já, það má sko það eru heilmikla breytingar sem sagt, og sem eins og ég segi bara sem sagt gagnvart því að
1: endur meta tekjutengd
0: og endur skilgreint í rauninni, það er verið að endur skilgreina í rauninni hvernig á að veita aðstoð til dæmis hjá borginni og þetta er svo aftur módel sem að fjöldi sveitafélag hafa tekið þau og það er að taka börn út úr sem sagt viðmiðinu og þetta tel ég en vera sem sagt brotalöf gerir það og þetta var sendið bara að nefna sem sagt að að það var send til Sameinuðu þjóðana eftirlitsnefndar. Það var bara 2002 sem sagt og þá einmitt var fengið meðal annars staðreyndir upp úr hérna rannsókninni minni og þeir sendu athugasemd tilbaka hvenar sem sagt íslenska ríki þyrti og hvenar það ætlaði að samræma sem sagt og bæta aðstoð en og mér finnst að ég líka í ljósi þess að barnasáttmálinn hann kemur þarna fram og við undirrituðum hann þó að við löggildum hann ekki fyrir heldinu 2013 en það hlýtur þá að vera markmið og eiga vera að huga að stöðu og aðstæðum barna og reyna að bæta það sem að úr því sem að augljóst er að þarf að laga
1: En þegar að hérna, þú lendir í þessu svona ég getur kallað þetta storm, eða ekki?
0: Jú, við getum alveg kallað þetta storm
1: Eitt heldur að skipti máli í viðbröðunum að þú sett kona það sé auðveldar að svona nota svona þessar hérna já, harpa eitthvað þessa svona sem að var verið að reyna að grafa út af trúverðileikunum að það sé auðveldar að vegna þessu út kona og með veikari stöðu en helvitis kallanir
0: Sko ég held að það geti alveg verið að það verið að því að var kona og við getum líka tekið inn í aldur sko ég sem sagt er kona sem sagt á 60 aldri þegar þessi rannsók kemur fram og ég held að þóst það hafi ekki verið kannski megin stefið en þá held ég að það hafi alveg geta haft sín áhrif svo annað hitt líka sem ég ætla að nefna og það það að það var ákveðin tilhneying hjá einstakling að gera þetta svolítið að verkefni borgarfræðiseturs sko Ingibjörg Sólrún í Borganes ræðu sinni 17. apríl þá tekur hún það upp sem sagt að nefnir fátæktina og að borgarfræðasetur, hún segir sem sagt að það sé nýkomin út skýrsla sem Harpan Jáls hafi unnið í rauninni fyrir borgarfræðasetur eða á vettvang borgarfræðaseturs já fyrir borgarfræðasetur og sko þetta tenging hennar við borgarfræðasetur var mjög sterk hún sem sagt sem borgarstjóri og Páll Skúlason þau setja borgarfræða setur á langirnar en ég kem ekki þarna inn fyrir heldur en að ég búin sem sagt að ljúka þessari rannsókn og það kannski það sem ég nefndi í upphafi sem að ég vann heima hjá mig lagði draugin að sem sagt skiluru rannsókn áætlun fjármagnaði og þó svo borgarfræðasetur hafi síðan sem sagt gefið út bókina aðili með hérna með háskólaútgáfunni þá borgaði innkoman fyrir bókina kostnaðin við útgáfuna ég fekk 46.000 krónur fyrir mitt þannig að og við getum alveg tekið þetta hérna lengra vegna þess að forseti Íslands þáverandi hann hafði fengið upplýsingar eða vitneskjum það ég væri að vinna þessar hans og óskaði eftir því að fá sem sagt það var haft samband við mig í desember 2002 að hann fengið sem sagt að lesa handritið og það var gert og hérna sem sagt hann fekk það og hann hringdi sjálfur í mig stuttu fyrir jól líklega 21. desember til að þakka mig fyrir bara þessa vinnu þetta framlag og mér þótti vænt það
1: Menda maður sem að stofnaði sko, félagsfræði deildina
0: Já, hann vissi nákvæmlega um hvað hann var að tala Já Ég sem sagt gat þessu fórstöðumann sem sagt borgarfræðasíturs að ég myndi færa honum bók þegar að kæmi út en fórstöðumann hann hafði orð á því sem sagt hvort þú ættum ekki að færa honum bók og ég sá ekkert áttugavert við það sem sagt en fjölmiðlar voru látni vita og þetta var svona gert þá að opinberi athöfn og óskaði eftir því sem sagt að það yrði þá fyrir 16. apríl tilgreindi það nema það sem sagt að við fengum þarna að koma 16. apríl og ég tel það afar óheppilegt að það hafi verið gert á þeim tímapunkti vegna þess að Ingibjörg Sólrún var með sína borganesræðu 17.
1: Þannig það hafi verið að nota vinnuna þína í ykkur svona pólitískum þetta menna það
0: sko þetta eru staðreyndir sem að ég satt uppi með skiluru vegna þess að ég átti enga aðkomu að pólitískri hérna umræðu eða á pólitískum vettvangi út frá þessari rannsók aldrei
1: Nei.
0: Og sko ég var beðin eintak af bókinni fyrir Ingibjörgu Sólrúnu og ég sagði eins og var ég var ekki með eina bækur til þess að deila En hún sem sagt fekk leyfi fyrir eða talsmaður fyrir hana fyrir bók hjá bara stofnuninni og þegar hún var sótt þá sem sagt ég var skrifstofustjóri líka á borgarfræðasetri að þá spurði hún mig að því hvort að ég vildi ekki skrifa kveðju bókina til Ingibjörgar og ég hugsaði mig eitt augnablik og sagði síðan að mér fyndist ekki passandi vegna þess að við höfum aldrei hist til að ræða saman. En jafnframt að henni væri velkomið að hafa samband við mig ef að það væri eitthvað sem að væri í bókinni sem hún vildi átta sig betra á. En það var ekki. En ég að segja, svona geta aðstæðunar raðast upp líka. Svo má alveg hafa skoðan á því hvort að hafa tilviljun eða ekki tilviljun. En þetta eru aðstæðna sem komu upp, sem sagt, í mínu umhverfi og ég ef ekki að þetta hafi kveikt í einhverjum.
1: En þegar þú horfðu tilbaka, hvað er hérna, þú kemur með svona, ég þú satt svona eldfimmar upplýsingar inn í íslenska samfélagsumræðu. Hvað var það umræðina? Fórum bara út og suður tók svona langan tíma kannski að eitthvað kemur út úr þessu þannig að þetta benda á massi mér í gangi núna eins og rannsóknir vörðu og margt fleira sem eru svona bara í takt við það sem þú varst að gera en það samt svona og þú hefur nefnt svona atriði eins og þegar hérna framfærslu viðmiðin eru tekin upp 2012
0: Já.
1: Og þetta benda á ýmislegt sem hefur gerst sem að mætti segja að sko væru hérna, eftir sem fræ í þinni vinnu en það svolítið svona langt á milli og þetta gengur svolítið sko, þetta gengur svolítið hægt
0: Já
1: Mætti alveg ganga raðar
0: Já Ég sko, ég myndi bara ég myndi segja það að þessi vinna hún hafi kannski rutt brautina Hún hafi sem sagt ítt hlassi af stað og síðan sem sagt hafi síðan hefur
1: Hlassið er að benn það sko Hlassi verður
0: já, það er alveg. Það, já, já.
1: Það er eiginlega bara meira hlass núna en áður.
0: En það eru líka, við getum líka sagt að það séu sko, við skulum bara taka alþingi inn í þetta.
1: Já.
0: Við skulum taka bara það lagabreytingar sem hafa verið gerðar og í farvatninu og allt það. Auðvitað það og þarf að vera og það þarf að brýna það fyrir sko alþingismönnum hver ábyrðir að vegna þess að þetta verður grunnur en verður til á alþingi þetta verður ekki til bara í tómarúmi sko að hérna að það skuli fara í gegn við getum bara sagt lög eins og breytingar og almannatryggingum varðandi eldri borgara að það geti farið í gegnum þingið og meira að segja menni í velferðanefnd standa svo uppi eftir á þegar maður tala við þá og segja þetta var ekki sagt þetta væri svona, þetta var öðru vísi sem okkur var sagt
1: það sem er kannski verið að rinda þúsundum ofan í fátækt
0: skilurðu, já en ef að fólk fær ekki réttar upplýsingar og líka ef það hefur ekki þekkingu eða kraft til þess að fara í málið og skoða það eða fá aðila til þess að koma að því en það á ábyrð alþingis ég bara vil segja það að meina og við getum bara sagt líka eins og til dæmis núna fyrir alþingi breytingalögum fyrir sem sagt öryrkja og þeirra aðstæður og þeir hafa ekki einu sinni verið inn í umræðinni nema bara á einhverju svona yfir
1: þeir mér bara kynnt þetta og það kallað samráð
0: já, ég segi það þannig að ég tel það vera alveg gríðaleg mistök að vinna þannig vegna þess að í fyrstu sko ætti að vera markmiðið að hlusta á fólkið sem að hérna hefur verið í þessari baráttu og að berjast fyrir fólkinu sínu og það veit nákvæmlega hver brotalamirnar eru og það taka er svo, það með inn í umræðinu
1: það svo þeir sem að skrifa frumvarpin telji það vera bara trublandi að hérna, fá upplýsingar og áherslur frá þeim sem að best þekkja þetta mjög skrítið
0: já, já.
1: Það svo álit og mat hinna fátakari hafi bara minna vægi
0: já, já, það náttúrulega sýnir þá líka þessa afneitun það er bara afneitun
1: en eitt af því að hérna eitt sem að því að svona hægt og bítandi hefur svona umræða fátækt orðið sýnilegri það er fólk getur komið fram og hérna talað fátækt sína sem að var kannski óhugsandi hérna aldamótin ég man eftir því þegar ég var á DFF ungu maður, ég ætlaði ekki að vera eitthvað tíma seint á níunda áratugnum að þá kom maður, námi hafði verið að læra blaðamennsku í Bandaríkjunum og hérna það var eitthvað svona derringur í Jónasi Kristjánssoni, hann hefði ekki komið að ráningunni og var svona það gat verið svolítið svona það var með stór horn sem að var að reka í fólk og hann segir við hérna, já hérna er komin hérna stíf mettaði maður frá Bandaríkjunum í blaðamennsku og ég get nú eiginlega ekki sagt honum hvað hann á að gera hvað vilt þú gera og sá segir hérna ég verið til í að skrifa fátækt á Íslandi og Jónas veit sem hversu erfitt það var á þessu tíma af því að það gat verið að þú gat skertað í Bandaríkjunum talað við fátækt fólk og hann segir að mér líst mjög vel á það að minnst þú bara eigir einbetur að þessu en hérna ég vil að þú hérna ræðir við hérna fátæku.
0: Já.
1: Þú ert ekki að koma hinga með hérna viðtöl við fólk sem að til þess að var vit og fátækt eða pólitíkus og okkur vera. Og svo pyntan þennan mann vikum saman að því hann gat náttúrulega aldrei komið með viðtal við hérna fátæku að því að þá var ástandið í íslensku samfélagi þannig að það var bara engin sem að gat stíð fram og talaði með einn fátækt því að skömmin var svo gríðaleg.
0: Já.
1: Og það er svo mjög bara að lá bara yfir í samfélaginu ef að þú ert fátæk að þá verða þér að kenna og bara ekki vera að flagga því framan í fólk sko. Þannig, þannig var ástandið. En það, við, plessunarlega erum við með annars konar ástand og það eru margir hópar sem hafa rutt brautina, þar sem að fólk hefur stíð fram og og skila skömminni, sem við getum sagt.
0: Já, já.
1: Þú veist, ég ekki fátækur að því að hérna, það sé eitthvað að mér. Akkurat. Ég varð fyrir fátækt sem er félagslegt vandamál í samfélaginu sem að þið byrjað ábyrgð á.
0: Skila skömminni.
1: Ja, og það hefur verið. En samt, sér maður það að því að við erum að tala um skýslu og úttekta fátækt og deilu um það býtu, er þetta fátækt eða hefur notað þessa viðmiðun og alls konar, að hefur horfið kannski á síðustu ríkistjónir. Ég held að allar þeirra hafi látið búa til sína skýrslu um fátækt og þá upplifum maður það að setja fólk við ríkisstjórnarborðið og það er áfram fátækt og það bara efast enn að hún sé til og það er lagt af stað aftur að reyna að búa til skýrslu til þess að sanna fyrir þessu fólki að fátækt sé til. En svo koma eiginlega engar aðgerður út úr þessu. Næsta ríkisstjórn kemur. Herðu, já, fátækt, já, herðu, við erum að gera úttekt á fátæktinni og hérna, það hleðs bara upp skýrslur fátækt og þín er hann að neðst og ofan á henni er komin bunki sem er svo hár aðgerðirnar það eru eiginlega engar
0: en sko er þetta ekki líka af því að við getum sagt að allar ríkisstjórnir vilja setja sitt mark á þú veist við létum gera þetta við létum taka þetta út þó það, verði, þó það verði aldrei neitt meirskeliru
1: en við getum ekki leift þetta er svo syndu hugsun svo það er nú bara eins og miðaldaprestur ef að þetta trublar því að hjálpa hinum fátæku að það verði að vera á þínu forsendum og þú fáir kórunu fyrir það þá náttúrulega myndu aldrei hjálpa neinum sko.
0: nei kannski er það það er líka mest í sparnaðarum fyrir ríkið
1: það ger aldrei neitt
0: en
1: og þá er líka aðferðin svo að halda hinn fátöku bara í skugganum þannig að þeir hafi ekki rödd og þeir trubli ekki partíð það er kannski besta leiðin sem valdsmaðurinn hefur því að það er dýrt kannski í upphafi að hérna hjálpa hinn fátöku inn í samfélagið þó að muni sko bæta það stórkostlega
0: bara og sparnaðar á margan hátt heilsufarslega á svo margan hátt hvað var það börnin sem að alast upp í þessum aðstæðum
1: og það veit þetta allir sko
0: það veit það, já
1: sko, það er ekki gert
0: sko. Nei, en ég sko ég hef alveg veltið fyrir mér að hérna kannski er það líka málið sko að þeir sem að eru að vinna úrræðin þeir sem að eru sem sagt að leggja draugin að nýjum lögum og breytingar lögum og allt þetta sko að stærstum hluta eru þetta kontoristarnir sem að eru sem sagt í þessum ráðuneytum og stofnunum jafnvel stofnunum sem að hafa margsinnis brotið á öryrkjum eins og til dæmis tryggingastofnun ríkisins
1: sem ætti að vera stofnun sem allir öryrkjar myndu horfa til með hlýhug því miður er staðan að sú að þeir upplifa þetta sem brandstak.
0: Já, ég ætla bara að nefna það vegna þess að það er ekkert launungamál í samfélaginu það hefur náttúrulega þurft að fara með fleiri þætti fyrir dóm sem sagt og annað
1: og dugar ekki,
0: og dugar ekki til
1: það
0: dugar ekki til þó að dómskerfið viðurkenni ranglætið og allt það að þá er því ekki lít og ég held að í rauninni sko ef að það á að setja niður raunhæfa leið til þess að gera breytingar sem þarf að gera að þá þarf bæði að fá hér viðmið sem sagt hvers sem að það heitir neysluviðmið eða framfærsluviðmið þar sem stjórnvöld fá Hagstofu Íslands til þess að gera þetta viðmið hafa það undir sinnum hatti og uppfæra það og síðan að tekið mið af því hvað sem sagt fólk þarf að hafa til þess að komast af og við skulum bara segja svo að fólk lifi mannsæmandi lífi. Mm. Þeir sem að verða fyrir heilsuskerðingu og annað á miðjum aldri eða ungum aldri eða fæðast fatlaðir, mm. þeir eiga ekki að þurfa að líða skort í þessu samfélagi. Mm. Og ég held þess vegna það sé þetta tvennt sem þarf að gera, það þarf að breyta líka aðferðafræðinni við sem sagt vinnslu á hérna lagasmíðinni og öðru.
1: Að þeir sem að hafa þekkingu að fátækt komið þar að borði?
0: Að þeir komið þar að borði mm. vegna þess að það ekki einu sinni að þeir sjáu brotalamirna sem verið að setja inn og samþykja mm. eins og til dæmis með króna móti krónu. Mm. Það var ekki, það, þeir sáu það ekki sem settu fyrstu skýsluna fram mm. en það lá brotalömin mm. en ég segi það er þetta tvennt sem ég til að þurfa að gera það er viljinn til þess að horfast í augu við það, hvað þetta er hvað er dýrt að lifa í þessu samfélagi mm. og líka hitt að fá að borðinu þegar er verið að breyta og bæta fólk sem veit hvernig kerfi virkar mm.
1: Þetta er svolítið eins og kvenfrelsins ráðstefna í Saudi-Arabíu þar sem að sita bara kallar í salnum ákvarðanir hérna aðgerðir út af fátækt það sem eru á borðinu það er einu fátæku sita þar ekki sko.
0: Nei, nei er, og það er eitt sem
1: við getum ekki komist að réttir niðurstöðu með þessum
0: hætt Nei, nei, það er útilokað mm. og við höfum sko ára tugi mm. sem að sanna það mm. og hérna og það er áhugavert líka að nú það fleiri nefndir sem að hafa verið skipaðar alveg frá sko 1900, hérna, nei 2008 getum við sagt núna í þessari lotu til 2016 og svo áfram núna hvað heldur þú og alltaf fólk sem að hefur setið sem sagt í sem sagt þessu nefndum Hvað heldur þú að sé búið að borga þessu fólki fyrir setun? Það verið fróðlegt að vita það. Og ég get alveg sagt ég það að fyrsta sem ég hugsa þegar ég var búin að lesa frumvarpið til breytinga á lögum vegna eftirlauna aldraðra, ég hugsa með mér, hverjir eru það sem að hafa setið í þessari nefnd í þessar skýrslu? Og ég fletti því upp. Þetta var sko stóran hluta bara milljónkrónu fólkið.
1: Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður leigjendasamtakanna, hann oft bent á þetta að þeir sem eru að móta sko frumvörp húsaleigu lög og svona,
0: Já.
1: Að þú getur farið yfir allan lista að þú finnur aldrei leigjenda.
0: Nei, nei.
1: En þú finnur nokkra sem eru leigusalar.
0: Já.
1: Sem eru að leigja frá útfrásið eða eiga hlut í einhverjum húsaleigufélögum.
0: Já.
1: En það engin leigjandi.
0: Já.
1: Eins og þeir séu bara eins og þeirra reynsla og þeirra þekking sé bara einski svirði af því að þeir eru fátækari og akkur eftir við að hlusta okkur sem fátækur því að hann hlýtur að vera mislukkaður við hefum að hlusta þann sem efnaður eða velsettur því að hann velsettur og efnaður vegna þess að hann klár og snjall þetta Já. Er þessi inngróna fyrirlitninga á fátæku fólki hefur hérna hún hefur svo víðtæk áhrif á afstöð okkar
0: sko þetta er bara þessi hérna skipting mm. að þeir sem að sitja telja sig sitja ofar og telja sig betur fallna til þess að ákveða og hérna ráða ráðum sem sagt heldur en hinir mm. sko þetta er bara hroki mm. þetta er ekkit annað en hroki mm. og hérna ég held að það væri mjög fróðlegt sem sagt að taka það saman eins og ég segi hversu mikið ríkið búið að borga fólki sem situr í þessum nefndum sem ekki einu sinni viðurkenni síðan þar tilöfni tilfelli sem viðurkenni ekki einu sinni þeir hafi setið því að skamma sér fyrir það þegar raunveruleikin kemur í ljós sem sagt og síðan líka hvernig þetta matreitt á alþingi hvernig hlutirnir eru síðan matreitir fyrir hérna þeim sem að eiga þá í þrengri hópi að fara yfir málin og taka ákvarðanir eins og kom fram við mínum viðmælendur að þessu þetta var ekki kynnt svona þetta var allt öðru vísi.
1: En oft er þetta kynnt þannig eiginlega sem enn einn sönnunum að við þurfum ekki að gera. Að við höfum gert nóg, að hérna, það sem við erum að gera er að skila árangri. Stjórn og snúi svo oft þannig, sko.
0: Já, eða þá að, sem sagt, það er bent á eitthvað sem að talið er vera til hagsbóta, en það er ekki horta á skerðingarnar eða brotalamirnar í, sem sagt, málinu. Og ég ætla að nefna eitt dæmi og það er frá mér sjálfri sko lífeyrissjóður verslunarmanna greiddi í árslok

0: þess að hérna reksturinn hafði gengið svo vel mm. að þeir vildu umbuna sem sagt sjóðsfélögum og ég fekk eitthvað 80-90 þúsund krónur
1: mm. Það satt ekki það var
0: þegar upp á staði mm. þá hélt ég 5.000 krónum af því mm. sem sagt ég hendi ég með skerðingu upp á 56,9% Það voru 5.000 krónur sem ég held annað sem sagt hirti ríkið í endur greiðslu á eftirlaunum ellilífeyri og sem sagt skatturinn og ég hef oft spurt mig að því hvað allan að sé há summa há uppæð sem ríkið hefur fengið þarna á silfurfati frá sem sagt lífeyri sjóði verslunumanna og sem sagt meðlumum hans á einu bretti
1: Það eru öfnilega miljardar sem hafa dottið hennar brinn
0: Já, þetta í hnotskur breytingin á lögum sem sagt almannatryggingar sem hvað varðar eftir laun sem sagt
1: þegar þessar tekjutenginga koma inn Já. Og þá verður eðlisbreyting á kerfinu áður var að hugsa að ég meina ef að þú ert með börn þá styðjum við það ef þú ert gömul þá styðjum við það
0: Já.
1: Ef þú ert öryggi þá styðjum við það en síðan koma tekjutengingar inn í það nei Já. Við getum ekki verið að styðja alla og við erum að tekjutengingu að því og þannig að þá verða raunverulega bótakerfin að svona hálfuleiti fátækastyrkir, við megum ekki láta neitt fá nema sem að er eiginlega bara í örbyggð að byrjaðu að skerða barnabætunar raunverulega ótrúlega látt þannig að það verður svona eðlisbreyting, þetta þannig að það verður svona eðlisbreyting og þú síðan festust inn í þessu þannig að ef að þú erfir sumarbústað þá hérna nær ríkið af þér andverði hans ef að fer stendur lífrisjóður vestlunamanna stendur sér betur og stendur þið tjekka þannig að ríkið því og þá upplifir fólk að það sé bara eiginlega loka það inni það alveg sama hvað það gerir að þú ferð að vinna þá nær ríkið því þetta sé aðeins spurningin
0: sko í rauninni sem sagt að það eru þessar skerðingar og þá getum við líka lítið til sem sagt frítekjumarka vegna þess að frítekjumörk sem sagt hvað varðar bæði örorkubætur og sem að náðið yfir ellilífeyri líka að höfðu ekki breyst frá því 2008 þá ákveðið sem sagt að þú hafðir 109.600 ef þú varst í vinnu 27.400 voru frítekið mörg semst á mánuði ef að þú varst með frá lífeyrissjóði og 89.000 sem sagt fyrir ef þú varst með vexti og hérna verðbætur hafðir það hvað gerðist svo 2016 þegar lögin voru sett í gegn kerfið var einfaldað frítekjumörkin voru tekin út og þeir settu síðan inn 25.000 krónur frítekjumörk á sem sagt ellilífeyrir þau lækkuðu á þessa mánaðagreiðslu sem sagt vegna þess að þarna slegið saman frítekjumörkum fyrir vexti og verðbætur og lífeyrissjóð að þá lækkuðu úr næri 36.000 krónum á mánuði niður í 25 og þegar að er verið að tala að frítekjumörkin hafi ekki hækkað síðan 2016 þá er það ekki rétt þau hafa ekki hækkað síðan 2008 og við getum líka þetta líka bara verkfæri ríkisins til þess að skerða, til þess að fólk fá ekki á mikið og þegar að búið sem sagt að nota þetta verkfæri síðan 2008 það hefur ekki hækkað það hefur lækkaði að það getur líka séð það í hendi þér ef þú hugsar hvað sem sagt lífurinn sjálfur hefur hækkað þetta hefur ekki haldist í hendur við þetta alltaf verða verra og verra og verra líka út frá því að skerðingarnar verða harðari
1: og ríkin

0: nær til sín öllum ávinning sem að fólk hefur af
1: Gerir það.
0: Ýmsum, hvað sem það
1: Já.
0: Öll lukka endar hjá ríkinu.
1: Já, ég held að núna stendur bara ríkið og alþingi frammi fyrir því hvort ætla að gera eitthvað í málinu. Eða ekki, því ég held að fólk komið á þolmörkum og það mun ekki umbera þetta lengur.
0: Herðu, hérna, þegar við byrjaði að tala saman, að þá sagðist þú hafa verið ríg fullorðin fyrir fórstu í félagsfæði.
1: Já.
0: það 30 ár síðan, en ég veit ekki hvað þú ert að í leitak. þú fórstu ríg fullorðin fyrir 30 ára.
1: Já, ég harð fullorðin núna.
0: já, já.
1: Já.
0: Það kom líka fram að 78 kemur í bæinn.
1: Já.
0: Einsta móðir.
1: Já, ekki einsta þá.
0: Nei, ekki einsta þá.
1: Nei,
0: Marsetna. Já. Hérna, ef ekki bara fara enn lengra, hérna, ég spyr eiginlega alla sem að koma hingað, svona hvernig þið muna fyrst eftir sér.
1: Já.
0: Eitthvað svona bensku minning.
1: Já, svona. Ég veist, ég hafi verið bara mjög ung, sko. Mm. Sitjandi á kopnum og raulandi syngjandi
0: og hvar var þessi koppur?
1: Koppurinn var staðsettur á Suðureyri við Súgandafjörð ég fætt þar og hérna ólstar upp
0: og þitt fólk þaðan?
1: Móði mín hún sem sagt var súfriðingur í húð og hár getum við sagt Ástís Friðbjörnsdóttir hétt hún. Faðir minn, hann kom innan úr Altafirði frá Súðavík. Þannig ég hef vestfirðingur í húðanfór.
0: Ég var í fiski á báðum stöðum, bæða Súðanda og Súðavík.
1: Já, ég mitt.
0: Kunni vel við mig.
1: Já.
0: Mér er alltaf gaman að vera fyrir vestan. Það sem að bara öðruvísi að vera í fiski og svona á vertíðum fyrir vestan. Að aðkomi fólki var svona aðeins meiri hluti af samfélaginu þar. Það var svona á meðan annars þar var þetta söndur svona verbúðin að voru svona alveg aðgreindar og
1: já.
0: Mér fannst alltaf gaman að vinna fyrir vest
1: já, ég segi það og það var alveg gífulega mikið af aðkomi fólki já. Alveg gífulega já.
0: Og alls þar að þannig hérna, ástralarnir og nýsjálfundir
1: byrjaði
0: að koma Erlendurinn var að bli fiski var löngu komið og
1: færingarnir þar áður og sko það var það og þetta var bara með aldamóti 1900 að þá sem sagt flest fólk við tengjum það hérna velvæðingu smábátana að þá flest sko töluvert af aðkomi fólki og líka þeir sem að byggu í sveitinni í firðinu þeir stopna þarna þorpa á eyrinni
0: og allt breytist svo að kannski áður voru hérna byggðirnar aðeins utar af því að það þurft að róa meginn og með velvæðingunni að þá hérna verður meira var þar sem að hægt er að byggja upp höfn eða eitthvað og þannig að þetta breyta Það er mikla breytingar sem eru þarna fyrir svona rúmu 100 árum.
1: Mikla breytingar og það er svo stutt á miðin.
0: Já.
1: Við skulum líka gáða því sko frá því að vera búandinn á Ísafirði eða Hnífsdal eða annað að þú þarft að sigla út allt djúpið sem það til þess að komast, í fyrsta lagi til þess að komast á miðin. Já. En þarna var svo stutt á miðin og þess vegna verður þetta tiltakanlega svona aðgengilegt og vinsælt að gera út sko þarna skapast útgerð og hérna já þannig að það var
0: en hvernig er þorpar svoandi var þetta bara slór og lífsbarða eða
1: þetta var náttúrulega lífsbarða þú veist þetta var það og þetta var flest var svona markað af sjósókn og fiskvinnslu það var það ég myndi líka segja að það hafi verið sjálfsagt langt aftur það var samt svona menningarandi fólk æfði leikrit og hérna fór á milli fjarða með leikrit sem sagt og síndi og þannig sem sagt ýmislegt sem var gert líka þannig að það var já fólk var með til dæmis faðir minn hann hafði verið á Hvanneyri og ætlaði sér að verða bóndi
0: en
1: þau byrjuðu að búa sem sagt inn í botni Álftafjarðar þá sem sagt var 1939 þá var ekki vegir einu sinni þá þurfti að fara á vélbátum inn og eftir svona reynslu tíma að þá gat móður mín ekki hugsa sér að búa þarna Nei. Og sjá fram á það að hún þyrfti að senda börnin sín frá sér sem sagt í skóla þú veist til vandalausra eða þannig sem sagt en þannig að þau flytja til Súðandafjörðar
0: Það var oft hérna ég var á Súðavík svona, ekki tíman fyrir 1980
1: já.
0: Þá var oft sko ófært inn í firðina og bændurinn voru hellanuð mjólk eftir að veginni komu
1: já, þannig
0: að getur ímyndað sér einangrunina sem að var þarna áður að veginni komu
1: já. Það var það sko en sko ég ólst upp við það að hérna að faðir minn hann var með kindur alla tíð ég sé að hann flutti hluta bústofninu með sér og var með kindur sem satt og sinti þeim þá með fullri vinnu og það var farðin á Bostal og við legið þar í tjaldi eða verið í skála kvenfélagsins sem sagt við það að afla við það að heiga fyrir kindurnar það var slátrað og allt þetta þannig að svona ég fekk líka þann þáttin sem sagt og þetta var ekkit einstæmi þarna því að það voru fleiri einstaklingar sem voru með kindur og sintu því
0: og þannig hafði kannski búsetta verið að við voru með hérna kindur og kannski belju og svo voru þeir að sækja sjóinn og
1: já, svona. Já, það bara
0: þetta var
1: já, það var það
0: en faðinni, hvað vann hann? Já, var hann að sjóa það?
1: Hann var við beitningu mikið hann var í vegavinnu hann vann við það í akkorði að skrafa skurði fyrir nýjar vatnslagnir eða skálplagnir eða eitthvað svo leysku með fleiri mönnu sem satt hannig að búa til byggja brjótin sem satt sem var þá svona fyrir strandförðaskipin
0: sem að togarinn lagði upp að setna mig
1: já, sem að togarinn lagði upp að þeirra þú varst sjálfsagt já, þannig að þetta var svona já
0: Og þá fraktarnir komu þangað inn líka
1: já.
0: Að sækja fisk
1: já, og líka bara strandferðarskipin sem að þá voru
0: sem að þá voru,
1: tíu dagar
0: búið að leggja þau
1: já,
0: af já, að leggja það niður, nú kemur þetta allt í gennum með vegunum og móður þín, hvað starfaði hún?
1: Sko, hún náttúrulega hafði nóg að gera sem sagt með fimm börn ef við vorum fimm það var allt saumað og prjónað sem satt heima móður amma mín hún var sem satt á heimilinu líka þannig að ég kynntist því líka og mamma hún fór og vann í fristihúsinu svona eins og tíma svo fór hún líka til Reykjavíkur og hérna fór til kjólameistara og lærði þar að tekna upp grunnsnið sem sagt og tók að sér að sauma saumaskap síðan sem sagt og var mjög flink sem sagt á margan hátt en síðan sem sagt svona missti hún heilsuna
0: já
1: Og það svona, faðir minn hann lést rúmlega 50 ár. Það var hún 42 ára. Og svona hún misti heilsuna og það kynntist ég líka aðstæðum, við getum sagt, þeirra sem veikjast.
0: Hvað var þú gömur þegar faðir þinn dó?
1: Ég var 15 ára.
0: Og hvað er þú í sískinahópnum?
1: Ég í miðjunni. Ég með barn.
0: Og missi mamma þinn heilsuna upp úr því?
1: Það svona, já, en hún sko, hún hafði orði fyrir veikindum miklu fyrr, snert af Akureyraveikinu sem kallum var.
0: Og það hefur... Sem að hvað er svona eitthvað svona hermannaveiki?
1: Nei, það var svona ákveðin löminaveiki, eða þú veist að lagðist á fólk og það... Og hérna, hún sem sagt veikist síðan og þarf að fara í skurðaðgerð og hún sem sagt náði aldrei heilsu eftir það. Ekki þarna sem sagt og hún sem sagt fer á örorku styrk. Hún sem sagt er óvinnfær. Og það kannski eitt dæmið sem sagt einstakling sem veikist. Hún var á örorku styrki 15 ár. Þegar ég komst til vits, þá hringdi ég og hérna spurði, þegar maður átt að segja því, það var eitthvað til sem ég héti sko örorku bætur en ekki örorku styrkur. Hvað fólk þyrft að gera til þess að athuga það? Og þá var mér sagt að það þyrft að láta reyna á það, hvort að hún næði heilsu. Og ég spurði nú að því hvort að 15 ár dygði ekki til, þannig að það varð úr sem sagt, en það var ekki fyrir heldur en hún er líklega 65 ára gömul, sko.
0: Stutt í eftirlaunin?
1: Já, stutt í eftirlaunin sem sagt, þannig að, en hún, sko, hafði, hún var mjög flink sem sagt í höndunum. Hún kemur síðan og er hérna hjá mér sem sagt alveg 10. áratuginn á veturnar. Og ferð þá meðal annars í Gerðuberg. Ég fór með þangað og gangu færi frá mér. Og þar blómstraði hún því að þar sem sagt málaði hún á tau og gler og hérna og skar út og hvaðina sem sagt, hún var alla tíð mjög skapandi ásælega meðvituð og dugleg
0: Þá er hún náttúrulega verið rígfullorðin því að á þessum tíma varst þú harðfullorðin
1: Já
0: En ólst uppi fátækt?
1: Nei, sko ég myndi ekki segja það Nei
0: Og hver er mælikvarðin? Það var alltaf til matur?
1: Það var alltaf til matur Já.
0: Og þú varst ekki alltaf vot, þú áttir fegst...
1: Já, það var alltaf, það var...
0: Hvernig byrjar að vinna?
1: Ég, 7 ára.
0: Já, ekki.
1: Jú, það var að því að það, ég var stór eftir aldri.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Og hvað er þetta
1: að... Það var leita til mér sem...
0: Hvað er þetta að gera við 7 ára?
1: Það var leita til mömmu, hvort að ég gæti, sem sagt, lítið til með batni.
0: Já.
1: Sem að hefur kannski verið 30 ára eða eitthvað, svona part og tegi og ég gerði það síðan fór ég vist hefa 9 ára við að passa
0: og hvað er að vera í vist?
1: Það var móðurinn sem satt fór út af heimilinu til þess að vinna
0: og gat unnið í 8 tíma, 10 tíma,
1: nei, þetta var nú bara kannski 5 tímar eitthvað tímar. Sem að var sko, það var nú skrifstofu
0: Og þú 9 ára sem að sást á heimilið og bönnir?
1: Nei, ég passaði bara þetta barn.
0: Já,
1: það var bara. Og það hefur kannski verið svona, ég var stór og svona viljugrakki, traust. Þannig að mér var trúa þá fyrir því að vera með barn.
0: En fórst ekki að vinna í fiski?
1: Jú, en ég fór fyrst sumar, skal ég segja þér, í sveit.
0: Já.
1: Átt að passa börn og vasku upp sko
0: Já.
1: Og var fljótlega farin að raka og taka þátt í heiskapuður enda vön
0: Já.
1: Og fekk laun fyrir það
0: Já. Og fyrst ekki laun þú varst í vist
1: Jú, ég fekk eitthvað það var eitthvað svona þetta varð svona meira því þetta var þarna fyrir þá eitthvað lengri tíma Já, þannig að ég gat keift mér bæði dívan og vegteppi til að sema út og gítar.
0: Gítar?
1: Gítar, já. Þannig að það var svona, já, þá getur þú séð hvað hérna, hver launin voru. Já, þannig að síðan fer ég í fisk. 12 ára. Já.
0: Þarna er tóarinn komið þarna eða?
1: Nei.
0: Nei, þannig þarna eru svona vertíðabátar.
1: Já, já.
0: Og aflinn kemur í svona, það er rosa mikið að gera á vertíðinni, en svo minna þessa milli eða hvað?
1: Það var sko mikið meira á veturnar.
0: Já.
1: Á sumrin sko, í mínu minni þá var almennt ekki unnið mikið lengur heldur til 5 í fiskinn.
0: En það breyttist þegar tóarinn kemur.
1: Já, það gerði það. Já.
0: Þá kemur þetta jafnara.
1: Já. En þetta er, já, það verður öðru vísi.
0: Hérna, þú ertu upp í þorpi.
1: Já.
0: Og stundum er talað að það sé svona, það svona öðruvísi samfélag. Það vissu allir hver harpa
1: Já, já.
0: Og sá sem í þorpinu að þýr geta að vera með einhver látalæti, það vita allir hver þú ert.
1: Mm-hmm.
0: Sumuleiti er það gott, sumuleiti er það svona þröngt, sko.
1: Að, já. Hérna,
0: sumir upplifa að þorpi þrengja að sér og vilja komast í burtu. Og,
1: já.
0: Hvað þeir horfið til þorpsins sem að...
1: Já, ég sko...
0: Var þorpið gott við þig?
1: Það er alveg eins og með sólina, sko. Hún hvarf 10. oktober og kom aftur 22. febrúar eða eitthvað.
0: Mm.
1: Maður saknar ekki það sem maður þekkir ekki. Þannig þegar þú hefur bara alist upp í þorpi, þá er það ekkert að trufla þeim eitt mikið, þú veist að þó svo þessi upplifun, það var upplifun fyrir mig að koma til Reykjavík 9 ára og sjá allt og kynnast mínu fólki en var þorpi gott við mig sko ég var ekki í þeirri stöðu að þorpið væri vont við mig þegar ég alast upp ég get alveg séð það að sko þorpið það var lagskipt Það voru þeir sem töldu sig betri borgara Það voru hinu sem að voru að vinna og höfðu fyrir sig og sína og svo voru það þeir sem voru versettir sem að hérna og ég held að það sé þessi þörf til þess að finna til sín það var nauðsynlegt að hafa ykkur sem hægt er að líta neyr á
0: og það sást
1: í þessu litla þorpi það var það
0: og það var sko lagskipt bara fysiskt því að í efstu götunni voru þeir sem höfðu það best byggðu sér stóra einbýlshús er það ekki? Það er bara
1: Ég myndi nú ekki tengja það við það, nei, ég myndi ekki tengja það þannig. Sko, það kemur til að, það kemur til bara setna, þú veist, að það farið að byggja hjallaveginn, skilur við, og það upp úr. Ég myndi ekki tengja það við það, ég, en þú veist, sem krakki, og ég átti mjög góða vinkonu. Við byggum í sama húsi þangað til Jóni Jóra og gerðum ýmislegt og vorum mjög samtaka en sko við vorum alveg meðvitaðar þetta sem krakkar ykkur negin þá voru komin á mann sko þessi gleraugu
0: að hún var í þá í
1: eða hún var vel sett líkas eða hún var alveg sambærileg með mig sko en að það væri fólk sem að var svona heldur neðar og ég get bara sko svo sem sagt ég amma mín ég sagði það hún var sem sagt á heimilinu og þegar ég nýjar og þá flytum við í hennar hús og ég með henni sem sagt í herbergi og sint henni hljóp upp og niður stiga með það sem þurfti og vinkonurnar kom og ég færði þeim kaffi en ég fekk alltaf að hlusta á þær ég var alveg sko spurði alltaf hvort ég mætti ekki hlusta
0: þá verið svona eyrnastór
1: algjörlega en þá var ég að drekka einhvernig ég var að drekka í mig sko lífið og söguna og, og það sem var undan gengið og hún sagði, jú, en myndu mig eitt, þú berði ekki eitt einasta orð út úr herbygginu. En ég held að þetta hafi, sko þessi áhugi hafi líka kviknað, ég kannski átta mig betur. En ég líka nefnt dæmi sko að það var með okkur drengu sem var fallaður í skólanum. Mm. Hann sko hann var í frekar erfiðari aðstæðum eða hann var í neðsta laginu mm. hann var óhreinn á höndunum mm. og ég sko ég verið níu ára þá áttaði ég mig á því Og þá kallaði ég í hann inn heima, það var engin heima til þess að skrúpa á hann hendurnar. Og daginn eftir og hann var svo hamingjusamur að hann fór að sína sér hendurnar og, og var svo fínn og harpa mín hún, hún þóði mér sko og það hlóu allir. Kennarinn sagði ekki þetta einast orð. Að Á einhvern hátt að þá sko var þessi neysti í mér að að sjá það sem að var mis skipt og þá sem að voru í veristöðu og síðan vann ég á símanum í einn fjögur ár þar kom fólk bara til að segja góðan daginn eitthvað að frétta þetta var svona meira þetta var svona eins og svolítil félagsmiðstöðvar punktur skilurðu þannig að að ég varð sko mér fljóttum meðvitið að það var ekki allir litni sem augum
0: En eitt sem ég spyr fólk hérna er að þegar þú ert barn á heimilinu upplifurðu að þú sért elskuð og velkomin helstu upp við ástríki sem er svaraði einhvern veginn eins og það hafi bara ekki verið í bóði á þeim árum að verið fundið upp seinna að ala bönn upp í ástríki
1: Já, ég sko við getum sagt að, að það hafi verið sko hugsað mann vel og, og faðir minn hann smíðaði fyrir okkur vinkonurna til dæmis líti hús til að hafa búi það er ákveðin umhyggja að gera það en ég myndi sko segja þegar ég líti baka þá efast ég ekkert það að ég hafi verið elskuð
0: Það kannski var ekki verið að minna þig á það reglulega
1: Nei, það kannski var ekki þannig sem sagt en ég sem sagt fekk svona kvartningu kannski líka frá ömmu minni þannig sko þetta var ekki auðvelt líf fyrir fólk það var mikil vinna og það var mikil vinna að vinna fyrir sem sagt það átt á manna heimili skilurðu með auka sem sagt álagi að vera með skepnur og annað og líka mikil vinna þú veist að sjá heimili bara daglegt amstur þvott á allt
0: þetta er fyrir tíma þvottavélina
1: nei ég segi það en maður setur sér líka inn í það að þá kannski
0: bara hvert heimil eiginlega bara fyrirtæki
1: hvert, já það er það. Það er það og þá kannski ekki verið að setja sniður til þess að knúsa þig skiluru þú veist það alltaf eitthvað sem býður þannig En ég efast ekki það að ég hafi verið elskuð.
0: Herðu, þegar þú segjum 12 ára, þegar hérna, maður er komin þann aldur að runnið fyrir manni að maður verður fullorðinn.
1: Já.
0: Og þú ert á svonda, þessum sólin hverfur á baku fjöllin, marga mánuði. Hvað, hérna, hvernig sástu framtíðina fyrir þér? Hvað eru því úrðir? Ef ég væri nú eins og amma þín að spyrja því 12 ára hérna, hvað, harpa mín, hvað heldur að verði úrðir?
1: Já. Sko, ég hérna hugsa að ég hefði farið í eitthvað nám. Mm. Þannig að ég hugsa að það hefði sem sagt verið þannig. Mér gekk mjög vel í skóla.
0: Og hérna, það vita það að það ætti að verða eitthvað úr þér út af því. Að þú ættir að fara.
1: Já, ég held sko, nei, ekki þannig að ég ætti að fara, en þú veist, mér bara gekk vel. Mm. Og það var ekkit sérstaklega verið neitt að hossa manni eða þannig fyrir það. Ég vissi það að fólk þyrfti að fara út á friðinum til þess að sækja sér, sem sagt, á einhverja menntun eða eitthvað slíkt.
0: Það var náttúrulega bara barnaskóli, eða ekki?
1: Það var barnaskóli.
0: Síðan fór fólk í Reykjanes eða Núb.
1: Já, já, það var það. Ég fór á Núb. Já, ég fór á Núb. Fór á Núb einn vetur. Og hérna, og það verður síðan sem sagt, það kom upp mikil veikindi hjá föður mínum.
0: Já. Og hvernig veikindi voru það?
1: Sko, hann sem sagt var heima líklega í svona 3 mánuði. Og kvalinn og Og hérna fer þá suður og skorin upp og það var bara lokað aftur og með krabba minn. Já, hann dáinn 10 dögum seinna. Þannig að það gerðist sko mjög fljótt allt.
0: Eins og stundu gerist.
1: Já, já, það gerir það, já, og sérstaklega. Sérstaklega áður og fyrir, þú veist, það var ekki svo þekking sem við höfum í dag. Þannig að ég fór að vinna í kaupfélaginu og hérna þannig að það var laust og já. Þannig að það var svona, og þá í rauninni, við skulum líka átt okkur á því að það var ekkit velferðarkerfi. Það var það ekki.
0: Og er það þá þannig að þú ert kannski hérna, táningur með eitthvað svona drauma og framtíð og svo deyr faðinn. Er það þá þannig að þú þarft að taka á þig að vinna fyrir fjölskyldunni ásamt sískinniðunum? Er það þannig?
1: Það er þannig að við getum sagt að ég hefði farið á meir sér skólastjóna hringdi í mig. Mm. Til að hvetja mig til að koma sko. En skólastjón á Núpi en hérna en þegar aðstöðnar eru svona að það var yngst 6 ára sem sagt að þá sem sagt sér maður fyrst og fremst sko kannski þörfinna og hvað maður getur gert til þess að létta undir og sem sagt að fara að vinna og borga heim til þess að reka þá sem sagt heimili saman með móður minni og hérna yngri bróður minn hann fór í skóla sem sagt en þetta er bara eins og lífi kemur fyrir á þessum tíma
0: Og, það nú mismunandi eftir hverju aðstæð fólks er hvernig lífið kemur fyrir.
1: Já, já. Við skulum alveg líka, ég get alveg líka séð það sem sagt að sko mamma hún átti í rauninni, hún átti mjög gott frændfólk, sískinabörn alveg stóra hópa. En hún átti, amma mín er fallin frá þarna árun áður, hún átti engin sískinni þarna. Pabbi, hann var aðfluttur, hann átti engin sískinni heldur, sem sagt. Þannig að það sem að kannski verður, þó svo það þurfi ekki alltaf að vera, að það sé þá einhverjir sem að eru standa nærri sem að geta létt undir sem sagt, en það var ekki til þessu tilfelli og þetta var bara það sem að mér fannst liggja fyrir og svona bera skilta til það var engin nauð skilur þá ég sem ákvaða að fara að vinna bara og vera heima og, já.
0: Þetta veldur því að þú ferði ekki í skóla?
1: Já, já, það gerir það Það gerir það.
0: Og hvernig sástu þá hérna þegar maður orðin 16 ára þá náttúrulega algjörlega ljóst að maður að vera fullorinn. Þú náttúrulega komin í að bræðstæðu þess að vera eins og fullorinn.
1: Já, já, ég bara
0: Hvernig var framtíðin í þínum huga
1: Það var, ég held að ég hafi ekki verið með neinar stóra pælingar.
0: Það horfir ekki
1: Nei, þú veist þannig að hérna freka tekið sko lífinu eins og var og því sem að höndum ber. Ég held að það hefur verið bara Við getum sagt ákveð að æðru leysi þannig en aðstæður geta náttúrulega komið upp og eru í mörgum tilvikum svona að fólk hefur snúið sér að því að steðja við þegar veikindi bresta á og annað Já, þannig að það er þetta var bara mitt líf Þetta bara það sem hefur mótað mig.
0: Já, já. Þessan ég að spyrja líka.
1: Já, já, ég segi það. Já,
0: en
1: já.
0: Svo líða árin?
1: Já. Svo líða árin, já. Ég sem sagt...
0: Það er eitt reynda sem ég langar til að spyrja, því að þú ert þarna á Vestfjörðum.
1: Já.
0: Alveg frá stríði, að þá er náttúrulega rosalegur straumur vestfjörðinga suður.
1: Já.
0: bara stórkostlegi fólksflutningar ég var ekkert mann sem ég leik mér að því að hvað væri vestfyrringar margir eða væri hlutvarslega jafnmargir eða voru sko, ég man ekki hvað 1920 eða eitthvað
1: já.
0: að þá var það bara sko 45.000 eða eitthvað sko þannig að sko sogið frá vestfyrru söður var alveg rosalegt og bara stórir hópar af hérna fólki að vestan hér
1: já það er alveg
0: þannig að það var svo þannig að kannski var það svona hugmyndunum að Og það náttúrulega fór fólk, eins og sískina hópa fóruðra þeina.
1: Já, já.
0: Hérna...
1: Pappi vann náttúrulega úr alltaf fyrir þess en satt og hans fólk var þar og flutti suður, sko.
0: Já, en ég veit að þú getur fundið svona fólk á vestisku mættum.
1: Já, já, já.
0: Og
1: já.
0: Kannski hérna fóruðrar hafa, nei, sískina af og ömmu eða fóruðrar eftir hvað þetta gömul. Kannski engin eftir fyrir vestan, kannski einn. Það stóru sískina hópa,
1: já,
0: sko, 7, 8, 9, allir fallin suður.
1: Þetta er mismunandi. Þetta var, skal ég segja, á hvað ég verið segja, bara á 8. áratugnum sem að var mikill straumur suður. Ég flytt 78 og ég tel til dæmis eins og með svona fyrir þetta var mjög lokað. Það var ekki... bílfært þarna sem sagt yfir fjallið skilur það kannski þrír og hálfa mánuður eitthvað sem að var bílfært yfir fjallið annars var loka vegna snjóa og ég alveg samferð það að ef að göngin hefðu komið fyrr eða koma þarna göng sem sagt 96 að þá hefði ekki allir þessi fólksflótti verið og það er líka þetta að þegar að fólk komið með börn og úlinga sem sagt sem að þurfa að já, sem að fara í skóla og annað sumir velja það sem sagt að þá að flytja
0: já.
1: Þannig
0: Já, og svo sögur við svona fyrir allt annað í dag heldur var að þessum árum
1: Já, allt
0: Halvu leiti útkverfi frá Ísafirði
1: Það tilheyri Ísafirðabæ
0: Já, ég veit ekki hvernig
1: þetta
0: skilgreina
1: Það er ekki saman, ég get ekki, það er ekki saman sem sagt, það er hluti af Ísafjörðabæ og ég hugsa að sé ekki nema gott það að segja vegna þess að það er þá aðgengileg frekari þjónusta í rauninni. Ég vona líka fólk sæki hana og getur sótt hana sem sagt, að það sé þá jafn hlýða en þetta er allt annað umhverfi.
0: Og renna saman kannski í eitt bæjarfélag. Það var munur á sig, mann, hérna, það var öðruvísi bæjarbragur í Hnífsdal eða á Súanda eða Flateyri eða Þingeyri. Þetta var annar kultúr sem maður skynjaði ennþá þá, þarna þessum árum, að þetta höfðu verið sko, samfélög sem höfðu þróast sko, sérstaklega. Sko.
1: Já, já.
0: Sem að ég held að hljóta að vera að fara að breyta svolítið núna að að bera svona meiri svip hvort að öðru.
1: Já, já, gerir það sjálfsagt og þegar þetta komið líka undir sama hatt. Þú veist að það sama opinbera þjónustan sem öllum stendur til boða og annað. En þetta en það varð ákveðin fannst mér viðsnúningur þeir það eru eigendur að sunnan sem að keyptu þarna fiskutvinna og fyrirtæki sem sagt síðan eru það bara súfríðingar sem voru pollar þegar ég átti heima þarna sem að vaks úr grasi og hérna fullorðnir og þeir sem satt eignast þessi fyrirtæki og mér finnst að það hafi verið sko mikið meiri alúð lögð í þú veist umhverfi þessara fyrirtækja og annað ég sé það alveg það ég fylgdist lengi með
0: það náttúrulega munur sem satt fyrir kvótakerfi
1: já
0: að það voru náttúrulega svona útgerðar menn sem að sterkastöðu í þorpunum en voru háðir þorpunum þegar þau gátu ekki sko. En við kvótakerfi þá gerist það svo mörgu stöðu þar sem að sko, eigandin raunverulega býr einhverstar allt annars staðar og tekur ákvarðanir fyrirtæki sitt án þess að þurfa að gera það inn í þorpinu
1: Já.
0: Þannig ég held að skipti máli upp á svona bræin á svona bæjum hvort að sko ákvarðanirinnar eru teknar inn í bænum eða bara einhver staðar hérna niður í bóngatúni sko.
1: Ég er alveg samferðið það og líka annað að sko sem sýndi sér þarna fyrir vestan og suðureyri að þeir sem sagt lögðu alúð við það að snyrta og fegra og gera til bóta sem sagt fyrir umhverfið og sem mér fannst vera til fyrirmyndar
0: Ég var líka í Reykjaneskóla með krökkum frá Súmanda
1: Já.
0: Og eitt af því sem að maður var að hissa þegar maður hitti þá er hvað fólk fullorðnaði snemma
1: Já.
0: Ekki síst stúlkunar
1: já, já.
0: Sem að hérna, einn þeirra var móðir
1: já.
0: Í efsta bekk í grunnskóla
1: já, já.
0: Sem að maður er margi að vera 16 þannig að
1: þetta
0: önnur var það árið setna
1: já, já.
0: Þannig að
1: Þetta voru aðri tímar.
0: Mjög ólíki tímar. þú byrjar að vinna 7 ára.
1: Já, ég segi það þannig að það
0: Fólk var bara fullorðið bara...
1: Já,
0: það var... ég veit ekki hvað, eða bara lífið kom á það? Bara.
1: Já, ég held það og þá er spurning sem sagt hvernig maður bregst við því.
0: Já.
1: Þannig og oft á tíðum þá þarf maður að gera það standi í lappirnar.
0: Já.
1: Það sem sagt er svona...
0: Já.
1: Það er þannig, já, það er þannig.
0: Mm. Þú eignaðist mann og barn?
1: Já, ég sko, ég hérna eignaðist, ég fór á síld, kynntist þar sem sagt bara yndislega manni og hérna og við sem sagt ákvaðum að vera saman hefja lífsgönguna saman og hérna síðan sem sagt ég var fyrir austan í 1 ár
0: og við fyrir austan er hvað? Hvað er fyrir austan?
1: Ég var fyrir á sko vikindunst á Seyðisfirði ég var bæði í Breiðdalnum Breiðdalsvík og Stöðvarfirði vetur og hérna þar sem sagt síðan fórum við ég skrapp vestur sem sagt og heimsættu móði mína já, þetta er Og síðan fórum við vestur sem satt vorið. Ég ætlaði að vera bara hjá henni sumarið og var ófrísk. Hann var að fara á síld. Og alltaf svo koma bara til þess að sækja mig. Já. En það breyttist bara á einni nóttu. Hann varð fyrir banaslysi. Og þannig að lífið eða maður þarf að mæta lífinu á sem sagt mörgum mismunandi vegum þannig
0: og hvað þetta gömul þarna?
1: 18 ára
0: ólétt, nýbúin að missa föðin
1: já
0: missir
1: mannin þinn já, já
0: móðu þín veik
1: já, hún var svona helsu lítil en þannig að auðvitað er þetta ekki það sem að maður reikna með þegar að maður er fermingu sem sagt en þetta er mitt líf það sem sagt var svona en það sem að verður úr sem sagt að ég ákveða hún fer með mér austur móður mín og við erum þar smá tíma og ég ákveð að fara með henni heim aftur vestur já og geri það og það sem að verður það það að það var ekkert velferðarkerfi en ég fer að vinna bara tæpum tveim mánuðum eftir ég fæði og hún sem sagt sinni dóttur minni já þegar ég að vinna ég fekk vinnu á símanum ég var svo sem bara heppin líka að fá við getum sagt bara þokkalega og góða vinnu fyrir konu með barn og brjósti
0: Þannig að vera ekki að slíta þér út
1: skilur að vera ekki í kulda og vosbúð og annað skilur ég alveg met það þannig þá vann ég sem sagt á morgunvaktir og síðan aftur sko frá 2 til 8 og aðra hverju helgi en það var í rauninni mitt bjargræði að móður mín var til staðar ég var alveg auðvelt með að sjá aðstæður kvennana sem þurfti að sitja börnin sín inn á barnaheimili skilur þau þannig að og það má segja það að það hafi í rauninni verið þráðurinn líka bara í okkar lífi að ég var til staðar fyrir hana líka þegar að hún þurfti virkilega á því að halda og seinna þannig að það svona það er velferðarkerfi
0: stuttu hvort aðra
1: já við gerðum það
0: þótt að væru báðar veikstæðar að þá já. Var stuðningur í því
1: það var styrkur okkar náttúrulega var sá sem sagt að við gátum gert það og gerðum það já. Þannig að það er já.
0: Mamma var einstæð móður með fjögur börn hérna fyrir sunnan
1: já
0: þannig að gæti aðeins fyrr hérna í tímanum
1: já.
0: Ég var yngstur
1: já.
0: Og það var reynt að sitja mig á barnaheimilinu, ég vildi það ekki
1: nei, ég segi
0: þannig endar með að ég var alltaf í vinnunni bara með mömmu sko.
1: Já. Já, já
0: þannig að vinna í bakar í Jón Símonssonar við að ganga frá pöntunum og hlera
1: já, já. Já, ég segi það að aðstæðnar hafi sem betur fyrir verið þannig þá að hún hefur geta
0: tekið þið með eitthvað svona svigrúm hérna, Jón Sím og hans fjölskylda bara setti sig við að drengur væri þarna
1: já, já,
0: skilið
1: já, skilið aðstæðnar já,
0: segðu mér hérna Bassfæðin sem við kynnist og þekkir bara í mjög skamma tíma
1: já
0: má ég spyrja því að ég þekki ekki svona dæmi hvað sess hefur hann svona í þínu lífi og lífi dóttuðinnar svona að því að sömuleiti er þú segir þetta þá er eins og hann bara rétt hann er alla komin inn í lífið þitt þegar hann hverfur
1: jú, við erum búin að vera þannig eitt ár
0: er ekki langur tími
1: nei, það er
0: mjög stuttur tími
1: já, sko
0: er hann það sem að hefði geta orðið tengt minningu hans að þetta er svo mikið sko,
1: já,
0: hann fer
1: já ég sko ég hérna sko ég frekar hugsaði út frá því sem sagt að hvort að þetta slys hvort að það hefði verið að fyrirbyggja það
0: já.
1: Þetta ungu maður tvítugur
0: já. Og fáránlega ósangjant
1: já og ég segi það það það og svo þegar að maður þegar að ég lampa í gegnum sjóminjasafnið og sé aðstæðna sem óru þú veist menn voru settir á spil til að snurpa á nótina og annað
0: voru í lífshættu
1: þeir voru í lífshættu, þeir voru ekki með neitt hjálm með neitt
0: þeir dóu bara umvörpum sko.
1: Já, ég segi það þannig að það það sko já, ég sem sagt það sko harma það að dóttir minn skildi ekki fá að kynnast honum og hérna þannig að það það verður alltaf þá eitthvað svona ófyllt rúm
0: já
1: henni en ég sem sagt kannski hugsaði það þannig að ég vissi ekkert maður veit aldrei, ég var búin að standa frammi fyrir því oftar en einu sinni, þú veist að maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér
0: Nei.
1: Og það annað líka sem að á þessum árum að samfélagið það viðurkendi svo sem ekki sorgina
0: Nei.
1: Og það sem að kannski mínu tilviki eins og svo margra annara að þá þurfti maður að bera höfuðið hátt og harmsinn í ljóði og ég held að það sem sagt skili sér í því að maður getur bognað en brotnar ekki sem sagt en það sem sagt gerir mann það styrkir mann en það kannski líka elur á eða gerir harneskuna í manni
0: það erfitt að ganga með miklar brynjur lengi
1: já og svo sem sagt þó svo að maður fendli brynjuna að þá getur líka verið skiluru að maður ekki að ræða en eitt sem sagt vil ég þó segja að sem ég hef talið vera mikla gæfu ég bara fyrir okkur all og fyrir dóttir mína líka að ég hef alltaf verið nátengt fólkin hans hann átti stóra fjölskyldu og það skapaðist bara alveg við getum sagt tær kærleikur og var komin fyrir þannig að það helst og það hefur alltaf verið mjög sterk tenging ég sem sagt þetta svona hluti af minni fjölskyldu þú veist
0: mikilvægt verið dóttu þín að...
1: já það það og hefur alltaf verið þannig að það þannig já þannig að já en það þetta, eins og ég segi þetta er bara mitt líf og, og eins og ég hef þá þurfti að takast á við það
0: en við vorum hérna kynntist þér þetta svona 12 ára og svo 15 ára og svo hugmyndunum að þú myndir fara en svo andir alltaf að toga þig þú sleppur ekki en við vitum það í sögunni að þú fórst svo endanum
1: já, ég gerði það og það var ekkert sko en það verður samt ég komin til Reykjavíkur og eignast aðra yndislega dóttir og var gift tíma og kaus svo sem sagt að skilja og fer flytt þar eftir ég flytti Reykjavíkur fór að starfa hjá Sókn sem sagt það var ekkit langt frá mér heimili mínu
0: Já, aðalheiði, hún var hún þá
1: Aðalheiður Aðalheiður sko, hún aðalheiður hún áhrifavaldur í lífi mínu
0: Já.
1: Já það kannski gaman að segja frá því
0: líka
1: Já
0: Hún var bara stórkostlega persóna
1: Já, hún var alveg stórkostlega persóna
0: Alveg upp í mikilli fátækt
1: Já
0: Svo mikilli að hún, hún var í rúminu eitt ára því hún átti ekki föt
1: Já, ég segi það, já
0: Þú getur reynt að ímynda sér hvað það
1: Já, en hérna, ég ætla að taka það fram líka, þú veist að ég bjó ekki við fátækt þannig á þessum...
0: Nei, við vorum búin að fara þér.
1: Já, við vorum búin að ræða það.
0: Já,
1: en það var ekki þó að það væri bastlega ég var yngri. En ég fer að vinna hjá sók og þá eru þetta, eins og ég hef búin að nefna við þig, að fara að skúra og fekk tvö stykki og sinti því og hérna þá búseti stofnaður og Aðalheiður hún var sem sagt í svona undirbúningshópi já og hún vill fá mig inn í búseta Og það stóð einhvern veginn þannig astir hjá mér að ég sem sagt átti ekki heimangengt eða voru erfileikar og hún vildi samt að ég sagti í búseta. Því hún vildi fá mig inn í sem sagt stjórn. Eða var að stjórn. Hún sko... Ég búin að vera í sókn og ég búin að vera þar svona aktíf. Og ég held að við verðum bara að segja hún hafa haft trú á mér. Því að hún vildi fá mig inn og sem sagt hún sagði harpa mín. Ég sendi þér umsóknareiðu blaðið og þú skrifar undir það. og ég gerði það. Og hérna og þetta var bara mikið gæfuspor
0: En þú ert að hermi eftir henni?
1: Já, hún var alveg
0: Ég kannast alveg við að bara ræðu að byrja að tala og varst að tala eins og aðeins
1: Já, hún var alveg hún var stórkostleg manneskja Já, og ég ber mikla virðingu fyrir henni en hérna ég sem sagt fer í búseta og þar var komið sóknarkona og hérna og fer í varastjórn og síðan í stjórn og ég þarna bara á öllum fundum þá hefði skipast hann líka við í lofti að ég í rauninni fór að vinna sko vaktavinnu til þess að þurfi ekki að vera skúra líka og byrjaði þá sem sagt líka í námi í kvöldskólum Í öldungar
0: öldungardeildinni
1: Já, í öldungardeild, já En ég þarna sem sagt í búseta og sem sagt á öllum fundum og við förum lítill hópur til Svíþjóðar til þess að kynna það eru jaxlar sem að koma og námi sem sagt sem að koma með sér þessa hugmyndafræði húsnæði samvinnu félög og hérna ég tók og í námi sem sagt og rannsakaði þróun sko félagslega húsnæðiskerfisins og allt það og síðan ég beðin að koma þarna sem starfsmaður þá farin að vinna hjá Sparisjóð Reykjavíkur nágrunnis og ég í námi sem sagt með og ætlaði mér sem sagt að fara í nám en síðan æxlast að þannig sem sagt að ég fer í vinnu fulla vinnu hjá búseta Og ég í rauninni sem sagt verð sem sagt framkvæmdastjóriðar frá 1988 til 1992. Þá ég sem sagt og í því að vinna hugmyndafræðina, leggja hana í framkvæmd. með mjög frábærum einstaklingum mm. Bæði Reynir Ingibjartssyni sem að hérna var þá komið fyrir landssambandið mm. Páll Gunnlaugsson arkitekt, hann var formadur og það var mikið traust og við unnum mjög vel saman
0: mm. En þetta svona hluti af í svona bylgju þar sem að vilji til að koma með einhverja breytingar á húsnæðisstefnunni ég veit ekki, kannski maður ekki að

0: út úr því kemur sko búseti, hann eiginlega sprettur á sömurinti þaðan, hluti af þeim sko. Sem er í leiðarsamtökunum og sem er vilja berjast fyrir réttundur leiðenda en aðri vilja sko það er einn raga húsnæðskerfið og þannig það er degla þarna.
1: Þetta er mikil degla og þetta kemur upp úr því að það er í rauninni mikil vandkvæði á húsnæðismarkaði.
0: Svona það kemur mislingis árin, það sem hlýtti sundur, það var náttúrulega alveg augljóst að húsnæðiskerfið á Íslandi er bara gaggala gú.
1: Já, já, það er það og það er það þarna og þess vegna sprettur þetta verður og það er með mikil barátta fyrir því sem sagt að fá löggjöf sko, það er byrjað að byggja hérna frostafoldina nánast sem sagt á mörgum þess að Já, það hafði fengist eitthvað lán sko til að byrja en þetta var alveg gífuleg bjartsýni og þrautseigja alveg ofboðslega þrautseigja
0: eins og oft er á Íslandi ef það hefði séð hvað þið var að fara út í það hefði ekki hægt að stað
1: það er í rauninni það skapast mikið traust á milli okkar sem vorum þarna í farabroti með að koma þessu í framkvæmt og ég til dæmis legg alltaf línur með þú veist bæði bankaviðskiptin við skattin að fá allar upplýsingar og allt það sem er samþykki fólks þróa sjöl á búseturétti og búsetugjaldi og skipta því í hérna viðhald og búsetugjald og sýslumanni þú veist þannig að þetta er gríðarlega mikil saga og það er í rauninni sko þegar að ég er farin það kemur inn þarna maður 1990 sent á ár 1990 sem tekur svo að sér að sjá framkvæmdun á byggingu ég var með öll fjármál á minni hendi og í rauninni þá var uppsafnaður skuldir frá bara 8 árunum en ég kom því algjörlega á slétt sem sagt áður heldur en ég hætti það voru líklega sko 130 íbúðir komnar í notkun og annað eins í byggingu þegar ég hætti en þegar ég var farin að vinna 7 daga vikunar þá hugsaði með mér nú held ég sæki bara í Háskóla Íslands bara undan þá frá stúdentsprófi
0: Þannig, og gerði það klárar ekki aldugandilina
1: ég gerði það ekki, ég bara varð að hætta því að ég var komin í svo mikla vinnu en þarna á Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir þarna er hún áhrifavaldur í mínu lífi á mjög snúnum tímamótum í mínu lífi þá verður stefnan þessi
0: Hún sá eitthvað í þér hún sá eitthvað í þér
1: já það er alveg klárlega
0: en akkur fórstu inn í sókn
1: Ég var að vinna sem sagt á barnaheimili.
0: Það gera það ekki allir að fara að vinna í verkalýðsfélaginu sínu þótt að sé að í verkamannavinnu eða það fara ekki allir í verkalýðshreyfinguna. Akkur fórstu í verkalýðshreyfinguna?
1: Ég sem sagt, jú, ég greiddi mín gjöld sem sagt inn í sókn.
0: Já.
1: Af hverju? Ég bara dróst inn í sem sagt þetta svona á fundi og annað, sko. Mm. Ég þá var þessi náttúrulega hvati í mér. Þessi samfélags hvað ég var að segja ég var svona já.
0: Það væri hægt að bæta samfélagið.
1: Já, það var það og hérna fylgjast með og sem sagt
0: leggja á því. En það því að samfélagið er óréttlátt sem við það er það því að samfélagið er óréttlátt að við laga það eða
1: Sko það var ekki endilega, já það var í rauninni það var náttúrulega alveg ljóst að launin voru alltaf lág það var alveg ljóst skilurðu og hérna þannig að já, stundum getur maður lagt eitthvað í púk með öðrum sem maður getur orðið til góðs skilurðu þetta er samtakamáttur og ég hef trú á samtöka mætti fólks ég hef það hérna, en þetta er já,
0: því að það er spyrjað með búseta
1: já
0: því að hérna það voru náttúrulega væntingar til búseta þarna í upphafi
1: já

0: það er ekki alveg gengið eftir sko. Var það þannig að hérna kannski stuðningur ríkisins og húsnæðisstofnunar og síðan Íbúðalánasjóðs að svona breyttist varðandi búseta hefði verið meiri stuðningur við þessa tegund að lausna húsnæðisvandanum að það hefði maður alveg geta séð að búseti væri bæði sko miklu stærri og það væri bara ódýrar að komast þar inn og stundu fyrst manni sko íbúðaverði á nýjum húsnæðum er bara svolítið dýrt og það er eins og eitthvað að það hefði ekki alveg fæðst þessi draumur sem að búseti var.
1: Það er sko það er tímala laust sem sagt að þá hafa vextir á húsnæðislán sitt að segja. Og það er það líka í sem sagt gagnvart búseta.
0: Nei, búseti virkar ekki alveg vel ef að það er að borga markasvexti.
1: Nei, þannig að þá er náttúrulega bara íbúðir sem sagt á markasverði, skilur
0: við. Það var þetta alltaf svo dýrt.
1: En þetta er sem sagt, þetta er í rauninni þarna í upphafi að þá er þetta byggt á lánandi félagslegar íbúða. Og þá í rauninni, það var eitt af því sem að ég, mitt hlutverk var að það var að fá upplýsingar sem sagt hjá skattinum, það var með leyfi náttúrulega fólks sem hafði sem sagt tekjur og annað og fólk þurfti að vera þá innan tekjumarka. En svo var eitt sem að kom inn líka þarna á þessum tíma og það var meðal annars svona sem að það var að semja við bankan, það var að fara fram á það að þeir lánuðu helmingin af búseturéttinum til einstaklinga sem að síðan gæti sem sagt greita niður á lengri tíma. Það var í rauninni bæði það að vextirnir voru lægri og fólki skapaðist þarna var að skapa aðstæðu til þess að fólk gat greitt sem sagt síðan niður helmingin af búseturéttunum sem var kannski 10% að borgaði 5 eða og þá var hægt að tegja hitt til einhverja ára og þá var komið á þarna líka búsetusparnaði og fleira sem sagt.
0: Þetta eru svona hærri þröskulda held ég í dag.
1: Ég hugsa að séu hærri þröskuldan í dag og búseti var aldrei myndaður öðruvísi heldur en það að það myndi standa undir sem sagt kostnaði, sem sagt að búseti gjaldið að það myndi standa undir kostnaði.
0: Herðu Harpa, við erum eiginlega bara, við erum að ná í skottið á þessu.
1: Já.
0: Þannig að við byrjuðum þar sem að þú varst rík fullorðin eins og það verður að fara í...
1: Nú er ég harð fullorðin og við erum verður kona því.
0: Varst að fara í nám í háskólanum.
1: Já.
0: Og þú ert að starfa þarna hjá búseta og mikilvinna.
1: Já.
0: En og hérna... Ég bara velta fyrir mér af hverju vildur fara í háskólan og í félagsfræði. Var það hérna 15 ára Harpa sem að sá fyrir sér og myndi halda áfram í námi en gata ekki út á aðstæðanum?
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Hvað af hverju vildur fara í háskólan og félagsfræði?
1: Ég get alveg sko, ég var í gífurlega miklum samskiptum við fólk í búseta í byrjun. Og bara, það voru einhverjum 5.000 mann sem að voru búið að skrá sig þegar ég hætti. Sko, ég var með, hérna, harsperur í kjálkunum þegar ég fór heim á daginn, þú veist, í byrjun. Þú veist, bara af því að svara, en samt var ég vön símavinnu, þannig að það svona hjálpaði mér. En sko, ég var komið svo mikið út í, hérna, komin meira frá fólkinu. Ég hef komið mikið út í hérna fjármál, stjórnun og sem sagt út í svona harðari hluti og mér fórst ágætla úr hendi, hitti ekki fyrir löngu síðan verktaka sem byggði mikið og hann sagði mig, það var alltaf borgað á réttum tíma. En skiliru, en ég sem sagt að því þarna stend ég frammi fyrir því hvað vil ég gera við lífið þá ákvaði ég það að sko ég vildi vera meira í sem sagt hringiðu lífsins ekki peningum ekki í úræðum þú veist eða þannig það var það sem togaði í mig fyrst og fremst og það var það að skapa mig vettvang við getum sagt að ég hafði lagt fyrir og ég átti sjóð og ég sá fram á það að ég myndi þurfa að framflytta mér í heilt ár ég fengi ekki lán komandi úr mikilli vinnu skiluru þannig að ég einfaldlega ákvað að hérna stýra lífið mínu þá inn í annan farveg og hérna
0: en stundu gerir það þegar fólk fer í háskólan og fer í eitthvað svona akademíska vinnu að þá er það ekki að nálgast lífið það að fjarlægast því það ekki gefið að og jafnvel þóttu farir og skoðir sko kjör hinn að lakarsettu og gerir einhverja rannsókn og svo fyrir einhverja aftur inn í háskólan og...
1: sko kannski í upphafi þá ætlaði ég mér þess vegna að fara í félagsráðgjöf og bara að fá réttindi skiliru ég hefði ábyggil orðið bara góðu félagsmálastjóri út á landi þess vegna en hérna en þetta þróaðist svona og ég líka bætti við að síðan lendi ég því að ég verð fyrir veikindum á sem sagt öðru ári bara kemst ekki próf búin að taka þóna ámslán og hvað ætlaði ég þá að gera ætlaði ég bara að hætta þá ákvaði ég að selja bílinn til að gera upp yfirdráttur heimildina og það námslánunum og halda áfram og vinna með þannig ég held að sko ég í rauninni ákvað bara þarna að setja líf mitt í annan farveg sem að mér hugnaðist þá og ég í rauninni sko mér fannst ég vera á réttu sviði að fara í sem sagt félagsfræði það sem að ég sá sem sagt fyrir mér að ég gæti notið mín í hvað sem færi afbrotafræði eða velferðar eða félagslega stefnumótun námið mitt var í upphafi sem sagt félagslega stefnumótun afbrotafræði og velferðarannsóknir það var það en já ég bara þarna bara ákvað ég það sem sagt að bara svissa yfir og stjórna sjálf
0: Og sérðu ekki eftir því?
1: Nei, ég sé ekkert eftir því.
0: Ekki við heldur. Það hefur komið margt gott út úr þessu.
1: Ég segi það þannig að það ég svona allavega telja það að ég hafi lagt mitt á mörkum og líka það sem sagt að ég alveg handvissum sem það líka að af því að ég fór svona seintin á og með alla mína reynslu að þá kom allt annað út úr náminu heldur en ef ég hefði farið sem sagt í nám við getum sagt bara tvítug
0: alveg án efa
1: já þannig að það er
0: erum við herpa takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig
1: já,
0: í takk fyrir skammastund
1: já takk fyrir mig
0: takk fyrir.
1: Já.
0: Erum, þetta er lokinn á helgispjallinu það er hvítasunna á morgun og þá verður ekki þátturinn sinni reyil sem vanalega hér á sunnundum næst verð ég hér á þriðudagskvöldið klukkan 8 þá verður rauðaborðið þannig ég óskuðu bara góðra helgar
2: Segðu það á samstöðinni

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardags morgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Við fáum einhvern til þess að koma til okkar. Leif okkur aðeins að kynna sér og kannski leif okkur að spegla sig í viðkomandi og hingað komin í Sæland. Dörgmin.
1: Já, takk fyrir.
0: Þú veist að þú komin hingað að Paxu Politik.
1: Nei, ekki núna.
0: Nei, ég ætla ekki að tala það.
1: Skemmtileg tilbreyting.
0: Já. Herðu, þú mást að segja mér að hundurinn verið vikur, þannig að þú veit svona...
1: Já, þetta var
0: ósérst. Þú ert ekki upp á þetta besta, eins og sagt er?
1: Nei, maður pínlítið svona sorgmættur og áhyggjufullur, hann nú ekki, hann heitir Lopi, Chihuahua, strákur, 10 ára.
0: Mm.
1: Hann er nú ekki alveg örendur ennþá, en við erum með hann í einhverju lyfja meðferð og hann var bara nær í dáin í fyrra dag.
0: Mm.
1: Og það sem var nú svo einkennlegt að hérna, hvernig hann gat frá því að vera daginn áður að hlaupa og skoppa úti og eftir frisbi upp í sveit í það að vera sko í andnuð og bara nota allan litla líkamann sinn til þess að anda og við förum með hann á dýraspítalan og þar eru tekna myndir og þar kemur í ljós að hann með stækkað hjarta og lungunans eru hlaðin bjú og fulla vökva
0: bara helveikur
1: og sko bara ég náttúrulega erfitt með að skilja sko, hvernig þetta getur orðið svona óbúslega mikið svona fljótt en hann var með höndlaður með einhverju vasslósandi í lungunum og við sátum með hann í fanginu á dýraspítalanum á meðan hann var opið þar hérna í Grafaroltinu og læknirinn sagði að það kemur í ljós á næstu klukkutímum hvort að litli kallinn er að koma að fara hvort að lifin virka eða ekki virka nú ég held nú að lifin séu að gera heilmikið fyrir hann og hann var mun betri til dæmis í morgun þegar ég var að koma til þín
0: Hún áður að sitta í að lifin
1: Já, ég náði því og það að guðsblessuna skuli taka litlu, ég svona nammi stöngla svona einhverja, svona hálf svona mjúka einhvern veginn og skerði það nýri pín litla bita og geri hólur í og reyna að fela töfluna til þess að blöffan sko og ég hef nú oftur að hugsa með mér með hvað þau eru nú líknæm hvernig ég narraði svo í þannig að
0: ég átti einu sinni tík sem að borðaði flest en alls ekki ólífur
1: þó nú væri
0: það var alltaf ólífur eftir á disknum sko.
1: Og ég var svo að neika mér að
0: ýmsa leiði til að koma á nýjan ólífur en það tókst aldrei
1: en af hverju ólífur?
0: Ég veit bara
1: er það svona gott eða?
0: Nei, hún vildi bara ólífur
1: Nei, ég meina, er þú holt fyrir þau?
0: Nei, bara já, því að ég alltaf var bara gefinn í madrakonga.
1: Já.
0: Þetta er núna kaupi fólk bara tilbúin mat, handa hundunum?
1: Aldrei, nei.
0: Það er heilur ekkarnir út í stórmarkaði fyrir hundamat og kattamat.
1: Hvað segir? Hvar?
0: Heilur í stórmarkaðum, það er heilur ekkarnir.
1: Já. Við höfum aldrei verið þar með dýrin okkar. Meira svona bara okkar matur og til dæmis hérna mamma Slopa sem nú sennilega ég tók hana þegar hún var 8 ára gömul hún hérna
0: Lopi hefur verið hjá þér allar
1: hann fættist já, hún var hvolpafull hún kom til mín og ég var nú bara að fara að passa hana í viku 10 daga en einhvern veginn þá axlaðist nú þannig að litla dúlan er stelpan mín og svo kemur að því að hún er að fara að eiga hvolpana sína þá var hún ekki hún hafði ekki tíð það að segja hún var ekki góð formið þegar hún kom til mín og þurfti að fara í keisara og þá kom þessi litli Lopi sem var enn og gjör ólíkur enni að geðslaði svo ekki sem er að sagt því að hann er hefði átt að heita Illugi eða eitthvað hann er vokri varðhundur sko og reyður en maður ætlar að setja hann í bað eða eitthvað þá er hann bara verulega reyður ég verð að segja það, ég stundum hálf bara rætt við hann
0: Stór hundur í litlu líkama
1: Mikið ljóm í pínu litlu búk sko, já, það má segja það En svona er þetta að maður finnur það hvað maður elskar þessi litlu krýli og hvaðu treysta manni og þið ekki væntum ég hef til dæmis svo, það er svo einkennlegt bara þetta er svo bönnimar sem maður er að fara með þetta til dýralæknisins til dæmis ég fer nokkli með börni þangað en þeir fer með hann til dýralæknisins að hann bara tegi litlu framfætuna til mín og bara, hú veist, taktu mig hann er nú ekki vanur að sko kasta sér svona í fangi á mér en þetta tröst og sér elska
0: tröstir á þig en það getur verið slítandi að fylgjast með þeim hérna í erfileikum og veikindum
1: já, að maður sko maður sefur ekki að maður sefur ekki rótt maður segja það, það alltaf að með andvar á sér af því hann var svo bara nálætt í að kapna í fyrra dag maður hálf skelkaður og ég var að segja það, þannig ég að bíða eftir að að litli kallinn komið alveg tilbaka og ég þetta það mikið nagli að ég full að trúa að hann geri það en ég heyri það auðvitað þegar komið svona galli, mér skilst að sé svona algengur þessi galli
0: Já.
1: Og dýralæknir sem ég talaði við sagði að hún var að fá svona 3 til 5 tilviki, jável og viku þar sem að væri eitthvað svipa því sem að að lopi litli er að gangi gegnum en
0: það náttúrulega algengt í þessum rektu tegundum það eru gallar
1: Já. En eru við göllu nokkuð, Smári?
0: Nei, við vorum alltaf ekki ræktuð hérna.
1: Við erum hreinræktuð hérna.
0: Við vorum ekki ræktuð með sömu hérna, markmiðum.
1: Stökkbreytingum, nei.
0: Herðu, en fyrst þú segir það, hérna, ef ekki bara byrja á byrjuninni, ég spyr stundu fólk sem kemur inga hvernig að mann fyrst eftir sér. Hvað það var?
1: Ég held að ég muni fyrst eftir mér 62-63, þannig að þeirra stóri jarðskjálfti var. Ég man ekki svo mikið eftir mér fyrir þann tíma, mér rámar í það að ég hafa verið að vappa og hérna tegja mig undir litla rúmið til að sækja koppin, ég var búið að sjálfberga, ég var náttúrulega eiginlega blind á þessum tíma og hérna, en ég man greinilega eftir í þegar ég 3 ára og ég skjálfti miklu er, þá man ég greinilega eftir mér, því að við vorum vakinu með að nótt og systir mér var bara pínu lítil í vöggu og vafin inn í sæng og pappi og mamma þutu með barnahópinn til systir hans pappa heitina systir hans pappa og það var talið vera örugari staður að vera á því þetta var það var bara eins og væri alltaf að farast himnandi bara að opnast og jörðina bara gekk allt í bylgjum heil lengi og ég man þetta alltaf já
0: og hver varstu þá?
1: Ég var heima hjá pabba mammi í Ólafsveinum og Ólafsverði, tvættu uppálinn þar, náttúrulega. Byggum á neðri hæði svona litlu verkamanna, þessi verkamannabústaði sem er svona kubbahús með 4 íbúðum. Við vorum á neðri hæðinni og hérna í, já, 6-manna fjölskylda í 70 fermetrum. Og hérna...
0: Sem var ekkit óalgengt þá?
1: Já, sko, við vorum til dæmis, það var ekkit bað heima hjá mér. Og... Þannig að við böðum okkar í vaskahúsinu í þvottabala alveg fram þangað til ég fóra heiman, mamma fekk aldrei það var aldrei sett sturt að eða baðkir og hérna og svo var þetta herbyggi þau nýttu náttúrulega ekki nema bara brot af þessum 76-8 fermetur sem hæðin taldi vegna þess að vaskahúsið var náttúrulega 18 fermetrar sem var náttúrulega bara sameilegt við efri hæðina og það var svona eins og við kölluðum draugur svona þessi gömlu opnar kalla mamma, þau kölluðu þetta draug ég veit ekki út af hverju og svo aftur á móti
0: það stór það olíufýringana?
1: Nei, kóla vel
0: út svo gömul,
1: ekki? Já, sko, það var stór með 2 hellum og þar voru eldu svið og alls konar bara, það var ekkit verið að hugsa hvort það var verið að spara rafmagnið endilega en þetta var nota fyrir jólin elda hangi kjöt svið og alls konar setta á þetta, var að kynnta þetta og svo var aftur þessi hár og grannur eins og ég hann var kallað að draugur sko. Þar var setti mamma alltaf lagði alltaf hann var alltaf ylur í honum og þar var verið að setja ulla sokkan okkar og vettlingana þegar vorum að koma snjóu heim og hérna já þannig að svo var aftur innsta herbyggið í þetta var svona langur gangur 2 stór rými á hægri hönd annars vegar var eldhús og innan því svona lítið herbyggi og síðan var eitt annað herbyggi sem var í raunni, þú veist þetta var eiginlega stofa og svefnherbyggi og allt saman, við nýttum þessi verelsi þetta voru 36 fermetra sko samtals eldhúsi og þessi herbyggi sem við nýttum sko og svo í endanum var pappi með netaverkstæði sitt sko, þar sem að hann var náttúrulega sjóari strandið strákur og hérna
0: inn í íbúðinni
1: hann átti litla trillu og hann notaði já, hann var með norðurherbyggi þarna undir veiðafæri og var að fella og alls konar setja, þeir voru með pilka og króka og við fengum að setja krókana og gúmín og pilkin og allt þetta og svo aftur á móti þegar bróði minn fermist, elsti bróði minn þá þá var tekið þetta herbergi gegn og það var einangrað og gert alveg glæsilegasta rýmin í húsinu með stórum flottum fataskáp og,
0: fyrir prinsinn?
1: Bara ekki fyrir prinsinn, það var hjónu að herbergi pappa og mömmu og var það alveg rosalega flott en bróður minn elsti, hann ólst upp meir og minna frá því hann hvað 10 ára 8-10 ára gammal þá og flyttur hann meir og minna til sko ömmu og afa sem hann var kallað Sæland þau byggu í næstu götu norðan við vestu götunni svo kallari og þangað skoppaði maður alltaf á mótnana, amma var þessi sem að var með alls konar kostgangar eins og kallaðist og maður skottaðist þangað, við vöknuðum alltaf snemma mamma sá nú til þess að við værum komin í háttinn sko og sopnu fyrir átta alltaf, fram að fermingu og við skottumst vöknuðum snemma náttúrulega kannski vöknuðum klukkan 6 alltaf og þá var alveg óætt að fara í heimsók til ömmu því að var hún búin að vera að baka soðubrauð og kleinur og alls konar og ég man að þar lærði ég til dæmis að draga til stafs þar lærði ég, já, fyrstu stafina mína afi minn var að bera út blað sem var hétt þá alþýðumaðurinn og í hotninu, ég man alltaf eftir því líka í hotninu uppi til vinstri fremst þá stóða stórum stöfum AM og ég var voða fróðlegsfús ég vildi, ég var alltaf, ég var mjög spurul og ég spurði ömmu hvaða stafir eru þetta amma ég var bara lítil 4 ára, eitthvað svona og amma sagði mig það kendi mig svo að, svo fekk ég að skrifa í þegar amma var búin að hnoða og hérna, þetta var svona harðplast einhvern veginn plata á borðinannar í eldhúsinu og þegar hann var búin að baka og hnoða þá var það alltaf eftir svona klessa á borðinu og amma setti svona vatn á þetta og var að skafa þetta upp til þess að þrýfa borðið og en ég fekk þá að gera það ef ég var á stanum og fekk ég að bleita þetta aðeins og fekk að æfa mig að skrifa bara með puttun í þetta A og M og það er, já, það maður saminnast og til dæmis þegar það var vorskóli þarna þessum tíma, við vorum 5 ára og fengum að fara í vorskóla og þá man ég eftir því að þá var gagn og gaman, náttúrulega stóri stafir, ég sá þessa stafi og svona eins og AM-ið á aldrei manninum og ég var farin að já, ég var farin að kveða að og kem heim með lítinn miða og á honum stóð 70 atkvæði og þá ég 5 ára og pappa og mamma átti ekki einan stólu vissi ekki einu sinni kynni stafi þannig ég hef nú eitthvað verið leyndardómsfull eða ekki þótt að merkilegt ég var ekkit að engi var að tala það þannig að sé
0: eitthvað sem þú gerði bara heima hjá ömmu eitthvað sem kannski sem gerði bara heima hjá ömmu
1: já, ekki... ég tengdi það ekkit út fyrir það þannig að
0: Men þetta er svona, þú veit að lýsa heimi sem að er svona kannski eitthvað farin svo. Þetta er svona
1: já, hann er það á margan hátt og ég segi þegar þarna að gríðarlega mikil nánd og mikil kærleikur og eiginlega sko já, maður sko saknar þessu rosalega mikið vegna þess að það virðist vera núna í dag þessi hraði það hefur engin tíma það er í rauninni gjörbreytt allt landslagið í kringum fjölskylduna nú fjölskyldan ekki lengur þetta, þessi hornsteinn samfélagsins sem hún var á þessum tíma þrátt fyrir að við séum að telja okkur trúum að fjölskylda sé hornsteinnin í dag þá í rauninni hittist fjölskyldan orðið sko þegar það börnin eru uppkomin og farin og komið sína fjölskyldur annars líkt það náttúrulega mismunandi, ég ætla nú ekki að halda því fram að sé allstað þannig en það mjög oft svoleiðis að fólk hittist frekar
0: þetta
1: á grill á laugardagskvöldi eða við erum að hittast í páskamatnum eða jólin eða fara saman kannski í sumabústaði en ég minna það er ekki þessi já, daglegi umgangur eða og þessi náttúrulega þessi samfélagsgerð sem hefur vaxið í þá átta það þarf báða foreldrana til þess að geta alið önn fyrir fjölskyldunni og gengur það náttúrulega eins og þú veist misvel og margir eiga bara mjög erfitt með það þrátt fyrir að vera bæði að vinna myrkran á milli heima í gamla daga þá var það bara megin reglana að mömmurna voru heima og papparnir voru að já, að draga björg í bú
0: líka í verkalýðsstétt
1: já sko þá var það meira þannig að konurnar þar fóru
0: konurnar unnu í síld og...
1: Já, það voru þessar vertíðir sko en
0: mamma þín, amma þín hérna, sko, var með kostgangarða og...
1: Já, og líka þú veist fristihúsi, þeim Ólafsverði voru tvö fristihús og þær hérna voru að vinna mjög mikið á fristihúsinu sáum að skera úr og allt það en konur sem voru með lítil börn heima þær gátu þetta ekki neitt nema þær hefðu nema amma væri á lífi og kæmi þó heim og hugsaði börnin eða þá bara hreinlega mömmuna fóru bara með okkur krílin til ömmu og afa og það var bara eðlilegast í hlutri heimi það bara halbust erum nú er ég komin í vinnu og er ekki allt í lagi og allt þetta sko en jú eins og þú segir á Siglufirði ég held að bæði á Siglufirði náttúrulega eins og við vitum var alveg svakalega mikið síldaræfintýri alltaf reynd og á Ólafsverði voru þrjú starfandi síldarplun hvorki meir enn minna og það verða, sko það var ekki bara mömmutna það voru í raunni allir sem vellingi gáttu valdi á þeim tíma þegar vertiðin stóð yfir sem að voru á planinu og það voru settir kassar og alls konar undir bara litla krakka sem að voru að sko við fengum að taka þátt það ég kannski ekki eins að því ég náttúrulega, já, var heft út af þessu sjónleysi mínu en ég fekk að gera annað í staðin ég var vinsæl að passa börn þau voru mjög ána með mig ég las ekki endilega fyrir þau en ég bjó til sögur og ævintýri og þau voru alltaf aðal persónan og svo söngi mikið fyrir þau og ég var alltaf að leika og alltaf tilbúin og alltaf tími og kannski út af því að ég bara elska börn og óprófastlega gaman að vera með þau alveg frá því ég var bara lítil sjálf þannig
0: að segðu mig frá hérna fóruðurinn, hver mamma þín?
1: Mamma mín, Sigríður Sæland Jónsdóttir, hún hérna ættu frá Siglufirði. Magnea Stefánsdóttir, móðir hennar og Stefán afi minn, Númi afi minn, sem var hennar maður. Þau eignuðust þrjú börn og þar á meðal mömmu, mamma var elst. Nema það að þegar móðir mín þriggja ára, sennilega, verða fjögur ára. Og þá amma Magga eins og við kölluðum hana og hún ganga með sér þriðja barn en þá gerist nú sá sorgaratburður að það fest þarna lítill bátur bara nánast í flæðamálinu í Ólafsverði og afi minn var ósyndur hann druknar þarna, fólki sá hann druknar bara þarna frá börnunum sínum og konunni og þarna var náttúrulega mikil fátækt og ég vissi að amma Magga hefði verið að þvotta og ég misti að gera svona til að reyna að draga Björgi bú og þá er það voru takað sér svona verkefni sem það gátu þá unnið heima með börnin en í garðinum sko norðan við húsið hennar ömmu Möggu þar einmitt var Sæland og þar bjuggu amma Nína og afi Nonni amma Nína sem að ég sagði þér áðan og kendi mér að lesa og draga til stafs og svona að þeim varði ekki barnauðið, þau hafði ekki geta átt barn en afi Nonni, Jón Ingimarsson hann var sem sagt albróðir Núma afa og þau taka að sér mömmu og Ingimar heitin sem var næst elstur taka að sér þessi börn þannig að í rauninni er amma Magga með börnin sín bara hinum megin við garðin og þau áttu bara þarna tvær mömmur tvö heimili geng á milli alveg en amma Nín og afi Nonni fjáraslega betur burðu til að ala önn fyrir þeim og líka það að sko mamma var ættleitt en ekki Ingimar þannig að nú í staðis að vera Núma dóttir eins og Ingimar var alltaf alla sína ævi Núma svon að þá var mamma Sigríður Sæland Jónsdóttir ég er skýrð í höfuð á Ingimar og það var Inga og hérna en móður mín er sem sagt svo er náttúrulega hún náttúrulega er að verða sko hún fæði 36, mamma er að verða sem sagt 80 og hvað 6 ára, núna í júní
0: 36, hún er að verða 88 ekki?
1: Hún er að verða 88 ára
0: tími flýgur
1: hún er að verða 88 ára sko hún er ennþann dag í dag algjör skvísa býr í sinni íbúð eða leigir íbúð í Þverholti og hún er svo sem að ringir í mig fyrir páskana eða hvena sem er segir, elskan mömmu vantar ekki svampotna eða á ekki mamma baka fyrir þig og rosalega dugleg alltaf og frábær sko en hún sem sagt verður ófrisk af elsta bróðu mínum þegar hún 16 ára gömul. Mm. Lítil og nett, lítil sund, stelpa og íþrótta álfur. Og það vill nú ekki betur til en svo að það tók móður mína viku að koma honum í heiminn. Og hún missir vatnið þannig á sunnudagskvöldi, bíó og Ólafsfirði. Og bróður minn fæðist á laugardegi, 6 sólarhengu síðar. Skrifað þessa fæðingu í mannlífi múlan því að þetta var mjög sorglegt. Það var, þarna fór rafmagnið af, 30. október loksins að bróður minn kemur í heiminn. Mm. Ofsaveður, ófært á láðu og leigi og mamma mín fór mjög illa. Það þurfti að taka bróður minn með töngum, það átti nú fyrst að reyna bara að sko bjarga henni með því að lima þetta bad frá henni. Mm. En hún var þarna kona læknisins og grátbaðanum að reyna að gera allt til að ná badnin út. Mm. Og það tókst en bróðir minn mjög fatlaður í dag. Duglegu flottu maður og sín 4 börn og konu og allt það en fatlaður. Og ég held hann hafi verið 5 ára þegar hann fór að geta gengið og nærðist í gegnum sondu í einhvern langan tíma. Það var mjög erfið, þetta var svakalega erfið reynsla og pappi minn hann í rauninni náði sér aldrei af þessu, hann var þarna inni og horfði upp á hann var nú að vinna þarna í sláturhús og hann sagði þetta var verra mm. hann sagði það hefði bara verið allt í blóði sko, upp í loft og út um allt hann sagði aldrei að sé annað þess og mamma í rauninni náði sér aldrei andlega eftir þessa lífsinslu mm. hún á þarna 3 börn og eftir það gengur mjög vel mm. En Númi var náttúrulega vel yfir 20 merkur, allt og stór fyrir hana og hún með einhverja skekku í grind eins og gengur að gerist og þetta bara gekk ekki upp. En núna eignar sem sagt okkur 3 í viðbót. Mm. Það gengur mjög vel en ég tek eftir í gegnum lífið. Mm. Þá hefur mamma alltaf verið að, það voru alltaf að rifja þetta upp. Hún var alltaf að ganga í gegnum þessa fæðingu alveg frá því að mann eftir mér mm. og þessir einstaklingar voru ekki að fá neitt sem heitir áfallahjálp sálfræði viðtöl ekkert til að vinna úr svona svakalegum áföllum mm. móðir mín var eiginlega lömuð í einhvern ákveðin tíma og gat ekki gengið og annars líkt þannig að og það var ekkert sem hét endurhæfing það var ekkert verið að senda hann á grensás mm. eða neitt fólku á þessum tíma og á þessum stað það einfallega bara bergaði sig sjálft
0: Og, þú sagðir áðan hérna, samfélagi sem að þú kemur úr og þá verið svona meiri nánd
1: já.
0: Og það svona eins og kemur fram bara í þinni sögu að það svona dreifð ábyrð á börnunum uppbyldi börnana það þorptir alveg börn og alltaf
1: já.
0: En þessi nánd, var hún ekki þannig að hún gat tekist á svona áföll þannig að nándin var ekki Þannig að fólk að drætt áföllu sín eða...
1: Jú, sko, sérstaklega amma Magga, til dæmis í sambandi við mömmu, mm. amma Magga kom og hverjum einasta degi og oft á dag. Hún átti heim og stutt frá og hérna kallaði mömmu alltaf ditta mín. Mm. Og þær voru áttu rosalega, sko, gott samtal, trúðu hvor annar í fyrir öllu og voru trúnaðvinir. Mm. Amma Nína var meira lokuð þannig að sé, hún var ekki að tala um svona kannski djúpstæðar eitthvað hugarangur meira svona hlý og hjálpsum og vildi allt gera og baka handa þér og allt það og alltaf til staðar en ekki þessi kannski opna eins og Amma Magga, ég held að Amma Magga var svona já og hún hefur sennilega verið sá faktor sem að hefur hjálpað mömmu hvað mest andlega í gegnum mm. svona mikil áföll en auðvitað samheldni í fjölskyldunni og bæði bræður mömmu og annars líkt og allir að koma að því að aðstoða, náttúrulega þannig hún lítil sko, þannig nú bara 17 ára tæplega 17 ára þegar hann fæðist og ég held að á þessum tíma þetta hefur bara verið svakalega erfitt
0: Konur hafa kannski stuttað ykkur aðra, mæður og dætur og systur og svona, en kallinn, pappiðinn, það var engin sem að vara að tala
1: það
0: hann.
1: Það var engin að hugga hann, nei. Þeir einhvern veginn létu sig hafa skrítið, földu sig í vinnunni, notuðu vinnuna meira og jú, veistu að kallarnir, það var svolítið fallegt samfélag líka hjá einmitt köllunum okkar vegna þess að mann, þú veist, þetta voru vinir sem voru saman á sjó, þetta bryggjan var alltaf þakin af ungum sem öldnum, þeir voru að skvera bátana sín á vorin og þeir voru að kalla á milli og þeir eru á svipu mið og voru alltaf í þessari, sko, þessum samskiptum svo áttu þau sitt, þeir voru að spila brits, voða mikið britsmenning og tepla skák og það var svona andlegar íþróttir þar var, sko, ég man eftir í litlu íbúðinu heima Þeir komu þarna kallarnir ríktu svoleiðis eins og strompar ég mann hvað var hræðilegt að koma inn í herbergi og alltaf fylgjast með þeim spila, ég vekst að sitja og spila en auðvitað dugði maður ekki lengi í þessu mekki, það var ekkit verið að tala þá á þeim tíma hvort þetta væri gott eða vont, þetta var bara hræðilegt en hérna en sko þar voru þeir að bom bom bom bom bom bom bom og svona að spila og hérna þeir gleymdu sér svona í þessu en ég tók líka eftir þessi menning að konan sér matinn og það var engin þriðja vakt á þessum tíma hjá kallinum myndi ég halda mistakosti
0: hann skaffaði
1: Ég gat ekki séð það í kringum mig, sko. Já, ég meina nú í dag það þannig að skiptir ekki máli þó að sé annar aðilin sem fyrir við hann. Hann á líka að taka þriðju vaktina. Jafnvel þó að hinn aðilin sé ekki að gera neitt nema hugsa börnin sem ekki nema auðvitað þetta risaverkefni. En sko, þetta einhvern veginn orðið þannig að sá sem að fyrir við hann, ef það bara annar, af því að það eru tvö lítil börn heima eða þrjú eða eitthvað, hann á bara líka að taka þátt sá einstaklingur, hvort sem það konan eða maðurinn þegar hann kemur heim. Það bara þannig, frekar konan ættast til þess, hefur mér fundist
0: Kallin, en er þetta ekki jákvætt?
1: Kallin til þess já ég meina ef þú ert að koma alveg drullu þreyttur heim klukkan 7 á kvöldi og þarna eru einhver veikindi og börnin eru hitt og þetta ég meina og þú átt að mæta klukkan 7 morgun eftir í vinnu jafnvel að vinna erfiðsvinnu ég held að ég minnstakosti myndi alltaf taka tillit til þess og taka það á mig að vaka þá nóttina og halda dampi heldur hann ætlast til þess að þú yndislega eigimaður sem er að draga björgi bú væri sá sem að þyrftir að taka nætuvaktina líka og svo aftur dagvaktina og svo koll á kolli þú veist, þannig að
0: Ertu ekki bara gamaldags?
1: Ég kannski bara gamaldags en ég held ég sé svolítið sanngjörn og þegar við að tala jafnrétti já, þá á það að vera svolítið mikið jafnt, já jafnar en þetta finnst mér ekki jafnrétti Mér finnst þetta ekki jafnt. Mér finnst að hallast á annan aðilan frekar en hinn. En ég meina, ef að báðir aðilar eru að vinna utan heimilis, barnið er á og börnin er á leikskóla og slíkt, þá liggur það náttúrulega alveg í hlutarnis eðli að þau eru að axla ábyrna algjörlega 50-50. En hérna, eða þú skilur hvað ég var.
0: Já, en heimilishald þarna 63 þegar þú manst fyrst eftir þér í þessari litlu íbúð sem að þó var bara, kannski helmingurinn notað sem íverustaður.
1: Já, já.
0: Það var náttúrulega heimilishaldið miklu meira fyrirtæki heldur en í dag. Svottanir bara. Að þú af
1: fimmanna fjölskyldur. Það var svo líflegt eitthvað. Það voru gömlu hérna húver þóttavélar svona. Var svona
0: það voru komin að svona þóttavélar.
1: Það var svona bú, bú, bú, eitthvað í miðjunni sem snýr. Hvað heldur ég sé orðið nýra?
0: Jú,
1: það voru svona suðupottar.
0: Suðupottar, ég meinti
1: það. Suðupottar, það sem að hérna líni var sett onni og svo var það með prik í þessu og þetta var lagt í bleiti fyrst og þetta var fyrirtæki.
0: Ná, ég meinti þetta svona aðferðum.
1: Já, og svo var þetta suðupotturinn og svo var það hérna húvervélinn sem snýri þessu og svo var það vindan til þess að vinda tögið og hérna... Ég fekk nú stundum að snúa, það var ekki einu sinni rafmagns, það var bara hand. Það var bara hand og hérna, svo nefnum að svona sterkur að stakma. nei, en jú, svo náttúrulega sláturtíðin og pappi saltaði allt kjöt og það var alltaf síin fiskur og hengd upp skreið og pappi fór á svartfugl og sko það voru eggjatínslur og það var í rauninni svona ákveðin sjálfsturtar búskapur, þannig að sé og... það var ekkit verið að labba út í búð og sækja allt hvað eina, enda líka
0: sumi voru með fé inn í bæjunum eða ekki?
1: Jú, bara norðan við húsið eða íbúðuna sem við byggum í og ég ólst upp í það var í fyrsta lagi trésmiða vestari og svo við hliðina við köllum það fjósakverfi þar voru allt sko það voru hestar og kindur, ekki kýr af þessu, ég man ekki eftir kúm en hænsn og kindur og hestar og maður var alveg í nánd við þetta.
0: Já, já. Það var að rækta bara mat.
1: Já, maður fikk að fara þarna og gefa þeim og heimsækja þau og litlu lömbum voru að fæðast og maður var alveg í bara í sveit inn í bænum. Mm. Hann var að segja það, já. Mm. Það alveg
0: rétt. En pabbi þinn, hver
1: pabbi minn, Ástvaldur Einar Steinsson, hann er fættur og uppalinn á Ólafsfirði eða þarna kemur frá Kleifunum eða því að amma Júlíana hún kemur sko eins og ég að skila, ég ekki góð í ættfræðinni minni en ég veit bara það að hann Magnús Jónsson veðurfræðingur, hann er bara náfrændi minn og hann er búin að vera að segja mér ýmislegt um að sko mamma hans og amma mín Júla þar voru systur og við erum bara stór skild þannig að pappi minn og hann eru sem sagt systra sinir og hann fór að segja mér alls konar um erfileika og ég ætla nú kannski ekki að tíunda það endilega hér en svona hvernig þessar ungu konur voru að bjarga sér í þátíð eins og amma mín Júla þær fóru náttúrulega gjarnan í vist og alls konar svoleiðis en ég meður segja er líka hluti af mínu fólki komu fljótunum og það var nú alltaf hann hvernig var hann Jón frændi á Móafelli og eitthvað svona, þetta var náttúrulega fólk sem var löngu farið fyrir mína tíð, engu að síður þó að eldri frændu frængur amma afi þekktu þetta en amma mín Júla deyr þegar ég er sko bara 4-5 ára gömul og ég man ekkit mikið eftir amma Júlu, þó hún byggja hæðinni fyrir ofan en samt sem áður þá sko ráma mig í hana afi Steini var dáin á undan þannig að ég myndi ekki eftir honum en pappi alltaf óbúslega duglegur þetta voru þeir voru komnir 13-14 ára á sjó og unnu myrkran á milli og hann var náttúrulega verkamaður allt sitt svona nánast allt sitt líf og sjómaður náttúrulega á sínum með sinn eigin rekstur þanga til svona miðjan aldur, þá fer hann og það var nú svolítið skemmtileg saga þá ræðist hann á bátinn hjá honum mynda heitnum tengdapabba mínum sem engi vissa yrði ætti eftir að vera tengdapabbi mín þá var hann skipstjóri á önnu og F7 sem að núna er eikarbátur held ég núna í sjóræningaskip í Grafavogi hvorki meir enni minna en þetta var sem sagt 20 tonna eikarbátur og þeir voru Herri eru skal ég segja er, þessa stóru vertið sem að voru gerðar á þessum árum það til dæmis rétt áður en að kemur á kvótakerfinu þeir voru ekkert að fylgjast með því hvort það væri að fara að koma á eitthvað kvótakerfi eða eitthvað þá gerðu þessir fjórir og fimm kallar á þessum þeir voru með 6 og 7 trossur þeir voru með sko ég man ekki hvort það voru 10-12 net í hverju einustu trossu, þetta var ekki smáraðis magna netum sem þið þurfti að draga daglega þegar gaf á sjóin og þannig að það var, skal ég segja þér þarna 400 tonna vertíð bara rétt í undan fara kvótasetningar og svo ákveðu tengdapappi og þeir voru orðnir fullorðnir þessir naglar sem áttu þess og ráku þessa útgerð þeir voru líka með salthús og söltuð og gerðu allt sjálfur og heldu úti rosalega glæsilegri sko starfsemi og voru með fólki vinnu og veittu þarna störf allt nokkrum eins og gengur en þeir ákveða að selja útgerðina einhverja luta vegna þá og vildu ekkert að þeir tækju við þarna strákarnir þeirra sko Óli minn til dæmis og svonar dóttursonur sko annars eiganda sem hafa kölluðin út út að Halldór heitir hann, hét hann þeir vildu nú bara losna alfari við þetta allt saman hreint og seldu þetta einhverjum kalli á Húsavík sem að borgaði reyndar aldrei neitt fyrir þetta hvorki þetta eða tjóu síðan allt netar, hann fekk allt saman útaldið þeirra og það var tíkaðist nú greinilega ekki þá að fara í máli eða rift á kaupsamningi eða eitthvað þá bara látið yfir sig ganga ævi starfið, bara húf og ekkert varðum neitt kúta eða neitt slíkt þannig að það ég hugsa hafi nú verið all nokkri sem að duttu svona á milli skips og bryggju þegar var verið að taka kúvenda og kollsteypa öllu þessu kerfi og í rauninni þegar aðdragandinn er að því að leggja þessi litlu fallegu pláss okkar í auðn
0: Þannig að munaði kannski ekki svo miklu að, að þið hjónin eruðu kóta erfingir?
1: Munaði bara engu, allavega hann, ekki ég. Ég er náttúrulega estan í því. En síðan fer pappi, þau skilja pappa og mamma, þegar að hérna, systir mín á fermingaraldri. Þá ég náttúrulega komið minn kærasta, 17 ára, og það hann ólimár. Eini gæin í öllum bænum sem ég ætlaði sko aldrei neitt að líta við því að hann var svo mikill kvennabósi fannst mér og 6 árum eldri en ég og hérna og systir mín eftir að pappa og mamma skilja og fyrir mamma suður til Reykjavíkur og systir mín býr hjá mér og Óla í daltinn tíma og þá svo eignast hún sinn kærasta Ara Kristins Gunnarsson sem að festa slysförum í Púmarí hann var að klifra þarna í 91 í hérna Nepal og rapar og þá hafði ég raunni 2 árum áður já og 3 árum áður þá hafði ég mist bróður minn Helga af slysförum einmitt þetta var
0: yngri bróður
1: hann var 2 árum eldri en ég við vorum svona óbóslega náin lík bæði fyrir tónlist hann var trommari og söngvari og ég fekk að stela gítarnum, ég fekk ekki að stela gítarnum hjá honum, sko, hann var mjög fúll þegar hann heyrði að ég var að glamra eitthvað á gítarinn og ég held ég væri nú að skemmið þetta því hann var nú með hann í láni líka. En svo einu sinni þegar hann kom heim þá heyrði hann að systirinn var farin að geta að spila lag. Og ég man alltaf að það var hérna fyrsta lagi sem að ég lærði var hérna lag sem að Hörður Torfason samdi. Dagurinn kemur og dagurinn fer. Manstu eftir því?
0: Nei, ekki fljótubræði, þetta hefur verið svona kringum 70 sem var á fyrstu plötunans að...
1: Já, svona, dagurinn kemur og dagurinn fer. Kannast ekki við þetta?
0: Já, komar.
1: Og hérna, þetta voru bara 3 grip og auðvitað maður lengi að reyna ná því, en ég sem sagt læriði sjálfa að spila á gítarinn og hann lét mig síðan afskipta lausa eftir þá og svo vorum við saman í hljónsveit og trúnaðavinir þannig að það var
0: þið voru í miðjunni,
1: nú
0: með elstur
1: já.
0: Og svo er,
1: litla Júlíana
0: sem er þá nokkru yngri
1: hún 3 árum yngri en ég sannsatt. Þannig að þú sér að nú með bróður minn sem er sannsatt, verður hann er 70, hann varð 70 í fyrra nei, hann verður 70 í ár hann verður 70 í ár að við erum bæði foreldra okkar á lífi Mamma verði 88 og pappi 94. Pappi var nú að segja það að hann gerðist nú þarna netagerðamaður þarna á eftir, sko, fór að vinna fyrst í sútun eftir þau skilja, fór nú að hver er með nýja konu, fór að vinna í gefjun þarna og öllu þessu,
0: sútun.
1: Þar, já.
0: Og hryllileg vinnust þar, ég vann þar að tíma.
1: Er það?
0: það var bara heilu fjöllin af rennblautum sko gærum ótrúlega efni sem eru notuð við þetta
1: já
0: ég unni víða að þetta bara einna, allra vestu vinnustöðum sem ég verið
1: hann var hann í allmörg ár og hérna kom svo heim aftur því að alltaf heim í fjörðin fagra og fór að vinna sem netagerðamaður það var nú líka dalti snúa að vera að splæsa þessa teina það var ekki smáraði, bara hálkert jafn sem vírar sem þeir eru með að splæsa þeir voru búið til stóru teinana fyrir tógaran og allt þetta en nú er pappi gamli á hotbrekku og ég verð nú við kynna það hann er allverulega orðin út úr kortinu
0: já.
1: Í orðsins fylgstu merkingu kannski ekki sko, já það er eins og, ég veit ekki hvort maður getur kallað það Alzheimer, ég held ekki sko. Heldur bara svona mikil elli glöp vegna þess að þetta virðist vera öðruvísi heldur en Alzheimer tengdapabbi minn, hann var Alzheimer
0: það er sumt líkt með því
1: já, það er sumt líkt með því sko, en,
0: þetta er nú eitthvað svona stórt litróf af svona heila bylunum og eitthvað að því heitir Parkinson og eitthvað að því heitir Alzheimer og svo er alls konar eitthvað sem að ég veit ekki alveg hvort þessi búið að greina þetta
1: Óli minn einhverju... er með Parkinson, það kemur alltaf elli glöpum ekki við
0: nei, ég segja svona með
1: og sko og þá er ég að sjá það núna, nú er hann á hotbrekku nú átti hann að segja á því einu sinni ég lagði svo mikla áherslu á það, ég var með hann hjá mér í 2 ár og ég var alltaf að berast fyrir því hann kæmist heim og sagði fjöllin og út gluggan og hotbrekku og svo dásanlega fallegt bæjastæði sagði vatni þar sem hann var að veiða alltaf í og svona og fældi með okkur krakkana að veiða á veiðstöng og en hann einhvern veginn, hann ekki að átta sig á því, hann heima, finnst mér. Mm. Honum finnst ég að vel ennþá að, og hann heldur að flestir séu ég. Mm. Og Inga mín, segir hann við flesta, þetta ekki hún Inga mín. Mm. En svo þarna gervikissa núna. Þessar sem að vera að tala að og það bara skiptir einhvern tóum að hann bara ákveðin í að þetta sé bara alveg köttur, það bara svoleiðis. Mm. Og hann verður bara hinn vesti ef einhverjur að koma einhver krakki og sagði að væri gervikissa og hann bara spurði hvort það væri ekki allt í lagi. Þá hún hérna, ég man ekki hvað hún heitir snúður og snælda, snælda ég, mm. snælda heitir hún. Hún við snafnið ekki sérsta dáin af einhver annar sem skýrða með þetta, segir hann. Mm. Þannig að við systur keiftum handunum annan kött daginn og færiðum honum heim og nú sá köttur á náttborðinu hjá honum. Mm. Og ég ekki ennþá búin að fá að frétta sko hvernig honum finnst að sjá alltaf kisa þegar hann vaknar og sá kisa heiti Dúlla, eins og litli voffin minn sem hann var með hér í 2 ár og tók alveg gífulega ástfóstri við. Þannig að ég bara svo fallegt að sjá hvernig svona fullorðið fólk, hann hún gamall maður setur og hann komið með heilabilun en með svona mikinn kærleika til mm. barna lítil börn og dýr mm. þetta eru svona maður sér alveg ástina geisla
0: mm. við byrjum svolítið þannig að lítil börn tengja fyrst og fremst við börn og dýr miklu síður við fullorðið fólk og svo endum við þarna kannski líka að við tengjum fyrst og fremst við börn og dýr
1: Þetta sagði pappa alltaf, hann sagði tvisu að vera gamall maður barn. Já. Og nú hann aftur og lítið barn, sko.
0: Eitt sem ég hef spurt fólk hérna, þú búin að lýsa hérna, með að segja frá fórundurinn, þú erum ekki alveg kannski lýst.
1: Ég fór nú ekki ættraðina, sko.
0: Nei, ekki kannski alveg lýst þeim. En þú ert á heimili með fjórum sískinum og ég hef spurt fólk hvort að hafi verið alveg upp við ástríki. Hvort að hafi fundið að væri elskað og velkomið.
1: Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja það að við höfum verið alinu fyrir ástríki en sko kannski ólíkt því sem að ég var sjálf. Það var meira svona, hvað ég að segja, mamma vaknaði alltaf klukkan 6:30 hvernig einasta morgun til að elda hafragraut og smyrja brauð og gefa okkur lýsi og tróði okkur allri hollustu. Og meiri segi ekki það langt á haustin og gaf okkur alltaf njálga meðal þó engi væri með njálga og hræðilegt ég gleymi því heldur aldrei með í lífi það var svona þykk leðja einhver sem hún það var einhver forvörð sem hún held að væri í þessu sko þeim að ég skildi ekki alveg við fengum aldrei þennan njálga vísu þannig að kannski hefur það virkað en sko hún var alltaf þar pappi var meiri í burtu og ég segi sko kærleikurinn sko þegar maður að finna það pappi kemur örþreyttur heim á sjónum hann átti alltaf tíma hann enda að tefla við mig hann spilaði við mig kasínu og
0: rommi hann, hann
1: sat þarna þó að hann væri úrvinda þeir fóru alltaf út á sjó þegar hann var á trillunni sinni þeir fóru gjarnan út klukkan svona 2 á nóttunni og hann fór að sofa kvöldmat eða eitthvað var komin á sjó klukkan 2 á nóttina og sko stundu voru þeir að koma eftir hátti og stundu ég að vel setna og þegar hann var komin hins vegar á netabátinn, þá eru þeir að koma heim kannski klukkan 8 á kvöldin frá því 6 um morgun eða eitthvað draga alla þessar trossur öll þessi net og úrvinda en aldrei einu sinni manni til þess að pappi hafi ekki þegar ég var glöðan kemi, pappi við koma á, ég var að koma í eina skákþrutt, ég var að læra svolítið og má við sína þér, já alltaf, þannig að ég segi sko og aldrei nokkuð tímann var slegið til okkar, aldrei
0: en þú varst pappastelpa
1: já, ég var pappastelpa myndi ég að segja, hann var svolítið mikið uppáhald eða ég var svolítið mikið uppáhald og hann sem sagt mamma var þá að elda vasku upp þú gera eitthvað, alltaf að brasa alltaf að undirbúa morgundaginn, þú af okkur þóttana við vorum alltaf hrein og við vorum alltaf fín og hérna og tími með mér fór meira í það en hún var líka alltaf þar á daginn þegar maður kemur heim úr skólanum þá mamma þar og hún leiði mig til dæmis lofaði mér alltaf að brasa í eldhúsinu jafnvel þó ég setti það alveg á kvolf ég fekk að brasa við að baka skúfukökur og vera eitthvað þykta í eldhúsinu og hún var ekki að skammast út því að þó að hérna væri allt á kólfi, þegar þú skil hvað maður krakki, úlingur og alls konar fekk að brasa þannig að já, veistu að ég maður fekk að vera svolítið frjáls, en það var mjög stránt hvað lítur að útiveru mjög strangt sko.
0: Hvað út veru, hvernig þá?
1: Að fá að vera út á kvöldin, að fara út eftir kvöldmat að leika við krakkana og sumrin heyrði maður að þau veri yfir og hlaupa og skrottast og maður lá vakandi inn í rúmi og bara með svona söknuð, maður langaði að vera með en við fengum ekki að vera með. Við vorum alltaf
0: Akkur var mamma þeir svona hörðu þessu?
1: Já, hún var bara hörðu á því að við færum í rúmi klukkan, verið sofnu klukkan átta, hún vildi

0: framöndur öllu, svo ég man þegar maður var orðin úlingur, ég var ég skreið út gluggan og svo skreið ég bara aftur inn gluggan
1: Já.
0: Þannig að hún vissi ekki að ég hefði stólist út og, og þegar pappi vissi þetta einhvern tímann setna þá sagði hann æjæjæj, þú þarf ekki að segja mér þetta, enga mín en ég minna Já, það var allmikið strangelsi, ég verð nú að segja það, það hvað þetta var það og til dæmis gekk það langt að bróður minn sem að Helgi heitin var svo mikil íþrótta álfur og til dæmis Björn Þór Ólafsson sem er nú landsmönnu vel kunnur fyrir sitt sína afrek bæði sem stökkvari og göngugarpur og bara Íslandsmeistarinn í skíðastökki svo árum skipti sveif svoleiðis og út um allt og hann pappans hérna Kristins skíðagarpsins okkar, Björssonar að Bubbi, eins og við köllum hann hann setti á lakirna svona afreks hóp ungra drengja sem hann sá í hann var að kenna leikfimina sem hann sá að voru afburða leiprir í íþróttum, þar á meðal var Helgi bróðir minn ég heldur hafi verið fimm og voru kallaði litlu arabarnir og þeir komu hérna held ég 67 eða eitthvað þegar sjónvarpið var komið þá komu þeir í sjónvarsal og síndu listir sínar og þetta var ekkit smáræði, þetta var alvöru svoleiðis flikkflakk og heljastökk og fór í marga hringi og upp á hvern annan eins og gengur og gerist, þetta var bara stíði svo í sirkus
1: en okkur voru kallaði arabar
0: ég veit ekki, litlu arabarnir, ég veit það ekki þeir voru bara kallaði það ég veit það ekki Það var kannski út að klæðnaðum, þeir voru alveg hvítklættir alltaf sko, alveg heilum svona hvítum síðum buxum og svona svo litlir arabar strákar svo eftir í sólinni, þeir voru svona bjarti við þeim og rosa sætir. Ég veit það ekki, þetta hefur þótt eitthvað krútlegt.
1: Herðu en þú, það eitthvað að augunum að ég það eitthvað sem að þú fættist með það?
0: Nei, ég fekk hlaupabólu þegar ég var fjögurra mánaða. Og heila heimnubólgu upp úr því sem að skemmdi sjónstöðarna mínar þannig að ég var svona það bil alveg blind í 2 ára aldurs
1: og alveg blind þá bara
0: já ég sá eiginlega ekki neitt þegar bara... ég var með eiginlega svona áfram bara meira smám saman kom eitthvað tilbaka ég fekk fyrstu gleru mín þegar ég var 10 mánaða og mamma sagði aldrei reynt að taka það á mér snertu aldrei þannig að eitthvað hafði gert fyrir mig smám saman kom þó sjón tilbaka ég með tæplega 10% sjón en sjáöldurinn dragast aldrei saman þannig ég alltaf með eiginlega óbirtu það það sem maður hefur setið eftir, ég sé afskaplega illa í birtu og á mjög erfitt með þess vegna ég nú oft með sólgleru og langar helst að vera með þau hér og nú og á alveg kolsvört sólgleru ef er sól og snjór það bara dásalast sem ég veit það geta sett upp bara alveg svört gleru sko. En svo ég alveg litblind líka það eiginlega eitthvað sem þau kalla tappana eða eitthvað, ég hef ekki vita á þessu en allavega þá sé ég enga mun og svarkvítu sjónvarp og lita sjónvarp og hérna skammaðist mér mjög mikið fyrir þennan þátt alveg fram eftir öllum aldri
1: skammaðist þeim fyrir að sjá illa?
0: Ég skammaðist mér fyrir að vera litblind það var gerð svo mikið grína mér að einhvern veginn þá skammaðist ég mér fyrir það og mamma raðaði öllum ég var að lita á svona hún raðaði öllum litunum í röðs og ég fær nú ekki að gera himinin grænan og og hafið sko einhvern veginn gult eða brúnt eða eitthvað þá ég lærði allt utan að hvernig röðin var á litunum mínum líka þegar ég var að reyna að sauma út og svona lærði allt utan að alltaf liti og Óli minn til dæmis er yndislegu listmálari, málar alveg óbóðslega fallegar myndir og þá meini ég ekki afstrakt og eitthvað sem ég myndi hvergi hengja upp á vegg, ég er að tala alveg fallega myndir
1: Þú myndir ekki hengja afstrakt myndir upp á vegg?
0: Nei, ég vil ekki bara einhver strik og einhver klessur ég nenni þig ekki neitt ég hugsa maður, ég vil að ég vil vera að hugsa með mér að kannski myndi ég gera skemmtilegt málverk að því að störu litblind og væri með fullt alls konar litum samsetningin alveg út úr öllu kort öruglega og það myndi kannski þykja bara algjörst mitt því að ég get ekki betur séð heldur svona listunendur eða þeir sem lesa í listin að sjá út úr þessu alls konar sem enginn sér en ég sem sagt alveg fram eftir öllu í okkar hjónabandi, þá var hann að segja Inga, sjáðu hérna, hvernig vissir settingin hérna og ég segja, já, ásti mín þetta örugglega virkilega fallegt og segja hann, æ, ég fyrirgefðu elskan mín, af því ég náttúrulega alveg eins og í þinginu og hvað sem ég fæstir átt að segja á því hvað ég sé illa
1: Ég hef spurt þig, sko, hvort þú sjáur mig og eitthvað svona, því að það, maður átt að segja ekki á því vera í kringu þig, að þú sjáur illa, sko. þannig að maður gleymi

0: ég var einhvern tímann hérna frammi og var að spurja hvað þú sagði mig og ég bara var að velta því fyrir mér, sko, hvað þú sagðir. Getur lýst því hérna hvað þú sér?
1: Nei, það ekki tækt að lýsa því ég þekki ekkert annað. Ég get ekki borið það sama við neitt. Nei. En ég til dæmis myndi ekki þekkið út á götu. Ég myndi, ef þú ert með eitthvað sérstakan, sérstakt göngula og eitthvað sem að ég hef, þú veist, áttað mig á að þetta ert þú, þá myndi ég vita þetta væri þú. Af því ég sagði fígjörið, þú veist, hollinguna.
0: Og þú skynjum sé sterkari á þér.
1: Já, og þannig að hérna, en svona, ég heppin, ég myndi segja það, ég einstaklega heppin að ég skildi missa sjónina svona ung og þróaða með mér allan tíman. Og þroskast með mínum höftum hvað það var að minni fötlun vegna þess að ég get ekki ímynda með hvernig það væri ef ég hefði fengið að sjá liti og fegurð fjallana og allt sem allir að tala náttúru fegur og nú eru haustlitirnir svo fagrir og eitthvað svona og svo það bílprófið og ég náttúrulega get ekki keyrt bíl og hef aldrei mátt taka bílpróf náttúrulega og allt það að hvað ég er þó blessuð að hafa sko ekki fæðst með það að þurfa að missa þetta 10 ára, 12 ára, 20 eins og fólk sem er að sko með RS eða þessa augsjúkdóma sem að draga þá til blindni eftir að þú hefur fengið að njóta þess að sjá þannig að ég segi bara ég er blessuð hvað þetta varðar fyrst að þetta átti fyrir mér að liggja en staðrendin svo að ég fekk að vita það eftir á ef ég hefði fengið pensilinsbrautu eina pensilinsbrautu þegar ég var við dauðanstýr á aðfangadagskvöld þarna 59 þá hefði aldrei orðin eitt að mér þá hefði það unnið á heila efnubólgunni pensilin var komið á þessum tíma þetta á aðfangadag og pappi var margbúin að byrja læknin að koma hann fór svo þegar það var orðið heilagt eins og við kölluðu á klukkan 6 þá fór hann sótt í læknin bara hreinlega og þá var ég búin að vera rænlaus í sólarhring og hann sagði bara við móður mína sem var með mér í fanginu að þetta búið, ég get ekki gert neitt fyrir þetta litla barn hún að deyja en það segt í mér hér ég nú ennþá og engi sé hvað ég sjónlaus sem alltaf frábært
0: það bara þannig, það þannig, það erfitt að maður geti glimt í, sko, maður geti glimt í
1: já, það bara frábært
0: en hérna á þessum tíma þegar að þú ert hérna já, þú ert fötluð og sér því það fannstu fyrir því, varstu afskipt í leik með hinubarnunum og þú nefndir hérna að krakkarna eru út að leik og nefndir að vera yfir og svona þú nú ekki verið góð í því að grípa
1: nei,
0: boltan
1: Nei, ég bara, það samt gaman að fá að skottast með og vera með og þau voru líka oft í svona hvað heitir þetta, hafnar að hérna þá vorum við setti, þú veist, fórum í hópa skilur og vorum á einhverjum ákveðnum stöðum og svo var teiknað eitthvað svona kort og var svona leiðbeinandi kort hvar við myndum fel okkur, svona hálgerðu fel ekkur, ég man ekki hvað var eitthvað hafnar hlaupi, ég man ekki það var ekki hafnar bolti náttúrulega, það var eitthvað einhver hafnar leikur eitthvað og svo vorum við náttúrulega í landa París niður í fjöru og ég gat alveg gert árás á Ísland og allt það sko og hlaupi og skottast en auðvitað, þau vildu helst ekki hafa mig með vegna sem ég var vond í þessu og liði sem ég var í var ekki að græða mikið á mér þannig
0: Þú hefur fundið fyrir því
1: Já, ég var alltaf valinn síðust í handbolta, þá átti að velja í lið ég var náttúrulega alltaf valinn síðust og í alla leikja því ég greip ekkit boltan, ég fekk frekar í hausinn með honum og allt það en já, auðvitað var það ekki þannig að þau neitt nefnt að hafa mig með Þannig að ég svona, hvað ég að segja, ég hef þróað það með mér að vera sátt í eigin skinn og mér finnst ég vera bara skemmtilegu félagskapi með sjálfri mér. Ég oft meira innmanna í 200 manna hópi heldur en ég ein með sjálfri mér. Ég er grúskari, ég voga gaman að því að grúska. Hlusta á alls konar, ég er með Storytel eða ég er með blindrabókasafnið, ég er fróðleiksfús og já, ég er bara verið að segja það. Gaman að var að syngja, ég set, ef ég er að fara á Nornakústin um íbúðina sem ég ger orðið allt og sjaldan því ég hef bara valla orðið tíma til þess að gera fínt í kringum mig, sveinni þá, að þá að verja veikina það að það er vel stilt, hátt stilt í græjunum. Og það kvín í þessari konu heldur betur
0: En börn sem að verða svona afskipt eða ítt út úr hópnum, að þau finna sér ofta eitthvað skjól í einhverju, finna sér svona búað sér til sín eigin heim með einhverjum hætti.
1: Já, ég...
0: Sumir fara inn í herbergi og æfa svo gítar.
1: Er... Já, ég gerði það og svo söng ég rosa mikið með útvarpinu og læriði alla texta. Pappi sagði við mér seinna með þér, hann sagði, ég var svo gaman þegar ég kom heim á sjónum yngar, ég vissi aldrei hvort þetta var þú eða Erla Stefán sem var að syngja Lóan í komin eða eitthvað slíkt og ég var aldrei, mér fannst ég frekar örugari ein með sjálfur mér heldur en að verða fyrir sko þessari höfnun að finna að þú varst í rauninni fyrir en svo eignaðist ég alveg dásanlega vinkonu sem að hérna varð mér mikil stóð og stytta Sólrún Pálsdóttir, Solla vinkona sem að býr nú í Svíþjóð hefur gert það í allmörg ár hún bjó á Kleifunum og ég man að þær voru að kafa þvílkutt dugnaðir í þessum krökkum sko. Það var alveg með ólíkindu, það var gjössalega ófært í bæinn það var allt og kafi snjó en samt sem áður, móðir hennar var ein með tvær dætur og hérna, og foreldra sína nema það að hún var nú fristjúsinu mammina Sollu þær komu alltaf labbandi í bæinn þó að legðu þó að stað 2-3 tímum fyrr bara til þess að náði að koma í bæinn í ofsa veður og allt og kafi snjó það var engin snjósleði það var engin hestakerra það bara örkuðu þetta
0: óðu snjóin
1: það óðu snjóin og þetta dáltið mikill spölur það eru allnokkri kílómetra fram að úr bænum okkar og yfir að kleifum eins og við köllum það og hérna, og Solla var mér alveg óbóslega góð og hún sýndi mér lítið ef ég var í ruglinu, hún sýndi mér hún sagði mér hvað staði á töflunni, ég sá aldrei á töfluna og ég segi hvað að genna hann sátum fremstar, alltaf fremstar og hún sagði alltaf við hliðin á mér þarna ef hún minni þá voru borðin sko fyrir tvo þá voru svona eitt borð tvöfalt borð, tveim litlum stólum þú veist, það var alveg og hún hjálpaði mér, óbóslega mikið sagði mér
0: hún
1: Já, allavega alltaf verið ég spurði já, hún var bara hálgjörðu tólkur sko. Það var, ég var bara að segja sko, þegar maður er að rifja þetta upp, ég er svo sem ekki til að hugsa þetta lengi en svona þegar maður horfir öxl
0: Skólinn var ekkit sérlega undirbúin að taka við þér í nám
1: Nei.
0: Það var ekki Nei. Til neitt námskókn eða neina aðferð eða tækni við
1: það og það gerði sér heldur engin grein fyrir þar held ég hvað ég sá illa og ég sá það bara í, þegar ég var komin í gagnfræðaskólan, Kristín G. Jóhansson, listamaðurinn mikli og var skólastjórinn okkar þá. Hann tók mig einu sinni inn á kennarastofu, þá er ég nú, já, ég var svolítið sæt þegar ég var, hérna, og gerði mér ekki grein fyrir því sjálf. Ég var svolítið skvísa, áðans að vita það, með minn makka og ekki var ég nú búin að safna á mig hérna einhverju velsældar speki eins og ég komið á mig í dag þannig að strákarnir fóru að verða svolítið skotnir í mig þegar ég var komin fermingu ég áttaði mig ekki á því að ég var alveg viss það að ég myndi nú fyrsta lagi aldrei nokkuð tíma eignast mann því ég var náttúrulega bæði sko ég tengdi það alltaf við litblinduna að því að ég var í litblind og svona og svona þá myndi örugglega aldrei neitt vilja eiga mig fyrir konu af því að ég væri bara svo
0: hægt. Þú er eitthvað miklað fyrir þér litblindur.
1: Ég gerði það alveg óbúslega mikið og sem að segja manni sko hvað er hægt að gera litlu barni sem að lendir í því að láta stríða sér út af einhverju sem í rauninu skiptir einhver máli hvað við tökum það inn í hjartarásin hjartastöðin, alveg beinustu leið sko, þannig að en já, þetta var snúið, ég verð að segja það en samt gleðilegt og maður fann sér alltaf eitthvað og auðvitað átti ég líka mína vini en þarna fermingu þegar þessir strákar eru verða svona skotnir í manni og allt þetta var skemmtlegur og skrítin tími og svo náttúrulega kemur að því að hann Óli Már strákurnas mynda á önnunni hann fer að veita mér athygli af öllum strákum sem hann var nú algjör bósi eins og ég saði hérna upp á og ég ætlaði sko ekki að eiga hann fyrir mann en ég var nú búin að giftast núna þegar ég var 18 ára þá giftum við okkur og eignust fyrsta barni þegar ég 19 og nú eigum við saman fjögurbörn og búin að gifta okkur tvisvar þannig að þó ég reyndum að skilja við hann þannig að í kringum 2000 eitthvað var nú eitthvað það
0: fyrir eins og Taylor og Richard Burton
1: já en núna
0: skiljið og gifta eftir
1: við erum alltaf bestu vinir í heimi og þetta var nú það var alveg gríðalegt áfall sem við gengum í gegnum líka sko, sem að gifti alveg gjössalega undan okkur fótunum við flytjum hérna í kringum 2000 nei 94 þá flytjum við hingað, þá er Óli Már að klára rafindavirkja og átti bara eftir verklega þáttin sem hann þurfti að taka í innskólanum var búin að taka þetta bóklega í Verkmenntaskólanum á Akureyri og ég fylgdi honum eftir og vildi gera allt til þess að hjálpa honum að ná sér í þessa gráðu af því hann var hann bara svo mikill þúsund þjala smiður við þum aldrei nokkuð tíman að fá fagmann til að gera eitt eða neitt
0: Nei.
1: Óli sá allt og svo mikinn áhuga á hljómflutningstækjum og græjum og öllu þessu lóða, fína, víra og allt þetta algjör meistari og ég að springa stolt af honum enn þann dag í dag hvað það varðar, hvað hann óbóslega flinkur í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur og hérna við flytjum hér suðu með alla krakkana því hann vildi ekki vera einn og leigjum hér íbúð af öryrkjabandalaginu þá ég sem sagt orðin viðurkenndur öryrki, ég vildi aldrei vera öryrki ég sagði að ég átti svo fatlaðan bróður, hann var fatlaður ég var ekki föll og ég á Reykjalundi þegar læknirinn, ég bildi fá bílpróf og vegna þess að það var hann strákur, það vantaði hann annað auða frá Siglufirði sætu strákur og hann sagðist nú eiginlega ekki sjá neitt með hinu þannig að mér þótti þetta frekar ósangjart og hann var með bílpróf og ég áttaði mig ekki alveg á því sko hvernig stæði á því hann var með bílpróf með auglaus öðrum einn og svo hitt verulega lélegt þannig að ég talaði við Magnús Ólafsson sem þá var hann yfir verkjarsviðun og því og sagði að ég vildi fá aðstofið að fá bílpróf því ég held að félagslega og allavegna þá myndi það hjálpa mig mjög mikið að fá bílpróf og hann spurði mig að hverju væri ekki með bílpróf ég sagði þeir telja mig trúum ég sjá ekki neitt ég með ekki fá bílpróf þannig að ég sendi hérna nýr í félagsvísindastofnun og þá að verða innrétta það þetta var alveg dimmur undir öllu þetta var í kellara og þar tekur á móti mér hvít sloppa maður elskulegur og setur mig inn í eitthvað lítið herbergi og stingur höfðun á mér í einhverja svona geimkúlu ég gleymi þess ekki setti eitthvað dropa í augun og álfinnur í augun mín og mér leista ekkert á þetta ég hef alltaf verið viðkvæm fyrir að láta fikt í augunum og ég alveg bara þetta var hræðilegt og svo fer hann og segir mér að ég að íta á einhverja takka þegar ég sjáu eitthvað þetta og hitt svo kem ég út úr þessari kúlu ég sagði hann ég myndi aldrei vera einn í þessari kúlu nema talaði við mig á meðan ég var hálf smeyk þarna svo þegar ég kem úr kúlunni og þá segir hann mér það að veistu það vinnan að þú ert algjörlega litblind hann sem sagt sagði mér þarna ég 30 og hvað eitthvað ára sagði hann mér þessa fréttir hann átti ekki orð, hann var með einhvern stremil sem var bara alveg síðasta sort og hann sagði þetta er nú eitthvað furðulegt ég sagði já takk
0: það ekki hitt eitthvað sem að séu bara enga liti
1: átta mér á, nei það eru sko margir sem er svona litvistir og ruggla saman og eitthvað svona en ég fæ að vita það að ég slæði algjör teimsmet og gæti komist í heimsmetabókinni ef ég kerði mig það, ég ger það bara alls ekki og hérna og hann, ég kem svo Reykjalund aftur og allan og aldeilis að skipti nú ekki máli hvort ég væri leiblind vegna sem ég veit alveg að græna en eðst á þessum staur þarna var það eitthvað mál? Jú, hann sagði bara Magnús að það kem ekki til greina kom ekki til álita einu sinna að ég fengi bílpróf þannig að maður hefnir svo svona reynd að bjarga sér og þar á þessum tíma sem hann segir Inga, ert þú ekki með örorku? Ég segi hvað mennur, nei, að hverju? Þú ert fötluð þetta er fötlun að vera svona óbúslega sjónskeið, þú ert lögblind ég segi að ég er ekki fötluð ég sé bara illa, ég er ekki fötluð jú, þú ert það einhvern veginn sko þá var svo neikvætt hugtæki var neikvætt eins og hugtæki fátækt hugtæki fötlun á þessum tíma er líka þú ert tíunda flokks þjóðfélagsþegn jaðarsettur og ennþá það í dag þá litin á fatla fólk eins og þú veist þannig að mér þótti þetta ekki negin upphefð og hann sendi mig þá til hvað er hann, Einar Stefánsson, prófessor sem var alveg dásanlegur og stillingur í auglæknafræðum og hérna, og þeir báðir sendu, allt í hennu ég komin með bréf frá tryggingastofnum að ég sé orðin öryrki þeir sendu báðir bréf sittu hverju lagi án samtals og sagði bara þú ert náttúrulega fötluðinga það náttúrulega liggur alveg á borðinu og þú átt rétt á því og átt að vera á örorku. Ég var náttúrulega takmörku líka í öllu sem lauta því að alltaf geta unnir mér langa að verða læknir til dæmis þegar ég var lítil ég vildi verða læknir og það náttúrulega kom ekki til greina ég sé enga mun á blóðu og bara óhreinindum brúnt rauð svart, ég sé enga mun á þessu þannig að það var ekki fyndið fyrir utan það hefði engi vilja láta mig sauma sig ég hefði nú sennilega stungið eitthvað skringilega í liðið sko mm. þannig að en þá kemur þetta bara syngja, leika gaman að vera til
0: En hvenær þetta sem að þú ert send á örorku hvað sagði þú að það verið
1: 38 ára gömul
0: 38 ára?
1: Já, eitthvað svo lýs þannig að hérna, það ekki eins og maður hafi verið eins og að verið að tala okkur sem að erum öryrkjar eða að fatla fólk afætur á samfélaginu, gerum ekkit gagn og allt þetta, svo er ég að heyra það núna með við það að ég get talað og höfuð á mér í lagi svona að flestra mati minnsta kosti að hérna, já þið sjáu það nú að öryrkjar þurfi ekki að vera öryrkjabótum, það eins og bara hún og Guðmundur Ingi Kristinn svona ég minna komin á þessi laun og í þessa, þetta starf geta þó ekki bara allir öryrkjar farið í vinnu þú veist, þetta er svo dapur málflutningur þetta er svo sorglegt og það er svo sorglegt að lesa samfélagsmiðla kommentakerfi sem eru í rauninni að segja ósatt þig, bara til að rakka þig og ræja þig án þess að þekka þig mér finnst það andstyggilegt í ásins vilstumerkingu
0: En ef við förum aftur á Ólafsfjörðu þá eru heimili það sem að bróðin eldri Númi, hann mikið fallaður og þú veit svo til blind
1: Já.
0: Og hvað hvernig var lítið á þetta svona var
1: Mamma baði einu sinni bæjarstjóran og aðstoða því við vorum þetta var efna lítið fólk
0: Já.
1: Svona bara, ég myndi segja það við vorum bara, það bil myndum að bara segja fátæk bara vorum fátæk af verallegum gæðum og auð en hún baði styrk til að fara með bróðir minn hingað suður því hann þurfti að fara í hann hefði þurfti að fá meiri endurhæfingu þjálfin og því var hafna þau fengu aldrei neitt stuðning þó þau hefði ekki ráðaði að fara með okkur og svona til þess að leita hjálpar fengu aldrei hjálp nema þá bara innan fjölskyldunar þá bara reyndi, þú veist að nurla saman til þess að koma okkur til hjálpar
0: engan stuðning svona frá hennu formlega samfélagi
1: nei. Aldrei nokkuð tíðan
0: En svo sagðir ég upp að þið bygguðu í verkamannabústu
1: Já
0: Þannig að þar hefur verið það svona nokkuð skonar stöðningur að það þau sem að sluppu inn í það kerfi gátu verið
1: Já, sko, þau kiftu þetta ekki, þau voru bara þarna það var sko ég hugsa að hafi Gunni frændi minn sko bróði pappa heitin, blessaður hann bjóð þarna uppi á efri hæðinni með ömmu Júlu og afa Steina sem ég mani ekkert eftir afa Steina sem ég sagði, þau keftu þetta hús þau keftu báðar hæðirnar, þannig að pappi fekk síðan að vera niðri með sína fjölskyldu þó að það væri nú ekki sérstaklega burðugt og ég sagði til dæmis bara sem dæmi það var alveg hræðileg útidra hurðin aldrei, það var eiginlega að riðka fast þessi líkil þegar átt að læsa var alltaf að læsta á kvöldin þegar maður fór að sofa og hérna
0: Jú, í svona litlum bæ, læsta kvöldi
1: Já, það var alltaf vani sér á það vegna þess að það var ofta voru fulli kallar þarna og voru koma sjónum og þeir væpluðu bara inn og vöktu allt og alla ekki fyrir þeir væri að vera krimmar heldur voru þeir bara að hitta mann og annan og voru í einhverju glasi og stuði og þá bara var alveg nei þarna búaðu nú á sig og sigga þannig var alltaf svo rest og koma í heimsók til þeir og þá bara var labbað inn á og sest bara inn á hjónarúmskap sko hvað að vera sofandi hér núna maður að koma í heimsók maður ekki oft sem að kemur heimsók hérna og koma fram og þú veist þetta var og allir vaktir og svona þannig að það var ekki verið að læsa til að forðast það að lenda í einhverjum svona neikvæðum uppákomum
0: og bara fullikallin
1: nei já bara fullikallin og þarna í forstofinni þar var engin einangrun ekki neitt þannig á vetuna þá frausi þessu öllu saman heim það var bara klakin og veggjunum Við þurfum að taka skóna okkar inn fyrir inn á langa ganginn til að þeir var ekki bara grjótharðir og jökulkaldir og rakir á mótnana og svo náttúrulega þegar þiðnaði og voraði þá bara fór þetta allt á flót og sko ég raugst með mér þetta var í raunni stórfurðulegt pappi var ekkit framtaksamur það var ekki verið að einangra og mamma var búin að fá viljiði fyrir nokkrum lóðum þarna heima og ætlaði alltaf að byggja fallið teimili og bróðirina var eitt var smiður, eitt var múrari Simmi besti vinur var málari og sko það voru allir skíði sem að byggði hérna skíði heitin, þú veist átti trefer þeir voru allir þarna saman vildu byggja með henni fyrir hana Siggu fallegt heimili og fjölskylduna og hjálpa alveg hreint eins og hægt væri og hún þurfti ekki hafa áhyggjur af því að þó hún hefði ekki akkurat pening þann daginn að það myndi verða til vandræða en pappi var alltaf voða kvíðin fyrir öllu svona hann algjörlega stóð á bremsunni hvað það var það og vildi aldrei fara í neina svona og til dæmis þegar fyrst í bíllinn var keiftur þegar ég hvað 15-16 ára þá var hann borgaður á borði þá var búið að safna fyrir honum það var ekki verið að aldrei nein lán aldrei alltaf að eiga fyrir því sem þú allar að eiga í alltaf að afla fyrst
0: Það var kannski möguleiki þarna en síðan náttúrulega stuttu síðan þá verður svo mikil verðbólga hérna það var ekki hægt fyrir fólk að safna
1: Já, ég lendi því sko Ég lendi því þegar við erum að kaupa fyrstu íbúðina Ég lendi mitt í því brjálaði Og það var erfitt fyrir fullori fólk að skilja það með að við vorum alltaf að borga hvernig stæði á því að við skulduðum alltaf meira Þú veist, þau áttu voða erfitt með að skilja það eru því alvörun að borga af þessu láni hvernig getur að hækka þetta var erfitt að skilja þannig að það var í raunni hræðilegt þetta brýtur fólk niður náttúrulega vinnur og djöflaðir út og það bara gest upp það sem ert að afla
0: Herðina því að þú endar í pólitík, hvernig var pólitíkinni á Ólafsfirði þú varst alveg stöfn
1: ég hef aldrei verið nefnilega pólitísk
0: það bara engan á henni
1: nei, í rauninni þá var það bara þannig að sjálfstæðisflokkur nátti bara pólitíkina kallarnir sem að voru að reka útgerðina og þeir sóttu kallana um borð þeirra var að kjósa þeir gafu þeim í glas og alls konar svona og svo var bara XVD og máli dautt og þeir áttu bæin og það var eins gott að vera ekkit að abbast upp á þá að þú vildi halda þínum dampi annarkvitt varstu bara að vera með þína eigin útgerð sjálfur og sjálfstæður eða þú gast bara gleymt í
0: en það var meiri pólitík á Siglufirði þar var hérna þar voru kratatir það var svona meiri pólitík og meiri verkalýsbarátta
1: var ekki meiri kommandir þar
0: kommandir það var bara það var eins og hérna svona company town
1: þetta var svolítið sérstætt, þetta var alveg skipt það var hann að voru fjölskyldu sem voru bara alþýðubandalag svo vorum við krata fjölskyldunar afi með alþýðumanninn og pappi og allt þetta voru allt saman krata síðan framsóknarflokkurinn það var svolítið fyndið að sá sem var kaupfélagsstjóri alltaf hinn hann var einmitt framsóknarmaður og hérna og þetta var en þeir sem að voru stæðstir og sterkastir og það voru sjálfarnir og eins og við sjáum, það er hún svolítið bótt í dag
0: já.
1: Það ekki
0: sjálfstæðismenn
1: já,
0: ég er ekki meira en þeir eru að skilja heldig
1: nei, það er önnur saga en ég meina það lítur nú að vera bara að hrykta í stóðum
0: en var rætt pólitík
1: á mínu heimili
0: já. Þú lærðir að lesa á hérna, alþýðumennin
1: já, ég vissi ekkit hvað var verið að tala þarna sko, ekki neitt Nei. Og var ekkert að spá í það
0: ég vorum að lesa, bera út merki ég lærði að lesa mokkan og öfugan
1: hvernig
0: var
1: öfugan?
0: Að því ég var yngstur sko voru, ég fekk hann mokka síðast
1: já, þú sást að það var þannig ertu þá alveg öfugur í lestrinum
0: ég get lesið öfugt sko stundum gagnast með sem blaðamaður og þegar ég get lesið hérna sem fólk með á borðunum
1: já
0: en ég hérna það fór ekkert inn í hausuna mér kannski það sem stóð í mokkanum sko þannig að það kannski skiptir ekki máli
1: nei
0: svo að við lesið á alltíð mannin
1: nei,
0: en það var ekki pólitík var ekki stórt atrið
1: nei, hún var það ekki miskost í minni fjölskyldu
0: en þegar þú 12 ára svo til blind að því að svona 12 ára er svona það sem að sko, heimurinn hérna er orðin svona stór og maður veit alveg að maður verið fullorðin þú veist að segja, var ekki pappi þinn komin á sjó 13 ára, jú, þannig að fullorðisárin eru svona byrjuð að nálgast hvað sástu fyrir þeirra yrði úr yngu?
1: Sko, ég get alveg sagt að þeir vorum 11 ára
0: Já.
1: 5 stelpur þarna heima árið sem við urðum 12 ára en við erum semst ennþá 11 ára þarna flestar okkar, Solla var hún í 12 ára hún út ammali í janúar, hún var eina þeim Solla vinkona mín og Magga, dóttir hans Bjarna Heitins hérna, sem hann var alltaf verkstjóri á Seyðra Fristjúsinu og Gulla, þetta voru Magga og Gulla og ég og Solla og Helga Bökku eins og við kallum, þetta þessa 5 stelpur við hengum að vinna á Fristjúsinu Ég gat ekki verið með stelpunum inn í sal að skera úr og plokka orma því ég sá það ekki. Þannig að ég fekk það verkefni að vera á rótrunavélni og að taka undan bakkana. Taka bakkana undan og setja þá í grindina fyrir að Jóa heitin sem var bara á borð fyrir konurnar. Ég var þarna 32-33 kíló og bakkarnir voru svona meðaltali 30 kíló. Og þú veist ekkit skrítið að maður skildir og þurfa að fara á Reykjalund með ónýtt bak einhvern tíma setna á ævinni því að ég vann erfiðisvinnu og við fengum að vinna eins og við vildum við fengum að koma á mótnana og við vorum, það var unnið til 11 á kvöldin, það var unnið á laugardögum og sunnudögum, það var unnið alla daga, það var gríðarlega mikil fisk gæft bara í fjörðin þarna voru all nokkuð margir ísfisk togara náttúrulega og því líkar geftir, það var bara allt vaðandi í fiski nú ég og Helga, við vorum búin að ákveða það að við fyrstu útborgun við vissum náttúrulega ekki hvað hún er þá þá við höfum aldrei átt pening til að kaupa nammi og svona við vorum ekkit sérstaklega nammi sjúkar en alltaf gaman að fá nammi við ætlaðum að kaupa krembröð, síriuslengjur og lakkrís fyrir alla útborgunina eins og hún lagði sig, það var bara ákveðið mál Svona fengum við útborga alveg reikalega mikla peninga. Þó við værum að fá sko mun lægra tímakaup heldur en allir aðrir.
0: En, Minn en haldrætt ekki líklega.
1: Og þarna byrjaði ég aftur á móti. Þarna verður hugafastbreyting í þá átt að ég vil spara peningana mína. Ég ætla að safna. Ég ætla að safna mig fyrir hjóli. Ég ætla að safna mig fyrir einhverju. Þú veist, hjól var eitthvað draumur, algjör draumur. Engin vildi mæta mér að vísu á hjóli en, en lögreglan gaf mér sérstaka viðurkenningu því að ég var svo sem hjólaði alltaf hægra megin á götunni og ég gaf alltaf merki þegar ég átti að beygja og svona til þess að vera viss og svo náttúrulega heyrnin mín er mjög góð ég heyri mjög vel ennþá þannig að þeir sem eru að pískra í næsta herbyggi og sérstaklega eru að pískra í mig þá mega að vita það hér og nú að ég eins og þú að lesa á kolvi sko. Ég heyri fyrir hon það getur sagt
0: þér þú vilt læsa það sem þú heyrir
1: já.
0: Það sem er kannski bara einhver ómur hjá okkur hinnum að já. Þú lest í
1: já. Það já, það má segja það þannig að hérna þarna og á þessum tíma ætlaði ég náttúrulega að verða læknir sem ég sá og ég gat ekki og 12 ára aldurinn þá fekk ég að læra á píanó sem ég gat ekki gert nefnum í hálfan vetur það var eitthvað að setja einhvern skerm fyrir framan en það var ekkit stækkað og ekkit sér prentað út fyrir mig nótur eða neitt þannig á leið og ég var komin í einhverjar minni nótur, þetta voru ekki lengur heilnótur að stærðar en að bara nokkra nótur á blaði þá sá ég ekki lengur neitt og það var sorglegt það var lítil ráð til að greiða fyrir mig tónlistanám eða ég fekk ekki að fara í Reykjaskóla með Helga bróðir í hérna eins og mér langaði til þess að gera í framhaldsskóla þannig að það lá á borðinu að ég það var ekkit peninga til fyrir mig til að fara í framhaldsskóla þannig að ég var í rauninni bara á þessum stað ég fór á hverjum einasta degi eftir skóla til dæmis 12-13 ára gömul ég fekk lykla völd að gagnfræða skólanu sem var nú bara nýlega byggður og hann var nú frekar draugalegt á vetuna alveg svarta myrkur og draugalegt að fara þangað sko og fekk að fara í píanó sem var til að æfa mig og þannig að það var voðað miðað við hvað ég var óbúslega þetta var bara miklu meiri metnaður í mér heldur og nokkuð annað að fá að spila á píanó og ég elskaði það alveg þannig að það í raunni ákveðin brotlending þú veist strax jól þá ertu búin að taka allan veturinn á hálfum vetri og þú kemst ekki lengra það bara búið og hérna, það ævintýri þannig að maður svona, já gítaninn fer þá að verða meira inn og allt einu ég orðin aðal partigellan og fermingabarna mótum og svona þar ég að gaula á gítarendi ef að brenni vín í flaskinu og svona og syngja og slá á kassan þannig að ég var já, hvað ég að segja líka þarna ég var ofta að hugsa, þú veist þær út í skólanum þú situr við hérna borðið þitt inn í skólastofinni ég 12 ára þarna á að fara að setja upp eitthvað skólaleikrit þarna yndisleg kona sem að kom var aðkomu kona sem var að kenna tíma í grunnskólanum Ágústa hét hún óbóðslega góð við okkur krakkana og hún að setja upp leikrit sem ég man nú ekki hvað heitir í dag en það var í einhverju af þessum lestrarbókum sem voru með. Þetta var lítill leikþáttur og það þurfti að fá alls konar hlutverk, náttúrulega alls konar hlutverk og hún að láta okkur lesa upp þessi hlutverk hvert fyrir sig. Mm. Og ég náttúrulega aldrei búist við að fá að taka þátt í einu en einu, ég hef alltaf verið svona ekki inn í íþróttunum eða einu engi vildi mig í liðið. Mm. En ég að hugsa svona inn í höfðinu hvernig myndir við vera þegar það, hún að fá láta að lesa fyrir Finnu gömlu. Mm. Og ég man alltaf að það kom, ó, sei, sei, var fyrsta sem að Finna gamla sagði eitthvað, ó, sei, sei, og ég var að hugsa að ég myndi vera gömlu svona, ó, og þannig að allt í hennu segir hún Inga. Mm. Og ég var alveg óundir búin þannig að það var engin feimni og það var ekki neitt og ég segi, ó, sei, sei, sagði ég eitthvað svona og hrökk sjálfið, sko, mm. bara hljómaði eins og eldgömul kettling þarna allt í einu. Og þau fóru alltaf að hlæja og Ágústa fyrir að klappa og segir, þarna erum við búin að finna hann að finnu það alveg, það eru hreina línur þannig að þarna reyndi ég fyrsta skipti fyrir mér á fjölunum og ég klætt upp eins og gömul kona í svörtu síðu pilsi og svona og með alveg svoleiðis hérna einhverja litla húu með dusk og pappa og mamma eru þarna á þessari skóla skemmtun, það sem að þessi litli leikþáttur fluttur og pappi að segja, mikið hún sniðu þessi litla, hver ætli þetta sé nú, hvað hún sniðu og þá, mamma vissi að ég var að gera þetta, en ekki pappi og Ási, hvað að þér þetta hún Inga dóttir okkar þannig að þú veist, ég gat sett mig í gerfi ef ég glemdi mér og ég get ég á gott með að gera það í dag, en þá, ég gaman af að
0: og þetta náttúrulega það sem kallaði að vera performer
1: já,
0: að koma fram þú getur talað og haldið ræður og þú getur sungið og leikið og...
1: ég hef óbúslega gaman að því sko. Alveg óbúslega, ég man eftir núna eins og til dæmis þegar ég var að syngja í sumar á fiskideginu það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt ævintýri ég bara á ekkert einasta orð það eina sem ég hugsa með mér ég vildi hefði verið aðeins grenri bara alveg en sko en að öðru liti, þarna var ég við 30.000 manns með kveikjana sinn og ljósa og þú veist, það sem hefur bjargað mér kannski þegar ég að koma svona fram fyrir fram að fullta fólki að ég sé aldrei neitt horfa á mig ég er svona eins og manstu hann hérna í Truman Show hann hérna, hvað heitir hann aftur
0: sem Jimmy Carrey leik
1: þegar hann var hérna fyrir fram að speilin bjó til hana geimkúluna og fyrir fram að sjálfa svo kallandi voru hinum með speil og furða sig á þessu furðuverki allt er að njósnum hann en hérna ég er svona já ég er ekkert að spá
0: við
1: það
0: en það er samt eitthvað við að stelpa sem ekki fekk að vera með að hún er hérna upp á sviði og hefur gaman að því
1: já, elska það, já
0: að sjást þótt að þú sjáir ekki hérna fólkið að þá hlýtur að vera þannig að þú veist að fólk er að sjá þig
1: já, ég hugsa það samt aldrei þannig aldrei nokkuð tíma ég hugsa það aldrei þannig að ég hefði eins og er svo óbúslega gaman að geta þetta ég er svo gaman að því að geta sungi tínu ég hefði svo gaman að því allt í einu að hvað allir voru hissa á því að ég gæti sungi tínu það var gaman, mér finnst gaman að koma óvart og hérna sína í rauninni á mér aðra hlið og til dæmis eins og þetta Soffía frænka í þinginu alltaf er nú svo reið ég er ekki reið, ég er alltaf glöð ég er venjulega mjög, ég er hversmanns hugljúi og ég er rekkjálóma
0: það er þetta bara ósýður í þessu samfélagi að vera ætla öllum sem ætla að vera gaggrín eitthvað að þessu er bara reið og þetta sé eitthvað sprottið af ykkur innri vannlíðan
1: ef ég með blaðið sem að kemur mjög sjaldan fyrir það 48 punta dagum að svoleiðis að pínu lítið hérna frumvarp, það orðið bara 40 blaðsjur og mér ég gæst aldrei að gegnum að lesa allt á tímanu sko þannig að þess vegna er ég svona svolítið frjáls í fasi hvað það var þar en þá næg ég mér aldrei á þetta flug sem að fólk segir sumir hverjar að sé eitthvað reyðiflug, það er það ekki neitt það er bara ástríða mín því sem ég að gera og mér finnst ég aldrei geta lesið nógu mikið pistilin fyrir hvað mér finnst þau ósangjörn við heildina og skilu hvað með á því
0: þannig að þú ert að fjalla ósangjörni og vilt hafa réttlæti hvað ef ég fyrir með enninu sinni aftur á Ólafsfjörð hvað upplýður það í uppvextunum óréttlæti Sérst þeir verið óréttlæti að,
1: Já, já, sko
0: að Númi bróðin hefði ekki sömu tækifæri að,
1: Nei, að ekki, það, fátæk, ekki það að, Mér varst, já, mér varst það óréttlæti Mér varst óréttlæti að að þarna voru skólasystur mína sem kom með appelsínu í skólan og svo voru þar að opna þetta í fríminútum og maður fann appelsínu lyktina og gauluði mig gatnina, mér langaði svo í appelsínu þó svo ég væri búin að borða örugglega eitt stað besta morgumatina þeim öllum, en ég hefna þess vegna sko, það gat ekki borða meiri nefn að þá bara eins vegna sem mamma var alltaf með óbúslega góða morgumat en á þessum tíma ekkert algilt að þú getur fengið epli og appelsínur, það var nú bara meira jóla, þannig að ég fann fyrir öfund veist ég öfund að þær að eiga appelsínu og þessi lykt var alveg að gera út af mig ég hugsa að ég aldrei teki eftir ef þetta hefði bara verið banan það ekki svona mikið lykt á honum eða
0: Það heldur endur að sko appi svona hafi lykt að meira í gana það
1: getur verið, það var alveg bara fylltist alveg að þessum ilmi og öll mín meltingar kerfi rópu á appelsínu gaulaðu í mér gatnirnar og ég var bara þyrmdi yfir með að löngun í appi sínu og ég bara, svo líka voru þær sko í nýjustu fötunum og fínustu og þær voru líka sko, sá stelpur áttu svo flotta hérna íþróttaföt, íþróttabóli og þær hérna, þær áttu flottasta hjól og skauta og sko æðislegar barbídukkur mínar, ég fekk einhverja gamlar sem voru búin að hálsbrotna og ég þetta reyna að þrykja haustnum svona ofan á þannig að þær voru hálslausar og eitthvað skringilegar og Barbie húsið mitt var gamalt svona kassi undan Nóa brjósikri og svona stórir kassa svolítið og stakki minni hver aðra og gat búið til svona vinkilhotn og þar gat ég látið hann að þykjast eiga heima ég man maður gerði maður bjósir, ég bjó til minn heim algjörlega og var glöð í honum faktist en auðvitað og ég man eftir því að stala einu sinni frá skólasysteminni og það var ég gleymi því bara aldrei með í lifi sko það var hræðilegt ég bjó þá sko ekki bjó ég var í pössun hjá bróður hennar mömmu og konuna hans upp á brekku við liðin á einmitt möggu skólasystir sem ég nefndi að pappi hennar hafði verið verstjór á fristjúsinu. Þau byggu í stóru fínu einbýlishúsi og áttu alveg ágætla nóg fyrir sig og ég fekk að fara yfir í heimsók til möggu og við vorum bara fína sko. Nema það að þannig er ég sennilega 12 ára aldurinn einmitt. Og hún átti einhverja tösku, svona litla harð úr leðri eða eitthvað sem var svona grjótörð, svona lítil einhver kúla og það ekkert þú veist, ég minna halló, þetta var ekkert sérstakt en einhvern veginn þá tókst henni að sína mér hann að þannig að mér þótt hún alveg gjössanlega bara priceless, hún var bara algjörlega eitthvað að rosalegasta sem ég nokt síðan sín
0: Það sem að því var helst vantað í lífinu bara.
1: Að bara algjörlega, það bara hlaut að breytast allt mitt líf ef ég fengið þess að tösku þannig ég stali nú fór með hana yfir til Þóru og Guðbjörs sem voru að passa mig nema það að ég svaf ekki þessa nótt og var óbúslega órólega og leið óbúslega illa og bara horfði á þessa tösku og fannst hún ljóka með hverju augnatillitinu og svo bara fór ég að grenja morgun eftir og kom með þetta til einmitt Þóru og ég var að segja ég hefði hérna ég ætti ekki þessa tösku og ég hefði tekið hana frá möggu og nú var hún örugglega sorgmædd því að þetta væri svo mjög merkilega taska og mér þætti hún ekkit falleg lengur og þá þurfti ég nefnilega að gera það sem að var ansi snúið Það ansi snúið fyrir 12 ára að fara yfir og skila og segja fyrir gefðu. Mér þótti það alveg þetta var eitthvað bara erfest sem hefði gert fram að þeim tíma sko. Og ég fór náttúrulega yfir og örugglega ekkit verið neitt sérstaklega upplits djörf þegar ég rétti henni í töskuna og sagði hún hafði ekki einu sinni tekið eftir því. Taskan var orfin. hún hafði ekki tekið eftir því einu sinni En það var mikill léttir, ég verð að veikina það og ég hef bara aldrei stólið síðan. Það er bara þannig.
0: Það er hellingur af börnum sem að alast upp við þær aðstæður að hinni krakkandi í skólanum eiga alls konar hluti sem að þau verða að neyta sér og alls konar get ekki stunda sem sko, tómstundir og aðrir og þetta er ennþá.
1: Ég var skömmu fyrir það hérna daginn að ég skildi, ég las upp daginn upp úr texta sem að Styrmir heiti Gunnarsson hafi ritað í sambandi við, þú veist, þegar rannsóknar nefndin kom í sambandi við eftir hrunið, skýrsla kom frá rannsóknar nefnd alþingis það og þá hafði hann nefnt sagt, þetta ógeðslegt samfélag og bara hagsmunir, ég var svona eiginlega skömmu fyrir það að bara, segja að þetta væri ógæslegt samfélag
0: bara hagsmunir, engar hugsjónir sagðan.
1: Þannig nákvæmlega, ég las þetta upp algjörlega orðrétt í ræðustóli Alþingis og fer svo í hlaðavars þáttar sem að ungu maður segir sko, þú veist, þetta síðasta sort að segja þetta okkar samfélag sem er ríkt samfélag og ég eða ekki ríkt sem að er bara þú veist, allir hér heppnir og allir hitt og þetta og ég sagði það nefnilega það sem að greinir á við erum að státa því hér sé sjötta ríkasta samfélagi heimi hverjir fá að sjá það hverjir fá að njóta þess eru það allir? Nei það eru þúsundir sem eru alltaf í aðarsettir það eru þúsundir og aftur þúsundir sem aldrei fá að njóta þess að þetta sé eitt ríkasta samfélagi heimi aldrei vegna þess að hér aldrei forgangsraðað fyrir fólki sem hér býr aldrei nokkuð tíman þeir eru ekki fólki fyrst eins og ég valdi að hafa kjörur okkar það ekki fólki fyrst og svo allt hitt það allt hitt fyrst og svo kemur fólkið það fjármálaelitan og það kótakóngarnir og það ríkisbubarnir og það allt annað fyrst svo getur hitt komið seinna og þeir sem að eiga bátt og þeir sem að eru fórnarlömbin það börnin það blessu elsku börnin og þau eru svo að jaðasett mörg núna fátækt að komin fátækt, mismikil fátækt komin í yfir 15% barnan okkar 9,000 íslensk börn búa í sárri fátækt hugsaður, þetta Ísland í dag eitthvað skrít þegar maður segi minnstakosti má segja með sanni að þessi hluti af samfélaginu ógeðslegur í orsins fyrstu
0: En þegar þú horfir á þína æsku að hérna ef að fjölskylda þín hefði fengið meiri stuðning ef þú fengið meiri stuðning út af hérna blindunni ef að hérna hefði verið eitthvað ráð að þú getur haldið áfram í píanónáminu og hafðu kannski orðið bara eitthvað allt annað úr þér að sömulegt eru svona tekið frá þér tækifæri sem að því þú þráðir
1: strax hefði allt orðið annað úr mér ef ég hefði fengið að fara í framhaldsskóla ef ég hefði fengið að fara í framhaldsnám þegar ég vildi að 15 ára gömul að fara á Reykjaskóla, ég tók svo kalla landspróf, þriði á fjólabekki í gagnfræðaskólanum saman en einhvern veginn þá datti úr mér botnin ég í rauninni var mjög góðu nemandi, ég fekk alltaf 10 hegðun og stundvísi ég var aldrei að trufla, ég var alveg ein eiru allan tíman í náminu vegna þess að ég gat ekki verið ein augu, ég sá aldrei á töfluna ég þurfti að fylgjast með og ég þurfti að tilenka mér í rauninni það sem var umvarætt og ég þurfti að, ég byrjaði snemma að sko punta hjá mér sjálf það sem var umvarætt þannig að mér gekk vel að læra og var alltaf eina þremur efstu í okkar 26 manna bekk þannig að svo eiginlega bara missi maður dampin þegar þú finnur það og færð að vita það að þetta skiptir hvað sem engu máli fyrir þig þú átt enga möguleika þú verður bara að finna þær eitthvað annað eitthvað sem hæfi þér og þinni fátækt og þínu sjónleysi þannig að ég myndi segja að mín létta og glaða lund tónlistin og bjartsýn og brosbjarga deginum ég segja að það sé í rauninni það besta sem hefur komið fyrir mig miðað við það að hafa ekki getað í rauninni ráði við aðstæður eða breytt neinu það hvað úr mér yrði, þannig laga sé en alþingismaður ætlaði aldrei að verða að vísu
0: En þegar þú ert sem sagt, ég segjum bara þetta í hérna í landsprófi þá eru svona valmöguleika þínir á því að stíga inn í þetta samfélag, miklu takkmarkari heldur en þeir sem að byggu við betri efni eða betri helsu eða Þannig var það bara.
1: Já, ég hefði til þess að ég hefði útskrifast þarna og fengið að fara í framhaldsnám og ég hefði útskrifast sem stúdent. Sko, ég veit ekki eiginlega, sko, ég rakst strax á vegg þegar ég fór í mentaskólan við Hamralíð þegar ég kem hinga, fullorðin kona, maðurinn minn handleggsbrotnar þegar við komum hérna, 94, hann er handleggsbrotinn í 6 ár, vegna ítrekkara læknamistaka og þetta var algjörlega hræðilegt.
0: Sem var áfallið sem að þú ætlar að fara að segja okkur frá
1: áðan. Já, það dætt úr sambandi, einhverju luta vegna.
0: Við röldum aftur tilbaka.
1: Það pompum í það. Hann sem sagt, hann er hann, þetta er 94, hann er fættu 53. Þannig að þú sér það, hann er rétt færtur þegar hann lendir í þessu áfalli. Í stað þess að útskrifa sem rafendavirki, þá var hann gifsaði bara frá fingur gómum og upp á öxl og ítrekkuðum aðgerðum, út af ítrekkuðum læknamistökum. Það var byrjaði hann nú bara heima, það sem að það er bara búið um hann með einhverju spelku. brotin hérna úlna hérna vinstri úlna eða hvað sem þið kallaði þetta og þetta var í rauninni algjörlega sundur og það bara spelkaður og allir puttarornir svo bjúu þegar við komum til Reykjavík og þá bara spurður, er hann spurður að því var það dýralækni sem gerða þér vinur og hann settur í fyrstu aðgerðina og þetta bara algjörlega hjó neðan okkur öllu saman við höfum enga innkomu og áttum alveg óbóslega erfitt með fjögur börn og ég ákveð að reyna að fara í kvöldskólan í Hamrali þar var komin svona ráðgjafi fyrir fatla fólk en auðvitað ekki neitt námsefni fyrir mig sérstaklega hannað að mér svona sjónlausi sem ég en ég var með einhverja svona hljóðsnældur það var ein og ein bók sem að var búið að lesa inn á svona kassetu bara og sem að ég fekk hjá blindra bókasafninu þannig að ég gat svona þræla mér í gegnum það þannig og rétt áðun ég orðin student og þá sótt ég minn í háskóla þá ég orðin þetta fullorðin ég man ekki hvað ef að gömlaðna fertug rúmlega það að þá ætla ég að reyna fyrir mér sko, neða 45 ára örugglega, þannig að þeir ég ætla að fara í háskólan sækjum í stjórnmálafræðinni og ég kemst þar inn þau taka við mér sko en það náttúrulega þitt ekki neitt það voru allar bækur þvílíkt smátt skrifaðar og sko ég sá ekki einasta staf og þá þetta orðið það þungt nám þú getur illilega tekið það bara á eyrunum maður verður eiginlega að geta tilengja sér eitthvað af því sem stendur í skræðunu sem að maður með þannig að ég í rauninni þurfti frá að hverfa ég reyndi fyrir mér aftur og ég fekk ekki betra það var ekkit komið nógu mikill stuðningu fyrir mér fyrr en ég kemst í lagadeildina í síðara skipti sem ég reyni fyrir mér þar
0: Má ég spyrja að hverju stjórnmálafræði?
1: Ég veit það ekki sko þá var einhvern veginn talað það var svona hagnýtt til dæmis ef ég hefði vilja fara í blaðamennsku já og góð að skrifa, ég pennafær og ég sem er mér, já ég geti alltaf, ég var honum góð á pikkið og ég held ég myndi aldrei nokkuð tíma að geta það því að ég sé ekkit á líkla borðið náttúrulega.
0: Og ekki skjáin heldur?
1: Nei, en nú getur stækkað rosa mikið, þú getur stækkað rosa mikið
0: En það skjáin hjá þér að þú eru stafinir eru svona stórir?
1: Já, ekki alveg kannski en þeir eru vel stórir og svo dregið skjáin alveg að mér þannig að ég er hérna alltaf með vöðabólgu en þarna þá hérna í seinustu atrennunni þá gerist ekki annað það að þjónustu og þekkingamiðstöðu fyrir sjónskert og blinda komið til kastana og þau bara tóku mér hreinlega að sér þau bara prentuðu allar bækur bara ég átti kannski að lesa þrjákafla heima og ég átti bara að láta vita hvað það var og bókin var bara tekin og ég þetta að kaupa bara bækunar svo var að tekna í sundur, skanna þar upp og gormað inn í þessi þrír kaflar og svo fekk ég bara einu bréfalúna og hugsaðir, ég bara þú veist, ég eignaðist algjörlega nýtt líf, algjörlega og svo kom ferðaþjónusta blindra sem var þess valdandi að skipti þá ekki máli miskusti ekki hvað það var það að ég hefði ekki bílpróf ég hringi ferðaþjónusta blindra og þeir koma og aka mér, ég borga fyrir það ég hef ákveðna marga ferðir á mánuð, 30 ferðir held ég 15 fram og tilbaka eða eitthvað slíkt og hérna maður reyna að fara sparlega með það en þetta var fyrir mig, nýtt líf og nýtt frelsi í Reykjavík vegna þess að Reykjavík allt annað en Ólafsfjörður ég þurfti aldrei að velta því upp sérstaklega hvort ég var með bílpró ég notaði bara tvo jafn fljóta þess vegna hefur maður alltaf verið í fantaformi og slikk og slang en ekki bara það
0: nákvæm til að ferða þjónustu að blindra kom
1: já og það er nákvæmlega þannig þegar maður ferða þess að ferða þjónustu og sérst á skólabekkin sko.
0: En af hverju lögfræði?
1: Já, ég sagði það við manni minn þegar hann náttúrulega gengur í gegnum þetta og við töluðum við Jón Steinar Gunnlaugsson á þeim tíma og hann lét einhvern annan mann fá máliðan sóla mín sem er lækna mistaka mál svo ekki verður umdeilt að því var bara rústað, við fengum aldrei neitt og hann fekk aldrei neina uppreist æru gagvart því, aldrei nokkuð tíman þannig að ég sagði einu sinni við Óla minn, ég sagði ásegja svolítið Óli minn það bara staðreynd að ef þú bjargar ekki sjálfur þá gera engin fyrir þig þú getur aldrei stóla á neitt nema sjálfa þig, það bara þannig að ég ætla að reyna ef ég mögulega get þá ætla ég að verða lögfræðingur og ég ætla að verða lögmaður og ég ætla að hjálpa fólki eins og mér og þér sem höfum ekkert bólmagn til þess að kaupa okkur þjónustu lögfræðinga sem eru allt og dýrir og ég skal hjálpa fólki til þess að leita réttasins í þessu samfélagi og það var í rauninni markmið það var aldrei markmiðið að ég myndi ekki klára meistaranámið mitt að ég væri bara með BA í lögfræði það var aldrei markmið að ég ætla að fara að stofna stjórnmálaflokk til að reyna að útrýma fátækt og hjálpa þessum börnum sem ég heyrði að væru fátæk á Íslandi í dag en það eitthvað hefði ég ekki til dæmis verið búin að nánast klára sko grunnnámið í lögfræðinu á þessum tíma þegar ég heyri UNICEF er að byrta skýsluna sínar fátækt íslenska barna, þá hefði mér aldrei dottið í hug að stofna stjórnmálflokk aldrei, þannig að þá hugsa mér með menntun raunverulegu máttur þú raunverulega það vika sjóndeldarhingin og hlutir sem að hefði genið svona kvarla að þér að væru fyrir þig þegar allt í einu þegar þú getur alveg skert að þú allt í einu svo hver annar og ég sess bara fyrir fram að tölvuna hvernig stofna ég stjórnmálflokk hvað þarf ég að gera til að stofna stjórnmálflokk ég skal útrýma fátækt á Íslandi og það sagði Óli minn þegar ég sagði já, ég ætla að stofna stjórnmálflokk ég ætla að útrýma fátækt á Íslandi þá sér hann, já, já, ástin mín og skal nú bara gera það og ég sá það nú svona og heyriði það nú bara á þessum fagra tóni að hann hafiði nú ekkit allt og miklu trú á því að
0: á kóru, að þú getur stofna stjórnmálflokk eða þú getur útrýma fátækt
1: já, bara að þó svo ég myndi kannski geta stofnað eitthvað eitthvað úr því raunverulegt sko. Kannski...
0: þú búin að gera annað sem að stofna stjórnmálflokkin en þú ert ekki búin að gera hitt sem útrýma fátækt
1: nei, en það samt sem á komið það áleiðis að hún orðin viðurkennd miklu meira hún orðin umtöluð í samfélaginu án þess og jafnvel fólki sem fátækt og áður fyrr hefði síður viðurkennd það og leið mun ver með það og mjög illa með það það meira komið fram núna og segi sína sögu og gera það án þess að líða eins illa eins og því gerði hér fyrir 7 árum síðan þannig ég segi þessi umræða stöðu og umræða á Alþingi Íslendinga alltaf og aldrei að kvika frá markmiðinu aldrei að gefast upp ég trúi því að dropi nóli steinin ég náttúrulega orðin fullorðin og ég ekki að fara að vera þarna fór efir þannig að hugsalega næ ég því ekki að sjá fátæktinni útrýmt nema þá að ég í kjörin almennilega og tæki
0: að vera. Það svo mikið langlífi þinni að ætta þannig að það má vel vera.
1: Já, en svo gerist það að maðurinn minn sem orðið 70, hann með Parkinson og ég náttúrulega eðlilega hugsa að þú veist, ég 6 árum yngri ég alveg í fanta formi sko, og kýrskýr hvað það varðar og alveg til í hvað sem að berjast áfram og finnst ég aldrei hafa verið kraft meiri í því heldur ný dag en þá hugsa ég líka en hvað með hann ástina mína og fjölskyldun okkar og lífið okkar saman á ég alltaf að vera berjast fyrir hagsmuni og hugsjónum á mín hugsjón að byggja fyrst og síðast á því að hjálpa öðrum eða á ég að njóta árana sem að ég býst við að maðurinn minn eigi ekki eftir svo allt og mörg á ég að njóta þess að vera með honum og fjölskyldunni þetta er erfið ákvörðun vegna þess að ég í það minnsta mun ekki vera lengur en eitt kjörtímabil viðbót í það minnsta mér langar til að vera búin að koma hugsjóninu okkar þannig að flokk fólksins er búin að skjóta rótum og hann sé áfram þetta tákn og þessi hreini kraftur sem að berjast algjörlega á þessu tiltekna á afmarkaða sviði og mér alveg nákvæmlega sama þó segi, einhver segi þið eru bara einsmálsflokkur þetta eina mál það mál sem að ég vil vinna fyrir fólki í landinu fyrir, það nú þannig
0: þú segir líka að hérna þetta er ekki bara einsmálsflokkur heldur þess þetta bara hinga sæland að þú sett rætunar og stofnin og greinarnar og laufin í þessu flokki
1: ég það, já Það er satt.
0: Þannig að
1: en það breytir ekki þeirri staðreynd að með mér er alveg dásanlegt fólk og sjáðu eins og Guðmundur Ingi Kristinsson er búin að vera með mér allan tíman með sömu hugsjón og ekki náttúrulega eins langa reynslu af fötlun og því að þurfa að glíma við vond kerfi og horfa upp á hvernig að fara með fjölskylduna þína sem að ekki fær aðstoð vegna barnana sem eru fötluna slíkt en Guðmundur Ingi gengur í gegnum algjörlega hörmungar búin að vera flottur lögreglumaður, flottur hann var bara að vinna sína vinnu hann er að vinna sem verslunarmaður og lendir síðan í slysi sem að hérna hann er svona þokkalega ná sér af þegar hann lendir aftur í slysi sem að gjössalega rústar honum alveg búið nýtt og nú er hann með hækjur og sko dugnaðurinn í þessum manni hann ódrepandi að Guðmundur Ingi og sjá hann til dæmis þegar hann búin að vera í þinginu frá því á velferðarnefnda fundi morguninn 8:30 og við erum kannski að vinna ennþá klukkan 11:12 kvöldi 10:11:12 hann fann að fá krampa í fæturna sínar eða, og ég sé að hann er að taka út gjössanlega og ég veit og hann búin að segja mig það að nóttin verður honum erfið hann mun illa geta sofið og hann reynir að taka þá einhver verkjalið annars líkt en aldrei að gefast upp þessi endalausa hugsun þessi elja og þessi styrkur það, sko, án hans þá hefði þetta aldrei orðið það sem það í dag
0: Það eru síðan að svolítið svona illa farin en síðan þegar ég sá hann að þá leit hann bara rosalega vel út
1: Hann lítur allt og vel út
0: nei, með að við Ég spurði hann eitthvað, þá sagðist hann bara einhvern veginn verið að gera hlutina svolítið öðruvísi og verið að passa upp á sig og
1: Sko, hann er í sjúkraþjálfun og hann fer alltaf í ræktina, hann reynir alltaf að gefa sér tíma, hann er í einhverju ferð í

0: hann sko ef hann fær ekki þetta þennan aðbúna sem hann búin að byggja í kringu sig til að reyna að halda sjó þá hann alveg bara í vondum málum en ég meina hann svo myndin að Dorian Gray hann eldist ekki neitt það bara þannig að hérna en svo bara við erum ólík þessi þingflokkur og ólíkur en við erum hvert á sko, við bökkum hvert annað upp við eigum óbúslega hvað ég að segja fallega samvinnu við erum samstiga og við erum skemmtilega líka og þingflóksfundarnir okkar eru við erum með alveg óbúslega flott starfsfólk fagfólk sem að og við erum búin að byggja upp svo flottan hérna og skipula starf ég hefði ekki trúað að þetta væri þetta yrði svona magnað eins og það þannig að
1: þú horfir yfir hérna sköpunarverkið og ert harla glöð
0: óbóðslega stolt og óbóðslega þakklátt og glöð, ég verð að segja það og ég finn það líka að loksins þá þetta ná í gegn, fólk að sjá að við erum sönn við erum sönn, það ekkert fals á bakveð ekki nýtt, þannig að mér þykir væntu það virkilega væntu það en sko, þú sér sjálfur, þú ert á svipuðum stað að vilja berjast, þú ert á svipuðum stað og finnur þessa þrá fyrir því að hjálpa og gera hluti gera landið okkar betra fyrir okkur öll, ekki bara sum þannig að, en þú veist að það meira enn að segja það það meira enn að segja það að koma því þannig að það geti farið að virka og ennþá virkar það þú sér það fjórum ræðu mönnum þingsins, þá eru þrír frá flokki fólksins. Það eru margir klukkutímar, einhverju margir klukkutímar frá mér og að næstu konu og það ekki fyrir það að maður sé að berjast við að fara alltaf í ræðustólin bara til að vera einhver ræðudrottning eða bara til að röfla allt hvað eina. Heldur vegna að við erum með svo óbóðslega mikið að málum. Við erum með, við sláum öll met í dugnaði með þingmannamálun okkar og það ekki síst því að þakka við erum með meistara starfsfólk. Meistara, það meira en að segja það að ætla að fara að koma frumvarpið þitt lítur að því að hérna, það þarf að líta til alls konar lagabálka, jafnvel sérstaklega þegar þú komin inn í félagslega kerfið eða almannatryggingakerfið og þá þetta fari hin og þessi lög og þarf að breyta og bæta og laga og allt gera skiluru allt í kringum þetta, þetta gríðaleg vinna en þetta svo skemmtilegt þegar þú búin að sjá að hugmyndin þín hún búin að fæðast og orðina raunveruleika og það alltaf gerast það bara
1: stundi gerist það en oft er hérna
0: það nei, ég meina með málið, ég ekki meina að það náði fram að ganga
1: nei,
0: það næri ekki fram að ganga meðan þú ert í stjórnar andstöðu
1: þá gerist fátt
0: þeir haldi bara niðri, þú ert bara það bara þannig en við, ég fer í ríkisstjórn næst það bara alveg, ég bara ákveðin
1: þá verður
0: það að segja ef að hérna
1: þá verður það fram
0: já, ég segi ég mun taka næsta kjörtímabil en ég vildi gjarnan að ég fengi tækifæri til þess að sína og sanna hvað í mér býr
1: þegar ég samleið með hérna hægri flokkunum í mörgum málum
0: begge tú
1: í innflytjendamálum í orkumálum
0: ég myndi segja helst í innflytjendamálum og í sambandi við orkumálin þá hef ég nú aðalega verið ég gat nú því miður ekki verið með þeim í gær það var risa ástefna á örkin í gær sem var fulltrúar allra orku fyrirtækja í landinu 300 aðila sem voru saman komnir og tala orkuna það sem að stuðaði mig mest í sambandi við orkun okkar að því ég elska landið okkar og hálandið okkar og ég vil sem minnst spilla því eins og kostur því þetta eitthvað sem á að koma til kynslóða við eigum ekki að gera einhverja óafturkræfar aðgerðið hér á landin okkar og auðanvarum okkar og fegurinn okkar ef það ekki nauðsinn á því en sko það sem stuðaði mig mest sem að vara forman aðraktfinu við að nefndar þegar ég fer og heimsæki landsnet og fer vestur á firði og fer að skoða og fæ að vita og fæ beint í æð auðvitað eru náttúrulega útsýnið er allt annað þegar út komin í miðju alheimsins þarna í sambandi við þessi mál og þá kemur það í ljós að jafnvel við framleiðum miklu meiri orku heldur nokkuð tíman er verið að nýta og samt til skortur á henni og maður spyr sig hvernig stendur á því að hverju var að kalla eftir meiri framleiðslu þegar við erum að framleiða 30% meira heldur við erum að fá að nýta og það vegna þess að það verið að byrja á öfugum enda það verður náttúrulega að koma dreifikerfinu í lag og nýta þá orku sem við þegar erum að framleiða. Það breytir ekki þeirri staðreynd, sko. En það sem að ég í orkumálunum, ég vil koma ringtengingunni

0: Ég þriggja fasanum, ég vil koma orkunni sem við erum að framlega algjörlega út
1: í
0: allt
1: og ólásakerfi. Er ekki komið í hendunar á okkur fyrirtæki sem bara taka sjálfa ákvörðun?
0: Já, nú er bara komið nýtt kvótakerfi, sko. Nú er verið að búa til nýtt kvótakerfi orkuauðlindin okkar. Og það er bara að renna í gegni svo ekkert sé sjálfsæðara. Ég á móti þessu þakka að gæla fyrir. Algjörlega. Ég ekki hægri sinnu hvað þetta varðar.
1: En þetta þróunin sem og þetta blandast bara inn í umræðu forsetakosningar, þá verið að tala svona, að liggur í mörgum, hjá mörgum frambjóðundum svona óttum að það sé eiginlega bara allar auðlindinur okkur sem er eiginlega líkillina því að við getum haft hér gott samfélag.
0: Já.
1: Bara einmitt setja í ykkur svona kvótakerfi í hendurnar okkur mörgfáð.
0: Þetta bara, sko, þessi pilsfalda kapitalismi sem að hér ríður öftum. Þetta komið út fyrir allan þjóðabálku. Vegna þess að þetta orðið miklu, miklu, miklu meira heldur en eitthvað sem að heitir einhver kapitalismi, sko. Þetta er orðið svo mikil auðsöfnun á fárra hendur eins og hefur verið bara frá því að kvótakerfið setta á...
1: Þannig við setjum þetta við raukt borða, þannig virkar kapitalismin. Hann leiði til þess að...
0: Já, þetta er orðið of mikið vegna þess að kapitalismin átti við líka byggja á einhverju samkeppni. Og hafði að vera einstaklingsfrelsi, samkeppni og bla, bla, blú, blí, bla.
1: Nei, það ekki þannig.
0: Nú, hvernig það?
1: Samkeppni, nei, kapitalismin leiðir til hérna...
0: Fákeppni.
1: Fákeppni, því að færir auð til farra sem að drottna yfir öllu markaðum og þessum að setja við uppi með þrjú fyrirtæki á hverju markaði sem í þykistu samkeppni, sem ekki
0: samkeppni. Já, ég að segja það, þetta þykistu samkeppni...
1: Þetta afleiðingar
0: kapitalismin. Hugmyndafræðinni þykistu samkeppni sem að í framkvæmt er heinokun, reynlega.
1: Og svo eins og með dreifikerfið í, þar þetta komið í eitthvað svona business sjónarmið og þar leiðandi ekki talið vera hagkvæmt að tryggja betri raforku dreifingu til dæmis til Ólafsfjörðar eða Dalvíkur, þar sem að verður svo bara ramaskosti
0: og... Seldu elstu hitaveitu landsin sem var hitaveitan Ólafsfjörð, þeir seldu hana í einhverju fátættakasti eða vandaði fjármagn, ég hefði nú frekar, ég veit ekki hvað gert áður en að það hefði komið til þess, sko. Það voru slík og þvílík mistök, sko. Algjör mistök. En svona er þetta bara, og það er til þess náttúrulega að nú að vera að setja þessa gjaldmæla, þessa mæla út allt. Ég veit nú ekki hvort að Finnur Ingólfsson á alla þá mæla eins og hann átti alla hina mælana sem hann seldi svo fyrir einhverja miljardamastu sem hann fekk frá borginni. Sko, það líka verið að hygla. Það verið að hygla sér og sínum alltaf, þessi hérna, fákeppnis engavina væðing, þar getur þú aldrei sett mig til hægri, aldrei nokt í hann.
1: En ekki líklegra því að nú þessi ríkistjórn mun ekki verða áfram eftir næstu kostingar, það bara...
0: Já, ég ætla bara að vona að það sé algjörlega á hreinu.
1: Ég held að það þurfi að það vera mikið að ganga á til að svo verði.
0: En sko,
1: og þá verður ykkur uppstokkun og er ekki líklegast að þið lendið ykkur staðar bara með sjálfstæðarfloknum og miðfloknum?
0: Ég mun aldrei fara í stjórn með sjálfstæðarfloknum, nei.
1: Akkur ekki?
0: Nei, það kemur ekki.
1: Hvað hefur á móti sjálfstæðarfloknum?
0: Er ekki allt í lagi með þig? Það kemur bara aldrei fyrir greina.
1: Jú.
0: Ég mun að þvílíka spillingu hef ég aldrei orðið vitni að. Það alls gott afsakað orðbræði. Það sama hvort eru brotin lög og hvernig valsað hér bæði réttarkerfið okkar og stjórnsýstuna á skítugum skónum það engin ábyrð það ekki verið að axla ábyrð að einu en einu leiti, ég fyrirlít svona stjórnvöld algjörlega, ég myndi aldrei nokkuð tíman framlengja lífdaga sjálfstæðisflokksins í ríkistjórn það löngu orðið tímabært
1: að
0: hann taki
1: hvernig lentum við því að eitt flokkur getur haft svona mikil áhrif og farið svona með þau
0: já, það náttúrulega...
1: en samt er annað alltaf miðja allra hluta á Íslandi
0: já sko það gerist náttúrulega í hérna í kjölfarið á náttúrulega lýðveldun okkar áður slíku þessi 50-50 þessi helminga skipta regla sem að var á milli framsóknar og sjálfstæðis það náttúrulega var fjórflokkurinn framsóknu, sjálfstæðisflokkur alþýðuflokkur og alþýðubandala það byrjar í raunni þarna sjálfstæðismenn voru meira svona útgerðakallarnir, verslunareigendurnir og svo náttúrulega kemur framsók með sambandið og allt þetta þeir í rauninni skiptu þessu bara á millisinn, hvort sem það voru sendir á þinn eða seðlabankin
1: og stundu fengur krattarnir að vera með svona í bankar
0: já sko, ef þeir vildu vera svo elskulegir að koma í stjórn ef að vel áraði hjá þeim þann kosningaveturinn þá sviku krattarnir lit og framlengdu lífdaga áframhaldandi sjálfstæðisflokksin sem búin að vera meira og minna við stjórnvölin alltaf bara næstu alltaf það orðið löngu tíma, þeir þola illa að fara í stjórnarandstöðu, get ég sagt þegar ég vissum að þeir verða með verk í maganum hvernig einasta dag gangið í þingi í stjórnarandstöðu en mikið ofbóðslega hefðu það gott að því ég verð nú að segja það
1: en þeir sem eru í ríkistjórn þegar að sjálfstæðisflokkurinn er það ekki að það getur verið ansi svona töff. Minnst eitt gott dæmi til þess að byrja þetta saman er hvernig er til dæmis talað Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra og Katrínu Jakobsdóttur. Ég held að munurinn fylgist í því að Jóhanna þurfti að vera með sjálfstæðisflokkinn og allt það afl sem er í kringu þann flokk á móti sér. Þau eru alla fjölmiðlana.
0: Þau voru nú með þeim í stjórn fyrir hrun.
1: Þau voru með frun, en þannig að Jóhanna var þá bara svona arfleið Jóhönnu svona í almennu umræðu og svo arfleið Katrínar í almennu umræðu. Þetta er ekki önnur var í ríkisjótt með sjóstarfloknum hinn var með sjóstarfloki fyrir utan að pissa inn í tjaldið.
0: Sko,
1: ég held að sé hérna og ég held að þetta sé til þess að sem að Kristur Frostadóttir velti fyrir sér í dag. Þú veist, er það bara, hvað verður mig ef að ég fer í ríkisjótt með sjálfstaflokkin hann það fyrir utan? Er ekki bara skömmin í skárra að gera eins og Katrín og vera mann inni og vera hampað hér sem vitri mannesku og mannasætti?
0: Sko, þú verður nú átt á því að Katrín, hún talin af þeim hópi sem að hún var að berjast fyrir og Vafki hefur verið að berjast fyrir. Hún talin bara að hafa svikið algjörlega málstæði.
1: Eins og heyrum núna.
0: Og það liggur náttúrulega á borðinu. Ég hef ítrekka komið fram að í september 2017 þegar hún að segja það og vitnar í Martin Luther King og annars líkt og að segja að það að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu sé það sama og að neita ef réttlæti og svo er bara vaxandi fátækt í landinu og hún við skipstjórinn við skútunni, á skútunni. Þannig að maður velti fyrir sér, hvernig getur skipstjórinn á skútunni komið svona fram gagnvart því sem hún búin að vera að predika og telja fólki trúum vera kjörin út á hún var jafnvel kosin vinsalasti stjórnmálamaðurinn og hún var sá stjórnmálamaður sem að fólk lagði mest traust á trúðenni og lagði gjörsalega allt sitt traust á þessa konu hún var vonarstjarna samfélagsins
1: hún fyrir marga
0: bara fyrir marga, já og hún verður líka vonastjarnar sjálfstæðismanna þegar hún fer með þeim í stjórn vegna þess að hérna, hún í rauninni lætur þá komast upp með alveg ótrúlegustu hluti sem að og allt gert í rauninni ég segi það, þetta er bara fyrir völd þarna er ekki verið að hugsa hagsmuni samfélagsins það verið að hugsa ráðherrastóla
1: Þú hefur ekki völd nema þú hafir vald til þess að breyta stefnunni eða gera eitthvað. Þú hefur ekki vald og þú sért inn í herbyrginu þegar aðri taka ákvarðanir.
0: Nei, nei, og þú sér að breyta stefnunni, það sem hefur verið gert við stefnu VFG, það er bara búið að taka hana alveg eins og hún leggur sig og bara hendinni. Enda líka eru þeirra kjósendur bara að svífa og braut. Þau eru fann að mælast þér bara út af þingi, hvorki meira hann minna. Sem er náttúrulega alveg stór furðulegt og á skömmum tíma.
1: Fyrir alþýðubandalagið og þann arm hérna í vinstrinu sem oft var með fylgi upp á kannski svona 17-20%.
0: Já, en þú sér það sjálfur að þessi þróun sjálfstæðisflóksins í gegnum tíðin að vera alltaf valda í valda, sko valda flokkurinn, hafa alltaf aðgang að öllu hverju sem er, hvort heldur sem það var innherji í því að geta sko bjarga peningunum sínum undan hruni eða hvað eina annað sem er hvernig í rauninni þeir koma í rauninni sínum fólki allstaðar á jötuna í stjórnir, allar helstu stjórnir starfstjórnir, ríkisfyrirtæki þetta allt meir og minna, þá er þetta meir og minna sjálfstæðismenn eða framsóknarmenn þeir stýrðu meir og minna öllum stjórnum landsins og hafa gert og réðu svo vini sína og vandamenn til sín til þess að hérna að stýra restinni og taka ákvarðanir með sér sem að þeir þetta eru svona meira og minna eins og kannski við getum séð eins og ríkistjórnin versus sko stjórnin versus stjórnarandstaða að inn í þessum stjórnum þá er það nú venjulega höfuð pörin sem ræður öllu og hinir sitja bara og standa og syngja í kornum einhverja bakgrætir þannig að svona hafa þess smám saman söðlað undir sér landi og miðin og við erum að sjá það sjálf það liggur algjörlega á borðinu það með hreinum ólíkindum og svo líka hvernig þeir hafa tekið lífeyrissjóðin okkar hvernig þeir í rauninni algjörlega eru á bremsunni með það að breyta þessar undan þá reglu lífeyrissjóðina staðgreiðslu við innborgun í skattana staðgreiðslu skatta þetta er eina batterí í landinu sem með undan þá frá staðgreiðslu skatta við getum ekki beðið það að fá að geyma það að borga skattan okkar þangað til að verðum 60 að því við ætlum frekar að fá að njóta þessa prósenta, nýta þessa prósentur og fjárfesta í þeim, fjárfesta fyrir þau, spara sjálf og velja sjálf, við höfum ekki val launin þín eru bara tekin, þú ert bara lögþvingar að greiðina lífeyrissjóð þetta eru komið núna á 700.000 miljardar þetta lífeyrissjóðs bákn og ennþá fáum við ekki að afnema þessa undanþágureglu höfuðstaðgreiðsluna sem gæf okkur hátt í 70 miljardar á ári, hverju einasta ári í ríkiskassan, ekki einskiptis aðger sem felst í því að selja frá okkur, auðlindin okkar, bankana okkar, ég sko vil ekki sjáða, hvaða businessmaður selur banka sem búin að hala en 170 miljardar á 10 árum?
1: Sjálfstæðarflokkur mikill vandaflokkur. Hann hefur gríðalega ítök í stjórnsýslunni, dómskerfinu, eiginlega öll stæðstu fyrirtækin og hagsmunna samtök fyrirtækjana, SA og viðskiptaráð og hvað þetta heitir allt saman. Já. Þetta bara ein risastór valdablokk sem og hefur hérna ítök í lífeyrissjóðunum, það ekki hægt að breyta stefnunni þar, vegna þess að þeir vilja lífeyrissjóðunir
0: haldi áfram. Þetta minnir bara á kínverska kommúnistaflokki.
1: Haldi áfram að sko þjóna fyrirtækjunum, lífeyrissjóðunir. Hinum einn erum við með nú hérna samfylgikinn að vaksa í fylgi, þú ert í stendur í orðaskaki við hérna
0: Já, ég stend í orðaskaki núna
1: bara
0: einhver ritdeila Já sko, það kemur ekki til greina að ég viðurkenni ekki þann vanda sem að við erum að eiga í samfélagin í dag sem er sá að hér öllu haldið niðri, hér verðbólga hér vantar þúsundir fastegna hér ekki synd þau börn sem eru að ellendubergi brotin og eru hér í skólum hér 90% í skóla í Breiðholti í einu skólanum eru börn að ellendubergi brotin og við erum ekki að gera neitt fyrir þessi börn það eru 2 klukkutímar á viku sem þessi börn eru sótt inn í skólan til að kenna þeim íslensku hvernig heldur þeim líð í nýju landi og nýju öllu og er það furða þó að ég veit bara hvernig mér ég veit bara hvernig mér leiði minni
1: þau eru svikin nám alveg svo
0: þú svikin og ég var komið með hugmynd hvernig við gætum til dæmis hjálpa þarna til mjög mikið og kostar okkur ekkert nema bara visku stíg út fyrir ramman og örlítið meiri bland af kærleika í það sem að við þykjumst vera svo rosalega góð við hér geisa nú 36 stríð á jörðinni og aldrei meira held síðan í seinni heimstyröld, aldrei annaðins alvarleiki og við verðum bara átt okkur á því við getum því miður ekki bjarga heiminum, það liggur á borðinu við erum, mín tillaga svo að foreldrar sem koma með þessum börnum eða næstu aðstandendur sem að eru heima og fá ekki tækifæri á því einu sinni og eru á framfæslu okkar flestir þeirra vildu
1: þeir sem eru að bíða eftir
0: þeirra bíða eftir svari, bíða eftir hinu að þessu þau eru ein heima, barni í skólanum líður ekki allt of vel er ekki að læra eitt eða neitt og er bara til baka í spáni í stað og ókunnugu landi ég vildi að þessum einstaklingum er virkilega boðið að koma inn í skólana 2-3 tíma á dag eða hvað sem vera skólaliði fá greitt fyrir þjónustuna og við myndum miklu frekar greiða en fyrir þá þjónustu þar sem þau fá að fara inn í bekkin vera með börnunum sem tala þeirra
1: tungumál
0: sko, tala þeirra tungumál
1: þau vilja alls ekki að umsækjendur hæli fá að tengja samfélaginu
0: já, mér finnst það bara algjörlega rangt ég ekki þar, mér finnst það rangt að þú, sko, fyrsta lagi vil ég bara að kerfið sé skilvirt annarkvort þetta koma eða þú ert að fara þú ert ekki þurf að bíða hér árum saman og láta læða staðir í skjóli nætur og henda þar úr landi það er ekki ég
1: það er verið í 6-7 ár hérna
0: en sko það er náttúrulega að þetta er bara galið
1: en reyndilan við hérna, þingkonur samfélkingarnar það já, var
0: sko,
1: ekki
0: hún þetta. Kemur þegar ég komið breytinga til útlendingamál þá byrjar hún í ræðustóli Alþingis og segir að þetta sé ógeðslegu populismi hlaðin útlendinga andúð það er formaður flokks fólksins
1: var það þessi tillaga sem út að nefna núna?
0: Nei.
1: Nei, hvað er tillaga?
0: Tillaga mín sem ég er að nefna, hún er bara falleg tillaga.
1: Já, ég veit að, en tillaga sem hún var angvala?
0: Það var bara í rauninni, ég var að mæla fyrir tillögu sem að Eyjólfur var með, því hann er í allsherjar- og menntamálanefnd, sem í rauninni tók af þá möguleika að einstaklingar gætu komið hingað, sóttum alþjóðlega vernd, á grundvelli efnahags ástands í landinu. Þá kemur svo einstaklingu frekar til landsins og sækir landvistaleyfi og atvinnuleyfi. Og tekur, og þau gera það gjarnan að þau blanda saman ellendu vinnuafli umsækjendum alþjóðlega vernd og flóttafólki það þarf enga sérstaka list að geta gert greina mun á milli. Það ekki einu sinni undir sama ráðherra.
1: En af hverju að breyta þessu vegna að þú kannast þau fyrir nokkrum árum þegar það voru margir sem komu hingað til þess frá Albaníu, þeim var öllum hafnað hæli vegna að það var ekki nóg að það væri slæmt efnahagsástand í heimalandinu.
0: Já, það kom sérregla, sko, það var þannig að útlendinga, kærunefnd útlendingamála þarna á, á einhverjum ákveðnum tímapunkti, tók Venezuela sérstaklega út fyrir sviga og ákvað það að það væri svo bágt efnahagsástand og óhreint vatn. Að þau ættu raun að ganga beinustuleið inn í hælisleitendakerfið með sko alþjóðlega vernd og sko þessa viðbótarvernd.
1: Sjálfstæðisflokkurinn ákvað þetta.
0: Já, og þessa viðbótarvernd sem var þess valdandi.
1: Það getur ekki hafa gerst að útlendingastofnun taki þessa ákvörðun. Nei.
0: Jú, það var kærunefndin sem kom með þetta, þessa úrskurð.
1: Nei, fyrst gerir þetta þannig að útlendingastofnun ákveður að fólk frá Venezuela fá þessa viðbótarvernd. Síðan hérna kemur í ljós hvað mikill fjöldi sem þar og sjálfstæðsflokkur missir áhugan á Venezuela. Þetta, var, þetta byrjaði hérna þegar að hérna, bandaríkjamenn heldur getur verið bara með valdarán og, og fleira. Þú, hérna, hérna, Íslendingar hafi sko samþykkt hérna einhverja útlagastjórn og eitthvað fleira.
0: Já.
1: Ok, en það samþykkt. Útlendingastofnun gerir þetta og það engin möguleiki að því útlendingastofnun taki svona ákvörðun án vitundar og samþykkis ráðherrans. Síðan þegar kemur í ljós, sjálfstæðisflokkur búin að missa áhuga á Venezuela, kemur stór hópur að þá segir útlendingastofnun nei, ég ætla að breyta þessu. Nú fær þú ekki hérna, hérna hæli. Og þessa viðbóta vend. Það var kært og þá segir hérna kærunefndin að þið get ekki breytt svona nema sem efnislega ástæðu fyrir því því að ástandið í Venezuela hefur ekkert breyst, þannig að þið verður bara að láta þennan umsækjanda líka fá hérna
0: hæli.
1: Þannig að ákvörðunum að opna fyrir, hún kom frá útlendingastofnun sem er bara undirstofnun ráðuneytisins.
0: Og þú ert að segja að það var bara kærunefndin sem að...
1: Já, sagði bara, heyrðu, þið get ekki breytt, þið eru búin að hafa þetta svona og, og þess vegna var að vera að vísa í jafnræði og annað slíkt. En svo og það var ekki, kærunefndin breytti ekki afstöðu sinni fyrir en að var búið að breyta lögunum.
0: Já. Þarna segjum við líka sko, ef að er bágt ástand í Venezuela og hvernig er það þá, hvernig er það í Níger og hvernig er það í Jemen og hvernig er það bara út allt, Sómalíu, hvernig er ástandi út allt, þar sem er til dæmis eins og í Súdan núna, hugsaði það, það eru bara 4 milljónir barna á flóta. Bara 4 milljónir barna, það ríkir sko vargöld og svo viðbjóðsleg slátrun á fólki að það tekur ekki, sko, bara ég er bara ekki með taugar til þess að ég er bara eins og hinir sem að vilja ekki sjá dýrin kveljast en ég er samt sem á lambakótlettu skilur, ég er bara eins og strúturinn, ég vil frekar, ég myndi aldrei fungera ef ég sæi í beinni útsendingu allan þann viðbjóð sem framfer í heiminum í dag sem að er algjör hryllingur. Og ég hefði ekki taugar í það, enga megin. En sko, þetta kemur, þá er ég sökuð þarna útlendinga andúð og ógistlega, ógistlegan populisma. Ég kærði það til forsætisnefndar vegna þess að hún er að hvetja til, sko, hún er bara að ráðast á mér persónulega og búa til úr mér einhvern einstakling sem ég er ekki og, og skapa ákveðin bara búa til sko neikvæðin í kringum mig, hatus orræðu í kringum mig. Svo núna allt í einu þegar að útlendingalöggjöfum kemur inn í þingið aftur, ég vil þessa útlendingalöggjöfum gegn, absolutt. Það bara gengur ekki að við höfum ekki stjórn á, á útlendingamálunum.
1: Það
0: gengur ekki að þröskuldurinn á Íslandi sé miklu lægri en allir þröskuldurinn í kring, þannig að þeir sem koma og þurfa að leita hjálp, þetta er megnið af þessu fólk sem þarf aðstoð og væri betra líf fyrir þau hér, megnið af þessu fólki. En við höfum ekkert með það og ekkert í það að þröskuldurinn okkar sé það mikil lægri að það flæði þá hingað fólkið í stað þess að fara annað vegna þess að þar eru þröskuldurinn í afnáir og því miður, það bara tekið á málaflokknum þegar að allt komið í óefni. Ég segi, hvers vegna eigum við að finna pjólið alveg búið nýtt eina ferðina enn? Eigum við ekki að læra því sem er að gerast hér í löndunum í kringum?
1: Það sem ég skil ekki í þessi umræðu er að sko, hérna, fjöldi hælisleitir það hingað hefur snarlækkað.
0: Já, hann er að gera það núna, já.
1: Það er bara, þetta sé vera nálgast 50% færri núna heldur var í fyrra.
0: Og það gerist þá, eftir við lókuðum á...
1: Þá segir ykkur, já, það er ekki bara Venezuela. Nei, það er það ekki. Það er bara að þú horfir á alla hópana, að þá er eiginlega samskonar hérna fækkun og áður var. Þannig að kannski var þetta þessi kúfur sem að kom, kannski bara eitthvað eftir hérna COVID eða eitthvað. Mm. Að einhverjum ástæðum, að þá er bara miklu færri sem kom að hingað.
0: En við höfum ekkert með það að gera að fá fleiri kúfa. Við höfum ekki bólmagt til þess að ef allt hérna dytti í hug að koma annar kúfur og við varum ekki búin að byrgja brunnin, við bara höfum ekki bólmagt til þess. Hér er verið að segja fólk upp leigunni.
1: En Inga, stæðsti
0: kúfurinn... Og til þess að leigja fyrir hælisleitendur.
1: Stæðsti kúfurinn er náttúrulega tilbúð stjórnvalda, fyrst til Venezuela og svo til hérna Úkraínu. Ef þú tekur þetta í burtu, þetta er bara 80% af vandanum. En það er alltaf umræðast nýstum það...
0: Sko, mér finnst ekki vandi. Mér finnst við getum ekki kallað að vanda þegar við erum að hjálpa fólki. Ég kallað að verkefni og við erum ekki, ég kallað að verkefni sem við erum að taka að okkur til að hjálpa. En það er eitt.
1: Við gleymdum að smíða íbúðunar.
0: Já, það er eitt að taka skólana. Að okkur stórt verkefni og vilja hjálpa og annað að hafa burði til þess. Við erum hér að horfa upp á, og það veistu sjálfur, samfélagið okkar hér, flest allar innviðastóðir nema bankarnir og kvótakongarnir standa hér á brauðfótum. Við erum að horfa, ég hef aldrei séð annað eins eins og í sambandi við heilbrigðiskerfið. Hverstas hryllingur er að þróast í rauninni í heilbrigðiskerfi sem gjössalegi mólum.
1: Ég held að umsókn mínum hérna viðtal við sérfræðilegni sé að fara að eiga eins á sammali og ég hef ekki þeir frá hún. Ég held að halda upp á það. Það verður í júní.
0: Þetta er nákvæmlega
1: og ég heyri ekki, ég bara heyri ekkert sko.
0: Nei. Við erum að lesa alveg skelfilega sögu nákvæmlega þetta og þess vegna segi ég það allt í lagi. Ef að við getum tekið á móti 10.000 mann sem er að flýja hér stríðsógnir og við ættum íbúð fyrir þetta fólk og getum boðið þeim líf, þá erum við með nóg land. Það vantar ekki til
1: það.
0: Og við erum fámenn.
1: Við getum smíða íbúðuna.
0: En við megum ekki smíða íbúðuna núna vegna þess að það segir Ásgeir. Vegna þess að hann er bara heldur stýrivöxtunum í 9,25 og hann er bara að gera það. Nú má ekki byggja vegna þess að það verður þensla, en það vantar íbúð vegna þess að það er skortur. Hér er ekki húsnæðiskortastefna og hefur verið gert árabil, löngu fyrir þetta efnahags ástand neikvæða sem að við erum að glíma við í dag. Og svo þessi lóðaskortastefna sem hefur verið rekin hér af Reykjavíkuborg, svo ég ætla nú ekki að tala ég skil náttúrulega ekki hvernig þessi stjórnvöld geta endalaust haldið velli og áfram og aftur og áfram meða við þann skandal hvort sem það braggamál eða gjafa gjörningur til olíufélaga, það verið spennandi að sjá hvort að samfylkingi fær ekki bara 90% borgarbúa til þess að kjósa sig í næstu kosningum.
1: Samfylkingin er svolítið fyrir... í borginni eins og sjálfstæðisflokkurinn er alveg sama þótt að kjósendur hafni samfylkingunni, að hún næri einhvern veginn alltaf að vera miðjan í næstu meirihluta.
0: Þú séð því fórsetakosningarna, við vorum að tala Katrínu. Katrín er hversmannshugljú í öllum samskiptum, hún er brosmild, hún er elskuleg og skemmtileg kona, þú veist. Og svona friðasinni og gott að umgangast Katrínu. En Katrín hefur svikið málstaðin, hún hefur svikið sitt fólk, samt sem áður, þá er hún núna, hún er komið með kvótakóngana og alla á bakvið sig sem sýnir í rauninni hver viljinn var raunverulega. Jú, allir geta stutt mig, segir Katrín, auðvitað mig að allir stýðja mig og oft, hverjum dettur það í hug? Að sjálfstæðismenn, mokkin og kótakóngar og allir þessi var að setja 20 miljónir í kostningabaratu fyrir konu nema að því að væri einhver hagur fyrir þá að koma henni á bessastæði. Hver er hagurinn þeirra að koma henni á bessastæði? Og nú er hún að fara svona upp í skoðunarkönnunum.
1: Hún er ekki að fara upp. Sko.
0: Nú, hvað meinarðu?
1: Nei, það er að hún kom inn í...
0: Eru hinn að fara niður?
1: Nei, já, hún kom inn í 33%. Og datt mjög fljótlega niður í 25 og hún er bara liggur þar flött. Það sem hefur gerst er að sko Halla Hrund náði flugi og lækkar.
0: Já, já.
1: Og hinn það bara dreifist meira. Hinn er eiginlega bara öll á sama stað svona frá 16 til 18, Baldur, Halla Tómasar og Halla Hrund.
0: En þrátt fyrir það er hennar flokkur sem að hún ákveður að yfirgefa þegar að hann er í rauninni að róa lífróður. Bara hann er að róa lífróður. Katrín er búin að vera, hún var að borga fulltrúi 2002 til hvað, 2006. Hún gerist vara formaður held í 2003 eða 2004 flokksins. Þetta er búið að vera það aflíkringum hana, það stjórnmála aflíkringum hana sem hefur byggt upp stærri hlutan af og verið stærri hlutin af hennar tilveru sem fullorðinar konu í þessu tilviki.
1: Og mikið gengið á,
0: mikið gengið
1: margir yfirgefið flokkin.
0: Allt að gerast, allt að reynd, nema hvað. Núna, þegar flokkurinn í rauninni í frjálsufalli þá ákveður hún að yfirgefa bara skútuna hún labba bara frá því og hver tekur við sætinu Bjarni Benediktsson og hver sem styrkir hann í fórsetin Bjarni Benediktsson, sjálfstæðisflokkurinn hvað segir þetta, þarf einhver ægilega heila á bakveð og þess vegna skil ég ekki hvernig þá stendur á 25% jú það er bara sjálfstæðismenn og auðvaldið og framsókn og þeir sem eru meðinni þarna, þeir eru að styðja náfram það eru þær prósentur sem er að skila sér inn, vegna þess að ég trúi því ekki að fólki sem hún hefur svikið ætli að kjósa hana til fórseta ég myndi ekki trúi
1: því ekki í konunum, það eru 42% landsmanna sem vilja hana alls ekki sem fórseta
0: þannig en svona er þetta nú Svona er nú þetta allt saman, þetta allt skrítið og hérna, en já, við vorum að tala mína meintu útlendinga andúð og þannig að kemur Þórun Sveinbjarnardóttir reiðist fram á réttvöllin hérna í síðustu viku og þá hún að tala mið flokk, sjálfstæðarflokk, flokk fólksins með sína útlendinga andúð náttúrulega og þetta ógistlega hérna útlendinga frumvarp. Sko það má hverjum finnast sem þeim sýnist en löggjöfin nú einhvern veginn sá sem að heldur taumana og honum ber skylda til þess að sjá til þess að samfélagi virki hérna fyrir okkur öll honum ber skylda til þess að hér sé menntun heilbrigðisþjónusta og allt saman
1: Mér sleit að segja að því að vinnur á Alþingi en Alþingi ekki að sinna þessu
0: Nei, það ekki að gera það
1: Það hérna, er bara búið að vera húsnæðiskreppa hér bara í alveg frá 2011 verum við
0: ég var að segja, það er ekki bara skortast
1: það er hérna, heilbrigðiskerfið er
0: það til að hafa veikt. Verðið alveg upp úr öllu Já. Valdi hverjir eiga
1: heilbrigðiskerfið er veikt, mentakerfið er að veikjast
0: það sem er
1: mjög stundu skytið að þá var okkur boðið upp á lausnina og svo síðan að stoppa hérna einhverja hælisleitir til þess að koma hingað eins og
0: ég veit alveg hvar þú liggur á þessari
1: línu ég er að reyna að skilja þetta að því að þeir eru tekur sko Úkraínu frá og Venezuela frá þá er þetta bara tildurlega fámennur hópur og við erum með stöðun á húsnæðismarkaði og við erum með stöðun í heilbrigðiskerfinu og við erum með stöðun í menntakerfinu þetta getur ekki verið hérna, ástæðan fyrir þessum vanda þannig mér finnst eins og stundu þegar við vorum að ræða Eurovision í staðan fyrir að ræða bara Gaza áttu að vera að ræða Eurovision, í staðin fyrir að vera að ræða niðurbrot og grunnkerfunum okkar þá var okkur bóðið upp á það að ræða einhverja nokkra hælisleit
0: Þú eiginlega byrjar á öfugum enda þegar þú talar þetta svona Þú talar þetta, það getur ekki verið vandinn þó við tækjum á móti 20 manns það getur ekki verið þeim að kenna að stóðurnar okkar síðan sem það eru, nei en þetta glas hérna er alveg orðið fullt og þú hellir í það, þó það þá er þetta glas fullt hvað lítur að því að bæta við fleiri einstaklingum sem við þurfum að ala önn fyrir hvort sem það eru gamalmenni sem fara á ellilífeyri hér eða öryrkja sem fara beint inn á almannatryggingakerfið eða hvað eina annað sem eða börnin sem við erum ekki að sinna það fullt þetta glas og það út úr í flæðir við verðum að ná niður við verðum hreinlega að drekka nokkra sopa á glasinu til að geta bætt í það aftur ekki
1: verðum að fækka fólki, frekar heldur að byggja
0: við erum ekki að fækka fólki Við erum bara að halda í horfinu núna, við verðum að koma jafnvægi á í samfélaginu, við verðum að byggja húsnæði fyrir alla. Við fengum heilt bæjarfélagi í fangi. Þau eru gjörsalega verða buguð núna.
1: Er eitthvað að vera að byggja fyrir þau? Ekki neitt.
0: Það gengur allt svo hægt.
1: Það ekki verið að byggja eitt einast hús?
0: Jú, það verið að kaupa eitthvað hjá hérna. Leigufélögunum
1: Nei, það að kaupa það sem að fyrir er, það ekki verið að byggja viðlagsjóðshúsin
0: er ekki bríett eða hvað sem þetta heitir að byggja eitthvað og það ekki verið að byggja einhver aðús eða einhver eitthvað suðu frá allavega er það þannig
1: það er minna byggt
0: 78% held ég 78% af öllu leiguhúsnæði hér á markaði er ekki á græðgisvætum leigufélögum Við erum búin að sjá þessi húsnæði skortastefna sem hér hefur verið rekin, eins og þú bendir á síðan 2011. Hún hefur haft þetta langtíma markmið að ná undir sér fasteignamarkaðanum. Öll þurfum við að það gefur höfuði. Það alltaf þeirra markmið, þeirra ríku og þeirra sem eru að stýra hér öllu og eru búin að koma sér allstaðar á jötuna. Það þeirra markmið ná til sín fasteignunum, ná til sín heilbrigðiskerfinu, ná til sín öllu sem að við þurfum alltaf að nota. Vegna þess að skiptir ekki máli, við komum, við förum það kom alltaf nýjir í staðinn ég að segja, við getum verið miklu fjölmennari heldur við erum í dag og okkur frekar fer fækkað.
1: Og við munum verða
0: en við verðum að stilla þessu þannig að hafa vit á því hvenær við verðum að stíga niður fæti og segja hey, við erum hreinlega komin algjörlega upp fyrir haus, við erum búin að vaxa okkur yfir höfuð, glasið fullt, við þurfum að drekka aðeins úr því. Við verðum að vinda niður, við verðum að vinna á þessu og við verðum að taka utan það fólk sem hér fyrir í landinu og jaðasetja ekki svona. Við erum með fullt að jaðasettum hópum, við erum með fatla fólk, við erum með gamalmenni, við erum með 700 eldri borgara sem að bíða eftir að fá fasta búset. Þeir eru í algjöru óöryggi. Við erum með þúsundir barna sem líða hér skort og eru í sárri neyð og bláfátak og fá ekki að taka þátt í þessu samfélagi sem öllum sjálfstæðismönnum og ríkisbubbum þætti svo sjálfsagt að vera með litlu ballerínuna sína, ballerínun í engatíma og píanistan sinni í engatíma og allt þetta. Við getum ekki verið að taka móti fleira fólki þegar við höfum ekki burðið að bólmagn til að sjáum þá sem þegar eru hér fyrir. Við verðum að vera skynsum. Það eitt að segja, ég sigli hér á minni mannúð og mínu mannkærleika. En þegar mannúði mín farin að snúast upp í andhverfi sína og farin að bitna á þeim sem ég segist vilja hjálpa. Þá held ég að við ættum nú aðeins að horfa öxl og aðtóa hvort við getum ekki skipulagt okkur betur. Og það nákvæmlega það sem ég segi, þess vegna ég komin í einhverja ritdeilur hér við Þórunni og núna við Oddnýju G. Og síðast sendi ég harkalegan pistilinn til þeirra beggja í gær sem heitir, hvað heitir hún, þetta voru hrunráþerrar og reynslu boltar samfylkingarinnar. Þær voru báðar ráðherrar þegar voru hér þúsundir fjölskyldna bornar út á götu á meðan að Vafge og Emmitt Jóhanna Sigurðardóttir sem fórsætis ráðherra eittu hér miljörðum og miljarða ofan í SPKF, Sparisjóð Keflavíkur, gjaldtróta og gjaldtróta tryggingafélagi sjó og almennar, miljarðar fór í það. Þeir lofuðu skjaldborgum heimilin fyrir kostningarnar voru 2009, en hvað gerðu þau í staðinn? Þeir reistu gjaldborg um heimilin. Sem voru látin fara á hausinn, en þeir reistu skjaldborg fjármálaelítuna. Þannig að
1: eins og var gert líka
0: þetta átti að heita hinn hreina vinstri stjórn, hinn norræna velferðastjórn.
1: Erðu, Inga?
0: Vorum við að fara að ræða pólitík?
1: Já, þú ert svolítið byrjuð því.
0: En ég ætla,
1: ég ætla bara að segja sko, að þetta með greiningun á húsnæðismarkanum, og hvernig hann hefur verið græðgisvættur að það hefur verið búin til bara business út úr því að hérna
0: eitthvað stakki yfir höfuðið
1: nei, sem að já, nýðasta fólki sem að hérna á ekki húsnæði og okkur leigusalar fá bara að gera það
0: þetta er óþveri
1: sko mér finnst að við að laga það og þetta með það að hérna fyrsta skrefið sé að herða útlendingalögin ég bara, þar missur við mig úr hérna þinni réttlætisbaráttu
0: Nei, ég vil bara hún sé jöfn ég vil bara jafna hana á við það sem að gerast hérna í kringum okkur, ég vil ekki að við séum í rauninni sá staður þegar að við erum að sjá að það vaksandi fjöldi og vaksandi það vaksandi
1: En ætti ekki aðal fókusin að vera á því að við verðum að hafa hér samfélag þar sem að sko, húsnæði ódýrt og örugt og að fólk þurfi ekki að fara með 70% af ráðstöfunarfénu sínu í til einhvers okurleigara.
0: Ekki bara 70%, ja, þetta er bara hræðilegt. Þú ert eiginlega að taka, sko, vera elskulegu hvað það var það vegna þess að ég að fá hér bréf hvernig einasta dag, þetta öryrkjar og aðrir sem eru á leigumarkaði og eru á frjálsum leigumarkaði, það fer allar þeirra greiðslur fara beinustu leið í húsaleigu vegna þess að þriggja herbergja íbúðu komi hér yfir 300 krónur.
1: Og þegar gerðist líka hérna kannski svona 100 fermetra íbúður þegar þær fóru yfir 300 skallin að þá fóru þær bara fúm, undir 400 skallin. Það er alveg rosaleg hækkun.
0: Þetta er bara óþverra ástand og til dæmis á meðan að haldin er þessi þráhyggja Seðlabankans Seðlabankastjórans, auðvitað er það stjórnvöldum að kenna auðvitað getum við ekki alltaf sett alltaf á Ásgeir Jónsson Hann hefur náttúrulega ekki mörg verkfæri í töskunni, hann hefur náttúrulega hamar og allt sem að hann kemur nálægt verður þá að nöglu og hann að ber hann á báða bóa með þessum blessaða hamri sínum en hittir ekki auðvitað einasta nagla og heldur í rauninni stýrivöxtunum í 9.25. Alveg sama, þó að verkalýðshreyfingin og jafnvel samtök atvinnulífsins og stórar verslunarkeðjur og sveitafélögin og ríkisvaldi sjálft að koma að því að reyna að koma með langtíma kjarasamning til 4 ára sem að þau skrifuðu undir verkalýsfélögin okkar og voru allir að vilja gerðir fóru fram á lágmarkslaunahækkun vildu frekar fá stuðningin sem að ríki kemur með inn í samningin í formi húsnæðisstuðnings barnabóta, vaxtabóta og þetta nei þá heldur hann, hann sýnir ekki lit ég bjóst við því þegar að peningastefnunefnd kom saman eftir að hafa búið skrif undir þessa samninga að hann myndi sýna pínulítinn lit og setja þetta nýri 9% það ekki um 0,25 punta og svo hefði vilja sjá að núna vera komið með þetta í 8,75 og sýndi ennþá lit vegna þess að verðbólgan var komið nýri 6% eigum við að segja sko, þetta þekkist alltaf byggðu bólin nema bara í vanþróðum stríðsrjáðum löndum að halda þessu eins og að vera gera hér og nú í dag
1: Þannig að þekkist hvergi að, að sko, raunvextir stýrivexta séu 3% Svist, að stýrivexti séu 3% umfram verðbólgu
0: Nei,
1: og að fólk er að borga kannski raunvexti upp á 6-7% bara fyrir húsnæðislán 11% fyrir yfirdráttarlán
0: Þetta var tímamóta álit sem kom frá EFTA í gær ég nú það á borði íslenskra dómstóla hveða á það hvort það taka mark á þessu áliti og dæma samkvæmt því Breki Karlsson og neytendasamtökin eru með þarna 3 mjög merkileg mál inn í dómskerfinu sem að lúta öll að þessu óbeldi bankakerfisins gagnvart okkur landtökum
1: Þannig að við erum byrjað að tala politík sem við ætlum ekki
0: Nei, ok, hvert erum
1: við
0: að
1: fara
0: að skýði
1: Það var
0: að skýði á Ólafsfirði
1: Markmið mitt var öfulega því að þú varst svolítið slægið þegar þú komst hérna og varst að segja mig frá hundinu þínum Markmið mitt var bara að spjalla við í smá stund og fóðum til að gleyma aðeins gleyma þér aðeins
0: Ég alveg búin að gleyma að lopa núna í augna blik sko, það nú það en það er spilkilopi
1: En mér finnst gaman að fá því í heimsók gaman að fara með því hérna svolítið aftur og baki tíman til Ólafsfjörðar
0: Já, takk fyrir það
1: gaman, Alltaf gaman að spjalla því
0: takk,
1: takk fyrir bara að koma hingað
0: Takk fyrir því og ykkur öll
1: Takk,
0: Já, takk yes.
1: Og ég þakka ykkur líka fyrir að hafa staldri hérna við meðan að við vorum að leika okkur að spjalla saman ég og Inga Sæland Það er framundan er Helgadagskrá, það verður úrval úr svona ýmsum þáttum hér á eftir og svo í hádeginu á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn sinir Egils og ætli við verðum mikið að ræða forsetakosningar, ég býst því. En takk fyrir í bili og góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern gestaborðinu og sem að vill leifa okkur að kynna sér. Svo við getum kynst hans sögu og uppruna en líka kannski spegla okkur aðeins í annari manneskju sem alltaf allt og gott. Og nú hingað kominn Einar Már Guðmundsson, rithöfundur og skáld. Eða skáld og rithöfundur. Ég maður fyrst eftir þessi skaldi, svo rithöfundi.
1: Svo rithöfundi.
0: Herðu, takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir, takk fyrir bóðið.
0: Hérna, þetta hérna, ýmsa leiðir sem hættir að fara, við getum bara byrjað á byrjuninni og svona, en þú náttúrulega að skrifa svolítið ef ég tæki bækuna þínar
1: já.
0: Og myndi svona stokka þér aðeins upp og svona, þá fæ ég svolítið hluta af ævinni þinni. Æskunni þinni
1: Jú, og... svona, allavega svona tímanum, sko.
0: Já.
1: Svona, já, það maður nota svona ákveðna hluta af sjálfum sér, sko.
0: Já.
1: Og en oft, sko, nú kannski ekki, sko, þeir eru kannski ekki allir áræðanlegir sögumenni mínir, sko, en hérna... En þeir myndu nú kannski, það myndu nú, það væri ábyggilegt að finna einhverja línu, sko, það sem að kæmi svona ákveðin atburða rás.
0: Já.
1: Þó það vænti nú ábyggilega líka eitthvað inn, sko.
0: Já.
1: Já, já.
0: Þetta er sem mest æskan og ung.
1: Já, það er svona tvær leiðir oft í, sko, bókmenntunum. Sko sem að maður byrja margir svolítið svona, maður kallar þetta svona maður háreita sig svona innanfrá og nota svona sjálfan sig, þetta er stundum kallað talað þetta sem höfustól í bókmyndunum í hérna, segja þér allavega í Danmörku þú veist, eitthvað saga sem það eigi allir, það er sagt að allir eigi eina sögu, sko, og þetta sé svona og
0: sem að þú voru síðan eist úr
1: já, þú átt, sko, þetta sko, og minn en svo er þetta þróast þetta, sko svo þarftur náttúrulega að fara að kikja út úr sínu eigin höfði, þannig að þarna og þá fer maður að vinna taldi kannski meira með heimildir og svona horfa aðeins öðruvísi í kringum sig, sko þannig að ég held að aldrei sko það er eflaust hægt að segja um mín verk sko að þau séu bæði svona persónuleg og líka þú veist svona almennt söguleg svo er náttúrulega
0: meira undarferð ekki svo allir höfundar heldur Íslandi neyjist til svona einhvers stráðar sem er svona gegnum þjóðlegan fróðleik aftur í sögurnar sko.
1: Jú, þegar það er náttúrulega líka í allavega mínu tilfelli svona ákveðin afstaða sko til eins og til dæmis sagnaþátturinn sem er svona eiginlega kannski elsta formið, bókmenntaformið sem við eigum alveg frá bara frá Íslendingasögunum, sko, þessi litli sagnaþáttur
0: sem er okkar svona blús
1: já, og hérna og svo er þetta sko til eiginlega alla söguna sko, alveg fram í sko á 19. öld Gísli Konráðs og Brynjólfur frá Minnanúpi og alveg inn í okkar daga sko Hannes Pétursson Þorsteinn frá Hamri og menn fá auðvitað áhuga á þessum heimi og þessum textum sko en sagnaþátturinn sko hefur alltaf verið sko margir bara mjög góðir höfundar þeir hafa verið mjög vanmetnir sko og af því að sko sagfræðingarnir hafa ekki talið þetta sagfræði þegar svona þessi vísindalega svona háskóla sagfræði sko
0: og listafólkið
1: fúlsað við þessu sem bókmenntum sko þannig að þetta fellur svolítið svona milli skips og bryggju en það er eins og það er svona eins og við manni mælt að þar liggur oft svona stöfið
0: það sem rennur saman saltvatn og ferskvatn
1: og
0: fjaran og landið og sjóinn og þetta sé svona gróðrar
1: já svæði. Og það er merkilegt oft með þetta til dæmis að við tökum af því ég nú til dæmis verið mynd sótt í Brynjólf frá Minnanúpi að hérna að sko að það er merkilegt með til dæmis þetta er að hann er að skrifa þetta í lok sko 19. aldar og byrjun 20. og sko til dæmis sko skáldskapur eins og margt sem eldist mjög illa sem var svona upp í tímanum sko ýmis ljóð sko sem alveg með fullri virðingu fyrir þeim sem verður bara svona daldi svona eftir svona sko tungumálið svolítið svona eins og tíminn var og ekki tengist ekki inn öðrum tíma en þú tekur svona sögu eins og ég á Brynjúlfi eins og sagan af Þurri formanni og kambránsmönnum þetta er bara eins og þetta hafa verið skrifað í gær sko og þarna er einhver skilur þú veist einhver svona klassísk kaldhæðni og stuttarsetningar og líka en líka sko og svona þessna hafa kannski ekki allir þolimæði að lesa þetta sko af því að þetta mikil líka svona ættfræði þetta gerir ráð fyrir að þú hafir óbáslegan áhuga á svæðinu og það verður náttúrulega yfirleitt þannig sko held ég hjá höfundum að menn fá svona áhuga á nánast öllu sko og eru tilbúnir í að sökka sér djúpt í það
0: En þetta er svona þráður í gegnum íslenskar bókmyndir. Þetta ekki líka þess að þráður sem að eiginlega best sýnir þessu stíla hvernig við erum, það sem að við erum að fjalla staðreyndir, en látum sko sagnamennskuna hérna stýra. Og það er oft verið talað það svona í umræðunni og að hérna Íslendingar séu með sérstaka umræðu að þeir eru ekki góður í rökræðu og ekki góður í að beygja, láta að beygja sig undir svona staðreyndir og fleira heldur láta svona söguna að vinna ef maður ætlaði að skilja Íslendinga þá var líklega best að þeir ekki að setja þessum þráði í bókunana hvernig við nálgumst skilning á heiminum
1: Jú, þetta eru oft náttúrulega mikið af þessum sögum eru náttúrulega svona örlaga sögur sem bæði svona spegla svona tímana og viðhorfin og eru kannski einmitt kannski mjög nálægt sko þessum svona almenna þessi munnlega sagnalist sem hefur verið svolítið svona okkar hefð sko en síðan er gert að mínu mati allt og mikið úr því sko að við séum sagnamenni en ekki heimspíkingar að við getum ekki talað heimspík og stjórnmál og svona sko þetta er að einhverju leiti vitleysa sko og á sig kannski rætur í að sko hérna á nýlendutímanum sko að þú veist það voru bara engir háskólar sko og þú veist menntun sko hún var ellendis og hérna
0: það var líka Laxness að kenna hann sagði þetta sko Er þetta ekki inn að setja króningu meðal annars?
1: Jú,
0: svona. Hann er á sko hápunkti að vera bara páfi íslenska menningar.
1: Já.
0: Hann segir þetta á sko hápunkti sínum og íslendinga bara trúðu því.
1: Já, með pólitík hvað tíkar það og allt þetta að þessi sko en samt er náttúrulega sko hann eins og flestir sem kannski eða margir sem fást við þessi þetta fag sko svona mótsagnakendur síðan hann kannski sá höfundur sem leggur einna mest til pólitíkurinnar sko eins og á fjórða áratugnum sko með þess að og skapa svolítið þá mynd af líka samfélaginu sem við höfum sko eins og til dæmis í sambandi við sósíalismann og svona réttlætis þarna hugsun okkar sko
0: en síðan
1: fer hann alltaf þegar hann kemur sko meira út í hérna þú veist svona absurdisma og þennan hérna svona seinni sem að þetta verður svona tengir þetta stundum við svona taoisma og eitt og annað þá kemur meira oft þessi afstaða þú veist sko að sko samfélagið hafi enga merkingu og annars slíkt og því en líkt sko en svona samt hefur hún held ég aldrei talað það í sömu merkingu og Margaret Thatcher gerði
0: en ekki til sem heitir samfélag
1: já ekki til sem heitir samfélag sagði hún
0: Er það en þú komin á góðan aldur ertu ekki komin á aldur að fara að setjast niður og skrifa í túninu heima
1: Í túninu heima. Mm. Jú, maður fætt, ég fættu 54 og nú 2024. Þetta ári, minn árgangur verður allir 70 á þessu ári. Mm. Ég aðeins settur í það.
0: Ja. En kemur það hérna hjá skrifandi mönnum að svona þegar mér eldast að svona ég eftir að skrifa sína eigin sköpunarsögur hvernig varð ég til og af hverju ég eins og ég
1: Já, ég hugsa sko þú veist þessi hugsunaráttur alveg til sko nú sest ég niður og rifja þetta upp og kem með mína útgáfu og eitthvað svona
0: Þetta eru sköpunarsögur sem að rita þetta ekki allt hvernig varð þetta fyrirbrigði sem ég Já. Til
1: En ég held samt sko að margt af þessu gerir maður svona svolítið á leiðinni sko. Mm. Þú veist eins og sko þú veist maður hefur nota þætti úr sínu eins og barnæskuna mm. í fyrstu sögunum Riddur Hringstigans og Mangjasláttur í þakrennum og þeim og bíllávarpinu seinna og hérna það maður nota sko og svo hef ég sko farið í eins og sögu nota sögu hérna í föðrættinni sko í hérna, fótspor á himnum, draumar á jörðu nafnlösi vegir sko og svo nota maður eins og til dæmis sko það sem náttúrulega hefur haft mikil áhrif á mig og mína kynslóð kannski þarna þessi sko þjóðfélagsólga sem hefur fyllt tímunum mm. sko þá er þá
0: þú er nú einn helsti sko guðspjallamaður ný fyrri hérna því guðspjalli hérna hinni stórkostluðu straumhverf á 7. áratugnum þar sem já, maður mætti saman borg og sveit og íslensk menning og útlensk menning
1: já það já sko en svo líka þú veist eins og í rauðir dagar sko hérna uppreisnirnar og svo eins og passamyndir að vera til í þessum þessum heimi sko sem þessum heimi sko breytinga það sem að við erum að já taka afstöðu finna ástina og allt þetta sko. Þannig að þetta svolítið svona með manni en það já þú talar 7. áratuginn þá er það nú meira sko langmest þessar fyrstu sögur ja. og auðvitað er maður náttúrulega svona heillaður af þeim tímum sko þannig laga sko maður er þarna ég notaði í sögunum eins og Riddurunum og Vængjaslættinum eftirmálarektropan og bíllávarpinu og þeim mm-hmm. og svo ég náttúrulega skrifa fullt af smásögum tengd þessu og svo mann tala þegar við Friðrikunum saman kvikmyndahandrið í bíódagar það partur að svo í englunum þessi saga svolítið svona með skilurum og hérna þá tala ég í fyrstu sögunum sko þá tala ég hverfið og hverfið sko þú veist þetta sem við köllum boga hverfið en það í rauninni miklu stærra þú veist ég svona smíða þetta svolítið í huganum þetta svona borg hvað ég maður að segja svona eftirstríðs ára
0: samt eru leika svona mörk á sveit og borg þar og það svona ströngur
1: já það held ég eitthvað meira bara sem þú hefur fengið í hausinn sko. en það var sko eins og
0: tilnæg, nýji tímin er að versta yfir gamlan tíma
1: Já, eða sko til þess mamma hún var fætt 1928 og hún bjó á þarna í Sólheimum þarna þetta er urðir þá var það bara bær og hálogaland og sem var áður sem var bær og svo í stríðinu byggðu þeir stóra braggan sem var svona íþróttamiðstöðin og Já, og þetta hafði bara verið sko svona einmitt svona sveit sko afi var þarna með búskap og
0: Þannig þetta er ekki bara í haustum á mér.
1: Nei, þetta er í veruleikanum sko. þetta er þessi veruleiki en já að þarna En ég hef í sjálfu sér held samt ekkert fjallað mikið nákvæmlega þetta þessa episóðu. og hérna og síðan skilur þegar við síðan er það alltaf merkileg staðarins sko innan í öllum húsunum þegar þetta fer að rísa sko að þá búum við þarna rétt hjá sko og þá þetta alveg svona bara borgar hverfi skilur mm. og hérna en það alltaf saga sem ég líka notaðan í íslenskum kóngum sko með að amma sko hún þau flytja svo 1940 á Rauðarástíg sem þá bara úthverfi sko það sem í miðbænum núna og amma, það fyrsta sem hún mundi eftir þar var hérna að þetta var 1940 og þá voru hernámsliðið Bretar að koma og hérna hún hélt að hérna spurði sko hvort að hérna skátarnir væru gengnir að göflunum og hérna svona, mér finnst þetta svona góður vinkill á þetta sem var að gerast sko og hérna já þannig að það er líka alveg rétt hjá þér sko að þarna mætast svona ákveðnir heimar sko og þetta hverfi var náttúrulega sko kannski svona fyrst sko þetta svona austurbærinn að byggjast sko Já. Og þá hafðu þessa andstæðu svolítið

0: var talað þegar mest var til dæmis í Vogaskóla þá hafi verið 2000 nemendur mm. Og skólinn bara brot af þessum byggingum sem þarna eru núna sko
1: þrísæti skóli
0: já og en þá þetta bara 1% af þjóðinni skilur við þú veist krakkarnir 2000 krakkar þá alltaf sagt að Íslendinga væru 200.000 og hérna og það ég sko þannig að sko ég horfði nú alltaf líka á þetta þannig sko að þetta var náttúrulega þessi tími það voru, ég held að hafa verið í svona hverjum árgangi eins og í mínum árgangi þá var að þá voru held ég 7 bekkir og þetta var svona einhver gæðaskipting búin til og þarna sko þegar maður hefur horfið svo tilbaka sko maður náttúrulega bara í augnablikinu þegar maður þarna á svæðinu ungur sko að þá sá maður svolítið hvernig samfélagið og allt þetta speglaðist í þessu sko og ég held að svo varð tildaldi svona sko að þetta er á þessum tíma þegar samfélagið sko lýðveldið bara til þess sem sé 10 ára þegar ég fæðist og þetta það er Óli Bjartsýn í sambandi við að vera frjálsþjóð og hérna við áttum að vera einhverju svona súper Íslendingar
1: og þetta búið til gott samfélag
0: já eða sko og samfélagi sko hafði þessa trú að það væri opaslegt legur jöfnuður en það var sko síðan voru sko kannski eins og síðan blasti hvort við öðru sko bæjablokkirnar í Glóðavoginum og Laugarásinn sko sem kallað var snoppil sko þannig að það var ansi margt þarna og segði sko
1: en það einhvern tímann var ég að reyna að skilja þetta muninn á því þegar þú ert nú eldri en ég aðeins en ég reknaði út þegar ég Já, við getum bara tekið dæmi af hérna í riddari þings hérna stigans að þegar að þeir krakkar fara út á götu, þá eru minni með hafi verið sko 36% hérna landsmanna verið börn í dag þegar börn fer út þá er þessi 70% þannig að það var til ung veröld sem að sko börnin voru svo mörg að það voru alls konar félög og þú veist það var bara þau stóðu undir því að vera eiginlega með sjálfstæða veröld sem að maður gekk inn í sem ég held að bara sé ekki í dag sko þú getur sagt barnið að fara út að leika fer bara út í ykkur eyðimörk sko með að við þann heim sem að við fórum út í sko
0: það er oft talað sko svona og gerðan einhverja rannsóknir sko þá var þessi heimur þarna náttúrulega
1: og sérstaklega í Vogahverfinu það sem eru sko fjórundra kynslóðin flytur ungar fjölskyldur ennþá sískinahóparnir stórir þannig þetta verið sko miklu yktar heldur ég var að lýsa núna helmingurinn voru börn
0: og það talaði þetta sko persónulega frelsi og þá heldur eitt annað sem kannski mikilvægt það heldur ekki búið að finna upp allar stofnanir svona passabönnin það voru ekki komnir sko held í svona leikskólar svona skipulagðir það var eitthvað sem heitur Róló og hérna
1: bókasafn kom hann upp
0: og bókasafnið og síðan höfðum við einhvern veginn það sem að húsasmiðjan þetta er í dag og höfnin og all mannvirki sem er komin þetta var allt bara opið og það er nú aft talað það minnast þess múa margir sko að hafa geta verið að í slipnum, í skipunum og hérna þarna urðu menn náttúrulega svona vitni að ýmsu og hérna þessi heimur sko svo var annar heimur sko sem var sá að fara niður í bæ sko og þar var líka þetta svolítið element sem þú ert að lýsa sko ég skrifaði nú einhverju essay þetta sko að þá vorum við einmitt að selja blöð og svona sko eins og í bænum og fyrir utan að fara í bíó og þekkja bæinn svona alveg sko það var búið að gaman fannst mér til dæmis að fara í strætó sko og fóreldrar mínir þau

0: voru alveg hissa hvað ég þekkti sko göturnar og og það heldur ég vel að ég hefði verið vegamálastjóri í fyrra lífi og hérna já og þetta verið að tala þetta sko að maður minnist þess sko þegar maður var eins og selja blöðin sko fóst ofan í skipin og inn á alls konar staði og sko það var ekki þessi ótti náttúrulega að var eitthvað að koma fyrir mann skilur og maður sótti í að sko eins og í hverfinu að fara inn á einhver verkstæði og tala við kall eins og sagt var
1: og kerlingar það sem var verið að byggja eins og kemur fram ég held í bókinni þinni það voru leikvöllir sko á kvöldin
0: já, þetta voru húsin voru og þetta var náttúrulega bannað en það var rosalega freistandi að og rítararnir fjalla náttúrulega svolítið þetta frelsi sem hún tekuð þér en sem rekst síðan á veggi veruleikans
1: en að þetta eru kynslóðir og hérna, það er svona í þinni kynslóð hérna, þá svolítið mörg ykkar eru að fjalla kynslóðina og sem eru velta fyrir sig þetta náttúrulega margt sem að hérna, klassar þarna saman það Já. Er náttúrulega þetta þessi stóru hérna, sískinahópar og fjöldi barna það sem Já. Að fólk eru svolítið að koma utan úr bænum margir af þeir sem að búa á höfuðborgarsvæðinu eru fólk sem eru að flytja bara í bæinn hérna, bara fyrir stuttu síðan og þá það gerist yfirleitt þannig að það eru mörg börn í sveitum en fá börn í borgum og þetta Jú. Tekur svona eina, tvær kynslóður að fara úr tíu sískinahópi niður í fjögur og niður í eitt eða tvö Það er þarna, þannig að það eru aldrei áður og hvorki fyrr niður áður, við jást mikið að börnum í borgarungari, það er bara þannig. Síðan er þetta náttúrulega verið það sem að verður til í heiminum svona ungmenna menning sem að kemur bítlónum og margir sem hefur sittið þarna verið að bara fjalla það fyrst er heyra heyra þá músík að þarna er list fyrir mig í minni stöðu að ég þarf ekki að verða eins og foreldrar mínir heldur getum við búið til okkar eigin farveg svo það þetta með mörg borgar og sveitar sem að ég var að reyna að tróða upp á þig sem að mér upplifaði samt alltaf hvort sem það sveitin eða hvort það sé að borgin sé að vella eða stækka og hún að taka eitthvað annað land sko og svo þetta náttúrulega kemur svo kannski aðeins heilna sem þá svona 68 sem eru róttakari hugmyndur uppbyggingu samfélagsins, kvennareyfingin og svona opnun hugans og stærri heimur og einhver leiti, mætti maður getið maður að haldið fram, þetta var raunverulega ákveðin svona töfra stund að þú ert alveg fárónlega heppin að hafa fæðst akkur að tala
0: Já, maður leiti sko þannig, ég meina maður getið held ég ekki hafa fæðst á öðrum tíma á annars staðar og verið gengið gegnum það sama, sko að þarna, sko, við vorum að sko, það er annað með þetta, sko, hverfi sko, að því, svo, þegar ég er sko unglingur svona 14 ára þá flytt ég upp í Breiðholtið og þá ég er svona landnemi á þessum tveimur í þessum tveimur hverfum
1: Hórstu hvert í Breiðholtið fórstu?
0: Pabbi og mamma byggðu þarna í stekkju og þá var bara til Breiðholt eitt sko bakkarnir og ég sko en þetta með voga hverfið sko að þarna og fjöldana krökkunum að sko þegar sko Breiðholti byggist síðan að þá eru sko skólunum það eru byggð miklu fleiri skólar sko ég held að þeir hafi verið sko það var eins og þetta væri svolítið krítist ástand sem gat skapast í svona stórum skóla það var að vísu sko langkólskóli og laugalækjaskóli og svona en vogaskóli var einhvern veginn svona ofstór það kom upp svona ég hálgerða svona uppreisnir og svona þannig að það var farið að huga að og svo þegar þú horfir sko góð tilbaka þá sástu að það fylgdi svolítið svona stjættaminstrin í samfélaginu hvernig hafði verið skipt í bekki þetta með slökubekkina, millibekkina og svo góðubekkina og þannig að þarna var sko þarna var, en það voru einhvern megin af því að, þetta svona maður auðvitað það svona, lítill en svo sko og þetta allt svona að vaksa upp og, maður bara þarna á sæðinu en svo þegar maður kemur sko í Breiðholti þá það líka allt annar heimur sko þá þjóðfélagsástandið að það verið sko það til dæmis verið að, svona lélegt húsnæði í miðbænum sko fólk að flytja þaðan og upp í, blokkinnar í bökkunum
1: já, og útrýma brekkakörunum
0: já, og það, þannig að þá kemur maður svona aldrei svona inn í svolítið líka svona nýjan heim sko sem, þarna var og þarna fer þá svona komið árið 1960, það einmitt 68 sem ég flytti í, Breiðholtið og, þarna fer maður að þarna sko í milli, það var eitthvað millibilst ástand sem við bjuggum á háaleit, í háaleitiskverfinu bara í, einhverju húsi sem stóð þarna fyrir utan skýsluvélar sko bara eitt og sér og, ég man einmitt að systir mín sem er sko hún er 8 árum yngri og hún átti sko vini í blokkinni og þá voru sko svo voru þeir allt í hornið þá voru fjölskyldun að flutta sko til Ástralíu og, sko og ég man alltaf þegar maður var aðna stóðið á tröppum og horfði út á Kringlumýrabraut þá voru þessar mótmælagöngur svona mjög stórar það voru svona óbásleg svona átök á, vinnumarkaði og svo voru all þessi hérna þessi uppþótt í bænum eins og Þorláksmessu slagurinn og svona, maður var svona og, síðan náttúrulega síðan er þetta náttúrulega þú veist það sem að maí 68 í París og svo, Prag og, þannig að það er ansi mikið af svona áhrifum sem menn verða fyrir og þegar maður komin upp í Breiðholt sko hérna að þá bara kynnismaður svona róttæklingum sko, sem eru fólk sem eru að fara í æskulínsfylkingun og svona skilurðu
1: þá varstu líka orðin eldri
0: já, þá var maður orðin eldri sko og þá, og, en það hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif á það sko hvernig maður horfði tilbaka sko þegar, maður fór að þannig og það var sko og æskulýsfylkingin sem hét þá fylkingin á þessum tíma hún var alveg ótrúlegu sko suðupottur það var bæði sko af því að þetta var sko svo við setjum í sögulegt samingi þá er náttúrulega æskulýsfylkingin fyrst upphaflega sko einhver æskulýsamtök sósialistaflokksins og svo er þetta þarna í Tjarnagötu 20 sem, að sósialistaflokkur langt í þetta hús hérna Sigfúsar sjóður sem ég held að sé nú til enn kendu við Sigfús Sigur Hjartson sem var einmitt ömmu bróði minn og hérna en sko þarna í kringum 68 út af líka sko gagnrýninni á innrásina í Tékkoslóvakíu og svona og, fleira þá, verður það þetta klofnar frá sko, það verður þá fyrir Alþýðubandalagi að verða til síðan verður til einhver lítil svona fraksjón sem var kallað sósialistaflokkurinn eða félagið
1: sósialistafélagið
0: og svo er það sko fylkingin sem, breytist í svona sko fyrir að drekka í sig öll þessi nútíma áhrif sko svona aðgerða hyggju sko í gegnum mótmæli gegn hernum og Víetnamstríðinu og því og þá koma líka alls konar svona element inn í sko sem er svona, frá hipparhreyfingunni og frá alls konar listum sko, það var mikið að listamönnum líka bæði sko var svona líka einhver andófsarmur úr verkalýshreyfingunni þarna, svo var líka sko mikið svo höfðu sko listamenn mikið svona respekt fyrir þessu, það var þarna vaskahús þegar þetta var flutt á Laugaveg 53 á Bakhúsið og þar voru haldnar myndlistasýningar og þar voru þeir allir með verk svona eins og Dagur Sigurðarson, Alfred Flóki sko Magnús Pálsson og þetta þessum
1: það er þetta komin kannski já. Til svona 73 eða eitthvað
0: svona þetta er svona 70, upp úr 70 sko já, 70. Og það, þarna og þegar við til dæmis þegar við göngum þarna í þetta og við fórum nú saman þarna vinnirni Steingrímur Eyfjörð
1: og þá minnistamaður
0: og hérna og þar þá lentum við svona í hóp sko sem að það sem að hana, sem að Róska hún svona ól okkur svolítið upp sko hún kemur svolítið með þennan heim sko þarna
1: frá Ítalíu hvað er þetta gamall þú ferði í fylkinguna
0: ég líklega svona 16 ára
1: já Og það tónabíó fundurinn það sem að vera klofningur hann á milli, hann hvað 69?
0: Já, en það fyrr, sko, ég kom 71, sko.
1: Þannig að fylkingin orðin sjálfstæð.
0: Já, hún orðin sjálfstæð, sko, ég, og það, en maður, sko, en það var, sko, já, talandum sagnalist, sko, þar voru náttúrulega voða margir að segja sögur af þessum tímum, hvað hafði gerst einmitt á þessum tónabíó fundi og öllu því, sko. Og ég, já,
1: Ég hafði bara rétt. Þegar ég var ungur maður,
0: já.
1: Þá sagði þú eins og við mig. Hérna, við, sem er þá fólk sem er á þínu reki,
0: já.
1: Við komum á seint í tíma, bönguðum okkur að hlifta inn og áttir við sko 68.
0: Já, já.
1: En þú, þið, komuð og sendt inn og bönguð var ekki lift inn. það var að munurinn á þessum árum sem að ég sko, því að kannski, stundum hefur maður sagt, sko, 68 var eða 73 á Íslandi, því að kemur svona aðeins seinn allt saman og það er svona þessi róttækni á ekki kannski blómatíman 68 á Íslandi, heldur frekar svona eftir 70.
0: Já, já, já.
1: Og það var það líklega svona hugmyndum að þið sem eru fædd 54,
0: já.
1: Að þið hérna takið og þetta mótar ykkar uppvöxt á meðan að ég aðeins yngri og við erum eiginlega, ég svona allir sé ekki svona eldri hluti í pönkinslóðunar og til ekki þessu 68 sko, þótt að ég hafi verið alinn upp.
0: Já,
1: þessar góðsagnir
0: og við erum nú sjálfur sko, já, ef þú segir 73 sko, einmitt þarna, sko maður fermist nú þetta ára 68 sko þú veist þannig að maður þetta er nú tíminn er náttúrulega voða mikið á reiki sko líka skilur fyrir hverju verður þú sko fyrir hvað áhrifum verður sko það voru náttúrulega líka voða margi sem það var náttúrulega mikið, mjög mikið á þessum árum sko talað sko þögla meiri hlutan sko fólk sem tók ekki afstöðu svo kom maður þarna svo voru náttúrulega skilur heimdellingar og hérna svona stórir hópar sem sko þannig ég sko þessi hópur upplýði sig alltaf daldið í svona minni hluta sko
1: og upplýði að vera bara fylgst með sér það var þarna myndir af fólki þegar voru í mótmálagöngum
0: já.
1: Þannig að þau voru bara undir eftirliti yfir
0: jú, þetta jú, og það hefur komið líka í ljós eitthvað sko að það var fylgst kannski meira með en grunaði sko
1: já,
0: það var einhver, ég heyri
1: meira en stjórnum móttu
0: já, ég heyri til dæmis sögu það var einhverjur svona ungi menn sko, þeir voru það var einhver Ameríkani sko hann bauðum bara sko svona einhver hálkjölu hippi svona í útliti sko, bauðum svona að drekka með sér og svo fóru þeir að segja lést hafa mikinn áhuga á þessu sko og svo kom bara í ljós að þetta var eitthvað prósentiráðinu
1: og bresku löggunar sem að fóru hérna í Káranunga
0: og þú veist sko þannig að það er ekkit Það er ekki nýtt sko.
1: Herðu, en áður við förum yfir í hérna fylkinguna og hérna skemmtilega áttundaráttug vilda vinstrið. Förum hérna í æskuna og segðu mér frá hérna þínu fólki. Segðu mér frá pabba þínu.
0: Mínu fólki, já, pabbi og mamma, já, þau eru pabbi minn Guðmundur Guðmundsson og mamma minn heitir hérna Anna Pálmadóttir. Þau eru bæði byrjum bara á pabba, hann var fættur sem sé í Reykjavík 22 en hann er og hans sískinni þau eru tekin svona í fóstur sko, þau var svona fátæktinn og svo var líka óregla og afa sko hann var sjómaður og þótti alveg úr var sjómaður og þau byggu á
1: hann ónýtur í landi eða
0: svo var hann ja og svo bara sem sé svo kom náttúrulega kannski líka einhver svona erfiðleikar atvinnu en svo líka sigraði Bakkus hann sko og það var dalti svona og þess vegna var það var talin svona því að það var talin ástæðan fyrir því að sem sé að fjölskyldan leist upp að hann ég held að hann heiti Samuel fátækrafulltrú í Reykjavíkur sem birtist þarna og ég náttúrulega kannaði þessa sögu mjög vel þegar ég var að skrifa fótspor á himnum og þær bækur drauma á jörðu nafnlausa á vegi og hafði mikinn áhuga á þessum þessari sögu fekk mikinn áhuga á henni hún náttúrulega sveif svolítið yfir vötnum svona í æskunni sko en pabbi bara sko 5 ára þegar hann fer í Grímsnesið í Rauð á Þóreistaði
1: fjölskyldun listu upp og
0: bönnin sko hafa meiri sig að þannig
1: að voru í nýskoða vist kannski
0: já og það var nefnilega daldi kveikjan að því að skrifa sko þegar ég fór að hugsa út í þetta sko hvernig skáldsagan sko getur hort á söguna þú veist svolítið án alhæfinga sko að þau fengu einmitt eins og þú segir sko misjafna vist sko eins og pappi lenti líklega hjá fátækasta bóndanum en jafnvel þeim sko sem var mjög góður við hann sko svo var til dæmis annar föðurbróður minn hann lenti í því að hann hafa voru krakkar á hans aldri hann eitthvað 7 ára sko og þau eru að fara í skólan og hann heldur að neyja að fara með þeim en þá var hún sagt að nei hann þú mátt ekki að vera í skóla þú ert bara að vinna og svo var eitt sem var svona eila bara alveg svona ættleitur og þar hafði ég komið upp sko þar hafði komið upp að bóndin hafði haldið fram hjá konunni sinni og átti barn með annari konu þannig að konan hans talaði ekki við hann og föðurbróðir hann sagðist hafa orðið svona þúlkur þeir á milli en sá reyndist honum mjög vel og svona geti ég haldið áfram en það var til þess annar föðurbróður minn, hann Gísli Guðmundsson Lögga Gísli Lögga kallum við hann hann var sérfæringur líka í Kína og mjög fróðleiksfús og klár maður og hann var þarna á bæ ekki langt frá pappa og einhvern tímann sögðu krakkarnir honum sko að pappi bróðirliðin er þarna út í garði þarna þeir krakkarnir eru að leika þarna það var hjá kirkjunni í Mosfelli og þá vissi hann þá þekktust sískinin ekki sko og sama svo var systir sem fekk Bergla dó ung þannig að þetta voru miklar svona örlaga sögur tengar sko föðurfjölskyldunni og
1: það brotna fjölskyldan og
0: já hún var nefnilega ekki samt brotnar en svo að hún átti hún sameinaðist aftur sko svona 1940 sko þegar svona aðeins fyrir stríð sko og amma bjó þá á Laugaveginum, hafði búið á Ljósvallagötu og síðan flutti hún á Leifsgötu hún sagði alla götu byrjuð á ell sem hún bjó við og hún var sko hún var mjög trúuð sko í Hvítasunnusöfnunum en kaus kommunistaflokkin
1: sjálfgjöft
0: já, það var svolítið sjálfgjöft sko, og hún sagði alltaf sko, hafði þetta sko fólk verður leiðinlegt ef það trúir ekki á neitt skemmtilegt, sagði hún, var hennar svona motto, sko og einhvern veginn, hvað sem mönnum finnst um Guð og trúna það var eitthvað samt svona guðlegt við hvernig þessi fjölskylda svo sameinaðist og þeir hugsuðu opaslega vel um mömmu sína faðirinn hann var löngu dáið hann dóð 1929 sko ef ég man rétt.
1: Já, þegar fjölskyldur lendi í svona áfalli,
0: já.
1: Þá stundum á merkja það að það erfist eitthvað í svona áfram.
0: Já.
1: Ég meina, þetta í minni sögu
0: að
1: amma mín dó var bassfurð þegar mamma var tveggjára og það var sískina hópurinn sem valdi að vera níu á lífi. Dreift víða í mjög misjafna vist. Mamma var mjög heppin og var ættleidd af móðursystur sinni.
0: Já.
1: Og hérna talar alltaf það sem eiginlega sko gæfu síns lífs. Meðalans vegna þess að sískinni fóru einmitt svona misjafna vist og það var líka saga það að svona eldri systurnar náðu systrunum saman seinna meir og eiginlega stofnuðu heimili bara kornungar eiginlega bara á barnsaldri líka við og náðu þú svona saman en svo sérðu maður að í sko ættasögunni að hérna að þessi áföll að einhver leiti svona einhver leiti erfast það svona hérna fólk á svona rakhólum og út að reyna að bjarga sér og svona einhver svona festa hafi list upp en svo kannski þetta búið að læknast í þar næstu kynslu og eitthvað fleira var eitthvað svoleiðis
0: Það
1: það er mikið áfall fyrir sko 5 ára og 7 ára
0: já, þetta,
1: bara fjölskylda leist upp
0: já.
1: Og þeir eru bara dreift út um hérna kveppin og kappin sko
0: Já, sko Já, þetta fylgdi sko, þetta fylgdi eins og pappa sko að þarna óbáslega sterkar minningar þetta sko því að ég fann það líka hjá sko það var mjög, þegar ég talaði við sko sískinin að ég náði að svona skráta alltaf eftir þeim og þá var það þá var þetta mjög, satt þetta mjög sterkt í þeim sko og hérna en það var sko þau vil náttúrulega fæðast sko og þeir, að ég var að segja sko til dæmis eins og með skólagönguna sem var mjög lítil hjá þeim flestum föðursískinum, en pappi orðaði þetta þannig sko við vorum, ég var óvirkjaðu fossaðan sko að því þeir vissu það þau voru innst inni svona svolítið klár sko og hérna og hérna þeir voru það var opastleg sko að þetta ætti ekki að koma fyrir þessi saga ætti ekki að endurtaka sig þannig að ég hafði líka heyrt sko þó að sko til dæmis sko menn tali eins og alkoholismi erfist sko og geri það eflaust að einhverju leiti sko að þá heyrði ég einhvern tímann Þórarinn Tyrfingsson halda fyrirlestur að það gæti orðið svo mikið sjokk að það kæmi ekki fram í næstu kynslu þannig að þeir þó að til dæmis eins og þó að til dæmis sko það kæmi löngu seinna sko eftir að mamma var dáin og svona þá kæmi svona upp áfengisvandamál hjá pappa mínum að þá var þetta sko svakalegt sko dæmi að sem sé komast áfram sjá fyrir fjölskyldunni og þeir urðu eiginlega allir
1: Það er ekki að verða eins og faðir sinn
0: Já, þeir urðu eiginlega allir sko náðu því að verða sko leigubílstjórar og pappi sko hann var líka á sjónum, hann var á skipinu sko Max Pemberton og hérna og þá síðan þegar hann kom í land þá fekk hann að keyra hjá það var einhver maður sem reddaði honum bíl og í eitt skiptið þá er hann að keyra svona út á næturlífinu og stýrimaðurinn er farþegi og hann er sonur skipstjórans og hann spyr pappa sko hvort hann langi pappi segir hann sko að langi að keyra og pappi hafði möguleika á þessu þá að keyra áfram hafa bílinn og hann fer með hann til föður síns skipstjórans og þeir, hann gefur pappa frí og en í þessum það er ástæðan fyrir því annars sæti ég ekki hér því að Max Pemberton hvar með manni og mús en pappi sem sé sko eignaði svo það er alveg hægt að skrifa alveg heila sögu sem væri svona bílasaga pappa og hann var þannig líka sagnamaður að hann það var einhver tíma það var sko 1990 eitthvað að þá þá gerðist það eitthvað sko með að það var sem sé ofbeldi leigubílstjóri beittur ofbeldi og það var komið upp einhver svona mál og þá ákvað einhver blaðamaður þá hringdi hann í pappa af því hann hann var svona svolítið svona þekktur bílstjóri og hann hafði líka átt í stríðinu hafði ennþá hjá honum bíll sem var með skotheldum klefa Packard sem voru fluttir inn já, sem einhver hangað keipt hann sko, þá fengur bara læknar og stjórnmálamenn bíla skilur þetta var en hann var læknir sem seldi honum bílinn og svo hérna svo pappi að segja sko söguna af því hann var í búri í bílnum og þess vegna
1: bílstjórinn í skotaldabúrinu
0: já, ekki það var nei, það var þannig var bara bíllinn innréttaður og þá þannig að blaðmaðurinn vildi fá að vita eitthvað þetta og hvað korta og pappi hafði enga sérstaka reynslu hann hafði einhvern tímann sko, hann hafði tvær svona sögur hérna að hefði verið ráðist á hann, það var einhvern tímann einhverju fulli menn sem vildu sem tók hann hálstæki og sagði að þeir vildu fá konur og þá sagði þið geti ekki fengið konur ef þið drepið mig og hérna sagðist myndi keira á þangað sem konuna voru en keiri það svo bara nær á lögreglustöð sko, og svo bóð þannig leistust þau mál sko. En hérna sko það merkilega líka í þessari sögu var sko og hann segir alla þessa sögu og sko og segir svo að þetta voru oft sko þegar að hann kom upp svona einhver mál sem að leigubílstjóra þurftu að eiga eitthvað með lögregluna að þá sá hann að þetta voru mjög oft sömu bílstjórarnir sem lendi í útistöðum í farþega þannig að hann sagði sömu rættu kannski alltaf að vera í búri en nema hvað að þetta er mjög skemmtilegur sko þetta var heila alveg opna og skemmtilegur texti sko og svo sko hringi blaðamaðurinn í pappa og vill lesa þetta fyrir hann þá hafði hann ekki haft hugmynd að hann væri í viðtali sko, eldur, þá, og sem sýnir sko, þetta með sagnalistina sko, hvað hún er líka sko, inngróin þú veist, þetta er svona þessi bara sko menn tala nánast eins og sko, þetta er svona lifandi bók og hérna og, já, en við vorum að tala sem sé Já, og þeir sko, þessi bræður sko, þeir stóðu alltaf voða mikið saman sko Já. Og það var einn þeirra Vilhjálmur Guðmundsson, Villi Sleggja, hann var Íslandsmeistari í sleggjukasti hann var svona sko, ég segi í sögunni sko, ef við værum indjánar þá var hann indjána höfðingin sko, hann þeir leituðu ráða hjá, Villi var mjög ráðagóður og hérna og það þurfti til dæmis að var einn bróðirinn sem þurfti sko þeir þurftu sko enduð á af því hann er nú þeirra nafntogastur Bjössi Spánafari sem fór í borgarastríð á Spáni að hann náttúrulega fekk hann bæði særðist hann í stríðinu og svo var erfitt sko svo fekk hann ekki vinnu út af skoðunum sínum og var oft og líka stundum það sem hann var að vinna sko þá gerði hann einhverja þá urðu verkvöld og hann þótti svo mikið svona sko sögumaður að eftir að maður orðin sko leigubílstjóri sko þá neituðu menn stundum að fara í túrana af því Bjössi var að klára söguna og þeir sem sé til dæmis unnu markvist að því að hann kæmist yrði bílstjóri sko og það átti svona voða vel við þá sko eins og pappa þetta með að vera sko þú veist yfirleitt til dæmis eins og í Skandinavíu eru leigubílstjórar þeir eru svona vognmenn sko vinna fyrir aðra en þessi þetta var svona sjálfstæð stétt hérna sko þannig svona millistétt sko í raunar sko að menn gátu komist ágætlega áfram
1: þú segir að þeir hafi allir verið svona sögumenn en þeir eru aldrei upp hér og þar þannig að þetta, hvað þeim fáðir sögumenn sko
0: já það er góð spurning nefnilega það er góð spurning sko ég tók eftir því ég fekk opaslega áhuga á þessu sko þegar ég var að vinna þessar bækur sko hvaðan kemur einmitt sagnalistin, hver segir sögurnar
1: genísk
0: já og sko hvernig kemur þetta svona upp úr sko þjóðardjúpinu sko eða mannhafinu getum við sagt að þarna sko því að oft tók ég eftir sko af því að menn tjáðu sig bara eins og hérna eins og háþróaði rithöfundar og svona og þannig og það er náttúrulega einmitt það úr þessum ranni sem ritlistin er komin sko.
1: Sagan er til á undan sko sárónu
0: já og hún er sko og síðan er þessi hérna þessi sem sé tækni og svona sem bókmenntirnar eru að fá þetta upp á eitthvað ákveði plan sko svona,
1: og svo úrkynist það þar og þá verður að vera aftur í sagnadjúpiðan á endurnýjun
0: og það er svolítið mér er alltaf fundist það svolítið sérstakt með sko okkar bókmenntir sko að þær eru sko af því að skáldsagan skilur sem er rúmlega 200 ára gömul að svona að þú miðar við upphaf ensku skáldsögunar Dickens og þá tíma að hún er svona upphaflega sko fylgir sko borgaralega samfélaginu er oftast svona sagan sú skáldsagan verður til sko þegar einstaklingurinn fæðist svona sem hugtak eða og þá fara menn að reyna að ná utan um sögu þessa einstaklings
1: og þessir höfundar, okkur, fyrstu höfundar er að fara að móta eða hugmyndur okkur hvað er að vera einstaklingur eins og Dostojevski það er bara
0: algjörlega en síðan verður þetta sko eins og þú veist þegar þetta kemur hjá okkur þegar skáldsagan nær svona ákveðnu hámarki sko með Laxness og hvað sé Gunnar já, og sko Gunnar Gunnarssyni og fleirum sko, en sko að þá stendur skáldsagan svo nálægt sko svona alþýleikanum já
1: út af sagnamennskunni
0: sko þetta er svolítið merkilegt og kannski ástæðan fyrir því að við erum með það er talað þessa bókmenntahefð og það eru tiltölulega kannski fleiri höfundar hér með að við höfðatölu og allt það sko
1: ég meina kenningu í þessu sem að hérna var til þegar ég hafði verið að ferðast í Skotlandi það sem að hérna ég bráttaði mig ekki á því hvað var að samfélaginu fyrir en að við tókum ferjuna yfir til Írlands og bara á ferjunni að þá allt í hennu sámar öll böndin og því að það er ég var að ferðast skosku eyjarnar og hálendin og það er bara svona hörnandi hérna mannlíf sem eru bara eldra fólk og þeir sem eru að flytja þangað eru fólk oft á eftirlunaldri og eru slíku en ég bara kveikti hjá þessu fyrir en að ég tök ferjuna og sá hvað vantaði í Skotlandi þá voru börnin og þannig að þetta gaf svona tónin á því hvað maður var að hugsa þegar maður ferið við Drílars og ég var að ferða þarna með síni mínum og gerðum það stundum svona sáttu kannski að veitingastað og var stórt borð við hliðina okkur og hlustuðum bara á fólkið að tala og það var svo ótrúleg sagnamennska sem við heyrðum bara frá venjulegu fólki og líka bara hvernig fólk talaði það var hverjum gefið bara færi á að segja sína sögu og þá mótaði þessi hérna kenning að sagnamennska eflist í stórum sískinahópum já ef að það eru margir við kvöldur að borði það var eins gott fyrir því að segja eitthvað áhugavert sko því annars bara nærðu ekki orðinu
0: já,
1: og ef þú ert einkabarn sem sem tvo foreldra sem að finnst allt frábært sem þú segir.
0: Já.
1: Að það er ekki góð æfing fyrir sagnamennsku.
0: Nei.
1: Það verður að vera
0: það svolítið. Að taka...
1: Já, það verður að vera svolítið svona að þú þarft að brjótast já. Með sögunæðinni í gegn
0: um
1: einhvern múr.
0: Jú, jú.
1: Og þessuna held ég að Írar sem eru, þú veist, eru ennþá, eða ég kannski ekki lengur kannski,
0: en
1: voru risa stóri sískinahópar,
0: þessum
1: eru þeir svona ótrúlega góði sagnamenn.
0: Já, já.
1: Og það eiginlega hægt að Alveg svo, þú veist, þú getur verið á Ítalíu og það allstað góðu matur, þú getur fengið gott kaffi á bensinstöð.
0: Já, já.
1: Á Írlandi getur bara stoppa hvernig já. Sem út á götu og þú fær góða sögu. Það fær bara með ólíkitt.
0: Algjörlega.
1: Með ólíkitt.
0: Algjörlega.
1: Og sko. Miklu meiri sagnar með heldur við.
0: Jú, sko, saga auðvitað eitthvað sem að sko einhverjum myndu segja líka sko eitthvað sem býr í öllum sko já. Leið til að
1: þú þetta æfa þig sko
0: já og einmitt þetta verður einmitt eins og þetta er góð kenning hjá þér sko að þetta verður til svolítið í svona að þú þurfir að hafa orðið sko já. Og svo var þetta til dæmis eins og þegar við erum að tala um æskuna sko að sko ég til dæmis sko svona komst þóttið af með því að svara fyrir mig sko. Ég var ekkit sterk eða þú veist sko það var margir sem gattu lamið mig og allt það sko og svona og manni var líka svolítið strýtt sko ég var svona sem ég tók ekki til mín sko þannig að ég var svona smámæltur sagði ekki R og þess að ég segi það svona vel núna sko en nema hvað En ég læriði svolítið svona smá sálfræði á því, sko, þeim sem tók eftir því og hini sem tók ekkit eftir því, en hérna, sko, ég held að einmitt þetta, sko, þú veist, sko þetta náttúrulega heima hjá þér, sko, það sem að fólk, það sem þú heyrðir líka aðra, sko, og þetta er líka þessi tími sem ég alveg upp, sko, þá það koma gestir í heimsókn miklu, þú veist, það
1: fólk var að skemmta hvort öðru.
0: Já, það var ekki sjónvarp og svona, sko, ég man svo vel eftir til dæmis, sko, að því hann dóð þá ungur, sko, Bjössi Spanafari, sko, ég var bara rétt orðin róttækur, sko, þannig, en ég man opaslega vel eftir honum, sko, hann kom svo oft í heimsókn og var að sagði mikið á sögum, sko. Og hérna svo kunni mamma sko alla sögurnar sem hann hafi sagt sko.
1: Og eins og með leigubílstjóra það var hérna það var vett okkur til þess að segja sögur og
0: svona
1: á sjónum og svona það var ég held að verið hérna ég kynntist eins og manni hérna Gunnsa Lár sem hafði sonur Lalla í Pólunum sem hafði verið á síðutúrunum og eftir að hafa kynst honum og unni með honum var að vinna með honum í Sláturfélagi Suðurlands þá var ég alveg sannfærður það að hann hafi fengið að vera í áhöfnunum af því að það voru svo fyndnar sögurnar sem voru að segja því hann var algjörlega lið ónýttur til allra vinnu
0: af
1: því að það var svo stórar áhöfnir það var kannski sko 35 manns ég heldur að hafi haldið honum bara uppi vegna þess að hann var svo fyndin sko.
0: Og
1: stundum af því hann ætlaði að vera það en oftast bara óvart Og ég held að það hafi verið sko því að ef þú ætla að halda saman áhöfn og svona
0: það
1: verður að hafa einhverja nokkra góða sögum en bara til þess að halda eðlilegu móral borð
0: Já, algjörlega Jú Jú, svo önnur hlið að þú ætla að tala ef við erum að tala svona fjölskyldurnar og lífið og áföllin og svona þarna sko síðan kannski líka við erum búin að tala kannski svona þessa sögulegu hlið en svo líka kannski þess það sem mætti kalla tilvistarlega hliðin svona þessi existensiala hérna í sambandi við veikindi bróður míns að þá sko uppgötvaði maður þessa setningu sem þú veist sem sko Tolstói hérna byrjar hérna Anna Karenina allar hamingjusama fjölskyldur reyns en engin óhamingju en hver óhamingju sem er það með sínum hætti og hvernig sko Þú veist, sko, þegar við förum að spá í svona eins og sko hamingju og svona lífsgæðin og gildin eins og posenta framfjöðin þá var það sko þegar þetta sko og þetta var nú erfiðu tími sko með þegar bróðir minn fyrir að haga sér undarlega og það er svona skrítin en þá kemur einmitt upp þessi staða sko að fjölskyldan þarf að tala saman og fjölskyldan þarf að tala eitthvað sem kannski hún myndi undir öðrum kringumstæðum
1: tala merkingu inn í, í óskiljanlega hluti
0: já og sem sé þá skapaði það held ég líka sko ákveðna svona ákveðna hamingi eða ákveðna dýft sko í sem að þarna sem að var svona held ég vega mikið þáttur hjá hjá okkur sko.
1: En áður að koma að bróðinum að þá verður að segja mér frá móðinni.
0: Já mamma hún var eins ég sagði þarna í fyrst sko mamma Anna Pálmadóttir foreldrar hennar voru Pálmi Einarsson og Soffía Sigurhjartadóttir og þau eru sko sko fjölskyldan hans sko fram það eru sunnlendingar sko það Stokkseyri Skeiðin og svo Reykjavík sko þegar ég var að pæla í því sko þá sagði einhver sem ég hafði samband við við varum Reykvíkingar aftur í Rauða Raskat sko það er einn leggurinn sem sem er alveg í ánanaustum og það en í mömmu allt sko þá var afi úr Dalasýslunni og Svalbarða sem ekki lengur til það var ólegt kott og amma var úr Svarfaðadalnum Soffía Sigurhjartadóttir Sigurhjartur á Urðum hann var Jóhannesson á Urðum hann átti sem sé konu og gott ef ekki sex börn og svo dó konan og svo eignaðist hann aðra konu og með henni átti hann ömmu Soffíu Sigurhjartadóttur og Sigfús Sigurhjartason hérna sem var þingmaður sósíalista og sem var einmitt Ríkjóri sjóðbjörleik
1: Sigfús og sjóður sem engin veit almennilega hver stýrir
0: ekki í dag sko ekki í dag og sem sé meðal sískina hennar voru sko eins og hálsískinni þá sko móði Kristjáns Eldjáns og hérna amma var og hún var voða mikið sko hún færði manni voða mikið svona náttúruna svona blómin og fuglana hún var einhvern meginn daldið í hérna Svarfaðadalnum og hún hafði talaði voða mikið Svarfaðadalinn og það er alveg frábæra minningar sko
1: Þú getur tekið stúlkurna úr dalnum en ekki dalinn úr stúlkurna.
0: Já, algjörlega sko. Og hérna hún hafði farið líka sko til Svíþjóðar að læra garðyrkju og hérna svo var afi og þeir bræður hann úr dölunum þeir voru ógurlega fátækir en þeir voru sko og það hefur alltaf verið sagt þarna um dalinn, þetta svæði hérna, Haukadalinn og hérna þarna vorum við nú að skrifa svo mikið, þú veist, í Sturlungarni og hérna að þeir voru sko það var einhver ólegur menntaþosti í þeim og þeir löppuðu allaleið þarna til Akureyrar og komust einhvern veginn í skóla og einn er að Ólafur Einarsson hann varð læknir í Hafnarfirði afi varð fótt til Kaupmannahafnar og lærði einhver sem sé landbúnaðarfræði og var háttsettur í landbúnaðarkerfinu og svo áttu þeir þriðja svo var Kristján, hann var rafvirki og svo var hérna Jósef og hann er sko mér finnst það stórmerkilegt að koma úr svona já, einhverju sem virtist vera ansi fátæklegt og svo er hann í og hann er þá bara eitthvað 20 og 4-5 ára og þá spyrst til hans þá er hann að læra heimspeki og sálarfræði í Kaupmannahöfn og svo, en hann varð ekki hann dó þar úr berklum og hérna, já og mamma var sem sé son, dóttir Pálma og Soffíu og þau voru mörg sískinnin og það var sagt þetta heimilega á Rauðarárstígnum að þetta voru sko sískinni, það voru allir að læra en það var mjög lítið sko pláss svona með við svona nútíma mm. og hérna en þau náðu öll sko fór öll í langskólanám mm. Haukur Pálmason hann var svona yfir Ramaks hann var Ramaksverkfræðingur og hafði grasaflingur Sigríður Pálmadóttir mikil tónlistar sérfræðingur og það fóru allir í langskólanám nema mamma mm. hún sagðist að fengi sér bara vinnu í bókabúð og lesið bara alla bækurnar mm. og hérna og hún var síðar sko bara sem sé eins og menn segir sko hún var húsmóðir og svo seinna vann hún skrifstofustör hjá hérna námskarnastofnun mm. Og húsmæðurnar sko mér nú alltaf fundist það vera alveg sérstakur heimur í Vogahverfinu og þannig á sjöunda áratugnum og einmitt mér fannst þær einmitt sko ég stundum sagt þetta sko þær björguðu svona sagnalistinni mm. sko af því að þær sátu bara við eldhúsborðin og sögðu alveg endalausar sögur
1: Vaxtúkaborð
0: og sumar reyktu
1: og vestar voru að höra reyktu drukku kaffi og tölu þannig að reykurinn kom svona út næstu eins og talblára
0: og hérna, já, ná algjörlega sko, já. Þetta er mjög góð lýsing og hérna en á sama tíma var sko út í heimi sko, voru haldnar stóra ráðstefnur að skáldsagan væri dauð og það ætti ekki að segja sögu þetta var náttúrulega eftir stríðið sko já. Þegar að sko að því sagan, skáldsagan og þetta er aldrei tengt sko skynsemishyggjunni og þegar skynsemishyggjan sko hrynur í seinni heimstyrjöld þá leysist sko sagan og allt þetta upp sko en hún lifði auðvitað meðal fólksinn sko og ekki síst húsmæðrana sko mm. og þessna kannski já og þessna kannski konur svolítið svona í farabrotti sagnalista í dag
1: þannig að fóreldrarnir hafa verið það sem hafa verið kallað menntað alþýðufólk
0: Já, þau sem sé það var sem sé allavega
1: mikið
0: bókum og þau keyptu tímarit máls og menningar og svona sko
1: Róttæk
0: Já, þau voru róttæk sko það var náttúrulega mikil róttækni í eins og sko pappi og bræður hans voru sko sósialistar sko en þeir sko það sko Bjössi sko sem var svona mjög framalega í þessum flokki sko og mikill bara svona við myndum segja aktivisti að þarna sko það gerði honum líka svo erfitt fyrir sko að þeir voru daldið svona sko ekki mikið að gefa sig upp þetta var bara þessi tími sko hafa keiftur sko, manni var strýtt sko hafa keiftur heima var keiftur sko mokkin og þjóðvílin sko og þú veist sko þetta þó var bara þú veist svona
1: þau voru hrakirt fyrir
0: það já, hrakirt fyrir það sko og svona
1: þetta var þannig að þetta, það gæti verið hættulegt fyrir því að gefa þau upp fyrir þessu sósialista því að það aftur er bara erfitt uppdráttar
0: já og þú sko það var eigi manna það var eitt sem sagði sko eitt föðurfrófinn sem sagði sko já ég fekk ekki lóð sko þá var einhver svona maður sem hann þekkti og hann sagði sá var tengdur inn í kerfið og hann sagði sko þú fær enga lóð nema og gangir í sjálfstæðisflokkinn og hann sagði bara já mér var alveg sama þú ég gengi þú veist sko þetta var svolítið náttúrulega svona sko sjálfsbjargaviðleitnin gekk svolítið út á að sko og þetta kom
1: leigubílstjóra leyfi voru líka útlötu svona sjoppuleyfi
0: já en leigubílstjóra sko eins og hreifli sko hreyfill var svona þótt var kallur svona kommunista stöðin sko og þeir voru til dæmis við inngöngun í NATO sko þá mótmæltu svona stéttafélög og hreyfill var eitt af þeim og þótti alltaf sko það voru kommunistar sko talaðu að þeir réðu hreyfli sko Stefán Magnússon og sem sé faðir Ásmundar Stefán og þetta voru sko já og þetta voru sko miklu menn sko pabbi var oft að segja mig frá þessum mönnum sko þetta voru oft svona einhverlega einmitt hetjur úr verkalýðshreyfingunni og svona sem höfðu og, mm. og það var sagt sko það var einmitt svona svolítið á þessum tíma lotti þetta við sko leigubílstjóra sko þetta einmitt þegar þetta lesa bókmenntir í meðan byggðu til túrum og, og þetta væru svona, svona oft svona eins og menntamenn sem ekki hefðu fengið menntu, skóla, ekki fengið skólagöngu sko, hún sagði nú alltaf konan hans aðna sko hann var gift hann Bjössa Þórun mm. Magnúsdóttir sem var hérna talsmaður herskálabúa mm. Og var síðust sko hún komst inn í borgarstjórn hún var svo góður talsmaður mm. Og hafði verið varamaður en svo féll hann frá úr borgarstjórn hann Sigfús Sigurhjarnarsson einmitt úr hinn og þá kom hún inn í borgarstjórn og þá ætluðu þeir að því hún vakti svo mikla athygli fyrir málflutningin að þá ætluðu sko sjálfstæðismenn að láta hana fá fyrstu íbúðina í bústaðakverfinu mm. þegar var að byggja þær en hún sagði ég hef nú bara ekki hugsað mér að sækja því að hún ætlaði var sko síðast sem síðast yfirgaf braggana mm.
1: og þó, og
0: já, þó að hún hefði ekki viljað upphaflega sko fundist þetta mikið niðurlæging að flytja þarna en hún sagði alltaf sko hún hafði mjög, var mjög skemmtileg og mælsk og hún sagði sko oft um fólk sko eins og þú veist einhverja svona hámentaða koma í svo síðlistaflokknum hún sagði, já þessi menn þeir Þetta fólk var nú ekki beint, þetta var að tala að kalla menntafólk, en þetta var nú ekki beint menntað þetta fólk, þetta var skólagengið.
1: Já, það munur þar á. En af hverju var þetta fólk allt sósialistar?
0: Það held ég að hafi nú bara komið. Já, kannski bara frá ömmu sko eða mm. eða hérna bara tímarnir sko þú veist þeir þarna til dæmis þeir þarna Vilhjálm Guðmundsson villisleggja mm. hann hélt sko Íslandsmeistaratitlinum í 15 ára þá tók Þórðursleggja við mm. og við þekktum hann vel hann var þarna hjá reiknistofu bankana og hérna sko sko þegar þessi menn er eins og bara Bjössi Spanafari mm. hann var þegar hann var verið að senda hann var svo eini af sískinunum sem var erfið hann svona grettisaga er svolítið svona sko þú veist það voru sko margir óskuðunum góður að ferðar en engin bað hann að koma aftur mm. þarna hann var sko stundum straukan af bæjunum mm. stundum var hann bara sendur í burtu mm. og en hann var alveg hann var fílsterkur og duglegur og allt það sko en hann var svo meðvitaður hvernig farið var með hann sko mm. og hérna
1: bæði sig ekki undir autoritet
0: nei og þegar hann kemur í bæinn sko mm. í upphafi kreppunar svona 1930 þá 15 ára 16 ára að þá er þetta bara í loftinu svolítið sko Mm. þú veist bara þeir gangi í kommunistaflokkin og hann kynnist þarna alla Spánafara alla mm. sem var líka sko hann var hnefaleikari mm. og hérna og mikla sögur sagðar af honum og hann var einmitt og Villi föðurbróður minn, hann var líka hnefaleikari mm. en það var sagt alla og Villa að þeir tímdi ekki að berja hvern annan sko mm. en hérna En skal ég segja þannig þetta lá í loftinu til að mynda þeir eru aldrei þarna upp á það er á þarna ég kalla það í sögunni sjómannastígin stýrimannastígunum bygguð þarna í einhverju kompu í kjallara mm. sem einhverju svona leiguhákur eins og leiguhákarnir eru í dag mm. sko þú veist þarna var bara þetta var síðar kartöflugeymsla það sem hann hefðu verið alveg tíu manna fjölskylda mm. og hérna þar í grendinni bjó Þorsteinn Gíslason sem var hérna kallað Steini Box hann barðist fyrir hérna lögleðingu nefaleika og hafði alltaf séð sko nefaleikamótin og þetta hann var bara sem sé æsku vinur mm. og hann þjálfaði hérna hvað heita félag hérna varnar hérna hérna þeir þurftu að verjast verkamenni sko ég man ekki nafnið á því núna hérna og hann þjálfaði þá og hann var kommunisti sko þó að hann væri sem sé sko skipstjórasonur og vel settur í og ég spurði hann hvernig varst þú kommunisti þá sagði hann það var ekki neitt vit í neinu öðru þannig að þetta lánotla svolítið
1: bara svar við óréttlæti samfélagsins
0: já þetta var það sko
1: það nú algengast ástæða fyrir það fólk gerist sósialisti eða kommunisti það er svar við óréttlæti samfélagsins
0: þannig að það held ég að megi bara segja að við legi beint við þarna sko
1: en móðið þín og hennarætt var hún hennar, svona politisk
0: amma var gríðarlega hún var sósialisti hún var fylgdist gríðarlega vel með líka hérna baráttunni gegn hernum herstöðva sko henni bauð við svona stríði og hún var svona mikil gríðarlegur friðarsinni afi var sko framsóknarmaður en hafði verið líka í einhverjum klofningi út úr framsóknarflokknum í bændaflokknum og ég held einhver tíman hann fór nú ekki á þing en ég held hann hafi verið í framboði og hérna og hann, já, hann var framsóknarmaður mikill, sko eða

0: Móður ömmu er sem sé handtekinn af Bretum þá þurfti hann var hann mikið í sambandi við eins og Jónas frá Hriflu og þessa menn sko sem hvað var hægt að gera í málunum
1: það var að lausa
0: já og hérna já
1: þannig þú ert alveg upp á rempolitísku heimili
0: ekki samt að sko jú fólk það var pólitík sko það var mikil pólitík sko einhverju getu nema sko það var samt ekkert vera að krefjast þess af okkur sko eða þú veist
1: ekki það var rætt
0: já maður heyrði allar þessar umræður og
1: hlusta á fréttirnar og já, svo var rætt
0: svo var líka kona sem hafði amma hún var ekkert skild okkur hún Sigríður hún var verkakona og hún var mjög sko hún hafði líka átt mjög erfiða æsku sko sætt svona harðræði í uppvextinum sem tökubarn og hún var svona mikill einstæðingur amma var mikill vinur hennar og mjög góð við hana og þessi kona hún fylgdi fjölskyldunni og var til dæmis alltaf hjá mömmu og einum bróður hennar Sigurhjörtu sem er hann faðir til dæmis Pálma Sigurhjartar, píónleikara og við eigum miklar að, sko æskumenningar hana en það merkilega við hana var að hún var svo stæk sjálfstæðis það mátti ekki segja sko stigðar yrði á þeim tíma Bjarna Ben hérna, eldri. Sko og hérna og þá voru sko papp og afi og svona þeir voru svolítið stundum að stríða henni svona sko segja eitthvað
1: segja eitthvað en hún átti ekki þessi kona
0: nei hún en
1: nema, treysti samt á auðvaldið það myndi
0: já hún var sko það var þetta ég
1: hún er ekki mjög stjættarlæs
0: ég notaði þetta í bíllaávarpinu hún var allt sem byrja á BS sko það var sko Bjarni Ben var hetjan Brynjólu Bjarnason var skurkurinn og bíllarnir hún var opaslega og það var sko og svo var voða sko en hún var daldi sko þetta var frábær kona sko en hún var svolítið eins og við sko þegar við vorum strákarnir og við vorum að spila við hana að þá hélt hún í fram að við spindlu sko hérna þannig að hún var sko það var hún var alveg á sama level skilurðu þannig að það var sko en hennar einmitt sko þetta eins og með Bjart í sumarhúsum sem sáði í akkur óvanarinn sko hún verið mjög gott dæmi þetta sko einmitt það var maður var alltaf verið að segja sögur af sko fátæku fólki fátækum sko mönnum sem strituðu allt sitt líf á eyrinni sko svona bara til að koma sko krökkunum sínum áfram í skóla og svo kosuði sko sjálfstæðisflokkinn þannig að þetta eru náttúrulega bara þessar mótsagnir í samfélaginu
1: Þú mun að segja mig svona frá ætt og ævi forðurina en geturðu lýst þeim svona sem lístem. Svona manneskjum ef að
0: Já, þau voru bara
1: Ég stundu spyrja fólk hérna þetta borð
0: Já
1: Hvort það hafi verið alið upp í ástuð Hvort það hafi upplifað að væri elskuð sem börn
0: Já, ég held að það
1: verið Án þess að það hafi nokkuð tíma verið sagt kannski
0: Það var ekki Það var lögð áhersla á sko allt þetta sem talaður í dag, þú veist að lesa fyrir mann og svo fór maður einmitt sko í tímakennslu hjá eins og þið held ég bræðurnir hjá Árelíusi og
1: Nei, ég komum seinna í ég fór í tímakennslu í Seldjarnarnesi.
0: Já. Og svo var eins og svona þú veist, skona tengdist menn pólík eins og í KFM og svona sóttu svona það var bara ýmislegt svona í bóði sko í og
1: það var vel séð ég er að spyrja hvort
0: já, algjörlega já, það var vel séð okkur sko, pappi sko og það var þetta í honum sko þú veist að sko hvað hann hafði upplifað sko þú veist sko, og það

0: Nei, til dæmis þegar að þannig til dæmis sko þegar að sko bróðir minn Pálmi heitinn þegar hann sko þannig þegar við sko þannig koma bíklarnir og allir þessi tónlist sko Pálmi byrjaði alveg sko þú veist bara í Shadows og Elvis sko þannig og ég naut þess að hlusta á þetta sko hann byrja strax sko að spila á trommur og svo fær hann að vera við pappi hefði sem sem við byggum í góðheimunum þarna í, og það var bílskúr og trommusetti var út í bílskúr og hann keypti einmitt af hérna trommusett sko hann átti fyrst eitthvað mjög lítið og frumstætt trommusett svo keypti hann trommusett af Gunnar Jökli Gunnar Jökull bjó í næstu götu og það var rosalegi karakterar Gunnar Jökull og Sigurður Árnason þú séð með myndin af þeim þeir eru fyrir utan Buckingham Hall þarna í manngrúan 1965 þegar bítlarnir eru að fá orðuna sko. Þeir skera sig alveg úr öllum fjöldanum og gerðu það náttúrulega líka bara hvað eru miklu karakterar og þannig voru þeir náttúrulega þegar þeir kom í vogakverfinu sko, það er bara strætóin sko, það er bara snýru sér allir við Pálmi var og þeir voru ágætis félagar líka hann og Gunnar Jökull sko. Og Pálmi að kipta honum premier, trommusett sem premier og svo var hann mikið að spila en þá flutti nýtt fólkin á fyrstu hæðina og konan hún kvartaði svo mikið undan og að pappi smíðaði þá heilan svona einangrunna klefa
1: fyrir bróðu minn
0: og hérna þannig að en það dugði ekki sko hún hringdi á lögregluna og þetta var eina á ástæðunum fyrir að þau svona hröðu sér í að sækja lóð og byggja en ég sko jú ég held að svona sko þegar maður lítur til baka þá er það mjög svona jákvæð samskipti við foreldrana sko, þannig lagar það var náttúrulega sko, auðvitað er ung fólk svona, það er heimtufrekt og það lendir svona sko en það einhverja svona smá kreitur sko
1: Það er hérna þú nefndir Þórarinn Tyrfingsson á hann mér minnir að hann hafði ekki sagt þetta hann segði stundum við fólk sem var að kvarta yfir að þau hef ekki fengið hérna mikið frá foreldrunum eins og foreldrunum skuldu eitthvað að þá leka sér stundum að því að segja en varst þú ekki frekar erfiður líka eða gerðu þú eitthvað fyrir foreldrunum það er oft sem að sko það fyrir fram eftir aldri að þá er fólk með svona hugmyndunum að við ættum að fá svo rosalega mikið frá foreldrunum
0: já, einmitt
1: það er svona einstefnu göttur herðu, en þeir eru bræður Pálmi er eldri þú
0: hann er 5 árum eldri, já, pæntu 49
1: já, og eru fleiri sískri
0: já, og svo átti pappi sko já, hálbróður sem fætti 42
1: sem að var ekki á heimilinu
0: jú, hann heyrðu, hann kom eitt góðan veðdag þegar ég var 12 ára held ég þá byrtist, þá var eignist í nýjan bróður sko, og það er alveg dæmi út af fyrir sig sko
1: og þú vissir af honum áður eða ekki
0: já, það held ég það var og hann var svona alinn upp af fóldrunum mínum og skrifaði til dæmis mjög fallega sko fallega minningagrein um mömmu sko sem að hann var ekki tengdur henni þannig sko og hún tók honum mjög vel og hérna svo er að Pálmi svo kem ég svo er bróðir minn Guðmundur Hrafn hann er fættu 59 og líffræðingur professor og svo Auður systir mín, hún fættu 62 hún var í fjölbreytaskólanum Breiðholti sem ágangur og sjón og þeir
1: En Pálmi er náttúrulega hann opnar heiminn fyrir þér eins og eldri bræðu gerast
0: eins og eldri bræðu gerast
1: ekki kók kemur með bara bíklana og bara allt bara öll viðorf og hann er bara glugginn þinn út í heim
0: og hann kom með svo seinna þú veist sagði mér að lesa einhverja svona indveska gúrúa og Þórberg og það kemur þetta líka dálítið með bókmenntina
1: og þú horfir mikið upp til hans
0: já, á vissum tímabilum sko svo var þetta náttúrulega
1: líka og stórkostlega efnilegu maður
0: já, hann var mjög efnilegu bæði sem trommuleikari og myndlistamaður og það eru til sum verkina sko, það eru á söfnum eins og í Reykjavík á, og listasöfnið á eitthvað og það, þetta eru bara fínustu málverk og, og þau, þau eru líka til svona út um borg og bí og ég man sko í, þú veist þegar að myndin var gerð Englandir að þá hafði Friðrik að þannig að mjög snjalt sko að sko Ómar Stefánsson var að málaði málverkin sem hann var að mála í núið myndarinnar en svo komu, svo þegar hann kom inn á mokka í það sem hann hittir Óla Bítil og að þá er sýning og það eru allt myndir eftir Pálma og hann honum gekk allt sko vel í sko skóla og var hann var á síðasta ári í sko menntaskólanum þegar hann sem sé hann hætti bara og svo fór hann seinna í myndlistaskólan
1: hann náttúrulega orðinn stór persóna í Íslandssögunni í tengslum við það söguna sem þú skrifaðir
0: og
1: kannski í myndina og svo náttúrulega frábær hérna leikrit í þjóðleikhúsinu sem var sett upp og hann kom meira svo við sögum í forsetakosningunum
0: Jú, með
1: Það er enginn hefði munað
0: Palli bókinni nafnið á honum, á sögupersóninni
1: Það var spurt um hann er það stór
0: Algjörlega, sko
1: Það var spurt um Gretti, Bjart
0: Já,
1: og Palma
0: Já, Gretti, Bjart
1: Hvað, hérna, hvað er þú gamall þegar hann veikist?
0: Ég er svona Já, sko, ég er svona unglingur, sko Þetta er svona það leiti einmitt þegar maður er að verða einmitt svolítið róttækur og
1: Frá 15-16
0: 15-16, sko, já ég er svona, já, það, ég sko En það voru náttúrulega einhverja tilneigingar byrjaðar áður sko
1: Sástu það eða áttur áður í setna?
0: Nei, við skildum þetta ekki sko
1: Nei, skildum, þú áttur áður bara setna?
0: Já, fólkið hélt jafnvel sko að þú veist að þetta væri bara hann væri bara, þú veist, í einhverjum nýjum tíma og við værum bara jafnvel svona skrítin eða svona hallarisleg og hann svona sko
1: frjálshugi
0: og svona og svo bara fór þessi hegðun svolítið svona seinna svona yfir öll mörk sko þannig að það var ljóst svona hvert stemdi sko en sko já og hérna
1: Þetta er eiginlega svona harmur ykkar fjölskyldu
0: Já, ég man nú samt sko en ég, það er samt með á þessum nótum sko maður, kannski er ég líka svolítið þannig gerður að hafa tilneingu til að túlka hlutina svona jákvætt sko að þú veist að þetta sem ég sagði að það að við þyrftum að horfast í augu við þessi mál hafi frekar styrkt fjölskylduna heldur en og ég man alltaf sko það kom þegar að maður búin að vera með fyrstu innlögg það kom eða sem sé var þegar að gott ef ekki var bara þá kom geðlæknir og allir var ekki félagsráðgjafi það geði og var að spurja sko, og þetta er átaldið sko, maður gerði sér ekki grein fyrir seinna þegar maður fyrir hvað sko geðlækningar og allt þetta er í rauninni nýtt sko, lifin eru kannski bara 15-20 ára gömul á þessum tíma
1: og allir það, hvað er þetta?
0: Þetta er sko 70 og svona þetta er svona 72
1: það er talað um kannski svona 58-59 sem er sko bylting nýju geðlifana
0: já,
1: sem er að byrja
0: og þarna er samt að koma sko sem að ég held að þau hafi sko þessi svo kallar tilrauna sálfræði með samtöl og aðna, ég held að þau læknarnir hafi svona verið eitthvað opindaldi fyrir svona nýjum straumum og það er líka inn á Kleppi þá er líka þessi stefna sko að gera þetta svona heimilislegt eins og Óli Bítill segir það er þessi heimilin er orðin svo lík spítulum og
1: svona borgarafundir hét þetta, það sem að er svona labbað ringurinn og rætt við sjúklingana í upphafi og ég var að kleppi, sko.
0: Já, einmitt, sko, og ég man alltaf, sko, hann sagði, sko, þá vildi, sko, læknirinn og að þú spyrir, sko, einmitt samskiptin á heimilin og svona, ég man alltaf læknirinn, sko, hann vildi spyrja pappa og mömmu, sko, svona, þeirra samband og hvernig þau hefur kynst og svona og þetta var kannski ég, mín tilfinningi var svo var þetta var eitthvað sem fólk var ekkert mikið að tala og ég man alltaf pappi sagði sko bara ég mannþekkjari og hérna sko þessna kynntist að mömmu og þú veist sko vildi eiga þessa konu sko og ég mannþekkjari og ég man einmitt á þeim tíma sko þá var einmitt komin svolítið svona uppreisn í mann maður ég var til dæmis ég var með ógulega sítt hár og ég var svona svolítið svona tengdi þetta allt við sko kapitalismann og fyrringuna fyrringin var dálítið svona skatt sett þetta en það leið held ég ásamt þessum svona counterkultúr sem maður kynntist í gegnum rockið og ljóðlist og þetta og guðspeki félagið og fylkingun og allt þetta sem sveifi við vötnum á þessum tíma og Zoom ekki gleyma þeim og Rosku að ég held að þetta sko þetta gaf mér persónulega ákveðin styrk sko gagnvart þessu ég setti þetta svolítið í þetta samhengi þegar ég var að tala við þau og svo náttúrulega á milli átti bróðir minn ágætis tímabil sem við vorum bara góði vinnir og þú veist bara allt frekar normalt sko og sko
1: svo komu tímar á milli það ekki það sem þú gast staði fyrir framann og raumlega saknaðans sem hann var ekki lengur eða ekki það getur verið mikil átök
0: eða sko maður uppgötaði líka þessa þversögn sem er í manni sjálfum og kannski oft í svona heimilum og samfélögum sko við erum að taka ala önn fyrir veikum manni og þegar veikimaðurinn er góður eins og við segjum þá líður okkur vel þá er allt sko og, en þá líður honum illa en svo þegar bæltur. Veikimaðurinn er á leiðinu upp og þá fer hann að verða sko þá líður honum vel en okkur illa sko og sko það voru meira svo þetta þessi svona átök en eins og ég sagði sko vegna sko minns kannski aldur og minnar stöðu og minnar minna áhugamála og vina minna þá gat ég einhvern megin mér tókst að held ég að horfast svona í augu við þetta þetta breytti engu til dæmis í mínu dæmi með að vini mín komu heim til mín skilur, ég hafði þetta fína herbergi
1: þú meina þú varst í heimi það sem að var meira þól fyrir ykkur sem var öðru
0: já, en til dæmis sko,
1: ég man, í þröngu, já, borgarlegu
0: já, ég man bara
1: bókari,
0: já, en þá líka kannski bara aldurinn að því ég man að sískinni mín sem er aðeins yngri sko, þau voru til dæmis þorði ekki að koma kannski með vini heim og svona sko af því hvernig hann gat þá verið skilur
1: þannig að þetta vini þeirra dæmtöku
0: eða bara óttin það er ekki víst að þeir hafði gert það en það voru náttúrulega margir af vinum þeirra og sérstaklega bróðum minn sem yngri bróðum minn sem kynntust honum sko og hérna margir sem sko kynntust Pálma sem svona bárunum svona vel söguna sko
1: en þessi ótti við hérna fólk sem er kannski manju stundu veldi fyrir því fólk verður alveg rosalega óttaslegið ef einhver er bara í manju en í raunverulega er manja ekkert svo hérna, manja er bara tiltölulega hverstaslegt fyrirbrigði sko
0: Já, veist, já það... á vissum sko, hún getur,
1: já,
0: sko, ég man eftir sko, ég man eftir sko manniskum augnablikum hjá bróður mínum sko, það sem var bara fyndin og skemmtilegur skilur og let sig dreyma alls konar vitleysu og bara, bara mjög skapandi og en svo var til dæmis manni líka eftir að sko að það geta gert svona vera ógnandi og í einhverju mannísku ástandi vera menn alveg ríkalega sterkir og ég man einhver tíma þá þurfti að hringja lögregluna sko og lögregluþjóðinni sem kom þetta voru svona tveir svona sumastrákar sko og hann bara hélt á þeim sko
1: manni eitthvað leiti bara fullkomin einbeiting
0: já, það var eitthvað ég held að þeir réðu ekkert við hann sko og þannig að það gat alveg verið sko erfitt mál sko
1: það samt eitthvað við það sko að svona frávik í hegðun að það eins og sko hópurinn óttist mannin sem að er ekki ekki með sjálfum sér þó svo að það sé kannski sjaldna sem að þessi sem er ekki með sjálfum sér gerir raunverulega eitthvað sko
0: nei, ég held að sko
1: en það er svo að segja hérna, það fara bara allir í bara ekki drýmunda, bara ef maður í manni ég labbarinn í strætó, það fara allir í kerfi
0: það fara allir, algjörlega
1: það hafi ekkert gerst annað það kom maður í manni í strætó sko
0: já og það voru náttúrulega gríðarlega mikið af svona sko svona augnablikum, svona momentum sko sem voru þú veist það sem að það sem manninum er sagt svolítið svona hver hann er og hvar hann á heima og svona sko þú veist svona þú veist já að þú veist þetta þú veist að þýtt ekki að sækjum vinnu stundum og hérna og svolítið svona viðmót oft hjá fólki sko
1: afskrifaðar svo
0: já fólk afskrifað sko já. Og ég fékk kannski sko að upplifa þetta þarna ég fékk svolítið að upplifa þetta sko ég man einu sinni þá kom ég inn á Kleppa heimsækja bróður minn og þá var einmitt maður sem að svona sem labbaði bara fram og aftur hann hafði ekki talað í neitt í frá því hann kom var mér sagt og hann var einmitt svolítið svona bara eins og ég svona með sítt hár og hérna og hann fer að spyrja mig um hvort ég vilji hjálpa honum eitthvað þarna með að þarna og ég átti að fara með honum upp í háskóla og ég sagði bara já og svo fekk hann eitthvað leið og sagði þarna við mæltum okkur mót á tröð til kaffihúsi tröð og hérna og ég mæti og hann er þar og svo löpum við saman upp í háskóla og þá var maður í líka sko sjálfur í háskólanum og í bókmenntunum og í vinstri og í pólitíkinni og ég man að ég það allir með sem miklu vonbrigðum með mitt sko félagarnir mínir í vinstri ég fór með hann það sem var stúdentablaðið og þeir sögðu hvað frík er þú að draga hingað og ég varð bara sko þetta ég geti aldrei glemt þessu
1: þessi fordæming
0: sko það er svo mikið að svona momentum sko sem að maður upplifir sko með einum eða öðrum hætti og skynjaði líka í gegnum Pálma sko
1: stöðu bróðir þú ert að sömuleiti færð að vera hinum yfir strikið og upplifa fordæmingu samfélagsins ég kannast við þetta í gegnum sko alkoholisma föður míns sem að maður verður var við fordæmingu samfélagsins það er eiginlega það sem að setur eftir sko miklu meira heldur en sko það sem alkoholismi föður mín skerði mér það var bara þetta ótrúlega fordæming samfélagsins
0: já, maður man eftir þessu líka
1: sem bara ég var kannski 7 ára hann hérna bara vitstóla af drykkju og svo mæti maður sko fyrirlitningu samfélagsins. Já,
0: algjörlega.
1: Þetta er svo tilfinningin sko, sem maður setur eftir sko. Já, ekki, já. Já, þú veist, það bara þessi tilfinningur hvað mannfélagi getur verið grimt sko, já, við þann sem er stendur veikt.
0: Já, bara... Og þetta gerist oft bara í einhverju þögg sko, eða já, þú veist, ekki án að eitthvað sem þú
1: það ekki skynjar. Trópa, sko.
0: Já, já, nei, nei.
1: Kannski mestalagi í svona Herðu en Pálmi deyr svo.
0: Já.
1: Og hérna
0: 42 ára.
1: Já. Og þá hittur þú að hugsa hafi náttúrulega margt í þessu, þú lítur að hugsa að því hann er svona fyrirmyndið þín þú
0: þetta alveg Já, það er margt
1: þá að hérna, hefða þurft að deyja og svo það líka að því hann veikist ert þú þá með svona hugmyndum að þú gæti líka vext eða ertu með svona ertu á tímabili með svona ritskoðara inn í haustum á þess að segir byttu þetta snjöll
0: ekki svoleið sko,
1: þannig hefur ekki það tengdir að þú upplifið að þú yrðir eins og hann
0: nei ég held ekki svona ekki svona ég setti kannski svona þannig sama sem merki sko en maður hefur náttúrulega oft svona óttast eigin vitsmunni og tilfinningar og ég hef ekki sett að held ég beint í það samhengi sko og hérna sko þegar hann sem sé deyr og raunar kýs það sjálfur að sko þá hafði hann sko hann það má sko og það myndu margir segja það Pálma sko að innan þessa samfélags sjúklingana að þá naut hann svona vissra forréttinda sko hann var ekki lokað á hann pappa og mamma bara hreinlega gátu það ekki og þó að það var verið að segja þeim að gera það sko og hann fer til dæla en hann flytur að heiman til dæla sko seint og svo félagar hans oft innan af spítalanum voru svona bara mjög velkomnir heim sko og þannig kynntist ég þeim sumum sko og ég til dæmis og Pálmi sko í sambandi við eins og bókmyndar hann skrifaði líka sjálfur hann Pálmi var mjög gott ljóðskáld og hérna hann var eins og kaffi, menn segjum kaffi hann var góður þegar hann var góður og skal ég segja að við tölum voða mikið og hann sagði mér margar sögur og við tölum mikið og hann sagði alltaf við mig sko, hann vissi að ég ætti til að skrifa bók og ég var sko eins og þessi saga sem ég var að segja ráðan með manninn sem ég fór með upp í háskóla og þá var ég með þetta sem að þetta var sagan átt að vera saga sem smásaga sem heit Doktorsríkir frá Kína og hérna svo voru sagur sko þar komnar eins og í smásagnasafninu leitin á dýragarðinum saga sem heitir Regnbóga Myrkusins sem er Viktor og svo er önnur saga sem heitir Garðyrkjumenninni þar sem er þegar hann fer í Skagafjörðin það sem bóndin býr með draugunum og heldur að rússarnir séu að koma en skýtur á landýriskesluna og það var ansi margt sko svona í deglunni en svo flytur sko Pálmi að heiman eða fer svona og þá bjó hann á þessum skrýtna stað sem var Brautarholt sem var svona sko þetta var hótel og það var sko sagt sko það var mikið það var talsvert svona óregla á þessu hóteli og það var á einni hæðinni hafði gott ef að bara sko það voru margir sem hafði verið á Geðspítalunum sem Pálmi bjó til dæmis með einhver tíma þetta með ljóni norðursins sko mm. og ég kalla hann keisara norðurljósana mm. og og svona fyrir mynd ekki það sami persónan ekki endilega sko mm. Og hérna og þar var margt manninn sko og þetta var oft svolítið lasið fólk mm. svo var líka sko einhver svona hardcore heimur af mönnum til dæmis sem sko voru að koma úr fangelsi mm. og voru ekkert sko ekki, menn myndi segja ekki kannski bata, þeir voru kannski bara taka upptekna sko mm. við, og þessi heim, þessi harði heimur sko fyrir þessa viðkvæm og en Pálmi svona hann sko einhvern megin sko hann svona náði einhvern megin að glorifísera þennan heim líka og hann, mm. hann fór talsvert á þeim tíma var hann að ná á sko í kjallara keisarans og þessum stöðum sko mm. og var að fíla sig svona stundum svona sem svolítið töffara mm. og hérna menn mætti honum í alls konar múndiringum og svo fær hann þetta í hátúni mm. og hérna og þetta er að vísum leiti auðvitað hátún og blokkirnar þetta eru svona eitt af afrekum velferðakerfisins mm. en þetta er oft svona kannski bara þessi efnislega hlið mm. það er að segja sko stjórnmálamennirnir segja að sjáðu hvað við gerum mm. en þeir fara ekki aldrei sko og aldrei inn á gangana og mm. þeir horfast ekki augu við einsemdina og það var það sem ég segi sko þarna koma bókmyndirnar einmitt sterkar inn og það var á þessum tíma ég veit ekki alveg hvenær það gerist eða hvernig og nema hvað að Pálmi fær á einhverjum tíma ég bylir líka þær þá þau skila bara honum sé bara batna þetta sé ja. Núna þetta sé oft svona við fertugsaldurinn þá bara hverfi þetta mm. en leið og það gerist sko og þá dregur hann sig bara meirinn í sína skel og honum líður ekki vel sko. Ja. Það einhver tómleiki sko þannig að að einhverju leiti og alveg eins og bara þú veist okkar hugur og okkar tilfinningar undir vissum kringumstæðum getur þetta orðið kallað geðbilun mm. en það var þannig sko svolítið hjá honum sko eins og það hefði líka gefið honum sko gildin, ekki essensi að hann vildi lifa, það var þessar ranghugmyndir og þessi hugmynda heimur sem við kallum geðveiki sko mm. og þegar hann var horfinn þá fannst honum einhvern megin ekkert verið eftir
1: stundum er sagt að hérna fólk sé hættu þegar það er að vissu stíi
0: já, líka það
1: pólvist yfir það sko
0: pólvist, já, líka það
1: hversu, já, hérna, já. Hver staða þessi er og þá hver er staða, það í hættu já. Við að bugast sko.
0: Algjörlega sko og hann hafði alltaf sko ég veit ekki sko, nú er alltaf og ég vona að menn á þessum mestum árangri í því að fólk komist út í þjóðfélagið eins og sagt er og fólk fái bót sinna meina bót en kannski verða líka alltaf til svona menn eins og Pálmi heitin sem sko hann sagðist bara vera svona ég er professional loner mm. og hann sko þegar hann var búin að kannski sko vera að vinna kannski einhver staðar sko færibandi mm. þá svona þá bara hætti hann að taka lifin sko það var eins og hann svona fyndi ákveðið frelsi í sjúkdónum sko.
1: Í manjunni
0: og maður þekkir þetta sko svo ég talaði einu sinni við ég gerði talaði einu sinni við mann sem hafði farið mikið af áfengismeðferðum og hann hafði sá maður hafði hann hafði náð miklum árangri svona sem hönnuður mm. og hann var oft í mjög góðri stöðu, hann hafði átt hús og bíl og fjölskyldu og hann hafði líka setið á bekkjunum mm. og hann lísti því einhver tíman þegar hann keyrði með sko fjölskyldunni að, og sá félagan á bekkjunum mm. og sagði mikið langaði mig mm. til þeirra sko. Það er þessi mm. tilfinning sem að sem er mjög áhugaverð sko þetta ábyrðarleysi og einhver ákveðin samstaða í sko eitthvað sem að sko menn frelsi sem menn sækja í sko
1: það losna við já. Allar klifjarnar sem já, að setja á okkur
0: nákvæmlega, sko.
1: Og fá að drifta bara
0: já, það eitthvað svo leys þó maður kunni ekki sko geta ekki sett sig á nýtt hest
1: má ég spyrja meitt að því að nefndi lifin að stundum finnst manni það að sko hugmyndir okkar hvernig geðsjúkdómar birtast í fólki eru að stórleiti hérna hliðaverkanir að lifjónum að við þekkjum kannski ekki sko geðsjúkdóminn heldur þekkjum við eiginlega betur sko formið á öllum þessum svakaleg líf sumt að þessu
0: já og ég held að sko á einhverjum vissum tímabilum sko þá var til dæmis Pálmi á mjög sko einhverjum mjög sterkum lífjum sko hann lá bara fyrir sko einhverju sko þunglindi og maður svona vissi ekki alveg sko hvað maður átti að segja eða að gera sko og hvort að sko maður hefur það náttúrulega líki í huga sko það er náttúrulega í englum alheimsins ég, þegar ég skrifaði hann að kynnti ég mér svona sögu spítalan sko og komst í svona alls konar efni og spurði sko og svo hafði ég mitt hann frændi minn, hann Bjössi Spánafari hann hafði unni sem vörður og hann sagði sko mikið að sögum og hann sagðist hafa verið sko rekin fyrir að gefa sjúklingi jólaköku og hérna og hann taldi sko sjálfur að hann hefði haft opaslegt góð tök á sumum sem læknarnir voru hrætti við en það voru ekki sko lifin og skilur við
1: ekki þessi bylting sem hann var
0: og þá þurfti bara og menn vist svona ólaði niður og svona nema það var hægt að eða það var hægt
1: að og engin hugmynd að fólk myndi útskrifa sko.
0: Já,
1: það var ekki fyrir en bara að koma á sjöndaróttuðin ef þú fórst og kleppa þá var það við lífstíða dómur
0: já, svo var það náttúrulega einmitt þetta, öll þetta, allt þetta svona tabú dæmi sko sem, já, allt þetta
1: en bókin þín, Englar Alisins hún er náttúrulega hún hefði áhrif á umræðu geðsjúkdóma
0: já, hún gerði það sko af því að það, ég meina, ég bara sko, ég vissi ekki ég það er nú mjög oft held ég þannig að sko, að svona bókmentaverk sem hafa svona áhrif og hérna að það er ekkit lagt upp með það sko.
1: Nei, þú ætlar ekki
0: ég ætlaði ekki að hafa einhver skrifa þetta til að hafa einhver áhrif en allt í einu sko byrjar bara fólk að hringja og takka og þá eru það sko svona aðstandendur og svona sko þannig að mann er mest svona einmitt sko fyrir að opna þessa sko tilvistarlegu dyr sko og svo þurfti ég að lesa var ég að lesa sem sé byrja að það var að vera að kynna bókina og þetta er 93 og mér er boðið að það var held ég bara fyrst í upplesturinn hann var á jólahlaðborði á geðspítalanum á landspítalanum og hérna og ég var mjög nervös sko og hérna og byrjaði einhvers staðar svona í sakleysinu og svo endaði ég sko svo gekk ég alltaf lengra og lengra og því lengra sem ég gekk sko því betri urðu móttökurnar sko
1: herðir hlustunum
0: og já og þeim varð alveg sko þótti mjög kaflinn grillið og allt þetta sko alveg og þetta sögust þeir alltaf gera og þá fann ég líka sko og sem ég átti eftir að finna oft hjá fólki í þessari stöðu að það bjó einhver svona sjálfsvirðing í í persónunni, skilur við, og hérna það er að segja, sko, hann var ekki hann er ekki bara, þú veist, einhver tapari sem hefur orðið undir.
1: Nei, hann er ekki geðsjúklingur, hann er manneskja sem já, er með geðræn vandamál. Já, það er geðræn ráskoranlega, svo er byrjað að kalla þetta.
0: Já, og það, þannig að það er verið að fara mikið, já, út í þetta, þannig að þeir svona, þannig að margir fundu já, þann heim í sögunni, sko þann heim í sögunni, sko
1: Herðu 1968
0: já.
1: Þá varstu að fermast
0: já.
1: Þá varstu í hvítum kirtli
0: hvítum kirtli, já
1: saklýsum þessum bólar á þessum
0: ég fekk að taka mig ég þurfti alveg að klippa mig
1: já. Þurftur að það klippa því?
0: Já, ég var með það þá, sko. Þú
1: máttur ekki fermast síðan?
0: Nei, það var einhvern megin ekki inn í myndinni. Ég var ekkit mjög síðarðu samt, nei. Sko. En ég leit taka mér myndir, sko, fyrir.
1: Já, áður og kliftur.
0: Það að ég var einhvernum svona semi-hipa búning. Sem að þó ég væri nú aldrei neitt hippi, sko.
1: Það var þetta nýkomin upp í Breiðholt, eða ekki?
0: Ég fæmdist í góðimunum ég átti heim í góðimunum
1: ég
0: á Sigurði Hauki það er svolítil saga sko, þú veist með hvernig þeir tókust á sko. það myndi einhverju segja í nútímanum það er frekar svona ljótt sko, þú veist að sko, Árelíus var svona bókstafstrúar og allir
1: hafði verið mjög vinsælt prestur
0: já og allir bara fóru til Árelíusar og bróði minn til dæmis Pálmi og hérna og hann fylgdi sko að þau þetta syngja og læra sálma og vera með biblíulestur svo kemur Sigurður Haukur og hann er svona ungur prestur eða ungur, ég mann veit nú ekki hvað hann var gamall hann sko
1: Hjálfstundur
0: þarna var hann komið með popmessunar hann var rosalega hérna svona vinsall hann reykti í kirkjunni og gott að við máttum ekki reykja líka ef við vildum og svo voru haldna svona fekk hljómsveit að spila og svo kom einn upp og hann fekk að lesa upp úr Rauðakverinu og hérna sko þannig, og svo sátum við bara og horfðum á Gogge og þetta var náttúrulega ójafleikur sko þegar að var síðan sko hvert vildu þeir fara fóru langt flestir til Sigurðar og Árelíus stóð eftir og grét og hringdi svo í foreldrana sem það sem hann hafði fermt
1: eldri sískinni
0: sko. en þessir menn eru náttúrulega sko þeir hafa báðir skrifa sko ég veit nú mann ekki hvort Sigurður skrifaði sjálfur ævisögu sína Árelíus var sko hann var náttúrulega orti líka og hans ævisögur eru þetta er góðar vel skrifaðar bækur sko.
1: Hann kenndi í Vogaskóla
0: og svo kenndi hann og Sigurður líka Sigurður kenndi okkur
1: þegar ég fæmdist þá hérna fæmdist ég að Sigurður Hauki eins og það og fermingamyndin er svona að hérna bara ótrúlega stór hópur
0: já.
1: Og það er bara verið með eins og útskrista nemar við háskólan eða eitthvað þetta er svo fjölmennur hópur á sama tíma var Árelíus að ferma og fermingamyndin á þeim þá var mynda Árelíusi og svo voru fjögur andlit sikkur megin við hann
0: já,
1: þá var það bara fæmdist engin hjá Árelíusi en allir hjá Sigurður Hauki
0: þetta var þannig og svolítið sko einmitt sko einhverjum myndi segja sko að Sigurður hafi sigrað svolítið á svona populisma
1: þú veit Árelíus að maður
0: nei ég kunni sko já. Ég hafi sjálfur sko góða sögu af þeim báðum að segja ég sem slíkur sko en og Sigurður sko kendi okkur eða hann kendi sko það var einn bekkur í okkar árgangi sko það var sagt að vera sko tveir tossabekkir og svo var einn svona últra 12 strákar bara í honum og þeir eru kallaði postularnir og Sigurður var umsjónakennarinn þeirra og síðan er þetta á þeim tíma Veist, Helgi Þorláksson, hann fylgist vel með skólamálum og ég held að hann hafi verið krati, svona jafnaðamaður og að spá í allt þetta hvernig skólakerfi virkar og af hverju sumi lenda þarna og aðrir eru háir og að fá háarengunir og sumir ekki og þá gerð þessi tilraun að dreifa tossabekknum í alla bekkina og það, sko hún lukkaðist að einhverjum hluta sko og hérna en það, það var náttúrulega eins og menn hafa síðan komið sko þá var þetta oft bara þú veist fólk með lesörðuleika og átti bara já þannig að þetta var bara svona fáfræði og svona sem réð því hvernig þessi mál æxluðust sko
1: Helgi Þorlason var líka karakter hann ekki skólastjórinn í punktu.com/strik sem að getur lagt heilu raðirnar í rúst með ræðuöldum
0: já, hann er, nei, ég er það punkturinn sem settur í Vesturbæinn
1: en hann
0: er svona í mínum
1: hann minnir mann á Helga skólastjórinn þar sko sem að gat hérna lagt heilu raðirnar í hérna öngvitt yfir löngum ræðuhöldum hann hélt svona ræður á sal eins og
0: þetta gerðist hjá okkur sko já. Og það var einmitt sko þegar að maður lenti svona í svona ég en aðeins með að lýsa þessum heimi í, og leiði að Helga líka alveg fá þann kredit sko, sem hann á sko, hann var, þetta var framfara sinni og hérna og ég kalla okkur jafnaðamenn sko, að því personin í bókinni ber út Alþýðublaðið og það var þessi jafnaðastefna sem sveif þannig við vötnum og sko Helgi sko það var sko, sagt sko í Vogaskóla hann var alltaf sko það var sagt að skólastjórar biðu eftir því á vorin að yrði lesin upp meðalengun úr skólum og einhver skóli það var yfirleitt held í Hagaskóli sem var hæstur en Vogaskóli var alltaf lægstur en það var af því að Vogaskóli tók líka við öllum sko menn máttu fjalla fimm sinnum á landsprófi skýrurðu sko og það var ýmislegt sko en ég upplefði þetta líka sko að því maður var mann nú stundum sko ég var nú ekki yfirleitt ekki sko með nein ótugtaskap það var meira sko maður var með svona í kjaftinum sko svona rífa kjaft og ég var sendur stundum til skólastjóran sko
1: til Helga
0: og það var sko og það var einhver tíman sko að því hann var sköllóttur og það var svo ég var hjá honum svo hringdi síminn og bakvið hann var hnöttur og ég fór að hugsa hnöttin og sköll hver var í munur á hnettinum og sköllóttum manni sko og eitthvað svona sko bara eitthvað svona stráka bull sko og ég fór að hlæja og ég man alltaf eftir þessu momenti sko Helgi vildi vita að hverju ég var að hlæja og þá upplifði ég að þetta sko þessa spjérhræðslu valdsins sko sem að maður átti eftir að skilja miklu betur þegar maður fór inn í bókmenntirnar sko.
1: En hann var alltaf líka mjög vel klæddur, hann var með hérna úr í
0: kæfju og
1: bara svona því hérna, þannig maður.
0: Já, já, og hélt þessar ræður sko, þær voru bara skráðar inn í stundatöfluna, hét á sal.
1: Já. Það ekki að þú eru langar.
0: Mjög langar.
1: En að því að segja hann segja jafnaðan aður að því að við gerðum uppreisn í 11 ára vekk og skiptum umsjónakennara og hann fjelst á það, ég hef nú oft hugsað um þetta sko, ég bara ákveð hvernig veröldinni gat það gerst að við höfnuðum kennara og völdum nýjan og fórum úr í verkvall út á skólalóð og fleira en hann endan fengum við það sem við vildum.
0: Já, ég mitt, já.
1: Þannig að það þarf að vera svona svolítil víðsýn í því að líta
0: þeir þurftu sko að vera það sko og þarna voru nú ýmsir sko það er líka við höfum talað aldrei hérna sko þessar þversagnir sko þú veist að þetta búist, þegar sjúklingnum líður vel og okkur illa og öfugt og það að þá eru það náttúrulega líka sko að því núna erum við líka komnir á þann aldur að við hittum svona í sundpottunum og búðunum og hingað og þangað út samfélagið og við jarðafarir og hittum við gamla skólafélaga og fólk gjarnan að tala hvernig var í skólanum sko og svo heyriru sko þá færði alveg tvær útgáfur sko þú veist nei Vogaskóla það var svo frábært það var ekkit einelti segir einhver, svo getur næsta og hann talar sko hann hafi hann eða hún hafi orðið bara fyrir skelfilegu einelti ja. Sko og þú veist sko
1: skólalóði var mjög grimm sko
0: já
1: þessi sko, ótrúlega blekkinga fólk heldur þetta hafi verið sko
0: já en samt þetta sko segir þetta sko að þetta með sjónarhorni sko menn hafi ekki alltaf sömu sög að segja eða einhver hefur bælt niður eitthvað eða annar hefur svona gert hlutina svartari en þeir voru það náttúrulega sko það oft sko líka skilur af því þú túlkar auðvitað, þetta svona þetta alltaf heimspekilegt spursmál sko, þú túlkar lífið þitt sko svona eftir á og Já. Þá maður oft að sko þá maður oft að hugsa sko þú veist þegar að fólk að koma og segja svona sögur sína svona Já. Oft svona skelfilegar sögur Já. Og svo það sko að einhverju leiti helgast að af hvaða stað viðkomandi Já. Er í á tímanum þegar hann segir söguna og hérna þannig að þetta er bara eins og í bókmenntunum að það er ekki sama hver segir söguna sko.
1: Það er endurminningar Laxness í túninu heima og þar hundur götunum eru gamlan mann en
0: já.
1: Ekki ævi hans
0: það er
1: sjónarhólin sko.
0: Algjörlega, þetta já. Er sjónarhólin
1: það er eiginlega glabræð að lesa þessar bækur sem skráningu á ævi Laxness sko. Þetta er hins vegar frábær frásögn sjónarhorn.
0: Hvernig hann horfir á tímana. Já, já. Og hann horfir á þetta sem sé af svona, oft svona melankólskri lírík.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Herðu, en ég ætla að taka þig hérna í fermingakirtilinn.
0: Já.
1: Og því að stundu spyr ég fólk hérna svona, ég meina þegar maður eru 14 ára og þá veit maður alveg maður er að vera fullorðinn og fermingin er náttúrulega maður komast í fullorðinsmanna tölu. Mm. Og hvað, hérna, hvað sagt þú að yrði úr Einari Má?
0: Sko, þetta er svolítið merkilegt, sko, að maður hafði nú bara, held ég, svona sem strákur, þú veist, þessa drauma, sko, maður átti sína dagdraumum að vera slökkulismar og rakari og svona frekar hverstagslegt, sko, þannig sem, sko, og svo náttúrulega þegar kemur svona þessi svona tónlist og sko maður samsamaði sig með náttúrulega rock tónlistamönnum og gat vel hugsa sér en maður gat ekki, var einhvern megin ekki kannski þar að fara að syngja eða neitt svoleið sko en svo þegar maður verður unglingur og er í skólanum sko skólin var náttúrulega sko þú veist okkur, það er meiri sér búið að gera einhverja félagsfræði rannsókn á þessu að þessi sjö bekkir sem við vorum að þeir sem voru í bestu bekkjunum alla tveimur skilabúðin sem þau fengu þið eigið eftir að stjórna þessu þjóðfélagi og það mun bara vel ykkur í samfélaginu þess neyði þið að læra og verða lögfræðingar og allt svo leis og sko og svo fengu hinir sko lökustu bekkirnir lökustu innan allra þeirra kjæsalappa sem þar eiga standa
1: einhver skilabóðin að þú
0: ert maður þú fær bara nú höfn eða þú færð í öskuna og eitthvað alltaf askan var alltaf öskukallar var alltaf gerðað einhverju opaslega neikvæðu en svo voru svona þessir millibekkirnir, þeir fengu engin skilabóð og þessi félagsfræði rannsóð sem ég las þetta hún sagði að margir af þeim hefðu komið svona einna best undan vetri sko, af því að það voru engar svona stórbrotnar væntingar sko. Það var ekkit, pappa og mamma voru ekkit að segja, ég meina þú átt að vera prófessor eða þú átt að vera vörubílstjóri eða neitt svona sko og en svo þegar maður kemst inn í róteknina ég man það var nefnilega félagi minn góður og mikill vinur Bjarni Guðbjörnsson, hann bjó í Breiðholtinu ég tók strax eftir honum sko þarna þegar við komum í strætó að hann var alltaf hann var í svona ból með Jimi Hendrix og svo lentum við inn í jólafríinu að vinna nýr á höfn í uppskipun og þá fóra með mig hann var komin í æskulisfylkinguna og þá fóra með mig þangað. Mm. Það var eina skipti sem ég kom á Tjarnargötuna og síðan var ég bara á Laugaveginum þarna. Þar, sko, með fylkinguna.
1: Mm. Hann kendi mér þegar ég var í
0: fæstastóna. Já, hann er merkilegu maður.
1: Já.
0: Og nema hvað, við sko, hann gat náttúrulega miðlað mér alveg rosalega miklu, sko, og en þegar maður var komin inn í þannan heim, mm. sko, að vera svona, og svo átti ég náttúrulega þess að vini alla sko Friðrik Þór og Steingrím Eyfjörð og Örn Daníel Jónsson mm. og Örn Daníel Jónsson Örni kollum við hann
1: mm.
0: hann var félagsfræðingur landafræðingur að hann, hann fylgdist rosa vel með og hann var ábúðslega svona mikið að mennta okkur sko
1: mm.
0: Og hérna því, já og
1: ýmsum fræðum ekki bara í
0: já, og
1: ekki okkur, bara í kommunisma
0: nei, alls ekki, alls, hann var ekki beint orðinn kommunisti þá, sko eða svona átti síðar eftir að verða svona hallurundi marxisma
1: mm.
0: og hérna bara svona með þess að því marxismi er náttúrulega alveg sko nauðsynlegur í allan skilning á veröldinni þannig að sko við vorum allir sko og Bjarni og þessi hópur og svo miklu svona stærri hópur svona opaslega leitandi sko að við vorum að þetta fara í sko einmitt líka að kynnast Bakkusi og við vorum að fara að horfa myndir mm. það var nefnilega í Hafnarbíó sko af því að þá höfðu úlingar til þeim sengan stað að drekka á
1: mm.
0: að þá fórum við og sáum þá voru þeir voru að sína kúr og safa myndir
1: mm.
0: og við sátt og þar voru þeir að drekka saki
1: mm.
0: og það var ódýrast í ríkinu sko og svona dríks til að verða drukkin
1: mm.
0: og hérna þannig að við sko þetta blandast allt saman sko svo var á þessum árum að þá fórum við líka sko og það var líklega Önni og ég man alltaf þú manns kannski eftir hún líka úr Vogahverfinu, hann var alltaf í strætó og Sigvaldi Hjálmason sem var með Guðspíkifélagi og var jóki
1: já,
0: heilagur
1: Gnóðavoginu
0: já, heilagur maður
1: þetta var ekki efstu blokkinu næst teistjópi minn er að búi þar einhverstar
0: já, og hann, sko við fórum í og hann var að kenna jóka í Guðspíkifélaginu og svo var bærin líka á einhvern tíma hana, fullur af trúboðum aðna frá Bahæja
1: mm.
0: og þeir voru með aðsettur fyrst í breyfyrringabúð
1: mm.
0: og svo upp á Óðinsgötu mm. og þetta var svona þessi sko svona kultúr sem unga fólkið var í sko þú veist, mm. þú veist þetta var engin staðir fyrir okkur sko mm. ekki kannski nema sko tónabæra og sunnudögum
1: mm.
0: og sko þú veist það var ekkit svona Þannig að við þurftum svolítið að finna þetta og þetta leiddi okkur yfir í alls konar áhugamál og forvitni og við og menn voru náttúrulega kynnast líka strákar og stelpur og allt þetta sko og hérna
1: Þetta
0: tók allt sinn tíma sko en nema hvað að þegar maður var komin inn í þessa heima og ég tala nú ekki um byltinguna þá kjælt maður bara í að það yrði bylting og þá þyrfti maður ekki að pæla í
1: það væri eiginlega vonlaust að fara þessu heimur var að víkja
0: já,
1: og það kemur ykkur allt annar heimur sem að vera alveg óvíst hvað já, ég að geti gert í
0: já, það var eitthvað svoleið sko, þannig að maður hafði ekkert svona sko, þú veist, það var ekkert þannig að ég væri að hugsa að ég ætla að vera kennari eða blaðamaður eða
1: Varstu í MT? Eða?
0: Ég fór í MT, já og í gegnum við fórum í, sko, við vorum eiginlega svo lífsglaðir, sögðum við í landsprófi, að við fjallum allur bekkurinn og við fórum þá í fjórða bekk og það var í rauninni sko, endurtekning á landsprófinu þriðja bekk þannig að við höfðum búin bara að hafa bara rosa gaman að vera með að lesa Egilsögu og þá fer maður mikið líka að pæla bara sjálfur í bókmenntum og mótast svona sko og svo fórum við í Lindakotuskólan í framhaldsdeildirnar sko 5. bekk og þannig komst maður í annan bekk og var þá ári á eftir en ég meina maður hafði notað þennan tíma að mínum mati mjög vel sko.
1: Þetta er sko á okkur heimsluta þá er þetta líka tímabil þar sem að sko hérna börn verkalýðsstéttarinnar er að fara að menntavegin og menntavegurinn var kannski mótaður fyrir hérna börn borgarastéttarinnar og aðalsins og þá var það svona mikið svona svigrúm að fólk var svona aftur að vera að finna sjálfa sig og svo hugmynd var líka þótt að segja að þú er að vera lögfræðingur svona þá var svona sem að mér finnst eiginlega að vera minna núna þegar ég er að tala við fólk sem er í háskólanum í dag minnst það svo busy að það bara má ekki vera neinu sko en á þessum tíma var þessi svona hugmynd svolítið svona
0: þetta væru glaðværu árin
1: og þú hafði máttir það, þú máttir hlaupa
0: þér hóttin
1: ég ætla að segja að engu sér bóðið upp á það í dag að hlaupa þér hóttin
0: Nei.
1: Fólk er kannski ekki með hotn.
0: Nei, það er ekki með hotn í dag, sko. Það var hérna, sko, hafðu það í huga að til dæmis eins og þegar Pálmi bróðir fyrir í mentaskóla og þá voru þetta einmitt svona örfáir austurbæingar í MR, skilur, og fannst þeim oft vera svolítið utangar, svo einhverjir utan að landi innan allt svona embættismann

0: frá Gylfa Þ. Gíslasyni og á skólakerfinu var að samfélagi þurfti meira mennta vinnuafl þá koma allir þessir hinir mentaskólar MT, MH og einhverju fleiri kannski og þar er meira sko pöpullin eða þú veist svona hugsað þannig sko
1: og þar lendi líklega eitthvað svona hugmynd
0: já, mikið, já
1: það sé óvissari framtíðin á ykkur í MT heldur þeir sem í MR
0: já, og það hafði náttúrulega alltaf verið þetta sko einhver sko sem náttúrulega alveg horfi núna, þú veist þetta skilur, þetta var bara eins og í London, Ístend og Vestend og Kaupmannahöfn, Austurbrú og Vesturbrú, nema vist Kaupmannahöfn er eina borgin það sem þetta var öfugt sko það sem að var sko Austurbrú var sko Austurborgin sko hún sem að það er nú svolítið mín svona skýring á því að akkverju það koma svona fólk svona mikið til dæmis af svona listamönnum okkar kynslóðar úr Austurbænum að það var að því það var ekkit búið að skilgreina þetta svæði sko Vesturbærin átti sína að hafa búið að segja hvað sólarlagi væri fallegt þar og allt þetta sko og þetta var svolítið svona annar heimur og hann, þessi nýi heimur kemst svolítið inn í menntaskólana og þannig að verður svona það verður svona allavega í menntaskólanum við tjörnina maður upplifiði voða lítið svona já þessi verður forsætisráðherra einn góðan veðurdag eða þessi verður það var held í talsvert svona frjálsræði hvað það allt varðar
1: Það ég spurði áðan að þú varst í kirtlinum að ferðast hvað þú sagði fyrir þér á verður er það fæðast hugmyndum að þú eigir að vera rithöfundur svona í MT eða
0: nei,
1: þú varst bara ekkert að pæla í því
0: það var meira sko þú veist eins og nafni minn Einar Kárason og þeir voru farnir að skrifa og yrkja í blöðin ég var meira í
1: pólitík
0: og ég var mikill ég var alltaf finnst vegar mikill svona segja frá sko ég var svona hafði sko þetta var voða þægilegt fyrir heiminn að ég færi að skrifa sko ég svona hafði
1: þú meinar að þá losnuðu mörg
0: eigur já, ég held að
1: þegar þú hverst inn í herbergi fórst að skrifa
0: það var að einhverju leiti þannig sko held ég að þarna ég þegar ég byrja í háskólanum og fer að byrja að skrifa ljóð
1: Hvað ferði í háskólanum? Verði ekki í bókmenntafræði?
0: Ég fór í sagfræði og svo fór ég hafði alltaf að fara í heimspeki einhvers staðar erlendis en það var einhver miskilningu með það þannig að ég fór í sagfræði og svo valdi ég bókmenntir svona sem auka en það bara sneri svo við að það hurðu bókmenntin og ég var
1: vel alltaf og svo fór svo til Danmerkur eða ekki?
0: Nú seinna sko ég sko klára alveg BA ég klára ekkit í Danmörk skilur að því ég var bara að skrifa sko en ég nýtti mér samt svona menntastofnun
1: en pólitíkina því þú veit í fylkingunni eins og ég hef sagt sko þá var ég yngri en þú og þegar ég svona átta mig á þessu hvað er maður gamall á 14-15 ég meina Bjarni kendi mig þegar ég var 14 og ég man að hérna ég fór til hans og spurði hvað það var til að fræða mig hérna kommunisma og þá var hann eitthvað efins og það mætti það að gera það sem hérna kennari og svo fjelst hann á það og svo löbbu við út og hann var í svona leður ekka eins og þú ég held hann að það hefur verið búin að vera í París eitthvað þá sko, hann eða neitt svolítið út eins og svona viltur Parísartöfari svo fórum við út fyrir hérna gerðinguna og þá sett hann á sig öll merkin aftur sko, sem hann hefði tekið
0: og
1: svo löbbu við hringin í kringum skóla og hann fræddi mig um kommunisma en hann mátti sér ekki gera það innan skóla
0: Lóðarinn
1: En þannig þá var ég 14 ára, þá var maður, hérna, veit maður að, hérna, af þessu og er forutu fyrir þessu, en svona

0: síðan er náttúrulega fylkingin hana og KSML og svo kemur Reykjaml seinna og eitthvað fleira. En manni fannst alltaf sko fylkingin vera langt svona skemmtilegust, það voru skemmtilegust partíin og, og þar blandaðist líka inn svona list og svona miklu svona hvað við segja, svona breiðari svona menningarleg degla heldur en var hjá Maoistunum
1: Já, sem það var líka sko þeir sko, það var, þetta var miklu svona frjálsara og frjálslegra enda voru sko, sko Maoistunum sem komum frá Noregi þeir bara gáðust upp á fylkingunni sko og hérna stofnuðu þá EGML sko
0: Og ástæðan var líklega svo að þeir ætluðu að fara að ná hérna völdum í samfélaginu og að standa fyrir einhverri byltingu.
1: Já.
0: Þeir hefur náttúrulega upplifa að þið væru bara bara einhverri partí.
1: Já, og það var líka
0: fylkingi sér.
1: Ég sko fylkingi sko byltingin var náttúrulega líka einhver svona romantík. Og hérna sko skilur Ég, hvernig var ljóðið sem ég bjóð til sko, byltingin var eins og stelpan sem þú elskaðir sko, en þú hélst hún elskaði þig líka en svo sagði þér upp og þú varst sorgmætur en svo seinna sástu að það var ekkit værið í hana en, og svo segir eitthvað svona inntakið í ljóðinu og þó, því stúlkan sem þú elskaðir er ekki stúlkan sem þú elskaðir heldur leitin sko, þráin sem lagði af stað með þig út í heim ekki til að finna heldur til að halda áfram að leita sko þannig að
0: en þú varst ekki ástfangin að byltingunni heldur ástinni sjálfri og sérstaklega ástinni í þínu brjósti
1: já, kannski sko þú veist sko það var náttúrulega mikil gagnrýni á sko samfélögin sko sem það sem hafði verið bylting sko eins og á sovjet marxismann og þetta kom náttúrulega frá líka frá því sko þessu sko sem við kallum nýja vinstri, new left og okkar kenningar voru þær að sko og þá er svona þessi trotskismi og allt þetta aðeins fara að fljóta þarna inn og sem var alltaf í fylkingunni svona anarkismi og það var engin sérstök sko Það var ekkit svona ekki svona þessi sko rétttrúnaðu sem fylgdi Maoistunum.
0: Frekar grasrótarhreyfing heldur en svona skipulagt.
1: Já, og við vildum meina sko að það var kallað að það yrði pólitísk bylting í austantjaldslöndunum. Og þeir væru ekki sko að yfirgefa sósíalismann skiluru heldur að fá frelsið. Það var svona sko svo náttúrulega þóttust menn sko og við maður var að lesa alls konar bæklinga eftir pólska andófsmenn og rússneska og hérna og þetta var mikið skrifa en þessi menn þeir fengu vöktu enga athygli á Vesturlöndum og var ekki hlustað á en síðan þegar múrarnir hrynja þá vildi allir Lilju kveðið hafa sko en þetta voru náttúrulega og það var náttúrulega sko þegar fólk hefur horft til baka hvað gerðist í þessum löndum að þá voru þau meira sko skuldsett og keift upp frekar en frelsuð sko
0: þau voru bara rænd
1: já þó að frelsið hafi verið þú veist þessi yfirborðs skilur
0: þú bara rænt, þú getur bara ímyndaðir hvað hefði gerst ef að hérna þjóðirnar í þessum löndum hefðu getað átt auðlindir sínar og eignir hverslunars hérna, samfélög þetta væri í dag ef þetta hefði ekki bara verið rænt
1: nákvæmlega
0: algjör horror hérna,
1: þetta var sem gert þú veist sko eins og í samkant sko söguskoðunni sem til dæmis Hannes Hólmsteinn kynnti í myndinni, hann gerir mynd minni mig þetta þú veist sem að þarna sem sé þetta vestræna frelsi var að koma til þeirra og það var að þú veist sko að frelsið átti alltaf að snúast þú veist að geta gengið í gallabuxum og svona sko en núna sjáum við þetta nákvæmlega eins og þú segir sko að þessi samfélag voru rænd og sem sé þetta var svona markasvæðing og við sjáum eins og í þú veist þetta ólíkarka samfélag það sem þeir hafa hýrt sko ríkisegurnar og allt það sko
0: og stýra ríkjunum
1: Já, og þetta var, ég man til dæmis að þetta voru, þessu höfðu alltaf trotskíistarnir talað mjög í gegn og ég man eftir að leiðtóginn, trotskíist af Ernst Mandel, að honum var bara hent út úr einhverjum sjónvarpsþætti í Þýskalandi þegar þetta var af því hann var eins og margir aðrir að vara við sko auðvitað eftir frelsi auðvitað áttu fólk studdu þeir uppreist fólksins sko en sko uppreisnin var eiginlega tekin af því sko
0: einhverju leiti sko gyðingar og hirti
1: þetta já í sko og þetta og sko plus sko
0: og austur Þýskaland til dæmis er bara enn í sárum eftir þetta þar er eiginlega vera stærsti flokkurinn
1: hægri auka
0: út af ráninu sko
1: já og sko en talandi þegar við tölum þessu samingi með sko fylkinguna að þá gerist það líka á þessum tíma síns ég að sko máistarnir þegar þeir komu í fylkinguna á þessum tíma frá Nóri, þá vildu þeir sko stopna aðanefndir og yfirheyra okkur og vildu vita hvort við hefðum reykt hass og eitthvað svona bull og hérna og við hlóðum bara að þeim sko þannig að þeir bara flýðu í burtu og stopnuðu sitt eiga mell og að þetta voru margt af þessu alveg príma fólk sko og svo en hinir sko KSML þeir komu meira fullmótaðir sko frá Svíþjóð þarna Kristján Guðlaugsson og
0: sem er nýláttinn
1: og blessu sér minning hans og þeirra þetta var hann var nú hann gat nú alveg svona kultúralt átt heim í fylkingunni sko og þeir voru sko þeir fóru náttúrulega fram einmitt með miklum sko svona réttrúnaði og en þá á sama tíma eða skömmu síðar gerist það að þeir koma frá Svíþjóð trotskíistar og taka yfir sko fylkinguna og láta sko fylkinguna sækja inngöngu í fjórða alþjóðasambandið og það sko alveg sama, alveg óháð því sko hver hafði rétt fyrir sér og hver hafði rangt fyrir sér og hvernig þetta var allt, þá dró þetta allan svona lífskraftin úr fylkingunni og fylkingin endaði bara í einhverju sko mistu húsið og endaði í einhverjum litlu leiguherbergi það sem að sátu sex manns og rifust hvaða fraksjón þeir ætti að fylgja.
0: Já, síðasta byltingin inn í fylkingunni var líklega að Ragnar Skjálti og Birna Þórðar og fleiri Rúnar líklega og vildu leggja til að byltingin er inni sama við El Salvador nefndina.
1: Já.
0: En þá var það Pétur Tyrfingsson og Már Guðmundsson.
1: Já.
0: Sem að vildu að fylkingin yrði sko endurist sem alvöru pólitískt afl og starfaðina verkalýðshreyfingarnar og þarfundugötun og þau runnu þannig að Ragnar fór út en átökin voru kannski svo mikið að það varði einingi eftir máli af sigrinum sko, þeir runnu fylkinguna en höfðu þá ekki treg til þess að halda áfram og þeir fóru bara sína leið síðan og allt þetta fólk sem starfaði í þessu fórnáttúrulega bara sína leið en er ráðgáttan þeirra sem að ekki upplöðuna tíma og ekki tóku þátt í honum og veist ég svona eitthvað stara mörg honum ég fór á lesing hjá Eika Mell af því að fylkingi bauði ekki upp á svo leiðis og það og þá var Ari Trausti var á fyrsta fundunum og meldist til þess að við veldum okkur dulnefni það var alls eftir alls eftir bókinni en ráðgáttan er að allt þetta afl sem að fer í villta vinstrið af hverju hafðu það svona lítil áhrif á verkalýðsbaráttuna á stofnana vinstrið af hverju var það svona einangrað fyrirbrigði og var eiginlega bara að éta sig upp sjálft ykkur stort í hotni en náði kannski dásækjætt, vegna að það voru náttúrulega þegar 78 eru gríðarleg átök í samfélaginu, það eru mikil verkföll.
1: Já, þá voru vinstri sigur
0: bara meginlutin í borginni hætt út og A-flokkarnir ná 28 þingunum, veit ég. En á hverju, þetta er samt
1: skoðum að spyrja þessu. Sá sigur var kannski að einhverju leiti vilt að vinstriðinu að þakka í sem sé með svona viðhorfin í samfélaginu. En sko, þú nefnir þarna, svona, þetta fólk til söguna, þetta er nú allt mjög góði vinir mínir og hérna sko eins og Pétur hann fór sko síðan að vinna við höfnina og fór
0: það er reyfingin krafðist þess
1: já og var næstum því búin að fella verkalýs fórustuna og þá var þessi en bara ég held það eins og verkalýs fórustuna þá sko hún var bara það sterk sko Guðmundur Jaggi og náttúrulega þegar fólk horfi til hann baka núna er miðað við hann sem sko róttæka mæla hverðan skilur í samfélaginu og hefur horfum á þetta sko síðan það spurningin sko með áhrif vilda vinstrisins eða það væri kannski alveg sagt að segja sko áhrif þess sem að kalla 68 kynsluðin eða svona sko það náttúrulega alveg gríðaleg áhrif sem þarna verða sko segjum bara á skólakerfið sko að þú veist skilur að fara fleiri í þetta langskólanám það verður rýmra allt og það sprettur líka upp úr þessum tíma spretta hreyfingar eins og hvenna hreyfingin og einhverju leiti þessa baráttu hreyfingar fyrir hins segjum fólk, homma og lesbíur og ég man til dæmis að fjórða alþjóðasambandi var mjög virkt í þeirri baráttu og hérna og sko þú veist þetta eru meira samt svona frjókort sko þú veist því að þeir náttúrulega voru alveg fullfæri síðan að taka sín mál sko og þetta var kannski ekkert haft það var alveg sko það eimdi alltaf eftir í skilur þegar maður hugsaði tilbaka sko það eimdi alltaf í róttækur hreyfingunni sko þú veist þetta með að vera ekki menntaður heldur skólagengin að þarna svona ákveði snopp þú veist sko í gagvart sko til dæmis svona þessari æskulísmenningu þú veist sko þú veist jafnvel rokkið þetta var lágkúra og svolítið svona þessi þannig að það voru alls konar svona átakapunktar líka skiluru innan hreyfingarinnar svona ekki sem komu kannski ekki fram í stefnuskrám heldur meira svona á grunnplaninu sko
0: en svona ekki vilji til þess að saminast fjöldunum sem er kannski öðruvísi að við færum kannski 30 ára aftur bakið tíman þegar menn kannski svo í Bandaríkjunum fóru og tóku sko hljóðfæri sem að hjálparinsherinn hafi notað og notuð lögið þeirra til þess að breyta bara textunum og klættu sig eins og verkamenn og vildu vera þar það hafi verið svona meiri svona menta snopp í kringum
1: já,
0: og höfnum á alþýðu menningu
1: já það má alveg segja svo veist þessi mótsögn kristallast svolítið í þessu manstu þarna sko svona breyttu breytanda sko því að þetta er ekki þegar Dylan setti rafmagnið í sko að þarna þú veist þá urðu einhverju sko sem voru að gera flotta tónlist svona eins og Pete Seeger og þessi róttæku en þeir voru allt í einu líka urðu allt í einu svona jaðarsettir og enduðu bara sko í staðis að vera að spila í einhverjum svona filmorist og Albert Hall voru þeir konir á einhverjar útkverfakrár sko svo þannig að þetta spila
0: það var einhvern maður sem ég hafði í huga sem er að klæða sig alltaf eins og verkamaður og spila banjóið sem er sko alltíðu verkveri
1: allt í einu verður þetta svolítið sko
0: gamaldags
1: og það var sama svolítið með sko þú veist menninguna sem var presenteruð eins og af rauðsokkarhreyfingunni allir þessi baráttu söngvar sko sem sumum sko í okkar hópi þóttu mjög svona gamaldags sko og lítil svona sko listræn bylting skilur og svona auðvitað hafa þessi lög lifað og sanna sína sinn tilveru rétt og þannig að kannski höfðu menn ekkit endilega rétt fyrir sér en sko
0: áttu það við að inn í fylkingunni hafi verið þá svona einhver vænting eða hugmyndum að við þyrftum eiginlega svona eiginlega róttækari endurmat sem að væri persónulegt og samfélagið stöðu mannsins í samfélaginu sem að eiginlega bestu tæki til að gera það eru oft bara listirnar sko.
1: Já, listirnar sko í listunum þá hafði svona alltaf ákveðin hluti hreyfingarinnar sko tengst sko framúrstefnunni sem framastefnan sem var ekkit endilega róttæk alltaf sko, hún gat líka verið afturhaldsum sko og hérna eða bara ekkert sérstakt þannig en þú veist en líka oft mjög róttæk eins og surrealismin og allir þessi stefnur og straumar og absúrdleikhúsið og allt þetta og þessum straumum þetta var alltaf miklu meira sko uppi hjá þú veist svona trotskýistum og anarkistum sko heldur en þú veist þessa sem þeir kölluðu svona einhverju skátalög sko til að ríma stefnuskrána sko þú veist fóru svolítið gegn og það væri sko ekki list sko sögðu þessir aðilar sko og þetta allt sko þegar við tölum áhrif og áhrifaleysi þetta hafði auðvitað alveg gríðaleg áhrif eins og til dæmis á alla listsköpun á skiluru framsetningu hluta hugsaði þér til dæmis sko það sem að líka það sem þessu er svona kannski bara stóli eða þú veist þessu auglýsingaheimurinn sem fer að þarna þú veist að nýta sér sko poplistina og þannig að það er ekki hægt sko mér fyndist meira mér sko bara þegar þú tekur söguna það sem hefur gerst á þessum tímum öllum sko frá á 7. 8. og 9. áratugnum og fram á daginn í dag að þá finnst mér arfur þess alveg svona hafa fest sig í sessi einhvern veginn og en þá væri frekar hægt að spyrja arfleigð eins og fjármálarhrunsins og búsáhaldabyltingarinnar því að það virðist miklu frekar sko miklu svona hafa dáið út sko svona sko það er allavega ekki komið svona sús, það verður ekki til já, kannski hreyfingin hérna ég veit ekki sko.
0: En ég meina við getum að tökum það var náttúrulega píratarnir og fleira sem
1: ættrekja
0: í þangað þeir fóru inn á þing en fylkingin komst aldrei nála því
1: nei, fylkingin, algjörlega sko já. En já
0: og svo náttúrulega hérna er við hérna, Ragnar Þór
1: já.
0: Í Vaffer og
1: Sólveig
0: Anna í Eflingu
1: er
0: náttúrulega árangur í verkefnisreyfingunni sem að má rekja í búsáhaldabyltinguna
1: algjörlega sko
0: þú þarft ekki að lokið svo
1: en sko já en það er alveg hárrétt sko en samt var dálítil svona öldugangur sko sem varð ekki að svona þeim hreyfingu sem búist er við og það er ákveðin mótsögn í dag sko þetta að þú veist að við erum að horfa á eins og þetta Vinstri græna með sín 3% og en samt er
0: þetta er alþjóðbandalega gamla þetta er sorglegt að sjá þetta
1: já en þetta er en samt er þetta ekki að sjá sko að það sé eitthvað róttækt afl sem fari með himinskautum
0: vinstrið í okkar heimsluta er já. Í miklu vanda að leita út
1: það eins og meira,
0: vinstrið væri að endurfæða svona í korpina
1: það var nú meira það sem að ég átti við sko en það kannski má líka til dæmis segja sko pírata sko þú veist þeir koma með allar þessar hugmyndir stjórnsýslu og höfundarétt og svona frelsi svona á ýmsum sviðum en ég meina þeir eru bara í pólitíkin þeirra er bara svona móralsk sko, eru alltaf að kenna okkur mannasýði
0: en ég nefndi píratana bara því að píratana
1: er já en ég er að segja sko
0: Birgittu sem að kemur út
1: algjörlega
0: sko.
1: Og Birgitta ég man það til dæmis eins og hún sko hún var aðna eins og í Vinstri grænum hún hefði aldrei fengið neinar vegtillur þar en hún
0: fór með heiminskautum í annari sælandi í samfélíkunni
1: já það er bara þannig sko þetta eru bara eins og þessi stjórnmálaflokkar eru svolítið líkjast svolítið svona misjaflega vel reknum fyrirtækjum.
0: Já, já. En þú ert alinn upp ættin þín hérna sósialísk. Þú ert sósialisti?
1: Já, ég myndi segja
0: það. Það kallaði, ég þú sagt þú eru kommunisti, hefði ég spurt í 1970.
1: Já, já, já. Við kallaðum okkur
0: byltingar. Ertu það sósialisti? Ertu það sósialisti?
1: Já, ég talsmaður svona félagslegra lausna og hérna
0: og sósialisti. Þú rektur við S-orðið?
1: Nei, alls ekki, sko. Ég myndi alveg, sko, og það var eins og í búsáldam. Ég skrifaði nú þessa tvær bækur um hvítubókina.
0: Ég held að myndi svara þessu bara já, sósíldi, já, eða eitthvað myndi spyrja mig, eina má sósíldi, þessu, já,
1: já, já, sko, skilurðu, sko,
0: ég ekki beðið að vera með stórust af þannig að setja í sósíldaflokknum, ég bara
1: spyrja þessu sósíldi. Já, já, já, sko, þú veist, sko, það bara, menn eru kannski líka svo margt, þú veist, annað, sko, menn segja stundum, þú veist, einu sinni hippi, alltaf hippi og einu sinni sósíalisti, það gildi nú ekki sumir hætta við að vera sósíalistar, en sko, skilurðu, og þetta er náttúrulega daldið einkenni, sjáðu á okkar kynslóð, eða svona, þú veist, að maður er hort á eftir mörgum, sko, skilurðu, hætta að vera svona sósíalistar, skilurðu.
0: Og flokkarnir sem eru hægt að vera þeir, það líka, sko.
1: Já, og flokkarnir hafa hætti.
0: Gerist upp á sósíalismu, bæði samfylkingin og allt gerum við lað.
1: Samfylkingin, sko, þú veist, sem sé tók upp, þú veist, þetta sem menn hafa kallað blerismann og sem sé fer aðna, sko þetta er nú þessi umræða sko umræðan í dag er svo oft á einhverjum villigötum sko eins og þegar við erum að tala þú veist elítur og þetta að þá er þetta náttúrulega upphaflega notað þegar að til dæmis sko menntamenn á undirtökum í verkalýðshreyfingunni og þú veist þegar að fólk sko þegar að fólk í krafti sko menntunar og svona nær ítökum í þar sem að til dæmis samtökum verkafólks og fleira sko skilurðu og án þess að ég sé eitthvað að hafa beinar skoðun á því að þá verður þetta til, það verður til svona einhver svona andleg stétt eða hvað að kalla það.
0: Það veit betur.
1: Já, veit betur. Og þetta smitast út í sko allt stjórnkerfið með öllum þessum sko nefndum sko sumar snúast jafnrétti og aðrar eitthvað annað og þetta verður einhver kultúr svona í kringum þetta og allavega alveg sama hvað mönnum finnst þetta, þá varð niðurstaðan svo að þessi stjórnmálaöfl sem kenndu sig við félagshyggju og sósíalisma að þau einhvern megin mistu sjónar af sínu fólki og hérna
0: og það var kannski byrjað að gerast já, þegar að þú ert að komast við svo ára það var alþýðuflokknum ég tekið oft við þarna hagfræðingarnefndina sem eitthvað 54 eða eitthvað fleiss og þá getur maður ímynda sig svona að fyrir þann tíma þá fór fólk með svona blokk og spurði á hvað vantar ykkur hérna verkefliður og húsnæði já. Og herri launja og eitthvað svona og þetta voru kröfugerðin en svo allt í einu með svona já, Einar minn það getur vel verið að eitthvað vantar herri laun þú verður náttúrulega átt af því að það getur náttúrulega ítt undir verðbólguna og það
1: já.
0: Og kannski eru sko bestu kjörin sem að við getum búið þér að gangi eftir og það mun lækka vöruverðið og eitthvað svona allt í einu verður til eitthvað svona yfirstétt í hreyfingunni sem að veit allt betur heldur verkefnum sem er bara að byggja bara eðlilega hérna réttlæti sem er að byggja ókeypis heilbrigðisþjónustu og húsnæði, herri laun
1: algjörlega, en sósíalískir sko umbótamenn myndu hafa sagt sama hvað prógráðir hefðu verið með þeir myndu hafa sagt sko nei, vinur, ég get ekki hækka kaupið þitt en þú getur látið mig gera það þú veist sko, það er að segja og það er þetta sem sko þessa sósíalísku stjórnmálaflokka vantar þeir eru hrættir við að virkja fólkið og vegna þess sko, og þarna kristallast þessi kreppa sem við erum að horfa á núna sko, bara í beinni útsendingu sko og skilur já, ég skilur sko ég ég myndi alveg vilja segjast vera sko sósíalisti en ég, sko það er bara svo margir sko þú
0: 600 neðanmálsgreinar sem fylgir
1: ja svo fylgir ekki af því að sko ekki út af sósíalismanum heldur oft það kannski sko af því að hvernig búið að fara með
0: skammarirðin
1: notar sko mildi skilur sko Bjössi Spánafari sagði alltaf annarkort þetta kommunist eða fíbl og hérna þetta en ef þú segist vera kommunist í dag þá sér viðmælendin fyrir sér eitthvað allt annað en þú meinar. Já. Það dálítið vandamálið í þessu öllu.
0: Það búið að breyta kommunisti eða sósíalisti yfir í skammarherði.
1: Já, já.
0: Og það er við lifum náttúrulega, og það er segir svolítið stöðuna í heiminum, já. Við lifum raunverulega í óvinalandi. Það sem að við erum skilgreindir sko sem eitthvað sem er hérna, sem að myndi grafa undan samfélaginu eða tilirði því ekki. Sigur sko hægri sinns er bara algjör. Sem að byrtist með hann sér þessu.
1: Já, já.
0: Og þá komum við að því að því vorum að tala vilt af vinstrið og þína kynslóð svo sjálfsta. Þið töpuðu hugmyndabaráttunni fyrir nýfrjálshyggjunni.
1: Já, sko munurinn...
0: Hvernig gátu þið gert það? Ég meina, veistu hvað nýfrjálshyggjunni er? Það er bara heimskasta hugmyndakerfi sem að til er.
1: Já, þetta er mjög góð spurning. Það var náttúrulega sko það sem gerðist í kjölfarið á... þessu sem við vorum að tala áðan með þú veist, sko, innrás réttrúnaðurins og máismans og líka voru svo trotskíðislefnir ekkert lausir við það, þú veist, alla þessa skematíska hugsun sem leiddi til opaslegra reynangrunar, sko, og leiddi til að sko, oft svolítið svona frjótt fólk á þessu sviði, það fann sig bara ekkit lengur annað skilur og menn bara fólu að sinna einhverju öðru sko. Ein af ástæðunum fyrir því að ég fór að skrifa ljóð það var að mér nægðu ekki alltaf þessi sömu svör við mismunandi spurningum en það þýtti ekkit í mínum huga að ég hefði yfirgefið einhverjar hugsjónir sko. Þannig að við svolítið sko eins og sósíalistar oft sko að við, þetta hafði allt verið náttúrulega daldið svona draumórakent við vorum að teikna upp eitthvað sko framtíða skipulag og hérna já og svo voru náttúrulega líka gleymum því ekki, einhverjar eru svona umbætur í gangi og umbæta en sko sósíalistar, þeir voru, ef þeir voru kostnir sko þá var oft erfitt líka að, sko, við þekkjum þetta eins og með Mitterrand það var bara eins og í einhverju byltingu þegar hann sigrar kostningarnar, sko, bara
0: þess að þeir gerðu sko fyrsta svona einu og halvu árinu og það er ævintýralegt og þetta sé að gera þetta á sama tíma og það sér að taka þér völdu í Bretlandi
1: en þá bara sko þá varð byrjar sko ákveðin svona gagnbylting sko, menn voru að flýja með þarna ríka fólki var að flýja með einhverja gullstangir og svona sko það var að gerða einhver rosaleg atlaga að Mitterrand og hann og það var á hans tíma sem að menn fengu til dæmis eins og Evrópusambandið inn á svona félagslegt á svona félagslegt plan og svona, sem það er ekki lengur þannig að mér finnst alltaf aldrei skrítið þegar menn er að spyrja afstöðum Evrópusambandsins, það ferur þetta bara eftir í hvernig Evrópusambandið er
0: hvað er Evrópusambandið oft í umræðinni er fólk að tala það sem að Evrópusambandið vildi verða svona upp á 1990 en það er ekki Evrópusambandið í dag
1: en sama að segja sko bæði voru náttúrulega lagðir sko steinar í götuna eins og samanber þetta dæmi og svo var það líka sko leið og hægri mennirni sjá sér þennan leikaborði en nýfrjálshyggjan hún var bara stefna og hún var bara framkvæmt skilur við það er það að vinstri menn áttu annarkort mjög erfitt með að framkvæma sína stefnu eða þeir bara glemdi henni þegar þeir komust sko á einhvern annan stað
0: En að þeir lenda í meiri andstöðu í samfélaginu með allt auðvaldið á móti sér, heldur en hægrið, sem er með með kannski hugmynda vilt vinstrið á þessu tíma. Það var á þessu tíma var verið alltaf að leita einhverju svona þriðjuleiðinni og
1: en þetta hafði haft sko og það alltaf dálítið svona skrítið sko kannski til þess að hugsa eins og segjum til dæmis eins og í bara eins og í háskólakerfið eins og í Danmörku á þessum tíma vilta vinstriðsins það var bara, þú veist það var mjög svona róttæk umsköpun og mikill svona svona fræði sko litteratúr sem kom út úr því sko um psykoanalýsu og marxisma og alls konar bókmyndafræði og þetta var bara sko en það ég held að þetta sé ekki til lengur sko en auðvitað sjálfsagt lifir eitthvað eftir af þessu sko í hérna einhverjum sköpunarverkum sko.
0: Já, það eru sko annars vegar eru þetta náttúrulega svona félagslegar breytingar sem eru bara tengdar hérna flutningi úr sveiti í borg og líka náttúrulega uppbyggingu velferðarkerfisins á eftir stríðsárunum, þar sem að var eiginlega samkomulag á Vesturlöndum að samfélagin ætti að þróast til aukins jöfnuðar, hvort sem að menn stóðu við það ekki, að það opnar fyrir það að koma heilu kynslóðuna sem fari í menntun og sömuleiti vegna þess að það var krafa að fá menntavinnuöfl og kvennahreyfingin hérna rísu upp og þannig að það eru svona samfélagslegar breytingar sem náttúrulega umbreyta heiminu og gríðarlega svona líðræðisvakning að hérna bara heila uppskera sem má kannski bara rekja til almenns kostningar eftir eitthvað laus, þetta bara tekur tíma að koma fram og hérna öðruvísi sjónarhorn í blöðunum að þau sé ekki bara tjá raddir valdsins eða pólitíkurna, þetta svona hugmyndum að sé að segja frá sjónarhorn alþýðunar og allt svona í gangi. Mm-hmm. Það sem ég var að velta fyrir mér með hérna af hverju vilt að vinstri hafði ekki meiri áhrif, mætti kannski orðað þannig að það tókst ekki að búa til eitthvað svona farveg, einhverja andstöðu eða einhverja hérna skipulagningar til þess að verða mótvægi við þróun tímans og það er bara þessi farvegir þeir eru að hurfu, þótt að einstaklingarnir sem að tóku þátt í orðu fyrir þessum umbreytingum, jafnvel tóku þátt í baráttunni, að þeir höfðu náttúrulega áhrif hvar sem þeir fóru út í samfélagið en ég er ekki að segja þessi þannig áhrifaleysi heldur það að sko skipulagið það hérna það er bara hvarf þessi járnbrautavagn sem að varu reyna að búa til fyrir byltinguna hann er alltaf sko riðhrúa í dag sko.
1: Það kemur náttúrulega sko á þessum tímum sko segja menn með eins og hruni múrsins og svo fer að verða sko segja menn svona næsta skotmark velferðakerfið því að þá er velferðakerfið er náttúrulega túlkað sem ákveðin kompromí eftir stríð af því að þessi sósíalísku öfl þau voru mjög sigurstrangleg í ansi mörgum löndum sko, bara eins og í Frakklandi, Danmörku og víðar og þá kemur líka upp um leið sko þessi hugmyndafræði breyting sko að sagan síraun liðinu til lokum verði ekki þetta framhald sko sem áður sko meiri sig að sko borgarastéttin trúðið í sjálf sko að hún myndi líðandi lok sko samanber atómstöðina og samræðunar við borðið þar og voru sko aldrei svona vissu sko þá var eins og þeir töluðu ekki það væri ekki framtíð í borgaralegu samfélagi en sko þarna verður náttúrulega að koma nýjir markaðir með þessu hruni og svo opnast Kína sem og svo kemur þessi speki um að sagan sé liðin undir lok og það sé ekkit rétt og það sé ekkit rangt og það sé ekki til nein saga og þetta séu allar svona kenningar séu sko úreltar og þetta er náttúrulega svolítið, er þetta ekki 10. áratugurinn sem er svolítið litaður þessari stefnu og ég er nú stundum hugsað út í það sko þó maður gerir sér ekki alltaf grein, það er einmitt á þeim árum sem ég fer að skrifa þessar bækur eins og Fótspor á himnum og Drauma á jörðu og Nafnlausu vegi sem
0: er að leita þræðinum.
1: Ég er að leita þræðinum og ég er líka hafnaði að sagan sé merkingalaus og hérna og þetta þannig að sko í þetta svona fyrir kannski fyrir mína parta og ég vissum að það þetta nefna hans í margt sko það líður ekkert alveg neitt svona alveg undir lok sko en nema hvað að þetta verður auðvitað til þess að jafnaða mennirnir að þeir sem sé fara að finna sig í þessu, sko, þessu sem við kölluðu þriðja leiðin og hérna
0: mistu trú á eigin leið
1: já, mistu trú, já og sko og niðurstaðan af því verður samt svo að sko að þeir sem eru vest settir þeir verða svolítið skildir eftir og auk þess náttúrulega kemur inn í þetta alþjóðavæðingin og sko kemur þetta sko nýja líka vinnuafl sem sko á ekki sömu möguleika einhvern megin sem
0: er náttúrulega klikkuð niðurstaða
1: sem er klikkuð niðurstaða
0: ef við myndum hýrta eitthvað dagsbrunamann 1960 og myndum segja honum að árið 2004 var þetta þannig að helmingurinn að félögum í dagsbrun hafi ekki kosningarétt
1: já, einmitt
0: þetta, hann myndi ekki trú okkur
1: sko. nei, einmitt en þetta er sko þetta óhjákvæmilega samt breytir þú veist orræðunni skilur við að þetta fólk á sér ekki því vantar, það vantar sko rödd það vantar rödd og það, hún er náttúrulega skýtur upp kollinum og já en
0: er samt hluti af til dæmis róttækni eblingar í dag
1: já,
0: eblingar hefur tekist að stilla saman innlendu og erlendu vinnuöfni saman sem að ég held að sé bara heimsögulegt fyrirbriði, því að þetta er erfileika sem að verkefni sem ekki ná í
1: út um allan heim
0: en mér finnst ég held að ebling sé bara mjög framalega í þessu að ná að og öðruvísi, að því að við sósistandi trú því
1: að
0: samfélagin verður ekki breytt nema með kröfugerð og baróttu innan vestsettu
1: Já.
0: Þannig gerir maður við hluti ef maður gerir við hluti þeir sem er að ef maður fyrir ekki að laga það sem er að sem er ekki það, þeir svo nýfrási ekki að kenna okkur að við ættum að bæta kjör þeirra sem hefðu allra best og það var best fyrir alla
1: Svo var það annað sem við sáum hins vegar í búsaldabildingunni að það var náttúrulega sko breytingar geta gerst mjög skyndilega sko. Þú veist að að þá blossaði líka upp svona róttækni en til að mynda má segja samt sko af því að sú róttækni hún var dálítið svona sko spontan þó að þeir heldur því framsóknarmenn og sjálfstæðismenn að Vinstri grænir hefðu stjórnað og Álfeyður Ingadóttir í gegnum síma sem sýnir auðvitað sko á hvaða villigötum umræðan var sko en sem sé þar verður svona mjög svona sjálfsbrottin uppreist og róttækni en sko hún sko þú talandi farveg hún finnur ekki nægilega sterkan farveg og það er mjög sorglegt líka að sjá sumt fólk sem var róttækt kannski þá að það hefur tekið upp sko kannski þú veist svona útlendingaandúð og hægri sko hægri talar inn í ákveðið tómarúm sem sko kannski vanræksla vinstrisins skilur bjóð til
0: Já, þetta á við öll stjórnmál bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu það sem að það er hægrið sem að hefur komið með eitthvað svar eftir hrun nýfrásíkunar
1: þeir hlusta víst sko, þeir lægra settu meira á Le Pen, nei Marie Le Pen í Frakklandi
0: heldur menna sjón
1: já
0: þannig
1: já
0: En það er líka að því að þú nefndir búsandabyltinguna að það kannski væri réttar að horfa á hana eins og uppþott sem er það við viljum mynd ekki og það voru allir saman um það svo þegar kemur ljós en hvað gerum við þá að þá kemur ljós að hópurinn er mjög hérna með ólíka skoðanir það er engin vand að rekja svona hærri uppþotta reyfingu í búsandabyltingunni sem er svona kannski hagsmunasamtök heimilanna Indifens þetta er svona frekar hærri fyrirbrigði þannig að þetta var
1: ekki ekki, já, það verður heldur ekki sko ekki allavega ennþá orðið svona beinli hægri sveifla hér, ekki eins og
0: nei,
1: í Svíþjóð og Þýskalandi eða svoleið sem verður hér, sko og það má nefnilega nefna annað í sambandi við uppþóttinn í kringum fjármálakreppuna búsáldabildinguna að sko sem sé við sögðum stjórnin að fara hún fór, það er að segja við sigruðum og það var manstu þegar ég fór að ræðum þetta þingi, hvort að þetta lögsækja fólkið og fangelsa og ég veit ekki hvað, hann að Gunnar Bragi var með þessa kenningar að þá var mesta eftirsjáin hjá þeim að hafa gefið eftir en það má segja fólkið sem var þarna, sko, tók þátt í þessu, það sýndi þetta er hægt skilur við getum þetta sko, og þú veist, það er hægt að breyta
0: en ef þjóðir hafa gert þetta við getum bara tekið í írönsku byltinguna það voru sammála fólk að losa sig við keisaran en svo gott ekki komið sér saman hvað það kom í staðinn
1: svo kom inn og slátra sem
0: en það getur vel verið að við fáum bara eitthvað koma inn í þannig sem því að sko, það er svo mikilvægt að sko, hérna, þegar lögmæti stjórnvalda falla að það sé einhver sko, farvegur til þess að leiða hérna, samfélagi til einhverja framtíðar sko, því að það getur að það er ekkert gefið að það komi alltaf betri kostur Herðu, þú nefndir áðan að þú hafi farið að yrkja og svo gafst út ljóðabækur sem eru metsulubækur vegna þess að sko, fylkingin hafi ekki verið andlega fullnægjandi vettungur.
1: Já, eða að maður hafi náttúrulega alltaf ofnarslega áhuga á sko bókmenntum og það sveif nú dálítið svona
0: Þetta ná í bækurnar?
1: Ég er að ná í þessar hérna fyrstu og þetta varu hérna þessar en okkur í koronafötnum hér inni og sendi sveitnir einmana svo er ég sjálfur hérna á bækurinni
0: Já, ég held ég að kipti þetta að vera eitthvað
1: Já, þú skalt passa þetta vel því að þetta er raritet núna þessar útgáfu sko hérna máli varð sko já þetta bara svona kom svona svolítið yfir mann ég var nú að vísu sko fluttur út til Kaupmannahafnar þegar ég kláraði þessa bækur sko 79 flytti út en ég var búin
0: að komst þú varst að selja þetta sjálfur
1: já kom ég 1980
0: seldir hérna vel
1: já mjög já
0: frábær sölumaður
1: já það var mörg fyrirtæki sem hefðu vilja ráða mig sem sölumann sko en sko máli var sko þetta var dálti sko lýsandi sko útgáfusaga að sko ég fór með ég sko þegar ég byrja að skrifa kannski svona tvítugt sko 75 er ég komin svona bara veit ég að þetta er mitt þetta er mitt karma og þá bara flæða ljóðin en ég fattaði það fljótlega sko að ég var ekki nógu góður sko ég náði ekki þessu valdi sko ég bergmálaði en ég bergmálaði aðeins á bestu sko ég las sko T.S. Eliot Baudelaire og Sigfús Daðason og sem hafði gríðarlega áhrif á mig sko og Hannes Sigfússon og þessa þarna og
0: Það varst ekki bara fyrir einn rödd.
1: Nei, en ég, það tók mig tíma sko ég þurft að skrifa einhver 500 ljóð sko og ég man að sko mamma geymdi þetta fyrir mig í kassa og lét mig svo fá hann seinna ég á þetta og en svo fann ég minn tón og það verða þessar sko þá er ég búin að vera fást við þetta og svolítið dulbúin sem háskólanemi sko í bókmyndafræði og hafði náttúrulega hafði þessa frábæru kennara líka til að sko að því ég var bara að læra bókmyndi til að skrifa ég fylgdi bara Hemingway sko besti skóli í rithöfundan að lesa aðra höfunda þarna fekk maður tækifæri til að lesa alveg svakalega mikið
0: en þið ekki hálfgert svona punk
1: jú, þessi sko
0: þetta til er einhverjum tíma ég myndi flokkilt að segja svona, tengi svona punk tímanum
1: já, það var líka, þú veist
0: sko, það er svona aftur tótið í þessu
1: já, sjáðu íróníuna til dæmis þetta sem við erum að ræða ljóð sem heiti drög að skilgreiningu skyndilega stoppa ég og skoða hlykkjótt spor mín í snjónum mér er spurt hvort ég hafi lagt krók á leið mína eins og evrópukommunistarnir nei, ég er bara fullur og hérna sko það var svona þessi komment sko á samfélagið og tímana og þetta var auðvitað varð svolítið til í auðvitað þessari gildiskreppu að það var dálítið erfitt að vera endanlega samfærður um eitthvað sko gildu en það er mjög svona uppreisnarleg
0: kennd svarlaus tími
1: já, uppreisnarkend attitude sko eins og sendisinnir einmana hún byrjar á og þetta er sko 1900 og flashback framtíðina sem er aldrei svona uppgjör við þetta sko að við gátum ekki sko það byrjar á þessu sitati sjanti shake it up og það er T.S. Eliot og David Bowie sko og þetta er loka orðin í The Wasteland eyðilandinu hjá Eliot og á Diamond Dogs hjá David Bowie og Eliot kallar á frið en Bowie kallar á uppreisn skilur og hérna síðan er þessi sko á ég lesa það ljóð fyrir þig
0: Já,
1: síðan koma 5 ára áætlanir sem broshýrar söngsveitir skóla á land með bárum alþjóðasöngsins við undirleik kassagítara og ef til vill rafmagnsfiðla með fuglasöng elektrónísk sál þín stígur út úr líkamanum eins og plata sem lendir í vitlausu umslagi en gættu þín Stalín er búktalari sem yfirgræfir rödd þína þegar minnst varir og útópísk sólin eins og Jimi Hendrix með brunnin gítar er fullkomlega út á þekju á meðan geislarnir falla svipa stofugólfið. Ég vildi gefa mikið fyrir að dyrabjöllurnar opnuðu sig, að póstkassarnir rifu úr sér hjörtun og í víti og augum á röntgenmynd heiminsins leistumst við upp í frumefni til að mynda ný sambönd á milli okkar sem erum verur. Hvort sem það voru brunarústir eða spegilgrænar hallir sem mættu augum þínum, áttirðu aldrei afturkvæmt. Þaðan sem þú lagðir af stað, enda ekki ákjósanlegur stökkpallur frekar en sundbretti ef ekkert vatnir í laugunum. Í miðju öngþveiti þar sem stöðumælar sögunar veifa leirtöflum og hvort sem það var on í dýfstu myrkur út í skóarjóðri þar sem bjöllurnar kynntu sál þína með hi-fi græjum með útsýn til annarra landa eða kaggi sem rótaði malbyggjunu upp undir bongotrómum dauðans undir byljandi rocktónlist silfurgljáandi pappír eða bara rauðir fánar sem sló upp borg umhverfis tíman var það alltaf hið óhjákvæmilega sem hefði getað verið öðruvísi þegar augu þín skrönsuð í mölinni þegar okkur var stillt upp við vesmiðjuhliðin við barnaskólana eins og kindur að jarma í sjaplínmynd í draumi sem gerðist þegar hendur verkstjórans og þvalir fingur kennarans urðu stórskotalið en þrátt fyrir allt erum við jafn einlæg og blóminn Nei, en þrátt fyrir allt erum við jafn einlæg og börnin sem rækta stjúpmæður í skólagörðunum. Við sem ögruðum kerfinu gerðum það aðeins sveigjanlegra í fjölbreytni sinni. og eins og jafnan á haustin þegar búið að stela uppskýrunni sitjum við auðum höndum þar sem hinn ófyrir leittnu sem skilja allt en finna ekki til með neinu hafa öll völd ó við sem fengum örvar fortíðarinnar að láni áttum engan boga og það erfitt að játa að allt sem við gerðum hafi bara verið að kasta molotók kokteil í vítislogana eða byrja prómiþeifum eld löngu eftir að þeir höfðu úrskurðað hann mania depressive. Nei, því miður, þetta hlýtur að vera skakkt númer. Hér býr engin Spartakus. En þegar gangan farin, þegar mótmælin eru búin, stöndum við eftir eins og Winston pakki Við vitum ekki hvort við erum tóm og katakomburnar og leynikjallararnir þar sem við komum saman og lásum rauðar bækur með gildum stöfum eru auðir salir. Sjóræningin sýnir svarta hönd og lönd hans lokast eins og klustur. Strokleður fyrir höndum heiminn, blóðpíslavottana vætir ekki lengur akrana, punktstráin fellingin fræ. Þannig látti að ég lesi þetta ljóð
0: Þetta svona spámaður
1: Svolítið spámaður í þessu sko. Þetta svolítið kannski þessi situasjón sem maður var að glíma við þarna sko.
0: Þannig að þetta mann sem var að skrifa þetta
1: Já, já Ég myndi segja það sko Þannig sko, þó að hann sé svona, svona kannski svona yfirvegaður í á ýmsum sviðum og jafnvel sko ekki jafn tilbúin að segja nei við öllu
0: það skemmtilega, hann gat svarað þessum vangavöldum okkar hérna áðan
1: já, hann svaraði þeim nefnilega já,
0: við geta stýtt samtal okkar
1: já, með sko, þessu samtala. Sko með þessu, en sjáðu sko með sko þessa bækur það kláraði ég svo 79 út í Kaupmannahöfn og erum með þrjár bækur þeim sem var náttúrulega kannski svolítið stórkarlalegt þó eru þessa bækur þeir eru þrjár ólíka bækur og svo sendi ég til málum menningu og það var náttúrulega engin sko tölvupóstur þá og, og maður var ekki einu sinni með síma sko og svo beið maður bara til póstinum og svo fekk ég nei og þar kemur kannski pönkið inn sko þá bara segi, þá gerir ég þetta bara sjálfur
0: og það ekki hvað getur heldur hvað gerir
1: já og þá fekk ég aðna, hann einmitt hann ég heyrði að Friðrik nefndi bróður sinn Þorleifur Friðriksson bróður frikka hann sá hann prentin of og það nú engin annar en Friðrik Þór sem gerir þessar kápur og ég hefði það sé ekki marga bókakápur sem Friðrik Þór hefur gert Nei. En hann gerir þessar nema hvað að Já, og svo bara, sko, þeir áttu nú ekkert að sjá eftir, sko, því að Jóhann Páll, hann greip náttúrulega strax, það voru bara þessar tvær, og vildi þá gefa út næstu bók, og sem var bara tilbúin, sko, og hérna, og þeir náttúrulega kannski sáu eftir þessu, en þeir, þú veist, sko, hjá málmenningu þeir hafnu þessu þannig að ég var og þetta var náttúrulega svolítið við sko af því að svo sendi ég Ritar Hringstigans til almenna bókafélags
0: í
1: borgaralegu en það var náttúrulega bara sko við sko það voru engar aðra skuldbindingar en við listina við það að geta sinnt starfinu og sko að okkar mati margra sko þá gáfu bara bókafólu þeirra hlutverk var bara að gefa út góða bækur og við hvort sem við værum sammálaðið með ósammála og ég var það, ég sem sé vann þá þessi fyrstu velun í þeirri með rítalana
0: og það var vel tekið sem
1: já, nei, alls ekki
0: það er mjög ánægð með þig, Einar
1: já, í rauninni sko þessa bækur, það þurfti að prenta þér aftur og ég hugsa að þeir hafi komið út sko nokkrum sinnum sko fimm sinnum eitthvað svona ólíkar útgáfur sko, setta saman í tvær bækur þannig og svo í eitthvað annað heildasafn og
0: Herðu, en fyrir þinn sem er rithöfundar, hann er vel þekktur
1: já, hann er, já hann er já
0: ég ætla ekki að reyna að breyta sig í svona bókmynda þátt þannig er það bara þegar að þú hérna, finnur leiðina út úr hérna, svarleysi fylkingarnar og ferða að yrkja þá verður hérna
1: Já, en ég síðan átti ég náttúrulega eftir að leita í ýmis svörin sem ég hafði, sko, þú veist, þetta er, sko, þetta er dialektik, sko, þetta er ekki bara afneitun.
0: Já, það sem að mér finnst að því að það er hérna erfitt að vera listamaður.
1: Já.
0: Þú veist, það er hérna, og eitt af því er að hérna fólk bara eldist og breytist og lífið fer með annað staðar. Og sumir hérna, maður geti séð fyrir sér þennan hérna ljóðaskáldi þarna, sem það væri ennþá að yrkja þarna.
1: Já, yrkja.
0: Já, já, svona, við verða ennþá að leika þetta eftir.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst hérna, því þú, þú ert leitandi höfundur, maður sér það þegar maður að skoða hérna hvað þetta gera já. Og það eins og þú setaði hérna, og ég myndi segja bara, ég fyrir umfram marga þinni kynslu og þú ertu svona alltaf eins og þú setaði að leita ykkur svona endunýjun og ég meina til þess að svo búsáldabyltingin að hún fer bara í gegnum verkið þinn og það er alveg maður getur fylgst bara með því
1: hún opnaði ákveðna heima líka sko í sko bara í frjásagnalist og þú veist ég fer að tjá mig að því

0: voru að skrifa allan þessum tíma það var daldið svona svipað og við vorum að tala um með englana skilur sko svo að það sé allt annar ella að ég skrifa hérna grein Herkvöld úr norðri út frá einu ljóði um þessa situasjón sem komin og sko þar ég held að fátt sko sem maður hafi skrifað hafi fengið önnur eins viðbrögð sko þannig að þarna og þá vorum þetta nefnilega svona bæði þjóðfélagslegt og bókmenntalegt sem ég að ræða núna sko að þá voru voða margir sem sögðu við mig sko, heyrðu hvernig getur við sagt þetta þú veistu það að þú ert að segja það sem ég var að hugsa og þá bara heyrðu þá var allt í einu komin í þessa stöðu þá var þessi textar eða þarna þá var allt í einu komin í þá stöðu sko að vera orða tilfinningar tímans skilurum
1: vera röddin
0: sko og hérna og það var enn og aftur alveg eins og við sögðum með englana sko það var ekkert sem ég var að biðja skilurðu nema hvað að þarna sko þá eins og bókmenntafræðingarnir segja sko en þarna finn ég líka ákveðna texta tengingu þú veist að því að maður alinn upp í þú veist að lesa bókmenntir segjum eins og úrvalsritin hjá Marx og Engels bréf til Láru eftir Þórberg alþýðubókin á Laxness greinar Sverris Kristjánssonar og þannig mætti lengi telja og síðan fer ég mikið að lesa svona alls konar essayur sko eftir Sartre og Camus og Eliot og alls konar fólk sko og Tariq Ali og fleiri og hérna og alls konar anarkista og hérna og þetta líka ákveðið sko form skiluru sem hafði náttúrulega blundað rosalega í mér sko þannig að það, þegar það kemur upp og verður svolítið partur af þessum bókum tveimur og þá fatta ég það sko að skáldsagan, það sem menn kalla skáldsögu sem við vorum að tala áðan saga einstakling skáldsagan engin heilug kú því að löngu fyrir daga skáldsöguna var til frásagnalist sko og þessi frásagnalist sem byggir á alls konar karnívalisma og sagnalist og það það sem verður síðan í næstu skáldsögu sko íslenski kóngar það sem ég blanda saman öllu þessu sko sagfræði og skáldsögur og hérna leið þetta sko ákveðið afturhvarf af því sagfræði í gamla daga og skáldskapur var svolítið að sama sko þannig að þetta allt liður í ákveðinni þróun líka sko
1: En þú nærið svona ertu svona endurnýjað og ertu að leita því hérna veit þú hættir að drekka
0: Já, það var bókin á undan þessu.
1: Já.
0: Það er...
1: Og þá ég fór að hugsa það sko að það til dæmis að losna við það að þurfa að vera að drekka.
0: Já.
1: Að er það ekki hluti af ástæðinni því að þú ert svona eftir 50 og 60 en þá hérna ungur leitandi andi
0: Jú, það var já,
1: þú hefur ekki gert að þú verir hérna fullur hérna
0: Nei, það var líka eitt stærsta elementi sko þú veist þegar maður kemur að þessum punkti og hættir og fer að vinna í þessu prógrumum sem okkur bjóðast að sko ég fann sko unglingin aftur ég fann bara þú veist hennan sko, maður, sko drykja sko svona sérstaklega svona þú veist þessi sko drykja sem að tilheyrir svona þessari millist í ett og sko þessu menntaðu eða skóla gegna fólki eða hvað að kalla það sko þessi svona oft kendu millist í ettina sko að þú veist þessi drykja sko eins og í mínu tilfelli þá þróa ég þetta frekar sko seint sko, ég var alltaf, svona alltaf þessi sko vinnuhestur og, og svo drakk maður þeim á búinn og, og var svolítið svona

0: aldur en svo sko bara koma þessum punkti sko að sko ég gat ekki meir og átti ekki að gera meir og þetta var orðin svo þess vegna heiti sagan þetta rimlar hugans að ég átti ekki að gera meir af þessu og leið af því að þessu ástandi hjá þessum hópi sem svona einhvern megin fungerar alveg samt í samfélaginu hjá þessum hópi þú veist það svona neikvæðni kaldhæðni og gremja og bituleiki sem fylgir drykkjunni og einhvern veginn
1: sko, erfitt að ná tilfinningarnum þroska
0: já, algjörlega sko, og auk þess sem sko, hausinn, sko, ef þú ert ekki fullur þá hausinn á leiðin á fyllir í og ef þú ert orðin fullur þá langaði hætta að vera fullur og allt þetta sko þannig að það var náttúrulega bara hrein og klár sko, í ljósi alls sem síðan hefur gerst sko, hrein og klár frelsun auk þess sem það var dálítið ég var að segja þeim þetta strákunum hérna í gær sko að þarna þetta er dálítið sko góð sagan í kringum þetta það er þannig að árið 2002 þá er ég einmitt að vinna nafnlausum vegum þá fæ ég bréf frá Litlarhrauni frá fanga og hann er bara að segja mér að hann hafi fundist mjög góða bækunar krakkana sem voru tekin á fóreldrunum og hann sé sjálfur ættleitur og svona sko segir hann mér söguna sína átta þétt skrifuðum blöðum og ég les þetta og hugsa já, þetta nú áhugaverð sagði og hann hafi verið sem sé í viðskiptum með fíknefni og pusser hvað kallum þetta, dealer. Já, og hann sko ég svona, og svo ég stundum að lesa þetta og bréf en ég legg þetta bara svona frá mér og svona og ég man alltaf sko hugsunin hjá mér var skilur ef ég nú geti ég verið rosalega klár í svona málum sko svona með, af því hann skrifar alveg áfengisvandamál sín og hvernig hann hafi hætt og allt þetta og hvað hann langi að gera og hérna þá hugsa maður bara heyrðu, þetta er rosalega saga sko, en leiðum maður sér fyrir sér sko endalók sögunar, þá sér maður sjálfan sig með vindil og koníak sko til að fagna sigrinum en sem sko þessi sko alkoholismin hvernig við hugsum sko, ekki hvernig okkur líður og hérna sko, svo gerist þetta bara heldur þetta áfram sko og þetta er mitt svona svartasta tímabil í drykju og 2005 þá fer ég bara teki á málunum og fer í meðferð og hérna og svo þegar maður er búin að fara í meðferðna fer maður út í okkar samfélaga og það sem að menn skiptast á reynslustyrkunum eins og sagt er og þá heyri ég mann sem er að tala og finnst hann rosalega bæði fyndin og skemmtilegur og hitta naglan alveg basic gaur sko og ég er búin að heyra í honum nokkru sem það heyrðu þá fatta ég að þetta er fangin og ég fer að tala við hann og þá vildi hann ekki gefa sig fram, sko vissi hver ég var en hérna af því hann hafði held, af því þetta var náttúrulega bara handskrifað, hann átti engin afrit hann hafði haldið að hann væri svo ruglaður skilur en það var hann alls ekki og sem sé og þetta er bara einn af mínum góðu vinum og hérna svo kom í ljós að hann hafði skrifast á við kærustuna og þau gáðu mér aðganga að þessum bréfum og síðan urðum við svona bara tím sko og ég vann þessa bók sko Rimlar hugans sem svolítið svona uppgjör við alkoholismann sko það er alltaf þetta er alltaf ákveðin grein innan bókmenntana líka sko þetta höfundar sem gera upp við alkoholismann og oft það náttúrulega bara menn alltaf sko skrifa og láta ritverkið lækna sig og lýsandi eitt frægast af svona verk er herverk eftir Tom Kristiansen sem er helsti höfundu Dana sko
1: Tengdamamma mín gaf mér þetta verk þegar ég var drukkin blaðamaður.
0: Þau var drukkin, já, þetta var líka, en þetta er svona draumur sko blaðamannanna, sko danski blaðamenn lifðu sig lengi inn í þessa mítu.
1: Bara hefur haft bara mikil menningileg áhrif á,
0: hérna er bara tónnin
1: í ekstra blaðinu og tónnin í hérna, hvað er það, DR2 eða
0: eitthvað, já,
1: sem að virðist alltaf öll umræða verið eins og mennsi og þriðja bjórið eitthvað.
0: Já, og líka sko
1: Danmark er náttúrulega mjög alkoholiserað samfélag.
0: Já, gríðarlega og hérna sko hann er að reyna að skrifa sig sko út úr þessu, þetta tengist náttúrulega líka sko líka okkar sögu sko með af því að þarna sko í raunveruleikanum þó þetta sé skáldsaga hjá honum var hann skrifa sitt hjónaband sem leysist upp og sína drykkju. En konan hans sko, hún hélt fram hjá honum með Gunnari Gunnarssyni og Gunnar og þau Gunnar eignaðist barn skilur, sem hétt Grímur Gunnarsson og Grimmi, var blaðamaður í Danmörku já, en það er, þetta var neðamálskrið nema hvað það er bara partur af sögunni sko, sem hægt er að lesa í æfisögum Gunnars sko. nema hvað Tom Kristensen sko er að skrifa þessa bók og í lokin virðist hann vera frelsaður frá hann, og þá flautar hann alþjóðs internasjonalin og hérna þetta er alveg frábær bók sko en sko skilningurinn sko menn báru já hafa nú komin tími til að Tom hætti að drekka og gott hjá honum sko en sko til að og þegar allt samfélagi þekkti söguna að þá gaf Carlsberg honum fyrir hverju jól kassa að bjór sem sýnir sko menn er ekki alveg að tengja og Korki og hann hélt líka áfram sko eða þannig sko þannig að þetta er náttúrulega mikið.
1: En ég nefndi að það væri erfitt að skrifa sögunar alkoholismana því það er stundum verið sko saga þannig að þetta getur verið sko hrörnun einhverjar manneskju eða eitthvað
0: slíkt.
1: En ástæðan liggur ekki yndilega í því sem að hún verður fyrir, heldur er það þetta er svona guð í vélinni sem er alkoholismi sem að getur hérna skýrt ástæðunar en er ekki hluti af atburðarásinni, þetta er
0: nei.
1: Alltaf fundist þetta að vera sko það sem að menn er alltaf að glíma við, hvernig get ég sagt þessa sögu, það sem að kannski það sem að keirir hérna hrörnunin áfram er eitthvað sem að er sjúkdómi sem maðurinn ber því að oft getur það orðið sko oftúlkun á áföllum
0: já,
1: eða einhverju
0: stöðu
1: líka eða þá réttlæting mannsins að ég er að drekka út af ykkur en hann er kannski bara að drekka þegar hann er alkoholisti og hann er ekki að drekka því að konan hann skilur hann ekki eða hann fær ekki framgang í vinnunni og konan hann skilur hann ekki að þegar hann er alkoholisti og hann er að drekka
0: þetta
1: er ekki kunst að koma sér frá sér í sögu
0: með orsök og afleiðingu sem skipt um sæti
1: sem skiptir máli í frásögninni en allt ekki eftir orsök og afleiðingu.
0: Já, þetta er eins og menn takast undan dæmið sko með rotturnar, kanínurnar og hundana sem voru rannsakaðir með tilliti til alkoholisma, hvort þeir ánýttust áfengi. Og sko það var einhver ákveðin prósenta af hundum, kanínum og rottum sem ánýttjaðist áfengi sko, en það var ekki hægt að segja að kanínunar væru atvinnulausar eða sko hefði orðið fyrir eða hundarnir hafi verið ofsóttir af framstofnafloknum eða skiluru og hérna já, þetta er auðvitað, þetta er líka ákveðin sko þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin mér liggur við að segja forréttin til að geta að hafa setið báðum megin svona við borðið í þessum máli geta horta á sko að vitleysuna sem þú hugsaðir og framkvæmdir að geta hugsað skilurðu sko, við erum ekki alltaf að finna einhverja ástæðu fyrir þessu heldur bara að gera uppið sko, þú veist, það er ekki fyrir en þú sem sé játar því sigraðan eins og við segjum, sko, sem þú byrjar þá að sigra og það var það sama og fanginn var að segja sko, það var það versta sem gat komið fyrir það stoppaði allt fjármagn og allt hans skemmtilega líf að vera handtekin en það var samt að besta sem gat komið fyrir
1: hann, sko. Þetta sé Þetta er hérna raunverulega eitthvað sem að fólk vill ekki losna við úr lífi sinni. Það sé gott að fara til helvítis sem að ratar það út.
0: Já.
1: En það náttúrulega rati ekki allir út, sko.
0: Nei, því miður, því miður.
1: Og þú, hérna, hættir að drekka, ég held að sé svona 50, það eru svona seinni hlutunum, því að þú drekkur seint í því alkoholismi.
0: Já, já, já.
1: En þú mælið með þessu fyrir þá sem eru í svona millistéttar sötur í alla daga?
0: Já, heldur betur, sko.
1: Að skilja þennan farangur eftir ykkur
0: stöð. Já, já, já, já, því, já, já. Og þetta er náttúrulega taldið, sko, síðan er þetta endalaus þessi eilífa spurning skilur hvort þetta sé sko hvort við fæðumst eitthvað með þetta hvort þetta sé í okkur
1: það spurning hvort að þú sett með alkoholism að
0: já frá afi minn sko og hérna og hérna eða hvort við sko þú veist eða hvort við vinnum okkur þetta inn skilur hvort við verðum en sko spurningin skilur, þetta kann að vera áhugaverð spurning en svarið mjög óinteressant af því að það skiptir engu máli nei, sko, þú ert leið, þegar þú ert komið þarna þá ertu komið þarna af hvaða ástæðu sem það er
1: en ljótt að segja það, mér alveg sama hvort þetta sé sko sjúkdóm eða synd
0: já, algjörlega
1: en þótt að ég veiti það eins og er að það getur skipt máli fyrir þann sem að reyna að brjótast út úr þessu
0: já, já, algjörlega
1: Herðu Einar, hérna, vil þakka fyrir að koma enga?
0: Já, herðu, takk sem leið, það var bara að dásanlegt að spjalla við þig.
1: Já, vil bara leiði vel.
0: Takk, sem leiðis.
1: Gaman að hérna fylgjast með þér, mér varst áhugavert að tala um vilta vinstrið og líka við höfum parið víða, við höfum talað um alkoholisma og geðsjúkdóma.
0: Algjörlega.
1: Fátækt og hvernig hérna alkoholismi erfist í kynslóður, þetta hann hoppi yfir eina
0: já.
1: En sósialismin, hann gengur í kynslóða milli.
0: Hann gengur, hann tekur sér stundum pásu.
1: Já, sem börnið þín er allavega rúttek.
0: Já. Það við segjum við ekki alltaf hérna eins og er það ekki ágætið sloka orð sko, segjum við ekki alltaf eins og Fidel Castro þegar hann var sakaður að flytja út byltinguna þá sagði hann nei við flytjum ekki út byltinguna en við bönnum engum að fylgja góðu fordæmi
1: Það er lokari Kæra þakir Einar og þetta er lokin á Rauðaborðinni þakka ykkur sem hafa hlustað við athygli á því að það er helgadagskrá í gangi hérna á samstöðunni hvetja ykkur til að fylgjast með því ég verð hérna með úrval vikunnar hérna rétt á eftir og svo á morgun í hádeginu þá eru þátturinn sinn Reils þá kemur hann Sigurjón bróður minn og við fjöllum um samfélagsmál og fréttir vikunnar sjáumst þá
2: segðu það á samstöðunni

0: Velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum einhver til að heimsækja okkur og sem að vill leifa okkur að kynna sér aðeins. Bæði til þess að heyra sögu viðkomandi og kannski til þess að við getum speglað okkur eitthvað í gestinum og nú að Þórir Baldursson.
1: Sætlæstu.
0: Hvað ég að kalla þig? Tónlistarmaður?
1: Já, það ekki bara. Það ekki
0: Hvað
1: bara
0: kallar
1: þig? Ágætt.
0: Hvað, þú hef gert það allt í tónlistu ekki?
1: Já, ég hef gert það sem ekki. Þetta var langur ferill.
0: Já.
1: Ég byrjaði sko sem já, ég segi alltaf atvinnumaður þegar ég var 14 ára.
0: Já.
1: Og hérna, mamma sagði mér það sko, ég hef sjálfur keypt á mig fermingagallan og fyrir peningar sem ég spilaði helgar í krossinum í Keflavík. Krossin var hérna samkomustaður í Ytrin Jarvík.
0: Mm.
1: Og hérna
0: Bakur hann
1: kallaði krossin. Krossin vegna þess að það var rauður kross á gaflinum á þessum bragga, þetta var braggi sko gamall herbraggi og þetta var sko spítali og þess vegna var rauður krossin á gaflinum og staðinu alltaf kallaði krossin.
0: Það voru börl.
1: Það voru börl helgar.
0: Og hvað, eftir hverju var fólk að dansa þannig að þú
1: var stjórnum? Það var sko, á þegar ég byrjaði þá voru það svona standardlög, sko, All of Me og svona Only You og svo framins. Söngbera voru Engilbert Jensen og hérna Einar Júliusson heitin, sem nýlaldin. Og hljómsveitin hét hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar. Gítaristi sko, ekki pianisti.
0: Nei.
1: Já, þetta var árið 1958.
0: Já.
1: Þannig, og þetta ég var 14 ára.
0: Þetta er ekki alveg rock, hvað er þetta?
1: Nei.
0: Þetta
1: var
0: pop.
1: Þetta var, já, svona
0: Pre-pop.
1: Já.
0: Pre-pop.
1: Það var nú ekki mikið þannig, sko, eða menn voru ekki að spila djasslög per se, sko, það meira bara að spila þessi standardlög sem voru vinsæl, sko, Only You, Keisera, Sera og þú veist, þetta sem var bara í útarpinu á þeim árum. En svo kom rocki seinna, sko, hérna, Presley kom hvað?
0: Hann var komið hann. Hann var ekki komið til Íslands.
1: Jú, Rock Around the Clock, náttúrulega, Bill Haley. Jú, það voru svona eitt og eitt rocklag, jú, sjálfsögðu.
0: Og hvað voru hinir gamlir í hljóstinni?
1: Við Einar vorum jafnaldrar, hinir voru nokkrum árum eldri. Ég man það, hérna, á bassan var Ellingur Jónsson, listamaður, mikill, Ellingur handavinnu kennari, kvöldum hann alltaf. Hann var á bassa.
0: En þú?
1: Ég var á piano, náttúrulega, já.
0: En pianoið var svona, það, hérna, framöndan var ekki svona tími pianosins.
1: Nei,
0: það var bara gítar bassa og tromma.
1: Það var mjög erfitt að vera á piano á þessum árum, sko. Heyrðist kannski lítið í því og þetta voru garmar yfirleitt, sko. Maður var að berja á þetta. Og eiginlega á sér einlega allan áslátt og hendur og svo bara með en þannig var þetta bara skulum hagaðast þetta. Það var léttara þegar maður fór að spila á orgel og hljómborð og svo lið sá.
0: Og var þetta magnað upp?
1: Já, það var allt annað.
0: Já, en það er þetta tímabil hérna, sem kemur á eftir, bíllatímabilið.
1: Já.
0: Það er ekki svona tímabil pianos, orgels, það kemur seinna náttúrulega, Billy Preston.
1: Jú, akkurat. Nei, á þeim, sko, þegar bíklarnir eru að skjótast fram á sjónarsviði, sko, þá er ég komin í mentaskólan í Reykjavík og búin að kynnast Bitni Bjössinni, vini mínum, og Tróels Benson, og við farnir að huga að Savanatríóinu, sko, þannig að ég lagði píanó við á hillun og tók upp gítar og spilaði á gítar í því. Við vorum nú ekkert voðalega lengi, sko, ég held að við höfum hætt, hvað, já, 66, 66 og 67 var ég komið með hljómsveit í, þá hætti tríóið, sko, við þá vorum bara búin að vera í 4 ár.
0: Þið voru náttúrulega mega stjörnur.
1: Já, við
0: vorum bara... Við fyrstu sjónvarstjörnunum á Íslandi.
1: Já, nákvæmlega, bara alveg fyrsta kvöld sjónvarstjörnum vorum við.
0: Já.
1: Við vorum við með skemmti þá.
0: Og þá eru bara skotið upp í bara himilkólið.
1: Nákvæmlega.
0: Svo,
1: það var saman að drífu Halldór Laxness og veist, þetta var dagskrá kvöldsins. Já, já. En við sem sagt, við hættum eftir 4 ár eða svo.
0: Já.
1: Ég stofnaði hljómsveit sem að spilaði í 2 vetur í Þjóðleikhúskjallaranum.
0: Svona húsljómsveit?
1: Já.
0: Er það öðruvísi heldur en hljómsveit sem að túra? Er það svona þjónustu hlutverk að vera í húsljómsveit?
1: Já, það má segja það, já. Já, já, nokkur megin réttlýsing.
0: Þú spilaði bara það sem að fólki vill?
1: Já, já. Kallaðum okkur heiðursmenn.
0: Já, já. Þú ertu Keflavík, ekki?
1: Ég úr Keflavík, já. Að hluta.
0: Já. Kom mikil músík frá Keflavík á þessu tíma?
1: Já.
0: Og það er út af hernum?
1: Já, allir það ekki bara.
0: Er það ekki?
1: Ég segja það, ég finnst það mjög líklegt. Herinn hafði mikil, og völlurinn hafði bara mikil áhrif á svona mannlífið í Keflavík.
0: Já.
1: Á þessum árum. Bæði þá byggu Amerikanars og hermenn byggu eða sko þeir sem voru ekki endilega í búning þeir legðu sér nýri í bæ sko, fóreldrar mín til þess legðu hjónum hann upp á lofti í sunnubrautin það mjög ólst upp
0: já.
1: Já, já
0: og völlurinn og amerísk menning var svona svona hliðarveruleiki
1: Já, þetta var svona gluggi inn í heiminn, sko.
0: Já, og enginn maf það hvor væri, heimurinn væri svona öflugri. Nei. Það var tógafl.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Maður var náttúrulega með hálfgerða glýju í augunum, sko.
0: Já.
1: Allt var svo fínt og flott í bandaríkjunum, sko.
0: Það var náttúrulega allt starra. Og...
1: Já, já. Já, já.
0: Bílarnir, brauðin.
1: Já, já. Hamborgar franskar og rúna sko
0: já,
1: eitthvað sem að maður bara sá ekki
0: En hérna músikinn
1: já
0: þú er eða bara lifað í henni ekki
1: já þetta búið að vera mitt ævistarf alveg frá eins og ég segi frá fermingu
0: já
1: já, já. Og ég 80 ára í dag
0: já. Þannig það eru 66 ár
1: já
0: sem þú starfaði í þessu.
1: Fljótur að reikna.
0: Plus og mínus, ég náði því, sko.
1: Já,
0: ég var aldrei náði hinn, sko. Ég, margkvöldun náttúrulega bara margir plusar.
1: já, já, já.
0: Hérna, músíkinni, byrjum á henni bara.
1: Já.
0: Hvenær náði hún þér?
1: Alveg frá byrjun, sko, pappi hann spilaði á harmoniku og spilaði á börlum í Keflavík. Og hérna þannig að ég náttúrulega, það fyrst eignaðist ég munnhörpu sem ég lærði að spila svona einhver lög nú blíka við sólalagi eða eitthvað slúið sko.
0: Og þú ert þá hvað gamall?
1: Þá ég 7 ára sko. Og síðan var ég farin að leggjast á hnén við harmoníkunars pappa því ég gat ekki haldið á hann
0: loftarinn ekki
1: Ná, ég gat ekki haldið en ég lá hann hjá hann og hún var gólfinu og var byrja að fikta sko og reyna að spila melodíur hliðis þannig að pappi og mamma þau keiftu handa með litla harmoníku sem ég reyði við þannig, og ég fór að tróða upp í barnaskólanum að labba á milli stofa og spilaði á litlu jólunum og svona, sko.
0: Mm.
1: Og...
0: Hvað kendi þetta?
1: Kendi mér?
0: Mm.
1: Ég bara sjálfur.
0: Mm.
1: Ég bara hlusta og hérna, og prófa og gera það.
0: Mm.
1: Það er besti skólin, held ég. Mm.
0: Það gera það ekki allir, sko.
1: Nei, það gera það ekki allir, það er rétt. En auðvitað, það flýtir fyrir öllu að fá tilsögn. Það er engin spurning.
0: Nei, en þú gerir það ekki, það fyrst ekki?
1: Nei, ég hafði náttúrulega fyrirmynd
0: sem var
1: pabbi
0: já.
1: Og ég dró dám af því sem hann gerði og, og hérna tilengaði mér það
0: En þú ert náttúrulega með einhverja músík í þér þannig það ekki bara þú sett að sækja að það eitthvað farvegurinn sem að músíki fer í hún hann eitthvað betri á þér en
1: ég veit ekki hvernig það sko jú sko fólk náttúrulega misjaflega músíkalst
0: Já.
1: Það verður að segjast
0: og, aftur, og það eitthvað sem fólk hefur áður en það byrjar að stunda músíkina
1: Ætli það ekki maður fæðist ekki einhvern veginn með þetta
0: Já.
1: Eða ég bara
0: það hlýtur þér að vera þannig því að sumir eru bara svo fáránlega músíkalskir það ekki í lagi sko.
1: Já, það alveg satt, það alveg ótrúlegt og aðrir hafa engan takt í sér sko. Og eða melódía eða neitt sko. Þetta fer ég veit ekki hvaðan þetta kemur segja þér alveg eins og hvort að maður fæðist með þetta því að maður hefur lifað áður
0: Já, ég veit það ekki. Það getur verið. Það getur verið að það væri einhverju farfir í heilanum. Það getur líka